0: izan dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun saileko sailburu ordeak elkartasuna eta babesa adierazi die erasoen biktima izan diren agendei.
1: Kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko.
0: Udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du Eibarko taberna batean arma zuriz gertatzen ari zen eraso batengatik. Gerturatutako ertzainek zauritutako pertsona bat aurkitu dute, ba ustezko bi egileak atxilotu eta horiek ibilgailuan sartzerako unean zaurituaren senide eta lagunek agentei eraso egin diete. Arrasaten aldiz zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat bi emakumeren arteko borroka eteten hasi eta ertzain gisa identifikatu denean pertsona talde batek erasotu egin du. Eta azkenik Gasteizen antza denez hainbat ertzain magretar jatorriko bi pertsona identifikatzera joan dira, ba pertsona talde batek botila, kristalezko dalontziak eta aulkiak jaurti dizkete agentei eta horietako bat zauritu da.
2: Bestelakoetan, Sara Agensen transizio ekologikorako ministroak esan du estatu espainiarrean inoiz baino sute gehiago piztu direla urten. 40 zenbatu ditu eta guztira 200.000 hektarea kiskali direla azaldu du.
3: 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025.
2: Gaineratu du ministerioak basoen lehen goratzen hidrologikoaren kostuaren erdia bere gain hartuko duela. Huelban eman ditu adierazpenak, bertako suteak 8.000 hektaria baino gehiago erri ditu jada. Eguraldiari dagokionez, gaur behe hodei ugarirekin hasiko dugu eguna, batez ere ipar partean, hegoaldean giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera egin ahala, hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez, ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaits daitekeen. Nafarroan izan ezik, gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da. Ekaitzengatik alerta laranja dago aktibatuta Nafarroako erdi eta ipar partean eta abisu horia ipar Euskal Herrian. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestera informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Batetik amarrera, zenbateko buru ustea izan da zure bizitzak musiken aukera egitea?
1: Ba, ez da izan hain zaila. Egia esan, nik hor ikusiko dituzue, ba, euskatein bat abesti, ba, ba niretzako esan nahi ondia daukatenak, eta gaur egun oraindik ere, nire playlistetan jartzen ditudanak, eta kotxean askotan, eta bueno, ba, hor badaude hainbat abesti gelditu egite zaizkizunak, nolabait bihotzen, eta horregatik, jo, ba, asko gustaten zait zuen programa, eta ez da izan hain zaila.
0: Ze irizpide jarraitu dituzu, zergatik daude aipatu dituzun horiek esate baterako denboran zure bihotzean? Zer dara, momentuei lotuak, egoerei lotuak, garai bat lotuak?
1: Bai, momentuei, egoerei, ba, nire bizitzan egin dudan ibilbidean eta batez ere sentimenduei begira egin dut aukeraketa, eta badaude hainbat abesti, ba, pertsona jakin batzuekin lotuta, momentu jakin batzuekin lotuta, egoera jakin batzuei lotuta, eta egoera pertsona edo garai edo momentu horiek eragin dizkidaten sentimenduei lotuta, eta horiek nolabait, ba, bihotzean horreta dauzkadan abestiak dira.
0: Oraintxe zabalduko dugu bihotz hori, joango garentzunez, eta bakoitzak utzitako arrastoaz kontatuz. Maria Ubarretxena, eskerrik asko, zure bihotzeko fonoteka erakusteko gomitean hartzeagatik.

0: Maria Ubarretxena Cid, Eusko Jaurlaritzako bozemale da gaur egon, eta gobernantza, administrazio digitala eta autogobernurako kontseilari ere bai, iaztik. Ez du politikan lehendabiziko ardura, Arrasaten zinegotzi izan zen, aurrena, alkate gero, 8 urtez, eta Gipuzkoako foru aldundiko errepideak ere bereak izan ziren, bueno, bera diputatu izan zen. Politikaren bidean barneratu aurretik, kooperatiben munduan izan zuen lehendabiziko eskarmentu profesionala, humanitateak eta enpresa ikasketak egin ondoren. Eta kurrikulun ofizial honekin abiatuko dugu bestea. Alegia, arekin batera doana, baina aldi berean beste bide bat egiten duena. Bidea gainera osoa proposa da musika entzuteko, ez?
1: Oso, oso, gainera egia da, ni beti joaten izela kotxean musika entzuten, momentu enten agian hori galdu dut, zedakizuen ez Jaurlaritzan, bueno, guk badaukagu eskolta zerbitzua, eta beraiekin joaten gara kotxean, orduan nik askotan abestu egiten dut kotxean, volumen osoan jartzen nuen musika, eta horren momentu enten hori iznet egin, zelotxa hondien ematen dit, eta hori iznet egin, hori galdu dut.
0: Eta ez diezu esaten, alako musika jarri edo bestea?
1: Ez, oso gaizki abesten dut, eta egia da kotxean inork ez zaituen esentzuten, zure momentua bezala da, eta horrein, norbaiten aurrean, ezin ezkoa daukat.
0: Beraz hori murriztu egin dizu.
1: Asko.
0: Ardura politikoak. Bidean ezpada egonean bai, baduzu musika entzuten egoteko ohiturarik?
1: Bai, etxean askotan, edo sukaldatzerakoan, edo etxeko garbiketak egiten ditudanean, edo kirola egiterakoan, musikak badaukan ere bizitzan atal garrantzitsua.
0: Maria Ubarretxenaren bihotzeko fonotekatik datoz, ondorengo dainuok.

0: Zergatik utzi dute dizu, batia eta okarrastoa?
1: Ba, nere gurasoei asko gustatzen zaie franko batiato, eta beti kotxean gindoazenean oporretan, ba, kotxean beti jartzen zuten, eta eski abesti guztiak, eta kizkigu buruz, abesten ditugu, ba, gogoan dauzkatain bat opor, beraiekin egindakoak, ba, beti ba, musika hau dago tartea, eta gainera, bueno, ba, nik bizeme dauzkat, momentu ontan amasei eta amaika urte dituztenak, eta nere semeak ere nere gurasoekin kotxean joaten direnean baita ere ba oporretan edo oso harreman ona daukate, ba nere gurasoek oraindik ere franko batiato jartzen dute kotxean eta nere semei ere gustatzen zaie eta esate baterako ba nik nere semeekin nere gurasoekin kotxean abesten ditudan abestiak dira eta nola baiteko bueno ba binkulazioa ere egin dute nere gurasoekin.
0: Belaunaldiz belaunaldiko transmisioa,
1: bai,
0: batiato
1: bai.
0: Batetik bestera.
1: Hori da, horrela da.
0: Etxean, entzuten zenuten txikitan, musikazaleak zineten, etxean?
1: Bai, nire aitari beti gustatu izan zaio musika asko, eta batez ere, bueno, ba, artista agian, ba, gogoan daukat hori, ba, franko batiato asko, baita ere kalet, gustatzen zetzaion asko, musika klasikoa, Sarah Brightman, Bienako gabonetako kantzertua beti jartzen zuen, orduan nola bait, nire aitak bere zaletasun horrekin, beti irikirizkit, bueno, ba, beste musika tal batzuk agian ba guk lagun artean eta entzuten ez genituenak, ezta? Eta ni nolabait ere bueno, basaiatzen naiz nere semeekin ere apur bat hori egiten.
0: Irrati bidez edo tokadiskorik bazen dute? Bueno, zaude.
1: Ba,
0: tokadiskoa ezagututako zara zu.
1: Bai, bai. Noski nere aitak vinilo pila badauzka eta oraindik mantentzen ditu. Izan ere tokadiskoak oraindiokan funtzionatzen du. Bere garaien aportu egin zen eta berak eraman zuen konpontzera eta gogoan daukat baita ere Mikel Laboa nik lehengo sentzu nuenean etxean izan zen eta nire aitaren viniloa eta oraindiokan dauka eta badauzka hor ba hainbat abesti oso kutxunak direnak viniloekin eta noiz behinkan eraitak oraindiokan etxean ipintzen ditu.
0: Baina gero iritsiko zen adin bat, segurazki lagunen bidez, beste asmo batzutarako, beste musika batzuk iritsi zirenak.
1: Bai,
0: zure bizitzara.
1: Beti zanaiz, hortan oso rokera, horrez dute gurasoekin zaletasun horretan edo gustu horretan bat egiten, ez dake zergatik, baina rokak eta bueno beti deitu didate bueno deitu nau, ez? Atentzioa rokak eta baita ere musika elektronikoak, baina gero esango dizuet eta zergatik etorri zitzaidan neri elektronikarako zaletasun hori.
0: Latzen, lastana, nora eramaten zaitu?
1: Ba, eramaten hau lagun artera, oraindik adin gazte batetan, ba ez dakiz zenbat urte izango genituen, ba 13, 14 urte eta ni urretxukoa naiz. Eta Urretxu Zumarragan hasi ziren gazteentzako dantzaldi bat antolatzen igande arratsaletan frontoian, ba pixkat gure artean eta ba erlazionatzeko eta bueno, izaten zen ligen momentua. Eta momentu aretan latzen eta lastana oso modan zegoen, asko jartzen zuten eta bueno, ba dantzarako momentua zen, ba gustatzen zitzaizunen eskada mutiko horrekin dantza egiteko.

0: musikak gorputza mugiarazten dion horietako zara?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, bai. Dantza, salto, asko. Jendeak ikusten ez nagoenean. Bueno, eta jaietan ere bai.
0: Baita.
1: Baita.
0: Ez dakigun norekin ari ote zinen dantza, baina irriparrez ari zinen. Joan da burua. Ez, nera bezaro gara iraino.
1: Bueno, a ver, momentu aretan, ba esandakoa, ba bai, lehengo ligeak ziren, ba gustatzen zitzaizunarekin dantza egiteko momentuak, ba ikusi begiratu nau, ez no begiratu.
0: Orduan zer metzen dituen, Maria? Zer izan nahi zenuen handitan?
1: Galdera ona. Ba, nik beti jakin izan dut enpresa munduan lan egin nahi nuela, beti deitu nabasko mundu internazionalak, eta egia esan, bueno, ba, nere jarduna, ez, esportazioan datza, beti izan ditut gustoko baita ere hizkuntzak, eta beti gustatu izan zait asko beste herrialdeetara bidai egitea, eta nera ametsa bazen hortan lan egitea, eta bueno, egia esan, bueno, ba, kooperatiban dakizuenez, eta mundu horretan, ba, nere bizi profesionala beti esportazio mundura lotuta egonda, eta hortaz, bueno, begia esan, nolabait asmatu nuen, eta zorte izan nuen, gustatu zitzaian horretan lan egiteko aukera izan dudalako.
0: Beraz, etzen nuen esaten, bueno, ni handitan, gobernuko bozemale izango naiz.
1: Ez, inolaz ere.
0: Alakorik ez.
1: Inolaz ere.
0: Na, gainera orduan segurezki gauza hauek oso urruti geratuko zitzaizkizun.
1: Oso urruti. Zerbendik
0: ibiliko zinen, kontzertu, zure gustoko taldea, non zuara,
1: bai,
0: lagunekin.
1: Bai.
0: Adibidez doberrentzutera.
1: Jo, dober izan zen nere lehenengo kontzertua, ola kontzertua. Ze, bueno, ba, jaietan eta bueno, ba, herriko jai ezberdinetan beti goten dira taldeak, eta goten dira kontzertuak, baina nolabait lehenengo kontzertua joan sarrera bat erosi zure diruarekin ordaindu lagunekin desplazatu ze hau Iruñan izan zen, bai izan zen nolabaiteko nere lehen kontzertua eta primeran pasatu gendun, salto ingendun, bueno, eta oso oroitzapen ona daukat eta batez ere hori izan zelako lehena.

0: leia la zarantza. Musikarekin.
1: Oso. Oso. Eta esaten dizuetan bezala, gaur egun orain diokan ere, bueno, baitxean jartzen ditut, abesti hauek, eta abesten ditut, eta dantza egiten dut, eta asko gustatzen zait.
0: Mm-hmm. Ba, ez duk aldatuko genizuke gustora ze soinu banda duen politika munduak gaur egun. Baina irudipena, doinuak eta soinuak baino zarata gehiago ezote dagoen. Gaur egun.
1: Bat amales bai, ez, nik esango nuke, batez ere estatuan, eta hor uste dut guk zorte handia daukagula Euskadin, hemen beste lasaitasun batekin, hausnartu daitekelako, hitz egin daitekelako, adostu, ados ez egon, ere ez, politikan ere desadostasunak daude noski, baina beti ere errespetu baten barruan, eta errespetu hori niretzako oso garrantzitsua da, ezin dugu galdu errespetu hori, eta maila bat erakutsi behar dugu, ordezkaria garen einean maila horri eutxe egin behar dugu, eta niri pena handia ematen dit, baikusten ari garena ez, estatuan, beste lurralde batzuetan, galdu egin delako, bai errespetu eta galdu egin delako maila.
0: Seguridad social, txikila.

0: Zenbat urteko Maria Ugarretxe ari da, Seguridad Social, entzuten?
1: Ba, urte askotan eta Seguridad Social lotzen dut nire Zamoran pasatako udetara. Nire ama Zamorakoa da, nire amaren aldetik aitita eta mama baita ere, eta txiki-txikitatik udara ero joaten nintzen, eta orain diokan joaten gara baita ere, oporrak pasatzera. Orduan nik baneukan bertan nire lagun kuadrian, bertakoak, eta, bueno, ba, beraiek beste musika mota bat entzuten zuten, eta Seguridad Social entzuten zuten, jaietan ere baskotan jotzen zuten abestiak eta musika dira, eta orduan abesti hau niretzako dira nire Zamorako lagunak.
0: Etango festak. Asko goaz, festa asko.
1: Eta asko, ikusten duzu ondo pasatzen nula, eskerrak aprobetxatu nula denbora, orain?
0: Orain gutxiago, beratzen da goza horitarako. Bueno, ondoren aukeratu duzun taldea makina bat atzea aurre izandakoa da. Ez da albiste zarra, ez berriro elkartu direla. Eta...
1: Bai. Bai, bueno, egia esan nik hiru uda jarraian pasatu nituen...
0: Albiste zarra, ez berriro elkartu direla. Eta...
1: Bai. Bai, bueno, egia esan nik hiru uda jarraian pasatu nituen...

0: Donostiako nere izebaren lagun kuadriakoa zen. Eta orduan, bueno, baina nere izebaren bitartez, nik bere etxera joaten nintzen uda pasatzen, eta egia da, ba, asko ikasten nuela ingelesa, azkenen herri txiki bat zen, Kenten zegoen herri txiki bat, ondartza gainera, ba, itxaso bertzen zegoen herri txiki bat, oso turista gutxi zeuden punta horretan, ni bakarrik nengoen, ezin nuen inorrekin ez gazteleraz, ez euskeraz hitzegin, eta asko ikasi nuen. Eta bazeuzkaten, familia horretan, bi alaba. Alaba nagusiak ni baina pare bat urte gehiago zituen, eta txikiak ni baina bato bi gutxiago. Eta orduan, bueno, ba, beraiei eskerrer eta hiru urtez jarraian udan joan da, ba, zaletasuna hartu nion Britpopari. Eta Britpoparen barne, batez ere, ba, Oasis edo Blur, ba, beraien artean gainera bazukaten nola baiteko
1: kompetentzia
0: bat, baina asko talde gehiago, ez? Elastika ere asko gustatzen zitzaidan, eta bueno, horregatik aukeratu dut Wonderwall, Oasisen Wonderwall, ba, batez ere, ba, Inglaterran pasatako, ba, hiru udara hoiek gogorazten didalako, eta batez ere, ba, ni hiru urtez jarraian hartu ninduen familia.

0: Musika batzuk gustatzeak edo musikari batzuen zale izateak eraman zaitu inoiz haien historia jarraitzeko jakin mina izatera, edo aparte doa zuretzat?
1: Bai, haien historia eta eukidituzten bikoteak eta bai jarraitu izan dut, ibilbidea kasu askotan ere gustatu izan zazkien taldek ez dute gero jarraipena izan, eta gainera jarraitu izan dut, izan duten ibilbidea baita ere musikatik kanpo, bai.
0: Berez, inguru Maria guztia elkarrekin doa.
1: Bai, dana.
0: Eta norbaiten kantu bat gustatutakoan, normalean beste guztiak ere bai, edo ez derrigorrez? Baduzu kanta bakarreko kantariren bat adibidez, edo talderen bat?
1: Ez derrigorrez, baina egia esan normalean bai joaten dela bilduta ez kanta bat bakarrek, baizik eta osotasunean. Niri gustatzen zaizkidan taldeak edo abeslariak normalean abesti bat, baina gehiago gustatu izan zait, edo diska bat, baina horrela singleak bakarrik, gutxitan, ez? Momentuko agian, modan dagoen abestiren bat, eta irraten entzuten duguna, gustokoa duzuna, baina horrela nik kutxunak ditudanak, bai izaten da, estilo bat, ahotsa, abestiekin transmititzen dutena, mezuak, horri ere erreparatzen diot, eta orduan osotasun batean esango nuke gustatzen zaidala abeslari edo taldea, eta baita ere testu inguru guzti hori.
0: Lehendabizi arreta zer karrapatzen dizu, badakizu?
1: Ez, emozioa. Eragiten didan emozioa, gustatzen zait edo ez, edo nigan pizten duen emozioa. Nik esango nuke emozio kontua dela, ez? Momentu batean gustatzen zaizu, ze badaude hainbat abesti bagian modan jartzen direnak, eta gustoko izan ditzakezunak, baina agian bazizutenak emozio hori eragiten, eta badakizkizu, edo abesten dituzu, ezagutzen dituzulako, askotan entzun dituzulako, baina ez benetan zuregan izan dutelako, edo piztu dutelako zerbait.
0: Eta musika beti besteren alaia, zuk ez duzu izan musika tresnaren bat menperatzeko, edo...
1: Nik daukat etxean...
0: Jotzen ikasteko...
1: Bai, nik trikitisa daukat. Ni trikitisa...
0: Benetan?
1: Bai, trikitisako ikasle izan nintzen, eta gainera, sekretutxo bat kontateko dizut, etxe honetako Iñaki Guridi, nerekin batera aritu zen, gainera peak esan zidan. Aizuzuk trikitisa ikasi zendun, eta dela jaristin, bai nola, eta orduan konturatu nintzen, ene, Iñakik nerekin ikasi zuen, eta momentu batean, nere irakasle ere izan zen. Utzi nuen, etxean daukat trikitisa, eta orain ateratzen dut, noiz behinka etxean, eta batzutan gabonetan.
0: Maiaren bueltan, ez?
1: Baina egia da, jotzen badakidala esan dezaket, eta trikitisa jotzen badakidala esan dezaket.
0: Eta inoiz amestu duzu mikrofono baten aurrean, batez ere emakume kantari indartsu horiek, entzuten ditugunean sentitzen den zera hori, nik ere horrego nahiko nuke, horrela kantatu nahiko nuke, horrela transmititu nahiko nuke. Horrezuk egin esan mikrofon aurrean asko kontatzen duzu gaur egun, baina kantatu ez?
1: Ez, oso gaizki kantatzen dut, eta noski ematen didatela inbidia san hori, ez, esan dezagun. Batez ere ondo abesten dutenek, nik ez daukadalako poderio hori edo elementu hori, ez nik ez dut batera ondo abesten, ez dut ondo afinatzen, gustatzen zait asko abestea, baina inork entzuten ez nauenean.
0: Momentu bakarti horietan, unibertsitate gara iragoaz.
1: Bai.
0: Humanitateak eta enpresa argizan eukan.
1: Bai, nik enpresarekin zer ikusia zuen zerbait ikasi nahi nuen, esan bezala, nik mundu internazionalean lan egin nahi nuelako, nekien enpresa munduan, eta bidaiatzen, eta enpresa mundua ere gustatzen zitzaidalako, ez nekien oso garbi zer, eta gure ikastetxera hurbildu ziren humanitateak eta enpresa ikasketa berriak ziren, horren berri ematera, eta pixkate esplikatzera zertan ze bereizgarri zeuskan, eta konbentzitu ninduten, eta la eman nuen erabakia. Enpresarekin lotura bat zeukala, baita ere enpresa humanistago baten ikuspuntua, horregatik da humanitateak eta enpresa, ezain, ez, puntu humanista horrekin, eta horrek ere tiratzen zidan, eta asko gustatu zitzaizkidan ikasketak, karrera egin nuen oso gustora, lagun asko egin nituen, lagun berriak, nafarrak batez ere, eta nire unibertsitateko lagunik onena nafarra da, eta orain ipiniko deguna bestiak berari nire Nafarroako lagunari asko gustatzen zitzaion musika elektronikoa. Eta niri bat ere ez. Eta niri asko roka eta berari bat ere ez. Eta la urte egin genituen batera oso lagun minak egin ginen alboan geneuzkan logelak segu hasiera batean ba, ikaslea residentzia batean egon ginen. Eta nik sartu nion nire talde eta musikaren zaletasuna eta berek pasatu zidan niri berea. Tarduan abesti honek pixkat elkartzen du ba, bi gubion arteko harremana, eta gero baita ere lotu behar diot, ba nire senarrari asko gustatzen zaio la musika elektronikoa. Nire senarrari batez ere musika elektronikoa gustatzen zaio. Ez du bat ere bat egiten erekin ba orain arte ipini ditugun abesti hoiekin, eta gainontzeko bikotek edo orokorrean bikotek ikutzen dute ba kantakutun bat, eta askotan izaten da ba, bueno, ba ez beti ez, baina ba kanta bat, ba kanta lasaiago bat, eta pixkat ba maitasun ikuspuntutik kanta bat, eta ba gure kanta horrengoa da, pixkat desberdina, baina horrek batzen nau nire unibertsitateko lagun minarekin, eta baita ere nire senarrarekin.

0: Badaukazu kanturen bat egun txarretarako.
1: Egun txarretan musika entzuteko gogondirik ez dut eukitzen.
0: Ez.
1: Baina egun honetarako bai. Egun txarretarako ez, baina honetarako bai. Eta batez ere, ba, lanean egun hoiek, ba, zerbait ondi urtzen zaizunean, eta pozik etxera bueltatzen zarenean, eta pixkat, ba, euforika zauden momentuietarako, horretarako badaukat bai kantu bat.
0: Eta badaukazu kanturen bat, goizean goiz buruan sartu, eta gaua iritsi bitartean botatzea lortzen ez duzuna. Eta ez da beti kutxunena izaten.
1: Ez, ikusi, ez zaiten jozio gertatu.
0: Ez zaizu gertatu. Babe joan dizula, ez da ez da oso sensazioa txegin izaten, egia esan. Erritmo dantzagarria utzi, eta Nirvana entzuteragoaz. Nirvanan sentierazten zaituelako?
1: Ba, ezak ez zer daukan abesti honek, ze gainera, bueno, ba, abesti honen, badakizu oso, letra oso metaforikoa daukala, bakoitzak, ba, nahi dion, zentzua edo sanaia eman aldiola, eta berez, ez, ba, ba bai Nirvana eta bai abeslariare bai, ba oso melankolikoa zela, eta berak, bueno, ba, melankolia hori transmititen nahi zuela, baina neri melankolia ordez, abesti honek transmititzen didana da, ba, poza, eta ni oso pozik edo oso euforika nagoen momentu horretan, hau da nire abestikutxuna nik hau volumen izugarrian jartzen dut, eta besten dut, bueno, biharre mundua bukatuko balitz bezala.

0: Orain arteko doinu gehienak arrasto luzea utzitakoak izan dira, Maria Aspalditik daude, Maria Ugarretxenaren bihotzean, baina horrek ez du esan nahi berrietarako tokirik ez daugazunik.
1: Hori da.
0: Ez? Ze, ondoren aukeratu duzuna berria da.
1: Berria da.
0: Erraz egiten diezu bidea, berriei.
1: Bai, asko gustatzen zait, urrengo taldea, asko, eta batez ere abesti hau, gogorazten dizkidalako nire Nafarroako lagunak eta Nafarroako kuadrilla, baina baita ere Neomak taldearekin egiten duen kolaborazioa, tartean Arrasatearrak daude, eta entzuten dudanean sortzen dit nolabaiteko arrotasun puntua. Asko gustatzen zaidalako proiektua, beti gustatu izan zaidalako euskal mitologia, eta dana daukat gustuko. Abestia, ritmoa, letra, estetika, nerezako oso proiektu ona da. Bai, zetak baita ere Neomak, eta horregatik aukeratu dut abestia.

0: Leiala da, Maria Uarretxena. Behin maite izan zuena, maitatzen jarraitzeko adina. Behin entzun eta sentiarazi zioten kantuak, behin eta berriro kantatzeko eta dantzan dena emanez gainera. Gaztetakoa lagunekin, gurasoekin, semeekin, amaren herriko erresuma baduko aizpa udatierrekin, haiek behin eta berriro entzuteko adina Leiala. Orain, hori guztia, bozemale trajea erantzita, eta ez da erreza. Alako ardura batek beti baitakar galeraren bat. Adibidez, zuek ere sentituko zenuten ezbait autoan bakarrik musika tope jarri, eta mundua zuen oinetara balitz bezala, berak esan du mundua bihar bukatuko balitz bezala, oiu betean joateak ematen duen askatasuna. Bai, Jaurlaritzako bozemale izendatzen bazaituzte, akabo mundua kantuz konkistatzeko ametsa, lotsa, lekuko gehiegi baita autoan, eta denak zuk nola kantatzen duzun jakin beharrik gabeak. Zenbait ardurak errealitatera itzularaziko bazintuzte bezala. Esango balizute bezala, ez ez Maria, ez duzula ongi kantatzen. Baina hori berak esaten dio bere buruari, beste inork esan gabe, eta ez behin bakarrik behin baina goiagotan. Lekukorik ez palitz, nola kantatuko lukeen gobernuko bozemaleak, eta nola dantzatu, eta nola trikitisa jo. Bai ba, uraxe jotzen ikasitako baita, eta konfidantzazko giroan jo ere bai. Hala ere, Maria Ugarretxenak badua almena, gogoko ez duen musika bat, gogoko bihurtzeko preste egoteko, eta gainera benetan gogoko bihurtzeko. Musika horren bitartez lortuko badu unibertsitateko lagun Nafarra betirako lagun izatea edo lortuko badu senarrarekin elkargunea topatzea. Eta egia esan, ez da politikari batentzat ezaugarririk desegokiena. Maria Ugarretxena, eskerrik asko.
1: Plazar bat izan da, mila esker zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzunen Nafarroan uharten protesta egin dute igandean Eliza atarian bertako paisak zeutako migrazio krisiaz esandakoak salatzeko. Meza aurretik egin dute elkarretaratzea, eguerdiko meza aurretik abade horrek ez dituela ordezkatzen aldarrikatzeko. Javier Aizpun apaiza ordea ez da meza ematera agertu iratxe Izagirre.
2: Javier Aizpun apeza arrazista eta xenofoboa dela salatu dute uharten dozenaka lagunek.
3: Racista, xenofobo, son palabras que están fuera de lugar.
2: Rabat bombardatzea, zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu du aste honetan Javier Aizpunek isa sare sozialean eta antzeko iritziak eman izan ditu mezetako sermoian ere.
4: Lotsagarria izan da, hemen gaudeno protesta egiteko, baina hemen ikusten du falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
2: Mezara joan diren gehienek ordea defendatu egin dute herriko apeza.
5: Lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
6: Ha metido la pata, pero muy metida.
7: No, para mí no.
2: Polemikaren ondoren uharteko apezak ezabatu egin ditu isa sare sozialean idatzitakoak. Gogoratuko dugu Geroa Baik, PSNek eta EH Bilduk gogor kritikatu dutela apaizaren jarrera. Iruñeko eta Tuterako Eliz Barrutiak aldiz argitu du iritzi personala dela apaizak emandakoa.
1: Eskerrik asko iratxe eta gaizera bat aldatuta Uda Kantabren basatzen duten hainbat euskal herritarrek erasoak jasan dituztela salatu dute. Laredon dozena bat erregistratu ditu poliziak azken asteotan. Udalak gertakari isolatuak direla dioen arren, biktimek eta euren familiek uste dute erasoak soilik euskal herritarrei egiten dizkietela euskal herritar izateagatik.
8: Van, es como a la caza. Llega la noche y es como la película de la purga por los vascos. Pasan por lado diciendo, mira estos vasquitos, putos vasquitos.
1: Gero eta oldarragoa dela diote, hasiena irainak baziren, orain labanadak ere egon direlako euskal herritarren aurka. Eta amaitzeko sartu gara eguzki eklipsaren astean, herritar eta zientzialari askoren arreta bereganatuko du asteazkeneko eklipseak. Bada Euskal Herrian urte askoan izan den ikuskizun astronomoko garrantzitsuenaz. Segurtasunez gozatzeko agintariek hainbat jarraibide eman dituzte eta herritarri eskatu diete eklipsea etxetik hurbil duten tokiren batetik ikusteko, saihestu nahi dituelako trafikoan eragin handia izatea. Eta bestalde, foru zain, suhiltzaile eta babezibileko segurtasun dispositiboa aktibatuko dute, bereziki arreta mendi inguruetarako. Erakundek eta baso zain eta suhiltzaileek gogorarazi dute baso sute arriskua dela eta hainbat eskaera luzatu dituzte. Iñaki Elias, Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria.
9: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako piztea hiri lurzulutik kanpo.
1: Eta gomendio sorta ere bai linterneta pilak soinean eramatea mugikorrentzako kanpo bateria bat eta 2 litro ur pertsonako gomendioak. Behin eklipsea 8:30 inguruan amaituta, mugitu horretik 30 minutu itxaroteko eskatu dute errepide sarean autoilararik ez pilatzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur behe odeia igoarirekin hasiko dugu eguna, batez ere iparpartean, hegoaldean giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera egina ala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daitekeen. Nafarroan izan ezik gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikiagoa izango da. Ekaitzengatik alerta laranja izango dugu aktibatutan Nafarroako erdi eta iparpartean eta abisu horia Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemakizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Roy Anderson kompositoriaren Bugler's Holiday entzun dugu Munitzeko Harmonic Brass taldearen eskutik eta kontuz, kompositore estatubatuarra ejertzituko hiru turutari euren egun librean imaginatzen saiatu baitzen. Trompetekin ordezkatu zituen soloak. Trompeta zaleen doinu favoritoetako badugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jarraian Ainhoa Arte eta sopranoa entzungo dugu. Enrique Granados, kompositorearen El Majo Discreto abestuko du.

0: Ainhoa Arteta sopranoaren ahotsean entzun dugu 1867an Lleidan jaiotako Enrique Granados kompositorearen El Majo Discreto. Fernando Periquet idazle valentziarraren hitzekin 1912an aurkeztu zuen. Eta pasaden mendeko 20. hamarkadan eman zen neoklasizismoaren aurrerapena izan zela esan daiteke. Malcolm McNow, pianista eskoziararen laguntza zaritu da, abeslari tolosarra.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Trompeta doinuetara itzuliko gara.

0: Sergei Nakaryakov, trompetista errusiararen virtuosismoa eta intensitatea, Franz Anton Hofmeister, kompositore alemaniararen doinuetan, Re maiorreko kontzertuaren hirugarren mugimendua, rondoa, interpretatu du berez, biolarako idatzia, trompetara moldatua ekarri du, solista garrantzitsu honek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoaren maisu handia du Sofia Lorenzo, portugaldarra, eta bere herritarro baten pieza bikain bat interpretatuko digu. Pasaden mendekoa, magiaz beterikoa, tenaz portugesa opus 9aren balsa, kapritxosa izenekoa.

Exultate jubilate, Mozartek 1773an idatzitako motete erlijiotsua da. Masaki Suzuki gidaturiko Bach Collegium Japan taldekoa genituen Caroline Sampson soprano ingelesaren interpretazio dotorea apaintzen. Eta Mozarten ondoren Beethoven, piano eta tromparako fa maiorreko sonata.

0: 1800. Urtean idatzi zuen Beethovenek entzun berri dugun fa maiorreko piano eta tromparako sonata. Josephine von Braun kondesarentzat konposatu zuen. Hiru mugimendu ditu eta hirugarren eta azkena dena entzun dugu. Alec Fram Gemmel trompa jotzailea eta Alasdair Bitzan pianistaren eskutik. Eta otan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta antzinako musika ere bai, nola ez? Heinrich Ignaz Weber, Austro-Bohemiararen Salisburgensis mezako kirie pasartea jotzeko prest, musika antikoa Köln taldeko partaideak hartuko ditugu. Reinhard Goebel, zuzendari.

0: Naiz eta nazioarteko kompositoreren baten obrak ere landu zituen. Genadi Rozdestvensky, zuzendariaren ardatza, Errusiako musikagileen errepertorioa izan zen. Hala nola, Sostakovich edota, entzun berri dugun, Petit Suitearen egilea, Alexander Barajin. Sobietar orkestra sinfonikoaz gain, BBC ingelesa eta Bienako sinfonikoak ere gidatu zituen, eta 2000-garren urtetik aurrera Bolshoi antzokiaren zuzendari orokorra izan zen. Horrez gain, Berlingo Filarmonikoan, Londresko Orkestra Sinfonikoan, Clevelandekoan, edota Concertgebouw moduko talde garrantzitsuetan gidari gonbidatu aukeratu zuten. 2018ko ekainean hiltzen, 87 urterekin. Estokolmeko orkestrarekin, Barajinen Mazurkaren Alegroa zuzentzen gogoratu dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Presari gabe, baina erritmo biziziagoz, jarraituko dugu.

0: Albrecht Bergaren tromboi eta ari kontzertu bat partekatu dizuegu, maixu handi baten jardunean. Bere izena, Jorgen van Gaien, Herberetakoa da, eta lehen aipatu dudan, Kontzerrebau orkestraren tromboi nagusia.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta ze iruditzen, jota duñuz jarraitzen badugu. Sarasateren pieza polit batean, Tinua Yang violinista txinatarra, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera, entzongo dugu. Ez galdu mesedez.

0: beste garai batera eraman gaituzte, baietz. Nafarroako Orkestra Sinfonikoa txinpartak atera dizkio Iruñako seme kutxun Pablo Sarasatek 1889an ezagutara emandako Navarra Opus 33 lanari. Egungo artista handietako bat izan dute biolinean protagonista, Tino Ayan txinatarra.
1: Klasikoak EITB-n.
2: Take not a woman's anger ill, but let this be your comfort, this be your comfort still, that if one won't another will. Take not a woman's anger ill, but let this be your comfort, this

0: Pianoan luxuzko laguntzailea izan du Alan Clayton tenorrak, Joseph Middleton belaunaldi berriko goraipatuenetakoa. Alan Clayton tenorearen gainean gauza bera, bera da abeslari liriko britainarren artean bereziki nabarmentzen denetako bat. Parcelen The Rival Sisters komposizioarekin Benjamin Brittenek egindako moldaketa eskaini digute Take Not a Woman's Anger.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Cinquecento italiararen arkitekto ospetsua izan zen Andrea Palladioren omenez idatzi zuen Carl Jenkinsek entzun berri dugun Palladio izeneko lana, 1975koa. Munitzeko Harmonic Brass taldeak euren metalezko haize instrumentuekin interpretatu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Garai beretsuko musika talde batekin jarraituz. 1980ko hamarkadan sortua baita ere, baina ekialde urrunean. Mozarten meza bat entzungo dugu jarraian, Jainko bakar batean sinesten dut, Credo in unum Deum, Masaki Suzuki eta Bach Collegium Japan. Ondoren, sarrera apal baten ondoren, Viotomp kompositorearen biola sonata interpretazio txundigarrian, nola indarrartzen joango den entzungo dugu, goi mailako bi interpreteren eskutik. Baina lehenik eta behin esan bezala, Mozarten Credo ederra.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zuen, ekaitzak eta euria izaten ari gara Euskal Herri hainbat tokitan. Gaur behodei ugarirekin hasiko dugu eguna, batez ere ipar partean, hegoaldean giroa argiago izango da. Egunak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Beraz ez da izango hain euritsua. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerdetik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daitekeen. Nafarroan izan ezik gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da. Ekaitzengatik alerta laranja dago aktibatuta Nafarroako eta erdi eta ipar partean eta abisu horia ipar Euskal Herrian. Atzo egun amaiera euritsua izan genuen, batez ere ekialdean eta bertan hainbat ekaitz izan ziren. Hori Iruñekoa eta Euskalmeteko datuen arabera euriak 63,8 litro metro kuadro utzi zituen Añarben, 44,2 Oiartzun eta Erreñozun eta 40 Eskasen. Gai zaldatuta jaien azken uneak bizitzen ari dira gaztiztarrak, goizaldeko ordu betean Zeledoni agur esan ostean parranda da nagusi Arabako hiriburuan. Eguerdian Maider Etxebarri elkateak balantzea egingo du, baina ETB baten lehendabiziko balorazioa egin du eta energiaz beteriko jaiak izan direla azaldu du. Balorazioa ere egin beharko da aurtengo blusa eta nesken kalejiraren inguruan. Badakizue aurten joanetorria egin beharrean kalejira biribila egin dute eta azkorentzat luzegia izan da.
2: Azkenean, nik uste dut biak elkartuta bezain luzea dela.
3: Kuadria batzuk egon zirela denbora desente pasazioan eta gian luze samarra egin zela.
4: Egon garela zazpi kuadrilla hemen koket ondoan, batera batuta eta ez dekenekien zer gehiago egin.
5: Zanparadasekoa naiz, bizitza osoan txiki-txikitatik han ikusten nuen eta hori orain geratu da. Ia ez du jairik ematen.
6: Aldaketek beti dakartzate pixkat kaos hori, baino buelta bat eman barzaio. Azken finean oiturak dielako.
1: Beraz, orain kalejira bakar hori aztertzeko unea helduko da. Bestelakoetan segurtasun sailak salatu du 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu izan direla azken asteburuan. Liskarretan esku hartu ondoren. Arrasaten, Gasteizen eta Eibarren izan dira azken honetan gehienak eta guztira 11 pertsona atxilotu ditu poliziak. Segurtasun sailak baztertu egin du motivazio politikorik egon izana, baina gogor salatu du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere bat egin du salaketarekin eta gertatutakoa anekdota ez dela iritzita, horrelakoraik herripika ez dadin neurriak eskatu ditu sindikatuak. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordea da.
7: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
1: Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Avantari. Tostartekoen bizipenak. Avantari.

0: Ara una historia modernoan hasiera eta segida bertatik bertara bizitu zituen gaurko protagonistak. Altxerrizagaren katebegietako bat, bere bihotzeko taldearekin bizitako gaziak eta gozoak. Aletzeko bildu dagugana Miguel Angel Lizarralde. Kaixo, ongi etorri.
1: Arregazko.

0: Urte batzu bai, arraunaren fokutik kanpo, zertan dabil, Miguel Ángel Altxor?
1: Lanen, eta gero, ba, handikan kanpoa, ba, gauza gauzetan, ba, nahi buzatzen zaizkiten gauzak iten, denboa dakatenen gauzakin, ez daketenen lasai aspertu, da, lasai, ondo.
0: Ze lotura du, baldu loturari garraunaren segitzea alduzu?
1: Gutxi, segitu, bai, bai, beti nabil gainen, gaina hor hilo bata bilen guzu hor barruan dazkat, eta, baina, bueno, amarretikan bat ez, leno segitzen honetikan.
0: Irurogei garen amarkadan, Orion jaioa, arraunarekin lotura...
1: Irurogeita amabian.
0: Hori da, irurogeita amarkadan amarkadan. Oso lotura estua zuen, arraunarekin oso lotura estua zuen familia batean. Nola oroitzen dituzu zukordaukak horru umezinen garaikoak eta?
1: Gure itxen garen, karo, ba... Karo, nere itxen bertan, aita osaba bate bizi gendun bere garaine oso arrauna joan da izan dakoa, aiten anaiak osabak, ezak, gure itxen arrauna asko bizi izan dua beti. Beti oso presente zan. Otorduetan, zeatan, beti arrankontu ba, hau ba, bestia, eta gu, ba, txikitan, ba, bueno, gure eroiak zian. Gure txikitatik ganeen ikusetan, balkoian ikusteken ditun da, ba, impactantia zan bai.
0: Akaso txikiei izango zinen zu oroitzeko, baina... Zure lehen urteetan, zeu irurogeita amabian jaioa zinenez gero, Orio Boskontxe irabazi zituen, zure eta patroi zela tartean. Esan daiteke, bandera preziatu hori besoazpian zienuela, jaio zinarazu.
1: Bai, ia gaina hor, irurogeita amarreko ba, arraun revoluzioare izan zan, hor aldaketa hondik izan zan, ba, era aldaketa bat bezala izan zan. Ta orduan, ba, bueno, ba... preparazio aldetikan, da alakoseak izan zituen, eta orduan, ba, aurrenengo urtea itan da, bentaja handia egin gaina irabazte zuen amin ze pasada, zeza, eta orduan zeintzen, ba, arraunak evoluzionatu, orduan, zuk hori itxen, karo, nien enitzen goatzen, eta enitzen kontuatzen, baino gauz horiek, ba, bueno, azkenen betire markatu ite zaitu betire.
0: Hori ikusita gero pentsatzen dut, zeuk ere arraunean azteko erabaki hartu zenuela, nola izan zen hori?
1: Bueno, nik txikitan danetik ganiten nun. Arrauna beti behira eta beti erre jo bastarren, da nik danetik ganiten nun. Bizikletan korreka, natase joan ez ozei bilin izan, fuolen ez ozei jardun izan, baina beti arrauneko zea hori burun. Eta aita esaten joan arraunen hasi nahi nula, eta aita ezetz ez azteko. Gaztek ilan itzala eta aspertu ingon itzala. Da, gara buela netxe, da. Segita. Orduan futbolen nebilen, eta behin, amairu urtekin, kuadrilako kasi zian, arraunen, da, nartzen, ez da eslamia. Eta, kuadrilako kasi diata, zehaz, eta pixkat, arrek arraunen hastia nahizun, baina nahi zian arraunlaiak gero ikusi.
0: Bai.
1: Baina zaten zion, hau asko ikusi behizitun. Azita, utzita, alako baten utzi zian, sartu nintzen ba.
0: Roño.
1: Puf! Beste zerrez burun. Da olaxen. Da ikasiz, da. Da bueno, ba.
0: Batelak, trainerileak, aulki mugikorra, trainerura ailegatu arte, denetarik egin duzu arraun munduan.
1: Bai, baina gu, hasiera guztia aulki mugikorren ingendun. Nik zeni horre izan bitartean nien izan batel montatu, ez arraun fijon bainein, bai, gure kasa, hartuta udaran, kuadrilea juntatze ginean, txalupa bat ateatze genuen, itxasua bulta bat emate genuen, etortze ginean, da, era horta, baino, jostatuz, ez inoke erakutzita. Gu, alki mugikorren ingenun gure zea guztia. Ta, egila da, han arraunen oso ondo erakutzi ziguela. Oso gure gainen eotezian. Bai, Juan Angel Garmendia, bai, Patxi Zarazua, horiek, oso gure gainen eotezian, eta erakutzi ziguen, aurrenengo palagatikan, nola hau oata. Eta egila da, arren esker, gero, ba, irutze zait, gure emaitza asko izan diala arraunen ondo ikasi gendun lago. A, B, C, C, oiek, perfecto ikasi gendun lago.

0: Hori esaten da, ez? Aulki mugikorrak ematen diola arraunlariari, edo behintzat bien uztarketa horrek ematen diola arraunlariari, tostakoa bakarrik ematen dion beste zerbait, lehiatzeko garaian, fizikoki ematen diola beste zerbait.
1: Dudik ez dakat. Nik inorestet ez dautzen nibel politen arraunen aulki mugikero ibiltzana, aldatuko lukenikan tostako arrauna gatikan. Danak, ez dautzen danak, zena jodek, aulki mugikorra, baino dudik gabe. Preparazio aldetikan, fintasun aldetikan, beste zea batzuk ematizu. Ta, orduan ba, geho, egila da, nere ustetan, nere ustetan. Deportista, arraunla jaztana, deportista ona baldimakazu, igual, errezota dana jarriko zu, alki mugikorren embarkazio handi baten, olo kezea. Variable gutxido daude, askoz gutxido daude. Han, beti erabatea jokatzea, aizi alde batetik baldimakazu, estropa guzti alde hartatik geneko zu. Olatun saltuik ez to, siaboik ez to, olatu ben velozidadeik ez to. Orduan, errezo...
0: Mekanikoago da?
1: Bai, bai. Karo, istu behikuste enbarka zilua, oso istu behikuste, eta joder, honen ze balantzek emelizki. Baina ez da hain zea. Hasierako velozidadeik eta zeak eta pixka tartze baldima zailo, jo, gero ez daka, txalupan da enbarka zion, askoz, jentu gehiago nibili berda. Alde batea jute baldima zea, arraunen era batean berdezu. Bueltakon, beste era batea, ez da berdiniten, ezin da berdinin txalupan. Eta, en cambio, variable horiek ez dazkatzu, arraun banko mobilean.
0: Eta gero gazteari ere, ematen dizkio, gure ikuspegitik bintza bai, tostako arraunean eta mugitzen zara bai, baina zorren beste pentsatzen dut, zure bilbidean zehar, bai Espainia mailan, joango zine Sevillara eta bar, baina okar Espainez estatu batuetan eta ere, lehiatuta guazara zuholki mugikorrari esker.
1: Bai. Ba, adibidez gu amairu urtekin hasi ginen, ba, Frantzia gute ginen, Kasabon, Suston jute ginen, aiezian, eskolako oporrak baino oso zobia, arrea guti azte bukera bat. Bueno, gutzako zan, azte bete lehenu loikin gabitzen. Eta holako ze, kampo amuitzia beste arraun jendia ikustia, beste arraun eiteko erak, eta gero babai, bakeo juveniletan, bai mundialetan izan itzan Frantzin izan ginen, iparaldien, eta gero baita ere zen horretan mundialetan izan eta estatu batuetan izan.
0: Indianapolisen, ez?
1: Indianapolisen, bai. Eta bueno, beste planeta bat da hori. Mm-hmm. Osea, han ikustezu zen nibeldon, zuk esatezu, joder, ni hemen Espainia mailean da oso ondo zatzea gaituk eta zea, baina aldamene jartzea janen beste oitako.
0: Istutze hue.
1: Bai. Eta asko.
0: Etapak igaro zinen nituen, gazte mailatik hasita, batez ere aulki mugikorrean hasi, baina, bueno, gero esan dugu beste ontzietan ere seniorten eta aritutako, eta emaitza honak lortutako ere bai, baina gure ontzi nagusia trainerua da. Traineruan, hori oren garai hon batean egin zenuen estreinaldia, 1819 bat urterekin, traineruan?
1: Laro gita maikan, 1919, nire aurrenengo senior urtean.
0: Ze mailako taldea zeuen kontuan hartuta gara hartan orion, lanak gogotik egin beharko zenuen horre tostartea bilatzeko?
1: Ah, bai, baina nik hori hortan binezte problemik izan. Nik altzan entramentua jartzezuna, eta oan digan get jo, baina hori segurutik ganekan. Nik hori hortan ez dut binezek izan. Nik ez da denun sartu derazekat, bai, o bai. Da, bueno, sartu ginen. Baina ilusitua, bueno, entrenamentuako bakarrean. Entrenamentu behin, deskantzatu, eta bueno, azkenen lortu, bueno, sartzia bai.

0: Orion urte batzutan itzalita izan ondoren berriz bizi izan da arraunketa. Euskal Herri osoko estropada guztietan bandera horiak ikusi izan dira. Kortak Orion iraultza egin du, baina ez nagusi izateko beste. Bigarren postu asko eta garrantzi gutxiko ikurrinak. Horrela laburtu daiteke oriotarren denboraldi hau.
1: Bueno, iritzen zait, ba, bizkata koplamentu bizkate balta dula, tripulazioa netzako berria da, beak urte dezko denboa desenten alkarrekin dabiltza, eta usten dut lanaz egitzen bale modu mutilarekin datorren urtean, ba, uste de trainero hau asko zobi izango dela.

0: nolako traineroa zen, nolako tripulazioa zuen gara jartan horiek? Jan helduago azure aldean eta ze aurkitu zen duen, agertu zinen.
1: Hor, zehatutakoan, korta etorri zen aurrenengo urtia izan zen, eta ja, entrenamentu aldetik anbakarrikan, gu juveniletatik an, gu juveniletan aurreoko urtian, ba, aurki mugikorren, ba, urte guztiko estropa danak irabazi genitun. Irabazi genitun, estatuko txapelketa, geho mundial eta jundi egin, danetik an. Eta senior mailan ordun etzeon olako jendia eta bai, baino etzeon olako zeikan. Korta torre zanen ni beti goatzen ez. Aronengo, kluben beti baloi bat zeon. Baloi bat zeon da. Igandetan da, entrenamentu bajun horretik handa, ba, jendia hartuta, ba, lautokean, baloi jakin da zeata. Gua torre zan aurrengo goza, kutsilo bat hartuta, zazt, baloi jai, fuera. Ta. Eta entrenamentun. Entrenamentun, entrenatu. Ta orduan, zantalde, veterano samarra, egia da veterano samarra zan, eta eskola kikua, baino han falta zan azkenengo zea hori. Gaia bazeon, beste urtetan intzana baino desentek jo zeon, baino entrenamentuak eta irabasteko zea hori, irabasteko grina hori, eta hori konsegitzea irabaziz. Eta irabasteko inberdu gauzak oso ondoin, eta itzugarri entrenatu. Beste sekretu asko ez gehiosto.
0: Bueno, sekretu gehiago edo gutxio, kontu da zu trainura ailegatu, eta hurren urtean 92an 20 urterekin kontxako bandera irabazi zuen estrainako aldiz. Bai. Zuretzat dura amets bat izango zen.
2: Hortze dira, Orio eta Donibane. Amore mangabe amaieran arte, azte nolako burruka, azken txampa bizian ditugu, biuntzia.
3: Amari moiuak, jende animatu nahean.
2: Aze, borako azken txampa.
3: Hor dago.
2: Ez du amore eman Donibane.
3: Donibaneko zertxo bat aurreatzen ari da. Ez du neiko izango, baina izugarrizko estropa da dikoa, eh?
2: Aste oso eman dugu esan joan zen igandeko diferentzi horiek ez zutela zer ikusirik izango. Ara.
3: Eta, bueno, ez, hor dago.
2: Parean zartu behar dira biak.
3: Gentesima kontuak izango dira, eh?
2: Baina bandera hori horrentza da.
3: Orio, ez dira bi segundo, ez da.
2: Nik uste dut Donibane zartu dela gaur pitin balenago, eh?
3: Baina, ba, milesimak izango dira.
2: Bueno, erreferentzia bat besterik ez da, baina nik, iruro behizta, bat, euneneko hartu ditut dira.
3: Ba, korta konturatu da.
2: Korta badaki bandera erabazi duela.
1: Gaina goatzen naiz, 81an bigarren gehatu ginean, eta basketa joan ginean, da ez tekit itzerdi bat indun basket guztu. Nekan galdu genuen lako, nik ez daten, aurrenen gurtia torre, eta uste nuen irabasteko zera zola, baina ez, San Pedro irabazi zigun da. Baina neonen egan malaletxeagin, galdu genuen lako, da, bueno. Eta bigarren gua, ba, egia da, geroa irabazte ituzunak bezala estia. Osea, ilusioa bai zugarria dalako, baina oso berria zea bandikan. Zeu bestek izu estropa juten geroa ikastea. Estropa dominatzen bere denboak, bere zeak zure buru ba. Edade oikin da olaz azkarretorrita zure rendimentuare zerra hoja bat ezala da. Tikitak, angora, mantxekora, danak ematituzu, hori dudik ez do, baina gero ikastezunen estropan joten beste kaos bada. Eta orduan, zaboreatzekoren eirutze zait, gero osio, jabain pixka eta arranularintzeanen, baina horrenengo ilusioa, horrenengo urteko ilusioa, pixutze zait, alde hortatik, ilusio aldetik estola kanbiatzeik.
0: Iz bat esan duzu den, galdu itza, 91an bigarren geratu, eta galdu. Beste leku askoretan, kasi irabazte izango litzatekena, Orion duzun arraun grinarekin, galtzea altzen gara jartan bigarren geratzea.
1: Nik beti hola ikusi izan duet. Ezke, zu irabaztea jute baldimazea. Baina, eta irabazteko in baldimazu lana. Eta irutze zaizu irabazteko probabilidade haundikia dazkatzula. Espezu irabazten zer da, galdu? Beste gauz bada, irabazti ez da aurrena aliatzia bakarrikan. Irabaztia da, naiz da, bosgaren osegaren ibiltzan txalupa bat. Baina arek beria botatze baldin badu. urte guztin bere lana indun bezala inbaldima. Alduen gehienen baldima, hoe? Oiek, ez du, ez di aurren aliatu, baina irabazin du, Hori ikustea, nik ikustet irabazte hori, segun ze posiziotan, zer...
0: Ai.
1: Baina, zure buru bai aurretik eskatu badakazu nua, kumplitu bai ez.
0: Zuek irabaztera irtete zineten oski, eta zortzi urtean Boskontxako handera irabazi zenituzten, lauro eta mabian hasi eta 2000 urtera arte, hori ez da kasualitatez egiten.
1: Ez. Hor azkenen, hori gaur egun bezala da. Gauza kondoin, tripulazio oso ona euki, eta tripulazio horre izugarri zaiatu. Eta danak burun gauz bea. Mm-hmm. Hor beste, eske deporte mundu nazko ze sekreto gehioik. Oiek espaldien mazkatzu gauz gutxi dazkatzu, eh? Irutze zait, gauz oiek euki berra daudela, zaiatu asko, gauzak oso ondoin, eta gero, suerte txarrik izan ez, eta. Eta gero, zaude herri baten, bultzada ondila somatzezulako atzetikan, da zeta, orduan, nahi dala, gauz oidanek somatu iteguen.

0: Kontxako bandera kopuru rigeitu gartzaio, lauro eta margarren amarkadaren erdialdean hasi eta 2000-ko lehen urteetaraino lortu zen dutena. Euskal Liga irutan irabazi, 6 Euskadiko txapelketa, Espainiako 4 eta Gipuzkoako 3. Erreferentziazko taldea bilakatu zineten.
1: Bai, bai, bai. Mundu guztia zuen gure beira, eh? Arrauna diferentek emate baldimea genituen, danak arrei beira. Txalupa emate baldimea genuen ez teki zer, danak txalupa. Palka forma diferente batekin ateatze baldimea zan, ai ama, arrekin de problemak. Ta, danak gure zen, irutze zitzaion, ba, akaso ba, oiek izango ziela gure sekreto, baino, gu urtarrilen azteginan, aurkimo gukiren da, ja irabazten azteginan. Treineliletan, bateletan, zea, eske, izugarri entrenatze ginen, orduan genden daneak ondo. Eta gero, arraunlai fina guk batelak eta guri tokatu izan duzai gu. Kanperatu da Gipuzkoan, ni bezperan, ligan o zijuan, embarkazioak, aile jonda, eta gu estropa egusten. Kanperatu Gipuzkoa bezperan, eta aile, ba, bueno, irabazi ez, o segurantzi izugarri ikuste ez, ozea, eta kortak esan, bila zuazte. Entrenatu gabe, Ta, honda resultado batera. Karo, baina eske gure grinare hoxe zan, eta gero, hori da, kuadrilla ona tokatze baldima, eta hori ez da askotan tokatzen, orduan kombinazioak eta gauzak eta asko zerrezo diaten. Asko zerrezo dia. Orduan, ematez hon, hamen jarrita irabazita, han jarrita irabazita ez. Baina hor, izugarrizko lana doatzetigan.
0: Neguko lan hori.
1: Joder. bai. Izugarri.
0: San Pedro, San Juan, Orio, Lauro Igarna markadan, agian, gordeago aritu ziren talde historiko batzuk, herri historiko batzuk, indarrez agertu zineten berriz ere, lauro bita marra erna markadan.
1: Bai. Ordua bitarten, bai San Juan, bai San Pedro, ba, hortxe zabiltzan. Baina oso fuerte. Eta oso tripulazio veteranok, haiek eberdin,
0: bai.
1: Tripulazio indako kuadrilak, arraunen ondo, greina zezanik ez, eta guk haien kontrak, kiston burruka eharrak izan ditugu guretan, baina oso onak, eta askotan nola guatutakuak, asko.
0: Garai hartan haiekin altzen duten lehia, horiok zein egin zuen lehia hola biziena garai hartan?
1: Nik San Pedro esango nuke gehiena, San Pedro esango zan gehiena, bai. Oso jende gorra zan da, eta gainak geho, Olako kuadrilla on bate irabaztia beste satisfazio da. Jarki kostaza, jak, abi zehatzen. Da, beste hartuta irabazte baldin mazu minutu erdi bat atiko, bai, irabazen zuta banderetxea, baino burrukan indakonda gauzak askoa justatu berdia gauzo eko ola iteko. Eta falloik ez, eta irabaztia beste postazun bat emateu.
0: Zuzeuk ere, arlo pertsonalean, lauro eta meikaren urtean eta elegatu zinen antrainerura eta ez zenuen izan, gero izan zenuen ardura edo pixua taldean, hasteko arnolari bezala ere esango nuke, hasi horre espaldan eta bosgarren tostan eta zizinen, gero urtetan ikusi zintugun, anketik, horrek ere noski, erakusten du urte gehiaro ala arnolari bate osatu egiten dela.
1: Bai, dudik ez. Eta geon, argazkitan da nere obideotan da nere arronen iteko era, eta zate ikustezu, eta ba, esteka koloreikan. Eta gero, ba, bueno, ba, bai, eske, hasierako urtetan, ba, bueno, hortzaude taldeen, talde barru zaude, baino, edade geixioko jendiak eta barrun emateu pixkat ardura hori. Eta gero, ba, bueno, edade kontua izango, ba, pixkat, eta urte kontua, barrun pixkat indar geixio hartzen eizea, puesto pixkat estrategikotan zaude, eta, bueno, baino hori uste, gauz, naturala dala.

Ederki, ba, hausi elkarrezketaren lehen atala segiko dugu, Miguel Ángel Altxerriren arraun ibilbide tutorialetzen. Gogoan izan, wow gure audio plataforman dituzuela atal guztiak.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Egunean 30 minutuz irakurtzea nahikoa da, irakurtzeak osasunari egiten dion onura nozitzeko. Hori diote ikerlariek, irakurtzeak komunikazio gaitasunean, emozioen kudeaketan, hobeto pentsatu eta erabaki zuzenagoak hartzen lagundu gaitzakeela, besteak beste. Baita bizitza luzatzeko lagungarri dela ere. Alegia, egunean irakurtzen ordu erdi emanez gero, eriotza goiztiarra izateko arriskua murriztu egin daiteke. Adinean aurrera goazela izan ditzakegun gaixotasunak, Alzheimerra edo Parkinsona izateko arriskua ere gutxitzen dutela diote azterketek.

0: berez irakurtzeak eragiten duen plazera nahiko arrazoi iruditzen zaigu guri liburu bat eskuartean hartu eta tarte bat egiteko, baina plazeraz gain osasunerako onurak erantzi dizkigute adituek. Albistean sakontzeko aleginean, Itxaso Marti Donostiako Unibertsitate Ospitalean lan egiten duen neuropediatrari hainbat galdera luzatu dizkiogu. Aurrena hori, irakurtzearen onurak azaltzea eskatu diogu.
1: Lehenik eta behin, esan behar da, ez da la funtzio natural bat, garuneko funtzio natural bat, ez gaude prest irakurtzeko zuzenean, eta zeozer ikasi behar deguna da. Eta berez ere, garunak ez daka atal bereziak, oza berezirik irakurtzeko, eta erabiltzen ditu beste atal batzuk, ikusmenarena eta hizkuntzarena adibidez. Berez, lotzen ditu atal diferentiak eta konexioak sortzen ditu. Eta konexioiek onak dira kognitiboki. Irakurtzen dugunean, garuneko atal diferentiak aktibatzen dira, eta beraien arteko konexioak asko sendotzen dira. Eta berez, garunean konexioak beti daude lotuta hobekuntza kognitibo batekin. Gero eta konexio gehiago, eta gero eta azkarrago direnean konexioiek, ba, hobeto da ikasteko edo kognitiboki ondo goteko.
0: Onura horiek zehazki zertan nabaritzen diren zehazte ere eskatu.

0: reserva kognitibo on bat euki, horrekin beranduago nabarituko dira bazartzuaren alterazio hoiek edo dementzia baten sintoma.
1: Hori ordu erdi irakurrita egunean?
0: Bueno, azken batean gauzak demostratzeko egin behar dira estudio zehatzak eta populazio diferentekin. Berez, igual adin batean ematen dizun emaitzak ez da berdina izaten beste batean. Horrelako estudioak askotan izaten dira retrospektiboak ikusten da, ba, zein pertsona iristen dira hobeto adin batera eta ze ezaugarri euki dituzte diferenteak gazteak direnean. Egia da beste ezaugarri batzukin egon daiteke lotuta, baina bueno, horrelako estudiotan ikuste da irakurtzen duten pertsonek hobeto eukitzen dute ba hori reserva kognitibo hori, baina ez dakit, ezin dut esan zenba demora irakurri behar da egunero. Osea, normalian bai esaten da, baita ordu erdi bat irakurriz gero ba nahikoa dala, ez?
1: Paperean irakurri edo euskarri elektronikoan aldea ez da nabaritzen, bai ordea bestelako gailuen kasuan, adibidez, bideo bidez jasotzen ditugun edukietan.
0: Hitz egiten dugu ikasteko erabiltzen dugun tresna, ea irakurrita edo bideo baten bidez, ea berdina gordetzen dugun, ez da berdina. Irakurtzen dugunean, esan dugun bezala, aktibatzen dira garuneko zona espezifikoak, gehien bat hizkuntzarenak, arretarenak, memoriarenak, eta ikusmenarenak, eta hoien zirkuitoak ba, aktibatu egiten dira. Nola irakurtzen dugun bitartean, bueno, irakurtziak bere denbora behar duen, zirkuitoiek aktibatuta daude denbora luzian, eta berez, ematen dituen emaitzak eraginkorragoak dira. Zirkuito bat asko erabiltzen dezunean, sendotu iten da, eta berez, iraunkorragoa da. Aldiz, bideo batekin, ikusten dugu garuneko atalasko aktibatzen direla batera, eta oso estimulante izaten dela. Baina, aktibazio hori azalekoa izaten da, ez da izaten sakona, eta berez, bere emaitzak ez dira izaten nahi iraunkorra. Konexioak ez dira horrela hainbeste sendotzen, eta normalien izaten da, era ez espezifiko baten, ez hizkuntzan edo memorian irakurketak egiten duen mesala. Ez da bakarrik paperarekin, baizik eta irakurketa prozesuarekin. Hau da, igual Kindle o bueno, e-book batean irakurtzen badegu eta azken batean prozesua berdina dala, irakurtzen ari zara, ez dago beste estimulorik, ez gea pasatzen estimulo batetik bestea, gu jartzen dugu arreta egiten ari garen hortan, ba igual diferentzia ez da hain garrantzitsua. Diferentzia da, ba irakurtzen dugunean hemendikan testo bat, gero klikatzen dugu beste leio hortan, gero notifikazio bat iristen zaigu eta hor aige aldatzen asko arreta puntua, ez? Eta hor bai izdegunean zehozer egiten denbora luzian eta jarraian, ba hor bere balioa txikitu iten da.
1: Eta testu aukeratzerakoan, ez da derrigor testo mardula edo zientifikoa izan behar, eleberriak ere ikasten laguntzen digu.
0: Importateran segurezki da irakurtzea gustatzen zaizun zehozer, ez? Interesa eukitzea irakurtzen nahi zean hortan, bestela oso zaila da irakurtzea, ez bazaizu gustatzen zaizan irakurtzen. Baina batzutan igual, pentsau izan deu, hobeto dala historiari buruzko liburuak irakurtzea edo zehozer zientifikoa, zehozer ikasi behar degula. Eta ikusita dago baita ere eleberriak irakurtzeakoan ikasten ari garela. Azken batean jartzen gara beste pertsonaien ikuspuntuan, beraien buruan, eta sentimendu diferentiak eta egoera diferentiak nola jokatzen dan ikusten dugu. Berez ikusita dago eleberriak irakurriz geho, ba empatia, jendearen empatia hobetu iten dala. Osea, que baita plazerraz irakurtzearekin ere bai lortzen da hobetzia, adibidez, ba hori, osasun mentala empatiaren bidez.
1: Irakurtzearen onura horiek hobeto ulertze aldera jo dugu Itxaso Martin neuropediatrarengana, baina irakurtzaletasuna sustatzeko nahikoa ezagian eta hori nola landu ere aztertu nahi izan dugu. Adituek, kasu honetan pediatren elkarteak, egindako ohartarazpenari heldu diogu galdezka jarraitzeko. Aurrei, bere kabuz irakurtzen ikasi aurretik, ahoz gora irakurtzea garrantzitsua dela diote. Bat dator, Itxaso Marti.
0: Normalian esaten dugu, aurrek lortzen dutela irakurtzea ondo hirugarren mailan, LH3un gutxi gora bera. Eta nahiko erlazionatuta dago ze hizkuntza maila daukaten hiru urterekin eta beraien irakurketa gaitasuna hirugarren mailan. Berez, guk pediatra bezala eta ikastolara edo eskolara sartu baino lehen, saiatu behar gea hizkuntza maila hori aldan altuen izatea. Nola hobetzen dugu umearen hizkuntza? Nola lortzen dugu aberastea, ez? Hori batzutan deitzen da, osea hizkuntzaren elikadura. Zen elikatzen dugu hizkuntza eta hor baiztegia ematen diogu, sintaxia ematen diogu, komunikazioa nola ematen den lantzen dugu. Hori egia da, era askotan egin daitekela, baina irakurketaren bidez era erraz batean lortzen dugu. Ume txikiei ja jaiotzen direnean edo gutxinez lau bost hilabetekin hasi gaitezke beraiekin irakurtzen. Irakurtzen hartzen liburu bat, daude liburuak adin guztitarako. Eta hartu liburu bat, behai gure gainen jarri, hitz egin, hitzak erabili, marraskiak ikusi, utzi umiai

liburua pasatzen, adin bakoitzean gauza diferenteak egingo ditu, hasieran bakarrik entzun ingo du gure ahotsa, eta beak ere bai, ba igual, hori ba baita soinuak egingo ditu, eta guk hartuko dugu soinu horiek hizkuntza izango balitz bezala. Ez dugu bakarrik lantzen hizkuntza, hor lantzen dugu baita umearekin dakagun binkulua, umiei gustatzen zaie gurasoek liburuak irakurtzea, eta hori da, beraientzat, konexio bat alako gurasoekin, eta momentu polit bat. Beret, lortzen badegu, beraien haurtzaro guztian, irakurketa liburuak lotzea zeozer positibo batekin, horrek izugarrizko onurak ditu gero aurrerako.

0: Joncal Lertxundi ikastolan irakaslea da, idazlea, Galtzagorri irakurketa mintegiko kidea, eta irakurketa prozesuan eta irakur zaletasunean aditua. Egunon, Joncal.
1: Egunon, Marian.
0: Bueno, nik uste duzu horren aldeko azarela, ez? Aurrei ipuñak irakurtzearen defendatzailea zarela, eta dituen onuragatik aurrak bere kabuz irakurtzen hasi ondoren, ohitura hori ez etetearen aldekoa ere bazara gainera. Azaldu iguzu zergaitik zein den zure ikuspegia.
1: Bai, ba, begira. Hor gertatzen da, umeak modu autonomoan edo irakurtzen hasten direnean, karo, irakurketa lotzen dugu asko dekodetze horrekin, ez da, ba, ia, letrak ezagutzen ditu, letrak elkarrekin lotzen ditu, eta ja, irakurtzeko gai da, eta orduan ematen du, ordura arte, etzuela irakurtzen, ez genuela ez egiten, eta hortik aurrera ere, ba, modu autonomoan irakur dezakela, eta utzi egiten diogu, ba, ordura arte egindako, ba, hainbat eta hainbat ekintzei edo. Ta hor desoreka bat ematen da. Ze modu autonomoan irakurri dezaketena eta guk eskaini diezagokegun diezaiokegunaren artean desoreka bat ematen da. Ordura arte ba ipuin liluragarriak eta zoragarriak eta eskaini dizkiegu eta ba batean badagai dekodetzeko, baina claro, hasten direnean ba oso modu mugatuan eta ja uzten ditugu bakarrik hortxe liburuarekin eta da irakurtzazu. Eta guk uzten diegu beraiei ba ipuinak kontatzeari, horrek dakartzan onura guztiekin, zoritzaraz.
0: Alegia, zuk esaten duzuna da, irakurtzen ikasteko prozesua ez dela hasten dekodetzen hasten garenean, edo kode hori menperatzen edo ikasten hasten garenean, baizik eta aurretikaz irakurri diguten horrek ere prozesu horretako parte edo dela eta horretan ere parte hartzen duela. Azken batean hori esaten ari zara,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, irakurketak ere aldez aurretikan mugarri batzuk ditu, bada ere ahoizkuntza ere asko elikatzea ba, oso garrantzitsua izango da urrengo irakurketa prozesurako. Inkluso, esan dizuke, mugimendua, errima, kolerkia, onbe txikiekin egiten degun arre-arre mandako hori dakagunean, ba, horari gatzaio ere hizkuntzaren erritmo hori ematen, taupada hori, orduan poesia hori guztia, ez da? Eta horrek lagunduko dio ere bere ondorengo irakurketan. Gehi, elkarrekin irakurtzeak eta irakurketa partekatzeak dakartzan bestelako ba lotura emozional eta horiek guztiak. Eta uste dugu, ba dekodetzen hasi arte ez dakiela ezer irakurketari buruz, baina liburu batekin ere harremanean egondan hortan badaki horriak pasatzen, badaki liburu horretan ba zeozer komunikatzen duen zeozer badagoela. Nik daukat nire semen txikitako argazki bat daudolako liburu potolo batekin. Igual, batek lau urte eta besteak bi. Lau urtekoak noski dekodetzen jakin gabe, baina liburu hori eskutan. Besteari irakurtzen ari dalaren imintzio hori egiten, eta formakuntzetan eta beti jartzen diet, ez da? Eta betu liburua dala Gigantes de Navarra. Osea, holako zea bat, ez? Ez dana umeentzako berez, baina hortxe ari dira, beraiek badaki hor argazki oinan jartzen duela horren izena, bueno, egondalako heldu horrekin, harremanean liburu horrekin, eta gero beragai da ere, bere nahi txikiarekin aritu, eta horriak pasa, letra hoiek, ezakidet letra hoiek dekodetzen, baina irakurketari buruz gauza asko dakizki.
0: Lagundu egiten dio gero prozesua, ez dakit errezagoa izan dadin, liburuarekiko harremana ezberdina izan dadin, bietan laguntzen dio nola baita esateko. Ze hor arazoa behin dekodetzen hasten denean ez da testua zurrunagoa dala edo baizik eta berak testuarekiko daukan harreman hori hasiera meintzat astapena meintzat zailagoa zaiola, ez?
1: Claro, irakurketa prozesu bat da eta prozesu zaila eta komplexua da. Ez da behar dituzu ba, aurrekari asko eta behar dituzu eta hasieran ba kosta egiten zaie eta neketsua da eta orduan ba hortan asko laguntzen du ba harreman horrek eta asko laguntzen du nolako testuak eskaintzen dizkiogun. Ze, bueno, nik uste dut ez dala utzi behar alde batera kalitatezko literatura ba, irakurtzen hasi direlako eta dekodetze horretan ba, dituzten mugei aurre egiteko ba, berariaz garai batean eta sortzen dire ziren berariaz liburu asko irakurtzen ikasteko ba, muga handiak zituztenak inkluso ba, letra aldetik, ba, orain dakizkite bokalak eta alako kontsonanteak, eta hain idatziko dugu liburu bat bakarrik bokalak eta alako kontsonanteak lanteak dituztenak, ez da? Claro, nun gelditzen da historia, nun gelditzen da lilura, nun gelditzen da kalitatezko literatura. Hori baztertu egiten dugu. Eta garai batean, eta orduan, umeak ordura arte kalitatezko literaturarekin izan du harremana, eta batean irakurtzen ikasten ari naiz, eta ara, antxe, eskaintzen dizkidaten liburuak ez dira nire interesekoak, eta hor, oreka hori nola bete zehatu behar dugu.
0: Eta gainera, irakurtzen ikasteko prozesuaren pisu handiena ikastetxeetan, zuen kasuan ikastoletan hartzen duzue, eta badirudi derrigortasun bat dela eta ikaste prozesuaren parte badela orokorrean hartuta, eta nolabait ere etxeko magia hori edo galdu iten dela?
1: Bai, bai, egin behar deguna da, gurasoekin eta baita ere, pues, elkarlan bat, ez? Eta nik beti ezten diet gurasoei. Etxean jarraitu behar da plazerreko bidea, eta hori ez da magia hori eta bide hori ez da eten behar eta ez da hautsi behar. Eta jarraitu behar dugu gure aurrei irakurtzen, bueno, baita nik DBH-en ere, eta batxin, eta ze gustora hartzen dugu, helduok ere, ez, ipuin kontalaritza batera, baldin mazo, ze gutxi dauden, heldu ontzat, eta ze gustora hartuko genuken, hori guztia, ez da, beste batek irakurtzaren plazer hori, eta hori da etxeko bidea. Eta gero, ikastoletan, eta egingo dugu, dekodetze hori, eta beste lan hori ere, badagokigu ere, alik eta oberen egitea, eta insistitzen dut, kalitatezko literatura alde batera utzi gabe egin daitekelako.
0: Eta plazera txertatuz baita ikastetxean ere, ez?
1: Noski. Baina etxean nagusiki hori da bidea. Nei behin aditu batek ere esan zidan, ez? Esaten nionean, ze behitu hementxean agoni honi buruz hitz egiten eta gero leno komentatu izut, bi seme dauzkat eta izerdi patxetan nabil irakur zaletu daitezen. Ez direlako. Oso, ematen du formula magikarekin etorre naizela eta ez da ala. Baina aditu batek esan nionean, behin, joe, ba, hortxe nabil ezinean eta esan zian, irakurri ezaiezu. Eta hori egin nuen, hortan hasi nintzen, eta oindakat gaztena DBH bin, eta esaten nianean, nik irakurriko izutu. Lasai. Eta ematen du, entzuten ari danaren papera pasiboa dala, esaten du, batzuk, karo, baina egin behar du esfortzu hori, hartu behar du berak, eta, bai, bueno, baina entzutea ere, bada, arreta jarri behar dezu, historia jarri behar dezu, eta gainera irakurketa horietan gertatzen dena da, zuk heldu bezala edo bitartekari bezala, eskaini diezaioke ezula, bera iritsiko ez dan hainbat gauza, ez da, iztegi aldetik, edo nik igual libura zai xamarra bada, edo nik baitut beste referentzia kultural batzuk, edo berak ez dituenak, eta ordan irakurtzen ari naizela elkarrizketa bat sortzen da bion artean, bai behitu eske hau gertatzen da, honengatik, edo eske garai hartan, behitu hola biziziren, eta hola ditzen zitzaion honi, eta jarraitzen dugu. Eta ez dezu, eten behar, nik batzutan berze, hau bakarrik irakurriko balu, erdia galduko zuken, baina partekatze hortan, ari gera.
0: Baina egia da, irakurtzen denok ikasten dugu, irakurtzalez gara danok bilakatzen, baina zure tesia da nola baitere hain azkarret ez ditugula bakarrik utzi behar, edo horrek lagunduko lukela ikastea zaratago irakurtzale gehiago izatea, edo ez dakit.
1: Bai, ni hortan konbentzituta nago oso goiz uzten ditugula bakarrik liburuaren aurrean, eta oso goiz pentsatzen degula, dekodetzen du, irakur dezala, eta praktikatu dezala, eta egin dezala, eta bueno, biak uztartu daitezke, eta orduan nire gomendioa etxetan, eta gura zoi, eta inkluso geletan, ze gertatzen da ere eskoletan batzuetan, HH-en eta LH-ko lehenengo zikloan eta irakasleek asko irakurtzen diete ikaslei, eta gero, gora goazen einean, gero ez da gutxiago, jakin nahi nuko nukenik batxin, zenbatek irakurtzen dieten, zenbat literatura irakasle dauden, egongo direla, bat entzuten egongo da, baina zenbat dauden, irakurtzen dietena, ez da, eta plazer hori. Eta askotan hori partekatutako hoietan da zinera joaten zeanean bezala. Zu zinera zoaz bakarrik, eta baina gero pelikula asko gustatu baldin bazaizu, ze bilatzen dezu. Beste norbait, ia ikusi ezu alakoa, komentatu nahi dezu, ulermena bera ere, elkarrekin partekatuz, elikatu egiten da, zu zoaz lagun batekin, ateatzen zea zinetik, eta ez da zu, banik ez etolala ulertu, banik, eta hor zoaz berriro ere eraikitzen, ez da?
0: Alegia irakurtzaletasuna eraiki egin daitekeela, liburu bat hartu eta irakurtzeak dakarren plazera, nerezat behintzat plazera, eta pentsatu nahi dute entzule askorentzat ere bai, esan duzu ez dagula formula magikorik, baina alegina behintzat egin daiteke, eta alegin horrek emaitzak ematen ditu, ez beti, baina ematen ditu.
1: Hori da, irakurketak sortu dezaken plazer estetiko, kultura ematen dituen abate, ez dira gertatzen liburuarekin harreman soilaren gatik, ez dira magiaz gertatzen, eraiki egiten dira, eta hortan, bitartekariok daukagu ardura undia. bai irakasleok nolabait barneratu behar dugu literatura bitartekariak gerala, eta orduan hor nolabait formatu egin behar dugu, jakin behar dugu, zer dagoen merkatuan, zein diren azken nobedadeak, nun dago kalitatezko literatura, nola hori antzeman, eta etxeetan ere bai, eta etxeetan
0: ere testuak aukeratzerakoan hori da ardatza, zer dagoen momentu hontan pilpilean edo gehien hitz egiten dan, edo zein nun dagoen kalitatezkoa, oiek lirateke gomendioak.
1: Hombre, gomendioak da, zu, ez baldin bazera oso jantzia, ez baldin bazaude oso jantzia hortan, bueno, pues badaude, haibiz, komentatu ez du, ni Galtzagorreko irakurketa mintegian nabil, ba, hor, 9 urte, ia egin ditut bertan, eta hor eskuratu ditut, ere, ba, baliabide asko, gai izateko, ba, kalitatezko literatura, ba, nolabait, atzematen, ez da? Hombre, denok ez gehain frikiak, denok ez goaz, helduak, hilabetean behin eta zoaz aur literatura, baina badaude batzuk hori egiten dutenak, eta gero, ba, jakin behar dana da nun bilatu, liburu dendara zoaz zenean segurazki, ba, liburu dendariak ere aholku batzuk eman diezazkizuek, liburu zainek ere bai, Galtzagorrik zerrendak urtez urte, ba, gomendioen zerrendak, ba, jo hartara, jo aietara, eta bueno, ba, pixka bat, hoietatik edan, ez da, ba, zein da aurten zeinek irabazi du Euskadi literatura literatur saria aur literaturan, ze izen entzuten dira, ze hori guztia, ba, bueno, bitartekariok, batzuk frikiago eta batzuk gehiago, eta beste batzuk, ba, jo, besteek egiten duten lanaz, elikatzea.
0: Udal liburutegiek ere gerozta gehiago egiten dute, gomendioak, irakurlentzat kutxunak izan direnak beste batzuei gomendatzeko modua, eta gero, zineman esan dugun bezala, generoaren arabera, estiloaren arabera, batzuei gauza batzuk gustatuko zaizkie, eta beste batzuk, ez?
1: Hori da, ze gero ere, oso idealizatuta dugu, ematen du, irakurzale izateko, elaberriak irakurri behar dituzula, eta gero zenbat eta horri alde gehiago, eta zenbat eta irudi gutxiago, orduan eta trebeagoa zea, eta dakazu hor irakurzale medaila jartzeko domina, ba. Eta ez da horrela, literatura oso zabala da, album ilustratuak daude, komikiak daude, du komikiak gaur egun ere asko ditzen, novela grafikoa, nik ustut ja izenak ere, ja eske man nahi die,
0: beste estatus bat.
1: Estatus bat, ez da? Ematen du, bai, nire semea ez da irakurtzalea. Komiki pila bat irakurtzen ditu. Bueno, ba, ederki, ez? Eta beste batzuk ere jakintza liburuak. Ze batzuk, batzui fikzioa ere etzaile gustatzen. Zinean bezala batzuk dokumentalzaleak dira, eta fikzioa etzaile gustatzen, baina dokumentalak ikusten dituzte. Ba, hemen gauza bera, batzuk jakintza liburu zoragarriak daude, eta hori ere bada irakurtzea. Eta bada, ez? Ordan, ez dugu egin behar ere lehenengo eta bigarren mailako irakurleak.
0: Eta gainera inbeste dago irakurtzeko, ez dakit ados zauden, baina nik askotan esan izan dut, liburu bat ez pazaizu gustoko, utzi hartu beste bat, asko dago irakurtzeko, derrigortasun bat ere ez du izan behar, edo sufrikario bat.
1: Sufrikario bat ez du izan behar.
0: Plazerra izan behar du.
1: Eta bakoitzak bilatu behar du, hori guretzat hortxe dagoen liburua. Eta nik ere asko errebindikatzen dut, ematen du hori, irudien ze hori, ez da, gaur egun album ilustratuen, ba, boom, haundi bat badabil, eta ematen du ikusten dagunean testu gutxi eta irudi asko, hori, ba, adin batera ino dala, ez da? Eta gero, ba, demagun, ez dakit, 10 urtetik aurrera edo, ja guazen serio jartzera, eta guazen, ja, gauza, ez, ba, hori, elaberritxoak, edo, ja, beste gauza. Eta nik ikusten ditu, nire eskura iristen dira album ilustratu batzuk, ba, nire ustez, ba, ez dakit, batxin filosofia lantzeko zoragarriak liratekenak, baina ez dakagu burua hor, ez, ja, irudiak, letra, eta igual esaldi bakar batean dakazu, bueno, ba aste osoko programazioa egiteko.
0: Sailkapen zorrotza egiten dugu, ez?
1: Bai.
0: Eta zuek hau dena ikastoletara nola bideratzen duzu edo zertan gauzatzen da hau bakarrik ez ustearena aingoiz, nola baiteko elkarlana gurasuekin, hori gero praktikan nola, bai, nola egiten da, nola gauzatzen da?
1: Ba, hori pixkanaka ari gera sustatzen, ba, eziketa literarioaren bidez, eziketa literarioari ere garrantzia emanez, ez da? Horain, irakurketa planarekin eta gabiltza gora eta bera ikastoletan, eskoletan, guztietan, eta irakurketa planak hiru ardatz dauzka, ez dena, irakurtzen ikasi, ikasteko irakurri eta irakurtzaletasuna. Eta ematen du, ba, lehenengo iten dezula bat, gero bestea, eta gero, eta nik hoiek ulertzen ditut oso elkarrekin lotuta daudela etengabe. Eta azken kurrikunak ere ematen dio eziketa literarioari bere tokia, eta nola baita atera egiten du, eta ez da bak bakarrik hizkuntza da hizkuntza eta literatura eta nik hori ere asko azpimarratzen dut eta orduan hortarako ba formatu egin behar dugu irakasleok eta jakin ba hori ba kontziente izan bitartekari bazarela eta hor lan bat egin behar dezula eta etxeetan ere bai eta elkarlan hori mira gure ikastolan adibidez nein dugu ekimen eder bat gurasoekin hasiera martxan jartzen aur literatura kluba helduentzat eta guraso batzuk izen ematerakoan galdetzen zuten hau seme alabekin etortzeko da ez hau da helduentzat helduak bakarrik etortzeko eta baliabideak eskuratzeko eta hortxe elkartu ginen 21 lagun edo liburu gomendio batzuk egin genituen baina hausnarketan ere ibili ginen zentenien bueno irakurketa klubak izaten dira guztiok liburu bat irakurri eta gero komentatu ez hau izango da klub berezi bat baina hiru hilabetean behin egingo dugu bueno bizkotxo eta guzti hola joan ginen goxo giro goxo bat eta bueno horrelako ekimenak egitea ikastolak eta ekartzea ere gurasoak eta giro goxo batean ere baitz egitea horri buruz, ezta? Guretzat oso obioa izan daiteke ba Patxi Zubizarreta edo Juan Cruz Higuera bide bat edo direla ba aur literatura Euskal Herrian ba punta-puntakoak, baina ni guraso baldin manaiz eta beste lan bat desberdina baldin ez du zergatikan jakin behar, baina gerturatu eta ikastolak hori ematea ere bai giro goxo batean eta ezta ba bada eta oso nik uste oso gustora joan zirela danak eta errepika
2: ari zarete eta jarraituko duzuela. Bukatzeko Junkal, labur bilduma modura edo etxean entzuten egon daiteken guraso bati, gaztetxo bat edo aur bat etxean daukanari neri garbi geratu zait. Alik eta denboran eutxi gehiago elkarrekin irakurtzeari, ahoz gora irakurtzeari, ipuinak irakurtzeari, ez dakit adinean tope bat jarrita, igual ez da existitzen toperik ere adinean.
1: Nik ez nuke toperik jarriko.
2: Hori litzateke zure gomendio nagusiena.
1: Bai.
2: Eta gero irakurtza letasuna datorren, ba zure etxean lortu ez duzun bezala eta beste etxe batzuetan ere ez, ba batek daki.
1: Hori da, baina lehen esan nizuna, behin entzunion ipuin kontalari bati, ba hori ez, irakurtzaletasuna benetako gonbitean datzala eta erantzun librea espero duela. Izan zure gustokoa ala ez, eta bitartean eskura dugun guztia egin dezagun hori gerta dadin.
2: Bueno, guk onuragarria delako osasunaren ikuspegitik, baina batzuk behintzat uste dugulako plazerra ere badela irakurtzea, egin nahi izan dugu tarte bat, jendeak irakurtzeari ardi ezaion, bueno, jarri ezaion jarri beharreko arreta, edo mandi ezaion hori baino importantzia gehiago, eta hortan aditua dena ekartzea baino berik ez genuen, eta Junkal Lertxundiri bere parte hartzea eskertu nahi dugu taupakan, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, gonbidea gatik, Marian.
3: Baby der zenbatuta zortzi diren arren Patrikan lausos besteik ez Puzle txekitu bateko piezak Elkaratzen ez duen zeru bat Txamponok besterik izan ez Behar izanak ase beharrez Liburu alakafia Zer eros dezaket

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Gasteizen goizaldean jaiei agur esan diete Zeledon San Miguel Elizako kanpendorrera itzuli da datorren urtera arte. Eguerdian jaien balantzea egingo du Maider Etxebarria alkateak, baina dagoeneko lehendabiziko balorazio egin du ETB baten eta adierazi du energiaz beteriko jaiak izan direla eta gaitzetsi du izandako eraso sexistak.
2: Ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo, o sea, hay algunos que no entienden que esto
1: erasoak ya en parte ez direla berretsi du alkateak. Eta jai batzuk amaitu eta beste batzuk parrandan bete-betea daude. Larunbatea txuminazoa egin ondoren gaur abordatze pirataren eguna da. Bostetan Donostiako portuan izango da eta lautardietatik aurrera ETB baten jarraitu alko duzue. Eta faktoriako lankidek Jon Insausti Donostiako alkatea elkarrizketatuko dute 8:30 hemen Euskadi Irratian. Gaiz era bat aldatuta, aurtengo mahatsen uzta aurreratu egin da eta dagoeneko Nafarroako eta Arabako upategi batzuk mahatsak biltzen ari dira. Klima aldaketaren ondorio zuzena da, lehen irailaren amaieran edo urriaren hasieran egiten zen eta orain mahastondoek beroa sufritzen dute. Nagore García de Olano eta Alberto Losarcos maztezainek azaldu digutenez.
3: Termastiak sufritzen ari dira pila, temperatura oso altuak ditugu. Kantitatea dago, gertatzen ari dena da, edo mermatzen edo gutxitzen ari da ur faltagaitik.
4: Mahatsondoa lehortea sufritzen ari da. Ja ikusten dira mahatsondoaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da lehortearen ondorio, ur faltaren ondorioa.
1: Bestelakoetan segurtasun saiak salatu du larun bateko gauan 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu dira liskarretan esku hartu ondoren. Arrasaten, Gasteizen eta Ibarren izan dira azken honetan gehienak eta guztira 11 pertsona atxilotu ditu poliziak. Segurtasun saiak baztertu egin du motibazio politikorik egon izana, baina gogor salatu du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere bat egin du salaketarekin eta gertatutakoa anekdota ez dela iritzita horrelakorik errepika ez dadin neurriak eskatu ditu sindikatuak. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordea da.
5: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
1: Amaitzeko eta zeutaren krisiaren arira, gaur lurralde politikarako Angel Victor Torres, Juan Biba Zeutako presidentearekin bilduka da, egoera aztertzeko, izan ere, etorritako 1.000 eta 5.000 umeren artean arreta zain egon lirateke Zeutan. Atzo 1.000 lagun bildu ziren hiriaren kaleetan, bertako 4 erlijio komunitate nagusiek deituta agintariei konponbideak eskatzeko.
6: Apelamo al gobierno de España, a las instituciones europeas, y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la realidad que vive nuestra ciudad.
1: Batez ere Espainiako gobernuari eskatzen zizkioten konponbideak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruaren eta Fernando Grande Marlaska barne ministroaren dimisioak ere eskatu zituzten. Eguraldiari dagokionez, gaur behodei ugarirekin hasi dugu eguna, batez ere ipar partean hegoaldean giroa argiagoa izango da, egunak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaits daitekeen. Nafarroan izan ezik gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea hau txikia izango da. Ekaitzengatik alerta laranja dago aktibatuta Nafarroako erdi eta ipar partean eta abisu horia ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantzagirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egun guztioi, zer moduz, abuztuak amargaren adu gaur, eta astrena da, indartxu datorki guaztea, Ez aldala, azken astetan, aste honetan, baina, zer tokatzen da? Asmatuko zenuen ziur, eguzki eklipsea, bai, iritsiko delako, baina entzun, oraindik ere, bi egun geratzen dira, beraz. Ez ezagun iritsi aurretik ere eguzkia erre. Itz egingo dugu hortaz asteazkenan oski, galdetuko dizuegu nondik ikusiko duzuen, ze plan duzuen, baina aurrez baitugu beste 11 kontu zuekin batera itz eta pitz aritzeko. Urrutira joan gabe, gaur bertan, Edorta Unamuno zain dugu Urdaibaiko paduran, segituan agurtuko dugu, ea gaur ze egazti dakarkigun. Eta akaso, eklipsea zere galdetuko diogu, ilunduko duenez, honek ere nolako eragina izan dezakeen gure inguruan bizi diren izaki, beste izaki bizidunengan. Azalpen egokia emango digu gaur, ziur Edortak, beraz. Asteko prest gaude, pronto gaude alde hontan Aitor Arzeluz teknikaren eta realizazioan. Eta nahi neu, erlojuaren aurren eta mikrofono gorri-gorriaren parean. Eta Edorta Urdaibain guk konektatzeko agendu eman zain, zualtzabe bestaldean. Asteko pronto, ongi etorri.

0: Gaur eguzkia goizeko 7 eta 12 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9 eta 25 minutuan. Itxasoko temperatura 24 graduan dago, itxas bera goizeko 9 eta 13 minuturako aurre ikusten da, eta itxasgora laurak laurden gutxiagorako espero dugu. Arratxelan ordea, itxas bera gaueko 10:05 gutxian. Eta entzun behar dugu Naiara Barredok Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Orokorrean giroa lasaiagoa izango da. Egunaren hasieran zerua oso lainotuta egongo da, behodeiekin, batez ere ipar isurialdean, baina orduek aurrera eginala argitzera egingo du eta arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu denean. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik espero, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira ipar isurialdean eta hegoaldean 30 eta 35 gradu arteko.

Eta gaur zehaskako egutegiari begira, Laurenen eguna dela ikusi dugu goizeko bostak eta hamaika minutu dira, gaur astelena errepasatuko ditugu egunkaria zarak.

diario Vasco gaurko azalean dakar Euskadik 1000 familia enpresa baino gehiago galdu dituela azken hamarkadan belaunaldi errelebo faltagatik. Txosten batek adierazi duenez, talentu gaztea erakartzea eta familia lotura indartzea erabakigarriak izan dira. Izan ere, Euskadik 2015ean 42.500 familia enpresa zituen eta 2024an berriz kopurua 41.400-era jetxi zen. Gainera, 100 enpresetatiko 120 baino ez dira iristen bigarren belaunaldira. Eta irudiz lagunduta dator, Alaber Belle Époque garaiko bainuaren argazkia Kontxako hondartzan Donostiako aste nagusiak atzo estreinatu zuen guretara 20. Mendeko 20ko hamarkadan inspiratutako badian egindako lehen paseoa eta bainua. Ekimenak herritar ugari bildu zituen 20. Mendeko hasieraren Donostiako estetika hori berriz bizitzeko asmotan. Bestalde Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen 11 poliziari egindako erasoek Eusko Jaurlaritza alertan jarri dute, 8 ertzain eta 2 udaltzain hartatu behar izan zituzten, borrokatan eskuartzeagatik eta lapurreta baten susmagarriak atxilotzen saiatzeagatik. Gertakari larriena, Eibarko Toribio Etxabarria kalean gertatu zen, armagintzaren irian esan bezala. Eta Gipuzkoan ere bada beste gai bat, basurde gehiegizateak 2844 aleko eiza errekorra ekarri du. Foru Aldundiak 2024ko eiztarien grebari egozten dio lurraldean animalia hoien presentzia handitu izana. Eta nola ez, eklipsaren inguruko albisteak ere badira gaurko azalean, Gipuzkoan mendebaldera begira eta horizontea garbi izan da, izango da, eklipsaren ikuspegi onena. Eta kirolea talean, berriz Oriok ez du gelditzok asmorik, eta Agilutxoak ez zuten barkatu Hondarribian ez da arraunik ere gauza bere egin zuelako.

Deiak gaur nabarmendu duenez bestalde genero indarkeriagatik aurten Bizkaian egindako salaketek gora egin dute urteko lehen seihilekoan erregistratutako datuen arabera egunero 9 salaketa berri jasotzen dira Bizkaiko emakumen partetik eta hortaz gain 9 ertzain kolpatu dira goizaldeko istiluetan Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen izandako 3 istiluek 14 atxilotu utzi dituzte Ricardo Itu arte segurtasun sailburuak Euskal Poliziaren aurkeko jarrerak salatu ditu. Bestalde, Bilboko udalak arratoien izurriten aurkako kontrola areagotu du, ikusitako arratoiko puruak gora egin duenez, udalak desratizazio eremuak mugatu egin ditu. Eta turismoa hilotuta, nekazal turismoak beteta daude, batez ere eklipsea dela eta Uribe da, oraindik plaza libreak dauden eskualde bizkaitarra, une honetan establezimentuen okupazioa 100%koa da.

Susana Mangarirekin egindako elkarrezketa irakurri dugu, Arabiar munduan aditua da eta beresanetan Trumpek Iranekin amaitu behar du hauteskundeak baino lehen. Hortaz gain, amaiurren iraunkortasuna bermatzeko sarrerari buruzko erreportajea ere badakar egunkariak, eta ekoeklipse izeneko proiektuare horri ere erreparatu dio, eklipseak egaztien eta xagusarren gainean duen eragina aztertzeko, esan dizuegu, aurreratu dizuegu, hortaz galdetuko diogulagu gaur segituan, edo horta unamun hori besteak beste. Hortaz gain, beroak eragindako eriotzak 463ra iritsi dira Ego Euskal Herrian. Momek, uda honetan jakinarazitako datua da, eta hildako hoietatik 465 urte baino gehiago zituen. Eta gehienek, 465 urte baino gehiago. Eta kirola aipamen bat, Boleringek bigarrenez lortu du, garaipena borroka estuan jokatu den turrean. Bere bigarren turra irabazi du eta bakarrik iritsi zen atzo Nizako helmugara azken etapan.

Noticias de Gipuzkoak berriz, Donostiako aste nagusiari egin dio aipamen azalean irudian, aur txiki bat ageri da, heldu baten gainean, helduak selfie bat ateratzen duen bitartean. Aurrak izan ere, artzain buru handiari bostekoa ematen diola, oroitzapenik onena dio titularrak. Izan ere, itzurun konpartxako erraldoi eta buru handiak dira, Donostiako aste nagusiko arratsaletako protagonista ez da bai da ezinak. Eta bestelako gaietan lan gatazkek gore egin dute Gipuzkoan, eta urte betean, ehun grebatetik gertu dago. Protestek 123 egin dute gora, eta 2025ean ia 15.000 langileri eragin zieten. Eta teknologiarekin lotuta, Euskal Autonomia Erkidegoko 5 enpresetatik batek dagoeneko erabiltzen du adimen artifiziala, gainera 10 erakundetik 6 ordainpeko odei zerbitzuak hartu dituzte.

Noticias de Álava, bestalde, agur esateko ordua iritsi dela dio Gasteizek jaiei agur esan baitie gaur goizaldean. Parte hartze ona izan duen jaietan eta paseio bakarrak markatu duen ospakizunean. Bestalde, bero boladek oste sistemen erabilera handitu dute eta fakturak garestitu egin dira. Eta kiroletan, zuzenaketik hiru istorio eta elmuga bat, Otaguako munduko txapelketa. Diario Noticiasek dionez, hotelak beteta daude Nafarroako erdialdean eta eklipseak herriberako establezimentuak ere bete ditu. Bestalde, Nafarroako emakumeen 162 ikasketak garaiz amaitzen ditu, gizonen kopurua 129koa den bitartean. Foru Erkidegoak errendimendu akademikoaren buruan jarraitzen du genero arrakala nabarmenarekin, gainera atzerriko ikasleek dagoeneko ikasle guztien 122 osatzen dute. Kiroletan munduko urrea lortu du June Aginagaldek Nafarroako jokalaria juvenilen eskubaloi munduko txapeldon bihurtu baita. Eta bestalde Iker Bizentek seigarren ez irabazi du la tasa, Otsagabiko aizkolariak Eneko Otainorekin batera irabazi du Zumbilan. Eta azkenik Martina Calvo nagusi izan da Londresen, irundarrak padel txapelketa profesionala irabazi du.

0: Eta azkenik diario Navarrak jaso duenez, Nafarroako inbertsio funtsetan inbertitutako diruak 112 egin du gora eta 11 milioi eurora iritsi dira. Foru Erkidegoko 50.000 inbertitzaiek arpidetu zituzten formula hoiek 2025ean. Eta bestalde, amejoramenduaren balizko aldaketen inguruan desadostasunak daude presidente edo lehendakari hoien artean. Uxue Barkosek eta Maria Txibitek eguneratzearen alde egin dute, Sanz berriz uzkututa horren ez oso alde agertu da. Eta amaitzeko, eklipseak ikusmina eragindu Nafarroan. Nafarrak familia planak eta txangoak prestatzen ari direla dio Egunkariak, asteazkenan izango den fenomenoa ikusteko.
1: Argi ibili.

0: Ba, begira, goizeko bostak eta hogeita iru minutu dira, entzule fidelak ditugu, eta normalean puntuetan eta terretan ematen dugu errepiden berri, seietatik aurrera, ba, aurreratu gara, ze begira, Julenek hause abisatu digu, entzun.
1: Kaixo, Aloña, egunon. Arretaz ibiltzeko jendea kotxearekin eta autoarekin, handoindik Hernanirako norabidean, justu Hernaniren irteeran, bigarrengo irteeran, Zikuñagaldean, hor iztipo bat eukidala, egon berri dalako, bale? Venga, egunon izan, agur.
0: Ba, hortxe, segurtasun zailan ez dugu horren berri izan, baina Julenek esan dugu, bertatik pasa dela, eta adi, biltzeko Zikuñaga parean erraniko irteera hortan horixe kontatuta, goizeko postak eta hogeita lau minutu dira, badakizue, urdei bera, jo behar dugu.

0: Egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zer moduz ederta?
1: Ondo, baina Urdaibai esan duzu eta Urdaibai orantxe momentuan ere apurtxo bat urrun gelditzen
0: ja. Ara, hori ez nekien, tira, nuntza hode.
1: Ba, bueno, oiko leku batetan, joan den ez aurrekoan Urdaibai neho nintzen, aurrekoan, ba, Ebroko deltatik nintzen, eta orain ere Tarragona inguru, no?
0: Ara, eskapu egin duzu orduan.
1: Ni ere txori migratzailea.
0: Bai, bai, desde luego, eh?
1: Bai.
0: Baina zun joan etorri konzontean.
1: Bai, ez da normalean Euskal Herriko txoriak egiten duten migrazio, migrazioa ez da, baina bai, Katalunia aldera etorren ez berriz ere, eta amentxe, ba, bueno, hortik alderatuta esango nuke, bueno, temperatura, ba, hortxe nahiko altotxua da, bueno, gara honetarako bintzat, baina, bueno, udan gaude, eta hemen ere, buf, bero sargoria egunean zehar, eta gauean ere, ba, ontsi momentu hemen hogeita bat gradu, beraz pentsa, ba, gau beroa izan dugula, hor fresko txua goz,
0: bai,
1: gutxiago marzatia, gutxiago markatzean, amazazpi bat gradu, eta, bueno, ba, eguna horrere onerantza datorrela espero dut, eta hemen ere hasi naiz ikusten lehenengo estira, bueno, bai, lehenengo argizpiak edo ikusten ari naiz, edo, bueno, beintzat zeruan, ba, somatzen ari naiz nola inguru batetan lainoren bat dagoen, eta beste batetan, bueno, dana oskarbi, eta ontsi nabile beltxargaren konstelazioa ikusten.
0: Abegira.
1: Etxe honetatik, bai, eta alboan Kasiopea ere, eta, bueno, ba, oso zeru politarekin hasiko dugulakoan, behitzaten den, eh? Ba, Tarragonako inguru hauetan.
0: Zeongi. Ba, begira.
1: Zina izkexatu, egia zan.
0: Hemen esango dizugu gu etorri garenean, gau erdian, izugarrezko kazka barra bota digula, izugarrezko pelotak erori zaizkigula.
1: Enei.
0: Eta gero barra, euria goian behian, eta orain ez dakit, Aitor, zuk ez dakit zer ikusi duzun, ateri, esaten dit Aitorek momentuz bentzat ateri, baina bai bota du, gogotik.
1: Gero begiratu beharko torre kamerekin eta etxera ere ditu beharko duze, horrelako kaskabarrak eta botatzen dituenean, ba, hortua daukagunok, eta, bueno, sufritu egiten dugu ere, noski, eta, bueno, ikusi behar, ba, han utzi dituan tomo mateak eta piperrak eta ba, nola da giltzan ere ez da.
0: Tira, ba, espero dugu Donosti aldera mugatu izana eta zuenean ez triskantzan diegirik eragin izana, zein gutxi ez, baina inbeste ere ez.
1: Euria ongi etorri izango da, baina kaskabarrak eta horrelako kontuak gobeto alde batera usti da, ez bakarrik hortua gaitik, normalean kaskabarrak eta adibidez ba, gugeu egaztiekin aritzen garanok eta ba, bueno, badaki ere kaskabarrak kalte egiten da, bat ez ere, ugalaldian eta horrako kaskabarraldi itzela botatzen dituen ean, ba, jabi asko eta asko basapustu egiten dira. Eta, klar, pentsa horrelako pelotatxo bat guretzako mingarri izan baldin baiteke, ba, pentsa egazti batin buruan jotzen baldin badu, ba, zer gertan daiteke, ez da? Bai, horrek ere ez dira izaten gustoko eguraldiak egaztientzako. Ez.
0: Begira, edorta, Urdaibaiko kamerak aurrean ditut, eta ez dut ikusten gehiegi egia esan, oso ilun dagoelako oraindik, ez dakite, baina uste dut ateri dagoela, kamera bak automatikoak mugitzen dira, bakarrik?
1: Bai, dire kamera batzuk, dauzkagu lau bat kamera, jarrita padurako inguru desberdinetan, eta gero aukera bat daukate dala norberak manejatzia eskuz, eta ni saiatu behar izan nintzen, gaur goizian da, zeuentzako manejatzen, eta datorren asterako utzi beharko dugu,
0: ze
1: niri ez tabilkit, ba, sartu behar dituen link hori, eta ba, gukaldugu manejatu kamera hori kanpotik, eta joan gaitezke kamerarekin, ba, nahi dugun lekura, eta gero zuma eman, eta interesgarri dutzen zaigun lekura, edo egazti bat ikusten baldin badugu, ba, urbildu, eta detalle gehiago horrekin ikusi, baina noski, egunero, eta eguneko hogeita lau orduetan gu geu eskaude kamerarekin erakusten ibiltzeko, eta orduan badauka aukera bat, ba, vigilantzia horrelako ibilbidetxo bat egiteko, eta zumarkatu egiten diozun nun begiratu behar duen zelekuta eta zen baden bora, eta orduan egiten du horrelako ibilaldi bat, ba, adibidez, ba, lekurik interesgarrienetatik ez da, ba, irlatxo berezi batzutatik, abia bat jarrita bat daukagu, ba, abia horretara, gero, adibidez, gazti batzuen lolekuetara, eta bueno, egiten ditu horrelako ibilbideak, eta hori bai, hori automatikoa da, eta egia esan, ba, jende ugari jarraitzen du, egunean ziarreta, nik zai jendean lanian da honean, ofizinetatik, eta ba, ikusten dugu nola momentu oro dagoen norbait kamera hori begira, eta...
0: Ez que oso entetan igarria da, eh?
1: Bai.
0: Orduan mantrez dake hor. Eta pixka bat begira, nokatzen txastio da, dela pixka bat, korrekako zuzaneko seinara bezala, edo zen ordutan? Bai. Sartu eta ea zer dagoen.
1: Korrika mugitu hau izaten da batzutan.
0: Bai, ez da.
1: Bai, baina ez, eta jendea gero erabiltzen du gainera, jende asko, ba, orain txegin dugu moduan, ba, eguraldi ikusteko. Ea ze eguraldi dagoen momentu horretan, ba, dibidez, ba, urdai bain ez da, eta, bueno, ba, sartzen da, eta ikusteko eta amaitu, amen ateri da. Edo, ze, la, gero, egunean ziarrere, bueno, badauzka plano batzuk oso irekia dianak, eta padura osoa ikusten da, eta zeru ere ikusten da, eta hor, ba, antzeman daiteke, ba, ze eguraldi dagoen, da, zelako zeru daukagon, da, lainatu dagoen, hori egiten duen, edo eguzkitzu, edo da, lako, eta gero, noski, ba, padura bizi diran, ba, egaztiak eta bestelakoak ere ikusteko, ba, aukera ematen duena. Eta jente jarritzen du, eta gero badago gainera aukera, ba, txat bat.
0: Txatea,
1: da,
0: bai.
1: Bai. Eta hortxe txatean, ba, jendea saltzan ibiltzen da, eta hor, ba, ai, arran horrentzala ikusi da, eta ez da gizzer beste ikusi da, eta bai. Hortxe, amodioak ere sortu dira, eh?
0: Abai?
1: Hortxat horretan, bai.
0: Hor beste elkarrezko dat egon daiteke.
1: Bai, elkarrizketa hortxe hasi eta gero beste leku batzutan meitu. Eta bai, hori egia.
0: En jendeak ez du guden morari galtzen, eh? Batean eta bestean, oso ongi. Noski,
1: zerbait egin behar da. Bai.
0: Tira, zurrenek gehienek jakingo dute, eh? Baina datorren astean azalduko eguztu gehiago bai. Nola funtzionatzen duten kamerek, baina aukera dago, eh? Ikusi baduzu zerbaiteke, arreta eman dizun zerbaiteke edo, itzuli zaitezke atzera, egin dezakezu aurrera, badago aukera, pasatu den hori ez duzula galdu balegia.
1: Ez, grabatzen du normalean, amagi bat ordu uste udiala, eta hor badago barratxo bat ebeko zati horretan, eta nahi izan ezkero, barratxo mugitu alda atzenutz, eta ikusi, ba, norbera nahi duen orduan, ba, zer dan gertatu dena, zer dan ikusi dena. Eta guretzako oso ondo dator gainera, ze guke, ba, gizue, ba, nola, egunero egin hori egiten ditun egaztien kontaketak. Eta kontaketa horietan ere, guk egiten duguna da, eta gurekin lanean da biltzen bolondresak eta egiten dutena da, ba, joan gure kameretara, gure kanal horretara, eta errepaso bat egin, azkar-azkar, ba, gauean zehar ere zer gertatu den, ze hori ere, egun berdinean sartzen da. Eta hasia goizaldeko amabietatik, ba, bueno, begiratzen dugu, haber kamerak zerbait ikusi baldin badute, egazti bereziren bat, edota ea lolekuan hainbat koartzatxo sartu diren, zenbat sartu diren, da gutxi gora bera, ba, aukera ematen digu ere kontaketa horiek askoz ere zehatzagoak izateko, ez da? Eta, bueno, lagungarri bai ikerketarako, eta lagungarri bai, ba, bueno, norbera nahi zialdirako eta ikusteko zer da onda, bueno, debara txoa pasatzeko ikusten.
0: Zerongi.
1: Bai. Teknologia berriak itzela dira. Kasu batzutan, ba, larrandi egite zaizkigu ez da, baina beste kasu batzutan, ba, jo, aukera ematen dute hainbat gauza egiteko, eta beste modu batetan ikusteko, ez da, batzuk esate dute, ba, bueno, ornitologia, ba, mendian eta kanpoan egin beharreko, ba, afizio bat dela, eta, bueno, ba, prismatikoekin eta beste lagoekin, baina, bueno, egin esan gaur egun, ba, badago aukera hori ere, eta batzuk esate dute, bai, baina hori, ba, sofako edo ornitologia izango litzak, eta, bai, hori ere, ba, gaur egunean, ba, egin beharrekoa.
0: Aste honetan, izan dituzu sorpresak, ala?
1: Bai, izan ditugu sorpresa.
0: Konta eguzo.
1: Bai, bueno, ba, migrazioa komentatu nizuen puripurian dola, eta, bueno, batez ere migrazioa, kasi diraia, bueno, lolekuetan eta biltzen egaztiak, ba, enarak ere, adibidez, ja, talde itzelak biltzen hasi dira, ba, iluntzero, ba, lo egiteko orduan, eta, bueno, horret nahi duzan, ba, ziklo bat, agian, ba, bukatu dutela, ez da, bizitzako ziklo bat, dagoeneko jogu galdu dira, euretako asko eta asko, eta, bueno, ba, baina, ba, bere bidaiaren beste etapa bat gelditzen zaie, eta da, migrazioa, udagoieneko migrazioa, edo udazkeneko migrazioa, eta, bueno, Afrikarantza, ba, bidaiatzen hasi dira, eta horretarako, ba, Urdaibai moduko lekuetan, udagoieneko migrazioa, edo udazkeneko migrazioa, eta, bueno, Afrikarantza, ba, bidaiatzen hasi dira, eta horretarako, ba, Urdaibai moduko lekuetan, ba,

0: beste gauzatzen bila bai baina, eklipsearen bila ez naiz etorri, ba, kasualitatez eman eklipsea euneko eunekoa izango da.
1: Ara, azestortea. Bai,
0: guztiz, eta bueno, ba, mentxokiko dugu, aukera, balagunak eta danik, ba, biok, ba, ikusteko zer dan gertatzen dana, baina esan dudanean iluntze berezi bat, eta esan dudanean ere, ba, badaudela erazti batzu, ba, iluntzetan eta, ba, beraien jokaera ere, ba, nola baita aldat, zeko joera daukatenak, ba, haber zer gertatuko den egazti horiekin, ba, eklipse hori iristen denean, ze izan ere Urdaibain, eklipsea euneko eunekoa ez, baina gutxi falta zaio euneko eunekoa izateko. Larogeita meretzi tapikukoa izango omen da ba, sortuko den iluntasuna, eta beraz, ba, nik uste dut ez gau osoa, baina bai egingo duen horrelako ilunabar itzel bat, ba, ez dagokion ordu batetan, eta beraz, ba, hortxe gaudegu prest, ba, ader, bai kamera hoiekin, eta bai gugeu, ba, bueno, ikusteko aber zer gertatzen den, eta iluntze horretan, ba, aber, ba, beste egun, komila artean arrunt batzutan gertatzen denantzera, ba, bueno, egaztiak, adidez, ba, enarak eta ba, lolekuetara urbiluko diren, lordua baino lehenago, ba, sortziterdietan erida eklipsea, beraz, ba, sortziterdiek aurretik ea urbiltzen badira, edo eta koartzatxo itzainak ere lolekuan sartuko diran, eta hortxe ikusiko dugu, aber, zer dan gertatzen dena. Guk hipotesiak baduzkagu, baina gero, denetan egia esan, gaur egun arte, edo, bueno, asteazkenen arte, horrelako eklipse bat guk geuentzat ez dugu bizi izan. Beraz, ez dakigu zer eragin izan ditzaken, adibidez, egaztietan. Ea, ba, ontzak eta gaueko egaztiak harinago aktibatuko diren. Ea, adibidez, ba, basoan kantari biltzen diren egaztiak, egunero badaude hor orkestra bat egoten da basoan. Eta egun amaitzeko, beti egoten dira batez ere, hiru egazti direna protagonista orkestra horietan, eta lehenengo izaten da zozoa kantari biltzen da azkenengotara, bidegarroa ere, baina azken kantari ibiltzen dena da, txantxangorria. Eta gero dira dena, txak, loak hartu egiten dira, eta ia gaueko egaztiei emoten dira aukera, ateratzeko ezta. Eta hori gertatzen da, iluntzetan, benetako iluntzetan, ba, aber, kasu honetan ere, ba, sortzi terdi horietan, aber, txantxangorria gertitza zaigun kantari, eta beste guztia ia lotara doazen, eta gero, ba, entzago, harri-garri izango da, ba, berriz ere nola eguna harrituko den. Baina, oso azkar, beraz, hortxe gabiltza, ba, hipotesiekin, eta zer gertatuko den, ba, irrikitan ikusteko.
1: Ba, ze ondegi, ze begira, hausitzen galdetu nahi genizuna, ze
0: bai?
1: Uste genuen, goke zer jakin gabe, baina, tira, animaliek ez dituzte erlojoak eramaten, soinean ez dituzte erlojoak ulertzen, baina noski guk bezala gure inguruak gidatuta ulertzen dugu bata ala bestea. Egia da ere, eklipse ordua ez dela, ez dakit eguerdia esango dugu, pixka eta horregatzen dela, baina ez du eguna inbeste zatitzen, alakur iruditzen zegoen behintzat, ez dakit zer diozen.
0: Eta ez horrela da. Eguerdian izango behitzake, bueno, efektu izango behitzake, bueno, bai, buf, hor, itzele izango behitzake, baina, klar, sortziterdiak, abuztuaren 12 batetan, ja, dagoeneko ere, egun normal batetan, sortziterdietan argia ja jaisten hasita da. Baina, lata guzti bega, bueno, baina, klar, pentsatu behar dugu, sortziterdietan guztiz ilunduko da. Osa, guztiz edo, bai, gehien bat, asko ilunduko du, eta ez oiko, osa, bat, gertatuko da, eta gero, minutu bat igarostean, minutu eta gutxi, igarostean berriz ere argitzera joko du. Orduan, hori bai somatuko dela, hori bai somatuko da, eta gu somatzen dugu moduan, ba, animaliek ere somatuko dute, eta gainera batez ere, bueno, animali munduan, osa, gu izango bineakia, holan, ba, bai, gu bizta oso nagaukagu, eta baina, bueno, baina beste animalde batzuekin konparatuta, ba, nahiko itxua gara, ez da. Eta dibidez egaztiekin konparatuta, egaztiek berain begietan dauzkate fotoerreseptore pila bat, eta oso sentikorra dirana, eta normalen egaztiak, ba, beraien bizitza zikloak eta eguneko zikloak eta egite dute, ba, argitasun horrekin, ez da? Baina ez hori bakarrik. Egaztiek ere argitasun hori erabiltzen dute, ba, argitasuna murrizten denean eta eguna laburtzen denean, iristen da momentu bat, ba, bueno, ba, fotoerreseptore horiek ba, abisatzen dute gorputzean, iritsi da argia momentu honetara, ba, pentsa, ba, abuztuan inguruan gaude, beraiek ez da egite abuztuan gaudenik, baina, bueno, baina garai honetan gaude, eta martxan jartzen dituzte, ba, hainbat hormona, eta hormona horiekin, ba, migratzeko joera hartzen dute. Beraz, hori argitasunarekin egiten dute, eta noski, ba, eklipse

0: Goizeko egun horretan, asteazkenean, ba, fotoreseptoreek ere martxan izango dituztela, eta aldaketak somatuko dituzte, guk baino, nik uste dut askoz ere handiagoak edo, edo fuerteagoak. Beraz, bai, ba, hortxe, igarriko dute ez eguerdian izango balitz moduan, ze hori izango balitzake, bueno, egun erdian gaua iristia, eta buf, hori itxara, bai, bueno, horretarako itxaro barko dugu beste.
1: Beste emete, akaso.
0: Beste urtetxo batzuk, eta ez da egite, edo bestela, behitu, jentasko egiten duena, ba, eklipsea dagoen lekura hurbildu, eta antxe astertu. Bai, bai.
1: Benetan fenomeno interesgarria, guretzat bai, baina maika esparrutatik, ikusteko, bai. Ikusteko edo ikasteko edo pixka bat arretaz bizitzekoa, beraz, aste hontan izugarrizko matrakari gara, ematen entzule asko kidatzi digute honez, gero erre dugula eguzkia, edo ilargia edo dena delakoa, arrazi dute, ez dizugu zutu esango, baina aste hontan tokatzen da, eta galdera hori egin behar genizun, beraz, ez da urtero gertatzen, eta... Dago.
0: Hori da, eta horrelako eklipse hain potente bat, ba, gutxitan gertatzen dara. Nik entzun nuena zan, bastakit Euskal Herrian duela, egun da piku urte
1: bai.
0: Gertatu menzen azkena. Ba, egun da piku urte, ba, nino ez nintzen bizi bintzen.
1: Bizi garen guztiok bintzate.
0: Hori da, eta bueno, eta gero bai badakit, ba, datorren urtean, daurrengoan edota, ba, badaudela beste horrelako eklipse potente batzuk. Ez badira menere maten, ba, urbil gertatuko diranak, eta, bueno, ba, aukera daukagunak, ba, bueno, mugitzeko, ba, hainbat mila eta mila personak egin duten moduan, ze nik ezagutzen dugu jendia, ba, nola, ba, urrunetik urbildu den,
1: bai,
0: ikustera, kontatuko dizuet, gainera, beraren berri, zebeste,
1: gauza
0: bate gaitik ere kontatu behar dizuet, baina, bai, Holandatik herberetatik, urbildu da jendea, ba, bueno, bero porretan, eklipsea ikusten, eta hegazti batzuk jarraitzen. Eta izan dugu, ba, aste honetan beste berri bat, esango genuke, ba, izan dugu, hemen, ahi, oin, abizena ez aita aterako, baina eukidugu jab, izeneko ba, mutil bat, dala ba, gure moduko zentro batetako, anerberetan dagoen zentro batetako.
1: Kluster juiz,
0: bai.
1: Eta gitu esan duan.
0: Ba, neupes, idatzi, ba, giti idazte, baina oin horren ez dauka den ese...
1: Eta bigarren ez nahi zosartuko esatera, eh?
0: Ez. Eta dago... La esta, dago, hor da badago beste inguru natural zoragarri bat. Bueno, esango genuke Herberetako kostalde guztia eta inguru guztia dela ingurune natural oso garrantzitsua, batez ere gaztientzat, eta hor badensi itxaso horretan dauden irlak eta kostalde hori, bueno, zoragarri eta hor badago leku bat. Esango genuke Urdaibairen moduko edo antzerakoa, lau esemier deitzen da inguru bat, olako itxasagar baten antzekoa, polder batetan, eta bere muna eta dike eta konporta guztiekin, baina, bueno, ba, daukana hegazti fauna zoragarri eta itzela, eta batez ere migrazioan. Eta baita ere, ugalaldian, segun eta ze, hegaztirekin, ez da? Eta, bueno, ba, horko... Hor dagoen bizitari zentru batetako zuzendaria da, JAP, hau, eta ba, idatzi zidan, duela hilegete ere, eta komentatu zidan, ba, nola, hau, nahi zutela ba, Euskal Herriti pasa, Urdaibaitik pasa, Burgosera bidean zijoazen, ba, eklipsea ikusteko. Eklipsea ikusteko, eta hori izan bere helburua, baina helburuaren artean ere, ba, Euskal Herti pasatze horrek bazeukan bere arrazoia, eta zan, ba, bueno, gu gehu ezagutzea bertoti bertara, ezagutzen gara, baina Urdaibai ikusi gabe zeukan, eta gure zentroa, eta beraz hurbildu da gure zentrora, eta noski, berak lan egiten du zentro horretan, eta lan egiten du hegazti oso berezi batzuekin, guretzako, bueno, ikonikoak diren hegazti batzuekin, eta jendeak, ba, bueno, batzuk egin ezagutu ere egin, ez dutenak egingo, baina, bueno, da, Mokozabala.
1: Ara?
0: Mokozabala, bai, hegazti, esango genuke, ba, bueno, ez badaukazu aukerarik horre gure internetean sartzeko, eta nolakoa den ikusteko, baina az, egingo dizuet horrelako ezaugarri dituen, eta da hegazti bat, ba, bueno, horrelako zankaluze bat, esango genuke, ba, ba, bai, ba, zikoina eta koartzan eta estilokoa, hankaluze luzea dituena, urri inguruetan bizi den hegazti bat, zuri-zuri-zuria, eta, bueno, zuria, eta baina, bueno, gero, ugalaldiak kolore laranjak eta izate ditu, horrelako batzutan gandorrak ere izate ditu, kresta polito batzuk izate ditu, eta bere, berezgarririk, edo ezaugarririk bereziena.
1: Ari gara ikusten.
0: Bai, izenak esaten duen moduan, mokosa bada. Euskarako izenak ez dauka nun beltzerik.
1: Eta,
0: bai, mokoa luze-luzea, baina goiara baten estilokoa, edo horrelako, bai, zabal-zabala puntan, eta nahiko traketxa ematen du Ebasti honek ikusita horrelako moko txarrorrekin, eta baina ez oso Ebasti espezializatua, eta abila urri inguruetan, ba, hor bere moko zabal horrekin, joaten da hor urra saletatik mokoa mugitu alde batera eta bestera, eta moko oso sentikorra dauka, eta bai arraintxoak, izkirak, eta horrelako ornogabeak eta bere gustuko ditu, eta bueno, abilezia itzela dauka, ba, beraiek harrapatzen eta jaten. Hori da, gutxi gora bera, holan idea bat egiteko, ba, buruan egingo duzuen, ba, moko zabal hori, ez da? Gero, aukera dukazuenean, ba, entzuleketa, ba, zardaik ezela, bai, ikusten interneten, zelakoa ban, eta, bueno, esango izuet, ba, hemen, ba, Euskal Herrian eta, ba, normalen migrazioan ikusten dugula. Egi esan, orantxe ja hasita dago, eta usan gaurko berrietariko bat, ba, ikusi dugula ja dagoeneko, ba, ba, japek egin duen moduan, ba, handik emigrazioan etorri mokozabal ikustera, ja bertan, ba, herbereetan eta ugaldu diren mokozabalak, ba, dagoeneko migrazioan hasita daude, eta egunotan ikusi ditugu ba, euretako talde batzuk. Eta urtean zehar eta izate ditugu beti iruzpalau, bost, zei, holan ba, bain egua pasatzen, eta urte osoa gurekin egite dituzte moko zabalak, gazteak diranak, ondinok ez dianak ugalkorra, baina orain momentuan, ba, hasiko gara ikusten, ba, bai, hasia bustuan, eta nik uste dut urrir arte edo, ba, iparretik datozen moko zabalak Afrikara bidean, ze oso Hegazti bidaiaria dira, herbereak inguru horietan, badensi itxaso horren inguruan ugaltzen dira gehienak, eta gero, ba, bueno, ba, talde txotan bildu, eta gutxika, ba, itxasadar ez itxasadar, edo ez egune, ba, migratzen joaten dira, etapak egiten, noski Urdaibetik igarotzen dira, noski Txinguditik ere igarotzen dira, Salburuatik igarotzen dira, batez ere Kantaurik kostako inguru hauetatik, Euskal Herriko inguru honetatik igarotzen dira migrazioan, gero ba, Mauritania eta Senegal ingurura hurbiltzeko. Naiz eta azkenengo urteetan penintxularen hegoaldean ere ja hasi diren gelditzen moko zabalak. Eta guk ikusiko dugu normalean migrazioan. Baina aukera eukiko dugu ere, ba, Hegaztik, nienengo aldiz esan genezake, ba, mukosamanen koloniak eta zabaltzen dihoazela, eta Hegaz euki genuen sorpresa itzela. Sorpresa izan zen, Gasteizen, Salburuan, Betoñoko baltxan edo, Betoñoko ezegunetxo horretan, ba, mukosaman bikote bat ugaldu egin zala.
1: Ara.
0: Bai, ugaldu egin zala, lehenengo aldiz dakigunez Euskal Herrirako aspaldiko partez esango nuke, ze aintzina fijo moko zabalak ba, ezegune guztietan ugaltzen ziala, eta sorpresa izan zen, ba, alako baten, ba, handagoen koartzatxoen eta kolonia batetan, ba, koartzatxoak ikusi darra bakarri, ba, moko zabal bikote bat ere bazegola, eta pare bat irutxita atera zituen laurrera. Eta, bueno, lehenengo sorpresa Euskal Herrian, eta aurten, ba, jakin dugu, baia ez bikote bat. Bi edo hiru bikote sortu didala ba, Gasteizko inguru horretan, eta aurrera dihoazela, ba, beraien txitekin. Beraz, ba, posteko gauza, ze komentatuko dizu taloina, ba, beti ba, Urdaibai diburuz hitz egiten dugunean, eta ba, jendeak ba, jakingo du, ba, gu, ba, Urdaibai dala biosfera erreserba bat, izendatuta dagoela, 1984ean, izendatu zuen UNESCOk eta Eusko Jaurlaritzak, eta bueno, ba, eremu, Bizkaiko eremu, ba, biosfera erreserba izendatu zuten, eta bueno, ba, bai, ba, mantentzen zuelako habitat oso egoki bat, ondo kontserbatutako ingurua zegoelako, suposatzen delako, ba, bertan bizidian jendea eta hiriak edo herriak zen, pentsa, erreserba barruan, ba, Gernika eta Bermeo moduko herriak ere barneratzen ditu, erreserbak. Eta, bueno, ba, modu komiliartean jasangarri batetan, ba, bizitzoko aukera zegoelako, ba, erreserba izendatu zen. Baina badago, aitzaki bat ere, ba, erreserba hori izendatzeko erabili zena. Eta dira, moko zabalak.
1: Ara.
0: Bai? Bai, bai, bai. Mokosa balen kulpas esango genuke, ba, erreserba ere, ba, izendatu zan. Batez ere ikusita zen nolako garrantzia, zeukan Urdaibaiko itsasadarrak, ba, Mokosa balen migrazioan. Eta esango izue zer gaitik, ze sasoi harretan, ba, Mokosa balen populazioak eta oso, oso murriztut egon ziren Europan, gainbera itzela egon zan, eta leku askotatik desagertu egin ziren, ba, ugarit koloniak, eta galditu ziren kolonia gutxi batzuk, baina gutxi batzuk egin zan, Herbereetako irla konkretu batzutan, eta, bueno, ikusi zan, ba, zerbait egin barra zegoela, zebestelan, Mokosa balen historia Europan behintzat, gure Europa alderdi honetan, ba, desagertzeko arriskoan zegoela, desagertzeko arriskoan, eta, bueno, batez ere, Herbereetako jende hasi izan, ba, bueno, babes neurriak eta hartzen, ba, bertan zegoen populazio hori gehitzeko asmoz, ez da, hasi zedin behintzat, ez da. Eta noski, egazti egin gertatzen dena da, ba, norberak bere etxean, ba, egin alduela, alegin itzela, baina egaztia, ba, bakizu, ba, leku batetik ez dago gitzen dira, eta etxean bai, ondo dago gauzak egitea, baina egaztia migrazioan, ba, beste leku batzuk ere erabiltzen dituzte, eta hoiek zaindu ezean ere, ba, populazioaren gainbera berdin-berdin etorri daitek ez da. Eta barduan, ba, bueno, ba, hor egin zuten deialdi bat, ba, Herbereetatik, ba, beste herrialde batzutara ere, ba, bueno, beraiek egin zituzten babes politikak, ba, bai ezeguneenak, ba, kolonia, ba, zeuskaten kolonia murritzoien babesketak babestu egin zituzten, eta egin zuten deialdi bat ere, ba, bestelako herrialdei, eta batez ere Mokosa balak igarotu ziren herrialdei, ba, arzitzaten, ba, horrelako babes neurriak ere, ba, bereien lekuetan. Eta hemen, ba, bueno, kaso apurtxo bat ere egin zitzaien, eta, bueno, ba, biosfera reserva izendatu zen, eta Mokosa balak eta bizi diren padura inguru hori, eta padura inguru hori, erabiltzen zuten inguru hori, ba, babes neurriekin batera sartu, eta leku babestu. Bideakatu, ba, hemen Urdaibain, oraindik gaur egun jarraitzen duena, ez da? Beraz, oso, egazti importantia, ez bakarrik hemen daukagurako eta egazti guztiak, ba, importantea direlako eta hortxe egon behar daukatelako, ba, ez egiten baitearen, ba, bitu, ba, errezer bat izendatzeko beste, ze konturatu ziren, ba, Herbereetako Mokosa balen eguneko 80 Euskal Herriko paduretatik igarotzen zela, beraien migrazioan. Beraz, pentsa,
1: zenbat... Bazokan pixuzko arrazoi bat
0: duan. Bai, pixuzko arrazoia noski baietz. Eta, ba, Urdaibairen kasuan horrela suertatu zen, Txinguditik ere igarotzen dira, baina milaka batzuk, milaka asko, ba, hegoalderako bide horretan. Eta, bueno, ba, ondo dago, horrelako egaztiak babesteko orduan, ze horrelako politikak hartzen direnean, egazti bat babestu beharrean inguru osoa babesten da. Eta, bueno, ba, bertan bizidean bestelako fauna, eta nola ez. Gugeu ere, babesteko...
1: Onura.
0: Bai, onura da, bai, joski.
1: Eta gaur egun Mokosa balasko erazuntzen dituzue?
0: Beitu, ba, nik egi esango izuet, guk eraztun du, guk geuk bat berarez dugu eraztuntzen, baina, bai, esagutzen dugu noski, ba, horretan aritzen da, jentia, ze, bueno, ba, interesgarria da ere jakitea, ba, norberan edo lekuetan jaiotzen diren Mokosa balak eta nora doazen. Eta horretarako, ba, urteak eta urteak dira, hasi zan olan Otto Oberjik deitzen zan Herbereetako morroioa, eta hasi zan eraztuna jartzen Mokosa balen koloniatan. Eta, bueno, koloniatan esaten dudanean da, ba, bueno, ugaltzen ari diren kolonia horietan, abian, ba, Mokosa balak jaiotzen dira, eta gero, ba, apurtxo bat azten direnean, horren dio, kera gazek egiteko gai ez direnean, biltzen dira horrelako... eskola txiki batzu moduan, ba, umeak eta biltzen diren moduan, ba, eskola txikietan, ba, Mokosa balak eure bereen artean, gazte guztia biltzen dira olako taldeetan. Eta orduan egiten dena da, garai horretan hartu, eta bildu egiten dira Mokosa bal guztiak, eta barakabanaka hartu, eta eraztuna jartzez eskie, batean komentatu nizuen, ba, nola dauzkaten, ba, identifikaziorako eraztu batzu, metalikoak ofizialak direnak, ba, berain zenbakiekin eta, baina Mokosa balei hainka luzeak eukita, jartzez eskie beste, eraztu batzuk urrunetik irakurtzeko aukera ematen dutenak, eta dira koloretako eraztunak, koloretako kodeekin, ba, adibidez, ba, esango dizuet, bat, ba, ezkerreko hankan, ba, urdina den eraztun bat, beste bat gorria, eta metalikoa ofiziala, eta beste hankan, ba, horrelako, ba, beste gorri bat, berdat, eta txuri bat adibidez, ezta? Eta guk kode horiek, gero, bueno, askatu egite dituzte noski. Eta gero, ba, mokozabal horiek, ba, eraztun horiek indoaz, ba, ba inmigrazioan edo dauden lekuan egonda ere. Eta, ba, horretarako gaude geu, ba, gure teleskopioekin eta gure prismatikoekin eta, ba, bueno, guk eta gure kamerekin esan behar dut, oso garrantzitsua dielako, ba, bueno, kode horiek apuntatu egiten ditugu, gure dauzkagun horrelako datu base itzel batetan, eta, ba, noizan behin, bihartzen dizkiegu, ba, gure laguna hoei, eraztuna jartzen ari den laguna hoei, kasu honetan da, Petra eta Teuniz dira, hemen Herberetan, eta beraiek, ba, begiratu egiten dute, ba, guk bidalitako kodearen historia. Historia hori, eta bidaltzen digute, ba, non jaio zen, noiz jaio zen, nork eraztun duzuen, nola zegoen sasoi horretan, eta gero ez hori bakarrik, eta non ikusi dan, ba, ikusi baldin badintzat. Eta, bo, lortu ditugu, ba, ez dakizu zelako historia politak, eh?
1: Hor, historia politen artean edorta badago bat, eta denbora gainera etorri aurretik jakin nahi duguna. Konta eguzu, dago historia polit bat izen zehaz bat hilatuta, konta eguzu.
0: Bai, ba behitu. Ba, eraztunak eta jartzen ari dira, baina lehen esan dugu teknologia berreiak ere erabiltzen ari direla gaztia jarraitzeko, eta herberetako mokozabalei GPS-a ere jarri diote, euretako batzuri, eta GPS bat jartzen da bakoitzean, eta guk ere jarri izan dugu bakoitzean, ba, noski, dauzkagu, segundoro, nahi baldin badugu jakin non dagoen, badakigu metro karratu zehatza, ba, mundu honetan non dagoen, ez da GPS hori eta egazti hori. Eta hor duan, klaro, hain jarraipen zehatzagin da, ba, normalan izena ere jartze zaie egazti hori, eta guk izan ditugu, ba, Urdaibai izeneko arranoa, edo artia, eta, bueno, horrelako roi, eta horrelako arranoak izan ditugu, ba, mokuzabalen kasuan ere izenak daude, eta hain bat izen daude, eta, ba, duela, ba, pare bat azte, ba, bidaldi zidaten sorpresa polit bat, eta izan zen, ba, mokuzabal bateri edorta izena jarri zietela.
1: Ai, ama!
0: Bai, bai, bai.
1: Edorta izena,
0: bai, neure honen ez edo
1: eida. Noski bai, ez?
0: Eta, bueno, ba, esango izuet, ba, edorta mokuzabala, momentu honetan daula, ba, Herberetako irlatxo batetan, bueno, irlatxoa, irlaitzel batetan, Terschelling deitzen da, aiz, parkatu, esgermoniku deitzen da irla hori, bertako kolonia batetan ugaltzen egon den, gainera, mokuzabal heldu bat da, arra, eta, bueno, ba, orain, ba, bere kolonia horretan dago, egunak egin ditu, ja, ba, pare bat aste edo badira, hiru bat aste GPS hori jarri ziotela, eta antxera bil, ba, ingurutxoan, ba, aurrera tatzera, eta, ba, noiz migaratzen hasiko, eta nik egia esan, ilusio itzela daukat, ze eguneko laro gehia, ba, igarotzen badera emendik, aber, edorta, ba, emendik urbiltzez egun Euskal Herritik, eta batez ere Urdaibetik, eta, ia, elkarri ikusteko aukera daukat, edo bintzen nik neuk bera ikusteko.
1: Hombre, edorta ikusi bardu lehenengo. Ez du balio beste lankide batek lehenago ikustea, ez du kupearko zenuke.
0: Bai, eta gainera oso polita da, ze badago aplikazio bat daukatena Herberetako jente honek, NIOS deitzen den inguru batetan, hoi aplikazio bat, eta bertan jarraitu dezake edonork, ba, non dagoen, bai edorta mokuzabala, edo bai Solanun mokuzabala, edo baita ere, ba, beste berroita mar bat edo mokuzabala dauzkate GPS-arekin, eta hortxe, aplikazio horretan sartuta ikusi genezake non dagoen. Horreti dakit, orain dinok hortxe, iparrean daola, mugitu gabe, eta ni joango naiz jarraipena egiten, zen benetako ilusio daukat, eta bera, ni bizitatzera, ez badator, Urdaibaira,
1: nire
0: gara da, aitzakia itzela da, ba, oporralditxo batetan, ba, agian, Herberetara joateko, edo agian, ez dakit, ba, penintxulako beste segune batera joateko, edo eta zerbaitik ez, ba, Mauritanen arte bertara, edorta bizitatzera joateko.
1: Noski baiet. Ba, edorta, momentuz Mauritanetik ez eta Herberetatik ere ez, baina Tarragonatik gurekin zuzenean. Mila esker, beste behin historio politau partekatzegatik eta azalpena guztiak emategatik, eta gozatu aste azkeneko iuna barraz. Eta, adio diseiko duk ere bai.
0: Bai, eta datorren astelenean, bai, kontatuko dizuet, aber, zerbait ikusi dugun, ba, eklipsarekin eta egaztiekin bera zentzuleko nahi nio jarraitu beharko dute eklipsari buruz zentzuten.
1: Hori da, ea hipotezioiek bai ez dutun diren, edo eta eskerrik asko.
0: Eskerrik asko dan hori.
1: Aste nahi garo.
0: Barri indeno, kamar.
1: Aio! Ba, entzun duzu, eh? Asteazkena iritsi horretik ere segiko dugula eklipse kontuekin, eta asteazkenaren ondoren, ba, noski, horren ondorioak aztertuko ditugu hemen astelenean edortarekin batera. Baina gehiagi aurreratu gabe, horren albisteak entzungo ditugu. Goizeko seietara iritsiko gara lako segituan, eta gu, seietaretan itzuliko gara. Gero arte!
2: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun onde zuela guztioi, Zeledon San Miguel Elizako kanpandorrera igotzarekin batera, goizaldeko ordu batean eman zaia amaiera Gasteizko jaiei, amaitu dira, zazpi egunez luzatu diren jaiak, eta gaur egingo den balantze ofizialaren atarian, gustora agertu da Iñaki Kerejazu Zeledon.
4: Uste dut Gasteiz bete dela, Gasteiz pixkat are gehiago urtero jartzen dugula nolabait mapan Gasteizko jaiak.
3: Jaiak oro arrondo igaro diren arren, badago zer salatua Maider Etxebarri alkateak bezala Zeledonek ere gogor gaitzetsi ditu gertatutako sexu eraso.
4: Uste dut dagoela zozer, hori ba, beti dela beltza guztiozako, badagoela jendea, hori, zapusten dituela beste batzuen jaiak eta ez diela usten askatasunez izuten jaiak.
3: Datorren urteko jaiei begira, gogoet egin beharrare ikusi dute, kuadrilen paseiloari begira, aurten egindako aldaketak ez ditu guztiak asebete eta kuadrilak udalarekin elkartuko dira hori aztertzeko. Hori Gasteizen Donostian berriz, aste osoa dute aurretik oraindik festa gozatzeko eta gaur egun handia dute piraten abordaia, urtez urte jendetza erakartzen duen ekitaldia. Arratsaldeko bostetan hasiko da, baina laister egun argitzarekin batera hasiko dira baltsak prestatzen, arratsalderako prestizateko 200 bat baltsa izango direla aurre ikusten da, eta gainerakoan ekitaldi ugari batean eta bestean. Aipatu bestalde, Bart botatako euri jasaren ondorioz, Sagueseko kontzertuak bertan bera geratu zirela bat. Milaka lagunek elkarretaratze egin dute Zeutan, bestalde migrazio krisiaren aurrean irtenbide eskatzeko Sánchezen dimisioa eta Zeuta salgai ez dagoela zioten oioen artean, herritarrak haserre abandonatuta daudela salatu dute.
5: Que se lo lleven a todo.
6: Pero la sensación de miedo, de indefensión y de abandono.
7: Este señor que es ilegal, venga a su sitio.
3: Mugen kontrola gogortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkiote Espainiako gobernuari eta Europari.
8: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la
3: Previazko neurriak esigitzen dituzte, giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behinbetiko erantzuna. Eta ekialde hurbilera begira azpimarratzeko Israelek baztertu egin duela Trumpen Gazarako amobus puntuko plana, Benjamin Netanyahuren ministroak esan du Hamas erabat armagabetu arte, Israelgo armadak ez duela Gazatik alde egingo eta baztertu egin du Palestinako estatua sortzea. Kiroletan berriz arraunean Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere, eurentzat izan dira asteburuko bi banderak. Euskotren ligan, lau jardunaldiren faltan ontzi donostiarrak esku eskura du liga, jokatu diren estropada guztiak irabazita. Euskolabeligan berriz Oriok demoraldiko 10. Bandera irabazi du, entzun Amaia Guren eta Gorka Aranbarri Arraun lagunakiko eta Orioko patroiak.
9: Ia gaur oso zaila zeola, kristona izatea irtera momentuan, ezinan ginano Eusteko patroiek, baina bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza.
10: Baina unik usteet bai atzota bai gaur ekipoak beste aurrera paso bat emandula.
3: Txerrendularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra Nizan amaitutako azken etapan, garaipen eskuratuta poltsikoratu du bere bigarren turra FDJ taldeko herberearrak. Nievia Domaren zat izan da podiumeko bigarren postua, hirugarren Elisa Longo Borgini elsailkatu da Marlen Reuser erori eta podiumeko aukerak galdu ostean. Pilota mestalde CaixaBanka Masterseko partida bastidan, Zabala eta Iztuetaren zat puntua, 22 eta 19 nagusitu ziren, Elordiren eta Landa Irlandaren kontra. Gaur Bilboko Esperantza pilotalekuan Plazandreak torneoko finalak jokatuko dira. Binaka, Laia Salsamendik, Ola Txarrizabalaga ordezkatuz, Arrate Bergararekin jokatuko du, Amaia Aldairen eta Mirian Arrilagaren kontra. Eta herrikiroletan, Zumbilan, Ramon Lasarteren oroimenezkoan, Laizkora Niker Bizente eta Eneko Taino Garaile gizonezkoetan, emakumezkoetan berriz, Nere Arruti eta Laiene Pikabea. Errepidetan pertsona bat hiltzen atzo, N122 errepidean Gasteiz parean Lizarrarako norabidean izandako istripuan kotxea bere bidetik atera eta esi baten kontra jo zuen eta gidaria bertan hiltzen. Eguraldiari dagokionez, bigarren egunez jarraian ekaitzek gogor jo dute Nafarroan eta Gipuzkoan, euri jasak eta leku batzutan txingorra ere bota du bart, noainen esaterako ze datu ditugu eta zer dio pronostikoak datozen orduotarako Iker Mojon egunon.
11: Egunon bai, igande euritsua da trumoitsua Euskalherriko hainbat tokitan, batez ere Gipuzkoan eta Nafarroan txingorra ere izan dugu gurean eta Euskalmeteko datuen arabera zaparra da handiena Ainarben izan zen. Bertan 63,8 litro kuadroko bota zuen eta 44,2 Oiartzunen eta Errez Inozun eta 40 litro metro kuadroko eskasen. Gaur aldiz ez da hain egun euritsua izango, behodei ugarirekin hasi dugu eguna, batez ere ipar partean hegoaldean giroa argiagoa izan da. Egunak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaits daitekeen. Nafarroan izan ezik gainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da, ekaitzengatik alerta laranja dago aktibatuta Nafarroako erdi eta ipar partean eta abisu horia ipar Euskal Herrian. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Iruñean 20, Donostian eta Baionan 21.
3: Aipatu bestalde klima larri aldiaren ondorioz aurreratu egin dela match bilketa eta Nafarroako Herriberako hainbat upategitan gaur hasiko direla match zuria biltzen, hoi baino 3 astelenago. Berehala kontatuko dizuegu albistegian. Abuztuak 10 ditu gaur, astelena dugu.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
3: Igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta amaitu dira Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak. 7 egun eta 7 gau aurten berrikuntza nabarmenena blusa eta nesken kale jiran aldaketa. Bestalde, memoriak tarte handi hartu du martxoaren 3ko gertakarien 50. Urte urrenean. Gaur egingo du dalak jaien balantze ofiziala, baina behinbeinekoa egiterakoan pozik mintzatu dira Maider Etxeberri alkatea eta Iñaki Kerejazu zeledon. Biek ala biek arantza bakarrazpi marratu dute jaietan izandako sexu erasoak. Konta iguzu, Marijo Garmendi, egunon.
12: Egunon, jaiak bide honetik igaro direla eta Gasteiz mapan ikusgarri dagoelako pozik Iñaki Kerejazu zeledon.
13: Uste dut Gasteiz bete dela, Gasteiz pixkat are gehiago urtero jartzen dugula nolabait mapan Gasteizko jaiak.
12: Baina naiz eta mezu ugari eta esfortzu handia egin, badagoela zer salatua. Maider Etxeberria alkateak bezala zeledonek ere gogor gaitzetsi ditu gertatutako sexu erasoak.
14: Bueno, y es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas.
4: Uste dut, dagoela, zo zer, hori ba, beti dela beltza guztiotzako, badagoela jendea, hori, zapusten dituela beste batzuen jaiak eta ziela usten askatasunez bizitzen jaiak.
12: Gaur eginen du Maider Etxeberriak jaien balorazio ofiziala, bien bitartean igo da zeledon San Miguel dorrera eta amaitu dira horren bestez Gasteizko Andramari Zuriaren aurtengo jaiak. Abuztuak bizituen jaia lehertu zenean Gasteizen. Andramari Zuriaren plaza lepo, zeledonen jaitsera ikusteko eta azaldu ondoko baserritarrari harrera egiteko. Une horretan zirrara da nagusi.
4: Momentu hori da zirrara. Ere sentitzen duzu sekulako tentsioa eta sekulako energia. Azkenan hori da igual da momenturik handiena.
12: Eta energia horrekin iraundu zeledon jai guztietan zehar egunero herritarrekin Iñaki Kerejazu ekitaldi guztietan parte hartzen eta aurten berezien artean martxoak 3ko sarraskiaren biktimei egindako omenaldia.
15: Aitor eta Monikazin! Orain dela berrogeita marurte!
12: Memoriarako tarte berezia eta berrikuntzen artean kuadrillen paseilloa aurten zirkularra egin beharrean norabide bakarrekoa aldaketak oro har ez ditu Gasteiztarrak asebete.
16: Egon garela zazpi kuadrilla hemen koket ondoan, batera batuta eta ez dekerekien zer gehiago egin.
17: Desde las 5 hasta las 10 kakaba kasi un poco largo.
18: Aldaketek beti dakartzate pixkat kaos hori, baino buelta bat eman barzaio.
12: Uda igarostean elkartuko dira kuadrillak udalarekin, gaia aztertzeko, bien bitartean esan bezala gaur balantze ofiziala egiteko eguna.
3: Bitartean Donostiako aste nagusia bia da bizian da, asteburu igarota hirugarren eguna dugu gaurkoa. Egun osoan ekitaldi ugari izango da, eta arratsaldean piraten abordaia, kaitik irten eta kontxan lehorreratuko dira ehunka ontzi. 11 aukera eta itzake berriz ere Donostiara etortzeko eta jaiez gozatzeko. Aipatu bestalde bart gaueko euri jasaren ondorioz, Sagueseko kontzertuak bertan bera geratu zirela, konta iguzu Araitzuria.
19: Abuztuak 15era bitarte egitarau oparoa dute aurretik Donostiarrek. Ana López gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkariak momentuz ospakizunetan errespetua eta ardura nagusitu direla azpimarratu du.
20: Giro bikaina izan dugula, giro bikaina daukagula, hiriko jaigune guztietan. Espero dugu, urrengo egunetan gauza bera esan esatea.
19: Nazioarteko zuleiaketari dagokionez, gaur piroteknia eta Marit Valentziako etxaren txanda izango da. Gauero bezala jende andana gerturatuko da 11 txokotatik zu horiek ikustera. Horretara eta festaz gozatzera.
21: Giro polita, jende pila.
22: Piskiatean, piskia zantzatu.
23: Nik uste Gipuzkoar gehianok egiten den plana izaten dela, ez? Donostialdea etorri, eune pasa. Gauen zerbait nunbaitetik jan eta zuk ikusi ondoren elatutxo bat.
24: Bete elkartzen hemen lagunek, ambiente polike, herrikoia, ondo pasatzea, disfrutatzea bat ezer.
19: Gaur piratek egon handia dute aurretik Donostia abordatuko baitute.
3: Istiluak izan dira asteburuan bestalde Ibarren, Arrasaten eta Gasteizen, ertzaintza agertu denean liskarretan parte hartzen ari zirenak oldartu zaizkia jente, eta ondorioz 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu dira eta 11 pertsona atxilotu ditu poliziak. Segurtasun sailak baztertu egin du motivazio politikorik egon izana, baina gogor salatu du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere bat egin du salaketarekin eta gertatutakoa anekdota ez dela iritzita horrelakorik errepik ez dadin neurriak eskatu ditu sindikatu.
19: Segurtasun saiak irmoki gaitzetsi ditu ertzaintzak jasandako eraso guztiak. Eibarren 9 agente zauritu dira eta Arrasaten eta Gasteizen ertzainmana ospitalean hartatu behar izan dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun saieko sailburu ordeak elkartasuna eta babesa adierazi die erasoen biktima izan diren agendei.
25: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko. Bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
19: Udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du Eibarko taberna batean arma zuriz gertatzen ari zen eraso batengatik. Gerturatutako ertzainek zauritutako pertsona bat aurkitu dute, ba ustezko bi egileak atxilotu eta horiek ibilgailuan sartzerako unean, zaurituaren senide eta lagunek agentei eraso egin diete. 9 agente zauritu dira, 7 ertzain eta 2 udaltzain eta 9 pertsona atxilotu dituzte agintaritzaren agenteen aurkako atentatuagatik. Arrasaten aldiz zerbitzuzkan pozegoen ertzain bat bi emakumeren arteko borroka eteten hasi eta ertzain gisa identifikatu denean pertsona talde batek erasotu egin du. Zauriturako agentea osasun zentro batean hartatu dute. Eta azkenik Gasteizen antza denez hainbat ertzain magretar jatorriko bi pertsona identifikatzera joan dira lapurreta saiakeragatik. Ba, pertsona talde batek botilak, kristalezko dalontziak eta aulkiak jaurti dizkete agentei eta horietako bat zauritu da. Ondorioz 30 urteko emakume bat eta 24 urteko gizon bat atxilotu dituzte desobedientzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita. Eta gainera 11 pertsona identifikatu dituzte.
3: Milaka lagunek elkarretaratze egin dute Zeutan, migrazio krisiaren aurrean irtenbide eskatzeko. Zeutako 4 komunitate erlijiosoek, bertako gobernuak eta sindikatu nagusiek egin duten deialdian, Espainiako gobernuari eta Europari mugak zaintzeko eta pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak eskatu dizkiete.
12: Zeuta ez dagoela salgai oihukatu dute milaka lagunek Zeutan, haserre migrazio krisiak eragindako egoerarekin. Normaltasuna ez dela inundik inora berreskuratu eta Marlaska ministroari gezurretan aritzea leporatu dio herritar honek bezala beste askok ere.
26: Eso que ha dicho el señor Malasca es una auténtica mentira, porque no se vive, no se nota, efectivamente sigue habiendo una crisis humanitaria importante que está asumiendo los vecinos.
12: Bizilagunak ari direla krisia pairatzen eta euren gain hartzen migratzaileak laguntzea, eta hori ez dela jasangarria, baina herritar asko ere oso haserre.
5: Que se lo lleven a todos.
0: todo.
1: Pero la sensación de miedo, de indefensión y de abandono.
6: Este señor que es ilegal, venga a su sitio.
12: Sánchezen dimisioa eskatu eta Espainiako gobernuaren utzikeria salatu dute, abandonatuta sentitzen direla. Espainiako eta Zeutako banderak eskutan, milaka herritarrek bat egin dute Zeutako gobernuak, komunitate hinduak, musulmanak, hebrearrak, kristauak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak deitu duten elkarretaratzearekin. Manifestuan kontrol gehiago eskatu dute.
7: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas, y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la realidad que vive nuestra ciudad.
12: Premiazko neurriak exigitu dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna.
3: Ba inguru marionetan Espainiako gobernuak segurtasuna indartzeko Guardia Zibilaren patrulla ontzia bidali du Melillara. Zeutako komunikabideen arabera Marokon sare sozialen bidez abuztuaren 15ean Zeutara sartzeko deialdi egiten ari dira eta Marokok indartu egin du segurtasuna mugan. Bestalde Zeutako krisiak Italiako eta Espainiako gobernuen artean sortu duen aurrez aurrekoan Antonio Tajani, Italiako atzerri ministroak adierazi du ulertezina eta onartezina dela Espainiak mugetan italiarrei kontrolak jartzea. Sara Agesen, Espainiako gobernuko hirugarren presidenteak erantzun dio.
8: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido...
3: Espainiak ez duela Schengen espazio apurtu eta gaineratu du neurri horrek Italiari zerpentsa ematea espero duela. Nafarroan bestalde uarten protesta egin dute Eliza atarian bertako apaizak Zeutako migrazio krisiaz esandakoak salatzeko. Meza horretik egin dute elkarretaratzea bade horrek ez dituela ordezkatzen aldarrikatzeko. Javier Aizpun apaiz ordea ez da meza ematera gertu Iratxi Zagirre.
9: Javier Aizpun apeza arrazista eta xenofoboa dela salatu dute uarten dozenak lagunek.
10: Totalmente racista, xenofobo, son palabras que están fuera del lugar.
9: Rabat bombardatzea, Zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu du aste honetan Javier Aizpunek sare sozialean eta antzeko iritziak eman izan ditu mezetako sermoian ere.
27: Lotsagarria izan da eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
9: Mezara joan diren gehienek ordea defendatu egin dute herriko apeza.
28: Que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
29: Es que no sé opinar sobre este tema, no tengo ni idea.
30: Ha metido la pata, pero muy metida.
29: No, para mí no.
9: Polemikaren ondoren, uarteko apezak ezabatu egin ditu Ixa sare sozialean idatzitakoak. Gogoratuko dugu, gero abaek PSNek eta EH Bilduk gogor kritikatu dutela apaizaren jarrera. Iruñeko eta Tuterako Elizbarrotiak aldiz argitu du iritzi personala dela apaizak emandakoa.
3: Sartu gara eguzki eklipsaren astean, herritarreta zientzilari askoren arreta bereganatuko du asteazkeneko eklipseak. Bada Euskal Herrian, urte askoan izango den ikuskizun astronomiko garrantzitsunaz segurtasunez gozatzeko agintariek hainbat jarraibide egin dituzte eta herritarrei eskatu diete eklipsea etxetik hurbil duten tokiren batetik ikusteko Maitane Subijana.
31: Trafikoan izango du eraginik handiena, eklipsea behatzeko leku egokienetara jende asko mugitzea espero baita, ondorio zahal dela mugimenduak ekidin eta gertueneko txokoetatik ikusteko deia egin dute Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Zientzia Sailburua.
32: Jendea mugitzen danean, bueno, ba beti gerta daiteke istripuren bat, eta zute bat egitea, bueno, edo zein tokitan, ez?
31: Eusko Jaurlaritzak debekatu egin du arratsaldeko 5etatik gauerdira arte kamioi astunen zirkulazioa 7500 kilotik goragoko ibilgailuei eta Nafarroko gobernuak ere erabaki bera hartu du foru zain, suhiltzaile eta babes zibileko segurtasun dispositiboa aktibatuko dute bereziki arreta mendi inguruetarako dute erakundek eta baso zain eta suhiltzaile gogorarazi dute baso sute arriskua handia dela eta hainbat eskaera luzatu dituzte Iñaki Elias Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria.
33: Ez aparkatu landare lehorren gainean, motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako piztea hiri lozuletik kanpo.
31: Eta gomendio sortak ere bai, linterna eta pilak soinean eramatea, mugikorrentzako kanpo bateriak eta 2 litro ur personako. Behin eklipsea 8:30 inguruan amaituta, mugitu aurretik 30 minutu itxaroteko ere eskatu dute errepide sarean autoilararik ez pilatzeko.
3: Espainiako hainbat okitan zutei aurre egin ezinik segitzen dute, Huelbako zutea daunenetan Kastellokoarekin batera kezka handien eragiten duena. Huelbako zuteak 8.000 hektareak iskali ditu da, eta mendean hartu ezin da segitzen dute inguru horretako 464 lagunek euren etxetatik atera behar izan dituzte, sugarrak euren etxetara gerturatzen ari zirelako. Joan den ostegunean piztu zen sua nieblan eta hainbat faktore tarteko oso zailak ari dira izaten itzaltzelanak. Une honetan 600 gora profesional ari dira parte hartzen itzaltzelan hoietan. Antonio Sanz, juntako larrialdi kontseilariak adierazi du, konplexu ari dela izaten suteari aurregitea eta oraindik lan handia dute aurretik. Arratsalde partean haizea gogor jo du eta egin duen beroarekin egun zaila izan dute suhiltzaileek. Kontseilariak esan du lehentasuna herrigunetan edo herrigunen inguruan defensa lerro bat ezartzea dela eta horretarako estrategia jarri dute martxan.
0: La estrategia de defensa de una línea que frene el avance de la zona norte es en este momento la prioridad, fuego contra fuego.
3: Sara Agesen trantsizio ekologikorako ministroak adierazi du aldaketa klimatikoa medio ezoiko testu ingurua bizi duela Espainiak eta aurten estatuan ia 200.000 hektarea kiskali dituzten 40 zute izan direla urte hasieratik ia zalako 6.
2: 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2000.
3: Arrisku handiko garaiak bizi ditugula eta datozen egunei begira eklipsea dela eta penintxula osoan izango diren ezoiko mugimenduei begira zuhurtzi eta arduraz jokatze eskatu du ministroak. Kastellon berriz, Tirik herrian piztutako suak 684 hectáreas erreditu jada eta iluntzean Kati herria evakuatzea erabaki dute agintariek eta Segovian Navas de San Antonio piztutako sutearen eragina beste bigune jende zustu behar izan dituzte. Udabero ari gara izaten eta temperatura altuek kalean ez ezik espetxetan ere badute eragina. Baionakoan esaterako behar baino preso gehiago dago eta ez dute salbuespeneko neurririk hartu bertan dauden egoera arintzeko izaroin sausti.
31: 70 zela daude Baionako espetxean eta 150 bat preso. Horrek esan nahi du aurre ikusitako baino jende gehiago dagoela zeldetan. Maider Etxeberria, presondegi nazioarteko behatokiko Baionako kidea da.
4: Zeldetan 2-3 pertsona daude 9 metro kuadratutan, beti airerik ez da sartzen geletan. Eta gainera ura erosi behar dute edateko. Zorrek ekartzen duen guzia gehi ez dute eskubiderik adibidez, galtza motzetan ibiltzeko, badira mila presondegiak dakarren mila traba hoiek gehi behote handi hoiek.
31: Astean garbiketarako 2 dutxa egun dituzte eta freskatzeko tarte gehiagorik ez, eta kanpoko orduak ere ez dizkiete areagotu, are gehiago presondegiko langileen oporrengatik ere aktibitate batzuk murriztu zaizkie. Hortaz, egoerak okerrera egin duela azaldu digu Etxeberriak uda honetan beroaldiaren eraginez, horrek presoen egoera fisikoa zein psikologikoa okertzea eraginez. Nola nahi ere Frantziar estatuko beste espetxeren batean izan diren bihotzekorik edota beroak eragindako bestelako ondoriorik ez dela izan bai Baionakoan esan digu behatokiko kideak eurek dakitela behintzat.
3: Klima larrialdiaren ondorioz aurreratu eginda matxi bilketa eta Nafarroko Herriberako hainbat upategitan gaur hasiko dira matx zuria biltzen, ohi baino ia 3 astelenago, Marijo.
11: Abuztu bukaera eta iraila hasiera izaten da ohiko tenorea, baina aurtengo eguraldiak mahastizainen lana aurreratu du. Nagore Garcia de Olano izen bereko upategiko nagusia da.
13: Hori da aurreratzea, ba gure kasuan igual 2 aste edo 3.
11: Uda honetako bero eta lehorteen ondorio zeltze prozesua azkartu eginda eta epeak aurreratu behar izan dituzte mahastiek asko sufritu dutelako. Entzun Alberto Losarkos, Bianako mahastizaina eta Nagore Garcia de Olano berriz ere.
14: Mahatzondoa ba, lehortea sufritzen ari da.
13: Mahastiak sufritzen ari dira pila, temperatura oso altuak ditugu, kantitatea dago.
11: Mahatsaleako ibaino txikiagoak datoz eta gozoagoak azukre gehiago dute eta ondorioz aurtengo ardoak alkohol graduazio altua izanen omen du. Nola nahi ere upategiek aurreratu dute uzta ona datorrela, negua euritsua izan denez mahastiek ur erreserbak dituzte eta udako ezetasun faltak arazo izaten diren onjuak saiesteko balio izan du. Gaur abiatuko da esan bezala uztabilketa Nafarroako hegoaldean, Arabako Errioxan, Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroa beran irailean ekitea espero dute.
3: Nazio artean Israelgoren ministroak Benjamin Netanyahu ez du onartu Donald Trumpek Gazarako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko plana, konta iguzu Iker.
1: Bai, jamás guztiz armak betu arte Israelgo armada Gazako zerrendatik ez dela irtengo adierazin du Netanyahu.
5: Israel shonelet et misbah 15 nekudot.
1: Hamasek beraldetik planarekiko konpromisoa agertu eta armagabetzea onartu du baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitariori bidea ekiregitzen badio. Trumpek iragarri zuen Hamasen armagabetzea ustaiaren amaieran eta hasieratik Israelen ez zen begionez ikusi, baina orain Israelgo lehen ministroak urriko hauteskunde atarien eta eskuin muturreko ministroen aurrean hor dagoa bota du. Alanda be ez du nahi izan Trumpen haserrea gehiegi piztu eta estimo handia diola adierazi du telesbistaz egindako agerraldian. Bien bitartean etxe zuriaren bake batzordea Hamasen armagabetzea bermatzeko dituen tresnetan konfiantza eskatu dionetan jahuri.
15: Euskadi Irratian, Kirolak.

0: Puntu Orio eta Arraun lagunakek arerioregabe gabe segitzen dute Maitan Orbieta egunon.
1: Egunon, Arraunean Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere eurentzat izan baitira asteburuko bi banderak Euskotrenen ligan lau jardunaldiren faltan ontzi donostiarrak esku eskuratu liga jokatu diren estropada guztiak irabazita atzo azkena Hondarribian Amaia Eguren Arraun lagunakeko patroia.
2: Ea gaur oso zaila zehola, kristona izatea irtera momentuan, ezinean ginean eusteko patrioiek, baina bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nere ganere bai konfiantza eukitzea, eta bueno, lan politia atea zaigu azkenean.
1: Arraun lagunak atzetik Oriok egin zuen bigarren 8 segundora, Zumaiak 3. amaikara eta Ibaikak 4. amalaura. Oriok berriz, denboraldiko 10. bandera irabazi zuen atzo, bigarren txandan aritu zen Hondarribia mendean hartu behar izan zuen atzo. Zokoan Gorka Aranberri patroia.
3: Aizia ratxatuta zebilen da oso peligroso. Eta gure tanda menderatu deu, baino atzo bezala, beste tanda gogin burrokan, hor, burroka virtual hortan. Baino nik usteet bai atzota bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat emandula.
1: Hondarribiak 9 segundora amaitu zuen, Zierbenak 3. 15. eta Getariak 4. 22. mailari usteko borrokan berriz, Ares eta Txapela berdinduta daude 27. Punturekin KAE bat ligan ere asteburuko bi banderak Deustorentzat izan dira atzo Errenterian nagusitu ziren Zarautzi 12 segundoko aldea aterata. Txerrindularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako Turra Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta poltsikoratu du bere bigarren turra, FDJ taldeko herberearrak Niewi Adomarentzat izan da podiuneko bigarren postua eta 3. Elisa Longo Borgini sailkatu da, Marlene Reuser erori eta podiuneko aukerak galdu. Ostean, Poloniako itzulia ere amaitu da, Marko Brennerrentzat izan da garaipena, azken etapako erlojuaren kontrakoa Stefan Kungek irabazidu. Eta Portugalgo boltan berriz, Jokin Murgialdei 4. izan da, Alexis Gerinek maila bereziko mendatean irabazitako 4. etapan Frantziarran lider kokatu da eta Euskaltel Euskadiko Txomin Juaristi eta Jokin Murgialdai 5. eta 6. ditugu urrenez urren sailkapen nagusian. Gaur 17 kilometroko erloioaren kontrakoa jokatuko da Pablo Urtasun zuzendaria.
4: Gutxi gora bera gure mailan egon gara, ongi, etapa ona egin dugu eta bueno, generalean osartu gara aurrean eta 10. Ea biharko erlojupekoaren ondoren nola ateratzen garen.
1: Pilotan CaixaBank Masterseko partida Bastidan Zabalarentzat eta Iztuentarentzat puntua istea kostatako partidan azkenerako 22-19 nagusi Elordiren eta Landaren kontra Martxel Iztueta.
5: Lauan aldetik partidu ona, bedek asko jokatu, unaxek asko eman gutxi jokatu eta bukaer aldea ba, lanak aurra dut eritxio, baina betiko aur bukatzez bazua gaine etortzie momentu baten da. Ia, ba, disgustuak ingo.
1: Gaur Bilboko Esperantza pilotalekuan Plaza Andreak torneoko finalak Binaka, Laia Salsamendik, Olatz Arrizabalaga ordezkatu Zarrate Bergararekin egingo du bigote Amaia Aldairen eta Mirian Arrillagaren kontra Salsamendi.
6: Zet lauek gure maila ematen badegu partidu horra izan daitekela, oso ondo da biltzamein biak, partidu oso txukunak indituzte ba, bueno, Plaza Andreaken eta bueno, orokorren azken aldin, eta ustetatzen lan handiak izango ditugu Larrillagakin, eta aurren alda egin zesanik.
1: Lauterdian, Enara Gaminek eta Itxaso Erasunek neurtuko dituzte indarrak. Herrikiroletan, Zumbilan, Ramon Latasaren oroimenezko Aizkoran, Iker Vicente eta Eneko Otaino garaile gizonezkoetan, emakumezkoetan, Nerea Arruti eta Laien Epikabea txapeldun, eta Harri Jasotzen berriz, bikote mistorik onena, Estefania Etxebestek eta Beñat Telleriak osatutakoa. Izan da, Irunen aldiz, Andoni Irure eta Goiena iz eta 6. irabazi du Gipuzkoako pentatloi txapelketa.
7: Lana ondatea da, txapela lortu deu, eta kontentu. Guste pixkatanak ustuta bukatu dure, neuke oso gaizki bukatu, bestiak ere bai.
1: Eta gaurko egunari begira amaitzeko esan, Birminghamen atletismoko Europako txapelketa jarriko dela abian.
8: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko bizkigute Arantxa Agirrek eta Marijo Armendiak.
0: Don Donostiako aste nagusian goizetik ariko dira pirata kontziak eraikitzen arratsaldean egingo duten abordatzerako.
8: 200 ontzi inguruk eta 1500 lagunek parte hartuko dute aste nagusi piratako ekitaldi nagusienetakoan. Arratsaldeko 5etan aterako dira portutik Kontxako hondartzara datozen orduan kaian eraikiko dituzten balsetan. Azken orduotan bestalde euriak eraginda bertan bera utzi behar izan dituzte Nat Simons eta Aurora Beltranek Saguesen ematekoak zituzten kontzertuak. Arratsaldean ere burua hundi eta erraldoiek aterpe hartu behar izan dute une batez, baina momentuko zaparrada gelditu da jarraitu ahal izan dute etxeko txikien gozamenerako.
0: Igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta amaitu dira Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak.
8: Gaur eginen du Maider Etxeberria Gasteizko alkateak 7 eguneko jaien balantzea, baina Euskal Telebistan aurreratu du jai onak izan direla. Hori bai, alkateak bezala Iñaki Kerejezu zeledonek ere puntu ilun bat nabarmendu dute izan diren sexu erasoak.
9: Bueno, y es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien de estas, de estos ataques a mujeres. Ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas.
10: Usted dut, dagoela, zozer, hori ba, beti de la belza guztiozako, badagoela jendea, hori, zapusten dituela beste batzuen jaiak, eta diela usten askatasunez bizitzen jaiak.
8: Aurten berrikuntza izan den blusa eta nesken kale jiran, ibilbide aldaketarekin berriz ez dira erabat gustura agertu kuadrillak.
0: Milaka lagunek elkarretaratze egin dute Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbide eskatzeko. Sánchezen dimisio eskatu eta Zeuta salgai ez dagoela oihu egin dute.
8: Antolatzaileen arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera. Mugen kontrola gogortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkete Espainiako gobernuari eta Europari.
11: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la
8: premiazko neurriak exigitzen dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Kezka piztu dute emakumeen aurka salatutako sexu erasuek, 6 ikertzen ari dira, baina gehiago ere izan litezke. Bien bitartean, elkartasunerako deia egin du Zeutako presidente Juan Jesús Vivasek gainezka daudela eta.
0: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak uko egin dio Donald Trumpek Gazako suetenaren bigarren faserako iragarri etako 15 puntuko planari.
12: Israel שוללת את מספר 15. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי.
8: Estatu batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste du Netanyahuk eta Hamas erabat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo esan du. Urrian Israelen egingo dituzten hauteskundeen atarian hitz egin du lehendabizikoz Israelgo lehen ministroak uztailaren amaieran Donald Trumpek mai gainean jarritako proposamenaren inguruan. Hamasek bere aldetik planarekiko konpromisoa agertu du eta armagabetzea onartu baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio. Errepideresan nagusien ez dagoela, aparteko eragozpenik horixe segurtasun zailan berri eman digutena, eta Iker Mojon egunon.
13: Egunon.
8: Nola ditugu gure hiriburetako termometroak?
13: Ba, termometro temperaturan nahiko epela unionetan. Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Iruñean 19, Baionan 20 eta Donostian 21 gradu.
8: Eta ikusi ditugu harrikozkorrak ere iritsi direla, ez dakit gaurko eguraldira garpenak zer dioen, edo nolako datorren eguna?
13: Ba, gaur ez da hain egun euritxoa izango, behodei ugarirekin hasi dugu eguna, batez ere iparpartean egualdean giro argiagoa izan da, baina egunak aurrera egin ahala, odeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitz daitekeen. Nafarroan izan ezik, negainerakoan zaparradak egiteko probabilitatea txikia izango da, ekaitzengatik alerta larainaga dago aktibatuta Nafarroak erdi eta iparpartean eta abisu horia Ipar Euskal Herrian.
8: Eskerrek asko.
13: Gero arte.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi, ez ezagunen bat. Zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irten da Asier Errasti lankidea, gaur, ate ostean, Bizkaiko Sorosleak.
1: Gaur Getxora etorri gara, Ereaga hondartzara. Bidean, 42 gradu egiten dituela ikusi dugu herriko termometro batean. Eta bero erre honekin, herritar asko hondartzara gerturatu dira freskura bila. Jendez lepo dago Algortako hondartza, itsasoa ere goraino. Eta tartean Gurutze Gorriko hainbat sorosle daude itsasertzean, denon segurtasuna bermatzeko lanetan. Gok Bizkaiko Sorosleen koordinatzaile den Ander Larrazabalekin egin dugu hitzordua, ogibide honen nondik norakoak ezagutzeko. Bizkaiko hondartzetan, 100 lagun baino gehiago dabiltza, udara honetan sorospen lanetan.
2: Hemen Bizkai osoan baeko guz, 24 hondartz. 88 sorosle gauz, gero be 8 auxiliar daude, eta beste 9 koordinatzaile.
1: Aurten zorroztu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan sorosle izateko eskakizunak. Hala ere momentuz Bizkaian ez dute langile faltarik somatu.
2: Ez, momentuz ez, hemen Bizkaian fijo diskontinuak dira, eta ordun badekoguz plantilla bat, eta gero ba, faltatzen direnentzako egiten ditugu beste froga batzuk, eta jende berria ba, sartzeko. Ba, momentuz, sorionez, momentuz ez dakigu urrengo urtean, baina momentuz ez.
1: Egoera fisiko on bat izatea oso garrantzitsua da, sorosle izateko, noski, baina ez da ofizio honetan behar den doain bakarra.
2: Ba, horretarako balio egin behar dozula. Badauz jendea fisikoki oso ondo dagola, baina gero situazio hauen aurrean, ba, txikitsu egiten dala. Eta beste batzuk, igual, ba, ez dauzain prestatuta igual fisikoki esategaitik, baina mentalki haunditu egiten dira situazio hauen aurrean. Eta ez dakit ikusten dozu pertsona.
1: Zaintza lanetan hasi aurretik, goizean goiz, hondartzara iristean, lehenik eta behin egoera zein den aztertu behar izaten dute.
2: Lehenik eta behin itsasoaren egoeran fijatzen gara, korronterik badau, solatuak, zelako be perfila dekogun gaur hondartzan, ze oso importantea da segun eta ze perfil dekogun, ze jendearen perfila esaten dut. Igual gazteak badira, jende nagusiagoa bada, adibidez, igual plentxean nagusiagoak dira, arriateran ba, jende gazteagoa da, eta hori, ba, segun eta ze jende dau, be, bandera jartzen dugu, gero, ja, hasten dira, be, ba, bueno, dorrea montatzen, eramaten materiala, hemen be, materiala egokitzen, eta gero, ba, bakoitza bere rotazioan sartzen.
1: Hainbat zeregin ezberdin izaten dituzte sorosleek Ereagako hondartzan, eta horretarako, hiru posizio kubritu behar izaten dituzte egunean zehar.
2: Bat da hemen goian postua, bestea da urertzean ibiltzen, eta bestea ba da ikusten dugunan dorrean egotea, eta tartekatzen dira, egunero.
1: Psikologikoki, dorrean egoteak exigitzen omen du gehien. Itxasoan barrena dauden bainularien bizitzak, dorreko soroslearen esku baitaude. 30 minutuko txandetan, adi-adi eta konzentraturik egon behar izaten dira.
2: Itxasori begira, beti itxasuan gertatzen direzen gauzak eta jende handikan perspektiba ona dekogu, altura baten bagauz, eta handikan ikusten da ba, lurretik ez duguna ikusten. Importantea da konzentrazioa, horretarako orduer dira bai aldatzen dugu, be, sombrillarekin, txanoarekin, kremarekin eta iterrazioarekin ba, mantentzen gara hor zuzen.
1: Giza baliabidez gain, baliabide tekniko ugari ere behar izaten dituzte sorosleek larrialdietan herritarrak hartatzeko.
2: Hemen adibidez Ereagako hondartzetan, ba, baliabide teknikoak ba, ikusten dozunez badekote hemen bugi bat, portuan bedaukate embarkazio bat, surfeko taulak, politraumako taulak, botikin fakultatik,

0: Tatiboa medikuren bat badau, ba, medikazio eta jartzeko, be, bokit, botikin normala, eta gero latak, flopiak, aletak, kristona. Hemen materiala sorionez Bizkaian, kristonakoa da.
1: Hori, venga, mongueta. Angak. Listo? Venga, ba.
2: Larrazabalek kontatu digu, Ereaga kondartzan sorionez, zauriak eta alakoak izaten direla larrialdiriko ikoenak. Hala ere, noizean behin, bainolari batzuen zuhurtzia gabekeriaren ondorioz, sustuak ere izaten dituzte.
0: Sorionez, hemen, baeko guz, gauza gitxi, sorosleek lan zinobe egiten dabez, eta ba, kurak eta olakoak dira normalean gertatzen direzen gauza arruntenak, eta gero bai, ba, berezietan, esango dizut, ba, erreskate asko badauzelaz, jendea, ba, bueno, kasu larri egiten ditu banderei, batxutan.
2: Horrelako larrialdiren bat gertatzen denean, sorosleek protokolo zehatz bat jarraitu behar izaten dute. Taldean egoerari, alik eta erantzun eraginkor eta seguruen emateko.
0: Bueno, ba, sorosleak ikusten dauen anolako situazio bat, lehenik eta behin abizabin behar dau talkitik, bale, postura, bere kideak jakiteko uretara joango dala, bale, bakoitzak bere materialaz joaten da, ba, urertzean, hamen be postuetan badekote beste material mota, zeo zer behar bada urertzekoak eskatzen dau, eta sartzen da uretara, eta gero be postuko bat jisten da, ba, apoio emoteko. Ereaga da geure zentroa, horregaitik hamen ba gauz, ondartzak emergentzia baten aurrean guztiak Ereagari deitzen diote eta Ereagak ba sos deiezekin ba komunikazio zuzena deko.
2: Kantauri itsaso azkalde eginda Larrazabalek aipatu dugu ez dela sorospen lanetan aritzeko itsasorik errezena. Hondartzatik hondartzara gainera izugarri aldatzen omen da egoera.
0: Segun eta zero ondartzan zauzen, ba, batik bat olatuak badauzamen korronte nahikotxu, eta ba, jendea jakin behar dau. Ez dala arriskutsua, baina eduki behar dugula errespetua bintzat hemen itxasuari. Ba, komplikatuena larenako ondartzan muskizen dagoena da, gero igual sopelanakoa, arrietara txabiribilekoa, eta lagakoa. Batik bat itxasoren egoera txarra denean sorosleak bere bizitza ba, hori, premen jartzen dau, eta pena bat da situazio gehienak bitau egin aldira.
2: Ezoikoak badira ere, noizbenka ezbeharrak ere gertatzen dira Bizkaiko kostaldean. Eta horrelakoak emozionalki nola kudeatzen dituzten galdetu diogu sorosleen koordinatzaileari.
0: Bueno, ba, hauen aurrean, ba, azkenean zeuke zeure buruan, ba, egoten zara hor bueltaka, eta nik beti esaten dute oberena da zeure lagunekin, hemen taldeaekin, ba, hitz egitea, dana asaltzea, ataratzea, eta listo. Zeuk zeuragaz gordetzen badozu, txarto.
2: Hortaz, udara honetan deno nobe beharrez, egin kasu banderaren koloreari eta sorosleen aginduei.
3: Ba, gogoratu, eh? Ate ostean erreportaje sorta osoa, guau, gure audio plataforman duzuela entzungai.

0: Eta zinemaldiak Donostia saria jasoko duen zinemagile baten izena iragarri zuen duela pare bat egun, Werner Herzog zinema zuzendari alemaniarra izango dugu Donostian saria jasotzen. Agirre edo Jainkoaren haserrea edo Fitzcarraldo filmek egin zuten Herzog ezagun eta zinemaldian Orlando Bloomekin eta Rooney eta Kate Mara aizpekin grabatu duen filma aurkeztuko du, Aimar Perez kontatuko digu.
1: Zinemagile handi bat izango dugu aurten Donostian, ibilbide luzea duen zinema zuzendaria hain zuzen ere. Agirre edo Jainkoaren haserrea edo Grizzly Man filmen sortzaile den Werner Herzogetaz ari gara. Alemaniarrak sei hamarkada daramatza pelikulak sortzen Euskadiko filmategiko zuzendari den Josean Fernandezek dioenez orea da bera hemen izatea.
2: Pozgarria dala, ez? Albiste hau, Werner Herzog da nire ustez zinema historian mito bat, sekulako ibilbidea.
1: Orain dela 3 urte Euskadiko filmategiak Herzog Euskal Herrira gonbidatu zuen eta zera erantzun zuen.
2: Werner Herzogek esan zuen eskerrik asko gonbidapenagetik, biztan da maite dudala zure herria eta euskal jendearen poesiaren zentzua. Un azkenean errodaje batean zegoen eta ezin izan zuen Donostira etorri, Euskal Herrira etorri, esaten zuen ezin naiz Donostira etorri, baina nire aldetik hainbeste interes dago euskal kulturari buruz gehiago jakiteko. Ziur nago zure herrira beste film batekik netorriko naizela, agian nire poesiarekin ere.
1: Donostiara ekarriko duen pelikula berria ez da bere gainontzeko obraren estilotik aldentzen.
3: We had seen him before, but we did not really notice him in the garden next to ours.
1: Bi aizpen historioa kontatuko digu, biek batera hitz egiten dute interes berak dituzte eta gizon beraz maite mindu dira.
2: Usita dakat pelikula, Rooney Mararekin, Kate Mararekin, Orlando Bloomekin, eta bueno, oso interesgarria da, oso interesgarria, dirudienez historia hori egiazko historia bat izan zan, eta Werner Herzogek buruan zeukan historia hori, kontatzen digun historia hori, da baita ere Werner Herzogen ba, obsesio bat, ez? Obsesioi buruzko pelikulak egin ditu askotan Werner Herzog, eta bi aizpa hauek daukaten obsesioa baita ere kontatzen digu kasu honetan.
1: Rooney Mara edo Orlando Bloom bezalako izarrak pantailan ikusteaz gain zinemaldiko alfombra gorrietan ere izango ditugun oraindik ez dakigu.
0: Hori zinemaldia eloturikoa, baina Donostetik atera gabe, gaur Donostian kaian, piratetan iluntzeko 8:00 Tapia Leturiak dantzaldia eskainiko dute, eta ondoren, gaur Xiberrutzek kontzertua eskainiko du gaueko 11:00.

0: taldean bihotzeko fonotekan du Mentxu Aiertza kimikari eta ikerlariak. Kantuan, lauretan.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Abeina, egunon. Atzo arratsaldean bi alditan bota zuen hemen kazkabarra, desiente gainera hemen burlatan. Lehenbiziko hasi galdera eta pixkarrena zazpi galdera. Harriko eskorra gaia. Gaur berriz, zerua estalita momentuz, 20 graduko temperatura eta izerik ez dabil. Venga, gizan, aur agur.
1: Egunon, Abeina, zabala eskoetete. Hemen 20 gradu. Boa dori, laino tute baino. Hemen, laino lehora da bize, laino lehora. Hor Donostia adin debotamendu baino, hemen ezarez. Jaun uzetotzen pixket, hortiken. Bueno, bueno, ondo pasau azteena, da pose bizi.
2: Egunon, gaur anizen, 17,8 grado. Zerua goibeldue. Bastango xoko nitzetan, belaino du. Izpikiko gainan ere bai. 19 grado Elizondon, 18 erratzun, eta izpegin 16,8. Pastu egun ondenek aio.
3: Egunon, 70 grado, lainapean gaude, eta azte buru euritxo eta zakarra izan dugu.

0: Arratsaldean Azkoitian anizan eta Iruritan jakin dugu seguraldi egin duen asteburuan eta gaur ere zenbat gradu dituzten kontatu digute, baina ea urzainkin, erronkari baiaran segiro dugun, eneko egiguren, eneko egunon.
1: Egunonik, ba hemen Oskar bidago, bueno, lainoren bateo beste ikusten da, eta 15 gradu, giro freskoa. Eta bueno, ba egun atzeko trumoi eta uri hauekin ba freskatu egin da giroa bai.
0: Mhm. Eskertu duzue ala kazkabarra harrikozkorak izan dituzue. Zuek ere?
1: Ez da txingorrik eta ari kaskabarrik egon, baina, bueno, bari, azkenean 6-7 litro bota zituen, eta, bueno, eskertzeko da.
0: Lurrak eskertuko du, bai, behintzat. Guk ere bai, baina lurrak ere bai.
1: Bai.
0: Eneko, gaur ez dugu bestizketa gairik, eta aztontan horrela xe izango da. Eki eguzki eklipsea, vale. Ez dakite ikusteko azaren.
1: Bueno. Ba, esan da ni masifikazio eta jende multzo hauetatik ba, pixka talden duiten. Mm-hmm. Eta festaukat asmo hundirik eklipsea ikusteko ere, zer nik uste dut, ba urrengo egunean kartillako dirua berdin izango da eklipsea aurretik baino. Osea,
0: eta izo eskaldatuko.
1: Ez da eskaldatuko nire bizitza, Ba, bai da ia, ematen didale, bildur pixkaz jende askok eta asko mendietara joango da, urbilduko da, eta mendia jende gainezka egingo du, eta bueno, eta hitz egin nuen ere Nafarrako aldeko jendearekin, Bardetako jendearekin, eta nahiko urduri zeuden, zuteekin eta inbeste jendeekin, eta bueno, a ber, eguna pasatzen den, eta zer gertatzen den.
0: Arduraz jokatzeko, noski, deia horixe, errespetatzeko, naturaren inguruak, eta gugoazenen horra ere bai, hori ez bairi gabe, eta tira, entzulak ere kontatuko digute, gaur ere edorta unamunok esan digu, egaztien porta eraldak eta hori ere kontatuko digula, datorren astelenean, hortaz hitz egingo dugu, baina eklipsea pasatakoan. Baina aurrekoan hasi ginen, ikaslen profilizizketan, zuen eskolako profilizizketan, eta zigun denbora gehiegi eman, gaur nahi dizut galdetu, gaztetu da, ala ikasleak oraindik ere helduak dira, profil hori aldatu alda, adinari dagokionez?
1: Ba, denetarik pixka dago, azkenean, ikasketa hauek izaten dira, ba, master antzeako bat, Orduan, jende gazteak egiten ditu, ba, erdi graduko edo FP bat, eta gero, bai, argi daukatenean, ba, hartzain edo abiltzain izan nahi dutela, ba, orduan bai joten dutela ikasketa hauek burutzera, Baina normalean, adine izaten da, ba, hori, hobeta bost urtetik gorakoak. Eta bueno, eta emakumeak asko undia preskripzio hori egiten, eta, bueno, eta hori postekoa da, azkenean, bueno, nire ustez, zentzudun nagoak zarete eta gauzak argiagoa dauzkazue, orduan hori izaten da, ba ona, kasu hauetan, azkenean, ba, 8 hilabeteko hezkuntza izango da, hezkuntza oso trinkoa, eta ez bakarrik jungo dira ikasketak burutzera gure egoitzara, baizik eta gero ere, ba, beraien artean ere, elkar bizitza egin behar dute, ba, pisu baten, orduan, ba, garrantzitsua da, ba, girona, eta bueno, eta gauzak argi izatea.
0: Bai. Pisua aipatu duzu, zer da, ikasle moduan jaten direnak, pisua partekatzeko itura dute, ala nola egiten dute?
1: Bai, daude, gokitzen pisu bat, hemen erraukarin lehen zegoen olako parke bat, kamineros deitzen zena, hor bertan lo egite zuten, eta ba, karreteraten, eta bideetan lan egiten zutena Nafarroko gobernuaren zat, eta hor daude, ba, amabi bat pisu, Nafarroko gobernuarenak direnak, patrimonioko sailekoak direnak, eta bueno, eta negoziazio baten ostean, lortu genuen holako pisu bat egokitzea helburu honetarako. Orduan bertan lo egingo dute eta gero ikasketak ere. Ikasketak burutuko dituzte lengo eskola zaharrean, Erronkariko eskola zaharrean. Eskola hori dauzka urte pilo bat, eta, bueno, orain dela 5-6 urte eskola berri egin zen, ze eraikina, ba, Julian Gallarre tenoreak donazio bat egin zuen bere garaian, Erronkariko herriari, eta ba, gure alabak eta bertan burutu dituzte ikasketak. Orain eskola berria dago, eta eskola zahar horretan, ba, ba hori, ba, espazio desberdina daude, eta...
0: Ontsi izango da.
1: Bai, eta ontsi izango da.
0: Osongi.
1: Bai.
0: Eneko, eklipsea ez, baina izango duzuzuke aste honetan beste itzordurik edo, baduzu, aipatu nahiko zenukenik, alakaso, ez dakit, zure lanetatik zer egin, zer tokatzen zaizun aste honetan, zer aipatu nahiko zenuke?
1: Bueno, ba, ni, orain nago, udako errutinan, turismoan sartuta buru belarri, landetxearekin, eta orain jungo naiz, ba, gozariak emotera, eta oian egitera. Bai.
0: Artuko bueno, guke gustura orain je.
1: Bai, bueno, ba, hemendik urrir arte edo horrela izaten da, eh? Uztaila eta abuztuko ba, turista edo profila, ba, egualdetik etortzen da, Madrid, Valencia, Kataluniatik, eta gero ja, irailetik aurrera, ba, bertakoak, ez? Eta, bueno, gero ja, urrian amaitzen da, ba, kanpaldia, eta gero, ba, beste gauza batzuetara joten dugu. Azkenean pluriemplea hemen, nagus izaten da.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Ba, eneko bai. Izango dugu, horren berri ere bai. Aste hona igaro, eta atorren astean gehiago, astrenean berezitzu egingo dugu elkarrekin. Eskerrek asko.
1: Bale, ba. Eskerrek anitz, ondo bizi, agur.
0: Aio. Ba, badirudi gure Euskal Herri Zabaletan itzonetara euria iritsi dela goizaldean mintzat bai, eta gaur azkenean izpide merezi duenez euritan tabakoitzari gaurko kantua. Balio dezala honek gure bazterrak berdetzeko. Eta tira, ireki aterkiak edo hartu euritakoak, baina segi egunaz gozatzen, bihar arte eta pozibizi. Argibili!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, ba, amaitu dira su artifizialekin eta agurra dantzatu amaitu dira urtengo Gasteizko amazuriaren jaiak. Goizaldeko ordu batak pasa zirenean bueltako bide hartu du Zeledonek amazuriaren plazatik San Migueleko kanpadorrera iritsi da eta horrekin bukatu dira aurtengo Gasteizko jaiak. Gaur eguerdian egingo du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak jaien balantze ofiziala, baina bart entzun diogu esaten Euskal Telebistan aurtengo jaiak onak izan direla, baina izan dutela alde beltza ere bai sexu erasoena berehala jasoko dugu Gasteizko jaien inguruko azkena. Eta orden eskutik helduta iritsi dira Gasteizko eta Donostiako jaiak. Donostiak hartu baitio lekukoa Gasteizi eta gaur izango da egitarauko ekitaldi jendetsuenetako bat. Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Piraten lehorreratzea, goizetik ariko dira piratakontziak ere ekitzen, arratsaldean egingo duten abordatzerako.
2: 200 inguruk eta 1500 lagunek parte hartuko dute aste nagusi piratako ekitaldi nagusienetakoan. Arratsaldeko 5etan aterako dira portutik, Kontxako hondartzara datozen orduan, kaian eraikiko dituzten baltsetan. Azken orduotan bestalde, euriak eraginda bertan bera utzi behar izan dituzte, Nait Sain Simons eta Aurora Beltranek saguesen ematekoak zituzten kontzertuak. Arratsaldean ere burua hundi eta erraldoiek aterpe hartu behar izan dute une batez, baina momentuko zaparrara gelituta jarraitu al izan dute etxeko txikien gozamenerako.
1: Besten ingurukoak albiste gurea, baina hori ez gain albiste nagusi izaten jarraitzen du Zeutan dagoen egoerak. Bi aste betetzear dira 70.000 lagun Marokotik Zeutara sartu zirela eta milaka dira oraindik kalean daudenak. Bart arratsaldean elkarretaratze jendetxo egin dute Zeutarrek.
2: Milaka lagun batu dira Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbide eskatzeko. Sánchezen dimisio eskatu eta Zeuta salgai ez dagoela oihu egin dute. Antolatzaileen arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera. Mugen kontrola gogortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkiete Espainiako gobernuari eta Europari.
3: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia.
2: Premiazko neurriak exigitzen dituzte gizabalia bideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna.
1: Kezka piztu dute adin txikikoen aurkako sexu erasoek hor bertan Zeutan sei ikertzen ari direla diote epaitegietako iturriek, baina gehiago ere izan litezkeela. Bien bitartean, elkartasunerako deia egin du Zeutako presidentea Juan Jesús Vivasek gainezka daudela esanaz. Aste honetarako ostegunerako deitu du Espainiako gobernuak adingabe maila sira Arrego Gazteria ministroa buru dela adingabeen banaketa aztertzeko batzarra izango da, datu ofizialek diote 1300 direla, baina Zeutan adingabe hauekin lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeek diote 4000 ere izan litezkela. Eta nazioartean Benjamin Netanyahu rego lehen ministroak uko egin dio Donald Trumpek Gazarako iragarreta zuen 15 puntuko suetenaren bigarren faserako plana.
2: Estatu batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste dunetan jahuk eta jamasera bat armagabetu arte ez dela Israel armada Gazako zerrendatik irtengo esan du. Urrian Israelen egingo dituzten hauteskunden atarian hitz egin du lehendabiziko Israelgo ministroak uztailaren amaieran Donald Trumpek mai gainean jarritako proposamenaren inguruan. Jamasek beraletik planarekiko konpromiso agertu du eta armagabetzea onartu baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio.
1: Kiroletan Arantxa Arraunean Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere, eurentzat izan dira asteburuko bi banderak.
2: Euskotren Ligan lau jardunaldiren faltan, Ontzi Donostiarrak esku eskura du liga, jokatu diren estropada guztiak irabazita. Euskolabe Ligan berriz, Oriok denboraldiko 10. Bandera irabazi du, Entzun Amaia Eguren eta Gorka Aranbarri Arraun lagunakiko eta Orioko patroiak.
4: Ega gaur oso zaila zehola, kristona izatea irtera momentuan, ezin jan ginean eusteko patrioiek, baina bueno, beti hori klabeak ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza.
5: Baina nik uste bai atzota bai gaur ekipoak beste aurrera paso bat emandula.
1: Txirrendularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengu Frantziako turra.
2: Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta poltsikoratu du bere bigarren turra FDJ taldeko herberearrak. Nievi Domaren zati izan da podiuneko bigarren postua, hirugarrena Elisa Longo Borgini sailkatu da. Marlen Reuser erori eta podiuneko aukerak galdu ostean.
1: Eta pilotan CaixaBank Masterseko partida Bastidan Zabala eta Iztuetarentzat puntua 22 eta 19 nagusitu ziren Elordiren eta Landaren kontra.
2: Gaur Bilboko Esperantza pilotalekoan Plaza Andreak torneoko finalak jokatuko dira. Binaka Laia Salsamendiko Latzarri Zabalaga ordezkatu Zarrate Bergararekin jokatuko du Amaia Aldairen eta Mirian Arrilagaren kontra.
1: Errepidetan ez dago inolako eragozpenik momentu honetan, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren iragarpena jasoko dugu berehala, lehen esan dizego ekaitza izan dela gurean bar, txingorra ere bai, haundiago izan da Txinan gertatu dena, Dolphin tifoiaren zai zeuden, eta iritsi da, eurite haundiak ekarrita. Ekaitz tropikalak herrialdearen ekialdea jodu eta Xangain mende terdian ikusi gabeko uriteak utzi ditu. Badazpada milioi terdi lagun etxetik atera arazia zituzten. 1300 hegaldi bertan bera utzi dituzte Txina osoan ikusteko dago tifoi honek dolfin tifoiak ze eragin utzi duen. Orain bai, gatozen gure iragarpenera Euskalmet, Jonander Arrillaga egunon.
6: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
6: Ba, une honetan giro nahiko epela daukagu, 21 gradu daude Donostian, une honetan 20 gradu Bilbon eta Baionan, 19 Iruinan eta 18 gradu Gasteizen.
1: Atzo ekaitza izan genuen, txingorrara ikusi genuen gogotik botatzen bereziki kostaldean Jonander, nola dator astelena?
6: Ba, eguna odeitxu hasiko da eta goizean ipari zurialdeko tokiren batean oraindik euri langarrakin dezake, gaur ekaitzik ez, baina hori bai goizean garbitzen joango da, eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitzua izango dugu, Nafarroan izan ezik, bertan baliteke oraindik ez zaparrada trumoitzuren bat botatzea arratsaldetik aurrera. Bestalde, eguerditik aurrera iparaizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta soilik 30 gradutik gorako igualdeko herrietan. Beraz, orduek aurrera ginala argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango dugu.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:07 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oian Justos.
1: Ba, orain txaipatu duguneka itzorrek izan duera ginik. Donostiako aste nagusian, Saueseko kontzertuak bertan bera utzi ditu ekaitzak bart, baina eguraldia eta aizea alde dutela hartuko dute gaur Donostia pirate.
2: Abordatu egingo dute iria kaitik irten eta ehunka ontzik egingo dute kontxarainoko itxas bidaia divertigarria Jonel Arrañaga egunon.
7: Egunon bai, festa goizetik abiatuta 9:30 dago deialdia eginda, orduan batuko dira kuadrilak portuan muntak eta lanak asteko, paleak, flotagailuak, bestelako puzgarriak denak balio du ondoko pirata ontziei aurre egin eta kontxara abordaian iristeko. 200 ontzi inguruk dagoeneko emandute izena eta gaur goizean ere zabalik egongo da horretarako aukera. Egun osoko festa, flamenkan bazkalduko dute kuadrilek eta arratsaldeko 5:00 itsasoratuko dira gero. 2003an sortu zenetik aste nagusiko ekitaldi jendetsuena eta parte hartzaileena bihurtu da aborda zea dudari gabe. Larun bateko kanoikadaren ondoren, hirugarren eguna gaurko aste nagusiak, bertsolariak Easo plazan eguardian, pilota txapelketa Trinitateen parantzan, buru handiak arratsaldean, eta gauean nola ez, suak, Tamari ite Valentziarren eskutik gaur.
8: Giro polita, jende pila.
9: Piskiatean, piskiatean zantzut.
10: Nik uste Gipuzkoa regianok egiten deun plana izaten dela ez, Donostialdea torri, eune pasan. Gauen zerbaiten un baitetik jan eta zuk ikusi ondoren elatutxo bat.
11: Bete elkartzen hemen lagunek, ambiente polike, herrikoia, ondo pasatzea, disfrutatzea bat ezer.
7: Zuen ondoren flamenka gunean Tapia eta Leturia eta Xiberuts eta Saguesen berriz Sanguijuelas del Guadiana Extremadurako rock berbenero freskoa. Azken orduotan ekaitza izan da bai jaiko protagonista, buru handiak irtetera zioazela jo zuen txingorrak eta Eurillasek bertan bera utziarazi dute Bart, Aurora Beltranek eta Nat Simonsek ematekoa zuten kontzertua. Aitzakiarik gabeko giroa baina asteari ekiteko.
2: Gazte Gasteizen berriz igo da San Miguel Elizako dorrera zeledona eta amaitu dira Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak zazpi egun eta zazpi gau aurten berrikuntza nabarmena blusa eta nesken kale jiran aldaketa. Bestalde, memoriak tartean diartu du martxoaren iruko gertakarien berrogeita margarren urte urrenean. Gaur egingo dudalak jaien balantze ofiziala, baina behinbeinekoa egiterakoan pozik mintzatu dira Maider Etxeberri alkatea eta Iñaki Kerejazu zeledon biek alabiek arantza bakarra azpimarratu dute jaietan izandako sexu erasoa konteguzu Marijo Garmendi egunon.
12: Egunon, jaiak bide honetik igaro direla eta Gasteiz mapan ikusgarri dagoelako pozik Iñaki Kerejazu zeledon.
13: Uste dut Gasteiz bete dela, Gasteiz pixkat are gehiago urtero jartzen dugula nolabait mapan Gasteizko jaiak.
12: Baina tamalez eta naiz eta mezu ugari eta esfortzu handia egin badagoela oraindik ere zer salatua eta Maider Etxeberri alkateak bezala zeledonek ere gogor gaitzetsi dituzte gertatutako sexu erasoak.
14: Bueno, y es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas.
13: Usted dagoela zio ser hori ba beti dela beltza guztiontzako badagoela jendea hori zapusten dituela beste batzuen jaiak eta diela usten askatasunez bizitzen jaiak.
12: Gaur eginen du Maider Etxeberriak jaien balorazio ofiziala, bien bitartean igo da Zeledon San Miguel dorrera eta amaitu dira horren bestez Gasteizko Andre Mari Zuriaren aurtengo jaiak. Abuztuak bizituen jaia lehertu zenean Gasteizen. Andre Mari Zuriaren plaza lepo Zeledonen jaitsiera ikusteko eta saldu ondoko baserritarrari harrera egiteko. Une horretan zirrara da nagusi.
13: Momentu hori da zirrara. Ere sentitzen duzu sekulako tentsioa eta sekulako energia. Azkenan hori da igual da momenturik handiena,
12: Eta energia horrek iraundio Zeledoni jaietako zazpiegunetan ordutik egunero herritarrekin Iñaki Kerejazu ekitaldi guztietan parte hartzen, aurten berezien artean martxoak iruko sarraskiaren biktimei egindako omenaldia.
15: Aitor, eta honen batik, berein batik, orain dela berrogeita marurte, erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Hola martxoaren irua!
12: Memoriarako tarte berezia eta berrikuntzen artean kuadrilen paseilloa zirkularra egin beharrean norabide bakarrekoa aurten. Eta aldaketa koroar ez ditu Gasteiztarrak asebete, uda igar ostean elkartuko dira kuadrilak udalarekin gaia aztertzeko. Bien bitartean, esan bezala gaur, balantze ofiziala egiteko eguna Gasteizen.
2: Istiluak izan dira bestalde, asteburuan Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen, ertzaintza agertu denean liskarretan parte hartzen ari ziren akoldartu zaizkia jentei eta ondorioz 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu eta 11 pertsona atxilotu ditu poliziak. Segurtasun sailak baztertu egin du motivazio politikorik egon izana, baina gogor salatu du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere bat egin du salaketarekin eta gertatutakoa anekdota ez dela iritzita horrelakorik errepika ez dadin neurriak eskatu ditu sindikatuak Araitzuria.
16: Segurtasun saiak irmoki gaitzetsi ditu ertzaintzak jasandako eraso guztiak. Eibarren 9 agente zauritu dira eta Arrasaten eta Gasteizen ertzainbana ospitalean hartatu behar izan dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun saieko sailburu ordeak elkartasuna eta babesa adierazi die erasoen biktima izan diren agendei.
17: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
16: Udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du Eibarko taberna batean arma zuriz gertatzen ari zen eraso batengatik. Gerturatutako ertzainek zauritutako pertsona bat aurkitu dute, ustezko bi egileak atxilotu eta horiek ibilgailuan sartzerako unean, zaurituaren senide eta lagunek agentei eraso egin diete. 9 agente zauritu dira, 7 ertzain eta 2 udaltzain eta 9 pertsona atxilotu dituzte agintaritzaren agenteen aurkako atentatuagatik. Arrasaten aldiz zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat bi emakumeren arteko borroka eteten hasi eta ertzain gisa identifikatu denean pertsona talde batek erasotu egin du. Zauritutako agentea osasun zentro batean hartatu dute. Eta azkenik Gasteizen antza denez hainbat ertzain magretar jatorriko bi pertsona identifikatzera joan dira lapurreta saiakeragatik. Pertsona talde batek botila kristalezko dalantziak eta aulkiak jaurti dizkete agentei eta horietako bat zauritu da. Ondorioz 30 urteko emakume bat eta 24 urteko gizon bat atxilotu dituzte desobedientzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita. Eta gainera 11 pertsona identifikatu dituzte.
2: Milaka lagunek elkarretaratze egin dute Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko. Zeutako lau komunitate erlijiosoek, bertako gobernuak eta sindikatu nagusiek egin duten deialdian Espainiako gobernuari eta Europari mugak zaintzeko eta pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak eskatu dizkiete Marijo.
12: Zeuta ez dagoela salgaio jukatu dute ehunka lagunek Zeutan haserre migrazio krisiak eragindako egoerarekin. Normaltasuna ez dela inundik inora berreskuratu eta Marlaska ministroari gezurretan aritzea leporatu dio herritarronek.
18: Eso que ha dicho el señor Marlaska es una auténtica mentira, porque no se vive, no se nota, efectivamente sigue habiendo una crisis humanitaria importante.
12: Bizilagunak ari direla krisia pairatzen eta euren gain hartzen migratzaileak laguntzea eta hori ez dela jasangarria, baina herritar asko haserre, oso haserre.
19: Que se lo lleven a todo.
20: Pero la sensación de miedo, de indefensión y de abandono.
21: Este señor que es ilegal, venga a su sitio.
12: Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisioa eskatu eta Espainiako gobernuaren utzikeria salatu dute, abandonatuta sentitzen direlako. Espainiako eta Zeutako banderak eskutan milaka herritarrek bat egin dute, Zeutako gobernuak komunitate hinduak, musulmanak, hebrearrak, kristauak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu duten elkarretaratzearekin. Manifestuan kontrol gehiago eskatu dute.
3: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la realidad que vive nuestra ciudad.
12: Dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Jose Rivas, Juan Jose Rivas Zeutako presidentea, bien bitartean elkartasunerako deia egin du presidenteak gainezka daudela eta.
2: Milaka zeutarrek beraz egoera salatu dute, iria gainezka dago, ehunka lagun oraindik kalean eta horietako asko eta asko adingabeak dira.
12: Zenbakiek gora bera handiak dituzte oraindik, 1000 adingabe inguru aipatu ditu Espainiako gobernuak, 4000ra igo dute zenbakia kalean dauden migratzaileei laguntzen ari diren taldeek. Adingabe horien harrerak piztu du eztabaida politikoa, egoera aztertzeko erkidegoekin bilera deitu du aste honetarako Espainiako gobernuak. Ostegunean, abuztuaren 13an egingo litzateke. Zirarrego gazteria ministroak dagoeneko jaso du ultraeskuinaren ezezkoa, Extremadura, Gaztela Leon eta Aragoiko presidente ordeek, Boxeko kideek esan dute ez direla joango.
2: Ba inguru marionetan Espainiako gobernuak segurtasuna indartzeko Guardia Zibilaren patrulla ontzia bidali du Melillara. Zeutako komunikabideen arabera Marokon sare sozialen bidez abuztuaren 15ean Zeutara sartzeko deialdi egiten ari dira eta Marokok indartu egin du segurtasuna mugan. Bestalde Zeutako krisiak Italiako eta Espainiako gobernuen artean sortu duen aurrez aurrekoan Antonio Tajani Italiako atzerri ministroak adierazi du ulertezina eta onartezina dela Espainiak mugetan italiarrei kontrolak jartzea. Sara Agesen, Espainiako gobernuko hirugarren presidenteak erantzun dio.
22: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido...
2: Espainiak ez duela Schengen espazioa apurtu eta gaineratu du neurri horrek Italiari zerpentsa ematea espero duela. Eta Nafarroan bestalde uharten proteste egin dute Elizatarian bertako apaizak Zeutako migrazio krisiaz esandakoak salatzeko. Meza aurretik egin dute elkarretaratzea, abade horrek ez dituela ordezkatzen aldarrikatzeko. Javier Aizpun apaiza ordea ez da meza ematera gertu iratxe Izagirre.
23: Javier Aizpun apeza arrazista eta xenofoboa dela salatu dute uharten dozenak lagunek.
24: Totalmente racista, xenofobo, son palabras que están fuera del lugar.
23: Rabat bombardatzea, Zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu du aste honetan Javier Aizpunek sare sozialean eta antzeko iritziak eman izan ditu mezetako sermoian ere.
25: Lotsagarria izan da eta bueno, hemen gaudenok nik uste dut, bueno, protesta egiteko, baina hemen nik uste dut falta direnak mezetara etortzen diren guztiak.
23: Mezara joan diren gehienek ordea defendatu egin dute herriko apeza.
26: Que en realidad lo que él dijo fue ponerle nombre a lo que muchos pensamos.
27: Es que no sé opinar sobre este tema, no tengo ni idea.
28: Ha metido la pata, pero muy metida.
27: No, para mí no.
23: Polemikaren ondoren uharteko apezak ezabatu egin ditu Ixa sare sozialean idatzitakoak. Gogoratuko dugu gero abaek PSNek eta EH Bilduk gogor kritikatu dutela apaizaren jarrera. Iruñeko eta Tuterako Elizbarrotiak aldiz argitu du iritzi personala dela apaizak emandakoa.
2: Udabero ari gara izaten eta temperatura altuek kalean ez ezik espetxetan ere badut eragina. Baionakon esaterako behar baino preso gehiago dago eta ez dute salbuespeneko neurririk hartu, bertan daudenen egoera arintzeko Izaroin Sausti.
0: 70 zela daude Baionako espetxean eta 150 bat preso. Horrek esan nahi du aurre ikusitako baino jende gehiago dagoela zeldetan. Maider Etxeberria, presondegi nazioarteko behatokiko Baionako kidea da.
1: Zeldetan 2-3 pertsona daude 9 metro kuadratutan, beti airerik ez da sartzen geletan. Eta gainera ura erosi behar dute edateko. Zorrek ekartzen duen guzia gehi ez dute eskubiderik adibidez galtza motzetan ibiltzeko. Badira mila presondegiak dakarren mila traba hoiek gehi behote handi hoiek.
0: Astean garbiketarako bi dutxa egun dituzte eta freskatzeko tarte gehiagorik ez. Eta kanpoko orduak ere ez dizkiete areagotu, are gehiago presondegiko langileen oporrengatik ere aktibitate batzuk murriztu zaizkie. Hortaz, egoerak okerrera eginduela azaldu digu Etxeberriak uda honetan beroaldiaren eraginez horrek presoen egoera fisikoa zein psikologikoa okertzea eraginez. Nola nahi ere Frantziar estatuko beste espetxeren batean izan diren bihotzekorik edota beroak eragindako bestelako ondoriorik ez dela izan baino Baionakoan esan digu behatokiko kideak eurek dakitela behintzat.
2: Sartu gara eguzki eklipsearen astean herritar eta zientzilari askoren arreta bereganatuko du asteazkeneko eklipseak. Bada Euskal Herrian urte askoan izango den ikuskizun astronomiko garrantzitsunaz segurtasunez gozatzeko agintariek hainbat jarraibide eman dituzte eta herritarrei eskatu diete eklipse etxetik hurbil duten tokiren batetik ikusteko Maitane Subijana.
4: Trafikoan izango du eraginik handiena, eklipsea behatzeko leku egokienetara jende asko mugitzea espero baita, ondorio zahal dela mugimenduak ekidin eta gertueneko txokoetatik ikusteko deia egin dute Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Zientzia Sailburua.
5: Jendea mugitzen danean, bueno, ba beti gerta daiteke istripuren bat eta zute bat egitea, bueno, edozein tokitan, ez?
4: Eusko Jaurlaritzak debekatu egin du arratsaldeko 5etatik gauerdira arte kamioi astunen zirkulazioa 7500 kilotik goragoko ibilgailuei eta Nafarroko gobernuak ere erabaki bera hartu du foruzain, suhiltzaile eta babes zibileko segurtasun dispositiboa aktibatuko dute bereziki arreta mendi inguruetarako dute erakundek eta baso zain eta suhiltzaile gogorarazi dute baso sute arriskua handia dela eta hainbat eskaera luzatu dituzte Iñaki Elias Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria.
6: Ez aparkatu landare lehorren gainean, motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako piztea hiri lozuletik kanpo.
4: Eta gomendio sortak ere bai, linterna eta pilak soinean eramatea, mugikorrentzako kanpo bateriak eta 2 litro ur personako. Behin eklipsea 8:30 inguruan amaituta, mugitu aurretik 30 minutu itxaroteko ere eskatu dute errepide sarean autoilararik ez pilatzeko.
2: Espainiako hainbat okitan berriz zutei aurre egin ezinik segitzen dute Huelvako zute daunenetan Kastellokoarekin batera kezka handiena eragiten duena kontu eguzu Xuban Garmendia.
8: Pasaden ostegunean nieblan piztu zen suak kontrolpetik kanpo jarraitzen du eta ia 500 bizilagunek euren etxeetatik atera behar izan dute. 8000 hektareari eragin die suteak, baina gobernutik esan dutenez ez dira hektarea horiek guztiak erre eta perimetro horren barnean erregabeko zati handiak leudeke. Huelbakoaz gain Castellonen Tirik herrian piztutako suak beste 700 hektarea erre eta herri bat ebakuatzea eragin du eta Segovian piztutako beste sute batengatik beste bi herri ere ebakuatu behar izan dituzte. Sara AEGSen trantsizio ekologikorako ministroak adierazi du aldaketa klimatikoa medio ezoiko testu ingurua bizi duela Espainiak.
9: 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025.
8: Eta eklipseagatik asteazkenean izango diren joan etorriengatik suteengatiko alarma gorria ezarri da estatuaren zati handi batean eta hainbat autonomia erkidegok neurri bereziak hartu dituzte.
2: Eta klima larrialdiaren ondorioz aurreratu eginda mats bilketa eta Nafarroko Erriberako hainbat upategitan gaur hasiko dira mats zuria biltzen ohi baino ia 3 astelenago Marijo.
12: Abuztu bukaera eta iraila hasiera izaten da ohiko tenorea, baina aurtengo eguraldiak mahastizainen lan aurreratu du. Nagore García de Olano izen bereko upategiko nagusia da.
7: Hori da aurregatzea, ba, gure kasuan igual bi aste edo hiru.
12: Uda honetako bero eta lehorteen ondorio, zeltze prozesua azkartu eginda eta epeak aurreratu behar izan dituzte, mahastiek asko sufritu dutelako. Entzun Alberto Los Arcos, Bianako mahastizaina eta Nagore García de Olano berriz ere.
10: Mahatzo ondoa ba, lehortea sufritzen ari da.
7: Mahastiak sufritzen ari dira pila, temperatura oso oso altuak ditugu, kantitatea dago.
12: Mahatxaleak oi baino txikiagoak izanagatik ere entzun dugu upategiek aurreratu dute uzta ona datorrela. Gaur abiatuko da uzta bilketa Nafarroako hegoaldean, Gipuzkoako sagardogileen elkarteak eta Abra Arabar Errioxako ardogileen elkarteak aste honetan aleen azterketa eginen dute eta horren arabera uzta bilketa noiz egin zehaztuko dute eta bien bitartean Nafarroa beran eta Bizkaian irailan ekitea espero dute.
11: Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Txirrindularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra. Jon Altun, egunon.
13: Egunon, Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta poltsikoratu du bere bigarren turra. Giroa eta Frantziako turra kateatu ditu aurten FDJ taldeko herberetarrak. Neuia Domas elkatu da bigarren, Elisa Longo Borgini irugarren. Laboral kutxaren turraren balantzea egindu Peio Goikoetxea zuzendariak.
14: Saiatu gara, ez, protagonista izaten, usoarekin laugarren postu bat ordu denuen, pena gero tokitxarrean erorita gero ba, sorteak ezin gula hundu eta saikapen nagusitik pizkat alden duzen. Baina bani doia ere bi esoi esaldietan egon da, maio berdean soinean.
13: Arraunean, Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere. Eurentzat izan dira bi banderak. Euskotren Ligan, lau jardunaldiren faltan, Ontzi Donostiarrak esku-eskura dauka liga. Jokatu diren estropadak guztiak irabazita. Amaia Eguren, Arraun lagunakeko patroia.
15: Ega gaur oso zaila zehola, kristala izatea irtera momentuan, ezinean ginean eusteko patroiek. Baina, bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza, eukitzea, eta bueno, lan politia atea zaigu azkenean.
13: Atzo Hondarribian Oriok egin zuen bigarren, 8 segundura, Zumaia hirugarren selkatu zen, Ibaika laugarren. Gizonezkoetan, denboraldiko 10. Bandera irabazi zuen Oriok, bigarren txandan aritu zen, Hondarribia hartu zuen mendean, 9 segundo atera zizkion. Gorka Aranberri Oriotarren patroia.
16: Aizia arratsatuta zebilen da oso peligroso. Eta guretan da menderatu deu, baino atzo bezala, bestetan dago egin burrokan, hor, burroka virtual hortan. Baina nik usteet bai atzota bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat emandula.
13: Zierbena izan zen hirugarren, Getaria laugarren. Mailari usteko borrokan, Ares eta Txapela berdinduta daude beko postuetan 37 punturekin. Pilotan, CaixaBank Masterseko partida bastidan, Zabalak eta Iztuetak 22 eta 19 irabazi zuten Elordiren eta Landaren kontrakoa. Ondo kostata lortutako puntua Martxel Iztueta.
17: Lauan aldetik partidu ona, bedek asko jokatu, unaxek asko eman, gutxi jokatu eta bukera aldea. Ba, lanak aurra duta iritsio, baina betiko aur bukatzez bazu ba, gaina etortzi momentu baten da, ia ba, disgustuak ingo.
13: Eta gaur Bilboko Esperantza pilotalekuan, Plazandreak torneoko finalak jokatuko dira, Binaka, Laia Salsamendik, Olatzarri Zabalaga ordezkatuz, Arrate Bergararekin jokatuko du, Amaia Aldairen eta Miriam Arrillagaren kontra Salsamendik.
18: Tet lauek gure maila ematen badegu partidu horra izan daitekela, oso ondo da biltza main biak, partidu oso oso txukunak indituzte ba, bueno, Plazandreaken eta bueno, orokorren azken aldin, eta ustetatzen lan handiak izango ditugu Larrillagakin eta aurren alda egin zesanik.
13: Lauterdian Enara Gamindek eta Itxaso Erasunek neurtuko dituzte indarrak. Herrikiroletan Zumbilan Ramon Latasaren oroimenezkoa jokatu zen, Aizkoran Iker Vicente eta Eneko Otaño garaile gizonezkoetan, emakumezkoetan Nerea Arruti eta Laien Epikabea. Harri jasotzen berriz, bikote mistorik onena, Estefania Etxebestek eta Beñat Telleriak osatutakoa izan zen. Irunen berriz, Andoni Irureta Goiena izeta seigarrenak irabazi du Gipuzkoako pentatloi txapelketa. Golfean, Jon Ramek hirugarren urtez jarraian lortu du Live zirkuituko banakako selkapena. Barrikarrak nahikoa izan du New Yorken 41. Postuan amaitzea eraztuna eskuratu alizateko. Futbolean Athleticek 3-1 galdu du denboraldi aurreko azken aurreko partida, Marseillako Olympiken aurka, Oian Santetek egin du zurigorrien gol bakarrori belodromen. Hipodromoan denboraldiko lehen sari garrantzitsua jokatu da, Maria Cristina saria, Queen of Scienceek irabazi du, Guillermo Arizkorretaren 7. Maria Cristina saria izan da. Inor baino,
3: gehiago dauzka. Padelean, Martina Calvo iruindarrak Londoneko txapelketa irabazi du Claudia Fernandezekin eta eskubaloian munduko junior mailako txapeldun izan dira sei euskaldun. 26 eta 23 menderatu dute Montenegro June Aginagaldek, Oiana Murgiondok, Iraia Berroetak, Nagore Alzak, Nora Merinok eta finaleko eta txapelketako jokalerik onena izendatu duten Elene Freskok. Eta gaurko egunari begira amaitzeko esan, Birminghamen atletismoko Europako txapelketa jarriko dela jokoan.
2: Goizeko 7:30 dira egun guztia.
19: Eurita 9 grado, lainapean gaude.
20: Burlatan, zerua estalita momentuz, 8 graduko temperatura, eta izerik ez dabil.
21: Zabala eskutitik, hemen 8 grado, hemen laino lehona da bizet.
22: Gaur anizen, 17,8 grado, zerua goibeldue. Bastango xoko haunitzetan, belainoa dugu. 19 grado Elizondon, 18 erratzun, eta izpegin 16,8.
2: Eta mapa osatu behar dugu hiriburuetako temperaturak jasota ordu honetan freskoena Gasteizen dugu 17 gradurekin, 19 gradu Iruñean, 20 Baionan eta Bilbon, eta Donostian 21 gradu ditugu. Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten, Jonander Arrillagak.
24: Eguna odeitsu hasiko da eta goizean ipar isurialdeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarran izan ezik, bertan baliteke zaparrada turmoitzuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera ipar haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu arte koak izango dira. 30 gradutik gorakoak igualdeko herrietan.
25: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Abuztuko bigarren astean nola hasi dugu Ramon Sánchez, ere errepide dagokien ez dakina.
26: Misterio utzi. Dena lasai, istripurik ez eta eragozpenik ez.
2: Hala hobe. Misteriorik ez, istripurik ez, baina bete-bete agenda badugu, aste nagusi lotuta Gasteizkoak amaitu dira, baina Donostiakoak abiatu dira eta hortik hasi behar dugu eguneko errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Donostiako aste nagusian goizetik ariko baitira pirata kontziak eraikitzen, arratsaldean egitekoa duten abordatzerako.
4: 200 ontzi inguruk eta 1500 lagunek parte hartuko dute aste nagusi piratako ekitaldi nagusienean, arratsaldeko 5etan ariko dira portutik Kontxako hondartzara, datozen orduotan kaian erekiko dituzten baltsetan. Azken orduotan bestalde euriak eraginda bertan bera utzi behar izan dituzte, Nat Simons eta Aurora Beltranek Saguesen ematekoak zituzten kontzertuak, arratsaldean ere buruan dieta erraldoiek aterpe hartu behar izan dute une batez, baina momentuko zaparra da galdituta jarraitu alizan dute etxeko txikienen gozamenerako.
2: Hori Donostian era Gasteizen igo da San Miguel Elizako dorrera Zeledon eta maitu dira Gasteizko Andre Marizuriaren jaiak.
28: Gaur egingo du Maider Etxeberria Gasteizko alkateak 7 eguneko jaien balantzea, baina Euskal Telebistan aurreratu du jai onak izan direla. Hori bai, alkateak bezala Iñaki Kerejazu, Zeledonek ere puntu ilun bat nabarmendu dute izan diren sexu erasoak. Aurten berrikuntza izan den blusa eta nesken kalejiran ibilbide aldaketarekin berriz ez dira erabat gustura gertu kuadrilak.
2: Gainerakoan eta gure mugetatik kanpo milaka lagunek elkarretaratzea egin dute Zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbideak eskatzeko, Sánchezen dimisioa eskatuz eta Zeuta salgai ez dagoela oi horiek egin dituzte.
4: Antolatzaileen arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera, mugen kontrolak gogortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkiete Espainiako gobernuari eta Europari. Premiazko neurriak exigitzen dituzte, giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Kezka piztu dute adin txikikoen aurkako sexu erasoek, 6 ikertzen ari dira, baina gehiago ere izan litezke, bien bitartean elkartasun erako deia egin du Zeutako presidente Juan Jesus Vivasek gainezka daudela eta.
2: Eta kialde hurbilean Benjamin Netanyahu Israelgoen ministroak uko egin dio Donald Trumpek Gazako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko planari.
28: Estatu Batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste du Netanyahuk eta jamás era bat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo esan du. Urrian Israelen egingo dituzten hauteskunde atarian hitz egin du lehendabizikoz Israelgoen ministroak uztailaren amaieran Donald Trumpek mai gainean jarritako proposamenaren inguruan. Hamasek bere aldetik planarekiko konpromiso agertu du eta armagabetzea onartu baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio.
0: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Balearen eiza Ego Amerikan hasi zen duela 5000 urte. Balearen eiza hasi zela uste zena baino 1000 urte lehenago. Hala erakutsi du nazioarteko ikerketa batek, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoak parte hartuta. Brasil hegoaldean kokatzen dute, balearen eta zetazeo handien eiza antolatuaren jatorria. Duela 5000 urte, ordurako jada, aritzen ziren Brasil hegoaldeko komunitate indigenak zetazeo handien eizan. Ikerketa horrek erakusten du Brasilgo komunitate haiek bazutela itsasoarekiko kultura jantzia eta garatua. Orain arte eta betidanik uste izan denez, ipar hemisferioko gizarteek hasi zuten balearen eiza duela 2500 eta 3500 urte bitartean. Brasilgo Babitonga badian, han aurkitutako 100 balea ezurrek eta ezur hori ez egindako erremintek erakutsi dute lehenagokoa dela balearen eta zetazeo handien eiza. Uste zena baino, esan bezala, duela 5000 urte atzera eginda, ordurako aritzen zirela horretan.
5: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK Biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daite eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK Biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita

0: gertatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
1: Fresco. Todo me parece muy fresco.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
3: Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
2: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
1: Todo me parece muy fresco.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
7: 23 goizeko 8:00 eta uda honetan ere hartuko dugu lizentzia, egunerokoak zaizkigun hainbat zerbitzu, hainbat proposamen, hainbat lekutara sartu eta atzeko atetik begiratzeko nola prestatzen diren ze azpegitura duten eta batez ere zen lan egiten duten jakin nahi dugu. Ezagutzen ditugun jardurak dira guztiak, baina guztiak dute aldi berean alderdi ez ezagunen bat. Zirrikituetatik begiratuko dugu deskubritzeko eta gaur uda honetako lehen ate ostean Bizkaiko Sorosleekin egon gara Asier Errastik osatu du erreportaia.
8: Gaur Getxora etorri gara, Ereaga hondartzara. Bidean 42 gradu egiten dituela ikusi dugu herriko termometro batean. Eta bero erre honekin herritarrasko hondartzara gerturatu dira freskura bila. Jendez lepo dago Algortako hondartza. Itxasoa ere goraino. Eta tartean Gurutze Gorriko hainbat sorosle daude itxasertzean, denon segurtasuna bermatzeko lanetan. Gok Bizkaiko sorosleen koordinatzaile den Ander Larrazabalekin egin dugu itzordua, ogibide honen nondik norakoak ezagutzeko. Bizkaiko hondartzetan, 100 lagun baino gehiago dabiltza, udara honetan sorospen lanetan.
9: Hemen Bizkai osoan baeko guz 24 hondartz. 88 sorosle gauz, gero be 8 auxiliar daude eta beste 9 koordinatzaile.
8: Aurten zorroztu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan sorosle izateko eskakizunak. Hala ere momentuz Bizkaian ez dute langile faltarik somatu.
9: Ez, momentuz ez, hemen Bizkaian fijo diskontinuak dira, eta ordun badekoguz plantilla bat, eta gero ba, faltatzen diren entzako egiten ditugu beste froga batzuk, eta jende berria ba, sartzeko. Pa momentuz, sorionez momentuz ez, ez dakigu urrengo urtean, baina momentuz ez.
8: Egoera fisiko on bat izatea oso garrantzitsua da, sorosle izateko, noski, baina ez da ofizio honetan behar den doain bakarra.
9: Ba, horretarako balio egin behar dozula. Badauz jendea fisikoki oso ondo dagola, baina gero situazio hauen aurrean, ba, txikitsu egiten dala. Eta beste batzuk, igual, ba, ez dauzain prestatuta igual fisikoki esategaitik, baina mentalki haunditu egiten dira situazio hauen aurrean. Eta ez dakit ikusten dozu pertsona.
8: Zaintzalanetan hasi aurretik, goizean goiz, hondartzara iristean, lehenik eta behin egoera zein den aztertu behar izaten dute.
9: Lehenik eta behin itxasoaren egoeran fijatzen gara, korronterik badau, solatuak, zelako be perfila dekogun gaur hondartzan, ze oso importantea da segun eta ze perfil dekogun, ze jendearen perfila esaten dut. Igual gazteak badira, jende nagusiagoa bada, adibidez, igual plentxian nagusiagoak dira, arriateran ba, jende gazteagoa da, eta hori, ba, segun eta ze jende dau, be, bandera jartzen dugu, gero, ja, azten dira, be, ba, bueno, dorrea montatzen, eramaten materiala, amen be, materiala egokitzen, eta gero, ba, bakoitza bere rotazioan sartzen.
8: Hainbat zeregin ezberdin izaten dituzte sorosleek Ereagako hondartzan, eta horretarako, hiru posizio kubritu behar izaten dituzte egunean zehar.
9: Bat da hemen goian postua, bestea da urertzean ibiltzen, eta bestea da ikusten dugunan dorrean.

0: Dorrean egotea, eta tartekatzen dira, egunero.
1: Psikologikoki, dorrean egoteak exigitzen omen du gehien. Itxasoan barrena dauden bainularien bizitzak, dorreko soroslearen esku baitaude. 30 minutuko txandetan, adi-adi eta konzentraturik egon behar izaten dira.
0: Itxasori begira, beti itxasuan gertatzen direzen gauzak eta jende handikan perspektiba ona dekogu, altura baten bagauz, eta handikan ikusten da ba, lurretik ez duguna ikusten. Importantea da konzentrazioa, horretarako ordu erdiro bai aldatzen dugu, sombrillarekin, txanoarekin, kremarekin eta iterrazioarekin ba, mantentzen gara hor zuzen.
1: Giza baliabidez gain, baliabide tekniko ugari ere behar izaten dituzte sorosleek larrialdietan herritarrak hartatzeko.
0: Hemen adibidez Ereagako hondartzetan, baliabide teknikoak ba ikusten dosunez badekote hemen bugi bat, portuan bedaukate embarkazio bat, surfeko taulak, politraumako taulak, botikin fakultatiboa medikuren bat badau ba medikazioa jartzeko, botikin normala, eta gero latak, flopiak, aletak, kristona. Hemen materiala sorionez Bizkaian, kristonakoa da.
2: Hori da, venga, mongoela. Hankak! Listo? Venga, ba!
1: Larrazabalek kontatu digu, Ereagako hondartzan sorionez, zauriak eta alakoak izaten direla larrialdiriko ikoenak. Hala ere, noizean behin, bainulari batzuen zuhurtzia gabekeriaren ondorioz, sustuak ere izaten dituzte.
0: Sorionez, hemen baeko guz gauza gitxi, sorosleek lan zinio behagiten dabez, eta ba, kurak eta olakoak dira normalean gertatzen direzen gauza arruntenak, eta gero bai ba, berezietan, esango dizut, ba, errezkate asko badauzelaz jendea, ba, bueno, kasu larri egiten ditu banderei, batxutan.
1: Horrelako larrialdiren bat gertatzen denean, sorosleek protokolo zehatz bat jarraitu behar izaten dute. Taldean egoerari, alik eta erantzun eraginkor eta seguruen emateko.
0: Bueno, ba, sorosleak ikusten dauena nolako situazio bat, lehenik eta behin abizau inbar dau talkitik, vale, postura, bere kideak jakiteko uretara joango dela, vale, bakoitzak bere materialaz joaten da ba, urertzean, hemen be postuetan badekote beste material mota, zeo zer behar bada urertzekoak eskatzen dau, eta sartzen da uretara, eta gero be postuko bat jisten da, ba, apoio emoteko. Ereaga da geure zentroa, horregaitik hemen ba, gauz, ondartzak emergentzia baten aurrean guztiak Ereagari deitzen diote eta Ereagak ba sosdeiekin komunikazio zuzena deko.
1: Kantauri itsaso azkalde eginda Larrazabalek aipatu dugu ez dela sorospen lanetan aritzeko itsasorik errezena. Hondartzatik hondartzara gainera izugarri aldatzen omen da egoera.
0: Segun eta zero ondartzen zauzen, ba, batik bat olatuak badauzamen korronte nahikotxu, eta ba, jendea jakin behar dau. Ez dela arriskutsua, baina eduki behar dugula errespetua bintzat hemen itxasuari. Ba, komplikatuena larenako ondartzen muskizen dagoena da, gero igual sopelanakoa, arrietara txapiriblikoa, eta lagakoa. Batik bat itxasoren egoera txarra denean sorosleak bere bizitza hori. Premen jartzen dau, eta pena bat da situazio gehienak bitau egin aldira.
1: Ezoikoak badira ere, noizbenka ezbeharrak ere gertatzen dira Bizkaiko kostaldean. Eta horrelakoak emozionalki nola kudeatzen dituzten galdetu diogu sorosleen koordinatzaileari.
0: Bueno, ba, hauen aurrean, ba, azkenean zeuke zeure buruan, ba, egoten zara hor bueltaka, eta nik beti esaten dute oberena da zeure lagunekin, hemen taldeaekin, ba, hitz egitea, dana asaltzea, ataratzea, eta listo. Zeuk zeuragaz gordetzen badozu, txarto.
1: Hortaz, udara honetan deno nobe beharrez, egin kasu banderaren koloreari eta sorosleen aginduei.

0: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Hotza daukat.
2: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren fioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
1: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai dazuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarekin kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskadi Irratia.
6: Eta bidei erreparatzeko ordu hartu behar dugu faktorian.
7: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
6: Esan beharrik ez dago, jaikontuak gaur batez ere Gipuzkoa eta Arabako egunkarien azaletan aurkitu ditugula, batean despedida, eta bestean berriz, jai bete-betea.
8: Gasteizko jaiak barta amaitu dira, eta datozen urteko begira ere, balantze egin beharko dutela bildu dute egunkariek, blusa eta nesken kuadrilek egindako paseillo bakarraren inguruan, izan ere, orain arte paseillo desberdinak egin izan dituzte, baina udalak eta udaltzaingoak proposatuta, aurten estreinakoz, bakarra egin dute, eta ez ditu gasteiztar asko asebete, aurtengoaren balantzea egin, eta datorren urtekoari begira zerrera bak aquí hori eztabaidatu beharko dute Gasteizen. Donostian berriz, oraindik jaiak hasi baino ez dira egin. Euria dela eta Saguesen kontzertuak bertan bera geratu ziren atzo iluntzean, gaur protagonista nagusienetarikoak piratak izango dira Abordaiaren eguna. Prentsan irakurri dugu Harrera Sarea elkarteko parte diren hainbat gaztek abordatzean parte hartzeko aukera izango dutela, haiek ere hirian integratuta sentitzea nahi dutelako antolatzaileek. Bien bitartean atzoko irudiek Belle Époque garaiko doinuak dakarzkigu, Kontxako hondartzan, atzo garai haiek irudikatuz, guretara izeneko bainua hartu zuten, ekimen hau antolatu duten lehen aldia da, jakina da Donostia Belle Époque garaian gune turistiko garrantzitsua bihurtu zela, Parisko bisitariak orduko ura antzestu sartu dira, bainua hartzera dozenaka herritar, prentxan ikusi ditugu hainbat argazki, marradun bainik bainu jantzi osoekin ageri dira herritarrak Parisko modaren garaiko bainu jantzi, txuri eta urdin marradunekin.
6: Ekonomia kontuak ere bai, Euskal Autonomia Erkidegoak 1000 familia enpresa baino gehiago galdu ditu hamarkada batean errelebo faltagatik.
9: Orkestraren txostenak utzitako datua da Diario Baskok dakarrena. Azken hamarkadan 1100 familia enpresa pasa itxi dira. Beherakada horren arrazoia enpresa mota horietara gazte jendea erakartzeko zailtasuna dela diote, dena den gisa horretako enpresak Euskal Produkzio Sarearen zutabe nagusia izaten jarraitzen du enpresa guztien 188 dira eta enpleguaren erdia sortzen dute. Orkestrak egindako txostenak 5 erronka identifikatu ditu enpresa horien etorkizuna eta lehiakortasuna bermatzeko. Premia larrian duena belaunaldi berrien jarraikortasuna da, baita talentua erakartzeko dagoen zailtasuna ere. Ildo horretan orkestrak ohartarazi du belaunaldien arteko erreleboa ezin dela soilik ulertu oinordeza prozesu gisa eta beharrezkoa dela talentu gaztea, bertakoa eta kanpokoa erakartzea. Erreleboaz gain beste hainbat erronka estrategiko ere identifikatu dituzte, tartean enpresen azkundea. Familiako enpresa txiki eta ertain askok zailtasunak dituzte azteko eta horren atzean laguntza mekanismo espezifikoen urritasuna dagoela dio txostenak. Gero eta tresna gutxiago bideratzen direla familia enpresen edapena bultzatzeko eta kontrara Start-upei gero eta indar gehiago ematen zaiela martxan jartzeko.
6: Bergaran, elkarrezketa batek berean hartu du gure arreta Susana Manganari mundu arabiarrean aditu denari egindako elkarrezketa.
8: Bai, Irango gerraren inguruan egin diote elkarrezketa hori, Iran eta Estatu Batuen arteko gerraren bilakaerari buruz galdetuta adierazi du, ez dagoela garaipenik tartean dauden hiru herrialdeentzat eta ez da erabateko porrotik ere. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari gatazka uistea komeni zaiola dio, agintaldi erdiko hauteskundea gerturatzen ari zaizkiolako eta itxura duela gerrak txarrerako eragingo diola. Susana Manganak ohartarazi du polarizazioak Irango erregimena indartu duela, erresilientzia gaitasunagatik besteak beste naiz eta horren ordaina ordaintzen ari den. Israeli dagokionez berriz Donald Trumpek Gazarako duen plana baztertu ondoren azpimarratu du Israelen irudia biktimatik biktimariora aldatzen ari dela nazioartean.
6: Bada, Irango gerraren eragina baretzeko Australia bere lehen findegia eraikitzen aztertzen ari dela jaso du nazioarteko edabide.
9: Australiako gobernua estrategia energetikoa birformulatzen ari da bai, momentuz lehen urratsa baino ez litzateke hau. Australian eta Ego Pazifikoan 1960-tik lehen petroleo findegia eraikitzeko bideragarritasun azterketa bat egingo dute, baina proiektuarekin aurrera jarraitzea erabakiko balute eraldaketa handia litzateke. Izan ere, Australiak hainbat hamarkadetan bere erregai horniduraren ia 80%a importazioen esku utzi du eta erabaki horrekin nolabaiteko burujabetza nahi luke. Anthony Albanese, lehen ministro laboristak, erresilentzia nazional gisa definitu du proiektua, AEBek otsailean Irani egindako erasoak eragindako krisi energetiko globalaren aurrean.
6: Ba, energiari lotutakoak dakartza notiziaz taldeak ere, baina bestelako arimutur bati heldu diote bero boladari.
8: Beroari aurre egiteko herritar asko dira etxeetan aire girotua ezarri dutenak, ba beroa arinago igaro bai, baina faktura garestitu eginda, energia aholkularitzaren ASE taldearen datuen arabera, elektrizitatearen handizkako merkatuaren eguneko prezioa Espainian uztailean 104 eurokoa izan zen, megavoltio prezioa uztailean baino 150 gehiago, kontsumitza lehen eskariak gora egindu 14%, iazko urtearekin alderatuta eta aukuren arabera tarifa arautuari atxikitako batez besteko erabiltzaile baten faktura 17% garestitu da uztailean aurreko hilabetearekin alderatuta. Batez beste 77 euroko faktura jaso dute uztailean, 76 berriz ekainean.
6: Ba oso bestelako gai bat ere topatu dugu, Basurden ingurukoa, pasaden astean ezagun egin zen Aralarren egun argi zigaro zen Basurde taldea. Enek eta Enbak arazoarekin kezka azaldu zuten, bada gaur izatu zituzten Basurde kopuruak ikusi ditugu Diario Baskoko gaurko alean.
8: Bai, Gipuzkoania 3000 Basurde izatu dituzte 2025-2026 urteetan, 147 gehiago dira aurreko Basurde iza denboraldiarekin alderatuta. Izatu ditu Gipuzkoaren kopurua gora egindu, Basurde kopuruak nabarmen gora eginduelako. Gipuzkoako aldundiak dioenez, ugaritze hori eiztarien geldialdiaren ondorioa izan da, 2024-2025 denboraldian 5 hilabetez ez zuten eizarik egin eiztariek, kexu baiziren aldundiak horretarako ezarritako irizpide berriekin, eta denbora tarte horretarako ia 1000 basurde eizatzea aurre ikusita zegoen. Gipuzkoan, 2023 eiza kuadrilla aritzen dira lan horietan, aurtengo denboraldi honetan inoizko basurde kopuru handiena eizatu dute eta hain zuzen azken denboraldi hau izan da adin txikikoek ere bertan parte hartu ahal izan duten lehen bizikoa. Eusko Legebiltzarrak eiza legearen artikulu bat aldartzea onartu baitzuen eta eiztari laguntzaile figura sortu zuen. Adin txikikoak eiztari laguntzaile ibili dira, 2018 adin txikiko aritu ziren lan horietan, Diario Baskok dakarren datua da.
6: Eta errepidei begira jarria da, korre egunkaria, 30.000 kamioi ibiltzen dira Bizkaiko errepidetan hilero, bidesaria ordaindu gabe.
9: Bidesaria ordaintzera behartuta dauden Bizkaiko errepide arruntetatik zirkulatzen duten kamioiek 30.000 joan etorri baino gehiago egin dituzte hilean, baina dagokien tarifa ordaindu gabe 2026ko lehen 6 hilekoan. Aldundiko Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailak dituen datuen arabera, ez ordaintze horietako gehienak Espainian matrikulatutako ibilgailuei dagozkie, horiekin ez dute kezka erraz identifikatu ditzaketelako DGT-ren laguntzarekin, baina arazoak gainerakoak dira. Atzerriko ibilgailuak identifikatzea antza oso zaila egiten zaio foru gobernuari. Berez, ia 9 € arteko tasa ordaindu beharko lukete ibilgailu horiek, baina zergatik ezin dieten kobratu, ba, kamioientzako bidesariak free flow deritzen arkuen bidez ezarri zituztelako bia te bidez, eta ez badute alakorik ezin diete kobratu, barrerarik ez baitago.
6: Zortzietarako azken minutuak musikarentzat.
10: Dans le port d'Amsterdam,
6: Frantziako chansona, Frantziaren estatuak berezkoa duen estiloari hala esaten zaio, eta estilo honek dituen abeslari guztien artean maixua chansonaren bihotza Jacques Brel da. 64. urtean zuzeneko kontzertu batean aurkeztu zuen Amsterdam kantua, eta artelana da gailurra Frantziaren estatuko mugak gainditu dituen kantua, Amsterdango portuan bizi ziren arrantzalen miseriak jasotzen dituena, kantuak gainberak, gehiegikeriak eta desesperazioa kontatzen ditu.
10: Eta
6: honek ere argitaratu eta berehala izan zituen bere bertsioak.

original hartu, ingelera itzuli, eta David Bowie jarri zion ahotsa. While the riverbank weeps to the old willow tree. Eta euskeratuta aukitu dugu.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egun guztioi, Donostiako portua aste nagusiaren erdigune bihurtuko dute gaur piratek beste urte betez. Gaur baita Donostiako jaien ekitaldi nagusienetako bat piraten abordatzea. Arratxe landa berez itzordua baina lehenago elkartzen hasiko dira piratak goizeko 9:30etarako deitu dituzte kaiara euren ontziak prestaditzaten. Puzgarriekin batzuk, beste batzuk egurra baliatuz egindako ontziekin hasiko dira lanean beraz mailu hotsa entzungo dugu beste behin kaian. Aurten, berrun bat ontzi eta 1500 parte hartzaile inguru izango dira. Kontxa ondartzara iristea da helburua, Donostiak beste urte batez piraten mendean gelditu dadin. Abuztuak 10 ditu gaur astelena da, itsasoan ibiliko diren pirata horiek izango dituzte bai begiak bi aldeetara begira itsasora azken astetan izan ditugu marmokek edota karabelek trabarek egin ez dezaten, eta baita ere zerura eguraldi iragarpenera bart gauean ekaitzak gogotik jo baitu Donostian eta horren eraginez, Saguesen aurreikusita zauden Nat Simons eta Aurora Beltranen kontzertuak bertan bera utzi behar izan zituzten. Bere ala espero dugu hemen faktorian Jonin Sausti Donostiako alkatea, alkate kargu hartu duenetik lehen Donostiako aste nagusia du, galdetuko diogu jaien hasieraz, baita ere eguraldiak utzitako eragozpen horiei buruz, baina galdetuko diogu baita ere hirian izpide bihurtu den segurtasunari buruz eta kalean etxegabeentzat banatu izan diren afari solidarioentzat ezarri duen debekuaz. Goizeko 8:30etan Jonin Sausti Donostiako alkatea faktorian. Gaurko egitarauak Donostiako aste nagusia ekarri digu Gasteizko Andre Marizuriaren jaiei lekuko hartuta bide batez eta egitarauak beste itzordu nagusi bat badakar aste honetarako etzi abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsea zientzia ikuspegitik gertaera aparta izango dela hori esan dizuegu horrez dago zalantzarik baina erakunde publikoentzat arreta puntuare bada bereganatuko du etziko horrek arazoak sor ditzakeelako albistegian gogoratuko dizkizuegu ezarri dituzten segurtasun neurriak. Gainerakoan astea berriz ere zeutara begira hasiko dugu izarain sasti egunon.
2: Egunon oiane.
1: Bi aste betetzear dira 70.000 bat lagun Marokotik zeutara sartu zirela eta milaka dira oraindik ere kalean daudenak hiri horretan bart arratsaldean elkarretaratze jendetxo egin dute zeutarrek.
2: Milaka lagun batu dira zeutan migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko Sánchezen dimisioa eskatuz eta zeuta salgai ez dagoela ohi egin dute. Antolatzaien arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera mugen kontrolako gortzea eta segurtasun kontrol zorrotzagoak eskatu dizkiete Europako gobernuari, Espainiako gobernuare zein Europari.
3: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas.
2: Premiazko neurriak exigitzen dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotzagoa segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzun emateko. Kezka piztu dute adin txikikoen aurkako sexu erasoek, 6 ikertzen ari dira baina gehiago ere izan litezke.
1: Aste honetarako ostegunerako deitu du Espainiako gobernuak berez adingabe Maia Sirarregu gazteria ministroa buru dela adingaben banaketa aztertzeko batzarra da datu ofizialek diote 1.300 adingabe iritsi direla zeutara baina 4.000 izan litezkela diote bertan adingabeekin lanean ari diren elkarteek. Krisi humanitarioa bihurtu dela horrez dago zalantzarik zeutako hondartzan daukatenarekin behimeineko etxe modukoak eraikitzen ikusi ditugu migranteak osasunerako arriskua etor litekeela hori ohartarazi dute. Zeutako osasun arduradunek hasi bai dira migrante hauek jasotzen eta besteek eskaiturria esan dizuegu adingabeen egoera eta sexu erasoen salaketak. Espainian eztabaida afera da Zeuta abuztua bukatu aurretik kongresuan agerraldi berezia egingo dute presidentzia barne atzerri eta defensa ministroek baina Alderdi Popularrak egoera behartu nahi du eta aste honetarako senatura ezoiko agerraldi batera deitu nahi ditu Robles, Bolaños, Grande Marlaska eta Álvarez ministroak. Oraingoz, senatuak ministroen ezezkoa jaso du eta horregatik senatuko presidenteak PP-ko Pedro Royanek gutuna kaleratu du senatuaren eskumenak urratu nahi direla salatzeko. Eta atariko honetan nazioartetik Benjamin Netanyahuren erabakia dugu izpide, Israelgo lehen ministroak uko egin baitio Donald Trumpek Gazarako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko planari. Estatu Batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste du Netanyahuk eta jamas erabat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo esan du. Urrian, Israelen egingo dituzten hauteskunden atarian hitz egin du lehendabizikoz Israelgo lehen ministroak. Uztailaren amaieran, Trumpek mai gainean jarritako proposamenaren inguruan, jamasek beraldetik planarekiko konpromiso agertu du eta armagabetzea onartu, baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio. Mikel Aramendi nazioarteko aditu egunon.
4: Egunon.
1: Netanyahuren ezezkonek zenbateraino baldintza dezake Gazarako bake itun hau ezezko irmoa da, Trumpek behartu dezake zein da mene zuk ikusten duzuna.
4: Nei gusten dute, Israelgo hauteskundeak pasatu arte, onelako egoera batean egongo garela. Guzti honetan ikusten dute edukia, baina askoz gehiago eduki ontzia dala, berez armagabetzearena, ez dut esango aitzakia, baina asko gehiago ez da. Hamasek gaur egun ez dauka aparteko armarik eta ezin duke, eta hori alabaliz gainera Israelek porrot bat aitortu beharko luke. Beraz guzti honetan ikusten dut, batez ere kontua dala, Israelek hauteskundea dauzkala gainean, eta eta Jakuk, bere hauteslariaren artean, zerbait adierazi beharra daukala. Egin kontu, gainerako kontuetan ere, hau da, Irango gerra, Hezbollaren kontrako zera, ba, alatxu dagoela, nik uste dut, bueno, ba, planta honetan jarraituko dugula, mendik amabia mairu astera arte, hauteskundeak egin eta gero.
1: Bide batez, Trump isili dago, ez dio, ez erantzun Netanyahuren ez ezkoari, hori bada zerbait.
4: Hori, albiste da, Trump isilik.
1: Gero landuko ditugu gai hauek sakonago. Kirolak Jon Altuna, egunon.
5: Egunon oian.
1: Txirrendularitza aipatu behar dugu.
5: Bai, Demi Bollerinek irabazi duelako aurtengo Frantziako turra. Hiru etapa lortu ditu aurtengo turrean Bollerinek, azkena atzo bertan Nizan indartsuena dela erakutsiz. Giroa eta turra kateatu ditu aurten FDJ taldeko frantziarrak. Podiuma, herberetarrak barka podiuma, Nieuia Domak eta Longo Borginik osatu dute. Arraunean Oriok eta Arraun Lagunakek eskueskura daukate liga, Hondarribian 10. Bandera lortu zuten Oriotarrek, 12. Donostiarrek. Pilotan Plaza Andreak torneoko finalak jokatuko dira gaur Bilbon, Binaka, Laia Salsamendi eta Arrate Bergara, Amaia Aldairen eta Miriam Arrillagaren kontrariko dira. Lauterdian, Gamindek eta Erasunek neurtuko dituzte indarrak. CaixaBank Mastersean Bastidan, Zabala eta Iztu eta Liderrek 22 eta 19 irabazi diete Elordiri eta Landari eta golfean Jon Ramek 3. Urtez jarraian irabazi du LIV zirkuitua Park New Yorken.
1: Errepide sare nagusian Ramon Sánchez eragoztenik bai.
6: Ba, ez dago eraguzpen aipagarrerik trafiko arduradunek esan digutenez.
7: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Euskalmet Jon Ander Arriaga egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Lehen galdera Donostia abordatzera egiteko aduten pirata horiei begira, atzoko ekaitzaren parekorik izango alda gaur Donostian arratsaldeko 5 inguru horretan.
8: Ez gaur Donostian ez da ekaitzik espero, izan ere orain eguna odeitzu hasi da, baina gerora arratsalderako giro eguzkitzua izango dugu, giro lasai eta eguzkitzua, baina Nafarroan bai trumoia ekaitzak espero direla gaur arratsaldean anemenka. Da bestalde, temperaturari dagokionez, iparaizea ibiliko da eguerditik aurrera eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta hegoaldean bai 30 gradutik gorakoak izango dira dela hainbat okitan. Beraz, egunak aurrera ginala, argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango du.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:08 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Badonostiako aste nagusitik abiatu behar dugu. Atzoko ekaitzat bar gaueko ekaitz horrek sortu ditu eragozpen bat, baino gehiago bereziki kontatu dizugu, Zagusko kontzertuak bertan bera utzi zituelako ekaitzak, baina eguraldia eta haizea lagundutela gaur Donostiako piratek iria Donostia hartuko dute, abordajea egingo dute, ekaitik iten eta 100 ontzik egingo dute Kontxarainoko itxas bidai divertigarria Jon Larrañaga.
9: Festa goizetik abiatuta gainera, 9:30 dago deialdia eginda, orduan batuko dira kuadrillak portuan muntaketa lanak hasteko, paleak, flotagailuak, bestelako puzgarriak denak balio du ondoko pirata ontziei aurre egin eta Kontxara abordaian iristeko. 200 ontzi inguruk dagoeneko eman dute izena eta gaur goizean ere zabalik egongo da horretarako aukera. Egun osoko festa, flamenkan bazkalduko dute kuadrilek, arratsaldeko bostetan itxasoratu aurretik. 2003an sortu zenetik, aste nagusiko ekitaldi jendetsuena eta parte hartzaileena bihurtu da dudari gabe abordatzea. Larun bateko kainokadaren ondoren, hirugarren eguna gaurko aste nagusiak, bertsolariak Easo plazan eguardian, pilota txapelketa Trinitateen parantzan, buru handiak arratsaldean eta gauean nola ez, suak Tamarit Valentziarren eskutik gaur.
10: Giro polita, jende pila.
11: Piskiatean, piskia zantzatu.
12: Nik uste Gipuzkoa gehianok egiten den plana izaten dela ez, Donostialdea etorri, eune pasan. Gauen zerbaiten un baitetik jan eta zuk ikusi ondoren elatutxo bat.
13: Bete elkartzen hemen lagune gamente polike herrikoia ondo pasatzea disfrutatzea batez ere.
9: Flamenka gunean Tapia eta Leturia eta Xiberuts eta Saguesen berriz Sanguijuelas del Guadiana Extremadurako rock berbenero freskoa. Azken orduotan ekaitza izan da jaiko protagonista, buru handiak irtetera zioazela jozuen txingorrak eta Euri Jasek bertan behera utziarazi dute Bart Aurora Beltranek eta Nat Simonsek ematekoa zuten kontzertua, baina aitzakiari gabeko giroa espero da gaurko.
1: Hori Donostian gaur, Bart gauen berriz, agur bat igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta maitu dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Zazpi egun eta zazpi gau aurten berrikuntza nabarmenena blusa eta nesken kale jiran aldaketa izan da, bestalde memoriak tarte handia izan du martxoak iruko gertakarien 50. Urte urrenean. Gaur egingo dudalak jaien balantza ofiziala, baina behinbeinekoa egiterakoan pozik hitz egin du Maider Etxebarria alkateak eta Iñaki Kerejazu zeledonek biek ala biek arantza bakarra azpimarratu dute jaietan izandako sexu erasoak. Marijo Garmendia.
14: Bai, jaiak bide honetik igaro direla eta Gasteiz mapan ikusgarri dagoelako pozik Iñaki Kerejazu zeledon.
15: Uste dut Gasteiz bete dela, Gasteiz pixkat are gehiago urtero jartzen dugula nolabait mapan Gasteizko jaiak.
14: Baina tamalez eta naiz eta mezu ugari eta esfortzu handia egin badagoela zer salatua eta Maider Etxebarria alkateak bezala zeledonek ere gogor gaitzetsi ditu gertatutako sexu erasoak.
16: Bueno, y es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas.
15: Uste dut dagoela zo zer hori ba, beti dela beltza guztiozako, badagoela jendea hori, zapusten dituela beste batzuen jaiak eta diela usten askatasunez bizitzen jaiak.
14: Gaur eginen du Maider Etxebarriak jaien balorazio ofiziala, bien bitartean igo da Zeledon San Miguel dorrera eta amaitu dira horren bestez Gasteizko Andre Mari Zuriaren aurtengo jaiak. Abuztuak bizituen jaia lehertu zenean Gasteizen. Andre Mari Zuriaren plaza lepo Zeledonen jaitsera ikusteko eta azaldu ondoko baserritarrari harrera egiteko, une horretan zirrara da nagusi.
15: Momentu hori da zirrara. Ere sentitzen duzu sekulako tentsioa eta sekulako energia. Azkenan hori da igual da momenturik handiena,
14: Eta energia horrek iraundio jaietako zazpiegunetan, hortxe egunero herritarrekin Iñaki Kerejazu ekitaldi guztietan parte hartzen, aurten berezien artean martxoak iruko sarraskiaren biktimei egindako omenaldia.
17: Aitor, ez dago lehenazik! Beraimazik! Horain dela! Horain dela!
14: Memoriarako tarte berezia Gasteizeko jaietan eta berrikuntzen artean kuadrilleen paseilloa zirkularra egin beharrean norabide bakarrekoa eta aldaketak oro har ez ditu gasteiztarrak asebete. Uda igaro ostean elkartuko dira kuadrillak udalarekin gaia aztertzeko. Bien bitartean esan bezala jaien biharamunean balantze ofiziala egiteko eguna izanen dute gaur Gasteizen.
1: Bai, zuzen jaietan izan dira Gasteizen eta Eibarren eta Arrasaten hiru herri hiri horietan istiloak izan dira asteburu honetan. Ertzaintza agertu denean eskarretan parte hartzen ari zirena koldartu zaizkia jentei eta ondorioz 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu dira eta 11 pertsona atxilotu ditu poliziak segurtasun sailak emanduen informazioaren arabera. Hala ere, baztertu egin du motivazio politikorik egon izan dadin izan denik, baina gogor salatu dute gertatutako araitzuria.
18: Segurtasun saiak irmoki gaitzetsi ditu ertzaintzak jasandako eraso guztiak. Eibarren 9 agente zauritu dira eta Arrasaten eta Gasteizen ertzainbana ospitalean hartatu behar izan dituzte. Ricardo Ituarte segurtasun saieko sailburu ordeak elkartasuna eta babesa adierazi die erasoen biktima izan diren agendei.
19: Beste behin ere, kezkaz ikusten dugu Gutxiengo batentzat alkolaren eta beste sustantzia batzuen kontsumoa eta festa aitzakia bihurtzen direla errespetua galtzeko, bizikidetzaren aurka egiteko, baita segurtasuna eta bizikidetza bermatzen saiatzen direnen aurka indarkeria erabiltzeko ere.
18: Udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du Eibarko taberna batean arma zuriz gertatzen ari zen eraso batengatik. Gerturatutako ertzainek zauritutako pertsona bat aurkitu dute, ba ustezko bi egileak atxilotu eta horiek ibilgailuan sartzerako unean zaurituaren senide eta lagunek agentei eraso egin diete. 9 agente zauritu dira, 7 ertzain eta 2 udaltzain eta 9 pertsona atxilotu dituzte agintaritzaren agenteen aurkako atentatuagatik. Arrasaten aldiz zerbitzuzkan pozegoen ertzain bat bi emakumeren arteko borroka eteten hasi eta ertzain gisa identifikatu denean pertsona talde batek erasotu egin du. Zauritutako agentea osasun zentro batean hartatu dute. Eta azkenik Gasteizen antza denez hainbat ertzain magretar jatorriko bi pertsona identifikatzera joan dira lapurreta saiakeragatik. Ba, pertsona talde batek botila, kristalezko dalantziak eta aulkiak jaurti dizkete agentei eta horietako bat zauritu da. Ondorioz 30 urteko emakume bat eta 24 urteko gizon bat atxilotu dituzte desobedientzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita. Eta gainera 11 pertsona identifikatu dituzte.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: dutxaja.com.
22: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
23: Euskotrenek jakinarazten du.
24: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
23: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.
1: Milaka lagunek elkarretaratzea egin dute bart arratsean Ceutan migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko. Ceutako lau komunitate erlijiosoek, bertako gobernuak eta sindikatu nagusiak egin duten deialdian Espainiako gobernuari eta Europari mugak zaintzeko eta pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak eskatu dizkiete Marijo.
14: Ceuta ez dagoela salgaio jukatu dute unka lagunek Ceutan, haserre migrazio krisiak eragindako egoerarekin. Normaltasuna ez dela inundik inora berreskuratu eta Marlaska ministroari gezurretan aritzea leporatu dio herritarronek bezala beste askok ere.
25: Eso que ha dicho el señor Malasca es una auténtica mentira, porque no se vive, no se nota. Efectivamente, sigue habiendo una crisis humanitaria importante que está asumiendo los vecinos.
14: Bizilagunak ari direla krisia pairatzen eta euren gain hartzen migratzaileak laguntzea, eta hori ez dela jasangarria, baina herritar asko oso haserre.
26: Que se lo lleven a todo.
27: Pero la sensación de miedo, de indefensión y de abandono.
28: Este señor que es ilegal, venga a su sitio.
14: Pedro Sánchez presidentearen Espainiako presidentearen dimisioa eskatu eta Espainiako gobernuaren utzikeria salatu dute abandonatuta sentitzen direlako. Espainiako eta Ceutako banderak eskutan, milaka herritarrek bat egin dute Ceutako gobernuak, komunitate hinduak, musulmanak, hebrearrak, kristauak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu duten elkarretaratzearekin. Manifestuan kontrol gehiago eskatu dute.
3: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia.
14: Premiazko neurriak exigitu dituzte giza baliabideak eta mugen kontrol zorrotza segurtasuna bermatuko duen behin betiko erantzuna. Bien bitartean Juan José Rivas, Ceutako presidenteak elkartasunerako deia egin du gainezka daudela eta.
1: Ikusi duzu, entzun duzu, milaka zeudarrek egoera salatu dutela, iria gainezka dago 100 lagun oraindik kalean eta horietako asko eta asko adingabeak dira.
9: Zenbakietan gora bera handiak daude oraindik, 1000 adingabe inguru aipatu ditu Espainiako gobernuak, 4000-ra igo dute zenbakiak kalean dauden migratzaileei laguntzen ari diren taldeek. Adingabe horien harrerak piztu du eztabaida politikoa, egoera aztertzeko erkidegoekin bilera deitu du, aste honetarako Espainiako gobernuak ostegunean, abuztuaren 13an ekingo litzateke, Sirarrego Gazteria ministroak dagoen jaso du ultraeskuinaren ezezkoa, Extremadura, Gaztela, León eta Aragoiko presidente ordeek, Boxeko kideek esan dute ez direla joango.
1: Ba, bestalde zeutako krisi honek nazioartean izan du eraginik, Italiako eta Espainiako gobernuen artean sortu duten aurrez aurrekoan Antonio Tajani Italiako atzerri ministro entzun dugu. Esanaz, ulertezina eta onartezina dela Espainiak mugetan italiarrei kontrolak jartzea. Sara Agesen, Espainiako gobernuko 3. presidenteak erantzun dio.
2: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento.
1: Espainiak ez duela Schengen espazioa apurtu eta gaineratu du neurri horrek Italiari zer pentsa ematea espero duela. Beste gaietan, Baionako espetxeko egoera aipatu nahi dizuegu, da beroa izaten ari da temperaturan eta temperatura altu horiek kalean ez ezik, espetxean ere eragina badu. Baionakoan esaterako behar baino preso gehiago dago eta ez dute salbuespenerako neurririk hartu bertan dauden egoera arintzeko izaro.
9: 70 zelda daude Baionako espetxean eta 141 bat preso, horrek esan nahi du aurreikusitako baino jende gehiago dagoela zeldetan, Maite Etxeberria presondegien nazioarteko behatokiko Baionako espetxeko kidea.
4: Zeldetan 2-3 pertsona daude, 9 metro kuadratutan, beti, airerik ez da sartzen geletan, eta gainera ura erosi behar dute, edateko. Zorrek ekartzen duen guzia, gehi ez dute eskubiderik adibidez, galtza motzetan ibiltzeko, badira mila prisondegiak dakarren, mila traba hoiek, gehi behote handi hoiek.
9: Astean garbiketarako bi dutxa egun dituzte eta freskatzeko ere tarte gehiagorik ez eta kanpoko orduak ere ez dizkiete areagotu, are gehiago presondegiko langileen oporrengatik aktibitate batzuk murriztu zaizkie. Hortaz egoerak okerrera egin duela azaldu digu Etxeberriak uda honetan, beroaldiaren eraginez horrek presoen egoera fisikoa zein psikologikoa okertzea eragindu. Nola nahi ere Frantziar estatuko beste espetxeren batean izan diren bihotzekorik edota beroak eragindako ondoriorik ez dela izan Baionakoan esan digu behatokiko kideak, eurek dakitela behintzat.
1: Goizeko 9:30 inguru gaio hau sakonduko dugu, solasaldian jasoko ditugu, Maite Etxeberriak presondegien nazioarteko behatokiko ordezkariak kontatu diguna. Nazioarteko albisteak jaso behar ditugu. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu ez du onartu Donald Trumpek Gazako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko plana. Iker Mojón.
5: Hamas guztiz armagabetu arte Israelgo armadak Gazako zerrendatik ez dela irtengo adierazitu Netanyahuk.
6: Israel shonelet misbar 15.
5: Hamasek bere aldetik planarekiko konpromiso agertu eta armagabetzea onartu du baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio. Trumpek iragarri zuen Hamasen armagabetzea uztailaren amaieran eta hasieratik Israelen ez zen begi onez ikusi, baina orain Israelgo lehen ministroak urriko hauteskunde atarien eta eskuin muturreko ministroen aurrean hor dagoa bota du. Alanda be ez du nahi izan Trumpen haserrea gehiegi piztu eta estimo handia diola adierazi du telebistaz egindako agerraldian. Bien bitartean Etxexuriaren bake batzordeak Hamasen armagabetzea bermatzeko dituen tresnetan konfiantza eskatu dio Netanyahuri.
1: Horieki alde hurbilean Europan esan dizuegu eztabaida sortu duela eta hondia Italiak eta Espainiak elkarri jarri dioten aireportuen kontrolak. Mikel Aramendi, egun on berriz ere.
7: Egunon.
1: Hauzaz aireportuetan eta portuetan bidaiaren kontrola egingo zuela hori esan azeman zuen lehen urratsa Italia, gerora torri da Espainiaren erantzuna, Italiatik iristen diren bidaiaren antzeko neurria jarriz, migrazioari baino, hau zer da, Schengen itunaren erabilera politiko-ideologikoa?
7: Bai, eta Schengen gertatze zaio lehen dabizikoa ez da, behin baino gehiagotan erabilida Schengen alako tratu politikoetarako. Kasu honetan ikusten dut Italiak oportunismo nabariaz ekin ziola zeutakoa, bueno, berari zuzenean inondek ere ukitze ez dion gorabehera bat erabiltzeari. Eta ez dakit ondo kalkulatu zuten, baina Pedro Sánchez Zapetxe izatekotan txikiko jokalarea da, eta orduan aukera eman diote, bueno, bigarren frontea hau irekiz, esango nuke lehen da biziko frontea, bigarren mailago batean ipintzeko. Italia saltza batean sartu da, bat ere beharri gabe, orain kontua da, atzera egiten bali madu, emango du, la txura, bueno, amore eman tenare dala edo, eta hori ere ez du egin nahiko, beraz hau okerrera joan daiteke. Edo nola ere, sakoneko arazoa da noski, Schengenek bere momentuan, Europar Batasunean, zerri zituen, bueno, ba, bertakoentzat mugarik ez hori, beti kilikolo egondala, eta orain gero eta kilikolo goda hor. Eta gainera ez da harritzekoa. Zu kanpoko esaten ari bari matzara, gero eta esia untiagoak, murru lodiagoak izango dituztela, barruan ere tentaldi hori etengabe eukiko duzu, eta dala futbola, dala ez dakizert, eta kaso honetan bazeutakoa, honelakoa sortuko dira. Oportunismoak horrelako gozauzka.
1: Zemateraino jartzen du honek zalantzan Schengen ituna bera?
7: Nik usten dut, esaten den baino gehiago. Hau da, Schengenek, bueno, ba, erritarra rontoi onura batzuk ekarri dizkigu, ibili alizatearen aldetik, baina aldi berean baita ere estatuen kontrola murriztu egin du. Eta esango nuke, estatuek berriro kontrolatzeko prozesu baten barruan gaudela. Buru da tozket, ba, bere garaian Orbanek Ungarian egin zituenak, eta horrelakoak, baina honelakoak etengabe agertzen ari dira. Muga izaten da, lehenengo kanpo muga, lehenengo aitzakia, baina beste gorabehera batzuk ere tartean badaude. Europa ez da gero eta Europago izatearen bidetikari, baizik eta gero eta herrialdeko Europa batean sartzen ari gara. Eta hor, azkenean berriro mugak eta pasaporteak itultzen dira.
1: Mikel Aramendi, eskarrek asko.
7: Horren guarte.
1: Espainiar estatua eta Italiaren arteko ikamika hori, Espainiar estatuan bada beste buru austea, hainbat okitan zutei aurre egin ezinik segitzen dutelako, Huelbako zutea daune honetan, Kastelogoarekin batera kezka undien eragiten duena, eta aste azkeneko eklipseagatik izango diren joan etorrien gatiko baso zuteak pizteko muturreko arriskoa dago, ia estatu osoan Xuban Garmendia.
8: Pasaren ostegunean nieblan piztu zen suak, kontrolpetik kanpo jarraitzen du eta ia 500 bizilagunek euren etxeetatik atera behar izan dute. 8000 hektareari eragin die suak, baina gobernutik esan dutenez ez dira hektare horiek guztiak erre eta perimetro horren barnean erregabeko zati handiak leudeke. Huelbakoaz gain, Castellonen eta Segovian piztutako beste bi basosutek hiru herri ebakuatzea ere eragin dute. Sara Aegesen, trantsizio ekologikorako ministroak adierazi du aldaketa klimatikoa medio ezoiko testu ingurua bizi duela Espainia restatu.
10: 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025.
8: Eta eklipseagatik asteazkenean izango diren joan etorriengatik alarma gorria ezarri da estatuaren zati handi batean eta hainbat autonomia erkidegok neurri bereziak hartu dituzte. Valentziak esaterako parke naturalak itxiko ditu eta zaintza eta beak eta hegazkinak ibiliko dira zeruan une oro, Aragoik debekatu egin du mendira motordun ibilgailuekin igotzea eta Galiziak hainbat eremu naturaletara joatea debekatuko du.
1: Atzera kontak eta hasi delako 48 ordu baino ez dira gelditzen, zertxobait gehiago eklipse hori gertada din hori badakizu asteazken iluntzean izango dela eta estatuko hainbat erkidegoetan bezala Euskal Herrian ere hartu dira neurriak. Euskal Herrian urte askoan izango den ikuskizun astronomiko garrantzitsu hau segurtasunez gozatzeko agintariek hainbat jarraibide eman dituzte eta herritarrei eskatu diete eklipsea etxetik hurbil dauden tokiren batetik ikusteko. Maitan Zubijana.
11: Trafikoan izango du eraginik handiena, eklipsea behatzeko leku egokienetara jende asko mugitzea espero baita, ondorio zaldela mugimenduak ekidin eta gertueneko txokoetatik ikusteko deia egin dute Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako zientzia sailburua.
12: Jendea mugitzen danean, bueno, ba, beti gerta daiteke istripuren bat eta zute bat egitea, bueno, edozein tokitan, ez?
11: Eusko Jaurlaritzak debekatu egin du arratsaldeko bostetatik gauerdir arte kamioi astunen zirkulazioa 7500 kilotik goragoko ibilgailuei eta Nafarroko gobernuak ere erabaki bera hartu du. Foru zain, suhiltzaile eta babes zibileko segurtasun dispositiboa aktibatuko dute, bereziki arreta mendi inguruetarako dute, erakundek eta baso zain eta suhiltzaile gogorarazi dute baso sute arriskua handia dela eta hainbat eskaera luzatu dituzte. Iñaki Elias Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria.
13: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago sua aisialdirako piztea hiri lostuletik kanpo.
11: Eta gomendio sortak ere bai, linterna eta pilak soinean eramatea, mugikorrentzako kanpo bateriak eta 2 litro ur personako. Behin eklipsea 8:30 inguruan amaituta, mugitu aurretik 30 minutu itxaroteko ere eskatu dute errepide sarean autoilararik ez pilatzeko.
1: Segurtasun horriak klima larrialdiarengatik, besteren artean sutak piztu ez daitezen eta klima larrialdearen ondorioz aurreratu eginda match bilketa Nafarroko Herriberako hainbat upategitan gaur hasiko dira match zuria biltzen ohi baino ia 3 astelenago.
14: Bai, abuztu bukaera eta iraila hasiera izaten da ohiko tenorea, baina aurtengo eguraldiak mahastizainen lana aurreratu du. Nagore García de Olano izen bereko upategiko nagusia da.
15: Hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual 2 aste edo 3.
14: Uda honetako bero eta lehorteen ondorio zeltze prozesua azkartu eginda eta epeak aurreratu behar izan dituzte, mahastiek asko sufritu dutelako. Entzun Alberto Los Arcos Bianako mahastizaina eta Nagore García de Olano berriz ere.
16: Mahats ondoa ba, lehortea sufritzen ari da.
15: Mahastiak sufritzen ari dira pila, temperatura oso oso altuak ditugu, kantitatea dago.
14: Mahatsaleako ibaino txikiagoak izanen dira, baina entzun duzue upategiek aurreratu dute uzta ona datorrela. Gaur abiatuko da uzta bilketa Nafarroako hegoaldean. Gipuzkoako Sagardogileen elkarteak eta Abra Arabar Errioxako Ardogileen elkarteak aste honetan aleen azterketa eginen dute eta horren arabera uzta bilketa noiz egin zehaztuko dute. Eta bien bitartean Nafarroa beran eta Bizkaian irailan ekitea espero dute.
1: Ba honela iritsi gara goizeko 8:30 errepide eta eguraldiaren inguruko informazioa biltzeko. Errepide sare nagusian ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
23: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Eta gaur eguraldian udabeteko giroa izango dugu kasik oroar iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
17: Eguna odeitsu hasiko da eta goizean ipar isurialdeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarran izan ezik, bertan baliteke zaparrada turmoitzuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera ipar haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan.
23: Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Jon Altuna txirrindularitzatik abiatu behar dugu, Demin Bollerinek irabazi baitu aurtengo Frantziako turra.
18: Bai, Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta, onena dela erakutsiz poltsikoratu du bere bigarren turra. Giroa eta Frantziako turra kateatu ditu aurten FDJ taldeko herberetarrak. Neuia Doma sailkatu da bigarren, Elisa Longo Borgini hirugarren. Laboral kutsaren turraren balantzea egindu, Peio Goikoetxea zuzendaria.
19: Saiatu gara, ez, protagonista izaten, Josuarekin laugarren postu bat lortu genuen, pena gero toki txarrean erorita gero ba, sorteak ezin gola hundu eta saizkapen nagusitik pixka talden duzen. Baina bon, idoia ere bi esaldietan egon da, maio berdea soinean.
18: Usoa Ostolazaz eta Idoia Erasoz gain, Naia Amondarainek ere hartu du parte bere estreineko turrean.
1: Arraunean Orio eta Arraun lagunak nagusi izan dira asteburu honetan ere.
18: Eurentzat izan dira bai asteburuko bi banderak. Jokatu diren estropada guztiak irabazita, Arraun lagunakek esku-eskura dauka Euskotren Liga, Amaia Eguren patroia.
20: Ega gaur oso zaila zehola, kristona izatea irtera momentuan, ezinean ginean Eusteko patroiek, baina bueno, beti hori klabeak ekipoan konfiatu, ekipoak nere ganere bai konfiantza eukitzea, eta bueno, lan politi ja atea zaigu azkenean.
18: Hondarribian atzo Oriok egin zuen bigarren 8 segundura eta gizonezkoetan denboraldiko 10. Bandera irabazi zuen Oriok. Bigarren txandan aritu zen Hondarribia hartu zuen mendean 9 segundo atera zizkion Gorka Aranberri patrulla.
0: Aizia arratsatuta zebilen da oso peligroso eta guretan da menderatu deu, baino atzo bezala bestetan dago egin burrokan, hor burroka virtual hortan. Baina nik uste bai atzota bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat emandula.
18: Beheko postuetan mailari eusteko borrokan, Ares eta Txapela berdinduta daude 37 punturekin.
1: Eta pilotan Plazandreak tornoko finalak jokatuko dira gaur Bilboko Esperantza pilotalekuan.
18: Binaka, Laia Salsamendik eta Arrate Bergarak, Amaia Aldairen eta Miriam Arrillagaren kontra jokatuko dute Salsamendi.
3: Zet lauek gure maila ematen badegu partibu horra izan daitekela, oso ondo da biltzen hain biak, partibu oso oso txukunak indituzte. Ba bueno, Plazandreaken eta bueno, orokorren azken aldin eta ustetatzen lan handiak izango ditugu Larrillagakin eta aurren alda egin zesanik.
18: Lauterdian Enara Gamindek eta Itxaso Erantzunek neurtuko dituzte indarrak. CaixaBank Masterseko partida jokatu zen bastidan, Zabala eta Iztu eta liderrek 22 eta 19 irabazi zieten Elordiri eta Landari, ondo kostata lortutako puntua Martxel Iztu eta.
21: Lauan aldetik partidu ona, bereke asko jokatu, unaxek asko eman gutxi trebatu eta bize bukaeraldea. Ba, lanak aurra dut eritxio, baina betiko aur, bukatzez bazu ba, gaine etortide momentu baten da. Ia, ba, disgustuak ingo.
18: Golfean Jon Ramek 3. Urtez jarraian irabazi du LIV zirkuituko banakako sailkapena, futbolean Atletikek 3-1 galdu du denboraldi aurreko azken aurreko partida Marseillako Olimpiken aurka eta atletismoan gaur jarriko dira martxan Birminghamen Europako txapelketak.
1: Jon, eskarrik asko.
18: Gero arte.
1: Iragarkientzat ohiko tartea eta ostean faktorian Jon Insausti Donostiako alkatea.
22: Adi filmak euskaraz.
24: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
25: Eta alde txerra?
24: Pakete bat ekarri behar didazu.
25: Zer da hori?
24: Marsupilamia.
26: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
25: Oh, enaiz nizan.
22: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
27: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Asteazkenean. EITB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
29: ETB honen ere eskuragarri.
30: Euskadi Irratia.
31: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: moduan lehen da bizikoa izan delako, eta gila da, aste nagusia beste era batera, ez, beste manera batera bizi duzula, begirada zabalagoa da, irurogei ez, begirada hori esaten den moduan, baina, bueno, ustot lehen da biziko bi egun hauek txukun, joan direla, ondo joan direla, eta espero ere, aste lehen dik aurrera, gaurtik aurrera ere, martxa bera ukitzea, aste nagusiak.
1: Kainoiko da horretan, sorpresa txikia izan da, omen aldi egina izan diezu, justo mundialean kopa irabazi zuten bi jokalaria, ikusi genuen kainoikadan artillero kantatzen, Zubimendi gerora, Oiartzabal iritsi zen, hauzan falta zitzaiena, fean, merezi zuten Donostiak egin bertzion omen aldi bat jokalaria hauei?
0: Ala pensatzen dut nik, Donostia bizi den edozein kirol jokalariri, kirolariri, omenaldia egiten zaio, errekonozimendua egiten zaio, bere mailean toperaino iristen denean. Eta bi persona hauek, bai Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal, futbolean uste dut toperaino aiatu direla uda honetan. Eta bai, zor genien omenaldia, errekonozimendua, eta larun batekoa hori xe izan zen.
1: Jarri zen, utan Donostian pantalla erraldoia final partida hori ikusteko? Horrek ere sortu zuen polemika, damutu zaizu?
0: Ez, egia esan, uste dut garaiak ere asko aldatu direla. Eta nik uste dut, irian egon daitezken, pensaera, afizio guztiei bide eman behar zaiela. Horrek bizikidetza ere errazten duelako asko. Eta antolatu ziren ekipo bateko afiziokoak, ano eta inguruan, Espainia babesten, eta Argentinarrak ere Donostian asko ditugulako, iriko beste punta batean jarri ziren, beste plaza batean, baita ere beraien jarraipena egiten. Eta uste dut oro har, bi ekipoetako, bi taldeetako afizioek, bizikidetza natural eta sano erakutsi zutela geurean, irirekia da gurea, zabala anitza, hori demostratu genuen egun hartan.
1: Irirekia diozu, baina sortu du ikamika eta hundia zukartu duzun erabaki batek, aurreko asteetan duela hiru bat aste iragarri zenuen afari solidarioak bertan bera utzi behar zirela. Orduan aipatzen zuen nuen, delinkuentzia bada, debeku hori ulertu ez duenik eta migrazioa eta delinkuentzia nolabait batu egin dituzula, aurpegiratzen dizunik ere bai.
0: Ez da neure helburua hori izan, Nik ez dut ukatuko, egia da, kaleko afari hauek bizikidetza arazoak sortzen zituztela, baina hori ez dugu inork ukatzen, ez voluntarioek, ez bizilagunek ez geuk, datuak hor daudelako, baina ez da izan erabakiaren oinarria ez da muina, hori bai utzi nahiko nukela argi. Azken finean, hemen kuestioan dagoena, dobetu nahi izan dana, arreta eredua izan da, edo laguntza eredua izan da. Donostiak edo zein persona hartatzeko, laguntzeko, edo jarraipen egiteko badauka sistema sendo bat. Benetan bermatzen duena gizarteratzea, laneratzea, eta hori eraikitzen, joan gara azkeneko hamarkadetan. Donostiar bezala. Eta neri tokatu zait kasu honetan, etxe hori zabaltzea, handitzea, eta 9 hilabete egin ditute alkate moduan, Lasirena izeneko aterpetxe bat gizarte zerbitzutarako baliabide bihurtu dugu, eta 100 handitu ditugu hiri honek zeuzkan baliabideak, eta aste honetan erabaki dugu ere beste 100 otordu gehiago ematea. Hori izan da, geure erabakia zergatik, bairian erronka bat bazegolako, persona askok bere otordua kalean hartzen zutelako, eta uste dut administrazioak horri erantzun bat eman behar diola. Eta hori ez da bakarrik segurtasuna, hori gizarteratzea da, laneratzea da, bizikidetza sano bat orraztea, eta geure babes sistema osatzea. Badakit polemikoa izan dela, eztabaidagarria dela, baina Donostiak eman du pauso bat aurrera. Ze politikoak joan eta etorri egiten gara, baina administrazioak erakundeak iraun egin behar du. Eta nik uste dut, agintaldi bakoitzari, alkate bakoitzari tokatzen zaiola etxe hori zabaltzea, eta nik eskatzen dudana da, inguruko udaletxeen, udalerrien laguntzare, ze hau ez da bakarrik Donostiak erantzun beharreko erronka, hau erronka globala kolektiboa da, eta hor, nik ere aitortuko dut, Donostiar bezala oso bakarrik sentitzen naizela.
1: Galdetuko dizut horri buruz, baina lehenago datu bat esan duzu beste 100 otordu ematea erabaki duzuela, zuk 100 diozu, baina kaleko afari solidarioko kide diote 300 personari ematen ziotela egunero, bazkariak zenbakiak ikus bata bestearen alboan jarrita, ez da nahikoa izango.
0: Donostiak gaurkoz 400 otordu ematen ditu, eta horretara 2.000.000 euro bideratzen ditu. Bueno, datuak hor daude, objektiboak dira, diskutitu dezakegu eta ea asko edo gutxi dan, edo sendotu edo osatu egin behar dugun sistema hori. Horregatik diote, Donostiak bakarrik ezin duela, eta nik azkeneko hilabete hauetan askotan deitu izan ditut, dei publikoa egin dut, gainontzeko erakundei, Aldundiari, Jaurlaritzari, eta baita ere Donostialdeko udalerri guztiei. Ze, nik ez dut ezagutzen udalerririk 9 hilabete hauetan 200 otorduetan igo duenik bere gizarte baliabidetako sistema. Inorrez Donostia izan da bakarra. Nik ulertzen dute, urbetan, hiri handietan ematea errealitate hau, eta guk saiatzen gara horri erantzuten, modu ordenatuan, modu seguruan, uste dut ala behar duela izan, eta uste dut ere voluntarismoak sistemarantz jo behar duela, ez du paralelo bat sortu behar.

0: Nik kuestioan ez dut hori jartzen, borondate ona, baina 2026 garren urtean gaude, eta uste dut gizarteratze hori profesionalki eta teknikoki egin behar dela. Azkenean, personei buruzari gara hitz egiten, eta persona hauen izena bizen iragan eta etorkizunari buruz hitz egin behar dugu. Eta sistemarantz bideratu behar ditugu, uste dut, benetako inklusioa behar dugula, ze inklusioa ematen ez denean gero gizarte batek garesti ordaintzen du. Zeneri ez litzaidake gustatuko Alemanian, Frantzian edo Erresuma Batuan eskuin mutur potente bat aurkitzea horrez horre. Eta hori askotan gertatu izan da, inklusio hori ez man ez delako. Ba, uste dut, geure erakundeak sendoak badirela, horretarako baliabideak baditugula, solidarioak garela, baina hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso.
1: Otordu berri hauek emateko toki berriren bat jarriko duzu, egongo da hor formaldetik aldaketa bat?
0: Donostiak dagoeneko ematen ditu otorduak, eta guk egingo duguna da, geure otordu horiek emateko moduak osatu. Guk 300, orain 400 otordu hauek emateko modu oso desberdinak oso anitzak dauzkagu, persona bakoitzaren errealitatearen arabera, hau da, hemen lanketa banakakoa da, personaz persona egiten dugu lanketa hori, eta bada otorduak deitzen den sistema bat, eta persona hauek, beraien otorduak, tabernetan, zarretxetan, eta horrelako lekuetan hartzen dituzte. Zergatik, ba honek sortzen duelako benetako kohesioa. Gure artean nahastu egiten garenean, hau da, esparru edo maila desberdinetako soziodemografikoki personekin gaudenean benetako kohesioa horre ematen da. Ez zuk benetan taberna batean, jakingabe ondoko azindan, benetan horre otordua jasotzen duzunean. Hori da, guretzat, sistema garestiena, baina uste dut garantiztenare badela. Eta hori da guk sendotuko duguna, gaurtik, bueno, aurreko egunetatik aurrera.
1: Zuk hartu duzuen erabaki hori edo udalbatzak hartu duen erabaki hori etorri da, Alderdi Popularrak behin eta berriz hori exigitu dizunean, hor ikusi du batek baino gehiagok peperekiko menegite bat eta baitare hauteskunde interesak?
0: Ez, batez. Nik alkate bezala, mai gainean izan nuen lehenengo erronka, martutene auzoan dagoen Los Agustinos erekin austutzea izan zen. Egun persona zuden bertan, eta neure erabakia izan zen, Lasirena Aterpetxea gizarte zerbitzutako baliabide bihurtzea. Hau da, etxegabetasunari aurre egin genion neurri zehatz batekin. Orain ere, egora badago, nik alfombra azpian ez ditut arazoak gordeko, eta neurri zehatz bat proposatu dugu horri aurre egiteko. Besteak, beste partido batzuk nahi dutena proposatu dezakete, baina gu hemen eredu propio bat ari gara sortzen Donostian. Eta zalantzarik ez daukat, eredu ona izango dela. Osatu behar dana, urtez urte zabaldu beharko dena, handitu beharko dena, zalantzari gabe, baina uste hartu beharreko erabakia zela.
1: Badakizu momentu honetan Donostian zenbat persona bizi diren kalean, zenbat etxe gabe dauden?
0: Gutxi gora behar Donostian, 400 persona baino gehiago bizi dira kalean. Eta hori gaitza handia da. Eta hau ez da, txikituko den numeroa, Zeguk Lasirena bezalako ekipamendu gehiago zabaldu ditzakegu, 100 plaza gehiago eskeniaz, baina egoerak, zoritxarrez, ez du hobera egingo. Hau globala da, asko aldatzen ari da gizartea, eta honek herri mailako estrategia bat eskatzen du. Eta udalerri bakoitzak hemen jakin beharko du, zer egin behar duen, eta udalerri bakoitzak ere ikusi beharko duera gizarte dekretuak eskatzen dituen numeroak kumplitzen dituen edo ez. Segurean badira kumplitzen dituztenak, eta badira kumplitzen ez dituztenak.
1: Esan zenuen nahi zenuela mai bat osatu inguruko herriekin, osatu da?
0: Osatu zen Gipuzkoako aldundiak deituta duela bi aste, eta deialdi eskaxa izan zen udalerri asko ez zirelako berteratu.
1: Nortzuk ez ziren joan?
0: Ba, inguruko Donostialdeko udalerri batzuk ez zirelako bertaratu, eta niri horrek kezkatzu nau, Donostian egon zen. Baina bai, irailetik aurrea, badan ere asmoa ere, kurso hasierarekin batera, guk geuk Donostiatik lideratzea egorau. Baina inolako leia edo xestretan sartu gabe, uste dut datuak mai gainean jarri behar ditugula, eta gure artean elkar lagundu. Uste dut gainera beste esparru batzuetan elkar laguntzen garen bezala, honetan ere alaxe egin behar dugula. Gainera, bai, Irun, Errenteria, Donostiak osatzen dugun horrelako trenaren lerro horrek eragin handia daukala, eta adibide bat jarriko dut, baino topoaren pasantearekin lortu dugu horrelako izara metropolitano bat, bueno, ba uste dut gizarte politikak ere merezi dutela horrelako bisio edo begira da metropolitanoa, eta nik Donostialdean dauden udalerri dei egingo diet, baita Aldundi eta Jaurlaritzari ere, etxegabetasunaren erronkaren aurrean, erabaki sendoak eta irmoak hartzeko, eta hori dira baliabideak.
1: Zeintzuk? Donostiako alkateak ze baliabide eskatzen ditu? Ari da, eraikin gehiago, etxe bizitza gehiago, persona hauek otorduak izan dezaten beste tokiren bat, zer da buratuzuna?
0: Lehenik eta behin, kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak. Esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, Eta ez dut esango gure meritua denik, eh? Hau, historikoki, hamarkadetan Donostiak eraiki duen sistema da, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Ustet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba, egoerak pixkat hobeto egingo duela. Tokikotasunetik lortuko dugula behintzat, egora apurtxo bat, hobetzea.
1: Jaurlaritzak lidergo hartu beharko luke, Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzen den realitate badela ikusita?
0: Bueno, guk otorduak sistema hau sendotzeko orduan, Jaurlaritzaren laguntza izan dugu. Alternatiba hau, otorduen alternatiba osatzeko orduan, gure aliatua kasu honetan, Jaurlaritza bera izan da, tanik eskertu nahi diet, ze milioi erdia bideratuko dute Donostiara, persona hauek otorduak izateko, geure sistema indartzeko. Beraz, bai, uste dut, erakundeen arteko estrategia behar duela izan. Bakoitzak bere realitateari erantzun da, eh? Nik uste dut ez ditugula ere konparatu udalerri guztiak, edo Gasteiz, Bilbo, Donostialdeak, edo metropoli hauek osatzen dugun realitatea anitzak direlako eta bakoitzak geure tamaina dugulako. Baina bai uste dut herri bezala, erantzun globala, ez, behar duela, eta ezin aztu, zalantzari gabe, hemen Espainiako gobernuak ere zer esan handia daukala, ze hemen mugen kudeaketak eta hori ikusi dugu, azkeneko egun hauetan zeutan gertatu dana, ba, bueno, asko baldintzatzen duelako egora.
1: Ez zoko esan duzu, 9 hilabete dara matzazu postuan, beste urte bete gelditzen zaio agintaldiari, zer da, falta diren hilabete hauetan zuk zure egitekoen zerrenda horretan duzuna?
0: Bueno, nik ilusio handiz hartu nune alkatetza, eta humiltasunez, eta onartuko dizut, ilusio horri eusten dio dala oraindik, eta ilusionatuta nago, Donostiak hamarkada bati itxiera edo eman diolako eta uste dut hori udazken honetan emango dala topoaren pasantearen martxan jartze horrekin eta beste hamarkada berri bati hasiera emango diogu Donostia denbora berri batean sartuko da eta hori izango da etxebizitzaren erronka zalantzarik ez. Hori da geure belaunaldiak duen erronkarik handiena etxebizitzaren arazo honi arazoa dugulako aurre egitea eta bihar bertan hartuko dugun erabakia auditzakularrena hau da altza berrirena horrek irian behintzat hasiera berri bat jarriko du mai gainean. Hau izango dalako, zalantzari gabe, edo ziurrenik, Euskadin geurean izango den promoziorik handiena. Eta honek josi egingo duelako, Donostiako ekialdea, Pasaiarekin, Errenteriarekin, eta Donostia berri bateran zeramango gaituelako. Beraz, etxe bizitzaren erronkari aurre egitea izango da, bestak beste neure lehentasun horietako bat.
1: 3000 bat etxe bizitza aurre ikusita daude bertan.
0: Bai, gutxienez, hori da geure abia puntua, ikusiko dugu, eremu horrek zenbaterainoko margena ematen digun.
1: Babestutakoak zenbat?
0: Bueno, orain kalkuluak atera behar ditugu. Justo bihar tokiko gobernu batzordea ospatuko dugu, aste artero bezala, eta pleguak aterako ditugu, modifikazio hori, plan orokorraren modifikazio bat kontratatzeko, eta lan horretatik, ze horrek bai behar duela izan arrazoitua, sendoa, juridikoki ondo eutxita egon behar duena, hortik aterako zaizkigu numeroak. Baina, bueno, hori urte amaitu baino lehen, mai gainean izango dugu.
1: Baina zeman nahiko zenukezuk horietatik zenbat?
0: Ba, bueno, guk beti egiten dugu 140 gutxienez, baina uste dut leku honek merezi duela zalantzari gabe etxe bizitza babestu kopuru altuagoa izatea. Neure helburua bada, Donostian existitzen den klase ertain bati irten bidea ematea, eta jendeak galdetzen duenean, baina klase ertaina zer da, etxe bizitzari buruz hitz egiten dugunean, merkatu librean erosteko gaitasuna ez duena, baina baita ere, baremo publikoetatik gorantz dagoen hori ez, eta uste dut hor topo egiten dugula Donostiarren konpuru handi batek. Eta hori askotan lortzen dugu, etxe bizitza tasatuaren formularen bitartez. Uste dut honek behar duela izan, etxe bizitza tasatuaren plaza handi bat. Eta horretara bideratu behar ditugula geure esfortzuak.
1: Donostiarra zarazu, badakizu zure belaunaldiko jende asko, eta askok Donostiatik alde egin behar izan duela, hor belaunaldi bat galdu da.
0: Bai, belaunaldi bat galdu da, baina horri erantzuteko, justo duela hilabete batzuk guk, etxe bizitza tasatuetara sartzeko baldintzak aldatu egin genituen. Ze askok esaten dute, bai, egingo dituzuen horiek Donostiarrentzat dira, baina nik orain nere bizimodua, nere egunerokotasuna beste udalerri batean egindet Donostia utzi nuelako, guk egin duguna izan da, azkeneko 10 urtetatik 5 bizi izan bazara Donostian, aukera badaukazu baitare etxe bizitza hoietara apuntatzeko. Beraz, horrekin ere, keinu edo baitare jaso nahi dituzu bere garaian akaso Donostia utzi behar izan zituzten, hainbat persona.
1: Bereskuratu beraz aldein duten horiek.
0: Bai, edo baitare iguale formatzera kanporantz joan zirenak eta orain Donostiara itzuli nahi dutenak eta ezin dutenak. Ez nik uste dut hor Donostia eskuzabal izan behar duela, eta Donostiarra den horri erantzun eman behar diola. Jakina nik hasieratik esan nuen, ez? Nik Donostiarren Donostia bilatzen nuela, barrurantz begiratzeko premisa hori neukala mai gainean, neure aldarria hori zala, bueno, ba horrek neurri zehatzak eskatzen ditu eta nik uste hau badela horri zuzenean erantzuten dion bat.
1: Alare datuak begiratuta 3000 bat etxe bizitzaraikiko dira gutxienez Auditzakularren, gero hor Loiolako kuartelen promozioare badago, etxe bitek dio 16.000 daudela izena manda momentu honetan gutxi gora bera.
0: Bai.
1: Zergatik ez da beste neurrerik hartzen, adibidez Donostiak bat ditu etxe bizitza. Utsak hor Euskal Autonomia Erkidegoko etxe bizitza legeak jasotzen du kanon berezi bat etxe bizitza huts horiei ezartzeko, baina hiriburuetan eta Donostian ere ez da ezarri.
0: Bueno, guk gure kasuan, ondo esan dezun bezala, guk bi esparrutara egiten dugu lana, promozioak, hirigintza planak bultzatu egin behar ditugu, aipatu ditugu Altzaberri Auditzakular, kuartelak, baina gero eraikitako hirira ere begiratu behar dugu, eta hor uste dut abiak izan behar dugula. Guk hor argi daukagu, errealitatea asko aldatu zaigula hirian, eta etxe asko baditugula, metraje handikoak, metraje zabalekoak, bakarrik persona batek okupatuak. Horra adibidez, geure numerotan, hasi gara identifikatzen, zenbat persona 65 urtetik gora, bizi diren bakarrik, 120 metro karratuko etxe bizitzetan. Eta geure asmoa da, banan-banan, persona horiei deitzea, identifikatzea, eta segregazioak, etxe banaketak, eta bar, eskaintzea, hortik etxe berriak sortzeko. Hau da, gure gizarte aldatu eginda. Orain etxe bateko okupazioa 2,3an dago. Geroz eta gutxiago bizigera, etxe, eta horretarako etxe kopuru handiagoa behar dugu, ez? Osea, persona berdinak bizitzeko, etxe gehiago behar ditugu, gutxiago bizi garelako etxe bakoitzean. Bueno, ba hori bada guk egingo dugun zerbait, udazkenetik aurrera, segregazio banaketa, eta erabilera aldaketak bultzatzea zertarako, ba kaso, denda bat zegoen lekuan, etxe bizitza bat eskuratu dezakegulako, edo abokatu gabinete bat dagoen lekuan, ba, etxe bizitza bat ere sortu dezakegulako. Hori hor dago eta egin behar dugu. Eta geure kasuan, zer degei dagokionez, guk IBIaren bitartez egiten dugu geure politika, kanona eta IBIa gaur-gaurkoz ez direlako bateragarri.
1: Baina bestu dal batzue jarri dute martxan Azpeitiak adibidez?
0: Azpeitiak kanona pasatzen du, ez IBIa ez ordea. Geure kasuan IBIarekin egiten dugu lana, eta IBIa toperaino daukagu jarrita. Hori da geure sistema, baina baita ere harri esan nahiko nuke, IBIaren bitartez edo kanonaren bitartez mobilizatzen duzun etxe bizitzako purua merkatura ateratzeko ez da handia izaten. Ze etxe bizitza bat, edo bigarren etxe bizitza bat daukana hiribururen batean, eta 500 € pagatu behar balin baditu urtean hori horre ukitzeko, zalantzarik ez izan, pagatu egingo ditula. Hori horrela da, beraz uste dut, hori hor dagoela eta hor estutzen jarraituko dugu, baina bitartean beste neurri horiek ere behar ditugu, ez? Nik uste dut, askoz ere gehiago daukagula lortzea, etxe banaketa batetik edo erabilera aldaketa batetik, zergen bitartez baino.
1: Esan barrek ez dago Donostiako etxe bizitzak direla estatuko garestienak, estatuko institutuak eman dituen azken datuek hori berretsi dute. Hortan, zenbaterainoko eragina izan du zure ustez turismoak eta etxe bizitza turistikoek? Ardura parte handiena hor dago?
0: Nik uste dut kulpa guztia turismoari botako bagenio, trampa egingo geniokela geure buruari ere, ze ez dut esango Donostia historikoki karesti izan dela, ze alaxe izan da, baina badagolako tendentzia bat globala, Gipuzkoan ere, kostarantz joateko joera daukagu. Hau da, Gipuzkoako udalerri asko ustutzen ari dira neurri batean, eta Gipuzkoako kosta betetzen ari da ordea. Horrek, hori errealitate bada. Eta gero Donostiak sortzen duena da sekulako erakargarritasuna. Erakargarritasun indar handia daukagu. Donostiarrek Donostian bizi nahi dugu. Eta hori ona da, Ostras, zure hiritarrek hirian geratzeko nahia izatea, hori opari bada alkate batentzat. Gipuzkoarrek Donostian bizi nahi dute. Eta gero, derrepentean, ba, ordenagailu kuantiko bat jartzen danean zeure hirian, protonterapia bezalako, justu hementxe ondoan, ospitalean, bezalako zerbitzu bat jarri behar denean ondoan, musikene bezalako erakunde bat daukazunean zeurean, ba horrek ere sortzen du beste eskari mota bat, ezta? Presio bat sortzen duzu ere. Turismoak hor badauka eragina? Bai, badauka. Baina uste dut turismoarekin batera beste elementu batzuk ere baditugula Donostian bizitzeko nahi hori pizten dutenak. Horregatik, uste dut egon behar garela promozioekin bai eta beste neurri batzuekin ere bai. Etxe bizitza turistikoek eragina daukate? Bueno, gaur gaurkoz Donostian 1300 etxe bizitza turistiko ditugu. Berantz dijoan joera da gainera, erregulatu egin zelako, eta isten goaz gainera etxe bizitza turistikoak, eta parke guztiaren 1,3% dira. Numero objektiboa da. Ez dut esango asko edo gutxi den, numero objektiboa da, diskutitu dezakegu, baina hau erregulatuta dago, eta gainera joera berantzkoa da.
1: zuk esan duzu, momentu batean ikasi bar dela eta jakin bar dela muga jartzen turismo horri, zer duzu buruan? Ze beste muga, ze hotelen debekua ezarrita dago, naiz eta ikusten ari garen olari diren batzuek orain zabaltzen, ze beste muga duzu buruan?
0: Bueno, nik beti esaten dut, denak nahi dugula oparotasunan, denuk nahi dugu aurrera egin, baino azkenean, eguna bukatzen denean, zuk zeure irian bizi nahi duzu eta zure iriaren parte izan behar zela, ez? Eta zure arima mantendu nahi duzula. Eta horrek askotan esan nahi duela mugak jartzea eta regulatzea hotelak ez irikitzearekin, apartamentu turistikoak mugatuaz, kaleetako bisita gidatuak mugatuaz, eta guk urtea bukatu baino lehen hartu genuen, aurrek urtean hartu genuen erabakietako bat izan zen ere, jarduera asko aldezarretik eta erdialdetik kentzea. Horrek ere flujuak sortzen dituelako. Eta egunerokotasuneko egunerokotasunean bizitza kalitatean ere eragina sortzen duelako, ez? Lasterketak, jaialdiak eta bar, hoiek pixkanaka ere auzoetarantz hasi gara bidaltzen, auzoetan ere dinamika bat edo holako ze bat sortzeko, baina horrek ere sortzen duelako horlako saturazio, ez? Edo zarata edo tengabeko jarduera sensazio hori, bueno, ba hori ere bada, ez da bakarrik turismoa bete-betean, jende andana da, jende flujua da, hori kudeatzea tokatzen zaigu.
1: Besterik izango da, beste neurririk daukazu.
0: Zorionez, zerga turistikoa izango dugu urtarriaren batetik aurrera, hau, sekulako garaipena iruditzen zait.
1: Naiz eta urtengorako izan nuen zuk.
0: Bai, nik gainera inolako komplejurik gabe, aldarrikatu izan dut, uda, aprobetsatu egin behar genuela, zerga turistikoa indarrean egoteko, denboraldi altua, ez, edo esaten dan bezala, horri, jakina, errentagarritasuna ateratzeko, zerga turistikoak gure eguneroko atasuna hobetuko du, segurtasuna, garbiketa, autobusen ordutegiak hobetuko dizkigu, bueno, nik nahiago nuen hori aurten jartzea, baino alare gaur Euskadin zerga turistikoari buruz hitz egiten balin badugu, hori da Donostiak bultzatu egin duelako.
1: Badakizu, zenbat diru izango den, zehor gora bera batzuk egon dira, jada zehaztu dituzueko puruak, zenbat jaso dezakezue?
0: Guk kalkulatzen dugu 8 milioi inguruan ibili daitekela. Hemen egia da, prezio bat edo tarifa bat jartzen dutzula, hotel tipuarekiko, hotel mota do alojomendu bakoitzak, zerga eukiko du, Donostian, iru lau izarretako hotelak izaten dira, badira, oiek kopuru gehiena, baino guk benetan espero dugu ere etxebizitza turistikoetatik jasotzea diru bilketa, ze hotel batean akaso logela batean persona bat edo bisartzen dira, etxebizitza turistiko batean 5-6 persona ibiltzen dira, beraz, hor gabiltza, 8 milioi euro inguru dira, guk espero ditugunak, eta hauek zuzen-zuzenean joango dira, zerbitzu publikoak sendotzera.
1: Baina zeintzuk zoi tokatuko zaizue, zertan gastatuko duzu? Hor badago zalantza bat, justo turistei zuzendutako gastuetara bideratuko te den edo irritarra arruntena?
0: Ez, eguneroko bizitzara, eta hori da, segurtasun gehiago, garbiketa gehiago, eta autobus zerbitzu hobeagoa. Justo oraintzen, iraian aurkeztuko dugu aurrekontu proiektua, 2027ko aurrekontu proiektua, eta hor, ondo zehaztuko dugu, ondo definituko dugu, norantz bideratuko dugun, turismoak uzten digun zuzeneko zerga hori.
1: Segurtasuna aipatu duzuela, Donostian segurtasunak bera egin alduz, ezuk onartu duzu, segurtasuna indatu egin behar dela, utzi dio Donostiak hiri segura izateari?
0: Ez, Donosti hiri segura da, eta segura izaten jarraitu behar du, baina segura izaten jarraitzeko hemen batek erabaki berriak ere hartu behar ditu. Eta uda honetan, 100 udaltzen gehiago aukitzea kaleetatik, ertzaintzarekin batera, pasioan, patrullajean, uste dut hori ona dala. Horrek sortzen duelako segurtasun pertzepzio bat. Eta gero aparte, numeroak ere horrela bermatzen dutelako. Udaltzaingoak eta ertzaintzak bat egiten duten udalerrietan, segurtasunak oberantz egiten du. Donostia izatea lehen udalerri komisaldegi bateratu bat irikitzen, uste dut hori berri bat ere badela. Beraz, seguru izaten jarraitzeko, neurri berriak ere hartu behar ditu. Geurean oso identifikatuta geneukan, zeintzan geure horrela puntu beltzetako bat, eta hori multireinzidentzia ez, etengabeko reinzidentzia deitzen zaion fenomenoa da, horregatik erabaki genuen xirak deitutako datu base horretan sartzea, hortik informazio gehiago eskuratu dezakegulako, eta Europa mailako poliziekin harremanetan eta koordinatuak gaudelako. Beraz, bai, uste dut segurtasunak egungo eta egoera berriak 2026-2027 urteak ekarriko izkigun erronkei aurre egiteko, baliabide berriak ere behar dituelako.
1: Utzi dazu mundialari buruz, futbol txapelketari buruz galdetzen. Azken asteetan entzundako albistek zure erabakia nolabait sendotu dutela esan dezakegu, arrazoi ekonomikoak aipatu zenituen mundial horren antolakota neurri batean kajoian gordetzeko, orain?
0: Bueno, nik uste dut, Donostia abila izan zala bere momentuan horrelako distantzia hartuta FIFA-rekiko ez, ze nik uste dut azkeneko aste hauetan FIFA edo mundialetik etortzen zaizkigun berriak konfiantza ez dutela sortzen. nik zalantzari gabe esatut ditu. Ambizioa bai, baino ez edo zein presiotan, guk mundialari baldintza batzuk jarri genizkion, marra gorri batzuk jarri genizkion, eta uste dut abilak izan ginela, azkarrak izan ginela, ariketa hori egiten. Ze egia da, eta onartuko dut, azkeneko albiste hauek neri behintzat, Donostiar bezala, konfiantzarik ez didate sortzen.
1: Zure iritzi zurrunago legoke orain antolaketa, zure esku balego egingo litzake?
0: Hori iraietik aurrera ikusiko dugu, FIFAren urrengo bisita, urrengo bilerak, udazkenean izango dira, iraia urritik aurrera, gutxi gora bera, eta horri ikusiko dugu, eaguk jarritako baldintzak ze puntu iraino, bete nahi dituzten edo ez. Ta beti esan dut, Donostiarrek erabakiko dugu, bidean aurrera egiten dugun, edo ez.
1: Joni Sosti, Donostiako alkate, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Goizeko 9 eta 2 minutu dira. Gertatzen ari den horri begiratzen unea faktorian, Izarin Sosti, egunon.
2: Egunon, oiane.
1: Donostiako alkate izan dugu oraingo bidatu, azken minutotan, izan ere aste nagusiak lehen, asteburua igaro berri du, gaurko itzordu nagusia, abordajea.
2: Ordu erdi barru hasiko dira Donostiako kaian, pirata kontziak eraikitzen, 200 talde daude momentu izena emanda, baina oraindik bada horretarako tarterik, 1500 baten lagun espero dituzte, Kontxako badiako uretan, kortxo, puzgarri, bidoi eta bestelakoak hartu, eta soka edota zintekin lotuz, eraikiko dituzte baltsak, nork bere txandan guztia arratsalderako prestatzen piraten olatuak Kontxako hondartza abordatu dezan. Goizeko 9:30etan esan dugu beraz, hasiko dira muntaketa lanak eta ondoren nahi dutenek flamenkan elkarrekin bazkalduko dute arratsaldeko 5:00etan ekingo diote ondoren abordajeari. Ez da eguneko ekitaldi bakarra noski, Donostiako aste nagusian piratekin segiz arratsaldeko 8:00etatik aurrera esaterako kontzertuak, Tapia eta Leturia Band, Xiberruts eta Brava, Saguesen Sanguijuelas del Guadiana Extremadurako talde eta bestelakoetan musika zarago bertsolariak, buruhandiak eta nolaez su artifizialak gaurkoan Valentziako Tamarit Etxearen eskutik. Hori Donostian Gasteizen berriz jaiak amaitu berritan gauean igo da Zeledon San Miguel Elizako dorrera datorren urteko abuztura bitarte behintzat bada gaur goizean egingo du Maider Etxebarria alkateak jaien balantzea eguerdiko 12:00etan udaletxean.
1: Milaka lagun zautako kaleetan protestan ikusi ditugu azken orduotan bada gaur lurralde politika ministroa izango da bertan.
2: Elkarretaratze anitza eta jendetsua egin dute azken orduotan zeutan migrazio krisiari irtenbidea eman eta herritar ororen segurtasuna berma dezatela eskatzeko zeutan elkar bizi diren lau komunitate erlijiosoek bertako gobernuak eta sindikatu nagusiek hartu dute parte deialdian. Zeuta ez dagoela salgai oiukatuz bada gaur esan duzu, Angel Victor Torres lurralde politika ministroarekin elkartuko da, Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak goizeko 11:00etan egin dute itzordua, Zeutako migrazio krisia izpide dutela.
1: Datozen egunotan ez da beste izpiderik izango, asteazkeneko eguzki eklipsea erakundetatik arduraz eta zuhurtziaz jokatzeko deia egiten ari dira.
2: Pasaden astean Eusko Jaurlaritzak egin bezala, azken orduotan Espainiako gobernuak portaera desegokiak ez izateko eskatu du, izan ere alarma gorria dago ezarrita, datozen egunotan penintxula ia osoan sute arriskuagatik, gurean Nafarroan motordun ibilgailuak esaterako mendibide eta mendietatik ibiltzeko depekua ezarri du foru gobernuak, arrazoi berberengatik bateko eta besteko gomendioak entzuten garen ari garen honetan, guztia prestatzen ari dira asko eta asko bakoiz honetan Jaurlaritzak eta ONCEk eklipsea ikusteko beste modu bat aurkeztuko dute, aniztasun bizikidetza eta belaunaldien arteko elkartasun zuzendariak Arantza Txakonek eta ONCEko ordezkariek Usue Baiejok eta Juan Antonio Perezek ekingo dute goizeko 11:00etan aurkezpena Bilbon.
1: Nazioartean adierazpen bateratua argiteratu berri dute Italia eta Danimarkako lehen ministroek Zeutako migrazio krisiak Europako estatukiden artean eta Schengen eremuaren mugen inguruan sortu duen eztabaidaren inguruan.
2: Bai, kontrolik gabeko migrazioaren kontrako jarrera berretsi dute ohar bateratu horretan Giorgia Meloni Italiako eta Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroek era berean hirugarren lurraldetako atxikitze zentroen beharra nabarmendu dute, diote Europa defendatzeko lanean bat egiten dutela, naiz herrialde agintari edo alderdi politiko desberdinetakoak izan, eta ez dutela hortaz mugarik gabeko eta kontrolez kanpoko migrazio onartuko Europan, migrazio politika zorrotzei eutxiko dietela. Agerikoa delako diote, Italiako eta Danimarkako lehen ministroek legez kanpoko migrazioak ondorio negatiboak dituela gizartean, besteak beste diotenez delinkuentzia zerbitzu publikoen presioa areagotzea eta konfiantza publikoa igatzea dakarrela.
1: Bueno, bateko eta besteko festetan musika aitzakiarik ez da falta, gaur Zarautzen geldialdia egite erabaki dugu.
2: azken portuko festak dituzte, eta bertan bi kontzertu gaur gaueko 11ak eta 4 denetatik aurrera, entzuten ari garen maskak batetik, eta la señora Tomasa taldeenak.

0: Iztaro, errepide zaren nagusia nola ditugu kontuak?
1: Ba, lasai momentuz, alasen digu segurtasun zailak.
0: Guraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, Jon Ander Arrillagak.
3: Eguna odeitsu hasiko da eta goizean ipari isurialdeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarran izan ezik, bertan baliteke zaparradatu moitzuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera iparaizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan.
0: Ba, uda beteko giroa gaur, ja Euskal Herri osoan gozatzeko aukera, eta bereziki Donostiara baldin bazatozte, arratsaldeko bostetan izango den abordatze horretarako, kontuan hartu, ez dela eguraldiari dago, kionez inolako eragozpenik izango. Bere alasiko dugu sola saldia faktorian, Ramon Ibeaz, egunon. Donostiara hurbiltzeko asmotan bai aste honetan, jaia gozatzeko.
4: Gaur bertan aprobetxatu.
0: Gaur bertan.
4: Jaiki gehala hemen gaudela, ja, bultatxo bat eman gaudela.
0: Goizean goizetik ez dakit festa hondirik aurkituko te duzun, akaso portuan bai, piratekin, ez da muntaketa lan horietan.
4: Bueno, a ber, jaia gaur egun gaualde hortara begiratzen dute eta hori egia da, zortzietatik aurrera mundua puskatzen dugu eguna den bitartean, ba gauzak lasaiago, baina lasaitasuna ere jaietan batzutan. Eskertzen da.
0: Bai, ez da gustoa. Gustora hartzen da Arantxa Lizegi egunon.
1: Egunon.
0: Gipuzkoara asko Donostiara datozela hori dantzun dugun azken ordu hauetan, ez dakizu horietako bat utezaren.
1: Gaur, ez agian horrengo egunen batean, egunen batean, bai, gerturatuko gara.
0: Eta neran sonerak zer dio, egunon.
5: Egunon, zer
0: dut. Naparrotik Gipuzkoara torrita, zuk ere baliatuko duzu bidaia gerora bueltaxka bat emateko?
5: Ba, aprobetxatu beharko dugu pixka bat, baina ez gehiagi lanean gaude, bai, orduan ikusiko dugu.
0: Lanean gaude eta badugu gaur zer aztertu aurrez, iragarkientzat tarte txiki bat.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
7: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
6: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
8: Uda honetan, freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Sola saldiari ekin behar diegu eta duela minutu gutxi Euskadi Irratiko mikrofono hauetan izan dugun Donostiako alkateari Jon Insausteri egin diogun elkarrezketa horretatik hasi behar dugu. Eginte makila hartu duenetik lehen aste nagusia du, udala kaleko afari solidariok debekatu izanak horrek sortu du azken aste hauetan polemika, Maionen bueltan aztertu dugu, galdetu diogu zergatik hartu duen erabakia eta berak aitortu du bizikidetza arazoak badaudela erabakiaren atzean, baina ez dela erabakiaren muina izan.
12: Egia da, kaleko afari hauek bizikidetza arazoak sortzen zituztela, baina hori ez dugu inork ukatzen, ez bolondre, ez voluntarioek, ez bizilagunek ez geuk, datuak hor daudelako, baina ez da izan erabakiaren oinarria ez da muina, hori bai utzi nahiko nukela argi. Azken finean, hemen kuestioan dagoena, dobetu nahi izan dana, arreta eredua izan da edo laguntza eredua izan da.
0: Laguntza eredua aldatzeko hartutako erabakia beraz. Ramon, nola ikusten duzu zu kontua? Badauka zentzurik, badauka ulargarria da arreta aldatzeko edo forma desberdin bat emateko debekatu izana aurretik zegoenari?
4: Gauza guztiak ikuspegi ezberdina dituzte, arrazoi ezberdina daude, eta segurazki hartutako erabakia hartzeko ba pisu izan dutela ere bizilagunen presioak. Orduan, dana kudeatu behar duzu, azkenen, netzat problema zein izaten da beti, hartzen dugun erabakia beti kaltetzen du behartxuei. Zergaitik egia da, inguru hortan gauzak moitzen dianean sortu daiteke inseguridade bat, baina segurazki jaietan kaia jendez betetzen denean ere karteristak ere hortik handabiltzate bueltan eta ez ditu suspenditzen jaiak, mantzintzen ditugu orduan, batzutan kutsu hori jasotzen diot. Gero beste, netzat arazo nagusiena da, instituzio publikotik bai udaletxetik da, eta ni hortan urte asko eman ditut. Pentsatzen dugu askotan, jarritako neurriarekin nahikoa dela betetzeko beharra. Zergaitik zen, eta hartzen ditugu datu soziologikoak eta hortik ateatzen ditugu, esango genuke, erantzunak edo ondorioak. Zer gertatzen da, beti dagoela multzo eta ez txikia sistematikan at dagoena. Delinkuentzia dela, drogadikzioa dela, kanpon bizi dielako, berriak dielako eta hizkuntza ere kontrolatzen ez dutenako mafiak ere badaude, ez dut ukatuko. Osea, naste hortan sortzen die gehienetan arazoak eta naste hortan hortarako erakunde publikoak ez dute erantzunik. Adibide bat jarriko eta bukatuko dut. Ni joan nintzen pertsona batekin zerbitzu sozialetara, pertsona alkoholikoa da, eta eskatu zidaten tratatzeko, lehenengo entrevista egiteko, mozkorra ez etortzia. Zen objetivamente imposible. Baino, baldintza, osea, marra gorriak aipatzen ditugunean, begiratu behar ditugu zeintzuk dian, gai hauetan ere. Eta jende batzuk behar dute, janaria, eta ez dira joango komedore publiko batera. Zergatik, lehenengo gauza polizia dagolako atian, eta batzuk daude espulsioko paperekin, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan ez dira hurbiltzen, ez dira hurbilduko. Orduan hori ere kontutan izan behar dugu erantzunak edo kudeak eta koiek zuzentzekoan, baina nik uste toi garantitxoa dela ere.
0: Behin eta berriz aipatu du Donostiari dala etxeko lanak egite, baina inguruko herriak ez galdetu dugu zeintzuk esan du, ez du esan, zeintzuk dire, baina berriz ere Donostiak egindako lanari buruz aipatzen ari da, hor elkartasuna aipatzen duenean Eusko Jaurlaritzak gehiago egin beharko luke Arantxa.
1: Bueno, azorazki baliabide gehiago jartzak beti lagunduko du, ez dena den, udalak bai egindu aukera oso garbi bat, bi bidez euskan, bueno, Akaleko Afari Solidarioekin elkarlanean aritzea eta bide bat zabaltzea eta elkarrizketa mai bat zabaltzea eta beste debekua, eta bigarren goti joa du. Hau da, bide bat markatu du. Egia da gero, bueno, izosti berak esan du, ez? Una fari gehiago emango dituztela, eta, bueno, jende gehiagoren gana iritsiko dela bai, baina datuak beste batzu dira. Ramonek esan duen moduan, beti egongo da jende bat iritsiko ez dena fari horietara, laguntza jasoko ez duena, eta orain arte beste alternatiba bat zeukana, eta orain edukiko ez duena. Beraz, jende hori salduta gelditzen da. Gehiago egin behar litzakeela, dudarik ez, baina horretarako ba, elkarrizketa bideak zabaldu ere egin beharko lirateke Jaurlaritzarekin, Donostiako udalarekin eta gainontzeko udal eta instituzioekin ere.
0: Aner?
5: Beno, nik uste dut hemen gaurren saustik marko bat utzi nahi izan degula buruan, ez da? Ez bakar, ez zuen hainbeste zentratu nahi debekuan, nahiz eta ala den albiste hori da. Nik uste dut hor bakarda desentsazio hori ere nahi, eman nahi izan digula, ez? Udala, Donostiko udala bakarrik dabilela honetan, eta beste batzuk ba, nolabait bere lana egiten ez dutenla utzi nahi digun sentsazio horrekin, ezta? Nik uste dut, zentzu horretan interesgarria izan dela izenik ez esatea, ze askotan politikari asok izena esaten dute eta gero esaten dute ez dutela iskanbiarik lortu, sortu nahi edo xistara horretan ez direla sartu nahi, bueno, nik hemen ongi ikusi dut, egia da hemen zenbat kik ez dutela ematen, eta egun horiekin ez dela asebeteko dagoen behar hori, ez da? Eta aukera asko daudela, ba, kalean ez baduzu eman nahi, ba, lokal publikoren bat utzi horrelako elkarteei, horrelakoak eman alizateko, edo beste aukera asko egon litezke, ez da? Maiganean, baina, bueno, orain erabakia hau da, eta ez da honekin deu soluzionatuko, ikusiko dugu, noiz ez dakize pauso ematen diren aurrera, eta elkartekin zer nolako lan egin behar den, baina lan asko gara ateratzen da. 400 pertsona kale egoeran Donostian, ba horiei soluzio bat edo nolabait laguntza bat eman beharko zaie.
0: Irailetik aurrera esan du berak asmoa duela lidergotza hartu eta gainerako udalekin, aldundiarekin eta baita ere Eusko Jaurlaritzarekin ez dakit maila den, baina ekimen bat sortzekoa etxegabetzeen fenomeno hori nolabait aurre egiteko edo etxean kaleran bizi diren pertsona hauentzako irtenbideak jartzeko bitartekoak eskatu ditu. Ramon, zuk ontan baduzu esperientzia.
4: Eta luzea, baino alde berean esan behar dut zaila eta komplikatua. Etxe bizitzaren gaia oso komplikatua da. Zergaitik zen eta azten bagara pentsatuz 400 pertsona daudela kanpoan eta zerbait egin behar dela, Donostiarrak esango digute badituztela seme alabak problema berdinarekin eta beroiekin ere zerbait egin beharko dela, eta zerbait niretzat problema nagusiena da, eta Jon Intxaustik ez du aipatu da etxearen propiedadea. Etxea bihurtu da, hemen aipatu genuen oin dela ez da gizen bat denbora tertuliantan. Etxea bihurtu da momentu honetan modu turistikoan edo modu inbertsion aktibo finanziero bat. Hori ala den bitartian etxeak egiten badira, erosingo die eta aktibo finanzieroak bihurtuko dira. Intxaustik esaten zuen elkarrizketan. Badaude hemen etxe batzuk, 120 metro kubokoak, 120 eta barra, horiek zatitzen, itzein godugu, itzein behar duzugu propietarioekin eta herederoarekin. Hemen zenbat jende dago etxointzen aberatxona amona, noiz joaten dien, hori kudeatzeko, etekin ateatzeko, e-servizio publiko egiteko. Eta hori ez badu ikusten arazo bat dauka. Gero, esaten du, kanpoko udaletxeak, ingurukoak ez dute laguntzen, baztertuak nahi dute Donostin egon, ez ahaztu ere. Zergaitik zen, eta hemen dauzkaten baldintzak, gutxita izan da, zerbait bada. Eta baldintzak esaten dut, mogimendua, pertsonak eta bar, zaborra begiratzeko ere, asko ze leku haundigua eta erosoago bada, herri txikiak baino, eta horrean, kondizioak, ulertu behar dira, ez bakarrikan informe, Elena, aipatu dut informe soziologikoa datu, aipatu dut, datua da, errealitatea batzutan, datu enpen dago. Datua frantsesez esaten da don. Don, donar, berbo berdina da. Datuak erabili dezakezu gauza baterako eta besterako. Argi esan da, ez dakit zein den proposatzen duen bidea. Nora guazen. Momentu baten esan dut, pentsatuko dugu Donostia urrengo 10 eta izangoa etxe bizitza, etxe bizitza hasteko Eusko Jaularitzaren eskuan dagoen zerbait da. Orduan, nola kudeatu behar dugu hori? Dauzkagu, 3 edo 4 enpresa publiko etxe bizitzak kudeatzen. Eta ez dugu gauza hondiri lortzen. Ez da erresa, ez da erresa.
0: Jaurlaritzak ardura ez du bere gain hartu, Aner? Hauzi honi dagokionez, etxe gaben fenomenoari dagokionez?
5: Ba, ez dakit, eta diputazioak ere hor dauka eskumen handia, ere bai, ez? Zalantzari gabe nik uste dutenek bere lana egiten ari direlan, ez nuk esango ezetz, beste gauza batea, ze behar dauzkagun, eta etxe bizitzaren auziari buruz ere, ba, naiz eta Eusko Jaurlaritzarena izan eskumena, nik uste dut hemen, alderdi politikoen ikuspegi oso ezberdinak daudela, honi buelta emateko, hau da, errezeta oso ezberdinak ditugula, eta orduan, hor publikoa eta pribatua sartzen denean, eta bakoitzaren interesa hor sartzen denean, ba hemen zalantza badauk, arazo badaukagu, ez? Tasatuen inguruan ere aritu da, nik uste dut hor, zalantzari gabe ikusi beharko ditugu 3000 etxe bizitza horiek eta gainera asekible esaten denean, ez? Ea hori norentzako den eta ea ze pertsonak ordaindu dezaken horrelako dauzkagun diru sarrerekin horrelako etxe bizitzaren prezio bat, ezta? Eta gero ere alokairua nola saldu diguten dela, gizarte honek behar duena, hori dela soluzioa eta gero ikusten dugu alokairuaren prezioa ere oso goran dagoela eta horra ere iristeko ba naiz eta diru laguntza batzuk egon zailtasun handiak daudela, ez? Arazoa oso larria da, baina gainera hauteskunde kanpaina nori izango da gaia, eh? Eta ikusiko dugu nola denek izango duten soluzioa denerako eta etxebizitzaren soluzioa ez da erresa. Ez batek esaten duena, ez besteak esaten duena, eh? Nik uste dut horra alderdiak hanka sartzen ari direla, esaten ari espektatiba gehiegi sortzen ari direlako etxebizitzaren arazoari soluzioa emango diotela eta hori ez da egia.
0: Etxebizitzaren arazoa da Donostiak eta beste hiri eta herri asko daukaten arazo handiena, etxegabeena, kasunetan zaurgarrienak eta baztertuta dauden egoera ere bai, eta hauek aipatuta, aipatu behar dugu baita ere Zeutan gertatzen ari dena, Zeutan oraindik ere protestekin jarraitzen dute, atzo ikusi genituen milaka lagun, 5.000 gobernu ordezkaritzaren arabera, 10.000 lagun antolatzaileen arabera kalean, Zeuta salgai ez dagoela aldarrikatuz. Eraskatzen dituzte migrazio oldek eragindako krisionentzat irtenbideak Espainiako gobernuaren utzikeria salatzen dute, baina honek paralelon ekarri du bestelako eztabaida bat, eta da Italia eta Espainia horrez aurre jarri direla, Schengen akordioa nahi baduzu bere modura moldatzeko, Arantxa, hau zer esan bardugu, Schengen ituna zulatuta dagoela, zartatuta dagoela?
1: Aldiro, migrazio krisi badagoenean Schengen ituna jartzen dute mai gainean, eta hortan baliatzen dira eskun moturra, eta eskuina zalantzan jartzeko, ez, mugitzeko askatasuna bermatzen duen itun hori. Arriskoan ez zait iruditzen, baliatzen ari direla, bai garbi. Italiak, bueno, Melonik hauteskundeak ditu hortxe, atarian, iristear dauzka, bere egoera ez da ona, ez dauka babes nahikorik, eta botoak irabazteko tresna, bueno, pues praktikoena eta eskuragarriena hori xedu, migrazioa, eta Zeutako krisiak, ba, esku eskura jarri dio, ez, bere politika eskuinmuturreko horiek bultzatzeko, migrazioaren kontra egiteko, eta nolabait ere, ba, etsai bat aurkitzeko, kasu honetan Espainia, urrengo batean beste norbait izango da. Baina bai, tresna politiko bihurtu da, bai migrazioa, bai migrazio politikak.
0: Honen, honi lotuta berriena da, goizeko 9etan kontatu dugun hori, Giorgia Meloni eta Mette Frederiksen Italia eta Dinamarkako lehen ministroek gutun bateratua sinatu dutela, eta eskaera argiak egiten dituzte, mugen inguruan eta mugen kontrolen inguruan, azken batean labur esan da, ba, gogortzea, zorroztea eskatzen dituzte muga horiek, Jone Larrañaga.
13: Bai, gutunaren sarreran bi buruzagie gogoratzen dute Europako Batasunean gobernu buru diren emakume bakarrak direla eurak, Mette Frederiksen eta Giorgia Meloni, familia politiko diferentetatik datozela biak, iparraldetik bata eta hegoaldetik bestea, baina Europa defendatzeko desioak batzen dituela biak. Ez dutela deskontrolatutako migrazioa onartzen, eta ezin dela zalantzan jarri ez legezko migrazioak geure gizarteetan dituen ondorioak. Erakunde publikoen gaineko gero eta presio handiagoa diote, konfidantza publikoaren igatzea eta batez ere, gutun honetan azpimarratu dutenez, gaizkiletzaren igoera. Egoera hori are eta larriagoa dela ez legezko migrante hoiek eraso larriak egiten dituztenean, droga trafikoan aritzen direnean edo sexu indarkeria baliatzen dutenean. Horri erantzun egin behar zaiola diote, segurtasuna eman behar dela eta horregatik ezarri behar direla atxikitze zentruak Europatik kanpora. Gogoratuko dugu, Italiak Albanian 3.000 migranterentzat zentrua eraiki zuela, migratzaileak bertaran deportatzen ere hasi zela, baina deportazio horiek behin eta berriz gerarazi egin dituztela bai Italia bertako eta baita Europako epaitegiek ere.
0: Baina helburua hori da Europako hainbat herrialdeari dira aspaldi honetan baina eta berriz aukera hori errepikatzen, orain Danimarka bera, Italia berarekin gutuna idatzita, baina Alemaniar bereak Austriare hortan ari dira ner.
5: Bai, eta gainera Europa orokorrean ari da ere bueno, ba, migrazio politiketan egundoko, bueno, ba, erabaki zitala kartzen, ez? Zan ikuste dut ikusi behar duguna da alderdi politikoak non dauden, zer nolako beldurra dagoen ere. Horrelakoak sortzen direnean eta honi buruz hasten garenean migrazio masiboa zari garenean eta horrelako irudiak behin eta berriz eta mezuak botatzen ditugunean, ba, jendeak nolabait ere beldur puntu bat sentitzen du, ez? Eta beldur hori oso interesgarria da hauteskunde kanpainetan erabilgarria delako eta hori da arazo bat, ez? Jendeak beldur puntu bat daukanean zuk politika egin dezakezuna da lasaitu, hori izango litzateke arduraz jokatzea edo guzti hori auspotu. Eta hori ari da bai eskuin muturra eta bai eskuina orokorrean egiten, ezta? Hori auspotu egiten da eta nolabait jendeak haserrea, beldurra eta nolabaiteko indefentsioa sortzen du. Hortaz politikaren kontrako mezuak ematen dira, antipolitika deitzen den guzti hau ba kanpaina bihurtuz eta hor eskuin muturrak ba nolabait egundoko bueno, ba espazioa lertzen du. Aliantza Katalanaren adibidea daukagu ere Katalunia, artean, Boxena, Alderdi Popularrarena ere bai, eta pizkanaka-pizkanaka hori edatzen duan zerbait da. Hori ez da bakarrik politikatik sortzen, baizik eta gizartean ematen diren mezuen, mezuak ere erabiltzen dira, eta sare sozialak arazo bat dira horretarako ere bai. Hortaz, kontuz ere, hauteskunde kanpainari begira, ze horrelako mezuak ere, Euskal Herrian gutxiago, baina nolabaiteko zantzu batzuk ere topatzen hasiak gara, eta hor ikusi beharko dugu ea debate horretan, ze puntutaraino den aktibadorea, hau da, hauteskunde kanpaina batean, igual pertsona batek ez duelako bozkatzeko gogorik, baina ikusten du aukera bat hori, edo berak pentsatzen duen, edo beldur hori defendatzen duelako besteak, ez? Eta hor, nik uste dut Europak, askoz, erabaki askoz handiagoak eta askoz serioagoak eta humanitarioagoak hartu behar ditu, eta Espainian nolabait ere ardura politikoa eskatu behar zaio. Italiari, baina Italia zertaz ari da? Migrazio masiboa zari da, baina bere mugetan ere zer dauka? Osa, ez da oso ezberdina Espainian gertatzen da ari den situazioarekin. Egoera oso antzekoa zari gara, eta esan dezakegu Italian gainera Europako estatu guztiak kontutan hartuta, Europara migrazio gehien sartzen den bidea izan daitekeela. Hortaz, ez dut ulertzen. Zer gertatzen da? Ba, beldur hori edo aktibazio hori ikusten dute sare sozialetan, nola Espainiara zeutara egundoko jende pila sartzen ari dela, eta hor, nolabait bere jendeari mezu bat eman nahi dio. Lasai egon ikitxe egingo dut eta, bueno.
0: Horren arira eta sare sozialak aipatuta behin da berriz esaten ari dira eta Espainiar estatuan zabaltzen ari da Guardia Zibilaren lehen mezori datorren asteburu honetan hilaren 15 horretan jende gehiago sartu litekeela. Hor badago intentzio argi bat, badago asmo bat, Ramon?
4: Ni lehen eta behin gogoratu nahi ditut 140 piko hilak. Zen eta batzutan salsa hontan gauza garrantzitsuenak ahaztu egiten ditugu. Eta errespetu guztiz nahi dut hitz egin, zen eta ez nago zeutan. Zeuta dauzka gutxi gora bera 60.000 biztanle, eta beste 60.000 sartu india, orduan egoera hoi oso komplikatu da. Kudeatzea oso zaila da, gauza gertatzen dienen 24 ordutan. Orduan, errespetotik nahi ditut hiru gauza, esan lehenengoa, Schengen dela eta ez dela eta bar, Europan zorionez oindikan indar juridikoa indarran dugu, ez estatu batutan bezala. Eta orduan, egin dezakezu, baino egin dezakezu lege barne. Orduan, Melonik eta ze aidia Europako legek aldatu nahian, zen eta Europako legeekin Melonik Albanian jarritako eraikuntza hoietan eta ez dago oraindikan etorkin bat ere. Orduan, horre daukagu borroka latz bat. Bigarrena, ez nunik esango zeutakoa imigrazio masibo bat izan dela. Migranteak gelditu dira, baino dira 4-5 mila, beste 60 mila eta bueltatu egin dira. Hoi beste gauza bat izan da. Netzat, asko ze gertuago da Bielorrusia eta Polonian tartean gertatutakoarekin, bestekin baino. Eta hor ze sartzen dut zuzen Marroko. Hau izan da Marrokoren frakasu izugarria. Ni Euskal Herritikan ez ditut ikusten 40.000 lau, ez da gizen bat mila pertsona ateatzen ezin direlako bizi. Hau da Marrokoren porrot bat. Eta Marrokorekin serioski jarri beharko gara. Zen eta dauzkan datuak azkeneko 5 urtetakoak, bai produktu gordinarenak eta bar eta bar, oso onak dira, baino satrapia bat da azken finean. Mohamed VI danakin gelditzen da eta bere herria dago gozes. Ba, eta hori da arazoa, baino Europa satrapa horrekin pres dago negoziaketak egiteko eta pentsatuz, hola fronterak ziurtatu ingo ditula. Zeuta da demostrazioa bideoi ez dela bidea. Zergatikan zen eta azkenen uzten duzu politika beste baten eskuan. Orduan, hobe da, gure gizarteari esatea, ber, arazo badaukagu eta pentsatu behar dugu, hotzez, ze erantzuna eman. Beroz, batzuk esan zuten, ametraiadura jarri eta urbiltzen dienen, hori beroz, tripatik anateatzen den zerbait da, baina hori ez da politika.
0: Arantxa gaiarekin amaitzeko, Europako gainerako estatuen artean, Espainiako gobernuak hartu du jarrera bat, baina presioak ari zaizkio inguruan sortzen Pedro Sánchezi, zenbateraino iraun dezake, edo bere jarrera horren irmoa da Europako herrialdeak bitan zatitzeraino eraman ditzakena bere aldekoak eta Meloniren jarreraren aldekoak.
1: Ben ikuste Europako herrialde gehienak erdibideko jarrera baten bila joango direla. Sánchezek argi utzi du bere jarrera zein den, eta ez tutuzte hori aldatuko duenik, eta gainera, bueno, ba, Marokoren presioak presio, eta jarraituko du, ez, Ramonek esan du porrota izan dela, nik zelantza dakat Maroko porrot egin duen, edo indar erakustaldi bat egin dute duen, jende hori baliatuta, laurrez ere egin izan duen bezala. Eta Italia beste muturrean dago, baina Europako herrialde gehienek ez diote Italiari jarraitu nahi, eskuin muturari arresi bat jarri nahi diote, kontua da arresi horren zein aldetara erortzen den buruzagi bakoitza, eta zaildu batez ere eskuina gero eta muturrera joaten ari denean, eta ezkerra beldur denean, botoa galduko te dituen, ba Sánchezen ondoan jarrita.
0: Goizeko 9:00 eta 32 minutu dira.
14: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkiz.
0: Errepide, sare nagusien ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Asko aritu gara azken aldian lehorteaz, beroaz, eta honek dakartzan ondorioez, gaurkan temperatura altuek Baionako espetxean sortu duten egoera zitzegin nahi dugu. Eta hau salaketa bati lotuta dagor, aurrez esan dutelako, salatu dutelako, behar baino preso gehiago dagoela presondigo horretan, eta bertan daudenen egoera are gehiago okertu dela, izaro, temperatura altuen gati.
15: Bai, 70 zelda daude Baionako espetxean, baina 150 bat preso inguru, behar baino leku gutxiago, ura lortzeko ere zailtasunak, eta astero dutxatzeko bi egun dituzte zehaztuak, horrek eta kanpoko, zein espetxe barruko beroak, egoera are gehiago larritu du, Maite Etxeberria presondegi nazioarteko behatokian, Baionako espetxeko kidea, egunon?
16: Bai, egunon.
15: Bueno, zein da uneotan azken aldian asko hitz egin da, Baionako espetxeko egoeraz, zein da egoera, nola ikusten duzuzuk, zer nabarmenduko zenuke bertatik?
16: Beraz, hor, egoera berezi bat jangira, bai, kampuan, beha pentsa barnean, egiten duen beroekin eta abar, Baionako presondegia usaian baino oino jende gehiago bada, nahi du zeldetan bi iru pertsona daude, 9 metro kuadratutan, beti. Gainera, berinetan badituzte olako alambre zerbait, gehi plastika, beraz airerik ez da sartzen geletan, eta gainera, kampuan bezala funtsian, ura erosi behar dute, edateko. Eta beraz, ez dute, nahi duten ur guzia erosten altz, eta irudira zeldetan, beraz ez darikurik, hori orduan ur kopuru eroste hori mugatu zaie, gainera, eta jakin behar da, presondegian, erosketak ez direla denda batian bezala egiten, baizik eta manatzen duzu, eta aste baten buruan ukaitzen dituzu zure ur botilak, eta untsa hor dainduak gainera, kanpoan baino askozkarioago. Beraz, horrek ekartzen duen guzia, gehi jantzietan ere, ez dute eskubiderik adibidez, galza motzetan ibiltzeko, badira mila presondegiak dakarren mila trabaoiek gehi beraz behote handioiek, eta preso kopuru handia Baionako presondegian, beste presondegi guzietan bezala funtsian. Gero, erran behar da ere dutxak ez dituztela zeldetan, beraz, betiko gauza da, badituzte bi dutxa astean, edo behar bada iru, baina opari gisa edo egiten zaie, baina bon, usu dira bi, baina ikusiz presoen kopuru zaindariek ere ez dute denborarik. Beraz, momentu untan, uda untan, azpimarratzen aldugun gauza da, justuki berote oiei buruz gainera lotzen zaien kezkak.
15: Osasun arazorik izan aldute presoek, esan didazun beroten eraginez dituzten baldintza hauengatik?
16: Guglak igunez, gero bakizu, presondegietako paretak biziki gora dira eta gertatzen dena ez da erreski ateratzen hortik jaitiko manera batez, baina gut dakigunez ez. Frantzian badakit izan direla, frantzese estaduan bihotza atake baten gatik edo hola, bon, kampuan bezala funtsian, beroiek dakarten gorputz akidura nolabait hor nabarida orai.
15: Presoak horren gune txikian izan da, eta pertsonal eskasi salaketak ere izan da, ez dakit nola uztartzen dute hori, nola bizi dute hori beraiek?
16: Ah, presoek jasaiten dute. Jasaiten dute, eta ez presoek baizek, familiak ere. Naiz eta ikusi dugun bizitetara uzten dituzten botoilatxipiak sartzera. Eta presoek, ba, erran behar da, ez dutela kanpo tenorerik handiagorik edo bakizu, izaten altzen, uzten dituztela gehiago kanpoan edo beste. Ez. Ordutegia berdinaz izaten altzen, uzten dituztela gehiago kanpoan edo beste. Ez. Ordutegia berdinaz.

0: Nana, la ere badirela behar diren mediku guziak, enfermerak, bada, ala, hori alde horretatik uste dut baiona non bait aski untza dela, baina ala ere, oiek jasaiten dutena, hiru izanez, an espazio tipian bizitzen, hogeita lau horrenez, salbu bi horren ateratzen dituzte, edo nahi duenak ateratzen da, gauean ere ez du freskatzen, beraz, beti hor dira bat bestearen gainean. Horrek du ekartzen traba gehiena, bai fisikoki, baina baita ere psikiatria mailan edo psikologikoki.
1: Aipatu didazu orain udako bero hauek direla kezkaiturri batetik, baina ondoren Baionako presondegiak berak duen azpiegitura ere ez dagoela bere onenean. Ez dakit ze utxune ditu honek ze kalte ditu?
0: Baionako presondegia erran behar da presoak erraiten dutela departamentuko obedena dela. Zeta aski familia jada erran ezagun. Erongo tipia da, badira, ala ere badira irurogeita amar leku eta gaur egun baditugu eunta berroita amar preso. Beraz, metatzen dira hor, baina bedek erraiten dutenez, pauen baino obeki direla. Beti poa erraiten duguna, irurogeita amar presoentzat egina den egitura bat, irurogeita amar endako da zaindariak ere, eta medikuntza ere, eta hor bi edo hiru aldiz gehiago dituzunean, zinezkoa da, eta zaindariak berek ere hori jasaiten dute.
1: Zaindariak apiril aldera ikusi genituen protestan okerrezpa naiz, alde horretatik ere kexa izango da, ez da, langileen artean?
0: Bai, zaindariak, gudak igunez, belan galditzeak egiten dituzte. Orduan, hor gelditzen direnen zat oino gehiago metatzen da lana, baina lan gelditzeak egiten dituzte, ezin baitute gehiago. Ezin dute jasan gehiago, eta gero presoak ere jasaiten duten angatik agresiboak dira, jakin behar da ere eren bat psikiatriko kasuak direla, presondegietan, beraz, jasan izana zaindarien gain botatzen dute. Janen dugu ala ere giroa biziki bero dela presondegietan, bero ez bakarrik temperaturan gatik, baina giroan gatik ere metatuak baitira, gorputzen mailan gorputzak akituak dira, baina buruak ere, eta hori alde guzietatik, bai zaindarien gandik, bai presoen gandik. Beraz, ez dakit frantzes gobernuaren, ez dut uste elbururik bautenik ere, programaik, sosa emaiten dute ez dakigu nun, bai badakigu, seguritatean, baina, presoak, jendea preso sartzen dute, juiatu gabe, saka eta gero horrek sortzen duen ondorio guziarekin.
2: Hortxe argazkia, 70 lagunentzat aurreikusitako espetxe batean 150 baino gehiago daudela, aste honetan gainera begiratu dugu oso temperatura beroak datoz, 30-34 gradu Baionan ere bai, eta esaten du eta esan digu Maite Etxeberriak, presondegien aziertoko behatokiko Baionako espetxeko kideak esaten diguna da, departamentuko espetxerik onena dela, Arantxa.
3: Bai, azkenean Donostiako kasuan bezala, ez da, zaurgarrienak dira azkenean egoera hauetan gehien jasan behar izaten dutenak, dagoeneko zigor bat betetzen ari diren hundigora lagun zigor gehigarria jasatzen ari dira, eta hori normalizatu egin dugu. 70 lagunentzako tokia duen toki bat aldean, jendea bikoizten duzunean, baliabideak bikoiztu gabe, gero arazo hau datoz. Honen alderik ilunena izango da, uda pasako dela, beroak pasako dira, baina Baionako espetxean segurazki egoera ez dela hobetuko udazkenean, eta ez neguan ere.
2: Hau, Baionako adibidea da, Ego Euskal Herrian baditugu baitare espetxeak, Ramon, zure esperientziatik baldintzako behak dira?
4: Nire esperientziatik lehenengo galdera da kartzelak zerbaitetarako behar diren edo ez. Zergaitik zen eta dauzkaten helburuak ez dituzte betetzen. Jendia pasatzen du denbora bat, epaileak jarritako epe hori, eta ateatzen dira, eta Gasteizen adibidez, 5 kilometro daude Gasteizetikan

0: eta ez dago errepide publikorik, oi berrepide barkatu, ez dago transporte publikorik ere ez. Orduan, ateatzen die atea, eta ez daukate presoen lagunak bakarrik. Pastora penitenziaria, eta beste talde batzuk, eta hor daudenak, eta dakitena ateako dela edoen, eta ateatzen dira, azpeitin esatuten bezala, al mundo mundial. Ja, ez daukate baliabideik, ez dago ezerrez. Orduan, ze gertatzen da, ingurune marginal hortan gelditzen dira, eta hor ziklo bat sortzen da. Orduan, ez badira neurri, ja, neurri sekuritarioak ez badute gainean beste neurri batzuk, beste proposamen batzuk, beste dinamika batzuk edo oso komplikatu bada kartzelan daudenentzat bizitza hobetzea edo zer eta kontutan izan ere. Euskal Herrian 111 dira langile behartsuak, lana egiten dutenak eta behartsuak jarraitzen duten izaten. Kartzelatik anateatzen jendea dauzkaten baliabideekin ez dute leku aurkituko gure gizartean, ez badugu beste zerbait egiten, eta hor da honetzat kartzelaren inguruan eta politika penitenziario guztien inguruan dauen kago nagusia, eta inoiz eta inork ikutu nahi ez duna.
1: Mai gainean jarri da behin baino gehiagota, baina egia da neurririk ez talartzen, anertzen zorretan, edo bintzat ez zaio mamiari heltzen.
2: Claro, es que azkenean zuk hor daukazun dirua administrazioan behiratu behar duzun ora bideratu nahi duzun, eta zalantzari gabe hemen ikusi dugun bezala, eta Arantxak esaten zuen bezala, azkenean azkenak dira da behartsuenak edo behar gehien da dituenak. Ez, eta gainera administrazioaren menpe daudenak gogoratu behar dugu hor ere bai, ez da, zalantzari gabe ikusi, hemen, beroa pasabaldin badugu, ba, jasan ezina izan behar da arran egoera, ez da, kartzeletan. Eta gero ere hemen egia da, ez, reintzidentzia horren inguruan eta ari dira, eta behin eta berriz, eta kartzelara joan behar dira, baina gero helburua ez baldin bada lortzen, baina hori ere abertzein den alternatiba, ez da?
1: Ba, honak ere mangu du. Kaldera asko maiganean, Baionako espetxearen errealitateari tarteakin egin nion gaur faktorian, hemen txautzi behar dugu, Ramon Arantxaner, eskarrik asko iruroi.
0: Eskarrik asko zuri.
3: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
4: EITBren eskutik. Asteazkenean EITBek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITBren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere eskuragarri. Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, euskal okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu euskal okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
7: Euskadi Irratia.
1: Oporraldi bete-betean gaude, baina gaur hartu behar dugu tartea hezkuntza sistemaz eta irakasle hitz egiteko, zehazki irakasleek hezkuntza sisteman duten sarbide hortaz hitz egiteko, Jone.
8: Bai, eskola publiko.
7: eskola publikoan irakasleak sartzeko modua hitz egin nahi dugu. Gurean badakizue oposizioak egiten dituztela irakasleek plaza lortzeko edo zerrendetako goikaldean kokatzeko, ez da eredu bakarra hori nazio artean, ez da zabalduena ere, eta eredu hoiek kontutan hartuta egindu ikerketa Maialen Oiartzunek, EHUko Hezkuntza Fakultateko irakasleak. Medikuek egiten duten bezala, irakasleek ere ikastetxetan egonaldi formatzaileak egitea proposatzen du berak.
1: Maialen Oiartzun, egunon eta ongi etorri Euskadi Irratira.
8: Egunon, bai.
1: Mirrak bezala beraz, irakaskuntzan ere irakasle egoilarren figura sortu beharko litzateke?
8: Bai, ideia hori izan daiteke, ez? Behintzat bai, irakasle hasi berrien figura do esaten duguna guk. Azkenean kontuan hartu behar dugulako irakasleak lanean hasten direnean, hau da bakarrikan hasierako formakuntza eginda daukatenean eta zuzenean lehenengo aldiz hasten diren lanean, ez direla irakasle ez da gindan, bukatuago perfektuak, ez? Horrenik ikasten jarraitzeko beharra badaukatela. Eta orduan ideia izango litzateke, lehenengo etapa bat bai sortzea izaera formatiboa daukana, bai egin laguntzeko gaitasun horiek garatzen.
1: Guri dagokionez, hemen eskola publikoan sartu nahi duenak, hor oposaketa bat egin behar du, OPEA, eta hori nahikoa barneratuta dugu.
8: Bai. Bai, OPEA, berez bai OPEA lotzen dugu azterketarekin, ez? OPEAk badauka bigarren zati bat, badela praktikaldi txiki bat egitea, urte beteko iraupena, ikasturte bateko iraupena izaten duena, kontua da zenbateko izaera formatiboa duen benetan praktikaldi horrek gaur egun, ez? Oraingoz esango genuke bereziki akreditatiboa da, ebaluatiboa daukala. Erabakitzen da, pertsona hori gai den ala ez, irakaskuntzan aritzeko, eta horren arabera, ba, azkenan plaza lortuko dugu edo ez, baina galdera da gehiago, tarte horretan guk benetan zenbateko baliabide eskaintzen diogun, ez, zenbateko laguntza eskaintzen diegun benetan gaitasun hori garatzeko.
1: Europan ez da horren ohikoa sistema hau?
8: Azterketarena ez, baina egia da errealitateak desberdina direla. Gurean badaukagu ezaugarri bat, oraingoz horrela mantentzen ari dena, naiz eta ja, aldatzen ari den ere, eta da hautagai asko ditugula. Orduan, bai bai behar dugu, modu bat hautatzeko irakasleak, ez? Kantitate handi batetik, ba, batzuk aukeratzeko zen, denek ez daukate tokia eskolan. Orduan, bai badaukagu beharra azterketa orokor bat ezartzeko, ba, hautaketa hori egin alizateko, baina egia da nazio artean zabaltzen ari zaigula gehiago, behintzat lehenengo etapa hori formatiboa izatea eta horren arabera hautatzea irakasleak. Behin ja urte batzuk edo hilabete batzuk egin dituztela eta ikusi ditugula zuzenean lanean.
7: Zuk esan duzu hemen langa bat jarri behar da, langa horietatik aurrera egin dezaten batzuk, eredu objektibo bat jarri behar da. Kontua da, eredu objektibo horrek zenbateraino neurtzen duen bokazioa adibidez.
8: Hori da, sortu zegoen zalantza handi bat, ez? Bokazioa esango genuke orain txertan ez duela neurtzen. Azterketak azkenean ezagutza da kontuan hartzen duena orain txertan. Zati handi bada gai bat garatzea, orduan da zen badakizun gai horri buruz, baina ez zer nolako interes daukazun, zerretik zauden irakaskuntzan, edo zuk nola ulertzen duzun hezkuntzan, nola ulertzen duzun irakaskuntza, beste galdera batzuk agian sakonagoak izan dituzkenak, ez?
1: Eta bestelako gaitasunak, ze beste gaitasun hortu barko lirateke, zure ustez?
8: Bueno, anitzak esango nuke, ez? Baina, ustot, lehenengo momentu batean, bakarrikan azterketa bidez, aipatu ditugun horiek neurtzea zaila izan daitekela, eta orduan bai ikusi barko genukela, benetan nola jarduten duten, eskolan sartzen direna, eta jardute hori bada ikasleekin zer egiten duten, hau da gelako errealitate barru horretan zer egiten duten, baina irakasle izateaz da horretara mugatzen. Ez? Ikusi barko genuke ere, eskolan nola integratzen den, nolako harremanak sortzen dituen, ez nolako implikazio daukan, ba eskolan dauden beste proiektukiko, gurasoekiko, komunitatearekiko, badaude beste elementu batzuk. Eta ia da, sortzen zaigunean kezka edo eztabaida hau oposizioak zer neurtu beharko lukeen, ikusi dugu eskolako eragilek eta eskatzen dutela askotan ezaugarri ba, pertsonalagoa direnak asko motivazioarekin lotuta daudenak, ez? Harremantzeko gaitasunak eta horrelako esan.
7: Eta zu bai. Proposatzen duzu gainera, horiek neurtu behar direla, eremu konkretu batean alegia gaitasun pedagogiko horiek garatu behar duten zentruan bertan.
8: Bai, hori da pixkat berritasuna edo garatu duan tesian, ez? Kokatzen dena, bueno, aldaketa paradigma aldaketa badat edo eto daitekela esan dezakegu orain arte kontuan izan dugu irakasle izatea zer den, baina orokortasunetik eta askotan balotuta gela barruan gertatzen den horretan eta nik ikasgai bat edo beste irakasteko zer behar dudan. Baina orain ari gera gehiago pentsatzen ikastetxak dakan autonomian eta ikastetxak daukan gaitasun horretan bere proiektu propio aurrera eramateko, ez? Ikastetxe bakoitzak badaka bere hezkuntza proiektua eta hori izan beharko litzateke agian erdigunean jarri beharko genukena eta ez irakasleak individualki bere gelan, bere lau pareta hoietan eta pribatutasun horretan garatzen duena, ez? Orduan horri begira, hezkuntza ikastetxe bakoitzaren hezkuntza proiektua garatzeari begira egia da irakasle hartu behar dugula, usen dugu irakasle kokatua edo, ez? Baina testu inguru konkretu batean, komunitate konkretu batean dagoen irakaslea dela. Eta ez bakarrik gela batean, eta pribatutasun horretan zango.
7: Eta luzera begira, eta Europako ereduak aztertu dituzunez gero, iruditzen zaizu jo beharko genukela eskola publiko bakoitzak bere irakasleak hautatzera?
8: Bai, hemen nabardura bat, ez? Hori esaten dugunan, bai, bada hautatzea modu batean ikastetxe horrek proiektu hori garatzeko behar dituen irakasleak. Eta horrek ez du esan nahi eta batzutan hemen nahastu egiten gara ikastetxeek aukeratu behar dutenik. Osa, ideia gehiago lerrekotu alizatea, ez? Osa, ematea ikastetxe bakoitzari behar duen hori eta ez izugarrizko askatasun bat ematea kontroli gabea ikastetxeei aukeratzeko nahi dutena. Bai, osea, ez bi gauza horiek ez nahastea, ez? Askotan pentsatzen dugulako edo hori esaten dugunean, ikastetxeek hautatu beharko lukete ematen du esaten dugula kontroli gabe, ez? Eta nahi dutena, baina ez. Ari gara esaten gehiago, behar duten horri lortzei begira, baina kontrol batzuekin noski.
1: Horrek esan nahi du ezakik gehiegi alderaketa egitea da, baina akaso eskola publikoetan egin beharko litzakela orain arte agian eskola pribatu batzuetan egin dena.
8: Hor sortzen da beti eztabaida, ez? Nazioartera baldin bagoaz, egia da zabalduen dagoen eredu dela ikastetxeek aukeratzen dituztela. Baina ikastetxe bakoitza dazka mekanismo desberdinak. Batzutan zuzendaritza da, bestetutan zuzendaritza batzorde zabalago batek, udala sartzen da bertan, edo komunitateko beste eragile batzu sartzen dira bertan, ez? Orduan, ez dakit zuzena den esatea orain arte hemen itunpeko edo egin dutena, baina bai igual nazioartean egon daitezken beste eredu batzuk. Hala ere bada, hautaketa prozesuan, lehen esan dugu izaera formatibo hori asko ikertu da, baina hautaketa orain esaten nahi garen beste hau, ez? Nola erabaki norden sartuko dena ikastetxeetan, hori horrenik ez dago oso garatuta. Ordan hor badauka gorenika margentxo bat eta azterketa egin behar.
7: Eta hemen garaliteke daukagun ereduarekin garaliteke zuk esaten duzun geroko etapa formatzaile hori, ze orain arte eskola publikoan irakasleak iristen dira zentru batera eta hasten dira jardunean. Zuk proposatzen duzu laguntzea formazioan, hori egin liteke hemen sistema barruan.
8: Formatiboaz esango nuke hurbiago gaudela besteaz baino. Ez, bestea egia garen ikan badakagula araudi zorrotzago bat, eta lanpostuak esleitzeko gaur egun zerrenda bidez egiten dugu, eta horregian zaiago auki dezakegu orantxe, izango litzateke sistema hori aldatzea. Baina formatiua esango nuke daukagunaren barruan, badaukagula margen bat egiteko. Lehen esan dugun bezala, azterketa egin da gero, egin barute urtebeteko praktikaldi bat ikasleek, ikasleek, kasuanetan irakasleak dira, ez? Baina, praktiketako funtzionarioak esaten duguna, eta hor bai, egin daiteke, hor badago margen bat, horrez dago marko legalak ez dugu hori oztopatzen. Hor badago margen txiki bat
7: hori garaliteke.
8: Bai, hori bai. Orduan izango litzateke karo egin bar da, ez? Eta baliabideak ezarri bar dira, eta, mugimendu txu batzuk
7: egin bar da. Eta badago urratxik bide horretan, egin liteke egiten ari da zerbait?
8: Bai, aurten egon gera urte betez prestatzen, datorren ikastuten abiatuko dugun pilotaje bat. Eta egingo da ikastetxe gutxi batzuetan, ez? Baina, proiektuak irakaskide izena du, hau hezkuntza sailarekin batera garatu dugu, eta, asmoa da, zentro konkretu batzuetako praktiketako funtzionariek mentore bat izatea. Gaur egun badago tutori izeneko figura, baina kasu honetan nahi dugu izaera formatiboagoa eman eta horretarako erabiliko ditugu 8 urte zuzendaritzan egonda gero, zuzendari horiek badaukate urte bete irakaskuntzari gabea edo, ez? Orduan hor badakate denbora gehiago libre gehiago esango genuke, baina bideratu behar dute eskolaren hobekuntzara, ez? Eta orduan hori baliatuko da haiek mentore izateko, hartuko dituzte zentroaren arabera izango da praktikako funtzional bat, bi bi esan nuke gehienez, eta hor bai bi gara diseinatzen, eta bueno, horri izaera formatiko gamatiko naia, bueno, garatu dugu proiektu bat, eta pilotajea datronik astuten, bueno, horrentxe, iraian hasikoa.
1: Hau, irakasleen prestakuntza hobetuko du honek guztiak, eta esan beharrik ez dago, honek kalidadean izango du eragina, hori da helburua.
8: Hori da helburua, noski, bai. Azkenan aspaldi lotu dela kalitatea hobetzeko, hezkuntza kalitatea batzeko irakasleen kalitatea hobetu beharra dugula, eta orduan hau bada urrats bat horri begira. Bakarra ez da, magia ez da, baina bueno, bada urrats bat.
9: Azken galdera bat, Maialen ere partetik, asko aipatzen da baita ere unibertsitatera sartzeko hezkuntza ikasketak aukeratzen dituztenentzako berariazko proba bat egitearena, ba kirol formakuntzarako edo musika ikasketetarako egiten dan bezala. Hau ere lagungarria izango litzateke, eh?
8: Bai, honek ere eztabaida handia sortzen du. Estatu mailan ere badago eztabaida hori, Katalunian adibidez, bai, hasi direla horrelako probak egiten. Bueno, izan daiteke lagungarria, baina ikusi beharko genuke horren atzean dagoen arrazoi honetan zein den, ez? Ari garen, lehen esan dugun bezala, oposizioari buruz bezala, ezaugarri pertsonalagoak dira ebalatu nahi ditugunak, ala ez. Nik hemen zalantza ditut. Uste dute hone guztiak behar duela aldaketa sistemiko bat, eta orduan agian horrekin nahikoa ez dela. Beharko genukela ere, adibidez, graduan zehar, zorrotasun maila handiagoa izatea, ez? Ez da bakarrikan, hasieran bale moztu egiten malin badugu, ez? Edo langa hori izartzen malin badugu, gero horrek ze suposatzen du. Ez dakita, agian bidea alderantziz izan beharko litzateken, hori ez horren beste moztu, baina bai gehiago graduan zehar eta ikusten ari garela nola garatzen ari den, da nola iristen ari diren. Bueno, ez dakita, gora indikan ere dakago, ez da bida mahi gainan dago, eta asko ez da bida duberko genuke eta ikusi, ez?
1: Ikasketak amaitu arte behintzat ez itxoin, hori da, ez duk egokiena ikusten duzuna.
8: Bai, ez dut, bestela ere batzuei agian oso goiz moztuko diegula, ez? Eta aukerarik ez den matea agian ez da zuzenena, ez? Ikusi beharko genuke, batzuk agian hasten dira ideia batzuekin gradua, baina graduan zehar konturatzen dira bere izituzten sinezmenak ez direla zuzenanak eta aldatu egiten dute, eta garatu egiten dute, eta konturatzen zera benetan, badaudela batzuk, ba, esperotzen nuena, baina, bueno, bai, ez, benetan irakaskuntzagan aritzeko egokia direnak, eta bestatzu kontrakoa, oso motivatuta sartzen dianak, eta oso argi daukatenak, eta gero konturatzen dianak, ez ez.
1: Hori ikasketa askotan gertatzen da. Maialen Oiartzun, EHUko Hezkuntza Fakultateko irakasle ikerlaria, eskarrik asko Euskadi Irratira.
8: Eskarrik asko zuei, bai.

0: Goizeko 10ak dira. Donostiako aste nagusiaren orain arteko balantze ona egin du Jon Insausti Donostiako alkateak Euskadi Irratiko mikrofonoetan eta Donostiako aktualitateko gaiaz galdetuta afari solidarioak debekatzeko erabakia defendatu du Ramon Sánchez.
1: Insausti adierazi du segurtasuna ez dela debekua ezartzeko arrazoi nagusia izan migratzaileen arreta eredua hobetu naia baizik. Bide batez, Donostia inguruko herrien jarrera kritikatu du beste behin eta salatu du udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen Sisto Iturri
2: Elkarlanerako borondate faltaren adierazlee, Jon Insausti jakinarazi du, Gipuzkoako aldundiak duela bi aste deitu zuen udalerrien mailak erantzun eskasa izan zuela. Topoarekin gertatu bezala, etxegabeen auzian ere begirada metropolitanoa behar dela erantzi du alkateak eta salatu du Donostia bakarrik utzi dutela gai honetan.
3: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez dut jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituen lago, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otordoen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uste, hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
2: Insaustik aldundiari eta jaurlaritzari ere luzatu die laguntza eskaria, bere esanetan, hau haunditzen joango den arazo globala baita, herri mailako estrategia eskatzen duena. Horrekin batera, Donostiako alkatea berretsi du, udazkenean, topoaren inaugurazioarekin, aro bat amaituko dela, etxe bizitza erdigunean izango duen beste bat hasteko, bi arren zuzen ere, auditza kularreko operazioa martxan jartzeko lehen tramiteak gauzatuko dutela, azpimarratu du Jon Insausti.
1: Gaur gauean ere erasoak trukatu dituzte Ukrainak eta Errusiak, eta hauetako batean, Ukrainako dronek 12 Errusiar hil eta beste 29 zauritu dituzte, Tatarstango petrolio findegi batean gertatu da, bertako gobernadoreak jakinarazi duenez. Ukrainaren eraso odoltsuena ezpada, odoltsuenetakoa izan da. Errusiak berriz, Odesako energia azpeituraren aurkako eraso haundia eginduela azaldu dute Ukrainako agintariek. Argindarretena, ia erabatekoa izan dela aitortu dute eta 13 persona zauritu direla eraso hauetan. Odesako zentral termoelektrikoari eta beste 7 estazio energetikori eraso diela esan du Errusiak. Hauek larrienak izan arren, izan dira gehiago Errusiako Belgorod eskualdean 6 zibil hil eta beste 25 zauritu ditu Ukrainak. Bestetik, Peruko gobernuak jakinarazi du, Errusiako armadarekin Ukrainaren kontra borrokan ari ziren 11 peruar hil direla, 114 desagertuta daude eta beste 3 Ukrainako soldaduen eskutan. Italiako eta Danimarkako lehen ministroek Giorgia Melonik eta Mette Frederiksenek agiri bateratu argitaratu dute kontrolik gabeko inmigrazioaren aurka. Biak oso ezberdinak direla diote, geografikoki baina baita politikoki ere, baina Europaren defentsak batzen dituela eta inmigrazio politika zorrotza nahi dutela aldarrikatu dute. Gogoratu, Zeutako azken migratzaile sarrera handiaren ondoren Italiak kontrolak jarri dituela Espainiatik iritsitako bidaiarientzat eta Espainiak berdin erantzun du Italiarekin. Miguel Aramendi nazioarteko gaietan adituak kilikolo ikusten du Schengen akordioa, estatuek beraien mugen kontrola bereganatzeko mezuak ugaltzen ari dira, baina gainera normala iruditzen zaio Aramendirik kanpoko mugak eta esiak gogortzen ari den Europa barne mugak ere gogortzeko joera izatea naiz herritarrentzat mesedegarri izan.
4: Schengenek, bueno, ba, herritar arruntoi onura batzuk ekarri dizkigu, ibili ahal izatearen aldetik, baina aldi berean baita ere estatuen kontrola murriztu egin du. Eta esango nuke estatuek berriro kontrolatzeko prozesu baten barruan gaudela. Buru da datozket, ba, bere garaian Orbanek Ungarian egin zituenak eta horrelakoak, baina honelakoak etengabe agertzen ari dira. Europa ez da gero eta Europago izatearen bidetikari, baizik eta gero eta herrialdeko Europa baten sartzen ari gara. Eta hor azkenean berriro mugak eta pasaporteak itortzen dira.
0: Errepide, zara nagusian zer?
1: Ba, ez dago eraguzpena ipagarririk trafikoarentzat. Gasteizen gaurtik irailaren 6 arte ez da tranbia zerbitzurik egongo Angulema eta Legebiltzarra geltokien artean kalean egin behar dituzten lanak tarteko. Horrezaz gain udako ordutegia ere gaur sartuko da indarrean eta maiztasunak 20 minutukoa izango da 15ekoa beharrean Gasteizko tranbian. Goizean odeiak eta haize aldakurra izango ditugula dio Euskalmeten iragarpenak. Odeiak ordea saretu eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Lehenago argituko du Euskal Herri hegoaldean itsasertzean baino. Arratsaldean iparrego haizea nagusituko da eta temperaturan aldaketa hundirik ez, 25, 27 gradu itxasartzeko hiriburuetan, eta 33, 35 gehienez barne aldekoetan.
0: Ramon, eskarrek asko.
1: Ez horregatik,
0: jori. Mikel Rotatxe, egunon.
5: Egunon, oian eiustos, euriak eta itxasaparrak faktoriaren kontakizuna bustiko dute gaur, eta ara, lekuko aldatze honetan, hiru ondartza bisitatzea proposatzen dizut. Galesko Freshwater West, eta Treat Lleidan, eta Galiziako Grobe.
0: Ah, guazan ba?
5: Ba, joan den asteko albistea da. Hasi dituztela lanak, Gatika eta Kubneze lotuko dituen 276 kilometroko itxaspeko kablea instalatzeko, badakizu. Ba, antzeko proiektua dira egitekoak Gales eta Irlandaren artean. Eta Gales mendebaldeko Freshwater West ondartza ikusgarria zen azpiegituraren muturretako bat. Beno ba, eskuartzeren kokalekoa aldatu egin behar izan dute, Harry Potterren zalen presioaren ondorioz.
0: Zer diozu?
5: Freshwater West, areatza hau, frankiziaren zalen erromeserako koordenatu garrantzitsu da, Harry Potterren zazpigaren filmean bertan grabatu baitzuten Dobby ipotxaren eriotzaren eszena.
6: Dobby is happy to be with his friend.
5: Eta esan dakoa Freshwater Westen bada, Doberi omenaldia egiteko irudizko ilobia, eta interkonexioaren proiektuak etzetzen paraje hori izorratu, ba presio eginez, zalek lortu dute ezinezko dirudiena, kablea beste toki batetik abiatzea.
0: Ba, bai, pentsa ezina zirudiena, hori bat, adibide bat, bestea Galesko ondartzarena.
5: Treslea idan, Anglizi uartean, 2023 abenduan, bertan topatu zuten hilzorian Rosi izeneko dortoka. Aurkikuntza harrigarria da, ze animalia, Karibekoa da. 8000tik gora kilometro eginda heldu zen hilzorian Galesko kostaldera. Kontserbazionistek 3 urtetik gorako lana egin dute dortoka onbidean jartzeko, eta bibizien irakurri dugunez egunotan bidaliko dute bueltan Karibera etxera.
0: Galiziako ondartza falta zaigo.
5: Hau galon zure gustokoena hoiane.
0: A ber bota.
5: Ea plana gustatzen zaizun. Ogoroberagoaz, ez dakit aipatuko dudan planarekin bat egingo tezen ukeen, eta lasai ez duzu iritzirik eman behar, eh? Tur bat itsasontzian, Arausako itsasadarrean, Laureano Ubiño droga trafikatzaile izandakoarekin.
0: Niretzako plan ona zergaiti diozu.
5: Bueno, hori igual beste montuan teneratz barko diazu. Baina, bueno, haren gaiztakeriak lehen pertsonen ezagutzeko aukera eskaintzen dio bisitariari. Agustaren 29-erako antolatu dute txangoa. Narkotrafikoaren bidea deitu diote, eta pentsa, bisitariko 189 euroko prezioa du plan honek. Eta 150 lagunek eman dute izena dagoeneko. Baina noski, xuntari etzaio ongi iruditu nonbait, eta Galiziako turismo ikuskaritzak zigortxosten onartu du azkenean. Beraz, ez dakigu azkenean, esan dakoa Laureano Ubiñoren narkotrafikoaren bidea egingote duten abuztuaren ondarrean.
0: Bueno, iritzerik emango nizula pentsatzen hori, baina emango dizut iruditzen zaite. Honek ez duela hankara.
5: Ez hankara ez buru. Nahiko kutrero ditu zaigu.
0: Bai, bai.
5: Guztu txarrekoa igual, ez?
0: Bai, debekatzearen ez dakit, baina normal zigortxosten egin izan. Ikusiko dugu zer gertatzen.
5: Bueno, baina badakizu, egon da 50 lagunek erabaki dute izan ematea. Beraz, denetarako dago publikoa badakizu.
0: Ba, bai, bai, bai. Bera jentzat utziko dugu. Mikel, aio.
5: Aio, Jane.
7: Faktoria. Mikel Rotaetxe.

0: Gales eta Galiziatik Euskal Herrira Donostiako portuarekin lehen konexioa bestelako pirata batzuk ontziola efimero bihurtu baitute portu zaharra. Arratsaldeko abordatzearen atariko lanak abiatu dituzte eta bertan da Euskadi Irratiaren ordezkaritza noblea Patxi Irigoyen, kaixo egunon.
1: Egunon, Mikel, emetxe gode Donostiako portuko rampan.
0: Eta ze berri?
1: Zerua oraindik ere goibel, baina 9:30etarako puntual etorri dira portuan jarritako karpara eta han informazio puntu gunea esango dugu zutela eta kontrol gunea eta bertan izena emanda eta abereak bezala, hazienda bezala markatuta gero, ba, bagoitzak bere zenbakira egin, ba, bere materiala ekarri dute o urtero bezala hoi denez eta hementxe rampan ari dira ba baltsarik handiena sortuko egingo dutenak eraikiko dutenak gaurko abordairako eta besteak bestela txikiagoa dituztenak eta beste maila batean ari dira hemen portuan portuko rampatik aratago eta kuadrillatxo jatorra daukago hemen Loiola tarra dira egunon
2: egunon
1: bueno zer modu zuek baltsa handia egiteko intentzioa ez da ikuste dut hemen zuek rampan meintzai kokatu zarete
2: Intentzia akau handi jaiteko, abertza eta atzean. Baer, prinsipioz plana akau jartza, zea, poltsa hauek azpin, abertza eta atzean.
1: Baize, izan ere, hemen aizatutako lako pentsuzaku moduko batzu dauzkazu, eta hemen ari zarete zeloarekin buelta eta buelta, eta gero paleta batzuk ere badituzu ez, da? Honekin bakarrik egingo duzu,
3: Bai, hau bakarrik erabiliko dugu, eta ea ba... aguantatzen duen.
1: Lehendabiziko aldia duzu, parte hartzen duzuela?
4: Bai, guztiok aldera, ba, lehen urtea da hau egiten duguna.
1: Eta, ze esperantza, ze itxaropen duzu, iritsiko altzarete kontxara?
4: Bueno, nire ustez, justu, baina, bueno, ikusiko dugu.
1: Ez duzu esperantzaren dire jarrita. Zein da zuen taldeko ingenieroa, zein nire pentsatu du nola egin baltsau?
4: Horrek.
1: Hemen, honek, lehendabizikoa, horren zuzare emengo ingeniaria.
5: Bueno, gutxo gara, saiatzen naiz, azkenian pentsau izan dut nola egingo dugun guzia, eta bar, baita aitan laguntzakin urte asko zein dolako horregatik, eta baki nola egiten den horregatik lagundu dit, ba planning guzia egiten.
1: Bera, zure aitak parte hartu du, piratetan?
5: Bai, eta horregatik, esperientzia handiekin, ba, horregatik.
1: Ze aholku eman dizu aitak kontxara iristeko? Inoiz iritsi alda bera kontxara?
5: Ez, zera, azkenean oso zaila da. Just, ja, hemendik portutik atatzen beha, oi, ba, izango da kriston exitua, ordon. Ea zeiten deun.
1: Aizu, aipatu digute baita ere, hemen, lapurretak eta izaten direla, baltsak eta lapurtu izan dituztela, eta hemen, rampan bertan, ez dakit, adi, bili beharko zarete?
6: Bai, hemen gaude, gero botako dugu uretara, ja, komer.
1: Ze korrika hasiko zarete, lehenak iristeko.
7: Bai, klaro, saietuko geha gure baltsa ba hartzen, baino ikusiko dugu ea zer gertatzen.
1: Aizu eta igual beste baltsan bat ola pixkat izorratu edo pixkat edo lehiakortasun hori baduzu edo?
4: Bueno, gura iztak ekarri ditugu ba, beste poltsa batzuk pintzatzeko.
1: Trampa eta guzti ingo duzu orduan, besteak izorratzera, kau en la leche. Eta hemen padeleko pala batekin ere egin duzu, arraun moduko bat.
4: Bueno, hau erabiliko dugu, ba, remo beseda, bera pentsatu du eta, bueno, hori.
1: Bueno, era ze ingeniari ugari ditugu tartean,
2: Bai, bai.
1: Loiola tarrak,
2: Inteligentia gare Loiolan.
1: Inteligentia dira Loiolan. Bueno, eskerrik asko, ze zenbaki zarete? 162 garrena, beraz, gerora Donostiko portura etortzeko intentzio bat duzu, ohartu zaitezte, 162 garrena Loiola tarrak, eskerrik asko, kuadrilla. Bueno, tira hoiek hemen
8: eraikitzen
1: ari Mikel. Baina esan dugu, 9:30etan goizean jendea prestegoela, sartzeko, izena emateko eta bar, eta gazetxo batzukin ere hitz egin dugu, entzut ezagun.
9: A ber, ze gertatzen dena horten lenguan lapurtu ziguten, hasik aurten baltsa sinplena.
1: Hori disgustoa, ez da, lapurtuta ero?
9: Bai, bueno, sartzen zauretara, da nik uste ja pentsatzen zula pixkat zurea ez da zula aurkituko. Hainbeste baltsen artean, eta ikusi genien batzu juten, eta esan genu, pues nada, igerian goaz.
1: Ta, ala ere, horten animatu zareten, nola ez?
9: Bai, bueno, egingo dugu baltsa sinplena eta bestelak guk kenduko dugu beste bat, eta ahi ezta.
1: Beraz, irabazteko eta esperantzarik, lehenak iristeko esperantzarik.
9: Ez, oza, ere ez dugu nahi dugu ondo pasa eta iritsi.
1: Zer moduz, lehendabiziko orduak?
9: Ondo, aber ze gertatzen den. Egingo dugu mantxo montatu eta lasai.
1: Erki, ba, animo hiek gora, ze pixka dikustez zaituztet, baju.
9: Bai, igoko ditugu.
10: Aba, ondo, hemen, goiz. Eta, bueno, ba, ber jendea etortzean, da gauzak montatzen, da, bela, eta ber zemuz eguna.
1: Zenbat izango zarete zuen baltxan?
10: Amar. Osea, imaginat.
1: Eta zuek zarete hemen, etorri zaretena, goizena?
10: Jundia batzuk material bila, haino, a ber, aurkitzegun zehose montatzeko. Baina, oain gaude bakarrikan bost, jendea lanen dago, eta gero etorrikoa goizen, da iritsikoa.
1: Era bat improvisatzen.
10: Bai, bai, aurten esan dugu, ba. Atzaitzen genuen, da esan genuen, bueno, pues, que salga lo que salga, eta jazta, listo.
1: Erki, ba, suerte, animo, eta iristen zareten, eh? Ondarretaraino, kontxaraino.
10: Bai, iritsi-iritsiko geha, no ez ustakigu baino, iritsi-iritsiko geha.
1: Erki.
10: Bale, eskerrik asko.
1: Agur. Bueno, egunon, zer moduz, hemen ari zarete, bueno, jo eta su esan behar nuen, baina aizearekin mantxo-mantxo ari zarete hauek hau batzen.
8: Peskanaka, peskanaka, baina, bueno, hortoko dugu eskenean hau egiten.
1: Zema garren urtea duzu, eh?
8: Ba, bigarren urtea da, gurea. Eta, bueno, azken urtea ondoratu ze, eta, bueno, pues, bigarren urtea, a ber...
1: Zer gertatu zen, enda bizik urtean?
8: Jode, ba, saltu gine nortatzera, eta, jode, ba, azken nuen aurkitzen gure baltza, eta, jode, ba, azkenean aurkitu genuen, baina gero ondatza joaterakoan ondoratzen zen, eta, ba, toa porzako.
1: Eta urtean esperantza duzu iristeko, edo nola?
8: Bai, bai, bai, azken urtean iritzen gine, agian bi ordu eta gero, baina, bueno, agian urte honetan ordu eta erdi.
0: Patxi, ez dakit erratzuko gure lagunak ze eskarmentu duen ontzi gintzan, baina entzundakoak entzunda, kaso ilusio eta gogoa doaia baino nabarmenagoa da, kaso hauetan, eh?
1: Bai, egia da, lehorrekoa garenok, ba, bueno, ez ezagura dugula hau, baina tira, agian guk ere zorte pixkatekin, gure baltsa ez litzateke ondoratuko, eh? Ingenierotik edo ingeniaritik ere zertxoa edo daukagu eta.
0: Aizu, Patxi, eta asko gustatu zaiz, zure konexioetan somatu dela portuko soinu paisajean horren tipikoak diren musika trompeteroa, txitxarron bere garaian jartzen zuten musika, eta era berean beira edukiontzuak usten ari diren kamioien burrumba, guztia dago portuaren paisajean, eh? Eta orain, esan bezala, bauntzia muntatzen ari diren taldeak. Patxi, iruditzen balin bazaizu, eguerdi aurreatxoan egingo dugu bat atzera berriz ere portuarekin, eta kontatuko diguzu, ea muntaketa lan horiek zertan dauden?
1: Ba, orduan, elkartuko gara berriro ere, uinbidez.
0: Gerarte, Patxi!

0: talde hau bihotzeko fonotekan du Mentxu Aiertza kimikari eta ikerlariak. Kantuan, lauretan.
1: Otza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzotza gelditu zara.
2: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai dazuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Abuztuaren 15ean, Amaiurko artzain eguna. Goizean ardi erakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, komtua eta jaka navarra arrazako zaldien eta pirinear, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
6: Oi! Arretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
7: Euskadi Irratia.
8: Iruñeko gure estudioan dugu, gaur elkarrizketara gonbidatu dugun laguna.

0: Felipe Txetxikia, Juan Beltz, kaixo egunon.
1: Egunon zoi ere.
0: Zer modu zaude?
1: Ongi izan beharko.
0: Ze giro, Nafarroko hiriburuan?
1: Bueno, gaur pelxago eta baina bueno, segurazki arratsaldean berotuko digu hemen ere.
0: Baserriko seme zaitugu, Felipe, eta nekazaritzari lotuta egin duzu zure ibilbidea bai ikasketez, bai ofizioz, ene sindikatuaren Nafarroako idazkari nagusi baitzara. Ez dago herritarrik aurtengo udako berot eta lehortearekin asaldatuta ez dagoenik, ikaragarria da paisajeak duen kolorea. Lehen sektoreari lotuta zaudeten okordea, kezka aresakonagoa duzu, eh?
1: Bai, kezka badago. Gainera, uste dugu, hau ez dela aurtengo kontua bakarrik izango, eta seguraski moldatu beharko dugu beste modu batzuetara, eta kezka nagusia da, bai. Batez ere, bueno, zuk esan duzun bezala, larreak gorrituta daude, eta normalean urri arte hazin da larretan egoten bazen, ja batzuk dagoeneko jaitsi dituzte bere belar sororetara, no, nola baita esateko, eta negurako bildu duten forraje hori ere ja batzuk hasi dira pixkat gastatzen, ez? Eta horrek gure ekonomia edo nekazariaren ekonomian ba bueno, eragin handia izango du.
0: Nafarroan zereal uzta 113 behintzat jaitsiko omen da. Gaur hasiko dute Herriberan mats biltzea. Inoiz baino lehenago da hori, eta abeltzainak esan bezala larri dabiltza, mendiak gorri baitaude, bazka eskaz, aipatu duzu epe laburrean bertan izan ditzakegula ondorioak, zein esaterako?
1: Bueno, ondorioak batez ere ekonomikoak, ez? Ez da erresa izango forraje hori nolabait eskuratzen, eta horrek gastu estra batera ekarriko du, ez? Eta egoera normalean batez ere abeltzaintzan ez pasen oso osasuntsua honek kalte handiagoa ekarriko du, ez? Eta orokorrean ba bueno, ez da bakarrik abeltzaintzan, baita segurazki zuk esan duzun bezala aleki zereal bilera bilketa horretan produkzioa bera egin du, eta hor klima aldaketa pixkate nabarmen zera da, ez? Eragina hortxe du, ez? Horrek ere.
0: Ez zer horrek behor batzuk ere baumen dituzu. Nola moldatu zara en horiek gozerik pasa ez dezaten?
1: Bueno, ez guk behorrak baino nik erleak ditut, ez? Behorrak nahi dauzka momentuz, baina bai, horre, bueno, momentu ontan hazienda gutxi daukagu guk, eta ez dugu arazorik, ez? Guk bazka nahikoa bildu dugu, baina bueno, hortati bizi direnak, azken finean ni enen teknikaria naiz, eta nik soldata nagusia nolabait esateko enetik daukat, eta niri segurazki alako eraginik ez dit egingo, ez? Baina, bueno, orokorrean inguruan ikusten dugu, afiliatuen gan ikusten dugu, batez ere hori, ez? Hazienda jaisten ari direla, eta ez dagoela bazkarik. Erosteko ere aukera segurazki asko ez dute izango, eta segurazki forraje on bat eman beharrean, ba, ahotza edo lastoa eman barko diote, eta hori ere eskaz.
0: Erlei dagokien, ez? Beroaldiak eta lehorteak nola eragiten diete?
1: Bueno, Nafarroan egia da udaberria nahiko euritsua izan zela, eta lehenengo lorealdia batez ere Nafarroan erdialdean tomillo eta romero hori izaten da nagusiki loraldi nagusiena, eta hor nahiko ongi ekoiztu dute, baina gerozko lorealdiak motxelagoak izango dira, eta seguraski ba eskobizo esaten diote adibidez Baldorba inguruan, horrek nahiko utxe egin du. Txilarrak ere bai, eta gaztainak berriz, gure inguruan gaztaina izaten da gehiago, bueno, obekixau toki batzuetan, beste batzuetan beroak jota, lorea desente bota omen du, baina, bueno, gure kasuan aurreneko uzta hori, eta, bueno, gu gainera ez garen ez mugitzen, ez gara trasunmanteak, guri ez daigu alako eraginik egin, ez? Baina, seguraski, udako loreak eta udazkenean ere izaten dira batzuk, ba eskaz, eta pixka bat horra hori dela gutxi gainera beste bilera bat izan genuen estatu mailan, ba nahiko zonalde batzuk nahiko ongi atera dira, ba uritiaiei esker, baina beste batzuk nahiko eskaz, orduan larri horrere.
0: Egoeraren larriak bultzata bazka maila bildu du Eusko Jaurlaritzak, eta horra adostu dute abeltzainentzako bazka batera erostea. Nafarroan nekazari eta abeltzainen ordezkariak uztailaren 16an bildu zineten, ia hilabete pasa zaigu. Zen eurizteaz eskatu dizkioenek gobernuari, eta bueltan zerantzun jaso duzue?
1: Bueno, hor bada asmoa, bueno, eta guk ere eskatu dugu, pixka bat, bueno, egoera baloratu behar dela, eta orain dela bi urte, ez gehiago izango da, lau bat urtere gertatu zen bezala, laguntza bat eterazen lehortea dela, eta nik uste dut horti joko duela, ez? Guk ere eskatu dugu pixka bat laguntza horiek nola bait tramitazioa erresa izateko, eta haiek ere esaten dute, bueno, azkenean dirua edo fondo haiek ere mugatuak dira, eta alde hortatik guk eskatu dugu lehentasuna emateko hortatik bizi direnei, ez? Hemen ATP figura hori esaten dugu horri zera emateko, preferentzia emateko, eta bizkat horti jo du, ez? Horti jo dugu. Gero Espainiar estatuak ere atera du beste laguntza bat, pixka bat fertilizazioari begira eta gasoilaren prezioari begira, eta horrez ere eskatu ditugu badirudi badagoela aukera gero komunitate bakoitzak bere pixka bat laguntza horiek nolabait nabardura batzuk egiteko edo pixka bat gehitzeko laguntza horiek, eta horrek ikusten dugu beti kanpoan gelditu direla batez ere, ba, kasu honetan erlezain profesionalak adibidez, mm-hmm. Hauek gasoilea, erabiltzen duten gasoilea ez da nekazari gasoilea, baizik eta gasoilea normala erabiltzen dute kotxeekin edo toterrenokin mugitzen direlako, eta lehen ere kanpoan gelditu ziren eta eskatu dugu adibidez kasu honetan hauek ere kontuan hartzeko, ez? Gasoil hori ere nolabait subentzionatzeko. Eta bizkat beste zestasuneko antxez du gogoa, baina beste zestasun bat edo beste bada, baina bueno, orokorrean bizka bat agertu dute asmoa laguntzak iraila aldera edo egoera bizka baloratu ondoren eta nola joan denu da ikusi eta aterako dituztela, eta pixka bat haiek ere aipatzen zuten, ez? Aziendarekin ere bere negoziazioa egin behar duela nekazari sailak eta ikusiko dela zenba diru ateratzen den. Orduan zai gaude hurrengo bilera baterako.
0: Zue konforme edozen kasutan entzundakoarekin?
1: Bai, asmoa badago eta gero jakin beharko da, ez? Zenbateko diru laguntza dagoen, hemen ez dugu eskatzen pixka bat nolabait forrajea gobernuaren eskutiko ostea, hemen lehen ere horrela egin zen eta kalkulua izan zen haziendako puruari begira, ez? Horrere eskatu dugu beste nabardura bat, ba bueno, horrere modulazio bat egiteko, ez? Hor nolabait hainbesteko hazienda, aurreneko haziendako puru batek nolabait laguntza horren uneko una jaso, handi gorako beste kopuru batek pixka gutxixago, no? Pixka modulazio bat, ez? Azken finean hazienda asko duenak, bueno, nolabait ekonomia eskala txiki bat ere badu, eta alde hortatik hori ere eskatu dugu, ez? Zela, ze uste dugu justuagoa dela, nolabait txikixagoari edo ertainagoi pixka laguntza hori eguneko unean iristea.
0: Aipatutakoa egoraren larriari adok erantzuteko neurri sorta da, baina aipatu duzu, espero litekeela datozen urteetan ere lehorte eta beroaldi urteak eta udak izatea, begirada luzeko nolako neurriak beharko dira?
1: Ba, ez da erresa, horri erantzutea ez da erresa, ez? Azkenean klima aldaketa honen jatorriak zera asko ditu, ez? Adibidez, nekazaritzari egozten zaizkio efektu invernadero esaten den horren euneko amairu amalau emisioiek nekazaritzatik omen datoz, ez? Orduan pixkat neurriak globalak behar dute, ez? Sektore bakoitzak egin beharko du esforzo bat nolabait emisioiek jesteko, eta gero bestaldetik uste dugu emisioetan ere gure konsumo ereduak, ez? Orokorrean zera hundia ekarri duela, ez? Lagundu duela efektu hauek edo klima aldaketa hontan, ez? Orduan ez da erresa hori guztia aldatzea. Nolabait esan nahi dut gutxitze hortan, ez? Klima aldaketa honen frenatze hortan edo gutxitze hortan pixkate zera globalak behar dute. Gero nekazaritzeari zuzenduta eta aurrera egiteko, ba ez dakit horre seguraski laguntzak eskatzen jarraituko dugu guk, baina gure aldetik ere esfortzua egin beharko da pixka bat gure modeloak eta gure funtzionatzeko erak moldatzen egoera berri honi, ez?
0: Aurten dugun lehorte honi dagozkionak baztertu aurretik, uraren kudaketaz galdetu nahi dizugu, Nafarroan urezak eta sistemak eta uraren banaketak egokiak aldira, ze euririk ez eta ura eskaz, ez dakit horrek gatazkarek ekarriko te duen, datozen hilabet eta urteetan?
1: Bueno, gatazka edo, bueno, esforzo handia egiten ari da Nafarroa alde hortan, ez? Oraintxe bertan berria ez da, eta orain dela biro egun atera zen, herri baforaldean, 22 milioi gastatzera, inbertitzera doaz, pixka bat, sistema horiek, gravitate erregadi hori, nola baita aspersio, edo, pixka, modu eranginkorragoan ura gastatzeko, eta horre esfortzu handiak egiten ari da, ez? Bai, segurazki, ekarriko ditu istiloak, ekarriko ditu eskaerak, baina dagoen urko purua hauxe da, ez? Eta pixka bat horrekin moldatu beharko dugu.
0: Gainerakoan, zer moduz dago Euskal Herriko nekazaritza?
1: Bueno, nik uste dut errealitate asko dagoela, ez? Eta gainera pixka bat aipatu behar dugula ere gauzonak badituela, eta errentagarritasuna eta gauzak ongi inezkero badela sektorean, ez? Pixka bat iruditzen zaigu interes bat dagoela orokorrean esateko dena gaizki doala. Eta ez da hola, ez? Ikusten ari gara mundu mailan gertatzen den fenomeno hau, ez? Ikusten dugu inbertsio fuerteak eta kapitalak nolabait lurrak erosten ari direla, eta pixka bat diskurso negatibo hori zabaltzeko asmoak ere badirela, ez? Azken finean, likadura sortzen dugu, eta gaur jaten dugun bezala biharko gurenaren jan beharko da, ez? Eta uste dugu alde hortatik indarra badugula. Orduan pixka bat diskursoitatik kanpo zabaldu nahi genuke ere badela aukera eta ontatik bizi daitekela, ez? Eta ez dela dena iluna.
0: Arazo kroniko ezein berri ez harago, zein da, zeure esanetan, Euskal Herriko lehen sektorearen indargune nagusia?
1: Bueno, indargune nagusia da sektorea badagoela, ez? Eta pixka bat gure indarkeria baino aulkeria ikusten dut momentuetan prezioa, ez? Eta hor uste dut borrokatu behar dugula. Azken finean ari gara gu ere sortzen pixka bat laguntzen menpekotasun bat, eta horrekin nolabait hautsi behar dugu, ez? Prezioak izan behar du gure borroka nagusia, ez? Uh-huh. Orain dela 40 urte 20 behiekin bizi albazen, orain 100 behar dira. Hori ez da normala, ez? Segurazki konsumo eredu aldatu da, segurazki familia batek bere soldataren 100% gastatuko zuen garai batean elikaduran. Hori orain asko gutxitu da, ez dut esan nahi honekin konsumitzaileari izan behar digula izue, hemen janaria pagatu behar da, egia da, baina ez dugu ere horrekin abusatu nahi, nola bait esateko, ez? Baina ikusten dut, elikadura kate hortan prezioaren edo balioerantzi horren partekatzea ez dela justua, ez? Momentu honetan distribuzioak indarra handia dauka, eta uste dugu gainera, lehen esan bezala, ez? Interes hori badagoela kapitalak sektorearekin egiteko, eta orduan bai prezioak gora egingo duela, ez? Fondo inbertsioak eta egiten badira nagusi, orduan bai prezioa haien markatuko dutela, ez? Eta pixka bat gure borroka hortik joan behar du, ez? Likadura kate hortan gure prezioaren defensa.
0: Orain epatu diguzun aspaldi ez dela berrian ere esan zenuen, elgarrezketa horrengo iburua zera zen nekazaritzatik ezin dela bizi esatak bidearrazten dela inbertsio funtsei sektorean sartzeko, eta titularoko horrek ere zerpentsa eman digu, eta galderak ere pilatu zaizkigu, hasteko nork esaten du nekazaritzatik ezin dela bizi?
1: Bueno, askotan guk. Nekazari asko entzuten duzua, nini semeekin ez dut nahi olako nire bizi modu hau jarraitzea, ez? Askotan kutsatu egin gara, geok ere kutsatu egin gara zera horrekin, ez? Diskurso horrekin. Eta gero bestaldetik laguntzen menpekotasun honek, batez ere sektore batzuetan, beste batzuetan baino gehiago, diskurso hori ere ekarri du, ez? Eta zabaltze orokorra, ba bueno, pixkat lehen esan bezala, askotan orain komunikazioa mugitzen den bezala, WhatsApp bidez, WhatsApp golpeak bidez, eta hainbat mensaje ikusten duzu, eta esaten duzu, jo, hau ez da errealitatea, ez? Eta horrek ere pixka bat jaten ari da sektorearen diskursoa, ez? Ikusi genuen, orain dela 3-4 urteko traktoraetan ere, holako mugimendu bat, ez? Esan ez, bueno, dena gaizki dago, hau ezin da horrela jarraitu, honek ezin du horrela jarraitu. Ez dakit, erresa da kutsatzea diskurso horrekin eta hortan gelditzea, eta pixkat horri ere aurre egin nahi genioke.
0: Eta biziel daiteke nekazaritzatik, edo biziel daiteke ondo nekazaritzatik?
1: Bueno, batzuk bizi dira, ez? Pixkat egie da, gustatu ere egin behar dela, ez dela erresa zerotik astea, askotan bueno, familia arteko jarraipen batez badago zerotik astea oso zaila da, baina bai, batzuk bizi dira eta nik uste du gaina gustora bizi direla, ez? Hor gogoan dut gure ejecutibakoa den Diego Alonso nola esaten zuen, niri goizean jekitzea ez zait kostatzen, ez? Gustatu egiten zait egiten dudana. Eta hori ere garrantzitsua da, ez? Segurazki ez dugu ez du nekazaritzak ez dakit fabrika batean 8 ordu sartu eta dena, bueno, aztuko dut horrengo egun arte. Aukera hori ez du, baina bueno, hori ere baloratzea da, ez? Hori alda ongi bizitzea. Horre askotan zertan jartzen dugun erreparoa ere horrek asko esan nahi du.
0: Nabarmendu duzu esandakoa, inbertsio funtsei sektorean sartzeko atea zabaltzen diela nolabaiteko ezkortasun horrek, ez dakit jada ari ote diren Euskal Herriko lursailetan sartzen eta adibide zehatzik ba ote duzun zentzu horretan.
1: Bueno, Euskal Herrian adibidez Nafarroan bertan daukagu kaparrasoko ikulu hau, ez? Ez dakit hau fondo inbertsioak esaten duanean, bueno, izaten alda bi hiru nekazari dena erosten ari direnak, ez? Mundu guztiak behiak ikusten ditu, baina behi hauek elikatzeko hektareak eta hektareak behar dira, ez? Eta hor baitu inguruan nekazariak eta esaten digute, ez? Hemen subastan ateratzen bada edozein parzela hauek hartzen dute eta ezintzaie guan nekazariak eta esaten digute, ez? Hemen subastan ateratzen bada edozein parzela hauek hartzen dute eta ezintzaie

0: bai, gertatzen ari dela.
1: Traktoreak hartuta duela hilabete urte batzuk egindako protestak aipatu dituzu. Protesta horien begirada asko eta asko Bruselan zegoen jarria. Europar Batasunak Mercosurrekin adostutako merkataritza hitzarmena gero eta gertuago dago esate baterako, eta horrek aiztatu zituen protesta horietako hainbat eta hainbat. Ze ikuspegi duzu akordio horren inguruan?
0: Bueno, gu beti izan gara akordio hauen aurkakoak, ez? Nolabait esateko akordio hauek lagunduko dute hango nekazaria hundia eta hemengo nekazaria hundia, ez? Azken finean, merkatu libre hori hauek nahi dute, ez? Ez dugu lagunduko seguraski Brasilgo nekazari txiki bat eta hemengo txiki bat ere. Eta hori, ez? Gu beti horren kontra egon gara, baina ikusten dut traktora dauetan eta pixkat diskursoa jantzutela, eta seguraski hori bultzatzen ari ziren asko, agian Argentinan lurrak erosten ari dira, eta pixkat olako kontraesanak ere ikusten ditugu, ez? Alde batetik ari zarete hemengo seguraski, ez? Zeonek ere politikatik ere badu zerbait, seguraski ari zarete hemen pixkat istiluak eta kontra egiten, baina benetan zuek nahi duzu olako merkatu eredu bat, ez? Eta, bueno, pixka bat horrek nik uste dut erabilera bat ere ekarri duela, lehenengo sektoreko erabilera bat, eta hori ere etzaigu gustatu.
1: Azken hilabetetan esan dako Europako nekazariak Bruselan egin dituzte protestak, eta bertan Europako erakundetan ere oihartzuna izan dute. Datozen hilabeteetan negoziatuko dituzte 2028 eta 2034 arteko aurrekontu europarrak, Europako nekazaritza politika bateratuaren bueltako eztabaida ere sekula itzaltzen ez den erabaki hori da. Eztabaida hori da barkatu. Ezakit aldaketarik ba ote datorren ildo horretan?
0: Bai, segurazki bai. Ez zazpi urtero egiten da reforma. Azken finean, reforma horiek, ez azkeneko reforma. Ez dira reforma sakonak ere. Normatiba beti esaten dute, pixka bat arinduko dutela, baina gero eta normatiba ondiogoak hartzen dute. Eta orain negoziatzen ari dena batez ere zenbat diru jarriko den, ez? Eta hor, bueno, argi dago, bera egingo duela diru kopuruak. Segurazki, Europak ere bere beste behar batzuk edo hasen nahi dituelako. Eta horriek ez dira berri onak guretzat, ez? Baina hor, pixka bat guk ikusten dugu, bueno, batez ere diru horren partekatzea behar duela hobea izan, ez? Ze adibidez lehen aipatu dugu, ez? Fondo inbertsio hauek eta zergaitik dute hauek paka, ez? Zuk ekonomia eskala batzuk egiten dituzu, baina indartsuak, hor moztu behar da, ez? Bidea hor moztu behar da, egia da globalean ere begiratu behar dela, eta zenbat diru jarri behar duen Europak, gero eta helburu gehiago dituelako, ez da bakarrik nekazarien errentagarritasunari eustea, baita baitu beste helburu batzuk inguru giroari begira, klima aldaketari begira, eta horrek ere Europak ere hortik jo nahi badu, gastu batzuk baditu nekazariak hori aurre egiteko, eta gero eta helburu gehiago eta gero eta diru gutxiago, ez da erresa lotzen, eta alde hortatik ez dira berri onak, ez? Baina batez ere guk ikusten dugu azkeneko urtetan ere partekatzea hori behar dela zuzendu.
1: Lehen sektorearen lana eta borroka daude alde batetik, Europa, estatu, zein erkidego mailako politikak gero, eta azken katebegia edo kontsumitzailea litzateke, eta sarritan hitz egiten dugu kontsumitzaileen autuen inguruan, bertako erosi behar dugula, bizitzako beste zenbait alorretan ez zegoela inporta dirutza gastatzea, baina bertako produktuak pixka bat gehiago badira, horrekin pixka mutura okertzen dugula. Ez dakizuk ze iritzi duzun horren inguruan, edo ze gogoeta duzun geurekin partekatzeko?
0: Bai, hori zuk esan bezala guk ere ikusten dugu, ez? Ohiturak aldatu egin dira, ez? Eta pixka bat moldatu beharko dugu horretara, ez? Gero eta jende gehiago bizi da hirietan, distribuzioak asko agintzen du, sukaldatzeko orduan hainbat gaztek igual ohitura hori galdu du, ez da garai bateko etxeetan egiten zen bezala, ez? Eta alde hortatik ez da erresari adibidez hemengo produktuei, bastakit Idiazabal bat bati, seguraski fidelagoak ziren orain dela 10 urte hemengo kontsumitzaileak oraingoak baino, ez? Gazteak badu zera hori, ez? Probatzeko aukera hori supermerkatu batean denetati dago, mundu mailako zein gazta ikusten alduzu adibidez, eta pixka bat hor galtzen ari gara, ez? Borroka hori galtzen ari gara hor, eta gure diskursoan, bueno, kontsumitzailea beti aipatu behar dugu, ez? Azken finean garrantzitsua da hemengo ekoizpenari eustea, ez dakigu zer gertatzen

0: Tuko den biharko egunea, baina baina nolabait elikadura subirautza beharrezkoa dugu eta jabetu behar da hortaz kontsumitzailea ere, ezta.
1: Eldu dizaigun alde personalari, Felipe, zu azpirotzen jaioa zara, ze etxetan?
0: Ba, Peitzenea etxea, hori da, gure etxearen izena.
1: Peitzenea etxean.
0: Mm-hmm. Hori da, Peitzenea.
1: Peitzenea etxekoa.
0: Bai.
1: Ados, ara, duela aste pare bat, Larraungo alkatea izan genuen gurekin izlari, kontua da, pentsatzen dugu jakinaren gainean izango zerela, Nafarroko gobernuak Iruña eta Donostia lotzen dituen autobus zerbitzuan aldaketak diseinatzen ari dela, Larraungo herritarrak oso kezkatuta eta haserre daude, Iruñetik proposatu dietenarekin, onatz, zer esan zigun Larraungo alkate, Mikel Uartek.
2: Nafarroko gobernua, haidok prestatzen Iruña Donostiko zerbitzu berri, eta... Ja, batzen ezki hau kontunekin 2018-tik eta ja ordundi jakin izan du ginean bere asmoa zela tronkaletan edo bide nagusitara dauden geltoki kentzea eta oi gutxi baliz kendu zidute parada tronkala nagusitan eta jarri zidute eskarapeakoan edo ademandako zerbitzu eskaxa, oso eskaxa eta despopulazio ikuspegitik, eta, bueno, ikuspegitutatik, ba, ez daude inoinkin ados.
1: Auzionen jakitun baltzera, Felipe?
0: Bai, orain dela gutxi jakin dut nik ere, eta bai, alkateak aipatzen duen bezala, ez, justo orain, orain dela hilabete pare bat, aurkeztu zen lege proiektu bat, Nafarroako despopulazioa dela eta, eta bueno, pixka bat haien asmoa lege honen helburua horixe da, ez? Nafarroako herri batean bizi edo Iruñean bizi, pixka bat zerbitzu berak izatea, aukera berak izatea, pixka bat hori da lege horren helburua, ez? Da gero bestaldetik ikusten ditugu holako erabakiak, ez? Mm-hmm. Aitzakia jarri dute ba hainbat tokitan autobusak gelditzea, adibidez gure herrian portuan bertan eta bai nahiko leku eskaxa zen, nahiko justua zen. Baina ez du sekula arazorik karri horrek, ez? Eta pixka bat pena da, bai, pena da, pixka tolako zerbitzuak, egia esan, gero eta gutxiago erabiltzen ditugu, bakoitzak gure kotxeakin erabiltzen dugulako, baina oraindik bada jendea, badibes ronkalesak kasu hontan erabiltzen duena, ez? Eta pixka bat atzera pauso bat iruditzen zaitu, bai.
1: Asko aldatu alda azpirotz, ume garaitik ona?
0: Bueno, bai, aldaketa badago, bai, adibidez, lehenengo sektoreari begira, lehen etxe guzitan baziren 10, 15, 20 behi gehienak zituenak, eta hortatik bizi ginen, seguraski, lehen nekazaritza nolabait jateko, abiltzeko, eta zer gutxi gehiago, baina, bueno, esneak batez ere ekarri zuen, pixka bat, baserriak altxatu egin zituen, ez, nolabait esateko. Hor eredua asko aldatu da, momentu honetan esnea ateratzen duenik ez dago inor, Nafarroareko datuak begiratzen baditugu, 80. hamarkadan izango ziren 1500 nekazari segurazki esnea ateratzen, orain 150 besterik ez dira, ez? Orduan alde hortatik aktibitatea asko jetxi da eta horrekin batera populazioare bai, ez? Garai batean etxeetan jende desente izaten zen, seme-alaba asko izaten zen eta orain nolakorik ez dago, ez? Orduan alde hortatik aldaketa desentea da bai. Mm-hmm.
1: Peitzenea etxean jaiotako senideren batek jarraitu aldu lehen sektoreko bidean, Felipe ez gain?
0: Bai, bueno, anaiak jarraitu du, bueno, ahi esan bera izan da oraintxe jubilatu berri da, bera izan da nekazaria, eta bueno, oraindik behorrak, zelein nahi paditutu izu, behorrak bera izenean daude.
1: Nahi.
0: Eta, bueno, nik erle batzuk ditut, enola baita afizio moduan, ez, ni hortatik ez naiz bizi, baina bai, bate jarraitu du, eta, bueno, hortatik atera du bere ogibidea.
1: Mm-hmm. Erle zaintzai patuta ezakit listora asiararekin gamez gaiztorek izan ote duzun?
0: Amezka historik ez, baina borroka bat, bai, hortxe gaina urten nahiko indartxu dabil, urte ezetan honek biskata hauen presentzia onditu egiten da, eta bueno, hor trampeoak eta jartzen ditugu, baina ala ere nik uste dut erleak ere ikasi dutela desente, bat edo beste eramaten dute, baina bai, hortxe dabil.
1: Felipe Etxetxekia gaur Faktoria Magazineko elkarrizketa nagusian, ezakit lehen sektoreko sindikalistok oporrik egiten aldu zuen?
0: Bai, egiten ditugu oporrak, bi aste oporretan egon naiz, baina bueno, mundu guztia bezala baitu gure egutegiak eta gure orduak eta gure eskubideak nolabait esateko.
1: Eta ze baliatu aldituzu atxeden orduak malabariak egiteko? Bestelako malabarezari naiz, kisiko ez, noski, ze hori egiten omen duzu, ala esan digute?
0: Malaba, bueno, bai, oianek aipatuko zizun. Bueno, ez nio eta ez malabareista, tarteka pixkatu umekin jolasean, baina besteria, eh.
1: Ba, Felipe Etxetxekia, Juan Beltzenez sindikatuaren Nafarroako idazkari nagusi, eskerrik asko Iruñeko gure estudiora etortzeagatik, gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik, estimatzen dugu keinua eta animo, ez, ze pentsatzen dugu hilabete latzak datu zela, lehen sektorean ere.
0: Bai, eskerrik asko, eta, bueno, nahi duzuen arte.
3: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Asteazkenean EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

0: Ostiraletan egiten dugu antipodetara, baina astea atzeko zaurrera astea erabaki dugu. Eneko Azkue, gaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zeneko?
1: Ondo, ondo. Mentxelana bukatuta.
0: Ez duz, bai, ez dizugu sekula galdetu Australiako zure aste buru ez? Kalgurli inguruko aste buru ez?
1: Ah, bueno, ba, egitezan neiko ondo pasatze, hemen aste burutan. Naizta pikutan don, ezer esan herrila, no, han galduta don herrila, beti zoze, dakabiteko. Eta esat... Batzutan golea jutegea, angurok ikustea eta pelotai kolpea batzu jotzea. Bestetan, ba, taberneta jutegia, tabernak batetik abaztea jutegia, eta geho parranda ite deu, parranda pixkat, eta geho beste batzutan karaokiare ite deu, atzo adibidez, lagun korear batzukin afai galanta ingendun. Han korearrak mundialak dira, zea hortan. Zeukalde kontukin da mundialak dira, eta janka arrein genuen atzo gaben.
0: Indarrak hartu behar dira, gero asteak dakarrenari ondo heltzeko, eh? Eneko gaur, kalgurli inguruko meategietan lanean ari zarela gogoratuko dugu, eta segurtasunaren inguruan hitz egin nahi genuen zurekin, ze ogibide, bueno, arriskupekoa izan bada, ez dakit zen segurtasun neurri dituzuen meategi inguruan lana seguru egin alizateko?
1: Bueno, asteko meategi mordua daude hemen, asko do, batzuk... Baita kalgurli bertan, baita urrutirare, ordu betea edo, azte hontan adidez, da jundan azten toki berdina juten ari naiz, da hoi urdu betea dago, baina beste batzuk, ba, erritikan bost minututa oinez, beste mehatei batzu daude, Jesu Kriston zulua, boste metro sakonerako zulua dakau, herri ondon, eta, ba, danak mehatei guztik, zea, eskatzeue, inbeituzu, ez dakit nola izangoan, nik inglesezko hitza dakit, hemen asko ibiltza eta hori, baina ez dakit euskia zo erdea zo nola izangotean, baina indukzioa, kolako zoze ditza joe, inglesez, eta kurso tankerako batzuk dira, eta kurso hoitan azkenen inbeituzu, ba, zea pila bat, azterketa moduko bada, azkenen bertan ordenagailuz inbeituzu, kurso hoik, eta bertan behitzi askatzu, erantzunak, Ez da zaila, kontu zaila, baina prozesu bat inberrekoa da, eta nik ja iru egun pasan itxun, eta egunian amar ordu eseita ordenagailu aurren, mehatei guztita jun behar nun, mehatei bakoitzak, ba, olako bat eskatzezun, galdera berdinak zian aldiro, baina, zaki horiak utzin behituzu, ikasin behituzu behin balioak, enpresa bakoitzan balioak, azkenen gutxi gora bera tankerako dala dana, baina hoi, prozesu bat bakarki, eta mehatean sartu baino lehen, ba, hoi, iru lau edo bostu ordu esei berdezu ordenagailu aurren, hoi dana ikasteko, eta zenbateako abiaduran joan berdezu mehateiko parte hontan, eta lurrazpilan zenbateko abiadura, eta behin bozina jota aurrea zua zela esan nahi du, eta bi atzea dala, eta iru ez dakize, eta olako gauzak ikasi berdia, ze kanal dan itzeiteko lurrazpilan, eta ze kanal dan lurretikan kanpo itzeiteko, eta irratila, azkenian danak irratila emateue, lurrazpilan guazela eta azkenen, bueno, arrisko, istripuketa ekiteko, ba, gauza pila bat ikasi behituzu azieran.
0: Formazio zorrotza, beraz.
1: Bai, bueno, ez da hain zorrotzare, orduk pasabituzu eta nahiko obsesionatuta da, australiano kontu ekin. Baina, adibidez gio, aldiro egunero, mehateira aliatzean bakoitzean, baku adibidez, ba, zeitardik zazpik aldeno aliatze gehala mehateira, putzin berdeu, eta ba, alkoholimetro baten putzin berdeu, eta han eakustizu, ba, bueno, positiboan ezkeo, buelta erdila banda itxeakun berdezu. Ego ezintzea sartu, edo hogei minutu itxain behituzu, putzein berriz eta berrize positiboan ezkeo itxeazuaz. Eta hoi aldiro, sartzean aldiro, erteteako nez noski azkenen, ba, bueno, ertetezenen ja ez dakin jungo arduraik behaiek, baina, Junber basu ez daki zerta herrira huelta, eta geho berrize atzalde nitzu gure berrazea mehatei berdinea, putz berrize. Sartzean aldiro, putz. Naiztea iru aldiz eta sartzean, aldiro putzin berrezu.
0: Ah, beraz hori, eh? Alkoholimetroa mehatzean
1: sartzean
0: aldiro.
1: Bai, kontu ekin da asko.
0: Ekipamentu hori dago kionez, mehatean sartzeko, zezer jantzi behar duzu, eh?
1: Bueno, normalen... Bai, ere mugustian, bai lurrazpin eta bai kanpo neondare beti hemen berdezua, betiko zea kamiseta hori ja, naranja fosforito oitako batean berdezu. Ta, ta hoi, geore galtza luze hoik, zea hoikin panda fosforito hoikin ebai, ta geho normalen hor kartelenetan da jarte jo gurire gukean Euskal Herri neobretan bazkau kartelak eta batzutan ba, kaskoa jartzi berdezu ire mu batzutan jo, babesteko antia juke zeak ikusteko baizik eta begi babesteko antia juke o, eo eskularru ibile dituzu eo dana alakoa ibile behar zu, baina han jartzei zu ez tezu danen beti ibili behar dana. Mm-hmm. Baina kamiseta eta hoik zea, bai, azkenen ikusgarritasuna handitzeko oza da, eta bueno, bai, zuri urrutitik zeo ikusteko. Mm-hmm. Baina hoi beti derri hor, eta zapata puntak horra daken zapata hoike bai, burrinizko punta hoi dakena, biletzak eta baizteko, hoi beti giltzea. Mm-hmm. Akio kotxetan adibidez, lurraspira joan behar bau kotxiak, da gure enpresan adibidez 20 kotxe hola dazke, baina pare batek bakarrikan dake lurraspira sartzeko baimen hori. Ta hoik ematewe ba metro erdi, metro bat edo igual metro terdiko zea bandera luze bat gorri badake. Ta X bat tankerakoa daka banderak eta argila itxeu. Ordun lurraspira sartze samakoitzian azkenen lurraspia makina ikiarrian daude hondik daude. Ta ikusgarritasun oso txarra dake. Makina oso goian dihua eta batzutan ba, kotxia oso gertu galdimaka o, kontuatu gabe o, asko urbildu bazaio kotxia, bueno, bintzat bandera ikusi leik, eh? Azkenen ba, topatzeko. Jakin dezaten ba, gidarik, makina undioien gidarik ba, kotxia bertan dola. O, best, bandera eokiko espazun da argi gutxiki lurraspin eta ikuskarritu zion txikiakin elueke ikusiko mm-hmm. kotxia eta jata horretik anaman golueke. Ha kontatu gabe gaina, bakizu trastea ondikierri ondik, emateitu hor lurraspiko, osea, zator, burrizko zatorra ondik bat zela dira.
0: Eta eneko, mehatzean, bakarrik, zeure kabuz, ibili altzaitezke, edo beti taldean?
1: Ba, nei pare bat aldiz, tokatu zait, bueno, pare bat aldiz bakarrik, hon naiz lurraspin momentuz,
0: bai.
1: Baina bestela, osea, normalen, taldeka ibiltzeke azkenen, baina beti azken, lanakin behitunen da pertsona baino gehioko lanak dialako. Baina tarteka batek ez dakize jaso berdula eta kotxia hartzeu eta ez dakit nua emateu. Baina ere mu oso handik dira, esan nun bere garaia noen dela azte batzuk, ba, meatei batzuk Gipuzkoan azalera dake.
0: Mm-hmm.
1: Ez dira dana zulua eta kontu da, zera, ez dira dana meateia kakotartian ezatekoa. Azalera hundila daka, eta jorek adibidez guazte honetan kanpamenduan gaude, lanen, eta han ez dago inungo arriskukan. Han nahi izan ezke horrek fosforito gabeko arropakin ibildeik, ez dago inungo arriskukan, han jendiak loitxe da jaten emateien tokia da, orduan ez dago inungo arazoik arropa normalak emateko, baina jo lurraspin adibidez, ba bai, bai, ezintzea ibili, egozei maun, ezintzea ibili, kotxean ibil berdezu ezintzea, oinez ibili aldapan, eta bai, nahiko zorrotza dira, azkenen, edozer gauza gertatu ezkio behiri, bai, ardura hundila dake, zera, enpresa ez dana, eta
0: bai.
1: Meateian nagusiak eta. Ondo zaitu behar zaitu.
0: Ba, meategietako segurtasunez hitz egiteko gogoa bagen eukaneneko azkuerekin, Kalgurlin arratsaldeko bostak jotzea, Ramaikak hemen Euskal Herrian. Eneko, eskerrik asko.
1: Ba, izu, onda izan.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Donostia aro berri batean sartzear dela iragarri du Joni Insausti Donostiako alkateak Euskadi Irratien. Udazkenean, topoa inauguratu eta lanak bukatutakoan, Donostiarentzat azpiegitura handi bat eraikitzeko aroa amaituko da. Eta etxe bizitza erdigunean izango duen beste aro bat hasiko da. Bi arrain zuzen, auditzakularreko operazioa martxan jartzeko lehen izapidea beteko du Donostiako udalak. Etxe bizitza babestuen portzentaia gutxieneko 140%-tik gorakoa izatea nahiko lukela adierazi du Jon Insausti alkateak berretsiz bere helburua klase ertaineri irtenbidea eskaintzea dela.
4: eta jendeak galdetzen duenean, jod, baina klase ertaina zer da, ba, bueno, etxe bizitzari buruz hitz egiten dugunean, ba, merkatu librean erosteko gaitasuna ez duena, baina baita ere, baremo publikoetatik gorantz dagoen hori, ez? Eta uste dut hor topo egiten dugula Donostiarren konpuru handi batek. Eta hori askotan lortzen dugu, ba, etxe bizitza tasatuaren formularen bitartez. Ba, bueno, uste dut honek behar duela izan, ba, etxe bizitza tasatuaren plaza handi bat.
3: Euskadin udalak dagoeneko onartzen ari diren tasa turistikoa Donostiaren garaipena izan dela ziurtatu du Jon Insaustik, naiz eta ezin izan den berak nahi zuen bezala uda honetan bertan indarrean jarri. Ertzaintzako sindikatuek baliabide gehiago eskatu dituzte asteburuko erasuetan 9 ertzain eta 2 udaltzain zauritu ondoren. Areago, SIPE sindikatuak Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren dimisio eskatu du ez delako gai bere polizien segurtasuna berma. Atzeko. Erne, Euspel eta SIPEK ertzain bitarteko eta babes gehiago eskatu dute, ertzainak ez daitezen segurtasun arriskuan gertatu. Poliziek esku hartzen dutenean gero eta gehiagotan erasoen biktima izaten bukatzen dutela diote sindikatuek eta bitarteko faltak ertzainen arrisku egoera areagotu egiten duela. Eraso hauek ezin direla ohiko bihurtu diote eta Ernek aurreratu du erasoak larritasunaren araberako ondorio eta erantzuna izan dezan ekimen hasi duela. Bilboko aireportuaren emaitzak hobeak izan dira ekainean iragarpenak baino. 725.000 bidaiari izan ditu denera, iaz baino 107.2 gehiago. Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendariak Radio Euskadin adierazi du, uda ona izaten ari dela.
5: Estamos mejorando las previsiones. El mes de junio fue bueno. Cerramos con 725.000 pasajeros, lo que supone un 7,2%.
3: Eta urte hasi denetik, Loiuko aireportua aukeratu duten bidaiariak 1,8% gehiago izan dira. Iban Grande aurreratu du, aurtengo neguan Granada, Napoli, Venezia, Roma eta Turinekin loturak izango dituela Loiuko aireportuak. Falta dituenaz galdetuta, Serbiarekin eta Europa iparraldeko hiribururen batekin lotura izan nahiko lukela esan du, eta Frantziarekin hegaldi maiztasun handiagoa. Nafarroako Estatistika Institutuak berriz, uztaileko trafiko istripuei buruzko datuak argitaratu ditu. Biktimak izan dituzten ezbeharrak 135 gutxitu dira, 12 izan dira hiriburukoak, hiri barrukoak, eta 31 hiri eta herri arteko errepidetan gertatu dira. Istripu hauetan, ez da inorril, eta aldiz, zaurituak 42 izan dira, hauetako 12 eri etxeko arreta behar izan dute. Errepide sare nagusian orain azpimarratzekoa da, Irunen AP8an 4 kilometroko autoilarak daudela Bilborantz, Kateako ordainlekuan hasita trafiko ugariagatik. Goizean, odeiak eta haize aldakorra izango ditugula dio, Euskal Meteen iragarpenak odeiak ordea, saretu eta arratsaldea eguzkitsua izango da, lehenengo argituko du Euskal Herri hegoaldean eta ondoren itsasartzean. Arratsaldean iparreko haizea nagusituko da, eta temperaturan aldaketa hondirik ez, 25 eta 27 gradura iritsiko gara, itsasartzeko hiriburuetan, eta 33 eta 35 gradura berriz barnealdeko hiriburuetan. Eguerdien izango da urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Portuko goiza ekarri digu abuztuaren 10ena, kontziola efimero bihurtuta Donostiako kaian ehunka pirata, sokak, bridak eta gainerako tresnak hartuta Kontxako badia abordatzeko pronto. Eguerdia baino lehen egingo dugu batatzera Patxi Irigoien lankidearekin, eta saioa amaitu aurretik portuetako paisajean ezinbesteko izan diren emakume zamaketariei buruzko erakusketa bat ere ezagutuko dugu.

Amaika terdietan jarriko dituzte salgai de nazionalek Donostian, Kursalen, Urriaren 18an eskainiko duen kontzerturako sarrerak, Brooklynen, 1989an sortutako taldeak, bi urtean eskaini duen lehen kontzertua da, eta urtengo bakarra, ikusmina, nabarmena da esan beharrik ez dago, sarrerak pasaden asteko astelenean jarri behar zituzten salgai berez, baina eskari oldearen ondorioz, astebete atzeratu dute salmenta orokorra. 11:30etan abiatuko dute, sarrera eizauri, First Two Pages of Frankenstein taldearen azken diskokoak dira, aukeratu ditugu, doinuak, Eukaliptus.

0: Aixun Alberdi, kaixo egunon.
1: Bai, Berdin.
0: Zer moduz, Aixun?
1: Ondo, zure bai.
0: Oso ondo, zuen zuteko pronto.
1: Bale, ba.
0: Lanean harrapatu altzaitugu?
1: Bai, bai.
0: Eta zertan ari zinen gurekin hitz egin aurretik?
1: Bueno, ba, ontsa initzan ja bukatzen, naon, nire lehengo lana esango deu, ba, garbitzaile naiz, eta gero beste lana itzet, ba, adindunak zaintzen.
0: Beraz, garbitzaile eta zaintzaile, biak ala biak, eta orain,
1: bai.
0: Goizeko lana, enpresa bateko bulegoa garbitzea.
1: Hori da, hori da, eta oin bukaukuet, amabitan bukaukuet, eta oin juten aizen edadetu Andre horrena, ba, oporra dauzket,
0: bai.
1: Irail jarte. Eta gero, arratzaldia jungo naiz, ba, beste Andretxo bat zaintzet,
0: bai.
1: Eta arena lauterritatikan seiterrita bitartia juten naiz, egunero.
0: Ja, beraz,
1: gero oporra dauzket bale. Baita ere.
0: Baina berez, zure ohiko enmartxan bi lagun zaintzen dituzu, eta gero
1: bai,
0: garbitzaile ere bazara. Baina une honetan
1: bai.
0: Oporrak dituzu zaintzaile lan horietako bati dagokionez behintzat.
1: Bai, bai.
0: Aixun, aurrez sukaldari ere aritutako azara, eta guk gaur zurekin hitz egin nahi dugu adinekoen etxeko zaintzaile euskaldunak nekez topatzen baitira, zure jabetuta gongo zara noski?
1: Bai, bai, egila leku askotatik deitzei be. Baina, ba, azkenien, ez du berri igual egun guztirako, ni zaitzituten pertsona, hau edia pixkat laguntzeko, entenditzen.
0: Bai.
1: Ordu pixkat, ordu tegileret ondo junbertzaizu, konpaginatzeko, batekin da bestiekin.
0: Euskara baizik ez dakiten horiek edo batez ere euskaraz bizi diren adinekoek noski eskertuko dute euren hizkuntzan hartatzea eta zaintzea hori ere ikusiko
1: bai,
0: duzu.
1: Nik uste behaientzat oso zaile dela, ba, beti ohitu di euskeraz eta orduan behaientzaten nahiko zaile da beste hizkuntza baten ez dut esaten ez dizkela konponduko baino bakizu. Hasieran gorra itzesako be, behaien hizkuntzan ezan jentiekin. Porque hori da lehen esati zuen da, eske euskaldunen nahi deu esatei zue be, zurean etortzeinak, ez dakit, gero pentsatzen oituko lizkela, baino betire bertako jentiekin, ba, gehiago behaiek, ez dakit, gehiago identifikatzei la pentsatzet.
0: Euskarazko tratuaren bila datozenei, ez ezko asko esan behar aldiezu?
1: Ez da, zer galdeu nahi diazun ez dizutu.
0: Ez, alegia ea ja ezin note duzun jende gehiagorekin komprometitu nahikoa lan baduzulako.
1: Ba, momentu bi hauekin ja nahiko eta dauketenakin, porque egunia sorti hor duitetun lan orduan nahiko, gero etxia emateko eta abar. Hombre, estremo baten, ba, bai, baino, nik azkenien hartzen baen lan bat, nahi dut, ba, ondo in. Ez hartzatik hartu.
0: En nolatan heldu zenion zuk, lanbide honi, Aixun?
1: Ba, behitu, amakin egon ginen, dementzile eukizun, gero Alzheimerra, eta egile da, ba, bueno, gorra izen zan, baino ikusten itzen olako pertsonai launtzeko gai. Eta, karo, lau orduko lana dauket enpresan, eta orduan esaten un, ba, bueno, zailauko nahi, ba, beste pixka gehiago iten, ba, gaurro biharko, pues, eta zail, intenta ingot, eta olaxe batek ezken izin, zail, lagunduko anion, bere izeba batei, eta, bueno, hasin itzen, da, ba, ondo, eta beak esatezin, ez dakit nola ez tezunite zu, porque balillo dezu, eta ez dakit zer da hola, eta bueno, beak ari gauzian asko. Eta gero egile da, ba, pentsanun, ba, bueno, denbora dauketen iningo el kursue, porque azkenien aizien geota gehiago esaten, kursue bertzen dula lan ontako. Eta alaxe Tolosan inun, eta, bueno, ba, ordundikan, ba, gerau gabe nao, osea, bakizu, hauek erariakin, ba, junite zaizkitzu, eta beste batena jumartezu. Eta, bueno, ba, olaxe tokauzai, bat, bestie, eta, bueno, oso guztuan, honi momentu, itetan lanakin.
0: Gurasoen zaintzan ohikoa izaten da fisikoki eta emozionalki aituta, nekatuta, desgastatuta bukatzea, baina dozen kasutan zuk erabaki zenuen hor bazen eukala zer landua eta aurrera egiteko bide bat.
1: Bai, hori da. Egile da honek fisikoa baino gehiago psikologiko egon behar dezu ondo. Egile da guke amakin bi pertsona euki genuen, eta gero ba, etxekoek laguntze genuen, gabaz da hori, eta batxanda zuhite ginen, egile da behatzi anai arreba geha.
0: Bai.
1: Eta egile da ez nula nahi hartu lan guztien ni, porque azkenin zure amada eta horrek gehiago nekatze zaitu psikologikamente. Eta orduan ola egite gendun, bi pertsonak inda hori, eta bueno, ondo man gendun, porque luzi zentzan azkeneako, azizanetik ituz bat eman da, amala urte aguanta usun, eta sortzi urte praktikamente oetikan zilea. Mm-hmm. Baina, bueno, gero hori pasauta, pues, ez dakit, gustatze zait. Launtzie jendien, urtate zait.
0: Gero, formazioaren alde egin zenuen, Tolosan, san duzu.
1: Bai,
0: formazio
1: bai.
0: Horretan, ze ikasi zenuen?
1: Ba, egin esan, gauze asko ikisi nun, porque teorillere de xente eman genun, lauileteko kurso bat izen zan, azte guztien ariketa batzuk ematze zizkue beniteko etxien, eta gero larun batetan, gute ginen korregitzea, eta aztien ikisitako examin bat ite genuen. Eta gero egite da oso ondo esplikatzen zitu bela gauzek, eta el cuerpo humano zatean are asko landu gendun, buruko gauzeke asko landu gendun, gero baita ere nola mugitu eta hori ere asko erakutsi ziguten, ba pertsona hauek dementzi jenare asko, eta, bueno, ba, azkenien, igual zuk ez azkizun gauze asko, eta nola zaila berdezun pertsona baten etxea jute zanin, porque beha jentzako oso gorra da, pertsona bat jun etxe batea, eta adaptain berdezun zuk, eta beak ez zure gana. Mm-hmm. Da hori lortu berdala ustet, lehenengo gauzie, bai. Eta hori, ba behaiei pixket erreztu inberde jozu, porque ez da erreza kanpoko bat etxe batea jun, eta ba, suabe hartu berritozula.
0: Ja, eta bere autonomiare errespetatu berko zaio, noski alden neurrian?
1: Hori du digabe, hori ez da inoiz kendu ber, pertsonei, albaldin ba. Porque hori da menosprezia hau bezala itie pertsona, eta ez. La verdad aldun gehiena, lo que pasa que claro, pazientzile berdezu, porque gauze zailtzen jute zaizko beta, zuke, a ber, iriltzire jute zailo be al, geratzen, ta al, desuna lagundu berdi jozu, beak bere kabuz. Nahi da zu beira eon.
0: Mei.
1: Baina ez diosu zaber, ez, ba hortxe, hola, ezin di jozu in. Inberdi jozu lagundu beak hori al lezaken bitartien eukitzen.
0: Mhm. Asun, Andreak ala gizonak, zein dira gehien zain?
1: Nik Andriak. Nik Andri etoka zaizkit, bai?
0: Gizonik ez?
1: Oinarde gizonik ez zaitokau, ez?
0: Mhm. Adin handikoak aldira, zureak?
1: Bai, laro eta bost dauzke batek, eta bestia laro eta maika. Eta bat, ondikan ondo da, laro eta bosteko ondo da, oh? Eta bestie, ba, ja zilean dago, ezin du ibili. Mm-hmm. Inbertza jo lagundu. Gero beha jateko eta gai da, baina ibili ezin duin. Eta ere, ba, hori, laguntze jo dutxak eta hori ni laguntze jo. Mm-hmm. Lehenguai ez, beha moldatzea ondika. Ni ote naiz, bazpadare anna honin, zatea, zu oin nina honien. Ni zeo zeber bazu indiar da, ni lagunduko izu. Mm-hmm. Baina beha hilagatze jo, momentu. Mm-hmm.
0: Batzutan kosta egiten da laguntza onartzea ala, batez ere inoiz laguntzarik eta zaintzarik behar izan ez denean. Hori zut nola kudeatzen duzu?
1: Hori ere tokau zait oso gorra izen zan behantzat, porque pudore ondile zauken, bere gorputze eta oso gaizki pasauzun beak, baina bueno, ordu laurden bato pasatzen un lasaitzen pixkat, eta aldango xoen, ez dut lasai, ez dizute zerrengo, zuna ez dezunik ez, baina klaro, ja burue oso galduta zeuken, eta hori painala eta den alda inbertitzaion, garbitu inbertzan, haren eko gorra izan zen, baina bueno, amabost egun aguantauzun bere egoeran. Eta, oixe, bai, are oso gorra izan zen.
0: Zaintzaile ze zaugarri ze doai behar ditu?
1: Ba, nik uste pazientzia asko, eta hori, jakin berdezu pertsona batei, ba, azkenin goxotasun eman berdiozula, konbentziu inberdezula, ez derri hortu, eta hori, gehien bat, ba, zu bere lekun jarri bertzea pixkat, behantzate gorra da egoera hori pasaderra. Eta karo, zardadiena da, azkenien, ba, bajatzen juteie, ez da ume babezela mejoratzen.
0: Yeah.
1: Eta hori behaieke ikustegu, eta gorra da. Gorra da.
0: Zaintzaileak ere ez ditu egun guztiak igualak izango?
1: Noski, noski. Baina ezin txajun haiei pagaztea zure egoerak, ez? Hori kanpun laga berdezu eta barrure sartze zean nien, ba, kanpuen lagata sartu berdezu barrure pertsona horrena. Ez dauke zeatik beha pasau zure egoerak. Beha janeiku dauke.
0: Etxeetan adinekoen zaintza lana batez ere kanpotik etorritakoek egiten dute aspaldiko urtetan eta bertan sortutakoek nekez heltzen diote lan horri. Zer esango zenuke zaintzaileen lanaren inguruan, hain latzalda?
1: Hombre, ez da xamurre, zena ez usatie, baino pentsaberdeu dano iritsiko zakula seguramente hau, eta pentsaberdeu guke nahiko gendukela ondo iti geuri, eta orduan, ba, guke dispuesto onberdeu oin aurrokuei launtzeko. Ez que hau txandazka dihue, eta orduan, erreza, bueno, zesango izut, erreza ez da ezerre, baino, izen berdezu lehenengotik bokazio uki berdezu, o behintzet goue horiteko. Hori ez baldin maukezu, ontan ez obe ezazi.
0: Eaxun, zuk pentsatu alduzu inoiz, noiz bait, zaindu behar bazaituzten nola nahiko zenukeen? Etxean edo egoitzaren ba, batean?
1: Ni nahiko nuke nere etxien, hori garbi dauket. Ni beti izate jo beda nahi, azkenengo ez gaizki zaitzetuelako residentzi baten, baino azkenien ure da dana daudean, entzenitzen, ez da zu bakarrik etzaude, eta dana desberdinegea. Orduan, egun guztiek ez di berdinek eta pertsonak ez. Eta etxien zaude zure etxien. Orduan, zuri inberdizu ez zure etxien da zu nahezun bezala, nire ustez. Aldan, neurri baten. Claro, gauz batzuk ezin dere, ezin ditozuin, ba, beha ez balima jabetzen zer esateun da hori. Baina zu azkenien ez zure etxin zaude. Da zure etxin zaude komodona, hori dudik gabe.
0: Asun, lanbide honek, ofizio honek, zuri zer ematen dizu?
1: Bueno, ba, aztenien, pertsonai launtze jozula, eta ba, bere txien aldan ondona zaiatzen aizela, bere txien aldan ondona eoten. Eta duintasun batekin. Zartzen aizie, baino alde beliz. Neurrien beak daude han gustoana.
0: Baxun Alberdi, adinekoen zaintzaile profesionala, besteak beste, esango dugu, eh? Asko eskertzen dizugu guretzat arte txoa hartu izana, kontuan izan da lanean zabiltzala eta izan duzula, gogoa, eta asmoa geurekin solasen aritzeko, Asun. Eskerrik asko behon dizula eta egun hona izan, eh?
1: Bai, Berdin, eskerrik asko zuire, eh?
0: Aio.
1: Agur.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika 15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.

0: Etxepareko irakurlei esker, mundu zabaleko leioak zabaltzen ditugu astelenero ordu honen bueltan, eta jarraian, segituan iluntzen ikusiko duen leio batetik begiratuko dugu mundua. Tokiora goaz, Gari Ortigosa, arratsalde honen esan beharko dizugu, noski?
1: Bai, hemen arratsalde hon da, bai. Laster, Gabon.
0: Uh-huh. Tokioko udan leioak irekita ala itxita egunean zehar?
1: Ua, gehienetan itxita, bero gehiagi dago kanpoan, eta barruan aire giratu gabe zaila da gehienetan.
2: Eta lo egiteko, Gari? Lo egiteko itxi egiten dira, zaratak albidetzen du lo egitea leioak zabalik daudela?
1: Ba, bai, bai, zabalik, bueno, zabalik bero asko egiten badu. Eta itxita ikaragarrizko bero egiten badu. Hori dira bi aukerak, aire girotuarekin itxita. Bestela zabalik eta zaratarik ez dago ia, gehasen, ez da inbesterako.
0: Ez, kontrakoa pentsatze genuen?
1: Ez, bueno, Tokio erraldoia da eta gu bizigaren tokia eta leku askotan bala da. Oso leku lasaia da, oso ba, jendea biziren etxe txikia dituen ingurune bat da.
0: Zeuenak zer dira, persianarik eta kontraleiorik gabeko leioak?
1: Kontraleioak baditugu, pertsianarik ez. Mm-hmm. Baditugu gortinak eta badugu soji deitzen den paperezko alako ateioitariko bat. Ez du argia guztiz oztopatzen, baina bueno.
2: Eta zer nolakoa da, soji hori zer da, gure estoreak edo izango balira bezala horrelako zerbait?
1: Bai, bada, alako, karratu edo kuadrikulas estalitako paperezko ate bat.
0: Mm-hmm. Beraz, sojia, gortina eta kontraleioa. Hori da, isolamenduari dago kinez, zeure etxeak eskaintzen diguna, eta aire girotua.
1: Bai. Hori ze, bai.
0: Uhum. Eta lo egiteko ongi?
1: Bueno, esan bezala, lehen, bero gehiagi dagoenean, ez, baina, bueno, aire girotuarekin, eta gero lurrun makinarekin ere, zeren bestela dena hemen lehor geratzen da, eta estarria txarto da, nahiko makinarea berde hemen lo egiteko.
0: A beraz, dispositibo sare zabala behar dugu, beraz, ez, zeure Tokioko etxean lo egiteko?
1: Bai, hori edo izerdia, biak dira, hori dira aukerak.
0: Ja, naturalena.
1: Bai.
2: Gari, baina hori zure etxean, ala zure lagunen etxera zoazenean ere bereiek lurrun makina daukate, aire egokitu makina, aizagaioa?
1: Zango nuke guzti daukatela, eh? Nik baneukan aire girotua bakarrik hainbat urtetan, baina uda guztietan azkenean eztarria guzti zapustuta amaitzen nintzen.
0: Mm-hmm. Ez dizugu galdetu leio horretara arrimatuko bagina zer ikusiko tegenukeen?
1: Ba, ez zer interesgarririk ez. Aurreko etxea eta ondoko obretan dagoen eraikina besterik ez.
0: Ja, Euskal Herriko edo zen horubetan egun gintezke.
1: Bai, tamalde zala da, bai.
0: Uh-huh.
1: Etxetik urri bila dago templutxo bat, baina bestera.
2: Abai, eta leiotik ez duzu ikusten.
1: Ez.
0: Eta nolakoa da, ba, templu hori?
1: Oso txikia da, bueno, templo baino bada santute ditxoa, badauka alako tori nola esan, atetxo edo arku gorri horietariko bat, eta badaukar kaperatxo bat bezala, eta hori besterik ez.
0: Uh-huh. Gari, Euskadi Irratian askotan hitz egin dugu zurekin, zure ilustratzaile lana dela, eta gainera askotan, ba, Japoniako kultura hobeto ezagutzeko, Japoniako bizitzari buruz aritzen zara gaur egun hilabetero, Aluña Berazarekin argibili saioan, eta gaur gurekin Japoniako udari buruz arituko zara, prest al zaude?
1: Bai, noski, bai. Bueno, uda hasi da ja, noski hemen, baina bai, ez nago.
0: No ez hasten da uda, Tokion?
1: Esango nuke ekainean edo, bai, ekainean hasi eran, bai, gero eta goizago hasten da, mundu guztian bezala.
0: Eta uda gordina?
1: Ekainean maieran, esango nuke. Eustailan ja oso beroa da.
0: Uh-huh.
2: Eta zertan nabaritzen da, nola aldatzen da Tokioko paisaia bero sapa hori sartzen denean?
1: Aire girotu jartzen dute leku guztietan, ezin delako bestela bizi, eta kaletik bazoaz, ba, adibidez ikusiko duzu jende asko guardazola daramana, gero eta gehiagok erabiltzen dute, lehen neskek bakarrik erabiltzen duten, orain mundu guztiak erabiltzen du euritako, bueno, hori, parasola. Adibidez, ikusi dezakezu ere irian, eta hori nahiko kuriosoa da, batzuk inolako eguzki izpirik ez jasotzeko, guztiz, ia burka antzeko adaramatenak, bisera, betaurrekoak, alako ahoa destaltzen dietenak, besoak ere iztalita, normalean emakume zaharragoak izaten dira, baina nahiko kuriosa da. Eta, bueno, nabarituko duzu, benetan labe hutsa delako diria.
2: Aizu gari, eta eskuko aizagailu horietakoren bat, ze bere garaian oso Japoniako elementuak izaten ziren paipaiak, orduan ikasi genituen, baina...
0: Gerora Euskadi Irratiak bere ganatu zituenak merchandising egiteko, bide batez.
1: Bai, horiek ere egia da, bai, aztu nuen, eta eskuko paipai antzekoak, eta bai, gaur egun elektronikoak asko ikusten dira, badoa jendea hor, guardasola esku batean, eta bestean aldako bari aizegailu elektriko txiki bat aurpegia hor bideratuz eta badago beste tramankuloren bat ere berorako adibidez lepo inguruan jartzen den aldako iduneko antzeko bat izotzez edo bueno likido hotzez betea usten duzu hozkailuan hainbat orduz eta gero lepo inguruan eramaten duzu eta horrela lepoa hozten dizu.
0: A begira ze ona hori.
1: Oso ondo dago bai eh? Nik eroango dut udan banoa Andaluziara, eta hori eramango dut.
0: Hori ere bada importagarria, eh? Ez bakarri paipaia.
1: Bai.
0: Bueno, kazdaritzalan ez oso zorrotza ginez adimen artifizialari galdetu diot ea zein den tokiren batazbesteko temperatura. Abuztuan, batazbesteko temperaturarik altuena 31 gradukoa da, eta temperatura hotzena edo 34. Eta temperatura hotzena da, esaterako, Bilboko altuena. 34 gradukoa. Beraz, ba...
1: Ez bai, oso beroa undia egiten du benetan.
2: Uh-huh. Ez eta suna ere baduzue?
1: Bai, eta hori da esango nuke gaitzena. Zeren ez da lehen epatutako Andaluzian edo Europako hegoaldean dagoen bero lehor hori, ez da? Izugarrizko ez eta suna dago, beraz, dutxatik atera eta izerritan zaude.
0: Aipatu duzu dan ezinbesteko dela aire girotua, kaleko paisajean nola aldatzen da? Ez dakit japoniarrez ustu egiten den eta bestelako nazionalitate batzuko herritarrez bete edo nola aldatzen den paisajea udan jendeari dagokionez?
1: Ba, egia esan, bueno, lehen epatutakoagatik ikusiko litzateke arrazki bat hartuta uda dela, ez? Lehengo ba parasolak dira eta zekizer, baina Tokio ainda iria handia zeren ez da aldatzen, esan dut, turistak beti daude eta bertokoak ere beti daude. Baina, bueno, ikusiko zenuke hori, jendea ura edaten denbora osoan eta gorri aurpegian.
2: Gari alare, bada bisitak jasotzeko garaia, ez dakizure ingurukoek uda aukeratzen dute zu bisitatzeko, ala dagoeneko badakite labe horretara joatea ez dela ideia hona udan?
1: Bueno, nire inguru urbilenekoek badakite ez dela momentua, baina bisitariak etortzen dira asko bai, udan. Ez nuke gomendatuko benetan, abuztuan ona etortzea bada... O sea, ez duzu ondo pasako. Egongo zara, kafe batetik burrengo dendara korrikai baten, demagun, kanpoan ez egotegatik. Uh-huh. Ez du gomendatzen, baina jendea badator bai.
0: Eta ze garai gomendatuko zenuke ba, Japoniara joateko?
1: Ba, beti esaten den moduan, bueno, badago udaberria, ez? Eta sakura eta greziondo loreekin, eta batez ere udazkena esango nuke. Udazkena oso polita da, temperatura oso atxeginak ditu, ez duen beste euririk egiten, ez da Euskal Herrian daukaguna bezalako udazken euritsua, beraz, gomendatzen dut, bai, udazkena bat ez ere.
2: Gari, baina demagun, udan joan behar garela, zubixitatzera, Tokiora udan joan behar garela, nora joango gineateke kafetegi batera bai, esan duzu denda batera ere aire egokitu da, barako, baina bestela nora eramango gintuzke zu horla fresko hartzeko?
1: Ba, seguruenik, mendik mende baldera joan da, ibai eta mendiak dauden toki batera, ez bi ordu edo, trenez, edo hegoaldean izu izeneko penintxula oso polit badago, hor badaude ondartza politak, erriska, arrantzalen erriskak, alako lekuren batera joango nintzateke ni, edo eroango nuke nik, ona datorren edo honor.
0: Euskal Herriko edo Europako ondartzekin alderatuta, Japoniako nolakoak dira, idiosinkrasiari dago kionez?
1: Esango nuke gehiago ikusten direla arrizko ondartzak. Euskal Herrian oso ituta gaude, ba, izenak berak dioen ez bezala, ondarrez, arez egindako ondartzetara, baina leku askotan munduan esango nuke, eta Japonean ere nahiko gauza berezia da. Hori gertatzen denean, esaten dizute, haizu, bai, hau ondartza hau behitu, arez egindago, eta arez zuria dauka, eta bar.
0: Mm-hmm. Txiringitorik bada?
1: Txiringitu, esango duen ez, baina ez da egia. Lehenguan egon nintzen, hemendik gutxu gara bera urbildagoen batean, eta ematen zuen horrek Tailandia edo nik zer daki, dalako txiringito, mea, diskotekero sekulakoa zeukaten jarrita. Nahiko konexioa dago hemen, jenderazteak konektatzen du ondartza eta nola esatuko dut. Pizka bat kontu, festan ateratzeko kontu pizka bat ortera bat. Bueno, egia zen hor ere, ez da?
2: Bai.
0: Oskailu eraman garria eraman dezakegu?
1: Ah, galdera ona. Izango da aukerarik, baina Japonia dela kontuten izan da, seguru, seguru arau pila dagoela, eta ondartza bakoitzak bere historia daukala.
2: Bai, arau asko ditu?
1: Ba, Japonia arauen, bai, arauen erresuma da, bai, mm-hmm. Guztiz.
0: Nudismo egin dezakegu?
1: Fua, ez dut uste ez, inola ere ez. Oso kontserbadora dira hemen. Egongo da lekuren bat, Japonian, baina uf, oso oso arraro.
0: Toplesa?
1: Inola ere ez.
2: Aizu, eta ondartza eta igeri lekuen artean, alde handia dago?
1: Ah, ba, bueno, ondartzetan ez da egongo lehen epatutako festa hortera, ez? Bai, bakatu, zeran?
2: Igerilekoan.
1: Ba, igerilekoak esango nuke, benetan igeri egiteko direla, eta umere jagongo direla. Ondartzan, ba, bueno, igerian egon baino, jendea hor egoten da, ba, ez dakit, ondarretan, parasolan, ez dakit zer, windsurf egiten alakoak.
0: Eta ondartza edo igerilekura joateko aukerarik ez badugu edo bertan egon ostean zerbait hartu nahi bageno, zer gomendatuko zeniguke?
1: Boa, ba, nik oso gustuko dut orain sasoian dagoena, bada kakigori deitzen den gozoki bat edo bada izoski txikitua, alako menditxo batean, eta hor siropea doi hartzen diotena. Eta izan daiteke nahiko gauza kaskar edo normaltxoa edo benetan gauza oso eder demagun benetako fruta zuku gain bat nazten dituena, eta bar, eta oso oso gozo dago.
2: Bai, zesaretan ez, estetikoki oso polita dirudi, baina ez nekien goxoa ere izan zitekenik, pentsatzen nuen horrelako bai, siropea botatzen ziotela, eta listo.
1: Bai, badago benetan oso aukerazko dago, badago benetan oso merkea den, eta ba, azukre zaporea besterik ez duen alakoren bat, ba, esne kondentsatua eta siropeta badago, eta gero badago, ba hori. Nik zetaki, ba, jengibre, zukua, eta lima, eta ez dakitzen, eta jartzen dizute oso polit. Ordan, aukera asko dago. Gero beste aukera gisa, fideo hotzak ere badaude. Hainbat. Hor, ezaguna dira ramena eta bar, baina hemen udan, jaten dira hainbat fideo plater, hotza direnak, eta oso goxo da duena.
0: Matxa laterik hartzen alda, edo japoniarrentzat, euskal herritarrontzat, txizkeikaren parekoa da.
1: Ba, nahiko, eske justu horretan egiten pentsatzen, eh? Nahiko antza du, esan nahi dut. Hartzen da, bai, existitzen da, baina ez da alako, wow, gauza bat, ez? Esango nuke badela, hor, txokolatu duen esnea hartzea bezala.
0: Ja. Yeah.
1: Egon badago, baina ez du, ez dizu inor salduko, ez dizu guarrizko zera bat izango balitz bezala. Eta txokolatea gainera, beste gauza askotarako erabiltzen da, ez? Ba, matxarekin berdin-berdin.
2: Eta bubble tea, ze hori ere bidarkatu da.
1: Bai, bubble tea badago. Hemen duela bost edo ziurte, bazegoen alde guztietan, gero pizka bat baretu egin da kontua, baina nahiko aurkitu daiteke. Esan behar dut dena den, Taiwanekoa omen dela hori, ni dakidanagatik. Baina nahiko modan jarritzen, bai, eta orainik aurkitu daiteke.
0: Mm-hmm. Udako abestirik egoten alda, Japonian?
1: Wow, galdera ona. Badaude nahikotxo. Bai, badaude nahi kotxo, bai.
0: Uh-huh. Gari, oso, bai?
1: Esango nero oso momentu romantizatua dela, ez? Ba hori, oporra direla, txikitako oporrak, amaitzen dela uda, oso nostalgia zala diren ez Japonian, badalako alako abestiak ere.
0: Uh-huh. Japoniarre baldute, en alako oporleku epizentrorik esango dugu, herrialdean zehar banatuta, edo haurtzaroko oporleku berezirik?
1: Bueno, Japonia handia noski, baina...
0: Euskal Herriko jaka baute dagoen Japonian.
1: Bai, baina Japonia Euskal Herriko pizkat handia goda. Japonia handia noski, baina...
0: Euskal Herriko jaka baute dagoen Japonian.
1: Bai, baina Japonia Euskal Herriko

0: Galdatzeko gogoz geratu naiz, Gari, hemen Euskal Herrian eta Europa hegoaldean batez ere, elizak bihurtu dira babesleku klimatiko. Ez dakit, Japoniako tenpluak ere izan ote daitezken horretarako egokiak, edo bestelako hotz azpiegitura bat ote duten?
1: Aldera hona da. Bai, alde batetik, esan edo tenpluetan, ba, bueno, gerizpea dagoenez, goxoa goten da kanpoan baino, baina ez dira arrizkoak, eta elizen magia justo horretan datza, ez? Arriak ondo izolatzen du. Tenplutan egon zaitezke, baina nik esango nuke parkeak berak gerizpen egotea hori dira lehentasuna.
0: Bueno, azaldu dugu, Astelenero zabaltzen dizkiegula faktoriako leioak Etxepare Institutuaren bidez munduan zehar banatuta dauden irakurlei, eta egia esan, ordula ordeneko elkarrizketa honetan, zeure lana, ez dugu, aipatu ere egin, Gari. Udazari gara, ze Tokioko Unibertsitatean oporretan egun gozarela pentsatu dugu, ala nola antolatzen zarete udan?
1: Bai, ala da, bai, oporretan dago, klase grik ez daukat, bai. Zentzorretan, oporretan dago, bai.
2: Aizu baina, berez bestela Etxepareko irakurletzak noiztik noiz arte dituzu?
1: Ba, hasi nintzen 2020an, eta berriro aurkeztu nintzen hortartean, pasaden urtean, berriro hasi dut nola beste ziklo bat.
0: Bai.
1: Eta beno, dena ondo badoa, ba, 2008, 2009 iraino uste dut, ez dakizut buruan orain. Hemen egongo omen naiz irakurle gisa.
0: Ziklo berri honetan egiteko desberdinak izango aldituzu, ala lengokoari eutxiko diozu?
1: Zaurrekoaren berdin egingo dut. Espero dut ba, ekitaldiretsoren bat, zerbait prestatuali izatea, baina bestela berdin, bai.
2: Zein da, bere zure zer egitekoa?
1: Ba, Euskara klaseak alde batetik, eta Euskal Kultura klaseak bestetik. Hori.
2: Eta aldea nabaritu duzu zure aurreko fasetik orain berriro itzuli zarela, ez dakite irakurlea ikasleak aldatu ote diren, dinamikak aldatu ote diren?
1: Egia esan, aldea nabaritzen dut urtetik urtera, ez? Badira urteak, ba, darmagura urten, ikasle ditudanak hor euskara ikasten, nahiko jendetza dela, kontuta intzan da, ba, non gauden. Eta beste batzuetan, ba, geratzen zaizkidala, lau. Baina hori urtetik urtera, aldatzen da gira esan, pixka bat. Bai.
0: Eta ze motivazio izaten dute, ba, euskara ikasten hasteko?
1: Ba, askok, Espainiara ere irakasten dudanez, ba, nire ikasleak izan dira, eta kuriositatea dute, beste, asko osartzen dira Espainiara gatik. Espainiara ikasita, entzun dutelako badagoela hizkuntza. Beste batzuk, kontu linguistika gatik, hau da, entzun dut, hizkuntza oso berezia dela, eta ni linguistikan sartuta nagoenez, ba, ikasi nahi dut. Eta azkenik badago, ba, beste galduren bat, ez? Badela kirolagatik, atletik dela, ez dakit zer dela, bai.
0: Bueno, orain oporretan Gari, zehaz moduzu, esan duzu, Andaluziara joateko azarela?
1: Bai, hori, bueno, claro, Euskal Herritik, ba, ez da enbesterako, baina enbendik ikusita sekulako bidai eksotikoa da. Eta gero, bueno, joango gara hemen lehen epatutako itxasondoko herrizka horietariko batera ere egun pare bat pasatzera. Itxasoa, templua, templutxo bat, ez dakit, gozokitxoren bat, kafe bat.
0: Bueno, ba, Gari Ortigosa Etxepareko irakurlea Tokioko Unibertsitatean eta artista grafikoa, mila esker gaur faktoriarekin bat egitegatik. Udako kantu bat eskatuko dizugu igual, gaurko elkarrezketa amaitzeko. Zein proposatuko zeniguke?
1: Ba, badago bat, ez dut gogoratzen izena nordu, abeslarien izena, baina bada natzen nago bari, ditzen da.
0: Ados ba, ba entzunez saludatuko zaitugu, Gari, eskerrik asko, eta jarretuko zaitugu argibilin entzuten,
1: Bale, eskerrik asko.

0: asteazkenean. EITB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
1: ETB honen ere eskuragarri.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde txerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
4: Zer da hori?
5: Marsupilamia.
6: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
4: Oh, enaiz nizan.
7: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
1: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta berrogeita zortzi minutu Donostiako aste nagusian egun seinalatua da gaurkoa, piraten abordatzea izango baita arratsaldean eta ordu honen bueltan oi bezala txalopak erekitzen ari dira portuan, ea kontxera iristeko modukoak egiten dituzten, Patxi Irigoien, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon, Mikel!
0: Zegiro duzu portuan, Patxi?
1: Tira, ba, giro bikaina, ederra, zerua alare pixkat goibel, baina eguzkia ari zaigun, noa, baitere, zirrikitu eta digi eguzki izpi batzuk ateratzen dira, eta ni ere piraten moduan, ba, begi bat erdi itxita, ba, eguzki hoien izpiagatik, baina tira, gaurko egunarekin eta txisteak baldio, baldin badu, ba, piratak, gara gu ere piratak bihurtuko gara une batez. Tira, ba, piratak hemen, baltsak egiten, portuko arrampan ikusten ditugu, eta pirata gutxi, gehienak ere galtzamotzetan, egiari zor, temperatura ederra dugu, sapa pixkatxo bat ere bai, eta jo eta suari dira, izerditan zenbait ere bai, ba, baltsa horiek egiteko. Gaurkoan espero dira, ba, 200 baltsak parte hartzea, 1500 bat jende aterako dira, ba, portutik abiatu, kaitik abiatu, eta ea kontxara iristen diren uretan, dagoeneko prestaturik, ikusten ditugu, ba, 30 bat baltsa, goizian goizik etorri dira lentxandakoak, 9 terrietan, aipatu dizuegu faktoriaren hasieran, eta orain, ba, bigarren txandakoak ari dira, ba, hortxe, arrampan ari dira baltsarik gaundienak egiten, eta txikiagoak, ba, hemen akuariumeko paseo honetan. Esan dugu, adin diferentetako jendea, esango dugu ari dira parte hartzen, oro argaztetxoak, baina veteranoago batzuk ere bai, entzun ditzagun.
2: Ba, Donostia abordatu, eta, venga, eta danean batean guategatoz, oseak,
1: Zerrek hartzen duzu, zure baltsaiteko edo?
2: Hau da Titanic bat, baina opustu behar dugu. Ja, 8 metrotako eslora, baina, ba, edan apuzgarria da.
1: Ematen duenez, zuek igerian egingo duzue agian gehiago, ez? Baltsa gaina baino, ze material gutxi duzu.
3: Behar dugu laguntza asko kontxara iristeko, azek imaginate.
1: Igerian badakizue?
3: Bai.
1: Beharko ez da?
3: Bai, gaur bai. Baina, bueno, a ber, nola iristen garen gero.
1: A ber, zer ekartzen duzu zuek zuen baltsa egiteko?
4: Bueno, ekarri ditugu hola biflotador eta zinta amerikanarekin nahiko.
1: Horrekin nahikoa?
4: Bai, pentsate dugu bai, eta berri iristekean, edo haber lortzen egun baltxartzea, porque...
5: Ea lehenengoa orduan jagalduko da, osea, ez gai ditxiko, baina bueno, nitxorekin bukera daño.
1: Lehen aldia duzu,
4: Bai, lehen aldia. Eta bakarrik bi animatu gea, baina bueno, a ber...
1: Bio bakarrik egon zarete.
4: Bakarrik egongo gera, haberri iristekean batera gutxien ez, eta...
1: Eta igerian eta bakizu, suposatzen dut?
4: Bueno, mangituekin jungo gea, bazba ere, porque bestera galtzen mali badegu baltxau, ez igual... Zailtuko zaigu, baino hori, haberri iztengan.
1: Zer egin behar duzu, lehen lerrora zoazte orain, zuen baltxeak kokatzera, edo nola?
4: Ez dakigu, galdetu behar dugu orain, baino ematen du gure adala lehenengoa, abezik, haber.
1: Bueno, neska, ba, animo eta suerte, Konturatuko, ohartuko gara, ea, iristen zarete.
4: Eskerrik asko, agur.
0: Patxi, berko dute suertea,
1: Bai, eta konturatu nahi zena da, ba, hemen jendearekin izketan, ba, gutxik erakutsi dutela kontxaraino iristeko itxaropena. Denak ere nahiko ezkor, tira, ikusiko dugu, egia da, batzuk ez dutela esfortzu handirik ere egin, beraien baltsa basendoa izateko, kontxaraino iristeko, baina tira, hemen parte hartzea da garrantzitsuena, eta, bueno, ea, alik eta mila gehien egiten dituzten, ze uretan milak izango dira, ezta? Metroak baino, Mikel?
0: Ez dakit, erazan mila dauden Donostiako portuaren eta kontxako itxasertzaren artean, hori kalkulatu beharko dugu.
1: Dakiguna da, milatik gora parte hartzaile izango direla. Beraz, bueno, tira, hemen baltsak egiten ari dira, baina momentu batez gauza agitz interesgarria egin behar dugu, Mikel, izan ere hemen musika entzungo duzu ez, ziurrenik atzetik musika entzuten ari zarete.
0: Bai.
1: Eta hemengo giroa girotzen, edo giro paregabea jartzen, ba, irrati bat daukagu, izenik gabeko hala ere, eta gauza agitz interesgarria egingo dugu, meta elkarrizketa bat egingo dugu. Hemen ditugulako errege erregin, piraten errege erregin gaur, Maialen Sortzabal bere ajuria, eta Marcos Murua Barrenetxea, egunon!
6: Egunon, zer moduz?
7: Egunon!
1: Bueno, zuek zarete, hemengo errege erregina, hemen girotzen, eta irratia egiten ari zarete, gu geoni bezala.
7: Hori da, hemen txegabiltza, giro pixka jartzen.
6: Bai.
1: Eta, ze giro sumatzen duzu, pixkat? Hala ere, kaso handirik egiten, zote dizueten kaso handirik egiten.
6: Ez, nik uste torregatik dela irratia, ze ikusiko bagintuzte pixka grazia galtzen du, baina ematen du jainko batek hitz egiten diela.
1: Eta hemen ari zarete, ba, ez dakiz esaten duzue, animatzen ari zarete jendea, edo lehiaketaren bat egiten duzue?
7: Bai, bai, bai, gonbidatu dugu jendea honea igotzea txistea kontatzera, bertsoak, nahi dutena, eta gero arauak ari gea errepasatzen denbora guztian, zer dago onde bekatuta, zerrez, giron asustatzen, eta pixkat horrela.
6: Bai, gaur egunean zehar egingo dena, ba, bueno, bazkaria da gero, abordaia, gero DJ bat, jasoketa guztia, pixkat astean zeharreko, aste-aste-harreko beste gitarra batzuk, eta hola gabiltza, pues, berriketan.
1: Bene, meta elkarrizketa egiten ari garen bitartean, meta argazkia ere egin du, selfie bat atera baitigu Maialenek. Irrati honek badu izenik?
7: Pentsatzen ari geha.
6: Bai.
7: Arratxaldean ere egu egongo geha. Orduan, arratxalderako geha okurritzen zegoen zerbait.
6: Saiatuko eraz, luko egurua.
1: Izan daiteke meta irratia, piraten baltsa, izan daiteke.
6: Olako zehote izan beharko da.
0: Pirata irratia da agerikoena?
1: Pirata irratia ere da agerikoena. Epa, barkatu ez, Maialen jodut nahi gabe, Maialen.
7: Lasai ondo gaude.
1: Ondo zaudete.
7: Bai.
1: Aizue, eta, bueno, nola hasi dira lehendabiziko ordu hauek?
7: Ba, orain bigarren txanda ari da baltsak muntatzen. Lehenengo txandan ikusi dugu jendean ez da oso goiz etorri, gogotxu etorri dela. Ari gara ikusten, asko ari dela errepikatzen material jakin bat, eta da, bai, flotagailuak.
1: Flotagailuak.
7: Bai.
1: Hemen inguruko, izenik esan gabe, souvenir denda bateko, oroigarri denda bateko, flotagailuak.
6: Zalantzari gabe, bai. Nik uste bigarren txandan, maila orokorra oigotzen ari dela.
7: Bai.
1: Abai, eh?
6: Bai, nik uste dut, normal nik uste dut, ezakit antolakuntza nola den, baina lehenengo txandakoa dira azkenak apuntatzen.
7: Bai.
6: Orduan igual zalantzatienak, azken momentuan ibili direna, justu hauek meditatuagoa dakarte, pentsatuagoa, nik uste dut, nabarituko dela.
7: Dena den, hau entzuten ari bazera, eta hirugarren txandara baldin bazatoz kasualidadez, pasa flamenka gunetik eta erosi boltsa txuriak ze oso lagungarria dira. Eta egonkorratasun bat ematen dute.
1: Bai, eta zerbait ekarri zuen zatera, bai, ikusten dut ongi horniturik zaudetela, fruta ikusten du mahi guenean, baita ere edari energetikoa, hemengo establezimentu ezagun bateko patata tortilla bokata ere baduzue. Tira, irratia egiten ari gara, orain musika dago, baina zer esango dugu, ez? Megafoniatik, bai, aldi berean Euskadi irratian eta hemengo irratian entzuteko, ez da?
0: Bai, ona, Patxi. Bai,
7: mikrofonoan jarriko gera ja.
1: Vale.
7: Ados. Tira, fenomeno bat ari gera gauzatzen oraintxe bertan, meta irratia. Euskadi irratian eta gunean bertan ari gera bi irrati fusionatzen.
1: Zerbitzu publikoa egiten.
7: Hori da. Hemen txadaukagu Patxi, Euskadi irratitik, zer moduz Patxi?
1: Os ondo, faktoria saioa, faktoria ari gara egiten zuzenean eta zuen irratian. Plazer bat da, izenik gabeko irratia orain arte, baina txistea kontatzera etorri nahi baduzue, ideia erauntxia ere egin dezakegu, ea ze izen jaso irrati honek.
7: Dena super ongi etorria, gero baloratuko dugu, ea ona denala ez, baina zuek animatu.
0: Ze ona, Patxi!
1: Txalokasi dira batzuk. Edo ez, nire irudipena izan da. Nire irudipena izan da.
7: Hemen estimulo asko dago.
6: Guri txalak ez ezkigu iristen. Batzutan ematen duguretzako direla, baina beraien artean abil jendea. Gua, hemen baia baten atzean ikustu eta partatu da badela eta ez gaude.
1: Erki. Orduan, bueno, zuek kontaketa ingo duzuek zuzenean, arratsaldean beraz.
7: Bai.
6: Hori da, bueno, bostetan azten da, txupinazoa botatzen da eta aterako da. Eta gutxienez kaitik anatera arte, ba hemen ibiliko gera, komentatzen zemuz doan, laguntza behar baldin badare bai, gu ibiliko gera, eta bostetatik laguntzeko, eta, bueno, pues komentatzen, disfrutatzen ere bai, ikusten jendea zehongi pasatzen duen, beraz, hemen ibiliko gera. Bai.
1: Irri barretxe du daude denak ere, zueke seguruenik parte hartu duzuen, noiz baita, ez, abordaian?
7: Bai, gazteago ginenean. Marko seke
6: ez? Nik ez.
1: Ez, sekula?
6: Ni umen abordaia ibiltzen naiz, umen abordaian, baino helduenea, pixka bat niretzako pasati egia.
1: Bai.
6: Bai, ni bizitza sedentarioa eramaten hasi naiz.
1: Beraz, zuzara beti gazte esaten dena, beti ume.
6: Bai, hori da, aurrekoan justu komentatzen nuen, nik adin bat mantendu beharko nu bizitzan, 7 urte, 8 urte, hortxe, betirako.
1: Hemen, mikrofonoak min gutxiago egiten du.
6: Bai, hori da.
1: Aizue, eta orduan gero flamenka maskaria ingo duzue.
7: Hori da, hori da.
1: Autogestionatua, zer da?
7: Ez da?
1: Ez.
7: Ez daukagu oso argi, zeinen eskutik.
1: Ados. Bizitza sedentarioa eta sukaldean ere gutxi.
7: Mikrofonotik pare bat gauza esan ditugu eta esan digute gaizki esan digula dena.
6: Bai, maso mena.
7: Beraz, ez gau sartzen esaten zeinen eskutik, bueno, egongo den prest gaurko bazkaria.
1: Tira, zerbitzu publikoaren parte ere bada gaizki esanak zuzentzea.
7: Bai, hori arroza egongo da ziur.
1: Bai.
6: Eta goxua.
7: Bai.
6: Goxua, seguro.
7: Bai.
1: Ederki. Aizue, bikote, ba, eskerrik asko, segi irratia egiten, segi zerbitzu publikoa egiten, eta ongi joan dadila gaur arratsaldekoa.
7: Bai, berdin, berdin.
0: Bueno, Patxi,
1: meta
0: irratia egin dugu flamenkako bozgora iluetatik, aldi berean entzun baita izenik gabeko irrati efimero bat, eta Euskadi irratiko faktoria. Zuzendaritzan baterren bat pozik egongo da zurekin, Patxi?
1: Beti historia egiten.
0: Patxi, eskerrik asko Tapia eta Leturia entzunez agurtuko zaitugu, zegor gauean flamenkan entzunga izango da
1: dikoa,
0: eta berez aizu gozatu, zipriztin du, eta bakarren baten laguntza behar badu, badakizu uretara, Patxi?
1: Eta gogoratu osasunat

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Europa, Asia eta Ipar eta Ertamerikako Futbol Federazioek ohar bateratu argitaratu dute FIFAren aurka eta Gianni Infantino presidentearen kontra. Infantinok beraren gain jarrita zuten konfidantza iruzurraren bidez urratu egin duela adierazi dute munduko kopa privatizatzeko proposamenaren bitartez eta Infantinok bere interesa futbolaren interesaren gainetik jarri duela. Infantinok ondoren atzera egin eta proposamena erretiratu badu ere, hiru futbol elkarte handiek eskatu dute ikerketa talde independiente batek azter dezala zein den proposamena horren mamia eta gogoratu dute Infantinok ez duela onartu proposamena bere horretan errotik okerra dela. Urren urteko martxoan egingo dituzte hauteskundeak FIFAko presidente aukeratzeko eta Infantinok hiru federazio handi hauek ditu aurka, Europa, Asia eta Ipar eta Ertamerikakoa, oraingoz Afrika bakarrik du alde eta 211 bototik 54 dagozkio Afrikako federazioari. Aurtengo ekain eta uztailako batazbesteko temperatura Europa mendebaldean sekula neurtutako beroena izan da, eta beroena izan da mundu osoan itsasoaren temperatura ere uztailean. Europa mendebaldean 21,72 gradu zentigradoko temperatura izan dugu bataz beste, orain arteko urterik beroenean baino 2,79 gradu gehiago. Itsasoaren bataz besteko temperatura berriz, ia hogeita bat gradukoa izan da, 400ra gelditu da. Kopernikus, aldaketa klimatikoari buruzko zerbitzua gainera azpimarratu du, Europa mendebaldeak kiskali duten beroaldeak erabat ezohikoak izan direla, eta horren ondorioz, euria urritu eta lurra lehortu egin dela. Ibaien emaria gutxitzea, euri faltaren ondorioetako bat izan da, eta honek kalteak eragin ditu nekazaritzan, abeltzaintzan, eta baita energia ekoizpenean ere. Kalte horretaz hitz egin dugu Euskadi Irratian Felipe Etxetxikia, Nafarroako Eneko idazkari nagusiarekin.
2: Kezka badago, gainera uste dugu hau ez dela urtengo kontua bakarrik izango, larreak orrituta daude, normalean urri arte hazin da larretan egoten bazen, ja batzuk dagoeneko jaitsi dituzte bere belar sororetara, eta negurako bildu duten forraje hori ere, ja batzuk hasi dira gastatzen, eta horrek gure ekonomia, edo nekazariaren ekonomian, ba, bueno, eragin handia izango du.
1: Errusian 13 dira jada Ukrainaren drone eraso batean hildako pertsona, horietako bat adin txikikoa. Mugatik 1100 kilometrora izan da eskala handiko drone eraso hau petrolio findegi baten kontra Lander Izagirre.
3: Bai, 12-13ra igo da Errusia erdialdean Kazan eskualdean izandako erasoaren biktima kopurua, gutxienez 29 dira zaurituak, gerra hasi zenetik Ukrainak egindako erasorik odoltsuenetarikoan. Errusiako agintarien arabera inongo ardura militarrik ez duten zibilak izan dira eraso honetako biktimak. Ukrainako agintariek onartu berri dute findegiaren aurkako erasoa, Errusiako energia industria jomugan jarria dute, Ukrainaren aurkako gerra finantzatzeko sektore gakoa dela argudiatuta. Guztira 456 dron jaurti dituzte Errusiako 17 eskualden aurka, bart beste 6 pertsona hil ditu Ukrainako armadak Belgoroden, Errusia kostera 4 ukrainar hil ditu azken orduetan Ukraina iparaldeko frontean.
1: Eta errepide sare nagusian arazoak daude, Euskal Herria iparretik egora zeharkatzen duen sare nagusian, Biarritzko ordainlekuan autoilarak hasten dira, 63an eta Baionaraino trafikoa mantsoa da. Biriatun ere 63an autoilarak daude kilometro batekoak Irunerantz. Irunen Kateako ordainlekuan trafikoa mantsoa da Bilborantz eta AP batean Arrasaten errepide lanengatik kilometro batetik gorakoak dira autoilarak Gasteizerantz. Goizean hodeiak eta haize aldakorra izan ditugu, baina arratsaldean saretu eta arratsalde eguzkitsua geldituko dela dio Euskalmeten iragarpenak, lehenago argituko du Euskal Herri hegoaldean itsasertzean baino. Arratsaldean iparreko haizea nagusituko da eta temperatura ez da askorik aldatuko, 25-27 gradu artera iritsiko dira termometroak itsasertzeko hiriburuetan eta 23-25 artekora barnealdeko hiriburuetan. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Amalia, ¿qué tal? Sem YouTube, Jon Artano, Kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon, Mikel, egunon, entzule hoy.
0: Flamenca ko bozgora lluetatik ere entzun gaituzte, Patxi Irigoyen entzun alduzo.
1: Bai,
0: bueno, aste honetako malas askia eta faktoriako galtzerri parea zozkatzeko protagonista berriak ezagutzeko ordua iritsi zaigu egunero lez. Bueno, berez ez dira protagonista berri-berriak ere, duela zenbait aste ezagutu genituelako jada Oiartzungo Xumarreneko Aiert eta Unai.
1: Bai, aspaldiko ezagunak, izketan fallorik gabeko mutikozkorrak, Oiartzungo Laukotea,
0: bai.
1: Eta oraingoan Aino Aurreta Bizkaiak hitz egin baitu beraiekin, zer egin du? Ba, pertsona ezagun baten argazkia erakutsiz hasi du izketaldia.
2: Hau da, argazkia.
3: Ah! Itxoin, eh? Utsik
2: usi. Bai, ikusten duzu, eh? Horpegi arraro jartzen da izate.
3: Ezagun eitit. Bile baita.
2: Baina izena lehenengo hola ez dakizu ezin dan, ez?
3: Zuena musikari bat. Ja, olako zerbait.
2: Deskribatuko dugu nola dagoen jantzita?
3: Bale.
2: Bale, edo ze ikusten duzu argazkian?
3: Ile pila bateko jertxe arraro bat.
2: Ze koloretakoa da?
3: Hola, bexea bezala eta txuri pixkoatekin.
2: Mhm. Hori daukazu oinean? Ze gehiago ikusten da argazkian?
3: Topa dela bezala.
2: Aha, bai ze topa dat ikusten zaio txirrina, ez?
3: Bai, galtza zati bat bakeruak.
2: Eta nola dago jarrita argazkian?
3: Hola.
2: Eskuak nun dauzka, sorbaldan jarrita? Tolestatuta eta sorbalda ikutzen ari da. Zer dago, triste edo alai?
3: Alai.
2: Alai. Ez tegu esan, zer da, neska o mutila?
3: Aktoria. Neska da.
2: Neska da. Ilia ba, nola dauka?
3: Beltza. Bilduta.
2: Bilduta dauka.
3: Bai.
2: Eta aurpegia?
3: Irribarre bat egin.
4: Bai.
3: Pertsona batena.
2: Makillatuta dago edo ez?
3: Bai.
4: Bai.
3: A ber.
2: Ze izan daitekela? Esan duzu musikaria izan daitekela?
3: Edo aktoria.
2: Edo aktorea. Zerreti pentsatzen duzu musikaria edo aktorea izan daitekela?
3: Ezak, izan.
4: Ezak, itzonatzen ditzera automatiko.
2: Nork aterako zion argazki hau?
5: Argazkilari batek, ez?
2: Profesional batek?
3: Bai.
2: Zerreti pentsatzen duzu hori?
5: Naiko ongi ateata dut.
3: Nera itak etuen ondo ateata.
2: Ez dituen ondo ateatzen zure itak argazki? A ber.
3: Ez da egitazko ez.
2: Ah, adimen artifizialak egindako argazki bat izan daiteke?
3: Bai.
5: Igual, bai.
3: Bai, Ajeran tikolako zerbait pentsatu.
2: Abai.
4: Itxura badaka, bai. Eskuak yeah.
2: Eskuak zer dauka ba?
4: Eskuak dazka, osea, jertxio ez la atea eta ez la karraro.
3: A ber.
2: Zuek adimen artifizialarekin egindako pertsona bat edo argazki bat ikusi duzu inoiz?
4: Marrazki bizidunak.
2: Ez da adimen artifizialak egindako argazkia. Benetako pertsonaia bada. Eta esan duzu musikaria edo aktoria izan daitekela. Bai. Zen musika egingo du?
3: Nolako? Zer jokon.
2: Bai.
3: Abesti ingo du nire ustez.
4: Ja. Yeah.
2: Zati pentsatzezu abestu ingo dula?
3: Zakit.
5: Normalian hola jantziak daudenak, pues, abesteri.
2: Bateria jotzen, ez duzu ikusten? Ez. Beste instrumenturen bat, soinean?
3: Trikitixa.
2: Trikitixa izan dezake?
3: Igual, baina, neste ez abertlari
4: bat.
2: Ja, behitu pixkat, aber, behatzak baduzkan trikitilarinak, eneko?
3: Ez daki trikitilatia...
2: Trikitilari baten behatzak nolakoak izan barko dute?
5: Zaparak edo.
3: Ah, luziak.
4: Bai.
2: Ze beste instrumentu jo dezake? Zuen ustez?
3: Zakit.
2: Eta aktorea balitz bada?
4: Pianoa.
2: Pianoa. Eta aktorea balitz, ze motatako pelikulak egingo dituzke?
3: Irabazi arte. Zakit.
2: Ah, irabazi arte.
3: Bai.
2: Zeratik, zenbat urte ditula pentsatzen dezue?
3: Pues, amazazpi...
4: Eske makillatuta do.
3: Ja.
4: Oida.
2: Irurogei urte baino gehiago dauzka?
3: Ez.
4: Umate mentzat.
3: Ez.
2: Amabost baino gutxigo?
3: Ez.
2: Ez. Ordon?
3: Amazazpi edo.
2: Piskat gehiago ditu?
3: Ogeita bost.
2: Ez piska gehiago?
3: Ogeita bost. Emetetzi.
2: Bueno, ogeita bostetik gora, oraindik ere, gutxi gora bera.
3: Ogeita mar.
2: Inguru hortan ibiliko da.
3: Ogeita maik amabi.
2: Ez dakit zehazketzen badauzkan.
1: Ah!
2: Baina inguru hortan. Eta pelikulak egiten badituz, nolako pelikulak ingo ditu lauzte dezu, eh?
3: Maitasun ezkoak.
4: Bai.
3: Maten du.
2: Zergatik?
3: Zei, maitasunetan egoten dia, hola, onto jantziak, eta horre bai, orsa, ez dola, kamiseta zar batekin. Osa, hola, erropa onak indola.
2: Eta holakoa kontatzen dira, maitasun historietan?
3: Bai.
4: Ne ustez dirutsua da.
3: Ja,
2: diruduna da?
3: Bai.
2: Bai.
4: Jertxe horrek, bai.
5: Bai.
2: Bai, jende aberatzen itxura ematen du jertxe horrek.
5: Bai.
2: Ta pelikula horretan ze gertatuko da? Pentsatzen bali madegu nahik esan duena, maitasun historia bat kontatzen dela, ze gertatu daiteke pelikula hortan?
5: Muxo, mate utela. Eta eskondutela.
2: Holakoak dia maitasun historia beti?
5: Bai. Bai, gehienetan.
2: Askotan bai, ez?
5: Bai. Ta goa sarre.
2: Gero sarre zuiten dia?
5: Bai.
6: Batzutan.
2: Eta nola konpontzen dute sarrea?
5: Muxu batekin.
2: Ah, bai?
5: Bai.
2: Konpontzen dia muxu batekin asarreak?
5: Bai. Bai. Oitza ginda bestela. Minkaia bestien aguan sarretzute.
2: Benetan?
5: Buah, boinazka.
2: Baina hori ikusiten alda.
5: Bai.
4: Nik ez, etxut kusten alako.
6: Nik ez da.
2: Eta zut kusten zute, neska honek beste norbaiten ahoan sartu gula mingaina?
5: Ezakit.
0: Bona maortxe, eten dugu kontakizuna.
1: Oinazka.
0: Oinazka, onaino, astele noetako oi hartzuaren sola saldia, bukaran pikante xamar jarri da fera, nolain nahi ere, zer egitu behar dugu. Ea, norden irutan ikusi duten persona ezagun hori. Beraien ezaugarriak jada entzun ditugu, eta beraz, bidali zuen erantzunak audio bidez, 688-666-000 WhatsApp zenbakira, parte hartu, aste honetako mala saskiaren eta faktoriako galtzerri parearen zozketan, ostirelan egingo dugu zozketa hori, eta beraz, hazi, audio bidez, zeuen erantzunak bidaltzen, 12 eta 12, 11 segunduko RWA entzuten ari gara, bihar santiburtzio, beraz, gaur

0: massa fundamento, eh? Vier Santiburtzio, Jon.
1: Bai, Vier Santiburtzio, eta gaur Santiburtzio bezpera.
0: Leitzan. Eta 1971-tik utxik egin gabe, han izango dira Incansables txarangakoak. Egun Igor Agirre Txopi, egunon.
2: Hau, pakexo.
0: Incansables taldeko kidea zarazu, eta esan dako, zuren txarangak mendi erdi pasa darama Leitzara Jonas festetan urtero. Zuk zenbat dara matzazu?
2: Nik aurten uste eta 11.
0: 11 garrena duzu.
1: Egitara hori erreparatuta, ordu honetan gazte jokotan ari dira Leitzan, edo ari beharko lukete, eta gero segitan txupinazoa. Eta txupinazoen ostean, dutzainero eta txistulariak, eta zuek Incansablesekoak kale jiran. Leitzako zuentzat ez da, plaza arrunta, Igor?
2: Esango nuke, etxean jokatzea dela, ez? Guretzat, Leitza, egia esan txarangak oso presente duen herri bat da, bertan ere sortua edo nola baita izena ere bertan jarritakoa. Eta bai, urtean bai iotetan eta baita festetan ere han egoten gara, eta bai oso herrikutuna dugu.
0: Zenbat egun egiten dituzu, txarangarekin Leitzan?
2: Ba, urtean zehar, okerrez banaiz, 8 edo 9 egun, orain festetan 6.
1: Zei egun. Eta ze egiten duzu, ze Leitzarrak izango, txarangako kide denak, ez dakit Leitzarrik baute den, baina beste hau egiten duzu, joan etorri nibili edo?
2: Ez, gaur egun Leitzarrik ez dugu, bai izan direla, gure txarangaren historian zehar Leitzarrak, eta gu bez, gaur arratsaldean bertaratuko gara bertan, lotako tokia ere jartzen digute, eta 6 egunez bertan. Goiz, arratxe eta gau.
1: Leitzeko pestak, hasi direla, txupinazo ez dute gota, baina dagoeneko bada giroa, baina Leitza ez da, jaietan den herri bakarra, ez da urrik eman ere, Augustoaren erdira arrimatua gara, eta pentsatu du geure artean urte osoan ez da, egun hauetan adina jai izaten, dozenaka herri festetan, Euskal Herri osoan, beraz txaranga aroan gaude, eta hori deitu dizuegu galdetzeko, ia nola moldatzen zareten, denera iristeko, zezue konparazio batera Incansablesen, Augustoan zenbat lan egun dituzue?
2: Hogeita luze, hogeita marrera ez gara iristen, baina hogeita bosei egunetan ustez jotzen dugula.
0: Nekagarria behar du horrek?
2: Bai, denetik badu. Nekagarria badu herri batetik bestera ibiltzeak, jotzearen jardunak ere bai noski, eta gero beste batzutan ere nekagarria ere bada, ez? Herri berdinean, dauzpa bosei egun egiten dituzuna, ba, pixka bat nola egin zerbait berria, zerra gitu ginen jotzen hemen lenguan, bueno, pixka bat horrek ere ba, egiten du, ez? Nekez asunto baina, bueno, gustura egiten dugu, eta ez dela ginen notan aritxu.
1: Dozen ardi bat egunerako, beraz, instrumentu ez gen, lotarako pijamak eta denak hartuta joan beharko duzu, zenbat lagun zoaztetan, non sartzen zaituztete denak batera?
2: Bai, gu beratzi lagun izaten gara, normalean, eta, bueno, bertan herrian piso bat uzten digute, pisu bat, eta bertan moldatzen gara. Gurea pixka bat, beratzi lagun izan da bada, nik askotan esan izan dut, ez elkar bizitza eskola bat ere bai, alkarrekin ondo konpondu behar, 6 egun dira, baina 6 egun horietaz aparte, beste herri hortaz kanpo, beste hainbeste egun ere pasagar izaten ditugu elkarrekin, orduan, ba, bueno, hortan saiatzen gara, gure artean ere ordu asko egiten ditugu, bai jotaz aparte elkarrekin, eta bueno, pues, horiek alik eta ondoen ematen.
1: Eta bestea pentsatzen ari nintzen, Igor, 20 luze, ia egunero, abuztuan lana, hori nola da uztargarria ohiko beste jardunekin, edo jendeak oporrak baliatzen ditu, edo batzuk hemendik ateratzen dute jornala, edo nola da zuen kasuan?
2: Bai, gure kasuan erdi profesionala dela kontu esango nuke, ez? Gutxi gora bera, ia gehienak beste lanen bat dugu ontaz aparte, eta moldatzen gara, ba, bueno, batzuk irakasleak dira, musika irakasleak, besteak ezkuntako irakasle ubikoak, badaude autonomoak direnak ere bai, eta ba, denak gutxi gora bera, o lanetik oporregunak hartu, edo lana moldatuta ontan jarduten dugu, bestela ezin dizko alitzarek.
0: Egin dezagun Leitzetik Tolosara, ez da Incansables, hau duela lau urte, Tolosako laguntalde batez sortutako Lasko Txaranga da, Beñat Etxeberria, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Noiz aritu zara azkenekoz, zu, Lasko Txarangarekin?
3: Ba, aurreko astelenen egon ginen Lodosako festetan joten.
0: Lodosan, eta zer moduz?
3: Ondo, ondo, juntzan.
0: Zuzen instrumentu jotzen duzu?
3: Nik helikoia.
0: Helikoia hori zer da?
3: Da, ba, txarangako instrumentuik haundina, normalen bakarra otea, eta da, ba, oixe, instrumentuik haundina.
1: Haundina eta haundena?
3: Bai, da.
1: Igor, zuri ez dizu, galdetu, zuzen instrumentu jotzen duzu?
2: Ni txarangan perkusioarekin eta trompetarekin ibiltzen naiz, batez ere udaran, bai.
1: Bide batez, uste dut biok zaretela Tolosarrak, igual izango duzu elkarren berri?
3: Bai, zelte geha.
2: Okerretua naiz, larun bat iluntzean izan ginen elkarrekin, eta gainean nik lehizako planen nuen, eta hortan eritxu ginen, taksian bietatik zein jongo zan gorran, lehizara pakatala.
0: Okerrez banez, esan duzu, hori zer da? Oroitzapena lauso xamar duzula?
2: Ez, zautxeo.
0: Kuriositatea dut, bainat, helikoiak ze pixu du?
3: Jo, ba, ez dakit, askotan galdetu jate eta bain ez dut pixatu, baina pentsatet 10 kilon ingurun ibiliko ala.
0: 10 kiloren bueltan gutxienez, bai, ez?
3: Bai, bai.
0: Bai, itxura ere alako xabaitu.
1: Gero, jornalaren partizioa ez dakit pixuaren arabera egiten duten.
0: Ja, hori da. Nola ikusiko zenuke hori.
3: Guain artez, baina eskatu, igual eskaten hasi beharko geha.
0: Bueno, urte osan jai gehien izaten den egunetan gaude eta txarangatan ari direnak bateko eta besteko konpromisokin kumplitzeko nola moldatzen ari zareten jakiteko deitu diegu bi musikariri. Gure lankide batek gaur amaiak esan digu, aste hau da The Week. Aste guztien artean, aste nagusia esango dugu, bestak dituztelako batean eta bestean. Igor, abuztuan izango alda txarangarik zuek adina bolo duenik? Zogeitak agora esan diguzu?
2: Bai, izango dira, nik uste Euskal Herrian luze zabalen, seguro, seguro, izango direla. Azkenean, dauden jai egun guztietarako eta beharretarako, ba, guztia sekula, txarangariago daudela, jardunean, eta denak urritzeko, ba, ez dut, esango nahiko lan badugula, baina gu esaten dizut, abuztuaren hasiera Azpeitian aztetik, Naparroko herribera namaituko dugu, punta batetik bestera, abiz.
1: Beñat, Igorrek esan digu, Inkansableseko ege 20 luze, lan egun dituztela zuek Lasko Txarangarekin zenbat?
3: Guk aurten abuztun iru egun dauzkau, eta guztien aurretik handitite eulau.
1: Baina, zu ari zara, zeure kabuz, zeure zerbitzuak beste txarangei eskaintzen edo?
3: Bai, oida, bueno, deitu diate beste iru bat txarangak udaran zehar bereiekin, ba, baten batek izango zuen, eta horien ordez jotzeko, eta bai, azkenen abuztun, ba, zazpi bat edo joko itut.
1: Eta nola izaten da negoziazio hori, edo tratua, edo zuke, igual, tokatuko zeizun noiz baite aurrez ezagut ez duzun txaranga batekin jotzea, telefonoz deitu, eta nola izaten da?
3: Bai, a ber, normalen zure kontaktua beste txaranga eta ezagunen bidez iristea, ba, baten batek esan da, izu, faltatzego bailikoi bat joteko txarangan, eta ez dakit norbait esatzen da, bai, bida, ba, hola, pasate izue, eta idazte izue edo deitu izue telefonoz, eta esate izue eguna, ordua, ea libreango zinaken, eta gero ja, ba, bai ezko abala, ba, bereiekin gilditu, eta jotza jutea.
0: Beste musikarik batzu, baino kotizatuago aldago, helikoi jotzailea?
3: Eia da, helikoi jotzaile oso gutxi gaudela, esango nuke azken alden gero eta gehiago gaudela, baina bai, egia da oso gutxi gaudela, orduan normalen bai daukau famoi helikoia jote honak, ba, alde batetik beste ebitza.
0: Katxea ere alako xealda?
3: Bueno, katxea denona berdina da, eh?
0: Bai, demokratikoa da txarangaren funtzionamendua.
3: Bai.
0: Xoxei dago kienez.
1: Eta, ze behar da, txarangatara ondo egokitzeko?
3: Bueno, ni bai baten ez behin Nafarroko musikari batek esatezula, txarangan jotzeko bi ezaugarri behar diala, ez? Bat, jatorra izatea, azkene, ba, beste txaranga tanta gaine, ez da utzetezun jendeak enjon behar balin batu jotzea, ba, elkarrekin harreman egiteko, ez? Eta gero bestea, partiturak irakurtzen ondo jakitea, zuri azkenen deitzen zenen jotzea jotzea beste txaranga batekin, momentun ematizkizue partiturak eta momentun esatizkizue jokozun, orduan, ezin zaibili entxaiatzen momentun jober dezu.
0: Ja, eta gertatuko zaizu, berez, ezagutzen ez duzun kantaren bat jotzea, ala normalen repertorioa nahiko antzekoa izaten da batetik bestera?
3: Ez, bueno, a ber, ni uste txaranga guztik igual bauzkeala kantatuk berdina jotzituztena, baina baiega txaranga batzuk dodela, ba, igual rokeko abestine jo jotzite, beste batzuk reggaetoia gehiago, beste batzuk mexikanak, ega txaranga bakoitzak repertorio ezberdina hola, eta bai, gertatu izan zen askotan, ba, jun, eta esan kantat, eta en, ez da zautur, eta, ba, bueno, ba, jo aldan bezala.
1: Igor, zeuke jo, alduzu inkansables ezten beste txarangaren batekin?
2: Ba, bai, lehen haritxu izan du naiz, baina, bueno, badia ja amar bat urte baino gehiago inkansablesen ari naizela, eta gaur egun apenas joten naiz besten batekin ero, nahiko betea izaten dugu agenda, eta
4: ikegia
2: esan hortik apartekoak ja esaten duzu, bueno, ja besterako, ez, egun horiek beste gautotarako erabilitza dut.
1: Eta, abuztuko maratoia amaituta, deskantzatzeko zein goduzu? Herriko jaieta, ba... herri bateko jaieta eta joango, ego?
2: Ez, normalean alba da kotxe hartu, eta piztina guentokimren batera joan, tumona eta liburuak hartu, eta listo, plan lasaian, eta pixkat relajatzeko asmoz, gero irailean badoretzere, goiko martxara bueltatzen.
0: Ederki babikote, ba, inkansables txarangako bombo eta trompetista, Igor Agirre topi, eta lasko txarangako, ea ditzen, esanakoa, ea, eta ditzen dioten beste txarangaren bateko eliko jotzailea, esango dugu, baina Etxeberria, bioela bioi eskerrik asko, gozatu gudaz, gozarazi batez ere, eta blaitu bastarak musikaz, eta gironez.
2: Oso ondo, urren arte.
1: Eskerrik asko.

0: talde hau bihotzeko fonotekan du Mentxu Aiertza kimikari eta ikerlariak. Kantuan, lauretan.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bularreko mina. Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa. Hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun ETB-ren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

0: 12:28 Bilboko Itsas Museumera joateko gonbita egingo dizuegu segidan erakusketa interesgarri baten aitzakian emakume zamaketariak ikusarazi beharreko lanbidea izeneko erakusketaren bidez 16. Mendetik 1950-reko hamarkadara arte hainbat emakume belaunaldik egindako lana ezagutzeko aukera izango dugu. Gutxi ezagutzen den lana Bizkaiko ekonomiaren garapenean leku garrantzitsua izan zuten arren antzitako eta aitortu gabeko lana ere bai. Bost Mendez emakumeek egindako lan isila. Amaia Braiz Ragun artearen historian doktorea eta kultur ondarean aditua da. Kaixo Amaia, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Erakusketa honen jatorrian, zuk eta zure kide Maria Romero Vallejo egindako ikerketa dago, Ikusmira Ondare, izeneko enpresa sortu zenuten biok eta ondarearekin lotutako lana egiten duzue. Emakume zamaketarien inguruko ikerketa egin zenuten, liburu argitaratu ere bai, Bizkaiko Batzar Nagusien enkarguz, eta orain, gaiaren inguruko erakusketa prestatu duzue Itsas Museumen.
1: Bai, olaxe da. Da, erakusketa oso interesgarria, nik esango dut oso interesgarria dela, baina portuaren historian pentsatzen dugunean, ontziak edo ontziolak edo azpiegitura handiak etortzen zaizkigu burura.
0: Bai.
1: Baina ontzien eta hiriaren arteko garraien zituzten salgaiak nortzuk ziren. Ba, olaxe bera gure emakumeak, gure emakume zamakateriak. Eta horrexe datzan gure ikerketa eta gure lana.
0: Mhm. Portuko zamaketariak irudikatzen ditugu buru gainean saskiak dituztela, otarrak hartuta, hori da daukagun irudi prototipikoa, baina ez dakit zer den zehazki egiten zuten lana.
1: Bere lana oso denetarik egiten zituzten. Emakume hauek oso poteretsuak ziren, oso lanbide zorrotza zen, eta gogortasun fisikoa eta prekaritatea handia paratzen zituen, eta haien errealitatea oso gordina zen. Zer jarraiatzen zituzten, batez ere, pues, salgaia guziak, makailau, edo zein gauza, ardoa, edo harriak bebai. Amasei garrimenditik aurrera, edo zein gauzak garraiatzen zituzten.
0: Noski minerarak ere bai, aipatu duzu,
1: bai,
0: Bizkaia izan da.
1: Bai, batez ere Bilboko kaietan, moletan, gora eta bera joaten zire, hori, ontzietatik hirietara, eta gero saskia ja utzita, buelta egiten zituzten. Hori, egunen zehar, batez ere, ez dakigu zenbat ordu irauten zituzten bere lana, baina karga amaituta gero, amaitutzat ematen zuten lana.
0: Ez zuen, ikerketan, atera duzuen ondorioaren arabera, zamaketari lana bereziki gogorra zen, eta kasik, bazterkeriaren eta pobreziaren mugan bizi ziren lan egiten zuten arren?
1: Bai, hori, guk esaten dugu, emakume zamaketariak jaio hazi eta hil bebai, kargera izanez. Txiroak ziren, naiz eta lan egin, eta ideia hau gustatzen zaigu gaurkeratu, ze gaur egun, txiroak, amaika emakume, naiz eta lan egiten txiroak dira, no? Eta hori bere gorpua irabiltzen zituzten lan egiteko, eta 16 urteetatik, igual hil arte, ez egoen beste aukerarik.
0: Eta pentsatzen dugu, lan eskubideak bautxaren urrena zirela, garai horretan?
1: Hoize da, inderkeria pairatzen zuten, zuk esan duzu, inderkeria bai patroiaz, bai semealabak jasota, edo beste emakumeen gandik etorritakoa. Eta haiek, guri gustatzen zaigu esatea, haiek errebindikazio handiak egiten zituzte. Ze haiek adibidez 1900 hasieran parte aktiboa izan ziren lan gatezketan, batez ere makail hau deskargatzen. Edo 1903an Sociedad de Trabajadoras del Muelle elkartea sortu zuten gure emakumea. Beraz, gure emakumeak beraien lana balditzan hobetzeko batzen zituzten eta bueno, lortu edo ez lortu aurrera pausu txikiak lortu zituzten.
0: Indarkeria aipatu duzu eta antza lapurreta, borroka eta prostituzioarekin lotutako dokumentuak era aurkitu omen dituzue?
1: Bai, ez bere bere bizitza irudikatzeko eta haien errealitatera hurbiltzeko administrazio agiriak, auzi espedienteak, erraldoiak eta batez ere argazkiak lokukotzat hartu ditugu, no? Eta iturri horien esker, pues ikusi dugu nola bere bizitza eta bere historia komplexuagoa izaten zen, no? Nik beti esaten du indarkeria pairatzea o jasatzean pues gauza bueno bortizka eta gauza bueno txarra ez ezik baizik eta gordina, no? Esango nuke ze bere adibidez indarkeria pairatzen zuten adibidez bere jabe entzat jasota adibidez otzara kendu hori zu zazkia kendu eta uretara bota eta hori otzara barik ezin zuten lan egiten.
0: Aipatu duzu gaztenek 16 urte bazituztela, baina nongoak ziren edo non bizi ziren, zer dakizu emakume horien inguruan adinetik arago?
1: Ba, emakume horiek beti esaten dugu edo zein urteaz dauka adibidez, 16, bueno, eta hil arte. Baina nortzuk ziren, batez ere, etorritakoak, Bilbotik kanpotik etorritakoa edo Bizkaiatik etorritakoa. Eta non egiten zuten bere bizitza, batez ere alde zaharrean eta Bilbo inguruko auzo txiroenetan. Eta haiek emakumeak partekatzen zituzten etxe bizitzak. Gelaz gela bizi izaten ziren eta adibidez etxe batean amar emakume bizi izan ziren.
0: Ez oin nondik nora piztu zitzaizuen emakume zamaketarien lanbidea ezagutzeko eta ikertzeko grina?
1: Maria eta biok egiten dugu lan hori ondare industrialaz. Eta ondare industrialetan beti esaten da, esaten dute batez ere gizonek, ez zegoen andrak. Eta Maria eta biok esan dugu, bueno, hori egia alda? Ba alda egia hori? Ba, ikerketa hori egiten eta beste ikerketa batzuk egiten konturatu dugu emakumeen irudia nahiko folklorikoa izan da. Beti baserrietan edo beste etxeetan, baina industria eta emakumea nolabait lekuz kanpon ematen zuren, baina hori ez da batere egia. Hori ikusten da gure liburuzketan edo gure katalogoetan eta baita gure hemen bertan gure elkarrizketetan.
0: Eta asmo horretatik tiraka egin duzue Bizkaiko Foru Agiritegi Historikora, Bilboko Udal Artxibora, Euskadiko Artxibo Historikora, Bilboko Portu Agintaritzara eta beste hainbat lekutara, nahikoa material topatu alduzue?
1: Hasieran pentsatzen genuen ezetz zegoela inbeste dokumentu, baina lehen esan dugun bezala agiritegiak batez ere argazkiak badaude, no? Gure andrak han zegoen, andrazko lana han zegoen batez ere argazkietan eta bere lana beharrezkoa zen, baina lana naiz eta beharrezkoa izan izkutua omen zuten. Baina dokumentetan eta edo agiri espedientetan ageri zegoen gure emakumeak. Orduan, naiz eta hasieran dokumentu eskasa, poliki-poliki eta aztertu ala, ikusi dugu nahiko dexente, dokumentu dexente eta historia dexentean lortu dugu.
0: Hmm. Eta topatutako material horretatik erakusketan zer dago edo zer ikus dezakegu?
1: Bai. Batez ere ikusiko dugu argazkiak, argazkiak eta baita bebai dokumentu, baina dokumentu gitxi. Nolabait kokatzeko nortzuk ziren gure emakumeak, pues soldata aldetik, ordutegi aldetik, eta baita bebai kuadrilla langile buruak, adibidea kapatasak haiek dira, haiek ziren. Eta hori pues dana ondo jarrita y oso polita, jendea joan behar dira ikustera, baina ez ikastera, baizik eta ausnartzera joan behar dira.
0: Mm-hmm. Pieza originalak ere ikusiko ditugu.
1: A ber, hori beste gauza bat da. Beti izaten dugu gauza bat, emakumeen lanetan ez dago hainbat badago dokumenturik, baina ez dago piezarik, piezak originala. Otarra adibidez, betiko otarrak dira, eta sorkina, alako pañuelotxo bat buruan, piezak originala. Otarra adibidez, betiko tarrak dira, eta sorkina alako

0: egiten ari dira pausoka eta pausoka aztertzen ari dira alako lanak eta batez ere emakumezko lanak eta hori posgarria da baina hori ez da muga hori bez da azken muga baizik eta urrengo pasua egon behar da batez ere ikerketa saioan eta era berean neskaintzat mutilentzako dino eskoletan.
1: Espazio publikoan emakume zergariek ere hartu dute protagonismoa, kaleak eta eskulturak eskaini dizkiete, sokarekin itsasuntziak tiraka mugitzen zituzten emakumeak ziren zergariak, eta ezaguna da, ez? Endora Salazarrek egindako eskultura hortxe Bilboko itsasadarren ertzean.
0: Bai, oso ezaguna, polita, eta nola bai da omenaldi bizkorra, omenaldi polita egin dute. Eta hori esan beharrekoa.
1: Eta zer eman zuten, zamaketerek eta zirgariek, elkarrekin alboan egingo zuten lan, edo ezakit nolako lotura ote zuten, bi lanbidetan ari zirenek?
0: Adibidez, zergariak gitxi egon ziren lan hori egiten. Zamaketariak adibidez gerra zibilen eta gero jarraitzen zituzten, batez ere merkatuetan. Merkatuetan, Bilboko merkatuetan, zama hori pues, atera eta aurrera eramaten.
1: Eta ze, agian emakume berberak bilanak ere egingo zituen edo? Edo horri buruz baldakizu zerbait?
0: Bai, emakume horiek, zamaketariak dinot, edo zein lan egiten zituzten. Eta agian, aldi berean, egiten zuten lan, bai, zamaketaria, bai, garraialoariak.
1: Bai.
0: Baina momentuz guk ez dugu lort topatu alako dokumentaziorik.
1: Tira, ba, Itxas Museumek badu itxasoko eta industriako emakumeen lanari ikusgarritasun emateko erakusketa aretoa, Karoli Iglesias izeneko gela, eta antxe dago, emakume zamaketariak ikusarazi beharreko lanbide erakusketa, doakoa da, noiz arte, egongo da ikusgai, amaia?
0: Urriaren batean arte.
1: Beraz, bi hilabete, erakusketa honekin gozatzeko.
0: Azaroren batean arte,
1: aregiago beraz.
0: Azaroren, bai, parkatu.
1: Osondo, Amaia Praize, arteren historian doktore, ondarien aditua eta emakume zamaketarien inguruko ikerlaria, Ikusmira ondare enpresaren sortzailea ere bai, Maria Romerorekin batera, Amaia eskerrik asko.
0: Zui.
2: Faktoria.
1: Eta epilogoa, Galizian idatzi behar dugu.

0: Ander Izagirre astero mundua ekarri hoy digun kontalaria, egunon.
1: Zer moduz?
0: Oso notaztu?
1: Ni ondo, lasai eta pozik zuekin.
0: Eklipsearen bezperaren bezperan gaude. Ba al duzu eklipse ikusteko asmorik, ilusurik eragiten dizu,
1: bai,
0: bost importaltzaizu.
1: Ez naiz asko arduratu orain arte, baina saiatu nahiko nuke nunbaitetik ikusten. Ni izango naiz azken orduan abiatzen diren noietakoa... betaurrekoen bila eta bueno, egongo gera ni bezalako beste asko egongo dira.
0: Nazional batean topatuko dugu elkar orduan.
1: Ah, bai. Bueno, ni etxetik hartu, bai, asko mugitu gabe ikustea espero dut, ez dakit. Pentsatuko dut.
0: Agustua da, alduen jende guztiak etxetik hanka egiten duen urte sasoia eta Ander, gubio kemen gaude aurrez aurre.
1: Agustua gainera Agustuak 10 ditu gaur. Badakizu zegun den gaur, Mikel? Ze santuren eguna den?
0: Ba, bera, santutegia ez da nere indargunea, baina pentsatzen dut malkoak isurtzen dituen santu baten
1: San Lorenzo, hori da, San Lorenzo, hori da. Ba, jakintzazu, Mikel, gaurko egunez, urtero, San Lorenzok ies egiten duela Galiziako Eliza batetik.
0: Nola?
1: Bueno, santuaren estatua da, erretaulatik desagertzen dena urtero.
0: Pentsatzen dugu erretaula baten ingunan ari zinela.
1: Bai, bai, ba, desagertzen da santua, eta herritarrak urtero abiatzen dira bere bila mendian gora. Hori gatazen da, Zereixa deitzen den herri batean, Terra de Lemosen, Lugon,

0: Kaixa bagunde bezala sentitzen naiz, Ander.
1: Odia de San Lorenzo, gainera, odia de San Lorenzo.
0: Ezo, eta zergatik egiten du bai, ez, San Lorenzok?
1: Ba, zerre dagoelako.
0: Ja.
1: Herritarrek ez omen diote jaramonik egiten, ez dute ordaintzen urteroko tributua elizan, eta santu hau ba, antza denez nahiko erretxina da, nahi, drama egitea gustatzen zaio jendearen arreta.
0: Santu dramatikoa.
1: Drama queen xamarra da San Lorenzo hau, bai, urtero desagertzen da, bai, bai, bai. Eta orduan, herritarrek prozesio bat antolatzen dute mendian gora, santuaren bila, eta letania hau abesten diote.
2: San Lorenzo veganos, oferrado das fabas pagabolonos, San Lorenzo veganos, oferrado das fabas pagabolonos.
1: San Lorenzo venanos, San Lorenzo etorri gugana, ezta? Oferrado das fabas, fabas dira babarrunak, eh? Pagamolonos.
0: Guk ordaindu
1: dugu. Ordaindu dugu, ja, ordaindu dugu aurten, babarrunak ordaindu ditu gori da tributua, ezta? Orduan San Lorenzo etorri mesedez, ordaindu dugu. Eta San Lorenzo aurkitzen dute beti, muño batean, herri ondoan dagoen muño batean, zuaizken artean eskutatuta. Entzun duguna da arkeologo bat, Xurxo Aian, lan egiteko oso modu berezia daukana.
0: Bai.
1: Eta berak azalduko dugu, entzungo dugu berri Xurxo.
3: La Galiza, como en todas las sociedades labregas del mundo, son las nuestras aboas, las nuestras maes, las que nos transmiten la tradición oral y las que nos contan esos mitos de orixe, indicándonos dónde aparecen seres míticos, dónde aparecen mouras, o nos contan historias
1: de esas. Las nuevas aboas, las nuevas maes, esa tendu, ¿ves? Gure amonak eta amak dira mitoak kontatzen dituztena Galizian, jatorreari buruzko mitoak. Eta Xurxok dio, Galizian zientzia arkeologikoak egin behar duen gauza bakarra dela, memoriaren aztarna jarraitzea, mitoak, kontakizunak, opobo zenpretibu arrazon, esaten du, ez? Herriak beti arrazoi, ez da?
0: Nei.
1: Orduan, zer dago santuaren iesaldi honen atzean? Zer adirazi nahi digu, ez da? Xurxo Aianek egiten duena da, zientzia eta mitoa uzartu bere lanean. Egiten ditu azterketa geofisikoak, baina mitoak erentzuten ditu, herriko zarren kontuak. Horregatik hasi zen induzketak egiten, muño horretan, San Lorenzo desagertzen den muñoan, herriko persona batzuk azarretu egin zitzaizkion, ze hori ez da ikutu behar, ze han azpian mouroak bizi dira, muño horren azpian, zeintzu dira mouroak, ba Euskal Herrian mairuak bezala, Galiziako antzinako biztanleak, kristauen aurrekoak, eta bakean utzi behar ditugu mouroak, ez?
0: Mai.
1: Ba zaharrek arrazoi zuten, induzketa egin zuten, eta mouroen herria aurkitu zuten, alegia burdinaroko herriska bat, Galiziako antzinako biztanleen herria, Castro bat, Txabolak, Ilobiak, kristautasunaren aurrekoa. Eta horrez gain, aurkitu zuten, 10. mendeko herri baten aztarnak, etxetxoak, arrese txiki bat, Ilobiak, eta Zereixako herritarrak onbiatu zituzten aztarna horiek ikustera, Ilobiak eta eskeletoak ikustera, eta zer gertatu zen? Xurxo, zer gertatu zen?
3: Eu, como indígena, como arqueólogo, pues sabía que no Castro de San Lorenzo estaban as ruínas dunha capela, pero que non podía ter imaginado nunca que...
1: Bera, que si zuen imaginatu, han hilerri bat aurkituko zuenik, eskeleto pila aurkituko zituenik, eta herriko zarrak igozirenean hori ikustera, Xurxo kontatzen du negarrez hasi zirela, haien birraitonak, birramonak ikusten ari zirelako, mila urte lehenagoko, hor jarraitasun bat ikusten zuten, ez? Hauek ginen gu, eta aurkitu zuten herri zarra, ez da?
0: Ah, beraz, unkituta, ez? Unkituta. Mouroak bere paketik atera zituztelako?
1: Ez, ba, konturatu zirelako, jo, mouroak azkenan euren arbasoak zirela, ez da? Eta zergatik egiten du San Lorenzok ies muño horretara, han ere erdiaroko eliza bat topatu zuten, ba, hori zen jatorrizko eliza, San Lorenzoren etxea templua, hori zen, horregatik mitoetan gelditu da San Lorenzok ies egiten du bere jatorrira. Orduan, hor arkeologoek deskubritu dute herriko zarrek bazekitena, mitoetan kontatzen zutena, ba, hori zen gure arbasoen herria, ezta?
0: Eta zergatik zegoen lurpean erdiaroko herriskaura?
1: Bueno, hori da gizarte aldaketa sakon baten froga, Europa osoan gertatu zen eta da feudalismoaren agerpena, ezta? Ordura arte Zereixako nekazaria libreak ziren 10. mendean, eure kudeatzen zituzten lurrak basoak eta bar, baina 12-13. mendean feudalismoa iristen da Europa osoan, erregek lurrak ematen dizkiote jauntxoei, adibidez, Lugoko apezpikuari. Bera da jabea, bera kobratzen ditu errentak, eta apezpikuak badakigu agindua eman zuela Zereixako Elizaberria bean egin behar zutela, ez? Ba, aranean, ez muñoan, ez goian.
0: Bai.
1: Orduan, azkenean herri osoa aldatu zen, muinoa abandonatu zuten, eta bera jetxi ziren apezpikuari komeni zitzaiolako. Orduan, behira, arkeologoak dokumentatu du aldaketa historiko garrantzitsu bat, herriko mito antzunez, eta San Lorenzoren iazaldiari jarraituz. Ez? Orduan, arkeologonek, hori, arkeologo ibiltzen da santuen atzetik Galizianean nora doazen, ze joaten diren lekuak esanguratsuak dira.
0: Zer den, zientziak baieztatzen du memoria kolektiboan aspalditik datorren zerbait eta uste dut adibide gehiago ere badituzu ba, Galizian bertan.
1: Surxok honi deitzen dio arkeologia komunitarioa poetikoa, ez? Berak esaten du arkeologo poeta dela, ez? Ta beste, bai, beste adibide interesgarri bada Ribeira Sacra eskualdea, hori badakizue ban Sil eta Miño ibaien ingurua, ibai ertzeko mahasti ia vertikal hoiek, ba, erdiaroko monasterioak panoramika oso derregin. Bueno, bitxia da, zorain turismo erakartzeko agintariek narrazio bat eraiki dute Ribeira Sacraren inguruan, eta esaten dute, bueno, erromatarrek sartu zituzten mastiak hemen, hori oso zalantzazkoa da. Gero, erdiaroko fraideek, ba, masti hoiek terrazatan landu zituzten, ibaiatz vertikaletan, arroietan, horri deitzen diote, ardogintza heroikoa, Mikel, begira, eh?
0: Ardogintza heroikoa, bai, bai, epikaz betean.
1: Hori da, epika handia, eta gugera erromatarren eta zistertarren ordenaren ondorengoak, ez, erdiaroko orden religiosoien ondorengoak, ez? Bueno, hori da kontatzen dutena, bai, eta gero pues honek badaukalde ezkutu bat, ez? Xurxok eraman ninduen bilatxa ditzen den herri txiki batera,
0: bai.
1: Han gaur egun ardogintza industriala dago, baina oraindik badaude herri txikiak, adibidez bilatxa, hango familiek egiten dute ardoa etxerako bakarrik, ez? Ardogintza txikia da, xumea, arrizko terrazak, bidezi horrak eskuz egiten dituztenak, mahatsa batzutan ibaietatik barkuz biltzen dute, ba, ardogintza heroiko hori, ezta?
0: Eta gaur egun oraindik ere.
1: Bai, horrela egiten dute, oso, bastakit, artesanala da, bai. Etxan egitekoa. Eta hango herritar batek, Jesus Bilak, azaldu zian, esan zian, neri ardoak ez dit kalterik egiten, bakizu zergatik, zenik mahastiari hitz egiten diot ernetzen denetik. Kantatu egiten diot, matxak ezagutzen nau, eta gero edaten dudanean ez dit kalterik egiten ezagutzen nauelako. Ez? Yeah.
0: Orduan, uraso duelako.
1: Hori da. Ta xurxok esaten zian, jo, hau da, pentsatzeko modu oso zar bat, oso pagano bat, ez? Matxarekin daukaten harreman bat. Hemen badago antzinako kultura bat, narrazio turistikoan kanpoan gelditzen dena, ezta? Eta xurxok hemen ere, bertako zarrai galdetu zien, nun egin behar dut nik induzketa? Ez zuen erabaki Galiziako xuntak, ez ministerioak, ez universitateak, herriko zarrek erabaki zuten.
0: Ja.
1: Esan zioten, badago paraje bat, os konventos deitzen dena, bai. Baldo frade aranean, ez, fraidearen aranean, eta baina ez dago konventurik, bueno, ba, os konventos deitzen da. Eta,
0: eta?
1: Bueno, pues anarkutu zuten izenak dioena, konventu bat, edo eliza txiki bat, 10. mendekoa berriz ere, anarkitu zituzten hilobiak, mahastiak landatzeko terraza zarrak, edena 10. mendekoak zistertarrak iritsa aurretik. Alegia, Ribeira Sacrako paisaia ikusgarri horren jatorria nekazari xumeen lana zen, 10. mendeko nekazari xumeena, ardogintza heroiko hori, ezta? Gero, claro, narrazio ofizialak eskutatzen du kolonizazio bat. Lehen esan du feudalismoarena, ba, etorri zen zistertarren ordena erregeak erakarrita, kolonizatu zuten inguru hori, eta ardogintza xume hori, xumea zena, bihurtu zuten ardogintza industriala. Eta nekazariei libreak zirenak bihurtu ziren erlijioso hauen basailu, hau da, errentak ordaindu behar zizkioten, haientzat lan egin behar zuten, eta hor gertatu zen, 10. mendeko mundu oso libre baten desagerpena. Nekazaria libre ziren, emakumeek botere kargoa zeuzkaten, kristaua ziren, baina nahiko paganoak oraindik, eta 12. mendean, pues, iritsi ziren zistertarrak, eta bareiek ezarri zuten ortodoxia kristaua, ezarri zuten lehenengo kapitalismo txiki hori, ez, ba, bueno, egin zuten dena zentralizatu, ardoeko izpena merkaturako sortu. Orduan, bueno, hori da gaurko paisajea azaltzen duena, ez?
0: Gero egia da, narrazio turistikoetan eta begira turistikoetan begira da interesatuak lehenesten direla, gauza batzuk azpimarratu, beste batzuk ezkutatu, eta kasunetan igual, nekazarien papera?
1: Herritarrak aztu dituzte erabat.
0: Herritarxeak.
1: Bai, ze oso pelikuletarako oso ondo gelitzen da, erromatarrak eta erdiarako fraide zister, zistertarren ordenakoak, baina horiek egin zutena izan zen, herritarren lana zukutu eta herritarrak esplotatu, ezta? Eta, bueno, hor, narrazio mitikoetan, kondairetan, oraindik presente dago, ze xurxo hori esaten zioten, os konventos paraje horretan, bazegoen kartzela bat, eta errenta ordaintzen ez zuten nekazariak, fraideek, han sartzen zituzten. Eta egia da gero indusketetan nolako gauzak ikusten direla. Konbentu txiki bat gero handitu zutena, zistertarrek ba industria txiki bat sortu zutelako eta ikusi zituzten gelak eta bueno, ba bueno, narrazio hori bizirik gelditu da gizaldiak pasa hala, ezta? Eta bazuk esan duzu turistifikazioaren arazoa zein da? Ba bueno, azkenean narrazio bat inposatzen da, enpresa handi batzuek etekin ateratzen diote, baina bertakoek ez dute hitzik, ez dute ezer esateko, ezta? Orduan, bueno, horren aurka ere egiten du lan xurxok, ez? Beintzat historia zabaltzeko. Eta ni eraman ninduen bilatxa arriska horretan adibidez beste persona baten gana, Puri Díaz Ferreiro, deitzen den emakume baten gana. Puri honek, ba, maasti zaintza ikasketak egin zituen, familiaren maasti txikiak landu zituen baldo frade ardoa ekoizteko, errigintzan aritzen daba urteroko ardo feria txiki bate azoka bat montatzen dutean herrian, festa egiten dute ardoarekin, olagarroarekin, upategietan kontzertuak egiten dituzte, herriko jendearen bizimodua da, ezta? Eta Purik esan zian, begira ze polita, arkeologoek oskonbentos parajean elizak eta hilobiak eta arresiak aurkitu zituztenean amargarren mendekoak, ez? Unkitu egin zela, eta pentsatu zuela bere gurasoak, aitona mona, jo, gure arbasoak oso presente neuzkan esan zian, ez? Zergatik, arrazoi zutelako, kondairek diotena da, jode, han nekazariek lan egin zutela, nekazari libre haiek, eta batzutan zigortu egiten zituzela fraideek, ba, horiek zirelako jauntxoak, baina gu gara nekazari txikiak paisaia hau mila urtez landu dugunak. Hori esaten zian Purik eta horri jarraipena eman nahi zion, ezta?
0: Mm-hmm. Ba, Puriren gogoeta eder horrekin amaituko dugu esandakoa, eh? Galizian zehar Lugon, Terra de Lemosen egin dugun bidai hau, bidai efimero hau irrati bidezkoa, Ander?
1: Bai, bai. Eta oso ondo esan duzu Terra de Lemos, zuzok ere esaten du Ribeira Sacra da marka turistiko faltsusa mar bat, bai. Terra de Lemos izan da hori beti eta hori du izan.
0: Aldarrika ezagun hori, eh? Ander Izagirre Astero Mundu ekarri digun kazetari alde raia esango dugu. Eskerrik asko gorko gatik eta datorren astera arte. Agurtuko zaitugu abanda sonora do Castro entzunez.
1: Jarraituko dugu Alizia pixkatxo baten.
0: Galiziako doinuekin gaurko despedida, berehala albistea galetuko dizkigu Inigo Alustizak, eta haren lantaldeak, eta Faktoria Biarritzuliko dago ezeko zazpietan Oiane Justosen gidaritzan, eta guk amaretan hartuko diogu lekukoa. Pasa, arratsalde on, aio!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, etziko eklipsea dela eta joan etorri ugari eta sute arrisku handia aurreikusita, Nafarroako gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo du gaur babes zibileko lurralde plana. Erabaki honek berearekin dakartzan neurrien artean nabarmentzekoa, motorra duten ibilgailuek debekatuta izango dutela etzi, Nafarro osoan, mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Foru gobernuak orain minutu gutxi kaleratu duen oharraren berri du Iruñan Aitor Perezek. Aitor, arratsalde
2: hon. Arratsaldean bai, gobernuak iragarri duen neurria bihar gauerdian sartuko da indarrean eta ostegunean goizeko 7ak arte mantenduko da. Arrazoi nagusia da gune askotan jendetza biltzea espero dela eklipsea ikusteko, kasu gehienetan gainera puntu altuak aukeratuko dira eta trafiko pilaketak saiesteaz gain espero diren temperatura altuak eta ia Nafarro osoan dagoen sute arrisko handia kontuan izanda murrizketak ezartzea erabaki du.
3: Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales, agrícolas, con cualquier tipo de vehículo. Nos tranquiliza un poquito.
2: Entzun ditugunak Miguel Agirre, Fiteroko alkatearen hitzak dira. Fitero, baita, eklipsea ikusteko Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetako bat. Orotara, larrialdi zerbitzuetako 1165 langile prest izango dira asteazkenean.
1: Berehala galdetuko dugu Euskalmeten etzirako eklipsearen egunerako aurreikusten duten eguraldiaren berri. Aurrez gainerako lerreburuetan Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Jon Insausti, Donostiako alkateak inguruko udalerrien elkarlanerako borondate falta salatu du gaur Euskadi Irratiko Faktorian. Afari solidarioak debekatzeko udalak hartutako erabakiaren atzean arreta eredua hobetzeko asmoa egon dela adierazi du.
5: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da eta hor nik laguntzarik ezet jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude.
4: Donostiak ez bezala inguruko herri batzu ez dutela legeak eskatzen dituen gutxieneko zerbitzuak bermatzen esan du alkateak, ez otorduei ez da lolekuari dagokionez, Aldundiari eta Jaurlaritzari ere laguntza eskatu die, arazoa globala izanik erantzunak ere halakoa izan behar duelako.
1: Euskal Herritik kanpo zeutako migrazio krisiak batu egin ditu Italiako eskuin muturreko gobernua eta Danimarkako gobernu sozialdemokrata. Ohar bateratuan migrazioaren kontrol zorrotza eskatu dute biek eta hirugarren herrialdeetan deportazio guneak zabaltzearen alde azaldu dira.
4: Espainiako gobernuak ez dio momentu zerantzun Giorgia Meloni eta Mete Frederiksenek kaleratutako arrorri abuztuaren 15erako deia eginez. Sare sozialetan zabaldu diren mezuen aurrean berrez eta gertaklitekenari aurre hartzeko zeutako komandantziak bertan bera utzi ditu militarrei abuztuaren 12tik aurrera emandako baimen guztiak.
1: Ukrainako armadak bestalde 13 pertsona helditu adin txikiko bat tartean Errusia erdialdean egindako eskala handiko drone erasoan.
4: Gerra hasi zenetik Ukrainak egindako eraso odoltsuenetako bat da eta Kazan inguruko petroleo findegi bat izan du helburu. Errusiaren esanetan ardura militarrik ez duten zibilak dira biktima guztiak, 13 hilako ez gain dozenaka zauritu ere badaude.
1: Atzera etxean Donostiako aste nagusiak gaurkoa izango du festetako ekitaldi parte hartzaile eta jendetsuenetakoa. Piratek antolatutako abordatzea zari gara 200 baltsa ingurutan 1500 bat parte hartzaile aleginduko dira Kontxako hondartzara iristen Donostiako kaitik abiatuta. Kaian bertan prestaketa lanetan harrapatu ditu parte hartzaile horietako asko Patxi Irigoien lankideak. Patxi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. 100 kapirata Donostia abordatzeko prest, helburua kaitik Kontxara iristea. Horretarako oidenez apurtezina den baltsa egin behar, alik eta sendoena. Gaztetxoak gehiengoa, veteranoagoak ere bai, itxaropenez ez oso santu, entzun.
7: Donostia abordatu eta dan ematea guate gatoz.
8: Behar diogu laguntza asko Kontxara iristeko.
9: Bai, pentsate dugu bai eta berri iristen gehan, edo haber lortzen egun baltsa hartzea.
10: Lehenengoa orduan jagalduko da, ez gai iritsiko baina bueno.
11: Egin goitugu bi iruriarako, zabe orduan, ideia da bakoitza, pues, ipurdi hemen sartu eta alien bezala arraunekin iristea. Portutik ateatzen gehan bitartean pozik.
6: Handiak, txikiak, neurri orotakoak, baltsak, flotagailuak oroar, paletak ere mordo bat, itxaropen askorik ez, zenbaitek, dena den parte hartzea, ongi pasatzea eta bide batez freskatzeko aitzakia ederra. Arratsaldeko 5etan hasiko da urtengo abordatzea.
1: Ederki ba, Patxi, errepidetan, zer berri oraintxe Ramon Sánchez?
12: Bairunen autoilara luzenak daude orain AP8an, katea gordain lekuan hasten dira Bilborantz eta ia etenik gabe, Urruñaraino iristen dira A63tik. Iparralderan zegoaldera trafikoa handia da gaur ere Eta autoilera gaurki ditzakezue Biarritzeko ordainlekuan Irunerantz eta AP batean ere bai Arrasaten Gasteizerantz, kasu honetan bertan egiten ari diren lanek eraginda.
1: Autoilerak eta edozein kasutan trafiko astunagar Euskal Herriko errepide sare nagusian eguraldiaren iragarpenari dagokionez Jonander Arrillaga Euskal Meta Arratsaldeon. Jonander Arratsaldeon. Tira, badirudi galdu egindugula Euskal Metekin konexio hori, berehala jarriko gara harremanetan Jonanderrekin. Kiroletan, Jon Altuna, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Gizonezkoen futbol liga hasiko den astean sartu gara.
13: Bai, asteburu honetan abiatuko da Espainiako futbol liga. Jokatzen lehenak, Alaves eta Osasuna izango dira. Aste honetan zehar espero ditugu hemen Euskadi Irratian Ander Guevara, Alavesko kapitaina, eta Aitor Fernandez Osasunako atezaina. Gogoan izan Realak eta Atletikek, aste bete beranduago hasiko dutela liga, munduko txapelketa tarteko. Izan ere, Oiarzabal, Unai Simon, Laporte eta Nico Williams gaur batu zaizkiet aldekidei Zubietan eta Lezaman. Arraunean Oriok eta Arraunlagunak esku eskura dauzkate Euskotren eta Euskolabel ligak beste behin ere. Asteburuko bi estropadak irabazita, txirrendularitzan Demi Bollerin nagusitu da Frantziako turrean, Giroa eta Turra kateatu ditu FDJ-ko ziklista herberetarrak, Laboral Kutxak post valorazio positiboa egindu, eta golfean Jon Ramek Lib zirkuitua irabazidu irugarren aldiz.
1: Ordu bat aterdietetik aurrera, Kirol Albiz Beste guztiak Euskadi Irratian Kirol Legez saioan eta ordubiak eta laurdenean Kulturleioan Maite Alustiza Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
1: Donostian Aquariumean hasi da Itxas Film Festivala.
4: Bai, gaurtik larun bater arte itxasuari lotutako istorioak ezagutzeko aukera egongo da, espedizioak, surfa, urpeko bizitza, saio guztiak eguerdian izango dira eta sarrera doakoa da. Xavier Lasaga Aquariumeko komunikazio arduraduna.
14: Itxasoren inguruan mugitzen diren hainbat arlo zoratu nahi du. Zer ematen dugu itxasoak jakitea, eta gero noski, garantzitsuna da, dibulgazio lanak egitea, azaltzea, bai politia dena, eta zehagazu da ustegun aurre egin behar ditzake, ez eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, aurrasi, eta larun bat bitarte.
1: Orain Euskal Meteko Jonander Arrillagarekin bat egiteko modua dugun, Jonander Arratsaldeon.
15: Kaixo Arratsaldeon, orain bai.
1: Orain bai, ze giro espero duzu datozen orduotarako, Jonander, azken egunotako ekaitzik espero duzu gaur iluntzerako?
15: Oroar ez, Euskal Erkidegoan ez, zerua garbitzen joango da, eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitxo izango dugu, baina Nafarroan bai, bertan balitekean hemenka trumoi ekaitzak jotzea. Bestalde haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Beraz, gaur momentuz ez du bero gehiegirik egingo.
1: Eta biharko aldaketarik aurreikusten duzu, eh?
15: Ba, bihar giro eguzkitzoa gainduko da eta temperaturak egunez gora egingo du, batez ere barrealdean, Arabakoetan, Nafarroko toki askotan 35 gradura iritsiko dira beroenak eta kostaldean ordea ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz, batez ere barrealdean bihar bero handiagoa egingo du.
1: Bihar bero handia eta albistegiaren hasieran Jonander esan dugu eklipsearen astean sartu garela, jada etzirako eguraldiaren iragarpen zehatz xamarra izango duzu eskuartean ala?
15: Ba, azken iragarpenari erreparatzen badiogu Euskal Herrian ematen du zeruan nahiko garbi egongo dela, ipar isurialdean baliteke behodei batzuk agertzea eta hegoaldean behodei bakan batzuk, baina tira, eklipsaren unean odeiek eguzki estaltzeko probabilitatea basua izango da oroa.
1: Ederki zehaztuko dugu iragarpen hori bai bihar eta baita etzi ere, abuztuak 10. Edu gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak. Jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta ia 9:00.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Donostiako alkateak Jon Insaustik afari solidarioak debekatzeko erabakia defendatu du gaur gurean Euskadi Irratiko Faktoria saioan argudiatuta debekua ezartzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, arreta eredua hobetzeko asmoa baizik. Gainera, Donostia inguruko herrien jarrera kritikatu du, beste behin ere, eta salatu horietako herri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen dekretua betetzen. Horrekin batera, Insaustiko gure ekarri du, auditzakularreko etxe bizitza operazioa martxan jartzeko lehen izapidea bihar gauzatuko dutela, eta nabarmendu du inguru hori etxe bizitza tasatuen plaza izatea nahiko lukeela. Berak, Sisto Iturriagoitia, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Donosti inguruko udalerriei elkarlanerako borondate falta leporatzeko argudio gisa, Jon Insausti jakinarazi du, Gipuzkoako aldundiak duela bi aste dituzuen udalerrien mailak erantzun eskaxa izan zuela. Topoarekin gertatu bezala, etxegabeen auzian ere, begirada metropolitana behar dela erantzidu du alkateak eta salatu du Donostia bakarrik utzi dutela gai honetan.
5: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Ustet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
16: Insaustik aldundiari eta jaurlaritzari ere luzatu die laguntza eskaria bere esanetan, hau haunditzen joango den arazo globala baita, herri mailako estrategia eskatzen duena. Bestalde, bihar lehen urratsa emango duen auditzakularreko operazioaren inguruan, Insaustik adierazi du etxe bizitza babestuen kopuruak portzentaiak gutxieneko 140 gainditza nahiko lukela Donostiako klase ertainari irtenbide bat eskaintzeko.
5: Eta jendeak galdetzen duenean, baina klase ertaina zer da? Etxe bizitzari buruz hitz egiten dugunean, merkatu librean erosteko gaitasuna ez duena, baina baita ere, baremo publikoetatik gorantz dagoen hori, ez? Eta uste dut hor topo egiten dugula Donostiarren konpuru handi batek. Eta hori askotan lortzen dugu, etxe bizitza tasatuaren formularen bitartez. Uste dut honek behar duela izan, etxe bizitza tasatuaren plaza handi bat.
16: 2030ko munduko futbol txapelketan egoitza izateko hautagaitzaz, Insaustik adierazi du FIFAren inguruko azken berriek agerian utzi dutela Donostiak ondo egin zuela, baldintza jarri eta erakunde horrekiko distantzia hartzen. Hautagaitzaren etorkizuna FIFAko ordezkariek udazkenean egingo duten bisitan argitzen hasiko dela erantsi du.
1: Donostiako alkateak Euskadi Irratiko faktorian egindako gogoetak hauek eta Euskadi Irratiko mikrofono berean bestelako kezka adierazi digu gaur N sindikatuak Euskal Herrian bizi dugun lehorteak nekazari eta abeltzainengan eragingo dituen ondorio ekonomikoengatik mendietako larreak gorrituta daude eta abeltzain askok negurako prestuten forrajea ematen hasi dira jada kezken nagusia hori da baina Felipe Etxetxikia sindikatuko idazkari nagusiak azpimarratu du arazoak arazo abeltzaintza edo nekazaritzatik bizitzea posible dela aitor.
2: Lehortea prezioak eta diru laguntzekin izaten diren egiturazko arazo ez arago Etxetxikiak usatu nahi ditu lehen sektoreari buruzko mezu negatiboak. Mezu horien atzean diru funtsak eta enpresa handiak ikusten ditu.
17: Ikusten dugu inbertsio fuerteak eta kapitalak nolabait lurrak erosten ari direla, diskurso negatibo hori zabaltzeko asmoak ere badirela, ez? Orduan pixka bat diskurso itatik kanpo zabaldu nahi genuke ere badela aukera eta ontatik bizi daitekela.
2: Faktorian egindako elkarrizketan Euskal Herriko lehen sektorea horren adibide dela esan du onartu du baina nekazari eta abeltzainen egoera ez dela erraza erronka hundiena prezioena ustiaketen erregentagarritasuna baldintzatzen baitu eta zailtasun horiei aurten lehortea gehitu zaio.
17: Ondorioak batez ere ekonomikoak, ez? Ez da erresa izango forraje hori nolabait eskuratzen eta horrek gastu estra bat ere ekarriko du, ez? Eta egoera normalean batez ere abeltzaintzan ez pazten oso osasuntsua honek ondioa karriko du, ez?
2: Eta kalte horiek arintzeko Nafarroako gobernuak momentuz erakutsi duen jarrera egokia dela esan du, baina oraindik ere zehaztasun gehiago behar dituztela dio Etxetxikiak eta laguntzak lortzeko izapideak erraztea eskatu du. Azkenik etorkizunean klima aldaketaren ondorioz, aurtengoa bezalako lehorteak errepikatuko direla ziurtza jo du eta sektorea egokitzen joan beharko dela ohartarazi.
1: Ba, lehortea zari garela, aurtengo ekaina eta uztaila Europa mendebaldean inoizko beroenak izan direla egiaztatu du gaur Kopernikus klima aldaketa eta buruzko zerbitzu Europarrak ez dugu sekula ekainan eta uztailan alako berorik izan, baina ez hori bakarrik munduan itsasoaren temperatura ere ez da inoiz hain beroa izan Ramon.
18: Europa mendebaldean 21,62 gradu zentigradoko temperatura izan dugu orain arteko bataz bestekoa baino 2,8 gradu gehiago. Itxasoaren batazbesteko temperatura berriz, 21°C-ekora gelditu da. Kopernikus, klima aldaketari buruzko zerbitzuak azpimarratu du, Europa mendebaldeak kiskali duten bero oldeak erabat ezohikoak izan direla, eta horren ondorio, zeuria urritu eta lurra lehortu egin dela. Ezetasun faltak eta beroak, klima aldaketaren ondorioak areagotu dituzte, lurrak temperatura osteko gaitasuna galdu baitu, eta ezetasun basuak eta lehorteak sute arriskua handitu. Ibaien emaria gutxitzea, euri faltaren ondorioetako bat izan da, eta honek kalteak eragin ditu nekazaritzan, abeltzaintzan eta energiako izpenean ere bai.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
1: Ordu bata eta malau minutu, nazioarteko politika gintzan, Europar Batasunean, sentsibilitate politiko desberdinetakoak diren bi gobernuk, Italiako eta Danimarkako lehen ministroek, ohar bateratua kaleratu dute, duela 11 egun zeutara modu masiboan sartutako migratzaileen arira. Ohar horretan, Giorgia Meloni, eskuindar populista italiarrak, eta Met Frederiksen, sozialdemokrata danimarkarrak, kontrolik gabeko immigrazioaren aurka egin dute, eta aitortu posizio politiko desberdinak dituzten arren, Europaren defentsak eta immigrazio politika zorrotzen aldeko aldarrikapenak batzen dituztela. Espainiako gobernuak ez du oraingo zoar bateratu honen inguruan adierazpenik edo baloraziorik egin. Madrilen du informazioa Mikel Klaberrek.
19: Tradizio politiko ezberdinetatik datozela onartu zasten dago harra, eskuin muturretik Giorgia Meloni italiarra, sozialdemokraziatik Danimarkako Mette Frederiksen, ala ere biek alabiek kontrolek gabeko migrazioaren kontra egiten dute, diotenez, Europako balio kristauak babesteko. Izan ere, migrazio irregularraren aurka bakarrik ez, prozedura bide regularretatik egin duten migratzaileen kontra ere jotzen dute, Europar kultura eta balioak errespetatu behar direla esanez. Migratzaileak hainbat deliturekin lotzen ditugu harrak, ala nola droga trafikoarekin edota sexuerasoekin, Melonik eta Frederiksenek hirugarren herrialdetan kokatutako deportazio zentroen alde egiten dute eta migrazioa kontrolatzeko neurriak aldarrikatzen dituzte. Zentzu horretan, Italiak Espainiatik doazenentzat kontrol neurriak ezarri zituen pasaden astean zeutako gertakarien ostean. Espainiako gobernuak neurri berdina ezarri dio bueltan asteburuan zehar. Italiak iragarri duenez, kontrolak indarrean mantenduko dira larun batera arte gutxienez, izan ere ordurako dago aurreikusita muga zeharkatzeko deialdi berri bat zeutan, horrek lotuta serrek aurre Erratu duenez, Espainiako Defentsa Ministerioak bertan berautzi ditu zeutan dauden militarrentzako liberantza baimenak. Irian, ahalik eta indargin mantentzeko balizko saiakera horren aurrean.
1: Ba, Mikel Aramendi, nazioarteko gure adituak auzitan ikusten du Schengen akordioa, estatuek euren mugen kontrola bere ganatzeko mezuak ugaltzen ari direla ikusita. Logikoa iruditzen zaio Aramendirik, kanpoko mugak eta esiak gogortu nahi dituzten estatuek, Europar Batasuneko estatuen arteko barne mugak ere gogortu nahi izatea.
20: Schengenek, bueno, ba, herritar arruntoi onura batzuk ekarri dizkigu, ibilia alizatearen aldetik, baina aldi berean baita ere estatuen kontrola murriztu egin du. Eta esango nuke, estatuek berriro kontrolatzeko prozesu baten barruan gaudela. Buru datozket, ba, bere garaian Orbanek Ungarian egin zituenak, eta horrelakoak, baina onelakoak etengabe agertzen ari dira. Europa ez da gero eta Europago izatearen bidetikari, baizik eta gero eta herrialdeko Europa batean sartzen ari gara. Eta hor, azkenean berriro mugak eta pasaporteak itortzen dira.
1: Ukrainako armadak bestalde 13 pertsona hil ditu Errusian, tartean ume bat gerra hasizenetik egin duen eraso odoltsuenetakoan. Erasoaren helburua Errusia erdialdeko petrolio findegia izan da, baina bertako agintarien arabera biktima guztiak ardura militarrik ez duten zibilak izan dira. Landerrizagirre arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, gauean hasi eta goizaldera arte luzatu den eskalandiko drone erasoa izan da. Errusiako 17 eskualdetan piztu dira alarmak, baina kalterik handienak Kazanondoko Nizhnekamsk herrian eragin ditu. Errusiako industria petrokimikoaren gune garrantzitsuenetakoa da hau eta instalazio horiek izan dira hain zuzen ere Ukrainako armadaren jomuga 13 hildakoetatik bat adin txikikoa da eta mediku zerbitzuek 75 pertsona hartatu behar izan dituzte guztira, horietatik 21 inguruko ospitaletan. Errusiako agintarien arabera Ukrainako dronek azpiegitura industrial eta zibilak jo dituzte Ukrainako mugatik 1100 kilometrotara. Guztira 456 drone eraitsi dituzte gaurko erasoetan eta 4 urte terdiren ondoren Errusiako energia sektorea bihurtu da Ukrainaren jomuga nagusia. Bart beste 6 errusiar hil ditu Ukrainak, muga ondoko Belgorod eskualdean Errusiako ostera 4 pertsona hil ditu Ukrainako Sumi, Zaporizia eta Dnipron egindako azken erasoetan.
1: Mundu zabalean zer gehiago da albiste gaur, Lander?
21: Ba, Gazan Israelek Trumpen bake plana ez duela gauzatuko adierazi eta biharamunean onako adierazpenak egin ditu Nikolai Mladenov, Trumpen Gazarako bake batzordeko buruak.
22: Seven will never ever be allowed to happen.
3: As long as we have
21: bere esanetan, 15 puntuko bake plan ezaguna da urriaren 7 moduko beste eraso bat saiesteko berme bakarra, ala ere eta hauteskundetarako bi hilabete eskasian faltan, ez dirudi Netanyahuk bide horri horretan aurrera egin asmo duenik. Tailandian diputatu ohi batek pertsona bat hil eta beste bat zauritu ditu, eraikin ofizial batean egindako tiroketan, ondoren telebistara deitu du horren berri emateko eta atxilotu berri dute. Eta bukatzeko futbol kontuetan Gianni Infantino FIFAko presidentiaren aurkako idatzi bateratua argitaratu dute Europako, Asiako eta Ipar eta Erta Amerikako futbol federazioek.
7: The leaders of UEFA, AFC and CONCACAF, the footballing groups.
21: Futboleko arduradunen artean izan den konfiantza austea leporatzen diote Infantinori, baita gardentasun falta ere, munduko kopa privatizatzeko egin duen ahalegin utxalean, Infantinok oraingoz Afrikako Federazio garrantzitsuaren babesa dauka, eta baita Argentina, Mexiko, Katar edota Marokorena ere.
1: Ordu bata eta ia 21 minutu, atzera etxeko kontuetara itzulita, sarrera nabarmendu dizuegu, etziko eklipsea dela eta Nafarroako gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo duela gaur, babes zibileko lurralde plana Jon Etorri Ugari, eta sute arrisku handia aurrikusten baitu, erabaki horrek berarekin dakar, batez ere hau da etzi Nafarroan kontuan hartu beharrekoa, motorra duten ibilgailuek debekatuta izango dutela Nafarro osoan mendietako pistak eta landa eremeko bideak erabiltzea aitor.
2: Bai, bihar eguerdian sartuko da indarrean eta ostegunean goizeko 7 arte mantenduko da. Arrazoi nagusia dio zuen bezala gune askotan jendetzea biltzea espero dela eklipsea ikusteko. Kasu gehienetan gainera puntu altuak aukeratuko dira eta trafiko pilaketak saiesteaz gain espero diren temperatura altuak eta ia Nafarroa osoan dagoen sute arrisku handia kontuan izanda murrizketak ezartzea erabaki du eta horretarako guztira larrialdietako 1165 langile izango dira presto. Horietatik 144 foruzain eta 122 suhiltzaile. Motordun zein ibilgailu elektrikoak mendibideetatik ibiltzeko debekoak lasaitasun puntu bat eman die eklipsearekin jendez lepo beteko diren herriei.
22: Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales agrícolas con cualquier tipo de vehículo. Nos tranquiliza un poquito.
2: Miguel Agirre Fiteroko alkatearen hitzak dira. Fitero izango da eklipsea ikusteko Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetako bat eta beste alkate batzue bezala espero den jendetzarekin kezka azaldu digu. Bereziki 28 graduko temperaturak espero baitira Fiteron eta suteren bat pizteko beldur dira. Fitero izango da eklipse luzena izango duen herria 86 segunduz eklipse osoa izango da. Goizean egindako bileran Fiterokoa bezala beste alkate guztiak ere bertan izan dira, besteak beste Buño El Karkar, Kaskante, Castejón, Corella, Fitero, Larraga edo Leringoa.
1: Hauek Nafarroari dagozkio neurriak, gogora dezagun bestela, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan ere, beste murrizketa nagusiak kamioekin lotutakoa izango dela, izan ere etzi arratsaldeko 5:00 gauerdira arte Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan zirkulatzeko debekua izango dute 7.500 kilotik gorako kamioiek. Joan Etorri ez ari garela, uda honetan aurreikuspen guztiak gainditu ditu Loiuko aireportuak, bai hegaldiei eta baita bidaiariei dagokienez ere. Iban Grande aireportuko zuzendariak Radio Euskadiri eskainitako elkarrezketan uneotan lanez gainezka daudela aitortu du, milaka eta milaka bidaiariren Joan Etorriari aurre egin nahian. Uda ondo doala dio eta azaroan abiatuko den neguko denboraldiari begira berriz Vueling eta Wizz Air konpainiek Loiu hiri berriekin lotu dituztela hori aurreratu du Ainhoa Mendiburuk entzun du Loiuko aireportuko zuzendariaren elkarrezketa. Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon. Ekainean 5.300 hegaldi jaso zituen Loiuko aireportuak, iazko epeberarekin alderatuta 1,7% gehiago da. Bidaiarietan 725.000 pertsona pasa ziren bertatik. Iban Grande Loiuko aireportuko zuzendaria da.
24: Estamos mejorando las previsiones. El mes de junio fue bueno. Cerramos con 735.000 pasajeros, lo que supone.
23: Uda espero baina hobeto doala ziurtatu digu aireportuko zuzendariak eta azaroan abiatuko den neguko denboraldiari begira baikorrak dira. Vueling eta Wizz Air esgazkin konpainiek 9 hegaldi berri, alegia Loiu 9 hiri berrirekin lotuko dutelako.
24: Vueling con el anuncio de 5 rutas nuevas, Granada, Nápoles, Venecia, Roma, Turín, pero es que también se ha sumado Wizz Air. La temporada de invierno van a incorporar otras 4 rutas más a Valencia, a Málaga, Santiago de Compostela y a Braslava en Polonia.
23: New Yorkeko lotura berriarekin pozik daude aireportuko arduradunak. Hegazkinak garaiz iristen ari dira Loiu zein New Yorkera, eta helburua lotura horrekin jarraitzea eta maiztasuna handitzea da. Uneotan, 37 hegazkin konpainiek egiten dute lan Loiuko aireportuan, eta 70 hiri zein hiriburuetara hegaldiak eskaintzen dira. Iban Granderen iritziz, Frantziarekiko loturak hobetu behar dira, eta Serbia eta herrialde nordikoekin hegaldiak falta zaizkio Loiuko aireportuari.
1: Opor kontuekin batera, jai kontuak ere bai, Gasteizko udalak batetik feste balantze oso positibo egin berri du, jendetsuak, parte hartzaileak izan baitira, eta poza eta elkarbizitza izan baitira nagusi alkatearen esanetan, zeledonen jeitxiran, 60.000 lagun bildu ziren, 50.000-tik gora foru plazako kontzertuetan, festa ia borobilak lau sexu erasoren berri izan baitu udalak. Guztira ia 400 salaketa jarri dituzte, eta horrez gain, alkateak salatu du hilaren bosteko zezensuzkoa bertan behera utzi behar izan zutela zenbaiten jarrera desegokiagatik, eta aipatu du baita ere kalean zaborrasko pilatu dela. Paseilloaren ibilbide berriari dagokionez, alkateak aitortu du berari ere apur bat luzea egintzaiola, aztertuko dute blusekin eta neskekin datorren urtean zer egin. Eguardian egin du Gasteizko festen balantzea udalak alkatearen eskutik, Iñaki Adriozola, Gasteiz arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, azken urteetako festarik hoberenak izan dira amaitu berri direnak Gasteizko udalarentzat, jendetsuak eta parte hartzaileak Maider Etxebarria alkateak nabarmendu duenez.
8: Que hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas en las que han primado la alegría, la convivencia y el respeto. Han sido seis días
6: ordea, ia borobilak izan direla, ia borobilak batetik aurten ere sexu erasoak sufritu dituztelako zenbait herritarrek.
8: Estas fiestas hemos registrado 4 frente a las 8 del año pasado y de
6: alkateak
8: momento
6: no jakinarazi du udalak lau sexu erasoren berri izan duela. Horrez gain, zezensuzkoak eramaten dituzten langileek hilaren bostean sufritutako erasoak ere salatu ditu udalak. Zeledonen jatxierari dagokionez berriz, Iñaki Kerejazu Zeledonek martxoaren 3ko sarraskia gogoan eduki izana zer iruditu zitzaion galdetu zaio alkateari, eta huxe izan da Maider Etxebarriaren erantzuna.
8: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
6: Festak eta politika ez lirateke lan nahastu behar esan du. Zeledonen jeitxiera horretan 60.000 lagun inguru bildu ziren, eta kontzertu eta ikuskizunak ere oso jendetsuak izan zirela nabarmendu du udalak. Foru Plazako kontzertuetan esaterako 50.000 lagunetik gora bildu ziren aurtengo festetan.
1: Horiek Gasteizen amaitu berri dienen festen ingurukoei dagokiona. Donostian berriz festen hasieraren balorazio baikorra egin du Euskadi Irratian Joni Sausti alkateak, eta Kanoikadan Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal Espainiarekin munduko futbol txapelketa irabazi zuten jokalariei egindako omenaldiaz galdetuta hauxe erantzuna.
9: Donostia bizi den edozein kirol jokalariri, kirolariri, omenaldia egiten zaio, errekonozimendua egiten zaio, bere mailean toperaino iristen denean. Eta bi persona hauek, bai Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal, futbolean uste dut toperaino aiatu direla uda honetan. Eta bai, zor genien omenaldia, errekonozimendua, eta larun batekoa horixe izan zen.
1: Donostiako festen egitarau ofizialari dagokionez, esan dezagun Valentziakoak izango direla gaur gaueko su artifizialak, Tamarit Etxekoak eta Extremadurako talde bat izango dela gaur protagonista Sagüesko kontzertuan Sanguijuelas del Guadiana izeneko talde berezia. Nola nahi ere, Donostiako aste nagusiak gaurkoa izango du, festetako ekitaldi parte hartzaile eta jendetsuenetakoa, Piratek antolatutako abordatzea ari gara, 200 baltsa inguru, 1500 bat parte hartzaile, guztiak ere Kontxako hondartzara iristeko ahaleginean Donostiako kaitik abiatuta, sarreran aurreratu dizuegu, prestaketa lanetan arraipatu ditugula kaian jada parte hartzaile horietako asko, Patxi Irigoien Donostiako kaian arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, 100 pirata Donostia abordatzeko prest, helburua kaitik Kontxara iristea, horretarako idenez apurtezina den baltsa egin behar, alik eta sendoena. Gehientsuenak gaztetxoak, baina veteranoagoak ere bai, itxaropenez ez oso santu.
11: Donostia abordatu eta dana batea guategatoz.
25: Behar dugu laguntza asko Kontxara iristeko.
26: Bai, pentsate dugu bai eta berri iristekean, edo haber lortzen egun baltsa hartzea.
27: Lehenengoa orduan jagalduko da, ez gai iritsiko, baina bueno.
28: Egingo ditugu
4: bi irurilarako zutabe orduan. Ideia da bakoitza, pues, ipurdien bentsartu eta alde bezala arraurekin iristea. Portutik ateatzen gean bitartean pozik.
10: Handiak, txikiak, neurri orotakoak baltsak flotagailuak oroar, paletak ere mordo bat, handienak, arrapalan, antolakuntzako kideen azalpen hemen.
5: Bai, hemen dauden baltsak dira handiagoak, posituzte beste material batzuk, paleak eta horrelakoak. Ero geizten da eta dena kera matute bere areaino eta listo.
10: Arratsaldeko bostetan hasiko da abordatzea, piraten egitarauaren arabera lehenik, bazkaria flamenkan eta gauean kontzertuak Tapia eta Leturia, Xiberrutz eta Braba taldeak. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera.

0: Ordu bat aterdiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Joan etorri ugari gaur ere Euskal Herriko errepidesare nagusian, zein da orain txegoera inoa?
2: Irunen AP8an Kateako ordainlekuan Bilborantz 7 kilometroko auto hiladak. Barakaldon, Bizkaia 30 errepidean Kantabriarantz auto bat matxuratu da, autoa jada bidetik atera dute, baina oraindik ere trafiko motela puntu horretan.
0: Eguraldiari dagokionez, aurreko egunetako ekaitzik ez du espero gaurko Euskalmetek, baina bihartik aurrera, beroa bai hauxe iragarpena.
3: Ondoren orduetan, zerua garbitzen joango da, eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu Nafarroan izan ezik, bertan balitekean hemenka trumoiak aitzak jotzea. Haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan eta beraz gaur momentuz ez du bero gehiegi egingo. Bihar giro eguzkitsua gailenduko da eta temperaturak egunez gora egingo du batez ere barnealdean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 35 gradura iritsiko dira beroenak eta kostaldean ordea ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz batez ere barnealdean bihar bero handiagoa egingo du.

0: Talde hau, bihotzeko fonotekan du Mentxu Aiertza kimikari eta ikerlariak. Kantuan, lauretan.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Adi filmak euskaraz.
5: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
6: Eta alde etxerra?
5: Pakete bat ekarri behar didazu.
6: Zer da hori?
5: Marsupilamia.
7: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
6: Oh, enaiz nizan.
8: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna, futbolko sezdenak jakin dezala gizonezkoen Espainiako liga hasiko den astean sartu garela.
2: Hori da, jokatzen lehenak gogoan izan hori bai, Alabez eta Osasuna izango direla. Aste honetan, espero ditugu hemen Euskadi Irratian Ander Guevara eta Aitor Fernandez, eta Reala eta Atletikek baste bete beranduago hasiko dute liga, izan ere, ba Oyarzabal, Unai Simon, Laporte eta Nico Williams gaur bertan ikusi ditugu lehen aldiz Zubietan eta Lezaman. Munduko futbol txapelketa tarteko aste bete beranduago hasiko dute beraz liga Atletikek eta Realak. Arraunean Oriok eta Arraun Lagunakek eskura dauzkate. Euskotren eta Euskolabel ligak beste behin ere asteburuko bi estropadak irabazita. Txirrendularitzan Demi Bollerin nagusitu da Frantziako turrean. Giroa eta turra kateatu ditu aurten urte berean FDJ-ko ziklista herberetarrak. Laboral kutxako kideen balorazio entzungo dugu gure saioan eta positiboa izan dela esan digute. Golfean John Ramek LIV zirkuitua irabazi du hirugarren aldiz Bart New Yorken. Padelean, Martina Calvo iruindarrak Londoneko txapelketa irabazi du Claudia Fernandezekin. Eskubaloian munduko junior mailan txapeldun izan dira sei euskaldun, 26 eta 23 menderatu dute Montenegro. June Aginagaldek, Oiana Murgiondok, Iraia Berroetak, Nagore Alzak, Nora Merinok eta finaleko eta txapelketako jokalaririk onena izenatu duten Elene Freskok titulua eskuratu dute. Eta atletismoan jokoan dira Birminghamen Europako txapelketak. Hiru euskal herritar egunotan lehian Asier Martinez, 110 metro esietan, Tesi Ebosele luzera jauzian, eta Manu Kijera Xabalina jaurtiketan. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Imperial, izki larriz jarrita eta Demi Bollerin maiotoria soinean, bizikleta eskutan altxata eta irribarretsua ageri den argazkiarekin zabaldu dute gaur L'Equipe egunkaria Frantzian. Gaur gorkoz txirrendulari onena, osoena dela erakutsiz, nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratuta, poltsikoratu du bere bigarren turra Demi Bollerinek. Esan bezala, giroa eta turra kateatu ditu aurten, 29 urteko FDJ taldeko txirrendulari herberetarrak. Horretaz gain, Liège, Flesch eta Flandria irabazi ditu aurten.
3: It's not only the dream to win in yellow hair, to win in second Tour de France, but it's the dream to live this life, to...
2: Ez da bakarrik hori irabaztearen ametsa, bigarren turra lortzea, bizitza hau bizitzearen ametsa da. Pasioz, gogor, lan egiten duen jendea alboan izatea hori da ametsa. Bollerinek esana buru osasunean, azpimarra behin eta berriro jartzen duen kirolariak esana. Niobia Doma selkatu da bigarren, atzo kolde zen gora saiatu bai, baina azkenean amore eman behar izan zuen Bollerinen nagusitasunaren aurrean eta Reuserren erorikoa tarteko Elisa Longo Borginik osatu zuen turreko podiuma hirugarren postuan. Laugarren Antonia Niedermayer alemaniarra eta bosgarren Paula Blasi Kataluniarra. Gurei dagokienez, Laboral kutxaren turraren balantzea egindu Peio Goikoetxea zuzendariak.
4: Bukatu dugu historiako turri gogorrena, ez? Etapa guztiak menditsuak izan dira, baita Erlojupekoa ere portu bat igoar zela, eta bueno, ba ikusi da, ez? Ze maina egon den turronetan, unero egon da borroka, eta saiatu gara, ez? Protagonista izaten, usoarekin laugarren postua dortu genuen, pena gero tokitxarrean erorita gero sorteak ezin lagundu eta sailkapen nagusitik pixka taldendu zen, eta erorikoaren ondorioz basole ez dituela zentzazionerak izan, baina bon, idoia ere bi esoi esaldietan egon da, maio berdea soinean, Julia beste esaldi batean, eta gainontzekoak ere hor egon dira, ez? Debora eukidugu sailkapen nagusian erengo behietan azkenengo egunera arte, eta eta nahiak ere ba bizitza osorako esperientzia badu eta lehenengo turra eginda eta pozik horrekin, ez? Hurrengo helburuen aurretik deskantso onera bat dute.
2: Gizonezkoetan amaitu da Poloniako itzulia, Marco Brenner nagusitu da, azken etapan erloioaren kontra Stefan Kung nagusi. Portugalgo boltan berriz, Jokin Murgialdai laugarren izan zen, atzo Alexis Gerinek irabazitako laugarren etapan, Frantziarra lider kokatu da, eta Euskaltel Euskadiko Txomin Juaristi eta Jokin Murgialdai bera bosgarren eta seigarren postuetan daude nagusian. Gaur, 17 kilometroko erloioaren kontrakoa jokatuko dute. Pablo Urtasun, Euskalteleko zuzendaria.
5: Gutxi gora bera gure mailan egon gara, ongi, eta pauna egin dugu, eta, bueno, generalean no sartu gara aurrean, eta marren nengotan, ea biharko erlojupekoaren ondoren nola ateratzen garen.
2: Arraunean, Orio eta Arraun Agunak nagusi izan dira asteburu honetan ere, eurentzat izan dira asteburuko bi banderak Euskotren ligan, eskueskura dauka, Ontzi Donostiarrak liga, jokatu diren estropada guztiak irabazita. Amaia Eguren, Arraun Lagunakeko patroia, atzo Hondarribian garaipena lortu ostean.
6: Ea gaur oso zaila zeola, kristona izatea irtera momentuan, ezinean gineano Eusteko patroiek, baina bueno, beti hori klabeak ekipoan konfiatu, ekipoak nere ganere bai konfiantza, ukitzea eta bueno, lan politia atea zaigu azkenean.
2: Oriok egin zuen bigarren, 8 segundura selkatu zen, Zumaia hirugarren eta Ibaika laugarren, Aiora Belarti eta Arraun Lagunakeko aurrekalaria.
7: Esan dute, urrengo estropadan Tolosan aurretik angatze bagea, bueno, automatikoki liga irabazte deula, así que bueno, oso kontento. Azkenen, bueno, ja bost urte goaz, bueno, prestatzaile fisiko prestatzaileetik, así que bueno, oso contento. Azkenen, bost urte goaz, prestatzaile fisiko

0: aurrera paso bat emandula.
1: Zierbena izan zen hirugarren eta Getaria laugarren. Jon Lizarralde Orioko arraunlariak esan digu, ba, zer erakusten duen amargarren bandera honek.
2: Plantilla oso bat dakaula erakusteu, atzotik aurreare bost aldaketain eta txalupak oso ondo funtzionatzen jarraitzeu, hoi seinale ona da. Eta gau, bueno, aztian zehar lan ondo iten nahi gara, taldean noski konfiantzaz dola, eta bai, nik uste eta azken estropauetan, ba, pixkat, entrenatutan itegean hoi iten nahi gian hoi ondo izlatzen nahi gala, eta horrek erakusteula, ba, nola iteko hori jo solido bat, eta gaur-gaurkon, ba, nik uste minitia nahiko zail dana.
1: Manu Maritxalar, Euskadi Erratiko, arraun aditua, kaixo arratsaldeon. Bueno, ja ez dakigu zer esan, ez da, hori eta arraun lagunak iburuz, sekulakoa da, egiten ari diren denboraldia, eta asteburu honetan, argi geratu da beste behin ere.
3: Bai, nik uste neurri batean prestatzaileak asaltzen duten, eta daukaten gogoaren arabera, gogoa esan nahi zen, ontzi zetoagoa edo bazertxo baite maila bajua gokoa guneratzeak, eta dela, ba, ontzien maila, baina beste dimensio batean. Daude eta estropan apenetan gogor eta exigenteak jartzen direnean, ba, zute utxik egiten eta ase aldean. Gainera lortzen dituztenak bere aurkarietiko, benetan ikargarriak.
1: Bueno, horrela kontuak goi parte horretan, baina bekaldeari ere egin behar diogu azpimarra, bi ligetan, Manu, gizonezkoetan egoera, bueno, bitxia da, ez dakigu horrela maituko den liga handia litzateke, baina puntu berdinketa daukagu, 37 punturekin, Ares eta txapela.
3: Bai, marka da, baina, bueno, politik ere falta dira estropada batzuk, eta segur, no, berdinketa hori apurtuko dela, ez da? Baina gauzak nola diren, lehengo astean emantziren emaitzak ikusita eta behin giratuta, batzilu dien, astenean nahiko inkakita, nahiko erabakita zegoela aurten gorila. Iritsi da, azeguru berriro ere berezi hau, eta bateko estropadan ikusi genuna ikusita, berriro ere, ba, bentsatzen genungo hemen ere, onena, alesenak, bereak indu, eta garen, atzo, kriston estropadan, bota zuten, baina dauden kontuan izan da, eta sortea eta guzti izan duten txapelakoak, zarkoan darrak atzetik eratu zirela, ze sorte, bete, gauzak zertxo bai aldatu bagira, ba, atzetik ere, gera zitezkeen aresekiko, irintzen zaita alde hortatik oso zoite lezgarria da hola. Baina baditugu beste borroka batzuk horre, joan, lau puntu besterik ez, begeratzi garren, eta amar garren zarkoanen artean, bueno, zazki putu ondarruta aleketio, vale, hor alde pixka bat badago, baina Getaria eta Hondarribia hiru punturen bueltan ditugu, eta sei puntura Donostiarra, ikusten ari gara gora berekin, bueno, beti gustatzen zaigu batera irabazleak izatea borroka horietan dabiltzanak, hori aipatu dugu beste dimensio batean daudela, baina 23 puntu pentsa bizkotezen ari, baina hor atzetik nahiko maremoto badago,
1: Eta emakumezkoetan, bueno, entzulei barkamena eskatu hartu omana ez delako onena, baina, bueno, behintzat azken galdera hau egin behar diogu Manuri, bueno, emakumezkoetan Donostiarrak 34 puntu dauzka azken aurreko tokian dago, eta sei gutxiago Zumaiak azken tokian, zer esan dezakegu, Manu?
3: Ba, aitortu behar dizut, azte buru ontan ikusi duguna ikusita, hemen ere horre jeldu behar diogu, ba, gauzak ez daudela bat ere argi lehen postu hori alde batera utzita, zaterako atzoko estropadan jon, ba, sei talde 9 segundoren bueltan sartu ziren. Horrek zer esan nahi du, ba, gora bera ikaragarriak izan daitezkela. Azken posturako, bai, 6 puntu kenten dizkio Donostiarra Zumaiari, baina Zumaiak errepikatuko balitu atzoko estropada bentsalako bat, edo beste pare bat, ba, gauzak buelta ederra izan zezakeen, eta hemen ere badugu, beste borrokatxoa, Orio Astillero 50 punturekin, ohorezko txanda jokoan urrengo jardunaldian.
1: Manu Maritxalar, mila esker, arratsaldeon, zaindu.
3: Plazer bat izan da berorte.
1: Jon Ander de Laoz ere hemen da, Jon Ander, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jon.
1: Aipatu du Manuk, datorren astea, ba bueno, datorren astean, Pasaian eta Getarian estropadak, eta bi estropada eremu oso ezberdin.
4: Zeuk esan duzu, oso bestelako bi eremu izango ditugu datorren asteburuan, Zapatuan Pasai Donibanen, biluzeta lariko dira trainairuak, badia barren etik hasi eta puntetatik kanporaino, gizonezkoetan, itxasmilia terdiko biluze osatuko dituzte ontziek, iaz berrez erritako eremuan, eta garrantzi berezia izango du.

0: Badalekuaren ezagutzak emakumezkoen estropadan aldiz, ohiko distantzia osatuko dute estropalariek, baina haien kasuan Xenoko zulua ingurua horretan egingo dute eguneko ziaboga bakarra. Igandean ere, ohiko distantzia korrituko dituzte Gipuzkoako Getarian eta eremuaren ezaugarriak ere ohikoak izango dira. Andreek itxasmilia bat eta erdi ziaboga bakarrarekin gizonek hiru itxasmilia lau luzetan banatuta. Zenbaterainoko ondoko itxasua dagoen eta izeak zen orabide duen bigako horiek xe aztertuko dituzte astean zehar elkartetako kidek, ba horren arabera asko aldatzen baitu Getarian kale baten edo bestearen egokitasuna. Oraingoz, oraintxe begiratu dugu, olatua pixka bai, baina apartego izeri ez.
1: Euskotren eta Euskolabel ligetan gertatu bezalaxe, kae bat ligan traineru berberak eskuratu ditu asteburuko bi banderak. Deustuk, hain justu ere, selkapenean, iru puntuko abantaia daukate, Zarautzekiko, eta iru estropada baino ez dira falta jokatzeke. Josu Kortazar, Deustuko arraunlaria.
2: Azteburu guretzako borobia izan da, taldi hori motivazio ez trabaten montxo, ez azkenien heldu gara puntu batera, pasan azteburu eneurek irabazi bizela bi estropadak, nahiko resultau potentia gaz, eta ikustie azte honetan, gube kapatza garela bueltan moteko horreri lan egin da, eta barriro buru hartzeko, guri konfiantza extra itxela mundu esku goi.
1: Bueno, Jonander, gaur tostartean, zortzietatik aurrera, maila nagusiaz gain, beko ligetan gertatzen ari dena ere, aztertuko duzu,
0: Hala, xeda, ohiko legera, maila nagusietako estropadak aletuko ditugu noski, baina beko mailei ere jarriko diegu arreta, ez nola nahikoa, besteak beste, esan duzuen eran, Deusturen eta Castroren lanak eizpide hartuko ditugulako, hain zuzen ere, larun batean irabazi ez zuten arren, eta hori aurten nahiko berritasun bada kantabriarrak, kae bate ligako dira matematikoki, egun hartaz geroztik, larun bataz geroztik, eta hori kontutan, esate baterako ontzi horretan dauden euskal iztunetako bate lotu nahian ari gara, beren esperientzia hori aletzeko Jon.
1: Ea ba, lortzen duzuen. Eskarrik asko, Jonander.
0: Gero arte.
3: Asteazkenean EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun ETB-ren eklipse gau berezira.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
8: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
7: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
9: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
1: 10 minutu. Ordubiak puntu-puntuan izateko. Futbolari. Tartea segidan. Aste honetan hasiko baita gizonezkoen Espainiako Futbol Liga. Andoni Urbiztondo, kaixo, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Jon.
1: Eta munduko txapelketa jokatu ostean, irabazi ostean, hasi dira taldekideekin lanean, falta ziren Realeko eta Atletikeko jokalariak.
12: Bai, oarkaben pasaz ezkigu Liga lehiaketarek gabeko bila bete luzea, baina hemen da Liga, aste guran hasiko baita, eta Zubietan eta Lezaman dira dagoeneko iristeko zeuden jokalariak, Mikel Oiarzabal Realera eta Nico Williams, Aymeric Laporte eta Unai Simon Atletikera. Lauek ala lauek opor luzeagoak eduki dituzte munduko txapelketa jokatu zutelako eta gaur hasi dira lanean. Realek eta Atletikek beste talde baino astebete geroago ekingo diote ligari, Real Madridek eta Barça bezala arazoi beragatean munduko txapelketan jokalari parte hartze handia zutelako. Txuri horrenek abuzturen 21ean ekingo dute debuta Betisen aurka Sevillan eta Atletikek egun bat geroago San Mamesen Sevillaren aurka. Hilaren 26ean eta 27ean jokatuko dituzte bi talde horiek lehen jardunaldiari dagozkien demak. Realak Real Madriden aurka Madrilen abuzturen 26ean eta Atletikek Barçaren aurka Barcelonaren hogeita zazpian. Larun batean hasiko da lehen mailakoa, eta Gasteizen jokatuko da denetan lehen partida. Alabasek Getafe hartuko du Mendizorrotzan, zazpiterdietan. Osasunak aldiz, igande gauan jokatuko du lehen dema, bederatziterdietan, Zeltaren aurka, Bigon. Osasunaz ari garela, Jon, esan talde goretxoak, Jonathan Dubasin aurrelari aurkeztu dela, laburterako sinatu duen Kataluniarra, eta aste honetan gure uinetan izango dira, Aitor Fernandez osasunako atezaina, Alabaseko Ander Guevara erdilaria, eta baita Eibarko Jon Maguna zelaia erdilaria ere, bigarren mailan, hain zuzen ere, Sanse izango da, jokatzen lehena, ligako lehen dema, ostiralean, lau egun barru, zortziterdietan, Kastellaren aurka etxean, eta Eibarrek, Teneriferen aurka ekingo dio, Ipuruan, igande arratsaldean, eta lagun arteko emaitzia dagokienez esan, Atletiken porrota bart, Marseillako Olimpiken aurka, iru eta bat, Zurigorriek aurre demoraldian hartzen duten lehen porrota da, eta Frantziakoak oso nagusi izan ziren, alde handiago zirabazteko merezimenduak ere egin zituzten, Edi Intertzitzen balorazio entzun behar dugu.
13: Yeah, it was a very difficult game, but a very important game for us, and I think we didn't start well.
12: Oso partida zaila zen guretzat, baina garantzitsua, ez gara ondo hasi, batez ere lehen zatean, baloi asko eman ditugu zelai erdian, eta Olimpik akats horiek gogor zigortzen dituen eskarmentu handiko taldea da.
13: They're gonna punish you.
12: Emakumezkoen talde inguruan esan joan, bi apunte txiki, emaitza bat asteko, Atletikek goli gabe berdindu baitzuen Logroñoren aurkatzo, Burgosko Medina de Pomar herrian jokatu zen partidan, hiru partidatan golik sartu ezenik jarraitzen dute Bizkaitarrek, eta Realean erne, talde txuriurinak bihar jakingo baitu, txapeldunen ligako multzo fase atariko kanporaketan izango duen aurkaria zozketa eguerdiko ordu batean izango da.
1: Jarraituko dugu, ertatzen den guztu.

0: izango duena aurkaria zozketa eguerdiko ordu batean izango da.
1: Jarraituko dugu, gertatzen den guztia. Eskerrik asko, Andoni.
0: Txapeldunen ligako multzo fase atariko kanporaketan izango duena aurkaria zozketa eguerdiko ordu batean izango da.
1: Jarraituko dugu, gertatzen den guztia. Eskerrik asko, Andoni.
0: Txapeldunen ligako multzo fase atariko kanporaketan izango duena aurkaria zozketa eguerdiko ordu batean izango da.
1: Jarraituko dugu, gertatzen den guztia.

0: izango duena aurkaria zozketa eguerdiko ordu batean izango da.
1: Jarraituko dugu, gertatzen den guztia. Eskerrik asko, Andoni.
0: Txapeldunen ligako multzo fase atariko kanporaketan izango duena aurkaria zozketa eguerdiko ordu batean izango da.
1: Jarraituko dugu, gertatzen den guztia.

0: Bertan izango duen aurkaria zozketa eguerdiko ordu batean izango da.
1: Jarraituko dugu, gertatzen den guztia. Eskerrik asko, Andoni.
0: Txapeldunen ligako multzo fase atariko kanporaketan izango duen aurkaria zozketa eguerdiko ordu batean izango da.
1: Jarraituko dugu, gertatzen den guztia. Eskerrik asko, Andoni. Pilotan plazandreak.
2: Nahi bezalako mailaik eman semifinaletan, baino bai semifinaleta iritsi nintzela. Eta bueno, gaine egia da Mastersen dexentea izegula kostatzen, Carmelo eta bioi partidoik irabaztea, baina bueno.
3: Errikirolei tartea segidan, gaur aian Gipuzkoako binakako aizkolari txapelketa jokatuko delako. Eta gurekin daukagu bertan parte hartuko duen aizkolarietako bat, Eneko Otaño, Eneko kaixo arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
3: Bueno, Arkaitz Etxebesterekin osatuko duzu bikote, eta zuben kontrariko dira Julen Alberdi eta Xavier Zaldua, eta Mikel Arrañaga eta Ugaitz Mugertza. Plan politia gaur, haian.
4: Bai, ez, pareja politia iruroke buruga prezkungoa, baina ez, gugure lan aitea junda, aberra non baitea junda, irazteko burukatze junda, intentzi horrein gue.
3: Hori da, sei espezialistari konenak, Gipuzkoarrak ariko zareten hor baino nor gehiago, Julen Alberdik irabazi zuen banakakoa, beraz bosgarrenarekin, Zalduarekin osatuko du bikote, zu izan zinen azpi txapeldun, Etxebeste laugarrenarekin bikote, eta Larrañaga hirugarrenak, ba Mugertzarekin osatuko du bikote. Zein ikusten duzu favorito, nola daude gauzak?
4: Bueno, nik uste tiruloge pareja estuite dula, ez da, lan ez du gizingo dela, eta bueno, favorito, zaitez. Igual, gure pareja izango nuke igual pixkat. Izin lekela ez, Etxebeste eta Pilloke bastante zehatze dula, nire zunik uste tiruloke pareja ez du gizingo dela, eta tiruloke lana fuertu dute dula.
3: Zer lan daukazue gaur raian egin beharra?
4: Seikan erdiko eta labi biruntzago.
3: Beraz, ba bueno, hor ondo lan egin beharko da garaipena eskuratua izateko. Garaipena lortu zenuena Zumbillan, Ramon Latasaren oroimenezkoan, Iker Vicenterekin bikote osatuz, Eneko?
4: Bai, hori da ez, atzo joko gendun hori, eta ez, bera ondile egin da lan onditxoz dan, eta bastanteko paliza hartu deno, baina bueno, zar, gorputik gaur ez diun atzoko palizoi asko ere egiten, da lan on badite deun, da aber gaur ondo zatzen.
3: Ramon Latasaren oroimenezkoan, bueno, zer nabarmenduko zenuke? Bueno, Vicenterekin bikote osatzea beti da halako garantia, ez da?
4: Ba, ez, azkenin Vicente ondutan da onena da, ez, oi, behak ikudan oke. Eta ba, ez, beti imateu zea, behak ipare jaiti, ono ez, bere konfientza puntxu ere beti imatizu, eta zean da, oso guztua jarrugunen, ez, bestik ez duztu hori nire entunatzen diken, gerra ematen, baina, azkenin aurrenego momentutien aurretik jartzi lortu genuen, eta pixkana bentaja horri nola, ala pixkik ez dut ez baina eltze behin nion, eta goia erdena, eta diaura beste pixket kendu behin nion, eta ja hor bentaja horrekin txea, ba, azkene arte irazti lortu denun.
3: Ederki, amaitzeko, bueno, udara ere badoa pitxinka aurrera, zer daukazu, hemendik aurrera agendan gaurkoaz gain?
4: Bueno, ez, gaurko pasanin bilar baita ere beste desizioa bako lehitzan, eta, bueno, ez, gero ez eragustaldi batzuko badauzkeu, hilen aurren dikuntzen garen, da, bueno, ez, gero, Oturrin otalauen dut, ez, lehen da biziko Euskadiko eliminatoria. Eta, bueno, ez, lehen gorteko zuerte txar hori azteko, bueno, ez, areak unda laningo lehen maite unda, finalea klasifikatzean, eta gero finala ez da gino izingoa, baina, oin helburu Euskadiko horri behira jartzi.
3: Ederki, ba, Eneko Otaño, mila esker Euskadi Irratiaren deiari erantzutea gatik, eta segi fuerte, aizkoran, eskerrik asko.
4: Ba, eskerrik asko zuei. When all our shadows
3: disappeared, the animals inside came out to play. Osterdietan gaur, haian itzordua arri jasotzen, lau arroatako torneoko finala jokatuko dute, Magik Esalagak, Uliako Arriaren egungo irabazleak, Alba Zubiriak, Anez Estauk, eta Magi Salterainik. Eta Zumbillako Ramon Latasaren oroimenezkoa osatze aldera, aizkoran, Iker Vicente eta Eneko Otaño Beragaraie gizonezkoetan entzun dugu, makumezkoetan Nerea Arruti eta Laiene Pikabea. Arri jasotzen, bikote mistorik onena Estefania Etxebestek eta Beñat Telleriak osatutakoa izan da, eta Irunen favoritoak Andoni Irureta Goiena izeta seigarrenak irabazi du Gipuzkoako pentatloi txapelketa. Azken aipamen bat ere bai, Jon Ramek hirugarren urtez jarraian lortu bai du LIV Golfeko banakako sailkapeneko garaipena, zirkuituko azken txapelketa New Yorken jokatu.

0: jokatu zuen, eta bertan lortutako emaitzari esker, txapeldun, jonra.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
2: Arratsaldeon guztioi, etziko eguzki eklipsea dela eta murrizketak iragarri ditu gaur, Nafarroako gobernuak joan etorri ugari eta sute arrisku handia aurreikusita foru gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo du gaur babes zibileko lurralde plana eta honek berarekin dakartzan neurrien artean nabarmentzekoa motorra duten ibilgailuek debekatuta izango dutela etzi Nafarro osoan mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea gogora dezagun Nafarroan ezezik ego Euskal Herri osoan beste murrizketa orokor batera izango dela, kamioi astunek debekatuta izango dute zirkulazioa, etzi arratsaldeko bostetatik gauer dira bitarte. Berehala neurri hauen berri aurrez eguneko gainerako lerroburuak Beatriz Zabaletak.
3: Jonin Sauzti Donostiako alkateak inguruko udalerrien elkarlanerako borondate falta salatu du hemen Euskadi Irratiko faktorian. Ez dituztela legeak eskatzen dituen gutxieneko zerbitzuak betetzen, ez otorduei ez alo lekuari dagokionean Donostia bakarrik utzi dutela esan du Sauztik. Ez da entzun egin nuena, bien bitartean Maider Etxeberria Gasteizko alkateari etzaio gustatu Zeledonek martxoaren iruan gogoan balkoitik emandako mezua festak eta politika ez direla nahastu behar esan du.
4: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
3: Festen balantze baikorra egindu alkateak, parte hartze haundikoak izan dira, beste behin puntu beltza, izan dako lau sexu erasoren salaketak. Zeutako migrazio krisiak batu eginditu bestalde Italiako eskuimuturreko gobernua eta Danimarkako sozialdemokrata ohar bateratuan migrazioaren kontrol zorrotza eskatu dute Giorgia Meloni eta Mette Frederiksenek. Hirugarren herrialdeetan deportazio guneak zabaltzaren aldere azaldu dira abuztuaren 15erako deia eginez sare sozialetan zabaldu diren mezuen aurrean berrez eta gertalitekeenari aurre hartuz Zeutako komandantziak bertan bera utzi ditu militarrei abuztuaren 12tik aurrera emandako baimen guztiak eta Ukrainako armadak 13 pertsona hil ditu adin txikiko bat tartean Errusia erdialdean izandako eskala handiko drone erasoan. Gerra sistenetik Ukrainak egindako eraso odoltsuenetako bat da eta Kazan inguruko petroleo findegi bat izan du helburu Errusiaren esanetan ardura militarrik ez duten zibilak dira biktima guztiak 13 hildako ez gain dozenaka zauritu ere eragin ditu erasoak.
2: Augustia Donostiako aste nagusian piratek abordatzea egingo duten egunean joko dugu Donostiako kaira piratak baltsak nola ari diren prestatzen jakiteko. Errepidetan zer berria Ainhoa Mendiburu.
5: Irunen AP8an kateako ordainlekuan Bilborantz 7 kilometroko auto hilada kuneotan.
2: Eguraldiari dagokionez, azken egunotakoen tankerako ekaitzik ez datozen orduotarako, baina beroa bai bihartik aurrera hoxe Euskal Meteen iragarpena.
6: Ondoren orduetan zerua garbitzen joango da eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu Nafarroan izan ezik. Bertan balitekean hemenka trumoi ekaitzak jotzea. Haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan eta beraz gaur momentuz ez du bero gehiegi egingo. Bihar giro eguzkitsua gailenduko da eta temperaturak egunez gora egingo du batez ere barnealdean. Arabako eta Nafarroako toki askotan 35 gradura iritsiko dira beroenak eta kostaldean ordea ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz batez ere barnealdean bihar bero handiagoa egingo du.
2: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordubiak eta 4 minutu.
1: Euskadi Irratian. Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
2: Etziko eguzki eklipsea dela eta joan etorri ugari eta sute arrisku handia aurreikusita Nafarroako gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igo du gaur babes zibileko lurralde plana. Erabaki honek berarekin dakartza neurrien artean nabarmentzekoa motorra duten ibilgailuek eta baita elektrikoek ere debekatuta izango dutela Nafarroa osoan etzi mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, herri beran daude eklipsea ikusteko Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizial gehienak temperatura altuenak inguru horretan espero dira asteazkenean eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkate Miguel Agirre Fiterokoa da.
8: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
7: Motordun zein ibilgailu elektrikoak mendibideetatik ibiltzeko debekua ondo hartu dute Fiteron bezala beste herri askotan dena oso lehor baitago eta lehortea temperatura altuak eta espero den jendentza batuta zute arriskoa areagotu daiteke. Asteazkenean gertatuko den guztia gertuti jarraitzeko larrialdietako aholku batzordea eratu du Nafarroako gobernuak Imajurio barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena une oro zaintzen 1.165 langile izango dira. Eklipse ikusteko izandatu diren leku ofizial horien artean bestalde, Fitero izango da eklipse luzena izango duena. Guztira, 86 segunduz eklipse osoa ikusi el izango da. Bertan dagoeneko agortu dira eklipse ikusteko eskaini ziren sarrerak eta gobernua jakinarazi duenez, 20 lekuetatik 9tan bakarrik gelditzen dira erosteko sarrerak.
2: Gainerakoan Jon Insausti Donostiako alkatea izan dugu gaur, gonbidatu nagusia Euskadi Irratiko Faktorian, Insaustik besteak beste afari solidarioak debekatzeko erabak kia defendatu du argudiatuta debekua ezartzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan baizik eta harreta eredua hobetzea bide batez Donostia inguruko herrien jarrera kritikatu du eta salatu du horietako batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen dekretua betetzen eta honekin batera gogora ekarri du etxe bizitzaren alorrean auditz akularreko promozioa martxan jartzeko lehen izapidea bihar gauzatuko duela udal gobernuak Sistoiturria Goitia.
9: Donostia inguruko udalerriei elkarlanerako borondate falta leporatzeko argudio gisa, Jon Insausti jakinarazi du Gipuzkoako aldundiak duela bi aste deitu zuen udalerrien mailak erantzun eskaxa izan zuela. Toporekin gertatu bezala etxegabeen auzian ere begirada metropolitanoa behar dela erantzi du alkateak eta salatu du Donostia bakarrik utzi dutela gai honetan.
10: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ezet jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Ustet hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
9: Insaustik aldundiari eta Jaurlaritzari ere luzatu die laguntza eskaria, bere esanetan hau handitzen joango den arazo globala baita, herri mailako estrategia eskatzen duena. Bestalde, bihar lehen urratsa emango duen auditza okularreko operazioaren inguruan, Insaustik adierazi du etxe bizitza babestuen portzentaiak gutxieneko 140 gainditza nahiko lukela Donostiako klase ertainari irtenbide bat eskaintzeko.
10: Eta jendeak galdetzen duenean, baina klase ertaina zer da? Etxe bizitzari buruz hitz egiten dugunean, merkatu librean erosteko gaitasuna ez duena, baino baita ere baremo publikoetatik gorantz dagoen hori, ez? Eta uste dut hor topo egiten dugula Donostiarren konpuru handi batek. Eta hori askotan lortzen dugu, etxe bizitza tasatuaren formularen bitartez. Uste dut honek behar duela izan, etxe bizitza tasatuaren plaza handi bat.
9: 2030-ko munduko futbol txapelketan egoitza izateko hautagaitzaz, Insaustik adierazi du FIFAren inguruko azken berriek agerian utzi dutela Donostiak ondo egin duela baldintzak jarri eta erakunde horrekiko distantzia hartzen. Hautagaitzaren etorkizuna FIFAko ordezkariek udazkenean egingo duten bisitan argitzen hasiko dela erantsi du.
2: Ordu biak eta 8 minutu nazioartean Europar Batasunean sentsibilitate politiko desberdinetakoak diren bi gobernuburuk Italiako eta Danimarkako lehen ministroak ohar bateratua kaleratu dute gaur duela 11 egun Zeutara modu masiboan sartutako migratzaileen arira ohar horretan Giorgia Meloni euskuindar populista italiarrak eta Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministro sozialdemokratak kontrolik gabeko immigrazioaren aurka egin dute eta aitortu posizio politiko desberdinak dituzten arren Europaren defentsak eta immigrazio politika zorrotzen aldeko aldarrikapenak batzen dituela besteak beste deportazio zentroak ere eskatu dituz. Espainiako gobernuak ez du oraingoz zehazki ohar bateratu honen inguruan adierazpenik egin. Mikel Klaver, Madrid, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, Giorgia Melonik pausu berri bat emandu Espainia eta Italia gobernuen arteko krisi diplomatikoan eta Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin batera ohar bat sinatu du migrazioaren inguruko politikak gogortzea eskatuz. Biek diotenez, eskuin muturreko abatak eta sozialdemokrata besteak, migrazioak delituen gorakada eragin du Europan eta horri erantzuteko hirugarren herrialdetan deportazio zentroak irekitzea aldarrikatu dute. Sánchezen kontrako mezutzat hartu du Alderdi Popularrak, dioenez agerian geratu da Sánchez arazo bat dela Europa Parentzat, Elias Bendodo.
12: Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia. Lo he vivido yo en el aeropuerto de Barcelona Esta mañana
11: zeutarekin jarraituta, Bendodok dio PPek gobernatutako erkidegoek parte hartuko dutela adin txikikoen leku aldatzeari buruzko batzordean, baina lehentasuna haien familiekin itzultzea izan beharko lukela. Ideia berdina luzatu du Angel Víctor Torres ministroak.
13: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas.
11: Oraindik zehazteko dago zeutan dauden adin txikikoen zenbakia, guztiak zenbatzeko baliabideak eskatu ditu hiriko presidenteak, ba, baliabide horiek badaudela esan du Torres ministroak, baita muga kontrolatzeko ere, zentzu horretan defentsa ministerioak bertan bera utzi ditu militarrentzako librantza baimenak muga zerkatzeko deialdiari begira.
2: Ukrainako armadak bestaldea 13 pertsona hil ditu Errusian, tartean ume bat gerra hasi zenetik egin duen eraso odoltsuenetakoan. Erasoaren helburua Errusia erdialdeko petrolio findegia izan da, baina bertako agintarien arabera biktima guztiak ardura militarrik ez zuten zibilak izan dira, Landerri Izagirre.
14: Bai, gauean hasi eta goizaldera arte luzatu den eskalandiko dron erasoa izan da. Errusiakoa 17 eskualdetan piztu dira alarmak, baina kalterik handiena Kazan ondoko Niznekamsk herrian eragin du. Errusiako industria petrokimikoaren gune garrantzitsunetako bat da hau, eta instalazio horiek izan dira hain zuzen Ukrainarren jomuga. 13 hildakoetako bat adin txikikoa da eta mediku zerbitzuek 75 pertsona hartatu behar izan dituzte guztira, eta horietatik 21 inguruko ospitaletara eraman. Errusiako agintarien arabera, Ukrainako dronek azpiegitura industrial eta zibilak jo dituzte, eta ez militarrak, Ukrainako mugatik 1100 kilometrotara. Guztira 456 dron eraitsi dituzte, eta 4 urte terdiren ondoren Errusiako energia sektorea bihurtu da Ukrainaren jomuga nagusia. Bart barkatu beste 6 pertsona hil ditu Ukrainak mugondoko Belgorod eskualdean, eta Errusia kostera 4 pertsona hil ditu Ukrainako Sumi, Zaporizia eta Dnipron egindako azken erasoetan.
2: Ordubiak eta ia mabia atzera etxean Gasteizen festak amaitu berritan balantze oso positibo egindu udala, jendetsuak parte hartzaileak izan direla azpimarratu du alkateak, puntu beltza lau sexu erasoren salaketak jaso dituztela, eta polemika ere bai, Maider Etxebarri alkateak kritikatu egin baitu Iñaki Kerejazu Zeledonek balkoitik martxoaren 3 egin zion erreferentzia Iñaki Ederrezola.
15: Zeledonek duela 50 urte Gasteiztarren aitona Monek erakutsitako duintasuna goratu zuen festen hasierako hitzartzean, eta mezu hori zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarri alkateari. Hauxe erantzuna.
4: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
15: Politika eta festak ez direla nahastu behar esan du, eta baietz hori Iñaki Kerejazu Zeledonentzako mezua dela. 60.000 lagun inguruk jarraitu zuten hain zuzen Zeledonen jeitsiera udalaren arabera festetako ekitaldirik jendetsuena izan zen alde handiz. Jendetsuak izan ziren oso Foru Plazako kontzertuak ere, denera 50.000 ikusentzule baino gehiago gozatu zuten kontzertu hori, ez azken urteetako festarik hoberenak izan dira Maider Etxebarri alkatearentzat.
4: Que hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas en las que han primado la alegría, la convivencia y el respeto.
15: Poza, errespetua eta elkarbizitza nagusitu direla nabarmendu du, baina festa ia borobilak izan direla. Zer lau sexu erasoren berri izan du udalak, eta denera ia 400 salaketa jarri dira. Zer esana eman duen Blusenetan esken kalejiraren ibilbide zirkular berriari dagokionez berriz, Maider Etxebarri alkateak aitortu du berari ere apur bat luze egin zaiola, eta elkarlanean berrikusiko dutela esan du.
2: Eta Donostiako aste nagusiak berriz gaurko izango du, festetako ekitaldi parte hartzailenetako izango dena, Piratek antolatutako abordatzea zari gara, 200 bat txaingurutan 1500 bat parte hartzailea leginduko dira Kontxako ondartzara iristen Donostiako kaitik abiatuta. Donostiako kaian Patxi Irigoien arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, 100 pirata Donostia abordatzeko prest, helburua kaitik Kontxara iristea. Horretarako idenez apurtezina den baltsa egin behar, alik eta sendoena. Gehientsuenak gaztetxoak, baina veteranoagoak ere bai, itxaropenez ez oso santu.
17: Donostia abordatu eta dana ematea guategatoz.
18: Behar diogu laguntza asko Kontxara iristeko.
19: Bai, pentsatzen dugu bai eta berri iristekean, edo aber lortzen egun baltsartzea.
20: Lehenengoa orduan jagalduko da, ez gai iritsiko, baina bueno. Egingo ditugu bi irurilarako zutabe orduan. Ideia da bakoitza, pues, ipurdien bentsartu eta alde bezala arraurekin iristea. Portutik ateatzen gen bitartean pozik.
16: Handiak, txikiak, neurri orotakoak, baltsak, flotagailuak, oroar, paletak ere mordo bat. Handienak, arrapalan, antolakuntzako kideen azalpen hemen.
21: Bai, hemen dauden baltsak dira handiagoak, posituzte beste material batzuk, paleak eta horrelakoak. Ero geizten da eta dena kera matute bere areaino eta listo.
16: Arratsaldeko bostetan hasiko da abordatzea, piraten egitarauaren arabera lehenik, bazkaria flamenkan eta gauean kontzertuak Tapia eta Leturia, Xiberrutz eta Braba taldeak. Arratsaldeko zortzietatik aurrera.
2: Ordubiak eta laurden ditugu oraintxe.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
2: Maite Lustiza, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon Inigo.
2: Gaurko kultur leioan, besteak beste, zenbait begirada Iruñeari izeneko erakusketara sartuko zarete.
22: Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak ezagutzeko aukera eskaintzen du erakusketak, Zibibox, Pompelon dago ikusgai eta Itziar Lumbreras lankideak emango dizkigu xetasunak berehala. Gainerakoan musika kontu asko ditugu gaur.

The National talde entzuten ari gara eta esan behar dizuegu bukatu direla sarrerak kursalen urriaren 18an emango duen kontzerturako ordu betean baino gutxiagoan sarrera guztiak salduta.

0: Donostian bien bitartean, martxan da aste nagusia ere, gaur aste nagusi piratan, Tapia eta Leturia, Siberuts eta Brava etxean aritzeko gogotsu da Brava, ala esan digu, eta gauerako parte hartzaile bila dabil.
1: Oso urduri jartzen naiz, nire etxea da, nire jendea da, pintxada eta nire kantak eta sorpresa. Bueno, esan nahi dut, irrintzi txapelketa egingo dut eta behar dut jendeat.
0: Martxan da aste nagusia Donostian eta baita musika amabostaldia ere segidan egingo diogu tartea amabostaldiari, horretarako zabal ditzagun beraz leioak.
2: Arratsaldeko 3 arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.

0: Musika amabostaldia zitze egiteko, gurekin dugu gaur ere Marta García, arratsaldeon Marta.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Asteburu ondo.
1: Oso ondo.
0: Oso ondo, atzo, ganbera musika zikloan egon zinen, ez da? Zer modu zion zen?
1: Larri tirata taldea zegoen bertan, nik esan nuen klasizismoaren ari laukote eta boskotekin, hor nabardura bat egin godut gaur, eta tartean bazen ere, bueno, orain entzuten ari garen Bokeriniren boskote hau, fandango deritzon boskotea, eta baita ere Arriagaren bigarren ari laukotea. Eta ordoan nire nabardura, ez? Izan ere, bueno, nik entzunak dituen Arriagaren ari laukoteak, hainbat grabaketa daudelako, tartean larri tiratak egindako grabaketa bat, duela urte batzuk, eta egia da, karo, beti deitzen diogu Arriagari Mozart euskalduna eta bar, baina berez Mozartekin daukan parekotasuna da batez ere biografikoa eta denboran kointzitu zuten baina oso gutxi. Ba, zera prodigio izatearen eta ume prodigio izatearen ezaugarri hori. Baina berez musikaren estiloari edo estetikari dagokionez eta atzo bere bigarren hori laukotea entzun ondoren, badago Arriagaren musika gertuago estetika romantikotik, klasizismotik, baina ze baditu hainbat elementu nahiko berritzaile eta bueno beste Mozartetik zentzu horretan zen musikaren aldetik aldentzen dituenak. Orduan baina bueno kontzertua izan zen bikaina eta hain zuzen ere hori atzemateko paregabea.
0: Oso ondo, esan da geratu da hortaz. Beno, gaurko programari begira, Donostiatik pixka bat aterata ez da, Tolosan adibidez badago aukera.
1: Hori da, organo zikloa Tolosara doa, Santa Maria Elizara eta bertan dagoen organoaren odiak miatzera, ze izan ere, organoarek badu historio pixka bat, zaila, 1885koa da bertako organoa, Stolz Frerek etxeak eraikia, baina 1881an, egun urte baino gehiago geroago, istripu bat izan zuen, Elizaren teiatuen egiten ari ziren obren ondorioz, harri nahiko handi bat erizitzaiolako gainean. Eta, bueno, istruporren kaldeak konpondu egin ziren 1884an, Robert Chauvin organogilloak izan zuen, baina konponketa horretan odi batzuek beren jatorrizko egituran aldaketa jasan zituzten. Nolan pixkat organo aldatu egin zen.
0: Bai.
1: Eta 2010an beste organogile frantses batek, Denis Lakorrek, egin zuen instrumentuaren erabateko zaharberritzea, eta orduan jatorrizko ezaugarri guztiak itzule egin zezkion. Eta orduan organo super berritu horretan, hor arituko dira gaur bertan Ignacio Rakistaina organista eta Tolosako De Jertz abesbatza, kasu honetan Valentin Larrea piano jotzailearen omenezko kontzertu batean.
0: Donostian bestela, musika garaikide ziklo hasiko da, ezta Tabakaleran, musika berria ezagutzea bilatzen dutenentzat aproposa.
1: Hori da, gaur bertan Sigma Project saxofoi taldea datorkigu, George Friedrich Haas, Chaya Chernobin, Caroline Shaw edo Philip Glassen obrak besteak beste eta tartean baita ere erabateko estreinaldi bat, John Esnaola barkatuk idatzitako zurrumurru obra espreski taldearen zat konposatua komentatuko dugu ostiralean zean han izango naiz arratsaldean.
0: Hori da, sondo, aipatu dugu Tolosako organoa eta bihar beste organo berezi bat ezagutzeko
1: hori
0: aukera.
1: Hori da, Usurbilgo San Salvador Elizako organoa ezagutzeko aukera 8:00 tartean orain entzungo dugu.

0: Ezoiko historia, ez Marta, bai. Organ honek.
1: Organo bidarteko Ilbarritz gazteluan instalatu zen, 1907, ez usurbilgo elizan, ez lespe baroiak eskatu zuen, noski diruduna, ze, ba, organo bat etxean jartzeko bezain beste bintzat, eta baita ere musikazale amorratu. Eta gero oraia, urte batzuk geroago, 1908, usurbilgo parrokiak erosi egin zuen organo aia osoki, eta elizaren beharrei eta liturgiaren beharrei egokitu zen or, instrumentua bera. Eta bihar barituko da, aiobo ere maorganista, Michel Duko, eta Caroline Philipsekin batera. Lehenengoak ahotsa, gitarra, alboka eta saxofoia gehituko ditu, eta bigarrenak Carolinek ahotsa eta zanfona. Eta errepertorian, ba, interpreten beraien hainbat sorkuntza propio entzunal izango dira, tartean orain entzuten ari garen hau, aio boeremaren pieza bat delako hau. Eta Tabakaleran bihar ere zazpiterrietan dantza zikloa abiatuko da, hau fura programa eskainiko da, sorkuntza egonaldi baten ostean sortu dena. Oromo hizkuntzan dago izena, ustez, eta espiritua airea edo arnasa esan nahi du. Eta artista kasu honetan Jon Munduate eta Blanca Calvoren ideia eta zuzendaritza, Jon Munduatek berak sortu eta interpretatuko du koreografia, eta Inar Sastre da soinu espazioaren eta gero pianoa jotzearen arduradunan. Eta tartean ere Tamara Garcia eta Juan Llorenteren bideografia.
0: Bai, aurrera ginez asteazkenean, abuztuaren 12an, beno gauza asko besteak beste aipatzekoa, Juan Crisóstomo Arriagari omenaldi egingo diotela.
1: Hori da, Donostiako Victor Eugenia antzokian, ba, bere eriotzaren 200. urteurrena omenduz, ba, batez ere kasu honetan bere obra sinfoniko eta korala ezagutzeko aukera, eta horretarako arituko dira Euskadiko Orkestra eta Jasobes Batza, Juan Jomena Gasteiztarraren zuzendaritzapean.

0: programan zer izango dugu, Marta?
1: Ba, batetik, Arriagaren obra sinfonikoaren obra nagusiak, ba, Esklabu Olaiak obertura, bere sinfonia remaiorrean, eta maitzeko obertura remaiorrean, eta tartean, bere obra erligiosotik gordetzen diren bi moteteak, Stabat Mater, eta Osolutari Sostia, orain entzuten ari garen hau. Lehenak, ba, bueno, deskribatzen du amaren oinazea bere semea gurutziltzatua izan ostean, eta bigarrena, ba, Eukaristian kantatzeko himnoa da, Osolutari, ez, ba, zea ostia sakratuaren momentu hori. Eta, egia da, Arriagaren bertsioan jatorriz ahots bakarlari eta orkestraren zati datzita daudela motete hauek, baina, bueno, Arriagaren obra berreskuratu eta zabaltzen hasi zenetik, ba, sartu da repertorio koralean, eta oso ohikoa da abesbatza batek interpretatzea, eta hor txarituko da kasonetan easo abesbatza.
0: Eta, bueno, asteari egindako errepaso zabalonetan, ostegunean, dantza organo zikloa eta Sokolov.
1: Ba, berriro ere, kur dantza zikloan Tabakalerako patio espazioan, Paula Quintanaren anatomia atlasa ikuskizuna, organo zikloa askoitira doa, ja, bere azken kontzertua izango baita hori, Andra Marearen jasokunduaren elizan, Jose Luis Francesen organoan, eta arekin Mariatzen Urkia sopranoa, txalkor txiskulari taldea, eta saatxa dantza taldea. Eta ja, kursalean, aipatu dugunez Sokolov, ba, Donostia biziki maite duen pianista, kasu honetan Beethoven eta Schuberten obrekin.

0: Zer esango diguzu Sokolofi buruz?
1: Ba, gutxi egia esan, ze kursalean ikusi nion azken kontzertuan, baita ere amabostaldian duela bi urte okerrez banabil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharreko da Sokolof, eski dauka interpretazio orban gabea, sintzaio, ezer geitu, ezer kendu, osea, da, izan behar duena. Eta, ba, bueno, entzun egin behar da, nik tamal ez zingin izango naiz kontzertura joan, baina, bueno, gutxi falta zaio Sokolofi Donostian erroldatzeko, hortaz nik uste egongo dira aukera gehiago etorkizunean bera berriro zuzenean ikusteko.
0: Oso ondo, ba, ostiralean hitz egingo dugu, emandakoaz, datorrenaz, eta horrela jarraituko dugu ostiralean ere.
1: Horixe, ostiral arte.
0: Mila esker, Marta. Aio.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Kantauri, kantuan itxasoa, bereak dira gure taupadak.
1: Aste honetan Donostiako Aquariumen ozeanoen edertasuna azaleratuko duten sei film ikusteko aukera izango dugu Itxas Film Festivalak aurtengo edizioan ozeanoei, espedizioei, surfari eta biodibertsitateari egingo dio referentzia gure itxasoetan aurki ditzakegun denetariko elementuak erakutsi Aimar Perez.
2: Ozeanoak zentzu guztietan deskubritzea, hori da Aquariumen ospatuko den Itxas Film Festivalaren helburu nagusia, ez dute soilik ozeanoen edertasuna erakutsi nahi, horiek kontserbatzeko gizakiok ditugun egin beharrak ezagutaraztea ere jaialdiaren helburuetako bat da. Xavier Lasaga, Aquariumeko komunikazio arduraduna.
3: Itxasoren inguruan mugitzen diren hainbat arlo jorratu nahi dugu, zer ematen digun itxasoak jakitea, eta gero noski, garrantzitsuena da bat dibulgazio lanak egitea, azaltzea, bai politia dena, eta zehagazu dauzkegun aurre egin beharra gizakien, ez, eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, gaur hasi, eta larun bat bitiarte.
2: Surfa, aventura, jasangarritasuna, museoaren auditorioan ikusgai egongo diren filmen gai batzuk besterik ez dira, sei egun eta sei film. Gainera, proiekzioen ondoren, filmen sorkuntzan parte hartu duten pertsonekin hitz egiteko aukera eskainiko da.
3: Lehenengo egunean, Donostiako Nazioarteko Itxaspeko zine zikroak utzi gaitu aurreko urtean irabazitako ba pelikulak, ordubeteko sesio bat. Bigarren eguna bihar astartean izango da izaren indarrarekin izeneko ba Juan Manuel Sotillo hau, bueno, aventurero gipuzkoar bat dugu. Eta honek egin zuen ba bidei bat, artikora, bidei bat izugarria eta berak erakutsiko gaitu pixkat ba hango esperientziak, hango ikurudik eta gero gurekin baten egongo da ere bai ba jendari alderak erantzuteko.
2: Proiekzio guztiak doakoak izango dira eta Aquarium Go auditorioan eskainiko dira goizero 12:00.
1: Iruñeko kaleak eraikinak, bizilagunak, giroa horiek guztiak protagonista dira Zibibox Pompelon ikusgai dagoen erakusketan Iruñeko udalaren arte bilduman murgildu eta 20 artistaren artelanak berreskuratu nahi izan dituzte. Iraiaren bat arte bisitatu daiteke Itziar Lumbreras.
4: Hiri bati begiratzeko modu desberdinak daudela gogorarazten digun erakusketa ikusgai Iruñeko Zibibox Pompelon. Udaleko arte bilduman, Iruñea protagonista duten obrak aukeratu eta horiekin osatu dute esposizioa. Iñigo Gomez, udaleko kultur zuzendaria da.
5: Zenbat begirada Iruñearen inguruan erakusketa honetan 20 artelan ditugu, justo disiplina anitzak edo aztertzen dira erakusketaren barruan, egia justo pintura nahiko nabarmentzen dala, baina fotografia edo eskultura ere ikusgai daudela.
4: Izan ere, hiria irudikatzeko teknika, ikuspegi eta modu ugari erabili dituzte sortzaileek.
5: Alde batetik, badaudela artista batzuk oso figuratiboak direnak, eta haien begirada nahiko representatiboa dela, adibidez, Aldezarreko kalea, katedrala, eta bar, eta besteek ere hartzen dutela aintzat Iruña, baino bere izaera aldetik, edo bere struktura aldetik horretarako ere baditugu edo agertzen dira justu erakusketanetan, ba, eskulturak, edo eta kolasak, edo argazkiak.
4: Aniztasun horren erakusgarri ere bada, garai desberdinetan lan egin duten artisten obrak jasotzen dituela erakusketak. Arte lan zaharrena, 1969koa da, berrien aldiz, 2007koa.
5: Belaunaldi ezberdinektako artistak, Kalanola, ba, Dick Recalde, Carlos Irijal, Balore Alfaro, baino ere Pedro Salaberri, edota belaunaldi zaharragoak ere.
4: 20 artista dira guztira, Juan Jose Akerreta, María Dolores Argaiz, Carlos Cánovas, Miguel Leache eta Miren Doiz besteak beste.

Fotomuseum Argazki eta Zinema Museoan ikusgai dago eklipsearen ondorengo historia erakusketa, Estrella Gomara eta Fernando Garateren modus vivendi bildumako 30 artelan inguru ikusi ahal izango dira irailaren 27 arte.

0: Irailan Torontoko nazioarteko jaialdian estreinatuko du Jone Hernandez Saenzek Hermanas pelikula zuzendari donostiarraren fikziozko lehen film luzea da. Elena Anaia eta Enma Suarez aktoreak ditu protagonista, Bizkaian aritu dira filmatzen eta irailan Kanadan eskaini ondoren azaroaren 27an iritsiko da Euskal Herriko aretoetara. Garazi Elorza, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, Hermanas Torontoko jaialdian estreinatuko duzue, estreinaldi mundiala, ez? Irailean nola hartu duzue berria?
1: Estreinaldi mundiala, bai, jo, ba, oso pozik, apur bat zinestu zinik ere bai, zenda horrelako barri bat, ez? Ba, pelikula kasten duela ibilbidea, Toronto bezalako jaialdi baten, A-klaseko jaialdi baten, orduan oso pozik egia esan.
0: Bai, Jone Hernandez zuzendari eta gidoilariaren fikziozko lehen lan luzea da eta jaialdian Discovery atalerako, ez? Aukeratu dute atal horretan, ba, lehen edo bigarren lanak dituzten zuzendariak aukeratzen dituzte, erakusleio ona, ez? Hori ere.
1: Bai, bai. Oso pozik gaude, bai pelikula gaitik, bai Jone gaitik ere bai, ez? Bere lehen pelikula eta horrelako estreinaldi bat lortzea. Ez da erraza, eta pelikulak ere bai merezi zuen.
0: Bai, pelikulari buruz, ez, Hermanasen Elena Anaia, Enma Suarez dira protagonistak, bi ahizpa dira okerrez banago, Txelo eta Marta, eta bueno, familia bilkura batek zerbait aldatuko du, ez dakit, zer konta diezagukezu pelikulari buruz?
1: Ba, nik uste dut pelikulak jenteari pentsarazi egingo diola, ez, ze hitz egiten du gure gizartean beti horregoen den egoera bati buruz, ez? Egia da kontestu oso zehatz batean, oso espezifiko batean, familia artean gertatzen danean, ez? Ba, zelan zenidek erreakzionatzen duten, zelan eragiten duen familia arteko harreman diferentei, ere bai, eta tenik uste dela pelikula oso beharrezkoa momentu honetan, ere bai.
0: Gariza ekoiztetxea, ez, dago ekoizlen artean, Solita, Elastika eta ISB filmsekin batera, Garizan Lara Izagirretazu, arizarete, nola joan da lan hori?
1: Ba, oso ondo, placer bat izan da pelikula lan egitea, Jonek aurkeztu zigun proiektua, bera, bueno, zuzendari euskalduna da, argi zeukan ekoiztetxe euskaldun batekin lan egin nahi zuela, hemen grabatu nahi zuela, eta bueno, ba, bere lehen pelikula egin nahi zuela, eta hori beti izaten da, ba, gatza, ez? Orduan, esan zigun ia proiektura animatuko bagina, eta argi izan genuen hasieratik horrelako pelikula baten beharra zegoela, eta gero oso erraza izan da dana, placer bat izan da lehen aipatu dituzu, Elena Anaiarekin,

0: Eta oso polita da, ba, Bilbon egon alizatea, lagan egon ginean grabatzen, ba, bueno, imaginatu, horrelako paisaiarekin Urdaibairen herrialdean, placer bat zen, gure txatetzen gaudela, baina placer bat zen talde guztiaren txat, ere bai, horatzen dut, justo egun horretan, Elena nahiak esaten zuela, ez? Jo, eske, hau da, akabatzen dugu grabazioa, eta segituan gelditzen gara danok, bainotxo bat hartzeko, lasaitzeko, eta hori lujo bat da. Hori, segun eta non zauzen ezin dozu egin, eta guk daukagu sorte hori ez, eta disfrutatzen dugu.
1: Bai, bai, bai. Bueno, iraian, iritsiko da Torontora, eta bueno, ondo bidean udazkenean helduko da Euskal Herriko zinemetara, pentsatzen dut gogotsu ere, ez? Egon gozaretera, ba, lana hemen erakusteko.
0: Oso gogotsu, bai. A ber, Toronto izan da barri zoragarri bat, baina ia da, gero benetan emozionatzen dutzuna dela etxean estrenatzea ere, bai, ez? Orduan, hasiko dugu ibilbide internazional hori, baina ilusio handiz ere bai, ba, aretoetara ailegatzeko eta gure publikoarekin elkarbanatzeko eta eurek ere bai, ba, pelikula hori disfrutatu alizateko.
1: Oso ondo, ba, Garazi Elorza, Garizako Iztetxeko kidea, zorionak berriz ere, eta oso ondo joan dadila hemendik aurrera Hermanasen bidea.
0: Mila, mila, esker.
1: Ondo izan, urren arte.
0: Bai, besarkada bat, agur. Lore bat zara.
1: Kanboko festak aurrera doaz eta gaur kontzertu hirukoitza antolatu dute gauean, Guri Bost, Utxaranga eta Entzuten ari garen Bisaiak talde nafarra ariko dira. Bisaiaken kasuan euren lehenengo diskoa aurkeztuko dute holtzan, Rigi eta Jaza uztartzen dituen lana gaueko 9 terdietatik aurrera joko dute Kanboko gaztetxean. Xavier Olano taldekidea da.
2: Nabaria da regeak gure diskoan izan duen eragina, zalantzari gabe, baina bueno, saiatu gara regeagian tradizional horretatik ateratzen, eta orduan maizezkotan adibidez nik usten Nabaria dela hori moldaketak egiterako garaian Jazak izan duen eragina.
1: Eta Maika Makovski 20 urteko ibilbidea ospatzeko bira egiten ari da Espainiar estatuko 20 estenatukitan, gaurkoan Iruñean ariko da betiko bandarekin, abeslari eta musika gehien Mallorkarrak 2 hamarkada bete ditu musikaren munduan. Arratsaldeko 8:00 aurrera Zibikanen aurkeztuko du zuzenean bere disko bikoitza. Sarrera doakoa da, eserlekuak bete arte.

ez da musikariek zer musika egin duten. Horretarako ze instrumentu erabili duten ere, bada, ba gaur instrumentu gile baten eguna. Gaur Leo Fender.

Dire Straits taldea, Dire Straits taldearen lehendabiziko diskoa 1978an eta album hori zabaltzen rockaren historiarako betirako geratu den abestia Sultans of Swing, Swingaren Sultana. Hori ere bada eta Dire Straits taldearen ezizena. Bueno, ba, disko grabatzerakoan eta batez ere Mark Knopflerrek bozori eta gitarra honi onelako negarrak ateratzeko zenolako astinduak eman zizkion, eta ez hori bakarrik, zenolako teknika propioa erabilizuen gainera. Hori Fender Stratocaster bada, Leo Fenderrek egindako gitarra. Leo Fender jauna gauk egunez jaiuzelako estatu datuetan 1909 eta 1909, 1909 eta 1909 jaiozen eta 1911 zen duzen. Bere gitarrak, bere basuak, bere amplifikagailuak rockaren historian ezinbestekoak dira. Eta ezinbestekoen artean, lau gitarra aukeratu dizkiogu gaur. Lehen da bizi Stratocasterra, hau Jimi Hendrixek, Bob Dylanek, Eric Claptonek, David Gilmorek, Richie Blackmorek, Stevie Ray Vaughanek, askok eta askok erabili izan dute Fender Stratocasterra, baita Mark Knopflerrek ere. Baina beste hiru gitarra ere aipatu nahi genituzke, beste bat esate baterako Fender Telecasterra.

Aurre honetan Fender Stratocaster eta zaritu gara nazioarteko hainbat gitarrista aipatu ditugu, Euskal Herrian ere baditugu Fender Strato ospetsuak eta Fender amplifikagailuak erabiltzen dituztenak ere bai. Biak esate baterako Delirium Tremens taldeko Andoni Basterretxeak, Twin Reverra eta Strato Belts mitiko hori. Bueno, orain Telecasterrarekin ari gara, hau ere Euskal Herrian erabilia da, eta Telecasterrik ezagunenak ziurrenik, Fermin Muguruzak izango ditu, bai Fender eta baita unen marka merkea, Squire ere. Bueno, ba, biak Ferminen eskuetatik pasatutakoak, berarik imatera, Chrissy Hynde, Pretenders taldeko ere, bai, Bob Dylan berriz ere, bai, edo ekin batera Keith Richards, The Rolling Stones taldekoa, edo zergaitik ez, Bruce Springsteen ere, bai. Strato eta Tele, danak Caster horiek badira, Leo Fenderek egindako gitarrarik ezagunenak, baina beste batzuk ere badira ezinbestekoak. Esate baterako Jazzmaster izeneko hau, Jazzmaster izeneko gitarrak. Hauek shoegaze eta horrelako soinuetan asko erabili dira, edo zergaitik ez, Sonic Youth taldeko Thurston Moore jaunak Jazzmaster bat astintzen du. Kisha honetan.

Moon, Kim Gordon eta Uen Banda. Talde honen izena Sonic Youth. Zarata, zarataren gainean. Noiz soinu orduan rockean. Eta horretan ezinbestekoak gitarra hauek. Faston Murrek erabiltzen zuena Fender bat delako. Fender gitarra, Fender Jazzmasterra kasunetan. Eta gaur Leo Fender romentzen ari gara. Leo Fender gitarra gile. Amplifeka gailu gile, edo zergaitik ez basu gilea, gauk egunez jaiozelako, 1909. Berak egindako beste gitarra bat, Fender Jaguarra, beste klasiko bat.

El jaguarrak ez zanzton murrek ere nabilitu. Bueno, betetik, jazzmaster eta jaguarrak ere bai. Eta honekin batera, Strokes taldeko Albert Hammond Jr. ere bai. Television taldeko Tom Verlaine jaunak ere bai. Eta nola ez, nola ez, nola ez, hemen dugun musikari honek. Hau Johnny Marr da. The Smiths taldeko gitarrista. The Smiths taldeko Johnny Marr badelako, Fender Jaguarraren aita ponteetako bat. Zenolako gitarrak, zenolako instrumentuak egin zituen gaurko egunez jaiotako Leo Fender jaunak. Gitarra elektriko batzuk errepasatzen ari gara. Akustikoak egin zituen, basuak ere bai, eta amplifikadoreak. Eta gitarretan Fender Stratocaster, Fender Telecaster, Fender Jazzmaster eta Fender Jaguar. Eta Jaguarretan nola ez Johnny Marr jauna. Baina bueltatu gaitezen Jazzmasteretara. Gitarra horrek baduelako Euskal Herrian jabe bat azken 50 urte hauetan. Eta hori nola ez Rupert Ordorika da. Eta gaur hemen Rupert Ordorika aipatu eta entzunda, gaur nola aztu Jonan Ordorika bere anaia. Asteburu honetan duela 3 urte.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Abuztuaren 12a hurbiltzen ari den heinean areagotzen ari dira eklipsearen atarian segurtasun neurriak, norbanakoak kontutan hartu beharreko nagusiena begiak babestea. Homologatutako betaurrekoak erabiltzea eskatu dute beste behin osasun arduradunek. Ba, kontsumo erakundeek jakitera eman dutenez, 6 modelo erretiratu egin dituzte, irregulartasunak atzeman dituzte, erabiltzailearentzat ez ziren erosoak, ilunegiak. Eta horren ondorioz, aurrisku handia zegoen, ba, betaurrekoa mugitzen hasteko eta horrexegatik erreteratzeko eskari egin dute kontsumo erakundeek. Eta eklipsaren inguruan, Irungo udaltzaingoak dispositibo berezian jarri du abian, batetik eklipse egunean bertan joan etorri gehiago espero direlako, eta bide batez aurreratu egin dute baita ere abuztuaren erdialdeko trafiko operazio berezia, Mikel Estonba.
2: Oporaldi garaian Irungo mugetako errepidetan izaten diren oztopoak direla eta ibilgailu asko hiriko erdigunetik sartzen dira eta zirkulazioa oztopatzen dute. Trafiko arazo hauek ekidin nahi ditu Irungo udalak eta beste urte batez dispositibo berezia jarriko dute martxan. Xabier Garagartza, Irungo udaltzaineko komisarioa.
3: Aurten berrikuntza edo aldarazle ezberdinak ditugu, aipatutako eklipsea, operazion retorno urteroko formatoa, irian zehar ditugun oinezko pasabide asko ere baldintzatu egiten ditugu eta blokeatu egiten ditugu, gure lehentasuna delako autoen fluxu hori jarrai izatea.
2: Gipuzkoa 6-6 errepidea zirkulazioaren arintasuna bermatzea da helburuetako bat. Horretarako, besteak beste, hiriguneko sarrera nagusiak moztuko dituen segurtasun perimetro bat ezarriko dute, AP-8 eta hegoaldeko lotun erditik ospitaleko biribilguneraino.
1: Zeutako sarrera masiboarekin harremana izan dezakelakoan, Mohamed VI Marokoko erregearen inguruko ikerketa abiatzeko eskatu dio Justitia Europa erakunde eskuineko erakunde politikoak nazioarteko zigorra auzitegiari. Estatuak populazio zibila erabili ote zuen argitzeko eskatu dio elkarteak fiskalari. Marokok populazioa erabili ote zuen hain zuzen ere. Eta Erresuma Batuan, Nigel Farage buruzagi ultraesku indarrak, Erresuma Batuko espetxetan dauden preso atzerritarrak El Salvadorrera bidaltzeko proposamena egin du. Kartzeletan geroz eta preso gehiago dagoela eta hoiek eragiten duten gastuari aurre egiteko atzerrira leku aldatzea proposatu du Farasek, esaterako El Salvadorrera, eta horretarako bere alderdiko ordezkaritza bat bertara El Salvadorrera joango da hango espetxe sistema ezagutzera, halaxe aurreratu du buruzagi ultraeskuindarrak. Eta Txinan, dolfin tifoiaren erasana jasaten ari dira, azken 150 urtetan Shanghain izan diren uolderik larrienak eragin ditu tifoiak, 1,500,000 lagun baino gehiago euren etxeetatik atera behar izan dituzte. Pekinen ditu xetasunak olatzerkiak.
4: Txinako Zhejiang eskualdean gaua erreskatelanetan pasatu dute, suhiltzaileek jakinarazi dute 150 km/h haizeek 100 zuhaitz bota dituztela. Kostaldean 1,000,000 biztanle ebakuatu behar izan dituzte dagoeneko, Txinaren hegoekialdean eta larrialdiari aurre egiteko 1,000 aterpe baino gehiago prestatu dituzte. Shanghai ere gaur goizan urpetuta esnatu da. 1,200 hegaldi baino gehiago bertan bera utzi behar izan dituzte Shanghaiko aireportuan. Tifoiak Txinako 7 eskualderi eragin die dagoeneko. Hala ere, gaur alerta maila jaitsi dute eta dolfin indarra galtzen joango dela aurre ikusten dute.
1: Eta horrentxekoa da, Kolombian lurrikara izan dela gaur 6,7 indarra izan du lurrikarak Richter eskalan. Momentuz ez da bertatik biktimen berririk iritsi, baina esandakoa Kolombian lurrikara izan da. Errepidean, AP-8an Irunen Donostiarako noranzkoan 3 kilometroko autoilarak ditugu, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta Txorierriko igarobidean, Bizkaia 30an Galdakaon Gurutzetarako bidean, autobatek matxure izan du eta errepidean traba egiten ari da. Azgitzera egingo du bestalde eguraldiak arratsaldean, arratsaldeak aurrera egin ahala, gehiago barnealdean, eta udako temperaturak izango ditugu. 25-30 graduren bueltan geratuko da termometroa. Arratsaldeko 3:04 ditugu, ordu bete barru berri gehiago hemen Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: talde hau bihotzeko fonotekan du Mentxu Aiertza kimikari eta ikerlariak. Kantuan, lauretan.
1: Artu museoak beti bezain goxo irekiko dizkizu ateak uda honetan. Sorkuntza garaikideena Juan Azimaren eta Rosalinda Xaxibirekin. Eta zirkulu batetik begira talde erakusketarekin. Gainera arte garaikidearen historian zeharreko bidaia oinarrizko mugimenduak bildumaren erakusketarekin. Hori guztia eta askoz gehiago ere Euskal Herriko arte garaikidearen museoan. Artium museoan.
2: EITB-ren eskutik.
3: Abuztuaren 15ean, Amaiurko Artzain eguna. Goizean ardi erakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, Burgete, Breton, Comtois eta Jaca Navarra arrazako zaldien eta Pirinear, Saler eta Limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
4: Asteazkenean EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Carte Euskadi irratian, kantu konta.

Arratsaldeon, gaur ere hemen dira musikeroak, gaur ere Laura Karteko hemen musikaren inguruan egin behar dugu, edo ez hori bakarrik, musikari munduko protagonismo guztia emanda. Horretxegatik, saionen izena kantu kontari da, kantu kontari aritzen garelako, eta musikeroen ordua izaten delako. Orain hasi eta Laura Karteko orduan musikaren zat, eta horretarako hemen hiru alde hontan, laugarrena bestaldean. Zu alegia, zu iritzi, proposamen, idei eta bestelakoak guretzat, beti bestela ezinbestekoak direlako. Eta alde honetan, arlo teknikoan, hor dauzkagu Eneko Gomez eta Mikel Olazabal, Mikel Olazabal eta Eneko Gomez, eta nineu hemen kantuak aurkeztu, entzun, eta albaldin bada horiekin disfrutatu eta disfruta arazteko preste gainera. Kantu kontari, musikeroak Euskadi Ratia, Laura Karte, ez da dila unerako konturik faltan.

Estilo honetan eta kiso honetako soinuak eginaz Euskal Herritik, Gipuzkoatik, Donostiatik datorkigun boskote hau. Eta gaur ez gara kontzertu kontuetan, gaur ez gara bira kontuetan etorrelakoetan arituko. Gaur batez ere beren musikaz eta beren diskoaz arituko gara. Pablo Zurutuza eta bere taldekoak dira Mugan, hori da boskote gazte honen izena. Lau mutil eta neska bat. Azken aldi honetan behintzat bai, talde honek ere formazio ezberdinak izan dituelako. Eta bide hortan honelako diskoak egin dituzte, orain arte bi estudio lan luze eta zuzeneko bazituzten, eta horrekin bater orain bi epe ere bai. Bizitza ozen denean bat, eta bizitza ozen denean bi. Lehen da bizikoa lasaiagoa eta intimoagoa eta barnerakoiagoa dela, bale, bigarren ordea, gizonetan zertxo bait rokeroagoa ere bai. Olerki bat kantuaren izena Mugan talde en la bestia Cantu Contari. Eta Cantu Contari ezkontzak gustoko ditugu, batez ere tamaño honetakoak direnean. Alejo Estibel batetik, elarekin batera,

Onerako bikotea, zen nolako bi elementu hemen, lehen da bizi beraietaz errukitzeko, beraiengan errukia izateko eskatu digute, den piedad de mi, eta gero urrengo esaldian, déjame en paz, utz nazazu pakean. Babegiraiozu, elkarrekin, Alejo Estibel, argentinar, madrildarra, bueno, garaibatean tequila taldean ezagututakoa, eta gero horren ondotik hainbat artisten ekoizle izan dena, eta bakarkako bide bat eginduen ere bai, eta nola ez, Silvio Rodríguez Euskal Herrian, aurkezpen handirik eskatzen ez duen, kubako musikari, kubako iraultzailea. Silvio Rodríguez, Alejo Estibel, kantoren

Euskal Herriko bi musikari, Lider Nando eta Inigo Etxarri, Estatu Batuetako hiri ezberdinetako hotel ezberdinetan eta hotel ezberdinetako gela ezberdinetan. Eta horrela gainera, gero diskoan horrela datoz, hotelen zenbakiak eta gelen zenbakiak eta bestelakoak zehaztuz. Eta denak bersioak. Diskonetan datozen kantu guztiak, bersioak dira moldaketak hangoak bezala, hemengo artisten bersio moldaketak eta denak bi ahotsetara eta gitarra akustiko batean emanak. Hemen kasu honetan Elvis Presleyren erraldoi horietako bat Blue Moon of Kentucky, Blue Moon of Kentucky moldatzen orduan Lider Nando eta Inigo Etxarri Belle taldeko biak alegia. Jose gauza ezberdinak Bellerekin egiten ari direnak eta horren inguruan egingo dituztenak eta kasu honetan disko honetan erakutsitakoa. Hemen akustikoan.

kategoria. Tipo honek egiten duen guztia bezala, hau ere kategoria. Rostan Batman Glee ondoren datorkiguna. Eta bere bideti datorrena, honako Jack Antonoff jauna. Zenolako lotura egin dugun kasu honetan, eh? Jack Antonoffek badu musika egitasmo bat, Bleachers izenekoa, maiatzaren 22an Everyone for 10 Minutes izeneko disko berria, eta honelako abestiz betea, honen izena, I'm Not Joking, enaiza darra jotzen ari. Eta esan bezala, horren eskola berea, Rostan Batman Glick ere bai. Bere garaian, Vampire Weekend taldean

0: Nazioarteko eta gaur egungo bi ekoizlerik preziatuenetakoak bata bestearen jarraia, baina kasu honetan ez ekoizpenetan, bueno, ekoizpenetan bai, kasu honetan ordea esango dugu autoekoizpenetan ekarri ditugula. Hau da, beren musikak erakutsi eta beren musikak autoekoizten orduan. Lehen da bizi Jack Antonoff, bere egitasmoaren izena Bleachers, disko berria Bleachersen eskutik 2026an. Eta horren parean Rostan Batman Glick jauna ere bai. Rostan Batman Glick, iraniar jatorriko estatu batuetako musikaria. Garai batean, Vampire Weekend taldean ezagutu genuena, eta azken urteuetan bakarlari ari dena. Honek ere disko berria, eta disko berri hortan Hardy bezalako kantuak. Kasunetan, esan barrik erez, François Hardyri egindako omenaldi kantua da. Eta berarekin batera hemen, Rostan egin batera, Clairo ere bai. Eta besti hau entzun dugu, eta momentu bat baino gehiagotan gogoratu digu pieza berri honek, Vampire Weekend taldean egin zuen.
1: See you in the
0: world, you always step my girl.

Gauzak egin zituen Rostan Batman Glick jaunak Ezra Koonin eta horien alboan Vampire Weekend New Yorkeko banda hortan. Bueno, dakizun bezala, talde hori milurte hontan ezagutu dugun lauko bat izan da, 2008an taldearen izen bereko diskoa erakutsi zutenean Vampire Weekend. Gero horren ondotik 2010an kontra disko egin zuten eta 2013an Modern Vampires of the City izenekoa. Bueno, hemen hiru disko horiek bakarrik aipatzen ditugu, hirugarren disko horretatik aurrera ja Rostan Batman Glick taldetik kanpo geratu zelako eta ja bakarbideari ekin ziolako. Baina lehen hiru diskoietan Rostan tarteko hor entzun dugun hori bezalako kantuak egiten, hori Modern Vampires of the City disko horretako Step kantu izan da, baina horren aurretik 2010an beste hau ere bai. Eta hemen gainera ukitu afrikar eta guzti. Talde honek hasiera hartan afrikatik ere asko zuelako. Honen izena, White

White Sky zeru zuria, ukitu afrikar eta guzti bai, talde honek benetan maite izan duelako betidanik, Paul Simon eta batez ere Paul Simonek 1986ko Graceland diskoan egin zuen. Graceland diskoak 2026ko abuztuan 40 urte, honelako abestientzat 40.

0: eta 26an berro gehi urte kantu bilduma zoragarri honentzat. Paul Simon, New Yorketik eta 80ko hamarkadaren erdi-erdian zer eta Ego Afrikara eta batez ere bertan bizitzen ari zen apartheidari begira jarrita. Disko mundial batean honelako kantu tzarrak. Eta gero hortik, besteak beste, Vampire Weekend taldeak egindakoak ere bai. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroa.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan.

zeinen gauza ederra, orain arte matxado genuen batetik, Gabinete Caligari taldekoak ere bai, Camino Soria, etorrelako kontuekin, etorren ja Gaztelak beste abesti zoragarri bat ere badu, eta kasunetan, Xuel López izeneko artista indi fin honen eskutik gainera. Xuel

2003an I.O. disko egin zuen, 2006an O.I. datorkigu. I.O. eta orain O.I. Honelako doinuekin, abestionen izena Won't Stand Down. Peter Gabriel.

Wow, zeinen gauza ederra. Zenolako gauzak egiten dituen tipo honek, zenolako artista puska, eta berdin daze garaitan datorkigun, irurogeiko amarkadan baldin badator Genesisekin, oso ondo, irurogeita amarretik aurrera bakarka baldin badator, jazer sanik ez. Eta 2006an, OI, diskoan unelako kantua esartzen baldin baditu, berriz ere topera. Eta esango zu, jo, zenba lore tipoaren zat, bueno, egia da, Peter Gabrielen zat, gure ahotik gauza itxusirik ez espero, ez da pentsature. Zabegira, aurrenetan, Paul Simonen Graceland diskoa zaritu gara. Graceland diskoak 40 urte 2026an. Eta apartheid etorrelako kontuak aipatu ditugu, ezta? Hego Afrika eta bertako arrazakeria. Bueno, ba, arrazakeria eta Hego Afrikako beltzen alde zenbat borroka egin zuen Peter Gabrielek. Besteak beste, biko bezalako kantuarekin edo ez dakit horren inguruan hainbat eta hainbat kontzertutan parte hartuz ere bai. OI diskorik berrienaren izena Won't Stand Down kantua berriz de Soragarri, Peter Gabriel. Eta lako musika aberastasunetan Euskal Herritik ere bai orain talde ezberdin bat Katyalin eta Nenufarrak.

pop eta rock nasketa bat egiten dute, ez hori bakarrik alako ukitu arti bat ematen diote, eta esaten genuena, rapsodia bat, zenbat abesti, kantu bakarrean. Rapsodia bada, edo ez dakit patchwork musikal bat, edo collage musikal horietako bat ere bai. Euskal Herritik, Gipuzkoatik, Gabirin entxeatzen duen Boskote gaztea da, Katxalin eta Nenufarrak, lehendik ere, ezagunak genituen Jabel izaneko diskoari esker. Orain, lan berria, eta lan berria onelako abestiak ere bai. Hau da, Ozkak Koma. Ozkak Koma, hori kantoaren izena. Esan bezala, Katxalin eta Nenufarrak, kantu kontari Euskadi Irratia. Eta gaurko despedida, benetan maite dugun beste elementu honen eskutik. Father John Mester. Joshua Tillman jauna, aurretik hainbat taldetan ezagututakoa, azken urte hauetan ja bakarka, eta aurretik dotore, orain bakarka.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Kolombian ia herrialde osoan antzeman den 7,4 indarra izan duen lurrikara gertatu da. Oraindik ez dakigu hildakorik izan ote den, baina Kibdo hirian zauritutakoak izan direla eta eraikinak erori direla jakinarazi dute agintariek. Kali hirian ere hainbat eraikin kaltetuta daudela jakinarazi dute. Hemen gurean Jonin Sausti Donostiako alkateak afari solidarioak debekatzeko erabakia defendatu du gaur faktoria saioan, argudiatuz debeko esartzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, arreta eredua hobetzeko asmoa baizik. Gainera, Donosti inguruko herrien jarrera kritikatu du beste behin, eta salatu, Gipuzkoako zenbait herrik ez dutela gizarte zerbitzuen dekretua betetzen. Jonin Saustik jaginarazi du, Gipuzkoako aldundiek duela bi aste deitu zuen udalerrien mailak erantzun eskasa izan zuela eta udalerri asko ez zirela gertu. Donostiako alkateak gizarte zerbitzuen legea betetzeko eskatu die udalerri guztiei.
2: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uztet, hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
1: Frantzian debekatuta egongo dira bihartik aurrera kontsumitzailearen baimenik gabeko telemarketing deiak. Enpresek kontsumitzailearen baimena beharko dute aldez aurretik eta garbi azaldu beharko diote ze enpresa diren, zertarako eskatzen dioten baimena eta zenbat denborarako izango den, gehienez urtebetez egin ahal izango dizkio enpresak deiak kontsumitzaileari eta honek edozein momentutan eskatu ahal izango dio enpresari gehiago ez deitzeko. Legea ez betetzeagatik dei bakotzeko 375.000 euroko isunak izango dira eta legez kanpoko dei baten eraginez. Iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatu ezkero 1.500.000 euroko ere izan liteke. Ekonomia kontuetan, Nafarroako Ogasunak jakinarazi du, diru bilketa 10% handitu dela urtengo lehen sei hilabeteetan iazko epeberarekin alderatuta. Zehazki, 2.588 milioi euro jaso zituen zerga bidez Nafarroako Ogasunak iazko lehen sei hilekoan baino 242 milioi gehiago. Ekarpen handiena egiten duten zergen artean, pertsona fisikoen gaineko zerga izana gehien hasi dena. 23%. Errepidean, Zierbenan A8an 4 kilometroko autopilak eta ordu honetan Kantabriako norantzan, hiru autoren arteko istripua gertatu da eta eskuineko erreila itxita dago. Irunen, 121 A nazionalean, kilometro tartiko kotxeila da Iruñara bidean, matxura izan duen kamioi bat eskuineko erreila oztopatzen ari delako. Eta eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du, oroar giro eguzkitsu eta lasaia izango dugula arratsaldean, baina Nafarroan litekena dela trumoiek aitzak jotzea. Iparraizearen eraginez, termometroa 25 eta 30 gradu artean kokatuko da. Laurak eta 3 minutu dira, 5etan urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian, eta bitartean informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Arte Museoak beti bezain goxo irekiko dizkizu ateak uda honetan. Sorkuntza garaikideena Juan Azimaren eta Rosalinda Xaxibirekin, eta zirkulu batetik begira talde erakusketarekin. Gainera, arte garaikidearen historian zeharreko bidaia oinarrizko mugimenduak bildumaren erakusketarekin. Hori guztia eta askoz gehiago ere Euskal Herriko arte garaikidearen museoan. Arte Museoan.
1: EITB-ren eskutik.
2: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana!
1: EITB-ren eskutik.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Asteazkenean. EITB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.
8: Ze kimika klase eragiten ote du musikak?
9: Ba, denetatik, ez da? Kimika organikoa, ez organikoa. Nik uste kimika asko dagoela, ez? Musikaren atzean, edo bentsat neri asko sortzen dit.
8: Zu kimika ona musikarekin, esan oiden eran?
9: Bai.
8: Musika eta alde bateko kide zara?
9: Bai.
8: Ez da sekula berandu?
9: Ez.
8: Eta ez dugu, a ber, adinkerian ez gara eroriko, baina... Baina, bueno.
9: Bai.
8: Zenbat urtereki? Asiz, elkartu zineten Haydn Garden taldea osatzeko.
9: Ba, homen, ni, bueno, orain ez dut esango, baino, ni orduan bai zarrena nintzela, eta ba, 45 ingurukin. Esango nuke, bai, da orain, ba, 51 dauzka, ba, 6-7 urte, bai. Eta, bueno, partaideak sortu zutenak taldea bai gaztexoak, zirela orduan, ez, 30 inguru, uste dut.
8: Eta zergatik nahi izan zuten zu kantari izatea?
9: Ba, hola, arrela suertatu zen, azkenean lankide ginen, bueno, bi anai izan ziren pixkatez taldea sortu zutenak, eta bitako batek nerekin lan egiten zuen, eta beha bateria jotzen zuen, da beti ba, laborategian hortzegoen, ez, bere erritmoa eramanez zerbaitekin, eta esateziten, zu kantutan ibilizia ez da tan igun, honik korotan, hola, baino, etoriko zinaken eranaiakin nahi gehala ez dakizer, bueno, eta orduan ez, urte batzutara, ja biak beste lanbide batekin, ni Inglaterratik bueltatu, bueno, beste gora batean, orduan elkartu ginen, eta orduan hasi ginen.
8: Zer, gogoratu araz egin zenion, urte batzu lehenago egindako proposamena?
9: Ez, bera, bueno, elkartu ginen, eta horrela izan zen, elkartu ginenean, orduan berak esan zian, jarraitzen dugu, eta animatuko zinake? Nik uste proposamenare berriz ere bota zidala. Eta beste lanik ere igual agian bai botako nioketa. Osea, no, bueno, saiatuko ja, bai, ta orduztikan, bai, ez naiz damutzen.
8: Eta saiatu zineten ingelesez kantatzeko, orain arte behintzat.
9: Bai, orain arte bai. Orain ja aldatuko da gauza, baina bueno, bai, orain arte ingelesez. Ni kanpoan Inglaterran pasa ditut urte batzuk eta nik uste musika estiloa ere hasieran, claro, berria izan da ezta, naiz eta adin batekin izan, baina berria musikan ba, erresena egiten zitzaidan azan letrak ingelesez egitea, orduan, bueno, horrela hasi zen.
8: Eta segi ere bai, eta egia da, disko bat kaleratzeko tantzaretela?
9: Bai, orain ari gara nahasketa kontutan, Inigo Etxarrirekin, eta, bueno, ikusiko dugu, aber, noiz kaleratzen den.
8: Eta orduan ezagutuko dugu, zuen diskoa. Eskerrik asko Miren Larrea, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian azaltzeko gonbidapenari baiezko mateagatik.

0: Miren Larrearekin joan den astean aritu ginen ostiralean, mentxu aiertza. Ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Mentxu aiertza Ibarrakoa, kantaria dela esan dugu eta hotza, behar bada ezaguna. Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrilaren zunda, Antxe Bera Bidaide. Zientzia gaietan berri emale hasi zen nondik eta Manchestertik. Antxe bizi baitzen garai batez. Lehenago Edinburgon Kimika Fakultatean doktora du ondorengo kontratu bati esker. Aurretik Sheffielden Kimika Organikoan tesia egin zuelako. Abia puntua Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultatean izan zuen. Gero, Zaragozara, Espainiara karrera amaitzera eta Madrildi pasatuta, gutxira ikerkuntzarako bidea Erresuma Batura. Atzerrian formaziorako joan etorrian ibilita eta irakaskuntzan sartu irtenak eginda, tokian tokian aurkitu izan zuen tartea, 25 urtez aurkitu ere, saskibaloian jokatzeko. Euskal Herrian orain, Tolosako Paper Eskolan irakasle dabil. Irakasle, zertan?
1: Ba, lanbide ziketan, eta erdi maila eta goi mailako kimika familiko ziklotan kimika gintza eta kimika industriala.
0: Zer moduzko lana da, irakaskuntzarena?
1: Ba, niretzat behintzat, lanbide ziketako ibilbidea irakasle izatea oso... asko gustatzen zait, aukera daukagulako gauzak oso praktiko egiteko, eta gainera lan munduarekin ere kontaktuan zaude, eta ikerkuntza edo gauzak probatzeko aukera ematen duelako, orduan niretzat oso egokia eta oso gustokoa.
0: Ikaslei jakimina piztea zure eginkizun alda?
1: Bai. Baina ez eginkizun agian, da, beraien jakimina daukate, da, aurkitzea, eta hori pixka bat sustatzea. Batzuekin erresa da, besteekin ez.
0: Ez dago formularik.
1: Edukiko, egongo balitz ez, irakasle askok erabiliko lukete, baina ez. Eta, bueno, eta batzutan batzuek joaten dira, eta ez duzu bere jakimina piztu. Eta, bueno, horrekin geratzen zera ez, baina batzuekin, bai, eta egia da guk ikasle oraingoz gutxi dauzkagula, eta horiekin erresagoa da bilatzea hori edo sustatzea eta batzuekin bai ba oso ikuste dituzu erdi mailan gainera iristen direla pixka bat motxila pisutxuekin, ez? Etxeko kontuak, DBH-eko kontuak, ez dakit egoera zailak eta ikusten dituzunean gero ba erdi maila edo goi maila bukatuta eta zertan, hola, nola ze gogoa jartzen dioten guztiari, ba horrek bai ematen dula, bueno, ilusioa eta bizipoza.
0: Zure noiz piztu zitzaizun ikerketarako gogoa?
1: Nik uste beti da nik. Ni ikertzaile izan naiz edo zer gauzekin, ez? Nik uste gogoratzen naiz txikian nintzela, ba, txampu bat nahi nuela, ez dakit pixka bat, ez? Ezaugarri guztiak betetzen zituela eta horretxe haitzen itzan. Txampu desberdinak hartu, nastu, abertzer gertatzen zan. Ez nik uste beti da nik izan dudala jakimina, gauza guztietan.
0: Saltxera ditzen zai horri?
1: Bai, nik uste bai, ez.
0: Zei, ikerketa ez da reza.
1: Ez, eta gainera oso frustrantea eta normalean gauzak gaizki ateratzen dira. Eta gauzak ondo ateratzen direnean, hori bai ospatzen duzula, ez, azkenean. Baina gauza, preste egon behar duzu, emaitza gehienak negatiboak edo behintzat ez nahi dituzunak izateko. Eta hori da askotan agian jendeari, gehien etzaiona gustatzen, ez?
0: Eta gainera horretan aritzeko bekak eta lakoak lortu behar, non eta nola askatu ere jakin behar, horrege bada abentura.
1: Bai, bai, nik uste orain gaur egun behintzat, bueno, bekario izatea gutxienez, bueno, kotizatzen duzu, ez? Gizarte segurantzan, eta bueno, beste egoera batean dago, baina bai, oso bizitza, hori, hortarako bai izan behar dezula, hori, gogo asko eta hori, eta askotan topatzen dituzu zailtasunak bidean ez dizutenak laguntzen, ez du daukazun sormina, sormen edo probatzeko edo lan egiteko gogo horrekin ez dute ez datuz bat.
0: Ikerkuntzarako mentxu, ordenadorea laborategia ze behar da gaur egun?
1: Biak eza, nik uste. Ordenadorea nik uste donatarako behar dela, ez? Eta nik egia esan, azkenean ere ikerkuntzan egin nuen bidea edo, azkenean hasieran daukazu laborategi asko, eta ordenagailu gutxi, eta gero jajuten da ordenagailu kantitatea denbora beharrezun, pasatzea beharrezun denbora gehiago, laborategia gutxiago, eta ja momentu bat iristen da, nun laborategia bakarrik ikusten dezun, ba, bueno, ba, zure lankideekin zaudenean, edo nola dihoazten gauza jutzezeanean galdetzea, ez? Eta neri hori itzitzaidan hainbeste gustatzen. Neri gustatzen zaidana da, hor, laborategian aritzea. Ordu, bueno, se...
0: Laborategi toki bera legia.
1: Bai, bai. Bai, hor salseatzea, ez? Salsera esan dezu bezala, ba ni salseatzeako aukera ja gutxi neuzkala ikusita eta ikusita pixka bat bizitzak noran eraman, aldaketa bat egin nuen bai.
0: Zure bizitza musikalean ikerkuntza txikia ere egin duzu? Zer izpide nagusitu zaizu?
1: Ba, ez dakit, hasieran izan da pixka bat taldean, ez? Doinuak sortuta zeuden, orduan horren inguruan ba, ze gai zertaz hitze egin, ez? Azkenan ni izan naiz gehiago melodiak eta hitzak jarri dituenak, orduan, ba, taldean zer nahi zuten, pixka bat jarraitu ditut, irizpide batzuk ja pixka bat jarritak zeudenak, ez? Eta gero ja bai, oraingo disko, ateratzen danean disko berri hau bai izango dela gehiago, beste irizpide berri batzuk sartu diren momentua.
0: Rantxera dator, Mentxu Aiertzaren bihotzeko fonotekatik.

0: Gaur goizekoa.
1: Bai. Hori da. Bai, bueno, ba, abestia hau gogorarazten dit nera mari. Berarekin horbait, noizai komentatu dut, eta berak, etzeukan oso, etzan gogoratzen, abesti honetaz, bereziki edo, baina honi gogoratzen naiz, eskolako bidean, berarekin, zehat pandatxuri batean, beti korrikata presaka, eta momentu batean, abestia bentzut, bera kantatzen. Bera ez da gogoratzen, baina ni bai, ez dakit ez, dazkazun oroimen batzuek hor nahastuta beneten egia edo, ez dakit, ni da, ja, askotan, gauza askotan gogoratzen naiz, norbaitekin komentatzen dut, eta esaten diate, ez dakit ni horrela zan edo ez, orduan ez dakit, hau horrela zan edo ez, oizan zan edo ez, baina ni gogoratzen dut hori. Eta orduan ba, horrekin hasi nahi nuen. Zerrenda hau asko pentsatu eta asko buelta asko mandizkiot, baina bueno, hau izan da nere lehenengo hasteko bintzat abestia.
0: Zer moduzko aurra zinen, Aguilarrek kantatzen zuen bitartean zehar?
1: Egia san oso, normalean, bai, nahiko jator, nere gura soei bintzat ez nien, nola, arazo gehiagirik, nera bezaro arte bintzat, nahiko, bai, eskolan ondo ibiltzen nintzen, kirola egiten nuen, saskibaloia, bai, ez nuen arazo gehiagirik.
0: Lagun artean ere bai?
1: Bai, nik uste dut baietz. Bai, egia da lagun taldea handia ginela, baina azte burutan ni beti aman herrira, ez, Betelura joaten itzen. Orduan, bueno, bastentzearreko eskolako kontutan eta, ba, bueno, hor ere egoten zian gauzak, ez, orain gogorat bulineta entzuteitu zula eta egoera, hola, ez direnak hain egokiak eta agian orduan ere gertatzen ziren, zuet zerela oso kostiente, baina, bueno, orokorrean, bai, lagunekin eskolan, normalean, bai, ondo, baina hori, gero aste burutan, alde egiten nuen eta herrira.
0: Bai, Ibarrak eta Beteluk oso musika desberdina izango zuten.
1: Bai, bai.
0: Airean ere.
1: Bai, eta Ibarra gutxi izan zen, ez, hiru urte bakarrik, gero ja Tolosan, eta eskolare Tolosan, orduan nik bezitza egia san Tolosan eginet, baino, bai, aste buruta oporretan beti herrira, Usaia ere desberdina zen, ez, Tolosatik Betelura, Tolosan Ibaia, papelerak, eta Betelun, ba, beste...
0: Kiratxa batean, Usaia bestean.
1: Hori da, bai, hori da, bai.

0: Aitol.
1: Bai.
0: Eta Mentxu.
1: Mojonek eramaten hau 12 urte nitunean, nele lehenengo udalekuak, etxarri larraunen, eta esnatzeko abestiak Itoizen ambulanz albunetik, ba, or, monitore bat, azkoitiko Imanol, ez dakitela, ez dertela ikusi orduztik. Beti jartzen zegoen.
0: Entzuten bueno. Ari baldin bada, behar bada bera gogoratuko da, hombre, aspaldi entzun gabe.
1: Hori da. Eta horrekin hasi nintzen, eta nun ezagutzen Itoiz, nik orduan. Eta orduan ezagutu nun, eta orduan hasi nintzen, eta jo nintzen pixkat, ba, bukaeratik atzera, ez? Ja, ordutik gutxira, ja, banandu iziran, orduan, bai, hori izan da.
0: Beraz, izan zen, ezagutu eta gustatu, entzun eta zaletu?
1: Bai. Maitemindu nintzen, bai. Itoiz izan da beti, euskal talderik, bai, orain arte behintzat, bai.
0: Bere diskografia daukazu?
1: Bai.
0: Noiz hasi zinen osatzen zure fonoteka? Pagarekin, soldatarekin?
1: bueno, egia da, gurasoak, ba, enpresa daukatela, ez, enpresa familiarra, eta orduan, bueno, ose, askotan ode laguntzen, edo, bueno, ez dakit bereziki, ba, nik uste gehiago pagarekin, bai, ze laguntzen genuen, baina, bueno, ba, gero etziguten bereziki agian udaratan laguntzen, baina, bueno, dirurik igual ez, edo, bai, baina, bueno, hola, gogoratzen dut, bai, 12 urterekin ere, herniatik operatu ziaten eta oparia izan zan musikako bai?
0: Konbalesentziak izan zuen bere saria.
1: Bai, oso ona, gainaz, bai. Eta orduan hasi nitzan, bueno, bai, ja CD, bueno, zeuka, viniloa zeukan, baino ja CD-ak ere bai. Eta orduan ja, bueno, lehenengo CD-ekin hasi nitzan, eta bai. Donostira edo, bueno, edo musikako, bueno, Tolosan ere egongo za, baino ni gogoratzen lehenengo CD-ak Donostian erosi nituela nere amakin. Eta gero ja, ba, hortik aurrera, bai, ja kolekzio ja nahiko importantea, bai.

0: Michael Jacksonek ondo sentiarazten altzintuen.
1: Bai. Bai, gainera hori, nik leheno esan dudan musika ekipo hortaran vinilo gutxi nizkan, baino lagun bateko partitu zidan, ikaskuneko partitu zidan vinilo hau. Bat, eta, bale, bat abestia, bale, baino bigarrena iristen zanean, hau abesti hau, dantzan jartzen itzen, eta bai, bai, bai. Eta horrek ere gogora azteite gara hori ez. Nik beti musika dantzarekin asko lotu dut, asko, eta zenbat eta gehiago dantza garriagoa izan, askotan bon, gustokoagoa, ez?
0: Dantza koreografia moduko bat ere behar izaten da, saskibaloi kantxan?
1: Mm-hmm. Bai, koreografia modu, bai, ja. Bai, bai, askotan ez, izaten dira jokaldiak, eta jokaldiai jartzen zaizkie zenbakiak edo izenak edo, bai, azkenen koreografia bada, bai.
0: Kirolari txikitatik?
1: Bai.
0: Saskibaloi zale.
1: Bai, egia esan, saskibaloi zale, ba, eskolan aukera hori zegoelako. Garai hartan ez zeuden aukera asko. Eta, bueno, ba, ikusen un saskibaloia, eta, bueno, vale, orain begiratuta atzera esaten nun, bueno, aukera gehiago izan manu, ba, ez dakit zer aukeratuko nuken, baina aukera hori egin nuen, eta jazta, listo. Behatzi urtekin hasi, eta urtetara arte, bai, behintzate horregon itzan. Jolasten, bai.
0: Lesioak ere gertatu daitezke?
1: Bai, gertatu ziren, bai, bai. De xente, baina, bueno. Bai.
0: Eta orduan ere senda biderako musika?
1: Bai, noski. Musika beti egon da hor, bai.

0: Izotzek nora, zara matza?
1: Beteluko festetara. Beti izotz, beti etortzen zan Beteluko festetan, gau batean, normalean larun batean. Eta Xabi San Sebastianen nagotxakin, hortxe, gau guztia dantza eta dantza. Abesti hau bereziki, bueno, bai, gustatzen zait, baino asko gogoratzen naiz, ba, bueno, ba, korronez jartzen ginen abesti baten, ba, ni gazteagoa nintzanean, egan juten nintzan. Jartzen zian, ja, ni baino zarragoa ziren hauek aurretik tiraka, boa, eta bai, bai.
0: Indarrak neurtuz?
1: Bai. Bai, bai, eta oso, bai, hortara eramaten naune, ez Betelura bereziki, baino horko herriko festetara. Asko, asko disfrutatu dut herriko festetan.
0: Beteluetan edo Tolosa inguruko herrietan ere bai?
1: Bai, bietan, baina egia da, bueno, nola, aste buruetan eta oporretan normalean Beteluen egoten nintzen, gehiago hasi nintzen han inguruan. Eta gero ja, bai, eldugoan nintzenean eta ja Tolosan gelditzen nintzenean, ba, bai, ba, hemen, ba, bueno, eza, Alegi, Bilabona, inguru guztiak, ez Anoeta, Irura, bai, bai.
0: Gertueneko hoietara.
1: Bai, ja.
0: Kimika karrera egiteko erabakia? Noiz etorri zitzaizun? O aixa etorri altzitzaizun?
1: Ez, aixa ez. Egia da, hasiera batean izan txala, deskarte bat bezala, ez? Zer etzait gustatzen, eta etzitzaizkidan ingenieritzak edo marrazketa teknikoa etzaidan gustatzen, kanpora, osasuna, biologia, fuera, eta letrak agian bai, baina, bueno, ja zientziatatik jo nintzen, orduan esan, bueno, hemen gelditzen naiz, orduan zer daukat hemen aukeran, matematika, fisika, kimika, ba, matematika ere asko gustatzen, baina, esan, bueno, kimikak agian, eta, bueno, lehen esan dudan bezala, etxean ere, bueno, nire gurasoa dauk zeukaten enpresan, ba, bueno, kimika erderekin erlazioa zeukan, orduan esan, bueno, mendik tirako dut, eta ea zer gertatzen den.
0: Etxean laguntzeko ere?
1: Ere, ai, bai.
0: Lagundu izan duzu?
1: Bueno, pixkat, baina gero azkenean nire erabakietzen etxean gelditzea izan, arduan.

0: egin zen erritmora gitarra jotzeko emintzioan irudikatu beraltzaitugu?
1: Bai, bueno, festan baten baino gehiagotan bai, bai, bai, bai, gogoratzen naiz gainera Sheffielden Inglaterran, osako festa batean bai. Bueno, hau egia san, ba, bueno, ikusi ez orain arte ez zeon rock and rolla gehiegi ez, eta ama gosturtekin eskolan, bueno, bani Monjatako eskola batetik apaizen eskola batera jun nintzen, eta mutilekin elkartu ginean, ba, musika, ez, estilo desberdinak eta hola, eta lagun batek Javi Grandesek utzi zian albuma eta bea da pixkat ba, nei rock and rolla edo rockaren pixka sartuz ninduena, ez, Back in Black diskokin, eta horregatik sartu eta bestia, pixkat hori izan zan nere bari, nere lehenengo kontaktua en estilo honekin.
0: Musika instrumenturik?
1: Ba, akordeoia bere garaian, bai, baina, bueno, ma bosturtekin justu hasi nintzanean utzi nuen, eta gero soinu txikiarekin ere egin nuen inmersio bat, ola, beste urte pare bat, baina ez, gerora konturatu naiz, nire instrumentua berez ahotsa dala, eta ahotsarekin gustora nagoela, ez, baina, bueno, bai.
0: Roka ezagutu eta kantatu ere bai?
1: Bueno, ez, orduan, beida, orduan seguraski kantari ibiltzen itzan Odei Ertz Txiki Tolosako abes batzan hor urte batzuk egin nituen, baino ez, hori oso estilo desberdin jazta bai, rockarekin edo kantari edo honek, ez dut inoiz nerei burua irudikatu rock talde batean kantari ez,
0: eskerrak orduan,
1: bai, hori da
0: ez dugu zango amets bat bete duzunik, baina hortxe zaude
1: bai, bai, bai.

0: Justo ba, bueno, ba, bizitzaren gatik, edo, bueno, da nadalako gatik, Argentina juteko aukera izan nuen. Eta gero, han ezagutu nitu, Los Pablo Euskadiak abesti hau. Eta batean, Xanti Tabernan entzuten eta abestia. Eta mutil talde handi bat hor, abestia zekien, eta ni, nola, posible. Eta, bueno, gero konturatu nintzen, bereien abestia zala, ez? Zubo taldea zeukaten, eta ez dakin norbaitek gustoko batzun abestia, eta, bueno, eta eskatzen zuten beti, ateratzen zirenean bazkariak, afariak, eta eskatzen zuten, eta jartzen zieten tabernatan, eta kantatzen zuten, da. Eta gerora, ba, lagunak ditut. Ze, bueno, kabortan horrela gaitu zan, baina gero urte betera edo, ba, ezkontza baten bitartez ezagutu nitun, eta, bueno, gero ja oso lagunak egin gara, eta gero ja ezagutu, nolertu, lertu ez erratia, ez, bueno. Eta orduan gogoratzen dit, egoera hartara, eta gero, ba, lagunak, ez, egin nirela, ez, horren ondorioz etzan, baina, bueno, bai, ondoren, ez.
1: Zure kuadrilak ere, ba, aldu, bateratzen zaituen abestirik?
0: Ba, kuadrilak, bueno, ba, gu kuadrilla egunak eta hasi zirenean egiten Tolosan, bai Xardi, Peña Xardi, bezala Xardinerak, ez, orduan desde Santurce a Bilbao, baina hori, a ber, hori kantatzen genuen beste gabe, orduan, ez dut uste daukagunik ola bestirik.
1: Futbol talde honek bezala ez.
0: Ez, ez, hori da.

0: Marco Asutan.
1: Bai.
0: Non gaude?
1: Madrilen. Bai, Madrilen, Masifataken kontzertu batean. Uf, izan zan, bai, bai. Bede digo, gora gazteit momentu urtara, eta bueno, Madrile azkenen, Madrileko urtea oso berezia izan zan. Eta, bai, hango lagunak, hango giroa, bai.
0: Zer duzu zeneko musikak?
1: Ba, egia zen, orain neretzat, egia da, zuzeneko musika hori sortzea gehiago gustatzen zaidela, jasotzea baino. Eta

juten naizenean, ba, ondo, sartzen zera, ez dakit, nik uste, zehala zu, eta musika, baina azkenean zuk egiten duzu, ez? Musika horren interpretazio bat, zuz, eta zu bizitzen duzu zure historia musika horrekin, ez? Piskat programa honekin bezala, orduan.

0: Kimika organikoa tesilan egiten lagun dote zizun, bertako musika taldeak, hau da?
1: Bai, nik uste... ez dakit tesia iten ari nintzen bitartea, baina tesiaren ba, tartetan, ez da? Ba, egia da oso lagun talde polita daukagulan, bueno, oraindik ere jarraitzen dugu harremanetan de xentek, eta, bai, lotura handia daukagu, eta hango giroa, ez unibertsitate giroa zan, bai, izugarria. Eta, bueno, ba, egia san, abesti pilo bat edukiko nituzke aukeratzeko, baina, bueno, egia da, hau, Arctic Monkeys xefileko gizan da, eta abestiare gustatzen daitala, eta topatu genitula hor, fiesta batean han, eta nire lagun batek argazkia, eta hor da, argazkia kantariarekin, eta bueno, ba, bai, esan nahi asko duka.
0: Ez dugu esan zestesi egin zenuen, bitxitan esatarik bai?
1: Bueno, DNA-ren zatitxo baten, mutazio baten sintesi kimikoa. Ulertu balimada zerbait.
0: Bueno, titularra, hartu dugu. Haiden Garren taldeko kantaria da Mentxu, bost kidek osatutakoa da, eta bihotzean du nola ez.

0: Hauxera mentxu, aiertza kantuan.
1: Bai da.
0: Zabesti da.
1: Sky of my mind, abestia, gure lehenengo maketakoa. Eta abesti hau, bueno, baukeratu dut azkenean orain ere disko berrian euskarazko bersio estiloko akustiko bat ere jarriko dugu. Oso berezia bihurtu da abesti hau. Gogoratzen naiz komposatu nuenean letra eta melodia Eskozian negolan ere alabata bikotearekin eta ezagik, oso borobila bezala, ez? Atera zitzaidan letra edo guztia ezagik, sensazio oso politiakin geratu nintzen, eta gero ja, baregia da, gure singela estiloko zerbait ez, izango dalakon edo jarri genuen hor maketan, eta egia da, ba, jende desentek ingurukok ez, azkagunak, ba, lagunak, eta tosten dianak kontzertutara noiz bait, ba, esaten digute da, politleten edako dara, guztokoenetako dala.
0: Lehendik zenutena orainkoan erateratzea eta irauteak, zesan nahi du?
1: Ba, bueno, pixkat lotura hori mantendu nahi duzula, ez? Hasiera ingeles ez izan zen, agian bimak eta hoiek ja zeuden ja behin, bera, erabat, bueno, instrumentala gutxi gora bera ja egina, eta izan zen, ba, bueno, letra jarri, melodia jarri eta boro bildu, ez? Baina gero ja izan da piste zerbait berria sortzea, ez? Desberdina. Baina, bueno, oraindik zubi bat, ez? Egotea bien artean, hori da nik uste pesan nahi dela.
0: Behar bada disko berrian Beleren kolaborazore izango duzu? Lide Hernando da, zure zerrendaren amaierako borrotxea.
1: Bai, eta...
0: Zergatik?
1: Ba, leno ito izen bezala, orain Beledan ere talde, bueno, bakarlari favoritoena, edo talde favoritoena, edo bai, irintzizai dala, mundiala.

Ez da sekula berandu musika talde bateko kide izateko. Segitzeko bagenekien, baina hasteko ere ez. Bai estatuta, Mentxu Aiertzaren bihotzeko fonotekari esker. Bere esku zegai eta melodietan aritu. Jakiminez, utzi gaitu, disko berria datorrela eta bai, baina nolakoa. Akordeoia eta soinu txikia demoraldi baterako lagun izan zituen, ahotsa dela berea konturatu arte. Bueno, bazekien, abesbatziaretzen alperrik, aritu. Jakin mina berezkoa, txampun asketan saltxan hobe bat bilatu nahian ibili zenetik. Jakin mina kutsatzen edo bideratzen alegindu da, irakaskuntzan, beti ezin lortu, baina ikasleek zekarten motxila arintzen ezagutu du. Jakin minez ordea etzuen kimika hautatu, etxekoei laguntzeko behar bada? Bueno, bai baina ez, gurasoen lantegetik urrutirako bide hartu behitzen. Entzun gustatu eta zeharu zaletu, alako fletxazoa izandakoa diskografia osoa eskuratzeraino. Oroitzen du bere burua CD erosketan. Izan ere opari musika ekipoa jaso baitzuen, ebakuntza baten osteko sendabiderako. Gerora izandako lesioetarako ere musikaterapia. Ikusiko dugu eta entzungo kontzerturen batean bera trampaldoan orain horixe baitu toki, publikoa bereganatzeko eta momentuak elkarrekin agindutako zerbait berria sortzen. Eta aterako da, aterako aldela, laborategian etzela beti lortzen, ikasi bazuen ere. Gu, diskoaren zai. Mentxu Aiertza, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian zabaltzeagatik. Zuei.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Kolombian gutxienez 20 hildako eragin ditu orain ordubete pasa gertatu den lurrikarak, 18 Pereira hirian eta beste bi Manizales hirian. Hala ere, biktimen kopurua handiagoa izan liteke, Kali hiriko alkateak jakinarazi baitu, hainbat pertsona harrapatuta daudela lurrikarak eraitsitako 21 eraikinetan. Kibido hirian ere, zauritutako eta eroritako eraikinen berri eman dute eta kalteak daude 6 aireportuetan gutxienez. Hemen gurean, ordu honetan dute astekoa abordatzea Donostiako piratek eta berehala egingo dute bat, baipasako lankideek Donostiako mollarekin. Festen arira, Jon Insausti Donostiako alkateak lehen bi egunen balorazio baikorra egin du eta kainoi Kadan, Martin Zubemendi eta Mikel Oiartzabal Espainiarekin munduko futbol txapelketa irabazi duten jokalariei egindako omenaldiaz galdetuta hauxe erantzun du.
2: Donostia bizi den edozein kirol jokalariri, kirolariri omenaldia egiten zaio, errekonozimendua egiten zaio bere mailean toperaino iristen denean. Eta bi pertsona hauek, bai Martin Zubimendi eta Mikel Oiartzabal, futbolean uste dut toperaino aiatu direla uda honetan. Eta bai, zor genien omenaldia, errekonozimendua eta larun batekoa horixe izan zen.
1: Ceutako krisian adin txikikoen egoera izpide azken orduetan Espainiako gobernuak adierazi du Marokotik iritsitako adin txikikoak euren familiekin elkartze izango dela bere lehentasuna, familiak Espainian ala Marokon daudela ere. Marokoko gobernuak bien bitartean Ceutara iritsi berri diren eta lehendik estatu espainiarrean zeuden adin txikiko guztiak Marokora itzultzeko exigitu dio Espainiako gobernuari. Justizia ministroak, Marokoko justizia ministroak Espainia egindu adin txikikoien erantzule eta euren itzulera bide juridiko eta politikoetatik eskatuko dutela jakinarazi du. Kulturan, Donostiako akuariumnean ozeanoen edertasuna erakutsi asmo duten 6 film ikusteko aukera izango dugu aste hontan, izan ere, itsasfilm festivalak, ozeanoak, espedizioak, surfa eta biodibertsitatea izango ditu protagonista aurtengo edizioan. Doakoak izango dira emanaldi guztiak eta eguerdiko 12etan eskainiko dira akuariumeko auditorioan. Xaber Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna.
3: Itsasoaren inguruan mugitzen diren hainbat arlo jorratu nahi dugu, zer ematen digun itsasoak jakitea, eta gero noski, garrantzitsuena da, dibulgazio lanak egitea, azaltzea, bai politia dena, eta zehagazu dauztegun aurre egin darra gizake, ez, eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, aurrazi, eta laren bat bitiarte.
1: Errepidean 4 kilometroko autopilak eta oraindik ziarbenan, 8an Kantabriako norantzan, eskuineko erreila oztopatzen zuten autoak baztertu dituzten arren. Irunen, 121A errepide nazionalean, dagoeneko ez da kotxe iladari, baina txandaka ematen ari dira bidea, matxuratutako kamioi baten eraginez. Eta Irunen bertan, baina AP8an kilometro bateko autopilak eta Lapurdirantz trafiko astunagatik. Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek iragarri du, oroar giro eguzkitsu eta lasaia, izango dugula arratsaldean, baina Nafarroan litekena dela trumoiek aitzak iotzea. Iparraizaren eraginez, termometroa 25 eta 30 gradu artean geratuko da. Bostak eta 3 minutu dira, 6etan albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

entzun gura duzu ezelakoa den Mark Zuckerbergen superjatea. Mark Zuckerberg Facebook sortu zuena eta gaur egun metaren jabea dena, badakizu ez Zuckerberg betikoa. Kontatuko dizuegu zelako barkua daukan.

Ontziak izena dauka launchpad zuria eta beltza da eta 300 milioi dolar balio ditu beraz hortik hasi kalkulua egiten zen neurri duen jateak. Baina imaginatzea kosta egiten bazaizue jakizue 117 metro luze dela Zuckerbergen ontzia. Horregatik esate zaio superjate. 24 bidaiari eta 48 langile eramateko prez dago, beraz bidaiari bakotxantzako bi persona daude lanean, barkuak urtero 30 milioi dolarreko kostua dauka. Superjatea 6.000 itxaz milia ibiltzeko gai da gelditu barik eta dauzka heliportu bat, adimen artifiziala kontrolatzen duen temperatura sistema, meditatzeko gela berezi bat, sinema bat, igerileku infinitu bat eta gimnazio bat beste apeste. Baina den-dena be ez dauka, eta antza ez daukana da laguntza behar duenari laguntzeko sistema oso ona. Gaur goizean irakurri dugu Zuckerbergen superjatea ikertzen ari direla, pasaden astean Alaskako uretan laguntza behar zuen txalupa txiki bati laguntza ukatu ziolako. Ukatu edo behintzat esentzunarena egin zuelako olako laguntza deiak entzun behar izaten dituenak, edo adimen artifizialak edo dena delakoak, ez dakigu oso ondo auzelandoan. Alaskako uretan pasaban astean 6 metroko ontzi batek laguntza behar izan zuen, hango uretan erregairik barik geratu zelako, zehazki Petersburg eta Juno artean gertatu zitzaion eta deika hasi zen laguntza eske. Deika eta deika ibili zen ontzi txikia, eta holakoetan gertatzen da laguntza eske dabilenaren gandik hurbilen dagoenak daukala laguntza eskariari erantzuteko obligazioa. Barku txikitik hurbilen antza launchpad erraldoia zegoen, Zuckerbergen superjatea, bere 100 gora metroakaz, bere zinemarekin eta bere meditazio gelarekin, baina ez omen zion laguntza eskariari erantzun, eh? Azkenean Zuckerbergen itsasontzia baino urrunago zegoen batek, Wilderness Legacy ontziak lagundu behar izan zion, barku txikiari, eta hain zuzen, Wilderness Legacy ontzi horretako kapitainak zabaldu du orain kontatzen ari garen hau. Zuckerbergi tokatze zitzaiola ontzi txikia erreskatatzea, baina esentzunaren egin zutela, eh? Igual launchpad superjatekoak egongo ziren meditatzen, igual egongo ziren pelikula bat ikusten sinema, ere igual zeuden dana patera helikopteroan sartuta buelta bat emoten Alaskako urak goitik ikusteko ez dakigu. Bakontua da eskandalu hau ezagutzera eman ostean Zuckerbergen taldeak, olakoetan esaten den moduan, taldeak esan duela Mark Bera, etzegoela barkuan augustia gertatu zen unean, beraz, metaren augustia etzelan eta usteko bakean tipoa. Bestalde argitu dute, euren irratia beste kanal batean zebilela operatzen eta horregatik entzun zutela berandu ontzi txikiaren laguntza deia eta entzun zutenean alegia berandu ara abiatzekotan zirela. Kontua kontu itxura onona ez du eman multimilioidunaren taldeak, eta hor geratuko da, gertakizun hau bez Zuckerbergi egurra emateko arrazoien zakuan. Mark Zuckerbergi berak ez du ezer esan, igual egongo da meditatzen, edo pelikula bat ikusten, edo helikopteroan. Bueno, ba, launchpad superjateko egupe irrati bidez, oraintxe esango diegu, kantauri itsasoan, hemendik hurbil badabiltzat, ikusten baldin badituzte, Donostian, Kontxako badian, material eskazekin egindako dozenaka ontzi prekario, erdi ondoratuta eta ehundaka lagune gazuretan, oiei be ez laguntzeko, oiei ez lagundu, zebarkoiek guztiak nahi dutelako daude hor, eta ondo pasatzen ari dira gainera.

0: Europako azte nagusia zapatuan hasi zen eta oraintze hasi da 23. Urtez piraten abordatzea Donostiako piratek antolatuta Donostiako portutik eurek egindako ontzietan abiatu dira oraintze ehundaka lagun kontzako hondartzarainoko bidea egiten entzun duzu zuzia zelan zuziak zelan egin duen estanda ez dakiguna da zenbatek lortuko duten behar bezala heltzea kontzako hondartzara Oier Gaztesi dago Donostiako portuan Oier arratsaldeon
1: Arratsaldeon bai, ongi esan duzu Xabi, arratsaldeko bostetako zuziri horrekin hasi da aurtengo abordatzea, eta une honetan bertan ikusten dugu nola hemen portuzarreko inguru honetatik, akuarium inguru honetatik, ari diren eta gura botatzen ari zaizkigune bai, gazte batzuk, esango dugu aurre hartuta direla gurpil itxurako flotagailu batzuk dituzten eta ikurrina bat daramaten gazte batzuk, baina haiei jarraiki mila eta bosteun lagun esan dugu, 200 baltsa erekin batera ari dela aurtengo abordatzea parte, aurtengo abordatzen markatu parte hartzen. Aipatu behar dugu gaurkoa, bueno, este nagusi pirataren aurtengo leloa barkatu, botasarea barkutik irira dela, baltsetako materiala, bueno, baltsei eta gaurko abordatzeari erreferentzia egin. Aipatuko dugu baita ere, gaurko materiala, materialei dagokionez, nagusi direla, paletak,
0: bai.
1: Kozko bidoiak eta aipatu dugun flotagailu horiek eta ez dakite originaltasun falta den edo zer den, baina nagusitu egin da hori.
0: Hor, esan duzu, 1500 lagun 200 bat ontzi hoier eta denak abitu dira aportuan, ze denentzako lekua ezen egongo ez, bueno, egon bai, baina bat abestan gainean igual.
1: Ba, horretan ari dira, eta hemen ikusten dugu oraindik ere akuariumeko gune honetatik atera ez diren hainbat eta hainbat baltsa ezin dutelako, ez dutelako.
0: Claro.
1: Ez lekorik, ez, esan nik zalantzak enoen 1500 pertsona izango ote ziren, eta badirudi ala dela. Eta kontua da, ba, abordatzea gainean minutu batzuk lehenago aukera izan dugula, ba, abordatzean parte hartzen ari diren gehien bat gazte horiekin hitz egiteko.
0: Entzuko dugu.
1: Kontatu, bai, aipatuko genuke kontatu digutela ez dakitela osorik iritsiko ote diren. Hain helburua bentzat, iristea. Tira, ikusi dituzue besteen baltsak ere nolakoak diren, ze horre ikuspen egiten duzte, nola arituko zarete?
2: Pues gurea super gaizki, porque uretara bota dute, eta huelta guztia
3: eman du. Volka guin zaigu.
2: Bai, porque es que paleak
3: txillak... Bueno, uste gu, huelta mango diogula...
2: Bai, huelta mango diogula...
3: Literalmente, literalki huelta mango diogu. Eta, a ber, ea iristen gean, eta zeiten
2: deun. Eta ez digute laburtzen, baina super gaizki dago, osea, inork ez du lapurtuko.
1: Konta ikusten nolakoa den ontzia, ze materialek erabili duzuen?
3: Ditugu pale batzuk, eta hemen zeuden nolako koltsoneta, kojin moduko koltsoneta batzuk, eta esan dugu, ze jartzen dugu, vertikalki edo horizontalki. Vertikalki jarri ditugu, eta orduan ez zeon oso estable botea, eta bolka guen da.
2: Sasur, hobeto horizontal, baina hori. Poltsaren txableak, paleak, eta gero palo bat, gure banderarekin, eta jazta.
1: Ados, eta irabazteko aukerarik ikusten duzu egin.
2: 0-0-0-0.
3: Baina, bueno, kontxari izten magia hori izango da guretzat irabaztea.
1: Erkita, norbait abordatzen saiatuko zarete?
3: Bueno, posibilitateak egote madia uste, baiet.
1: Ikusten ditugu baltsa guztiak uretan, zein da zuena?
4: Gure, horko dagoenak dia bi pale, dago pixkatun bauta. Alde bat ez doa oso ondo.
1: Beraz, ze itxaropen duzu,
4: Pues ez dakigu, porque, osea, pentsatzea igea, ez babu lortzen, hemendik ateratzea, nola jatuko gean ondartza. Ez dakit, bore, gu pentsatzea igea, porque eske, daude baltsa oso ondia guaita, orduan, ea, gu atea nahi dugu, ondo, ez da golpeik ez da ezer.
1: Zuen helburua zein izango da?
4: Pizirik irautea.
5: Ba, urantzia sakona bai, lau pale hartu genitun, gaur, kargatu ditugu, duela hiru urteia irazi genuen, behin.
1: Ara?
5: Eta errepikatzeko asmoz.
1: Eta zein da sekretua irabazteko?
5: Ba, bambuak.
1: Bai?
5: Bai, bambuak.
1: Tira, herri bazkarian izan zarete, zer moduzkoa zeuen bazkaria?
6: A ber, ez zon oso ona, lehenengo platera jarri gute ensaladilla rusa, eta zon
7: ondago. Bazkaria baino gehi ur jolasak.
4: Hori, gehi
1: ema. Eta ona zuen ontzia, nolakoa da?
6: Gure ontzia.
4: Ona, oso ona.
6: Aparta.
1: Tira, deskribatu ze material erabili duzu.
6: Erabili egu paleak, eta boltsa batzuk airizkoak.
7: Zintak inlotu dugu. Banderatxo bat, a ber, mantentzen da. Ez dago esperantza asko.
6: Ez da iritsiko.
7: Ez jatea marmokek eta aurrera.
6: Erosi ditugu mangitoak bat pada ere. Ez ditotzeko.
1: Arauetako bat, edo, bueno, ezinbesteko da, ikirian jakitea, denek jakindu.
6: Badakigu, baina salardo pixkat edan ondoren ez dakigu ze gertatu daiteke uretan.
1: Eta gauerako ze plan duzue?
7: Batera!
6: Gauera natera eta bihar eta horrengan ere.
1: Tapia teletoria, adibidez.
6: Zer?
1: Kontzertuan izango zarete tapia teletoria.
6: Asi berutzen, noski?
1: Eta tapia teletoria ez?
6: Txarangan, ez. Tapia teletoria ez dugu esagutzen.
1: Ergi, eskerrik asko. Ez dakigu, hoiek ez dakite tapia teletoria nortzen, ez dakit hauek badakiten.
8: Ziberruz bai, eh?
9: Gaixo, atxaldeon.
1: Zuek tapia teletoria ezagutzen dituzue?
9: Bai.
1: Ezagutzen dituzue, eta gaur gauen badakizu zortzietan kontzertu izango dutela.
9: Bai.
1: Joateko asmorik balduzue?
9: Bai, igual gertu batuko geha pixkat ikustea.
1: Tira, eskak zuekin gelditu nahi zeben ikusten zaituzte, eta ari zaretela abordatzearen, bueno, muina ikusten, eta hemen lehendabiziko baltsa hauek. Nola ikusten dituzue?
9: Ba, ondo, ondo daz.
1: Batek bereziki atentzio edo eman aldizue, ontziren batek edo?
9: Ba horratzetik ikuste ja ondiegoak, baina bueno.
1: Zuek ernarri harrak zarete, inbidiarik pasatzen ari altzarete?
9: Bai, egia esan urrengo urterako pentsatzen egea parte hartzea, ze hori ikuste inbidia asko, bai.
1: Eta inbidiarik emate ez dizuen arrazoirik balda?
9: Egoaldia, hola, pixkatotza pasako genuna ni hostia izan da, bai.
1: Edaz. Irabazteko aukerarik baldu hemengo ontziren batek, nori ikusten diozu aukera?
9: Ba, lehenengo hasi dira batzuk hori bai joazten egisten, bai.
1: Eta hori egiraziko dute.
9: Bai.
1: Ederki, ba, zuek irabazita duzu egeroko festa. Eskerrik asko.
9: Aio.
1: Xabi.
8: Oier, egingo dugu bat gero zirietan zugaz barriro, da kontatuko dikuzuea zelandoan kontua, ze gero, egin bostetan atera dira batzuk portutik, baina ondino beste asko ateratzeko daude, eta hemen ikusten ditugu gupe telebistaz, bueno, elkarrekin borrukan ez, baina leku egiten ari direla,
1: Ala da, ze, esango dugu, hasiera mintzat leku askorik ez zutela, ikusiko dugu orain kontxara joango gara, eta segitan egingo dugu zuekin bat, ea bertan lekua izango dute, orain azkarrenak irabaziko du, eta bertan saietuko gara, aipatuko du DJ Tritonak harrera egingo diela bertan, eta ea DJaren musikaren erritmoan, harrera hori ikusteko, entzuteko eta sentitzeko moduan garen.
8: Oier Gaztezi, gero arte.
1: Gero arte.

0: Arratsaldeko bostak eta hamasei minutu dira, Xabier Iberoaga, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zelan doa aztea Salautik, Xabier?
1: Ba, oso bero.
0: Oso bero, bai.
1: Bai, hemen, izugarrizko markak markata iristen ari gehi hemen medadea eta bero asko dago, bai.
0: Gaur zen makaratu dauzkazu eba, Xabier hor?
1: Hemen hogeita malau, baino umetatea euneko laro egia iristen ari da eta hemen, bai.
0: Jende asko da bilala, horreko nezken izun galdetu, ea Salon jende asko zaudeten orain, agustuan?
1: Bai. Bai, bete urtero jende gehiago dator, eta urten hosteleritza desde luego oso gusta da bile ze kaja egiten du.
0: Bueno, hogeita mar urte baino gehiagoan barku kapitaina izan zara, eta itxasoko historia kontatzeko deitzen dizugu guk abuztuko astelenetan, Xabier. Zuk benetako piraten berri eman zen igun pasagan astean, eta gaur entzun duzu, Donostiako piraten abordajea egiten ari direla, hauek beste pirata klase bat dira, Oier Gaztesi gure lankidean da, eta ikusi duzela montatu dituzten barkuak paleekin eta sokekin eta olako kontuekin, Xabier, zu ausartuko zinake olako batean 1 metro egitera, ala?
1: Ez.
0: Vale. Indikoan bizitako kontua kontatu behar dizkiguzu. Kontatu zen izkigun aurrekoan, esan dugu, 30 urtetik gora egin dituzula barku kapitain, petroliontziekin eta leku askotan egon zara, Ameriketan be bai, ez, Xabier?
1: Bai, Ameriketan lehenbiziko urtek Estatu Batuetako itxasotan pasatu non, eta Golfo de México nibili nintzen asko, Mississippi gora eta bera, eta gero Kanadako grandes lagos en San Lorenzo, eta bueno, bai, nahiko lekuta nibilita nago, bai.
0: Txatarra nondik ekartze zenuen?
1: Gehien txona Detroitet. Detroit dago lago Eire ondoan,
0: dai.
1: Eta handago txatarrero oso ospetsu bat, Kramer izena du, eta handik ekartzen gendun txatarra aristraineneako, aristrain gara hartan guain Arcelor mitad izena duen enpresako, handik ekartzen gendun asko bai.
0: Eta lako handiak angoa dira?
1: Esperientzi bezala oso unkigarri izan zan, eta benetan bai, bueno, danetik esango nitzuke, baino esperientzi bezala oso aberastasune bai.
0: Dalako handia aietara zelan sartzen zenuten barkua?
1: Guke eamaten gendun burnik enzidezatio Suezitik kargatzen genduen, orduan deskargatu normalen Chicagoni egiten genuen, eta bueltako honen Detroiten gelditu, eta behatzi mila toneladako barkutan txatarra sartu eta pasaia gehien txonetan, baino Bilborare bai.
0: Orduan Detroiten eta Chicagon be ote zineten?
1: Bai, Chicago izaten zen deskargako hemendik ematen genuen burniak, eta gero Detroiten utxik ez etortzeatio, txatarra ekartzen genuen, sobrare kotxe asko egiten dieta, txatarra asko hemen dauta handik ekartzen genuen.
0: Eta lako handia aietara galetzen izunea, zelan zartzen zenuten zuen barkua, ze barku oso handietan ibiltzen zinen zu?
1: Atlantikoa dago 160 metro berago adibidez Chicago baino, Chicagoa juteko io egin behar dezu, eta io egiten da eskuzatan, sartzen zea kajoietan gude sartu eta goraxego, eta horrela pixkanaka jartzen dizue Michiganeko lagun paren. Hortarako grandes lagos 15 eskluza dauka, Rio San Lorenzo tio sartzen zea, Quebec, Montreal oidana, eta gero 15 eskluza iotzen dituzu urek nibelen jartzeko.
0: Eta hori, maniobra komplikatu izatezen ala, eskluza hoiena?
1: Bai, sarrerak pixka justuk die, orduan nahiz eta praktikoa etorri, barkuek idatzen zonak, ba, barkuko gobernue amaten zona, nahiko abile izan behartzen, zatik leku oso gutxi dago. Askotan bi barku sartzen geha, eta, bueno, ba, da gauza guztiz bezala, ba, kontuz eta istripu barik.
0: Eta noiz bat ezineten, udan edo neguan?
1: Ni beti udaran. Oin ikusten dut urrin edo azaron grandes lagos oiek itxi jendile izotzakatio, orduan eskruzak itxi, eta bastak ite otxailen edo martxo arte itxita egoten dire, bai. Orduan, arriskoa izaten da, denborak aurreatzen balin bai, eta izotza azkarrago baldin badau, arriskoa daukazu bertan gelditzeko bai.
0: Baina zorritu gatu zitzaizun, arrisko hori?
1: Ia, bai. Egun batekatik libratu bendun, bai.
0: Ah, bai,
1: Azteneko eskizatan, izan zan, negu aurreatu zan, izotz oso, topetaino geditu zan, ordunen presartu behar izan gendun, handik ateratzeko bestela pasatuko gendun, zei hilabete, han eskursan baten atera gabe.
0: Buf. Eta bestela zenbat denbora egote zinetenan?
1: Gure bidaianik ez dakite goraien ez gogoratzen. Baina, bueno, zu Atlantikotik sartzeakon, eta behin da Quebec pasatuta, ba, Chicagoan ikusten den, bost, sei egun, zerbait izatea tio, eh? Eta gero, txatarra kargatzen dezunen, txatarra beroa ekartzen den dun. Zatik, tornunko birutak eta horrelako gauzak ziren, ez? Orduan, Quebecen temperatura hartzen zizuten, eta temperatura oso bero baldin bazan, ez zizuten uzten Atlantikoa pasatzen. Orduan, karga hori oztu egin dertan pixkat. Orduan, baskotan suerte den duken da, Quebecen igual, egun pare bat, iru pasatzen gendun, bai karga hozten.
0: Da, hor, laku handietan eta zeundetenean, Xavier, ematen zizuen aztia Chicago bizitatzeko adibidez?
1: Gaina lehendiziko puerto izan zan, eta Chicago ezagutzean erezako oso gogoan daukat, nahi jazz musika asko gustatzen zat, ordu manekin Chicago zala leku berezi bat, eta hiru lau gabonetako nire esperientzik hangoko jazz klabetan da izan zan benetan unkigarrie. Eta gero, ba, beti esaten zizuten, ba, Detroit arrisku, ote barkaratu, Chicago oso arriskutsua zala, baina, bueno, gauen lagunekin eta jakindan untzabiltzen, ba, daneako ematen dizu.

0: Zuten ari gara, Weather Report taldea. Xabiera, gustatzen zaizu zuri, ez?
1: Nei, asko, asko.
0: Bai.
1: Hau, oraindik ez dakit martxan da bile, baina guain gutxinez saksoa guait shorter nik usten dut izidala. Beste da nahi, tomitxaretik da bale.
0: Kantua badauzko urte batzuk, diskoak Weather Reporten Heavy Weather diskotik atera dugu kantua, eta edan, 1970koa, zu handik noiz ibili zinen?
1: Ni 1984.
0: 1984. Eta orduan, zu jazalea zinenez, ba, gustu handiz ezagutu zenuen Chicago, eta ibili zinen jazz klubetan eta edo?
1: Bai, aukera izan nuen hangoko movida pixkate ezagutzea, eta nikuten izan hangoko klab eta suerte izan nun ba, jende berezi ezagutzea, kogoratzen nahi zumakume bat piano baten burgon pilo batean da gero, eta baimena eskatu nuen hangoko tabernari dira esan nion beste burgon batean goaldo emakume honek eta handik usten dut baietz. Eta hor dune, esan nion haber, niretzako joko zoon abestin bat, eta esan txin baietz. Eta zoon summertime, niretzako abesti oso politia, ela fingera eta abesten duna, eta hor dune, pentsa, pianista batek bat zuretzako abesti bat, jotzea, ez, benetako flasha.

0: pena, ez? Xabier, joatea Chicagotik berriz barkura?
1: Bai, suerte izan dut, da hiru alditan reunitzen, karga oso desberdinekin, han erdi lagun bat egin duen gaiego bat, eta harrek uan euken gitari bezala meak esaten zin gau eta noa junber ginen da, zein behar gendun da, bueno, oso, oso ondo, esperientzia oso politia. Hmm. Eta gero hori ba, grandes lagos hori pasatzea, eskruzat, zea Niagara ondoti pasatzen zea, eta bueno, ba, itxason hasi zean momentu zerbait kontatzekotan, niko horatzen nahi gero eskola etortzen ditan, katrik jarraitu behar ikasten nautita. Hmm. Orduan, ba, nire esperientzia ba, untxigarri ezan, zatik, jendek esaten zinun, ibilia izta, jo, ba, nire zea auto hau india, eta beste batzuk, ba, ibili zien, ba, Bilbo tio pasaia, ez? Nik suerte ez, ba, beste leku batzutan ibili nintzen, bai.
0: Hmm, bueno, beste apeondo, baina zure esan cinematografikoagoa, ez, Xabier?
1: Bai, bai. Baina, gauza bat, berezitasun badauka. Estatu batuetan, hainbeste film ikusita gero, pentsatzen duzu dana gezurrezpazkoa dala, eta konturatu nintzen, nik filmetan ikusitako imaginazko errealitatek ziela. Mm. Ba, adibidez, ba, jask bat, edo nola jolasten zuten bilarren, kakao isa jaten telebista ikusten, hori dena nik ikusi noen lehenbiziko bidaietan, eta gelitu nintzen, benetan harritu eta zer digesatu. Hau da nara ezagutzen dut ez dakit zer pelikio zan, baina nik hau ikusi eta daukat.
0: Larogiko amarkada hasieran Chicagon bizitakoak, Xabier Iberoagak. Xabier, datorren astean berriz dituko dizugu beste histori bat kontatzeko, barku kapitaina zineneko beste histori bat. Orain salaune utziko zaitugu tranquila dos. Beroa pasatzen.
1: Oso ondo ez. Mila eskertu eri.
0: Datorren astean arte.
1: Venga, datorren astean.

0: Jokin Aierre garai, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Txikagon, ya zantzuten.
1: Gustora.
0: Laro goiko amarka ziren zehundu, ez?
1: Bai.
0: Hor Donostian be txarto, ez? Hori bai, denak zerura begira, ea horirik egiten duen, edo ez? Bueno, ez digo, jarrak ez ere zan, baina lainatu zea mar dago zerua, ikusiko dugu, ea zekartatzen den, dena dela, denak guzti egin da daude, eh? Pirata guzti hauek, ez zige, zei, gehiagi ajolako, hori egiten badu, beste asko gongo dira gaur zerura begira, eklipsea ikusteko aukeratu duten txokoa ona dan jakiteko ez zirako, ez, Jokin?
1: Bai, egun honak direlako ez probatzeko ea guzkia ikusten den, aukeratu duzun txokorretatik, baina egia da, agian eklipsera begiratu baino, segurugoa dela eklipsea entzutea. Eta eklipsea dela eta animalien portaera nolakoa den aztertzeko grabagailuak jarri behar dituzte, gaurtik aurrera naturgune ugaritan, tarten Nafarroan ere jarri dituzte.
0: Eko eklipsea proiektuaren baitan egin behar dute hori, Nafarroan Iruñeko planetarioaren da ekimena, bertako proiektu zientifikoen teknikaria da Miriam García de Garaio, Miriam Arratsaldeon.
2: Kaixo, zer moduz?
0: Oso ondo, eklipsea gertakari historiko bezala bizi behar dugu guk etzi, baina zuen kasuan, Miriam, izango da laborategi moduko bat, ez? Laborategi izaera izango du.
2: Bale, bai, gutxi gora, bera, bi egoera mota izango ditugu. Bai. Ba, alde batetik ekimenak eta jarduera guztiak aurrera eraman beharko ditugu, ba, oregongo diren antzerkiak, ipuin kontaketak, elkarrizketak,
0: bai.
2: Eta bestetik esan duzun moduan, modu zientifiko baten moduan. Ba, baina, bueno, ala ere txeko lanak presteraman ditugu eta egun horretan bi alderdiak aurrera eraman ahalko dugu. Bueno, espero dut, vamos.
0: Bai.
1: Bueno, badaukazu ekimen bat esku artean, gaur lantzen hasi zaretena ja landan bertan, eko eklipsea izena du eta horratik deitu zaitugu jakiteko zertan ari zareten gaur, zer jakin dugu grabagailu batzuk kolokatu behar dituzuela hainbat lekutan.
2: Ah, ba, bai. Bueno, ekoklipsaren helburua da ulertzean nola eragiten dieten eguzki eklipseak soinu pasaiei eta batez ere gaztiei. Bere portaera akustikoa nola aldatzen den ikertzeko.
0: Eta zuen jarri behar dituzue, grabagailuak mikro batzu jarri behar dituzue toki diferenteetan?
2: Bai, alde batetik Sendabiban jarriko ditugu hiru eta Larrabelaguan bi.
0: Eta gaur kolokatuko dituzue, gaurtik aurrera ja grabatzen hasiko dira edo?
2: Bai, eklipsaren aurreko bi egunetan jarriko ditugu, eklipsaren egunean baita grabatzen utziko ditugu eta ondorengo bi egunetan jarraituko dugu haien arteko konparazioa egiteko.
1: Eta zer nolako grabagailuak diren jakin nahi dugu, irratean gaudela, ea gero nolako soinua jasoko dugun edo soinu hori jasotzeko aukerarik izango dugun gero ere?
2: Bueno, ez dago, bueno, bi grabagailu ofizialak daude, Audiomoz eta Sonmeter Micro deiturikoak, baina hala ere edozein balio dezake, baina baldintza batzuk bete behar dituzte. Alde, osea, azteko, soinu modu autonomoan grabatzea, audioak gordetzea,
0: bai.
2: Bestela galduko claro. Ditugu, bestetik, entzumen eremuko edo ultrasoinuak grabatzea eta soinu kalitatea egokia eta kalibratuta izatea.
0: Claro, se kontua da zuek mikro jarriko dituzuela grabagailuak parkatu, bueno, mikro izango dute grabagailuek, eta baina ez da inorregongo datozen bi egunetan horiek kontrolatzen, horrutzi egingo dituzue eta ja batuko dituzue eklipsea pasata dagoenean, ez?
2: Bai, atzo utzi genituen, gaur hasi gara grabatzen eta 14an bueltatuko gara ba berriro hartzeko eta gero ja datuak prozesatuko ditugu eta bidaliko ditugu.
1: Aipatu duzu Nafarroan bigunetan jarri behar dituzuela edo jarri dituzuela dagoeneko grabagailu hauek, bata Larrabelagua, han basa animalien soinuak bilatzen dituzue bereziki?
2: Ez, batez ere bertako gazti basatiak ikertu nahi ditugu. Ala ere larran txoria grabatuko edo entzungo ditugu, baina behar bada ugaztun txikiak ere entzungo ditugu.
0: Hori da, zuek jartzen duzu grabatzen eta uste duzu grabatuko duzuela zerbait, baina hori inoiz ez da zehazki jakiten ze gertatuko dan, ez?
2: Claro, ez dakigu behar bada tontakiri bat esan nahi nuen. Baina, bueno, ez dakigu zergertatuko den. Behar bada ez dakit asesinato bat entzun dugu edo horrelako zerbait, ez dakit.
1: Inoiz ezin da jakin grabagailu batek zer hartuko du, horrela, Miriam. Sendabiban berriz, han animali exotikoagoak ere badaude, orduan ez dakigu horregatik aukeratu duzuen gune hau, edo bardeetan egon daitekeen isiltasun horretan bertako animaliek egin dezaten zarata.
2: Bueno, esan bezala bertako hegaztiak grabatu nahi ditugu, beraz, egia da, Sendabiban, hartzak, ugatzak, horrelako animaliak daudela, baina ez ditugu hor grabagailuak jarri. Gainera hor pertsonak daude eta legalki ezin ditugu pertsonak grabatu. Orduan, Sendabiban egongo dira, baina landa ere moan.
0: Orduan, ezin duzu legalki hilketa bat grabatu, ez?
2: Claro. Bueno...
0: Bueno, ikusiko da, ez? Hor, oso eskutuan jarri behar dituzue, grabagailuak, oso eskutuan edo babestutako
2: parkatute? Babestuka, kasa bat dute eta hor barruan egongo dira, pizka bat, bueno, ikusi daitezke.
1: Eta zer nolako reakzioak espero dituzue hegazti horiengan? Eguna bi aldiz hasi balitz bezala, bi aldiz egun sentiarekin kantuan hastea, edo zer nolako aurreikuspena duzu zentzu horretan?
2: Bueno, barkatu, ez ditugu aurrera penasko egin ikerketak, ez daudelako ia ikerketarik. 1922an lehenengoa egin zen, hegaztia eta intsektuei buruz, baina... Ia ez daude, 24an beste bat egin zen, soinu pasaia aldaketak behatuz, gaztien vokalizazio jarduera den aldaketak behatuz, baina ez dakigu hor nola erreakzionatuko duten. Ikerketa honetan ikusi zen, esan duzun bezala, gunzenti moduan erreakzionatzen dutela, baina ez dira berdin konportatzen gaueko espeziak eta egunekoetan. Gaueko espeziak bokalizazio jarduera handitzen dute eta eguneko espeziak berriz kontrakoa. Isilago geratzen dira.
0: Eta gero, oin ja, azizarete grabatzen eta modu remotoan entzun dezakezue grabatzen ari dena edo ez? Bukera arte sorpresa.
2: Ez, ezin dugu. Boltatu behar gara tarjeta eta grabagailua hartzera.
1: Kontua da, salseatzen aritu gara lasareetan, eta ikusi dugu, ekoeklipsen bazaudetela erakunde ezberdinak, museoak, erakunde publikoak, unibertsitateak, baina edozeinek ere parte hartu dezakela, zuk ere bidali dezakezula zure grabaketa, edo nola da hori?
2: Bai, modu profesionalean lagundu dezakezu edo laguntzaile herritar moduan. Gauza batzuk behar dituzu, azteko, soinu grabagailu autonomo bat, lehen esan dugun gauza betetzen dituena, pila, memoria, txartela, tabar. Gero, grabagailua landa ere moan, kokatzea abuztuaren 10-etik 14-ra arte.
0: Gaurtik aurrera?
2: Zein?
0: Gaurtik aurrera, ez?
2: Bai. Eta gero, demuak eklipse estaldudaren gutxienez 188% izatea. Eta gero, webgunean izena ematea.
0: Eta gero zuek bidaltzea, eta gero zuek beste agaz egingo duzu moduan, ikertu egingo duzu edena, ez? Pentsatzen dugu esan duzuran arabera.
2: Bai, bueno, Sevillako unibertsitatetik egingo dute, osea, gu ez dugu personalki eramango, eta hor egingo prozesatuko dituzte datu guztiak, eta ez dute bakarrik 2026ko eklipsea erabiliko, 27 eta 28ko datuak ere erabiliko dituzte.
0: Datorren urtekoak?
2: Bai.
0: Orduan grabatuko dituztenak. Bueno, jarraituz orduan grabagailuak eta mikroak eta dena, ikusiko dugu, entzungo dugu, zer harrapatu duzuen guztia. Miriam García de Garayo, grabagailu hoiek zer jasotzen duten entzuteko gogoz geratuko gara, gozatu eklipseaz, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Agur.

0: Gorka López de Munain arte historialariagaz Euskal Herriko arte munduko kontu makabro esaritzen gara astero udan eta gaurbe Gasteizko estudian daukagu hortarako prest, Gorka Arratsaldeon.
1: Opa, kaixo Arratsaldeon.
0: Gasteizko jaiak bukatuta zelan dago iria, Gorka?
1: Ba, bueno, ikusi dudan nahiko txukun, baina egia esan ez dut gehiagik ikusi.
0: Zuri bost, ez? Esan zenuen, ez diezula kaso egiten jai, eh?
1: Bueno, a ber, lehen bai.
0: Bai,
1: baina urterekin uste dut interesak eta prioritateak aldatu egin direla pixka bat eta jaiak prioritate hauetatik uste dut erori direla, egia esan da.
0: Bueno, arte munduko gauza makabroi bai, hoiei egiten diezu kaso. Pasaren astean martirren inguruan aritu zinen, zelan margolan eta eskulturetan torturatuta, jipoituta eta txikituta atera daitezken euren gorputzak aldiz aurpegia beti lasai, eta batzutan irribarretsu hori ikasi genuen beste apeste ez, Gorka?
1: Bai, hori da, gutxi gora bera, ez, ikasi genuen irudi hauek ulertzen eta konposizio arraro eta paradoxikorren zergatia aztertzen, ez? Hori izan zen behintzat gure helburua bai.
0: Eta gustatu zitzaigun gaia, eta galetu genizun ea martirren kontu horrek gehiagorako ematen duen eta esan zenigun baietz, eta horregatik aurko kontuak, ez? Erromara egin behar dugu?
1: Bai, ala da, martirren kontuak ezinbestekoak dira, bueno, asunto makabroi buruz, ari bagara, eta hori guztia aztertzeko, ba, Erroma izango da gure epizentroa, bai. Ta kasu honetan, 1568an, urte horretan Erroman, aurkikuntza oso makabro bat gertatu zen. Porta Saler inguruan, gaur egun ez dagoena, eh? Arresiaren ate monumental bat zen, gaur desagertuta dago, baina, bueno, justo, hor bertan, Luisi handi bat egon zen, eta horren ondorioz, agerian geratu ziren katakomba berri batzuk.
0: Katakonbak zertziren edo zertarako ziren, imaginatzen dugu gauza, bueno, lan labirintiko bat lurrazpian.
1: Bai, justo horrelakoak, edo horrela irudikatu behar ditugu, txulo luz eta laberintiko bat bezala, hori da izan behar dugun irudia gutxi gora bera gure buruan, ez? Ta kontuan izan behar dugu, entzinatean, erromatarren garaietan, katakonbak erabiltzen zirela hilerri gisa, eta bertan hilobiratuak izan ziren kultu ezberdinak zituzten pertsonak, ez? Baina normala den bezala, denborarekin, mendeak pasala, hilerri hauen aztarna galdu egin zen, eta aipatutako aurkikuntza horren ondorioz, elizak mugimendu oso interesgarria, eta interesatu gabaitare, egin zuen kontrarreformarekin sortzen ari zen krisia salbatzeko.
0: Kontrarreforma azaldu bila labur-labur?
1: Ba, bueno, oso labur-labur, 16. Mendearen erdialdean sortutako krisi oso sakon bat, elizaren instituzioaren barnean, ez iparraldeko lurraldeetan erreforma sortu zen, besteak beste, ba, elizaren gehiagikeriak salatzeko, eta hor dauzkagu, zekit, Lutero, Kalbino, eta arrelako pertsonaiak, eta beraz, kontrarreforma izango da eliza katolikoaren erantzuna erasorren aurrean. Horko katu bergara pixka.
0: Ados, beraz, 16. Mendean Luisi batek bizteratu zituen katakomba zar batzuk Erroman, eta ikertu zuten hor zegoena?
1: Bai, ala izan zen, bai, azteko jakin behar dugu katakombetan erromatar asko lurperatu zirela, baina zinezkoa zen jakitea hor bertan zeudenak martirrak edo santuak ziren, ala ez.
0: Horatu zer ziren martirrak, definizioz, Gorka?
1: Bai, bueno, martirrak, ba, Elizaren ustez, kristau fedea defendatzeko bere bizitza eman zuten pertsonak ziren. Hori horrela ulertu behar dugu martir bat.
0: Ados. Ordan, Luisi batek, bizteratzen ditu katakomba ezezagun batzuk, eta horko jendeak, Romakoak, garai hartakoak, katakomba egiten aurkitu ziren ezurren inguruan zepetsatu zuen, ze topatu zituzten, ez? Ezurrak eta?
1: Bai, ezurrasko agertu ziren, eta aurkikuntza horren ondorioz, hasi ziren esaten hor bertan zeudenak martirrak zirela. Eta beraz, ateratzen zituzten ezurrak, santu ezberdinen erlikiak zirela baita ere. Baina hori bai, fidagarritasun oso gutxirekin, eh? Hau da, demagun hilobiaren atean, M bat agertzen zela, horrelako zerbait.

0: Eta horrekin nahikoa zuten esatekoan bertan martir bat lurperatuta zegoela. Eta noski horrelaia denak martirrak ziren, eta ezur arrunt horiek mugimendu horren ondorioz ba erlikia bihurtu ziren.
1: Erlikiak zer dira, berez?
0: Ba, mira, hau oso simplea da. Erlikiak santu batekin lotuta egon diren elementu materialak dira. Eta arruntenak, ba, pertsona horien zati organikoak dira, ezurra, kasala, ilea, eta horrelako gauzak, hori da erlikia bat, ez? Bestalde oso garrantzitsua da ulertzea erlikiak prestigio handiko elementuak zirela, eta gainera ezin ziren saldu, debekatuta zegoen, hori? Baina, bueno, elkar truk ezberdinen bidez lortzen ziren, eta azkenean, ba, dirua eskuz aldatzen zen. Beraz, Erromako katakunben aurkikuntzarekin, lehen aipatu dugun aurkikuntza garrantzitsu horrekin, ez, Elizak lortu zuen izugarrizko ezur kopuru handi bat, eta honekin boterea eta influentzia bereganatzeko erreminta aparta lortuko du.
1: Baina, boterea ematen zioten erlikiek Elizari zezentzutan, jendeak gurtu egin nahi zituelako, edo ikusi egin nahi zituelako, edo negozio egiteko, edo?
0: Bueno, erlikiak eta batez ere erlikia onak, eta hauek ziren erlikiak, kalitatezko erlikiak izatea oso zaila eta garestia zen, ez? Eta bakarrik boteretxoek lor zezaketen hori. Eta bai, gero gurtzen ziren, eta batzuren iritziz mirariak egiten zituzten, baina nik uste dut batez ere botere adierazle bezala ulertu behar ditugu.
1: Ados, beraz, pile batez urtopatu zituzten, esan zuten santuenak zirela, eta orduan hasi ziren enkajatzen piezak puzlea egiten.
0: Bai, zaiatu behar gara irudi oso berezi bat egiten gure buruan. Azteko kantakonbetan ezurrak, orzolte eta desordenatuak, baino zeuden, baina denborarekin moda berri bat sortuko da. Santuen gorputzen sorkuntza artifiziala da. Gorputz berriak osatuko dituzte. Ezur ezberdinak hartuz, gorputz osoak osatzen hasi ziren, material ezberdinekin apainduz, ba, oialak, bitxiak, argizaria, eta gorputz hauen eskakizuna izugarri digo zen, prestigiozko erlikia oso garrantzitsuak zirelako.
1: Eskari hori nok egite zuen? Zer zegoen, merkatu beltz moduko bat edo?
0: Bai, merkatua oso zabala zen, baina oso gutxirentzat bideratuta. Bai, hori oso garrantzitsua da ulertzea, ez? Mundu osotik zabaltzen hasi ziren, horrela Elizak, trafikorren kudeatzaileen nagusia zena, botere izugarria lortuko du.
1: Nik esan dizu merkatu beltza, baina igual ezen beltza zen merkatua denen biztan, ez dakit?
0: Bueno, denen biztan zegoen, bai, baina oso gutxirentzat bideratuta. Hori da pizkat kontua, eh? Denen, bai, zegero erlikiak Elizetan zeuden, eta leku guztietan ikusgarri edo hor zeuden ikusteko, baina oso gutxirentzat bideratuta, ez? Horregatik dira hain bereziak, hain boteretsuak, eta hain prestigiozko elementuak dira, ez? Eta bueno, normala den bezala guztia ikusita, merkatu guztia ikusita, eta hori guztia kontuan izan da, laster agertu ziren ahots batzuk trafiko guztia salatzen zituztenak. Baina esan behar dugu ez zute lasko lortu. Begira, adibidez, Juan de Marianak Clemente VII-ari, aita santuari, eta Felipe VI-ari, errege, hain ospetsu horri eskutitz bat bidali zien ezurren trafiko hau kontrolatzeko eta testu honetan jartzen zuen, irakurriko dizut.
1: Bai.
0: Begira, estos años han venido de Roma a España y han pasado a las Indias increíble número de reliquias sacadas de las catacumbas de San Sebastián. Lehen aipatu dugun testu inguru hori.
1: Bai.
0: Tiene ese gran duda que no sean ciertas por las razones que van en un papel. Eta hor bertan ematen zituen bere argudioak. Baina, bueno, egia esan da ez zuen ezer lortu.
1: Eta katakonbaietako erlikiak orkaldu ziren Euskal Herrira?
0: Noski, bai, gure inguruan baditugu deskribatutako gorputz hauek, naiz eta oso ezagunak ez izan. Beraz, Erromako martir famatu eta makabro hauen gorputzak Euskal Herrira noski ailegatu ziren. Adibidez, Iruñeko katedralean baditugu batzuk, erretaula batzuetan gordeta. Hauek, 1729an ailegatu ziren Erromatik, eta nahiko ondo dokumentatuta dago, zorionez.
1: Dei.
0: Eta Pascual Beltrán de Gallarre, artxidiakonoaren enkarguaren ondorioz ailegatu ziren katedralera. Gallarrek Erroman bizi zen eta bertan ezagutu zituen korpizanti, horrela ditzen ziren italieraz, ezagutzen zituen gorputz hauek eta botere eta diru asko zuenez, enkargatu zituen gorputz batzuk gartera eramateko, Nafarroan dagoen herri txiki bat, eta hor bertan jaio zen.
1: Bai.
0: Gure Pascual, orduan hor bertan utzi zuen gorputz bat, eta baita ere eraman zituen beste batzuk Iruñeko katedralera. Eta hor daukagu, Santa Columba, San Inocencio, San Fidel, eta Santa Deodataren momiak eta gorputzak.
1: Bale.
0: Kaus, zoritzarrez, normalean gorputzak gordetzen dituzten erretaula hauek itxita egoten dira, eta oso zaila da erlikiak ikustea, baina hor daude. Gordeta, iraganeko moda oso interesgarri baten lekuko gizu. gabiltza.
1: Baina, zuk gorpu bat eskatu egite zenuen Amazonetik bezala? Hain erreza zen, bueno, erreza edo ez dakit?
0: Bueno, ezen hain erreza, eh? Gutxi gora bera horrela zen, baina Amazon horretan sartzeko kontaktu oso onak behar zenituen, eta oso gutxik zuten ez sarrera hori. Orduan,
1: horrelako
0: oso esklusiboa zen, oso, bai, ez? Oso, oso.
1: Hemen badago beste erlikiarik ala?
0: Ba, begira, Arabako herri oso txiki batean, Anuzitan, Ainanako kuadrillan dagoen herri txiki batean, kontserbatzen da erlikitegi gorputz oso oso berezi bat. Tradizioaren arabera, gorputz hau San Vicenterena da, baina, bueno, inbeste San Vicente daudenez, ez dakik oso ondoen zehazkin norden, baina, bueno, San Vicente, Anuzitako San Vicente horrela txiko vale. dugu. Baina, guazen pizkanaka ikustera gorputz honen historia. Ze gainera, zorionez, nahiko ondo dokumentatuta dago, eta jakin dezakegu nork eskatu zuen, noiz, nola llegatu zuen, eta barri guztia badakigu. Kontua da, independentziaren gerratearen ondorioz, frantsesen aurka, bez? Izan dako gerra hori, 1808an, ba, momentu horretan bere autentika galdu zen, eta dokumentu hori gabe, gorputz horrek bere balioa galtzen zuen.
1: Autentika zer da?
0: Ba, begira, autentikak, apazpikuek eman zezaketen dokumentuak ziren. Eta hauen bidez ziurtatzen zen gorputz horren identitatea. Eta, hau da garrantzitsuena, baita ere bere benetakotasuna. Autentika zen momiaren nana, ez? Nola baita ezateko, vale, ez unartzeko vale. pizkat zer den hori. Bai. Eta zergatik denain garrantzitsua hori izatea. Beraz, kasunetan, dokumentu... Bai, hori da, jakiteko norden, nork eskatu duen...
1: Zuli garroa da,
0: bai, hori da. Vale. Eta, bueno, dokumentu hori berreskuratzeko, gerraren ostean, eskaera bat egin zuten, eta balizkoa zela berresteko une hartan zuten informazio guztia idatzi utzi zuten. Horregatik da hain garrantzitsua dokumentu hori, ez? Eta ordain ezina den dokumentu hori esker gaur egun gorputz horren bizitza nolabait berreraiki dezakegu.
1: Da, ze bizitza izan zuen?
0: Ba, begira, justo dokumentu horretan esaten duenez, esaten denez gorpua Erromatik Bilbora ekarri zuten itsasontziz, 1784an, imaginatu behar dugu bide hori, eta gero Bilbotik lehenengo Nubillara eraman zuten urte bat beranduago, Arabako herri oso txiki batera, ez, Anuzitatik oso gertu dagoena. Eta badakigu, baitere, ba, gorputz horren eskaera Tomas Ortiz de Landazuri Idarriagak egin zuela, Nubillako bizilaguna, Espainiako gortean oso postu altuetara llegatu zena, eta gainera Santiagoko ordenaren zalduna izatea lortu zuen, hau da, badakigu boterea handiko pertsonaia zela, eta botere handiko pertsonaiek, lehen aipatu dugun bezala, ez, lortu zezaketen horrelako erlikiak. Eta bere harremanak aprobetxatu, zorduan, Tomase gorputzaren kompozizioa eta bidaia, oso garestia eta esklusiboa zena ordaindu zituen, Erroman eta bere herrira eramatea lortu zuen. Baina San Vicentearen historia ez da hemen gelditzen, oraindik beste mugimendu garrantzitsu bat falta zitzaion.
1: Beste mugimendu bat leku aldatu egin zutelako?
0: Bai, ba, bai, ala izan zen, ze 20. mendearen hasieran, Nubillako eliza oso egoera txarrean zegoen, momentu hartan oso biztanle gutxi zeuden herrian eta ez zegoen dirurik tenplua zaharberritzeko, beraz bizilagunek gorputza beste leku batera eramatea erabaki zuten. Gogoratu behar dugu lehen aipatu dugun gerra ondorengo eskaeran ez zutela lortu autentika berri bat gorputzaren identitatea eta fidagarritasuna bermatzeko, beraz bele balio ofiziala nolabait esateko galdu zuen, baina oraindik mantentzen zuen ospe handiko, edo nahiko, handiko inguruko ez, herrietan. Eta horren ondorioz, Nubillatik Anuzitara, eraman zuten, oso kilometro gutxira dagoen herri honetara, birazko kutxa batean sartuta.
1: Dan dago, bai?
0: Bai, hor daukagu gaur egun nahiko astuta, eta, bueno, eta hemen amaitzen da gorputz bitxi honen bidaiaz. Denborarekin, aurrekomendetan izan zuen ospea eta prestigioa desagertzen hasi ziren, eta gaur egun erdia astuta Anuzitako elizan mantentzen da iraganeko praktika oso berezin eta makabroen adierazle eta lekuko gisa. Ze praktika ikusgarriak eta oso garrantzitsuak bai, baina gaur egun ia erabat desagertu direnak.
1: Ja, baina nahi badugu joan gaitezke hau ikustera Anuzitara, ikusgai dago hau?
0: Bai, ikusgai dago, eta hor aurkitu dezakegu San Vicenteren gorputza, kutxa baten barruan sartuta, birazko kutxa batean, eta horre ikus dezakegu bere bitxiekin, bere gorputz, bere zurrak baita ere ikusten dira, orduan nik benetan gomendatzen dut horrelako gorputzak, horrelako kontuak ikustera, gomendio hori zabaltzen dut, ze, bueno, orain dela hainbeste egiten ziren praktikei buruz hitz egiten digu, eta nik uste dut oso interesgarria dela guztia ezagutzea, eta bertan ikustea.
1: Egin dezakegula erlikien turismoa, ez, Gorka, oinarrituan?
0: Bai, nik uste dut oso plan interesgarria izan daitekela, ez erlikien turismoa, eta beti zaitu bar gara hauek ikusten beren historia ezagutzen eta gero hausnarketa bat egita, ez ikusteko nola harremantzen ziren iraganean eriotzarekin, nola harremantzen garen gaur, eta hortik gauza oso interesgarriak atera ditzakegu.
1: Bara iduenak hori ze, egin dezala erlikien turismoa, oin agustuan ondartzana da mendira edo azten agusietara joan barik. Zuba torren aztean ikusiko zaitugu berriz, Gorka Lopete Munain, datorren aztera arte, eh?
0: Bale, datorren aztera arte, bai, mi esker. Agur.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Kolombian 22 hildako zenbatu dituzte oraingoz, Richter eskalan 7,4ko maila izan duen lurrikarara indartsuaren ondoren. Hala ere, dozenaka eraikin bera etorriak dira, besteak beste Kali hirian, eta erreskate taldeak lanean hasi besterik ez dira egin. Landerrizagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Kaliren kasuan 21 eraikin dira bera etorri direnak eta bertan harrapatuta egon daitezken pertsonen bilari dira erreskate taldeak. Hala ere, eremu kaltetuenak lehen informazioen arabera, kafearen ardatza deituriko Pereira edo Macinales bezalako hiriak lirateke. Azken honetan, katedraleko dorretako bat ere bera etorri da. Lurrikara honek txoko eskualdeko San Jose de Palmarren izan du epizentrua 80 bat kilometroko sakoneran.
3: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará
2: eta
3: todo.
2: Herritarrei ez daudela bakarrik adierazi die duela 3 egun eskas kargu hartu zuen Abelardo de la Esprilla presidenteak.
1: Ba, lurrikara esan bezala 7,4ko maila izan duena Richter eskalan. Euskal Herrian arratsaldeko ordu biterdiak zirenean gertatu da, Kolombian berriz esnatzen ari ziren. Goizeko 7:30etan entzondu zuen bezala, oraindik erorita dauden eraikin horietatik bailako gehiago atera daitezkelakoan eta bizirik direnei laguntzen ari dira larrialdetako taldeak. Etxera itzulita, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroek aurrera jarraitzen dute, irailaren 8 eta 9an Donostiako Miramar Jauregian egingo den indarkeria matxistaren erronka berriak biktimizaziotik erreparaziora izeneko ikastaroan 21 adituk hartuko dutela parte jakinarazi du Emakundek. Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendariak esan du, indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazioa funtsean beren bizi baldintzak hobetzean, birbiktimizazioa saiestean, beren egia zabaltzean, autonomia eta alduntzean datzala, indarkeria egoera gainditu eta gizartea bere alde dagoela sentitzeko. Eta horregatik ikastaro honetan erreparaziorako eskubidea hainbat lerrotatik aztertuko dutela ere esan du, alde juridikotik, psikologikotik, ekonomikotik edo dimentsio sozialetik, besteak beste unibertsitate, justizia, erakunde eta elkarten munduko hainbat adituren eskutik. Abanto Zierbenako udalak berriz Gallartako autokarabanen gunearen lehen urteko balantzea egin du. Iazko uztailetik aurtengo ekainera 518 ibilgailu izan da bertan eta erabiltzaile bakoitzaren batazbesteko egunaldia 2 egun pasatxokoa izan da. Iñaki Urruti alkatea pozik azaldu da emaitzak aurkezterakoan eta gaineratu du Abanto Zierbena helmuga izaten hasi dela eta ez pasabide hutsa. Uda honetako datuak oraindik bildu gabe daude, baina baikorra da alkatea kontuan izanda udaberriko datuak onak izan direla eta joera horri eutsi zaiola udan ere asteburuetan eta bereziki igandeetan. Meatzaritzaren museoaren eta bide berdearen inguruan garatzen den turismoa bultzatzeko erronka egonkortu egin nahi dute eta horretarako azpiegitura gehiago sortuko dituztela ere adierazi du. Eta Iruñeko 14 ikastetxe publikotako hezkuntza bereziko 15 ikasgeletan hoste sistemak ezartzea onartu du Iruñeko udalak ikasle eta irakasleentzat temperatura altuen eragina arintzeko. 168.000 euroko inbertsioa eskatuko dute lan hauek, Foru Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren laguntza izango du eta 4 hilabete ren buruan eginda izango dela espero dute. Helburua aterpe klimatikoak sortzea da, bizitza akademikoan eragina izan dezaketen temperatura handiei aurrea hartuz. Eta Donostian ordu honetatik aurrera iritsiko dira Kontxako hondartzara, piraten abordajean parte hartzen ari diren 100 eta 100 gazteak. Ba, Donostiatik bertatik Kursal eszenako iturriek jakinarazi dutena, datorren urriaren 18an The National taldeak eskainiko duen kontzerturako sarrera guztiak minutu bakarrean bukatu direla eta 600 lagun baino gehiago daudela momentu honetan itxaron zerrendan. Datorren urriaren 18an izango da den National taldearen kontzertua Donostiako Kursalean eta entzun duzue minutu bakarrean bukatu direla sarrera guztiak. Begiratu ezagun errepidetara, Biriatu, Nape 8an kilometro terdiko pilaketa ordu honetan Lapurdiruntz, trafiko astunagatik, segurtasun sailean esan digutenez, eta hauxe da momentuz guztia, arratsaldeko 6ak eta 5 minutu dira, eguneko albiste nagusiak, ordu bete barru izango dituzue, hemen mezularian gero arte.

Euskadi Irratia.

0: Primera lehin dugu berriro oier gaztezin gana ez?
1: Segitu dan, prest daukagu eta gainera horrengoan lagunduta.
0: Hasi dira, eltzen, eh?
1: Jo, hasi dira, batzuk dagoeneko portura iritsi dira.
0: Piratak, eh? Kontxako ondartzara eltzen. Lehenengo baina guazen Berlinera, anira zabal arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zelaino handaztea Berlinen, ba, ne, ondo?
2: Ondo, bai, lasai, lasai. Bero gehiagirik ez, turismo asko. Baina gure auzoan adibidez, Berlindar guztiak joan egin dira beraz oso lasai gaude.
0: Ah, bai, segin dute guztu auzoa?
2: Bai. Hori da, zehar guztuta daukago auzoa. Bai, lasai, bueno, lasai gaude.
0: Pasagan astean Rin ibaiaren emaria basiu zegoela aipatu zenuenan, eh? Eta gero, bai, albiste bilakatu da Danubio ibaiaren AB, antza urrezkaziak agerian utzi dituelako. Ba, bueno, espero ez ziren objektu gari, Danubio nubidean, Serbian gerraontzi baten ondakinak agertu dira, Hungarian bi gorpuzki, Alemanian zeran, eh?
2: Ba, Alemanian nidak idala bintzat ez da zerra agertu, baina egia da, edabideak egun bat bai, eta beste eguna ere ari direla, ba urremari basuak izan dezakeen ondorio ekonomikoen inguruan hitz egiten, ez? Karo, kontua da hemen, gehiago azpimarratzen dutela Rin ibaiaren kasua, aurrekoastean esan genuen bezala, ba azkenean Europan oso garrantzitsua delako, okerrez baldin banago sei herrialdetatik pasatzen da, ez? Suitzan jaiotzen den arte eta jaio eta gero Herbeheretan ba itsasoratzen den arte. Eta claro, Alemaniaren kasuan zer gertatzen da? Ba, bere ertzetan industria asko dagoela kokatuta. Siderurgia, industria kimikoa, orduan itsasontziak erabiltzen dira, ba materiala garraiotzeko, osea oso deitzen diote Europako autobide, hau da erreka autobiderik garrantzitsuena, ez? Eta orduan, claro, ba kontua da dagoeneko atzerapenak daudela eta ikusten ari naizena da adibidez asko kexu direla ez dituztelako itsasontzia gehiegi bete nahi.
0: Bai.
2: Ze pisu askorekin ibaiaren eremu batzuetan ez dute ondoa jo nahi eta blokeatuta geratu nahi. Orduan, ba itsasontziak doaz haien edukeraren ba 150 edo 50ekin, ez? Orduan, claro, horrek izan nahi du bi itsasontzi behar direla, ba normalean batek garraiotzen duena eramateko.
0: Da ere gehiago atzeratzen dela.
2: Hori da, atzeratzen da, kostuak igotzen dira eta orduan esaten dute hori, ba gutxi gorabehera hilabete bat barru edo bi hilabete barru ikusten hasiko garela.
0: Horren ondorioak. Bai. Horrekoan kontatu genuen, zelan Danubiotik bere bidea egin behar zuen kruzero batek ezin izan zuen jarraitu, eta azkenean bidaiariak egun da hogei edo, joan bari izan zirela autobusez. Hortan, me imaginatu, zelako aldaketa.
1: Bueno, ibaiak baino mari gehiago duen organo bat ere bada Alemanian, 25 urte daramatza gelditu gabe eta modu autonomoan kontzertu bera eskainiz, behin eta berriz, eta oraindik antza ba urte makina bat ditu aurretik, hori bai, tarteka akorde bat aldatzen omen du, hori da gertatu dena?
2: Bai, bueno, historio hau iruditu zait ikusgarria. Kontua da, Saxonia-Anhalt eskualdean, Halberstadt deitzen den herri batean, udalerri batean badago 2001-etik geratu gabe jotzen ari den organo bat. John Cage-en obra bat jotzen ari da.
0: Bai.
2: Eta kontua da 2640 urteko irailaren laur arte joko duela.
0: Uste dugu joko duela ardura arte.
2: Uste dugu laguk ez dugu jakingo. Guk ez dugu jakingo, baina ideia da,
0: bai,
2: 2640 arte jotzea.
0: Jo.
2: Orduan, claro, kontua da, geratu gabe, erronkarik handiena dela, organoak geratu gabe, ba hori, ba, beharrezko baldin badatu boak aldatu behar izatea, uste dut orain arte hiru aldiz aldatu diotela, 2001-etan jotzen hasi zenetik, eta ikusgarriena iruditu zaidana da, sarrerak eros daitezkeela 2640-erako. Hau da, azken nota horiek entzuteko.
0: Vale.
1: Testamentuan usteko, ez?
2: Hori da, orduan, sarrerak dira heredagarriak. Baina heredagarriak imaginatu.
1: Zerbat belaunaldi.
2: Efendiketa, bos belaunaldira, ba, norgo goratuko den, baten bateko sarrera horiek dituela, ba, organoaren azken notak entzuteko, ez?
0: Bueno,
2: baina hori izango litzateke.
0: Da proiektu oso optimista hau, ez?
2: Oso optimista da, baina egia da, galdetu diotela, zegeronik uskuxatzen ibili naiz, eta galdetu diote, Organo hau dago, Eliza, erdiaroko Eliza batean, erdizuntxituta geratu zen bi mundu garren ostean, gero egin zuten horlako crowdfunding bat eta telatua konpontzea lortu zuten.
0: Bai.
2: Eta galdetzen diote ba, ardura dunei ez, komunitate kristagoa da, galetu diote eta zonute, bueno, a ber, organoak bizira undu lehen mundu gerra, bigarren mundu gerra, gerra hotza, eta hor dirau, orduan ba, zergatik ez ez.
0: Zergatik ez ditu iraungo beste bost mende.
2: Hori da beste bost mende. Erraz esaten da, ez dira 50 urte, eh?
0: Ez dira. Esan duzu, 2640-erako zarrerak erosi daitezkeela, baina bihar guk joan nahiko bagenu, gatz, ikustera esan edut, entzutera.
2: Gatz, bai. Bai. Nik uste gote hilabete batzutako aldearekin erosi behar direla.
0: Hasiko ditugu orduan, bostuen urte barru ikusteko, sarrerak. Hor Alemanian zer zabiltzate, igandeetan komertzioak zabaltzearekin bueltaka, ez?
2: Bai, hau da, Alemaniara etortzen diren, edo, bueno, edo bizitzera joaten garen atzerreta roketa, gehien, bueno, ez da gehien, ez dakit gehien, baina asko nabaritzen dugun ohituretako bat, eta da, igandeetan dena itxita dago. Dena. Horren, ez dakit, beste hiriburu askotan ez bezala, ba, ez dakit, erosketaguneak, denda nagusienak eta dena itxita dago. Eta hor badago zatiketan dia gizartean. Aber, egia da, badaudela salbuespenak, adibidez tren geltokietako negozioak, irekita daude, adibidez, auzo bakoitzeko supermerkatu bat irekita dago, baina adibidez gure kasuan oso urrun dago supermerkatu hori. Orduan, nigandetan ez gara joaten erosketak egitera. Gero egia da, oitzen zarela, eta azkenean, ba, ez daukazu igandetan zertan antolatzeko modu bada, ez da beharrezkoa igandetan erosketak egitera joan behar. Baina, badago proposamen bat, orain, Friedrich Merzen gobernuaren baitan, kontserbadorek eta sozialdemokratek eztabaidatzen dutena, edo eztabaidatu dutena, eta da, bueno, malguago, legia pixkat malgutu. Eta aukera eman adibidez liburutegiei irekitzeko, okindegiei eta goxotegiei ordu gehiago irekita izateko, ze okindegiak igandetan bakarrik hiru ordu egon daitezke irekita, orduan eman aukera pixka bat ba, gehiago irekitzeko. Ez dira ari eztabaidatzen, ez dakit, merkatalgune handiak irekitzea, hori ez dago mahai gainean. Baina, bueno, pixka bat malgutzea, araudi, esaten dutelako oso zurruna dela. Eta zatiketa dago. Batzuek diotelako, jope, ba, azkenean badela igandea egun bakar bat astean, ba, pixkat komunitatean egoteko, beste gauza batzuk egiteko ez direnak kontsumismo gutxa, eta gero, badago beste korronte bat esaten duena, bueno, pixkat ekonomia suspertzeko, ba, kontsumoa ere suspertu beharra dago, eta hori izan daiteke erabakietako bat.
0: Jo, eta esan duzu hor, okindegiak hiru orduz bakarrik egon ditezkela zabalik, domekatan? Bai. Hori daukate zehaztuta, hiru ordu, jo.
2: Hiru ordu, bai. Bai, hemen Berlinen, bai. Eta adibidez, esaten dutena da, igandetan izteko aukera hau pixkat hipokreta dela horregun, ze jende asko erosketak online egiten ditu, ez?
0: Ja.
2: Eta igandetan ere erosten du. Orduan, adibidez, liburutegin kasuan esaten dute haiek direla gehien sufertzen duten, ba, ez dakit, ba, esparrutako bat. Eta bai, eskatzen dute irekita egotea. Baina, adibidez, egun hauetan eta, ba, telebistan eta erreportajeak eta egin dituzte, eta ia da, zatiketan handia dagoela, Eta asko ez daudela igandetan irekitzearen alde.
0: Eta proposamen honega gertatzen den noiz ekingo da, ez dakik guan dino?
2: Lege proposamena plazaratuko dute, imaginatzen dute oporren bueltan, eta gero hori ez da bairatu egin beharko du bundestakek. Baina, egia da, adibidez udan, ba, bizitak izan ditugu, ez? Eta asko esaten ziguten, joe, igandetan ez dago arimarik ere,
0: ja.
2: Irigunean. Ez dabil inor kaletik. Dena itxita, eta gero esaten ziguten ere, ze ordu gutxi, denda asko oso ordu gutxi irekitzen dute hemen Berlinen. Ez dira denbora asko irekita egoten. Egia da, bai, badaukate hola oso ordutegi kurioso bat hemen. bai. Ez dakit Berlinen kontua den, edo Alemania osoan edo horrela izango den, ezin dute alderatu.
0: Atentzia ematen du, hain hiri handia izan da, ez da? Beti izaten dira hain bizirik hiri handi horiek, eta hainbeste jende gazta, hainbeste, bueno, kontu.
2: Bai, egia da, Berlinek ez daukala horrela erdigune bat, ez da? Osa, hiriaren idiosenkrasiagatik, ba, ez dakit, auzo bakoitzak bere, ez dakit, bere bizitza dauka, ez, bere pertsonalitatea. Baina Alexander, adibidez, toki turistiko bat esatearren, Alexander Platzen bueltan edo, ez, mite deitzen den auzoan, hor, igandean ez dago, ez zerrari marik ere. Atetxeak noski bai jatetxeak irekita daude, baina gero inguruan dena itxita dago.
0: Bueno, ikusiko dugu, zekertatzen dan lege proposamen horregaz, kontatuko diguzuane, erabakitzen dutenean zer egin dendakaz domekatan, eta datorren astelenean kontu gehiago Berlindik.
2: Oso ondo.
0: Datorren astelearte.
2: Gero arte, agur.

0: Fantastiko, zeirek eta mazazpi, bostetan Donostiako piraten abordatzearen aziraren berri eman dizuegu, eta azidira iristen, ontziako zorik, edo igerian, edo, bueno, ez dakiko, oier gaztezi kontatuko digu, oier, zer?
1: Ba, iritsi dira, bai, eta batzuekin izan dugu aukera goiztiar iritsi dienekin hitz egiteko, eta horrentxe iritsi berri diren batzuekin, bai, Kaixo, arratsaldeon.
2: Jo.
1: Zenbat demora tardatu duzu, ba, aldakizu,
2: Ez dakigu, baina, eske, gauza da, balsa bat geneukala, baina, osea, puskatu da, minuto zero.
1: Ha, bai?
2: Bai, etorri...
3: Obeto esan da.
2: Etorri gea, bueno, ba, pues, pues, nos hemos subido zenbait barkutara, eta horrela...
1: Zagetu zerretzuek ere abordatzen, baina...
2: O sea, quiero zuen tipo portuko
3: no sé, gu baita ere handau den beste itxasontzietara igogea.
2: Igogea, kalimotxoa ematen ziguten, denetari ematen ziguten.
1: Ara, berez hau da, abordatzearen B aldea? Guk ezagutzen ez geroen aldea, kalimotxoa ematen duzuete?
2: Osa, dira, itxasontziako denak, ba, zuretara kalimotxoa, whiskia denetarik.
1: Beraz, merezi izan duzuen zatbintzat, lehen da bizikoak iritsi ez, baina...
3: Oso ondo.
2: Iritsilea, baina itxasotzea.
3: Eta lehenengoa iristea da, ondo pasatzea.
2: Gainera gure irugarrengo urtea da.
1: Irugarrena.
2: Bai.
1: Aldatu alduzu horten zerbait baltsa egiterako garaian, materiala, prozesua?
2: Ez asko, baina lehen urteko baina okerro
1: izan da urtengoa.
2: Ez dakit zergatik, baina bueno, ez ez zergatatzen.
1: Nolakoa zen? Konta iguzu, deskriba iguzu.
3: Ziren lau paleak. Eta hiru poltsa, zidan, bi paletan eta gero beste bat jarrita horizontala. Eta...
2: Piskat zenbait flotadorreak, hemen piskat laguntzeko, baina, bueno.
1: Bestenak asko zer hobeak ziren?
2: Ez zobeak, baina gurea buskatu zaigu, bueno, buskatu digute, minutu zeron, beraz, bueno.
3: Zerren batzuk, makilekin ematen dituzten poltsak zulatzen, eta orduan, pues, ondolatu da.
1: Tira, eta orain, ospatuko duzu ala ere, ez da?
3: Bai, noski.
1: Ba, gozatu. Eskarrik asko.
3: Zuri.
1: Xabi, hementxe, oraintxe, bidea ondo eginda iritsi diren, bi abordatzai esango dugu.
0: Zeitzuragaz heltzen dira, ba, oier?
1: Barkatu?
0: Zeitzuragaz heltzen dira, itxura hona daukate, odolik eta ez dago.
1: Bai, ondo zauden, ondo zauden. Gauean, batek jakengo du. Beste batzuk ene hitz egiteko aukera izan dugu, esan dugu hauek ez dira, hain goiz iritsi, badira? Albezain laster, hain al izan duten, azkarren aiatu diren ontziak, eta horietako, ontzi horietako gazteekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, eta hausia kontatu digute. Tira, kontaia zuen, nolakoa izan da?
4: Oso
5: divertigarria.
4: Bai,
5: lehenengo aldia.
1: Eta zein izan da sekretua hain azkarretortzeko?
4: Sortea. Bai.
5: Sortea.
1: Zuen baltsa da?
4: Bai.
1: Eta nolako lan hartu duzu ez, ikusten dut, segulako muntaia duzuela, eh?
4: Gara nola, hiru ordu edo horrela.
1: Zenbat demoran egin duzu, badak izan?
4: Bi ordu edo horrela.
1: Baina, abordatzea zan nahi nuen.
4: Oso azkar.
5: Bai.
1: Ez zer honen espero?
4: Ez eta geratu garan ikusten jendea.
1: Ospatu beharko duzu orain, ala?
4: Bai.
1: Nola ospatzen da hau?
4: Festa.
5: Barrako egin dugu gara.
1: Barrako egin behar duzu.
4: Bai.
1: Ba, gozatu.
4: Ba, eskerrik asko.
1: Nola izan da zuen abordatzea?
6: Hasi gara gure balsarekin, eta azkenean lapurtu dugu beste balsa bat, gure apurtu delako, eta bukatu dugu beste.
1: Eta zer da, zuena baina hobea?
6: Bueno, pizkaz bai. Bai, hau lapurtu dugu.
1: Ira, zuen berezitasuna edo bada Euskara Aventurako kamisetekin zaudetela. Denak zarete Euskara Aventurako parte hartzaileak, ala?
7: Bai, oida, 2006ko espedizioko parte hartzaileak izan gadanok.
8: Iruzpalau txelupe egin ditugu, zutera? Hainbat kodriat horri gara eta hori, eta jende pila bode. Denok elkartzen garen ean, joko gara dutxatzera eta gero espatzera gauean.
1: Kaixo berriz ere?
8: Kaixo.
1: Zer moduz?
8: Ondo.
1: Ez zen duten itxarapen handirik eta lehen nengotariko azaret, eh?
8: Ez que beste bat hartu dugu.
1: Nola? Ez da zuen
8: egon, ez egon gurea.
1: Eta?
9: Gautan gotzan kusegu hau lehenengo filan eta hartu indegu.
1: Tira, zuen alda ontzia?
4: Bai, gurea da. Gurea eta dorarena.
1: Bai, eta berez abordatzerik ez duzu egin eta ez dizuete egin.
4: Bai, bi lapurtu izi.
1: Kaixo, barkatu, ikusten ditugu bakar-bakarrik heldu zarela?
10: Bueno, bai, nahi ekarri eta koltsenta eta hasi geha raune egiten ze zindegu barkoa hartu eta, bueno, hasi geha raune egiten eta itxi geha.
1: Eta iritsi dira?
0: Nekatuta iritsi dira batzuk, Oier?
1: Batzuk, eske kontua da horiekin izan dudala aukera lehen abordatzearen aurretik hitz egiteko aukera izan dut, eta ez zuten itxaropen handirik, eta azkenean, ba, begira.
0: Ez du dira, eta nahiko azkar ez dute batzuk. Bakarren bat bakarrik beldu da, bakarrik heldu da hor, ez lagun bat.
1: Hemen norberak irabazteagatik lagunak atzean utzi, eta... ba, esaten harrikin, nena, Xabi, abordatze egin ostean, guain, Donostiako Piraten Festak jarraituko du, zortzietan lehen esan dugu, eta batzuek ezagutzen ez zuten Tapia eta Loturiaren kontzertua, hamaiketan Xiberuts taldega igoko da holtzara, eta ordu batetan Brabadiak baitxiko dugu eguna La Flamenkan.
0: Oso ondo, bagoza dezatela, gaur festen hariko diren oiek guztiek, Oier Gaztezi, gero arte.
1: Gero arte.
0: Agur.

0: Siberrutz gaur gauean flamenka, ezkara Donostiatik aterako, Donostiako San Telmo Museoan bada martxoa ezkeroztik desagertutako ofizio bati buruzko erakusketa bat, lantegiak, fabrikak marrasten zituztenen hain zuzen. Formazioz delineantea izan arren, lantegiak marrastetik bizi izan zen urtetan, joan den mendeko berrogeiko hamarkadan hasita Gerardo Dabraira, ark egindako marrazkiak jarri dituzte San Telmo Museoak industrializazio garaiko objektuei eskainetako atalean, Javier González de Duranak komisariatutako erakusketaren izenburua da Barraiatutako paisaiak Gerardo Dabrairaren industria marrazkiak. Balmasedako La Encartada fabrika museoan erakutsi ziren lehen aldiz marrazkiok eta hango zuzendariak Ainara Martínez Matiak gitatutako bizita batean izan zen Tere Beloki lankidea. Erakusketa irailaren zeira bitartean dagoenez, bai irratiz berriz erakustea pentsatu dugu.
1: Ainara Martínez Matia, La Encartada fabrika museoko zuzendaria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Norri izan zen Gerardo Dabraira?
2: Zabeitu, Gerardo Dabraira Serrano, delineante bat izan zen, bera jaio zen Begoñan, 1900 inguru, ez dakigu zehazki ze urtetan, eta Euskal Herriko enpresen irudia sortu zuen, berak 40. Eta 60. Hamarkaden artean, hau da pasaden mendeko erdiko urteetan, egin zituen irudi itzel batzuk, asko aldizkarietan edo katalogoetan ikusi ditugunak eta sortu du gaur egun daukagun enpresen irudia.
1: Eta zer eman du Balmasedako zuen La Encartada fabrika museoak delineante marrazkilari honekin?
2: Ba, bueno, La Encartadan egin zen lehenengo aldiz berari buruzko erakusketa bat eta sortu genuen berari buruzko lehendabiziko liburua, erakusketaren katalogoa.
1: Zuen fabrikaren marrazkiren bat ere egin altzuen ba?
2: Ez baitu eta izugarrizko enbidia emoten diguz Tolosako boina zelosegiko irudi egon badago, baina La Encartadakoa zuen egin.
1: Beti kompetentzia.
2: Gaur egun arte, bueno, gaur egun Encartadan sartzen ditugun txapelak kompetentziak egiten ditugu zelosegik, baina, bueno, gu museo industrial bat gara, da zentzu osoa zeukan hor bertan adiraztea ba, irudi hauek, industria ondarearekiko hain lotuta dauden irudi hauek.
1: Aurten Donostia Ziako Santelbon dauden marrazki erraldoi hauek denak erakutsi altziren lehen da biziko aldi hartan ere, ala nolako izan zen zuen erakusketa?
2: Bueno, nik beti esaten dut, erakusketak direla abia puntu bat, eta ez helmuga. Eta kasu honetan oso argi ikusten da kontu hori. Hemen dauden erdia edo Balmasedan egon ziren, baina beste guztiak beranduago ezagutu dugu. Egon da efekto llamada esango genuke gazteleraz, eta ba, enpartadan egin zenetik, orain arte, ba, badakigu Dabrairari buruz askoz gehiago eta bere marrazki asko ezagutzen dugu hain zuzen ere hemen dauzenak.
1: 15-20 bat egongo dira hemen. Aizu Ainara, Dabrairak delineatzaile lanak nonbaiten egin eta ondoren marrazten zuen, ala?
2: Ez, bera, hasi zen delineante moduan, ez dakigu zehazki non, baina ziur asko arkitektura estudio batean, baina laster konturatu zen hemen ogibide egiteko beste lan zegoela eta baztertu zuen ohiko lana eta hasi zen irudi hau egiten ja lan printzipal moduan, beraz bere ogibidea eta lanbidea zen lan hauek egitea.
1: Lanbide berri bat?
2: Bai, Europan bai bazegoen ohitura hori eta ba, hemen Euskal Herriko edo Espainiako enpresek marrazkilari kanpotarrak kontratatu behar izan zituen. Eta ziur asko Dabraira konturatu zen hor bazegoela ba, merkatu nitxo bat eta hor sartu zen, ba, bueno, emprendedorea zela esan aldugu.
1: Denak daude sinatuta, hementxe ikusten ari gara Dabraira, ez daukate datarik?
2: Ez, eta horrek, bueno, ba, arazoak sortu dizkigu, ze oso gatza da, oso zaila da datak jartzea. Ikusten duzunez oso antzekoak dira estilo aldetik, batzuk koloretakoak dira besteak zuri beltzekoak, hasieran pentsatzen genuen horrek markatzen zuela, agian zuri beltzekoak antzinagoak zirela kolorekoak baino, baina gero bak, ikusi dugu datatzeko zera elementu bakar bat dagoela, eta da non dauden sinatuta. Beti jartzen du Dabraira, bere izena, batzuetan inizialak bebai, de apostrofe A, eta gero, edo Las Arenas Bilbao, edo Santander.
1: Adani pentsatu dut Areetako enpresaren badela marrazkikoa.
2: Ez, berak bera bizi izan eta zera estudioa zeukan bere etxean Areetan, baina Areetan bizi baino lehen Santanderren, bueno, Santanderretik gertu bizi izan zen 47. urtera arte. Eta horrek markatzen du Santanderren sinatuta badaude, ba 47 aurrekoak dira eta bestela berriagoak.
1: Ze funtzio zuten marrazki hauek ze premiari erantzuteko egin zituen Dabarairak eta bera bezalako beste marrazkilari batzuk era honetako lanak.
2: Ba beitu, marrazki hauek ziren garai hartako iragarkiak, publizitaterako erabiltzen zituzten enpresariek.
1: Halako handiak?
2: Bai, egiten ziren oso handi, detaile askorekin, gero argazkion bat egiteko eta txikitzeko aldizkari batean, katalogo batean, gabon txartel batean, gutun batean agertzeko.
1: Eta izango zen, izate baterako orain ari gara, zer jartzen du hemen, Beasaingo olara ni begira, 2 metro pasa baditu zabal, metro beteko garaiera ere bai, hau originala da?
2: Bai, hau originala da, Lehenbur Fundazioan daukate, enpresa ja eraikina badago, behintzat enpresaren eraikinaren zati bat badago, baina enpresak ja ez du funtzionatzen.
1: Eta hau egongo zen zuzendariaren despatxuan, ala?
2: Ziur, baietz, bai, nik batzuk ikusi nituen bere garaian despatxuetan, edo konsejo bulegoetan, edo alako lekuetan. Irudi hauek dominatzen zuten leku hoiek, eta enpresaren irudia ere sortzen zuten. Imaginatu, bezero bat izan, alako despatxu eto konseju gela batera joan, eta irudi hauek ikustea, hain dotoreak, hain berriak, hain modernoak, ba, horrek sortzen zuen izugarrizko irudiona. Ba, hau zen, inbertzio bat irudi hori egiteko.
1: Prezioen berri eta jakin duzu ez, kostatzen ote zitzaion enpresariari Dabarairaren marrazki bat?
2: Badirutza, badakigu kasu batzuetan, gehienetan ez daukagu datu zehatzik, baina bai kasu honetan ikusten duzu hau upetegi bat dela.
1: 4 marrazki erraldoi daude bertan, denak dira upeltegi berekoak, hain zuzen ere, Bina Tondoniakoak, Arokoak.
2: Hori da, Herriosako Aroko herrikoak ikusten duzu, esango dituzte ze 2 metro eta 2 metro luz eta 1 metro bat altu, oso handiak dira. Detaile asko dituzte, bat kanpokoa, beste 3 barrukoak, eta kasu honetan bai badakigu 50. Hamarkadan bakoitzak balio zuela 6.500 pezeta. Dirutza zan, hori biderkatu behar dugu, bider lau. Baina bai badakigu, askoz txikiagoa den hau, La Kontxita, Bizkaiko La Kontxita enpresakoa, honek izango du, zer, laurdena, metro bat eta 50, 60 zentimetro altu, kolorekoa, ze bestea zuri beltzekoak dira, horrek beste balio zuen, 6.500 peseta. Horrek esan nahi du, lan handiagoa eskatzen zuela kolorez egitea, eta horrek markatzen zuen dirua. Baina bai, dirutza zen, inbertzio handia zen.
1: Zarez egiten zituen marrazkiok Dabarairak?
2: Ba, bueno, papera da, paper berezi bat, eta delineantea zen, eta berak eskuadra, kartabon, tiralineaz, eta tinta txinatarra erabiltzen zuen marrazkiak egiteko. Baina gero, ez bakarrik kolorea, zuribeltzeko detaileak, adibidez leioen alfeizarrak eta kristalak, tximinien kea, oso adierazgarria.
1: Kea, badirudi, ateratzen ari dela kuadrotik.
2: Bai, kea darie tximinei guztiei, ez da? Oso, bueno, ba, hori zera, akuarela eta guax, da. Beraz, teknika ezberdin batzuk erabiltzen ditu, irudui hori sortzeko.
1: Enpresaren kanpokaldeko irudia jasotzen dute marrazkiotan, ingurua ikusten da, mendiak, berdeguneak, arbolak, inguruko etxeak, errekak, detailez josita, etzen bakarrik enpresara lantegira mugatzen.
2: Ez, eta gainera horrek ematen zion irudiari egitasun bat ikusten dira autoak, ikusten dira paseatzen ari diren pertsonak. Eta horrek markatzen du enpresak txertatuta daudela paisaian. Horregatik izenburua, ez dugu fabrikak aipatu izenburuan paisaiak baizik, hori panoramaikoak dira paisaiak.
1: Barreiatutako paisaiak, Gerardo Dabarairaren industria marrazkiak da erakusketaren izenburua, eta behar bada, azalpenen bat edo beste merezi du izenburuak, badu kapitalismoarekin zer ikusia eta.
2: Bai, Marx eta Engelsen El Kapitaletik hartutako esaldi bat da, hor esaten da, ba, gaur egungo gizarte burges honetan, trinkoa den guztia barreiatzen dela. eta sakratua den guztia profanatzen dela. Eta hortik hartu zuen Javier González de Durana komisarioak ideia ba, izenburua emateko.
1: Amabost, hogei kuadro bitarte egongo dira gaur hemen jarrita, eta bitrinetan zeuk aipatu dituzun katalogo, postal, argibide liburuska, gabonetako postalak, azken batean marrazki hauek gero izan zituzten erabilera ezberdinak adieraziz, eta ikusi se ditugu horrela, ba Bilboko Labe Garaiena, Euskalduna, Krug, Tolosako Elosegia aipatu dugu, Urretxuko Sarralde, Arrasateko Ulgor, Bilabonako Sazem, Aroko Upeltegia, Guinezko Lankotxita, Beasaingo Laran eta bueno, Mordoska bat, denekin antzeko ariketa eginda. Urrutirago ere joan zen edo egin zituen urrutiagoko enpresan marrazkiak.
2: Bai, adibidez Enkartadan egon ziren Burgoseko enpresa batzuk, Salamankakoak, Oker Espanago, Extremadurakoak bebai eta Kataluniakoak. Eta jakin badakigu hegoaldeko upeltegietan eta Jerez eta Sanlúcar de Barramedakoak ere egin zituela. Bejarreko oialgintza fabrikak ere barrastu zituen, beraz, bai, antza ospe handia lortu zuen, kontaktu honak zeuzkan, eta bueno, ba, horrela espezializatu zen, eta bere hori bide behurtu zen lan hau.
1: Aizu, Ainara, eta toki hoietara guztietara joan eta anaritze altzen marrazten, ala zein zen bere lan egiteko modua?
2: Ba, behitu, argazkiak erabiltzen zituen, berak argazki kamara bat zeukan, Reflekta markakoa, familiak gorde duena, eta egiten zuen lehenengo gauza, bueno, lehenengo gauza noski enkargoa jasotzea zen, baina enkargoa jasota, ba, bera joaten zen, enpresara argazkiak egiten zituen, beti ikuspuntu altuak hartzen, horretarako, ba, mendi batera egotzen zen, edo bestera ikin batera, edo, eta baita eskatzen zituen fabrikaren planoak. Batzuetan suertatzen da, berak eraikina marrostu eta gero eraikin hori ez egin. Kontu horiek ere badaude, anekdota horiek ere badaude. Eta, bueno, horrekin guztirekin, berak egiten zuen bozeto bat. Eta jabeen edo espresarien onarpena behar zuen, eta behin onartuta ja egiten zuen tamaina handiko marrazkia. Imaginatu bestela alako marrazki bat egitea eta zera enpresarioaren gustukoa ez izatea, ezta? Ezen negozio nik izango, beraz kontu handiz egiten zuen, eta prozesu osoak bi hilabete gutxienez hartzen zuen, beraz, bueno, ba, lan txukuna egiten zuen berak.
1: Deigarria egiten da, zergatik ez ote zituzten enpresari horiek argazkiak erabili, ze azken batean gizon honek ere, Dabrairak argazkiak erabiltzen zituen eredu bezala.
2: Claro, baina garai hartako argazkiek ez zuten ematen behar zuten detaile maila. Oso urrunetik egindako argazkiek ez zuten detailerik. Gero, katalogo batean edo gabon txartel batean agertzeko txikitu behar ba zuten irudia, azkenean zen mantxa moduko bat, borron moduko bat, eta ez zeukaten detailerik. Eta gainera, esango dugu irudia hauek gezurtiak direla, irudiak. Fabrikak handitzen dira eskalan eta alboan dauzen eraikin batzuk, bueno, ezabatu edo txikitu egiten dira. Hori argazki batek ezin du egin.
1: Hor bakarren bat alari ikusi dugu arbol artean ezkutatuta.
2: Bai, ez dakigu oso kuriosoa da, eta ez dakigu enpresarien gustukoa zen izan, eta hori aurrean jarri zituela albolak, hau txantza da. Baina, bai, horrek esan nahi du, enpresarioak nahi zuela adierazi, hor zeudela arboloiek, eta, bueno, ba, enpresa txertatuta zegoela paisaia horretan. Ez da ezer falta, eta gainera, danak sortzen du irudiona. Dana oso oso garbi dago, oso ordenatuta, ematen du martxan dagoen mainekina bat dela.
1: Keak hori xe adierazten du, ez?
2: Garai horretan, keak adierazten zuen martxan zegoela enpresa, eta claro, inori ez itzaion bururatzen kutsadurarekin lotzea.
1: Beste garai bateko kontuak dira, beste garai bateko errealitatea adierazten dute marrazki hauek, bere funtzioa egin zutenak. Gaur egun, Dabrairaren marrazki hauek, Ainara, zer dira, ondare industrial?
2: Bai, duda barik, gure ondare industrialaren zati bat dira, funtsezko zati bat direla esango nukenik. Alde batetik dokumentuak direlako, gaur egun barreiatutako paisaiak direlako, industria asko eta eraikin hauetako eraikin asko desagertu direlako, eta askotan daukagun dokumentu bakarretako bat direlako. Baina beste alde batetik, eta nire ustez askoz interesgarriagoa da, kokatzen gaituztelako gaur egun dauzkagun kezken aurrean. ezta? Adibidez, aipatu dugun ekologiaren kezka hori, ba, halako irudiak ikusten ditugunean, tximeneak ekea dariela, eta oso deigarria da, eta hausnartzen behartzen gaitu. Eta nik uste dut hori daukaten gaitasun handiena dela.
1: Irailaren zeir arte, egongo dira, barraiatutako paisaiak, Gerardo Dabrairaren industria marrazkiok hemen Donostian San Telmo Museoan, gero nora joango dira kuadro hauek?
2: Ba, baita, hoia da, egin den, erakusketa honen egin den, laugarren bertsioa. Egon da Enkartadan, egon da Ondare Aretoan Bilbon, Rialia museoan, Portugaleten, eta hemen, San Telmon. Eta badakit, aurreikusita dagoela, bejarren, beste erakusketa txiki bat egitea. Beraz, bizirik dagoen erakusketa bat da, eta espero dezagun, ba, mendik beste leku batzuetara joatea. Nire ustez, Arabara joan behar da, ze Arabako irudi batzuk oso ikusgarriak daude, eta askotan badaukagu irudi oker bat Arabari buruz, hor ez dagoela industriarik, ba, da orairak adierazten du oso industria ikusgarriak daudela hor.
1: Eta gero zer, Lankartadara joango dira, ala zein dute oinarrizko kanpamendua, norenak dira kuadro hauek?
2: Ba, bakoitzak bere historia du. Batzuk dira ba, bilduma partikularren zatiak, eta bueno, ba, hor daude, nola aldu diren bilduma horietara, ba, asko batzuetan erosiak dira, ba, antikuarioetan, edo ba, brokanteetan, beste batzuetan historia ilunagoak daude. Beste batzuk, ondino, enpresen edo familien eskuetan daude, hoiek oso sanduta daude. Beste batzuk, museoetan daude, lehen aipatu dugu Lenbur Fundazioa, Legazpikoa, eta ba, hoiek be, ba, oso sainduta daude. Eta, bueno, ikusiko dugu, nik uste dut beste batzuk agertuko direla, eta bakoitzak bere historia izango duela.
1: Ainara Martínez Matia, Lankartada Fabrika Museoko zuzendaria, eskerrik asko, gaur marrazkiz osatutako industria ondare honi buruzko azalpenak emateagatik, eta hurrengo batera arte.
2: Eskerrik asko zuei, eta hurrengo batera arte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
5: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
6: EITB-ren eskutik. Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
7: ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Ekin, zakite, tematu naiz, edo izan da zehozer gogor xamarra, zakite, ola, sentazio bereziak sortu dizkidana, bai.
1: Nea ze iragarki da ba?
0: Iragarkia da, Donostiako zezenketena. Eta da, zurazki asko ikusi duzu, baina da, zezen baten burua, eta nola begiratzen duen, eta esate izut, elkarri begira gelditu gara behin baina gehiagotan, eta ostras, enetan badauka olako, zera, ikutu atabiko bat, edo zer oso sakona, eta batzuta jokatu dut, zola, ba, bere zera horretan, nire aurpegia ikusten, bazakit, zero, berak, zango balu bezala, behar zuek, zer egiten duzue, txorakeria. hauekin bukatu gabe, edo, inkluso, inoiz ikusi dute alkatearen aurpegiare bai, hori mota den hori, dere irian hori holako gauzak antolatzearen, eta tira. Bueno, hori, erdi broma erdi zerio, baina bada, zehozear, pentsatzen, moduko, begira den kontua,
2: Norbaitek iragarkia ikusi ez badu, Kontxako Badia gainean, su artifiziala osatutako zezen burua handi bat da, hori kartelaren irudia, eta begiek badirudite tinko begiratzen zaituztela, eta ez dakit, Inazio, etxeko animaliak, familiako kidetzat dituen animalien ongizaterako legeaz ere gogoratu zaren hori ikusita?
0: Bai, claro, hombre, kontua zera, ez nahiko korapintxua da. Zein, gunen, lehenengo tariko programa baten, zera, Iruñako entzierro de buruz, baina, bueno, el kontu hau, benetan oso gogorra, zezenet, bai badago, badaude, bai Espainia maian, bai Euskadi maian, Euskadikoa, bai Italikoa da, eta nahiko zorrotza, oso batzutan, Zaterako, konparaketa egiteko. Zakurra uzten baduzu, komertxo baten kanpoan, zera lotuta, izuna izan lehike, 500 eurotatik 50.000-era. Ostras, ez nahi zartzen baloratxera, zer den, edo? Baina tira, eta zezenketetan egiten dena, izki, oza, benetan, ez dakit mundik, endu daiteken. Eurak esate dute, ez, dala, babes kultura da duela, edo, jontxo, ostras, betiko ez da, ez hori kultura bada, ni, ostras, ez da terrestre naiz. Baina tira, bai, esan dugu.
1: Bai. Eta egon zara zu, ikusi duzunero iragarkia, zezenagaz, zezenaren irudiagaz, orduan elkarri begira egon zarete desafioan.
0: Desafioa baino, takit, da, olako, pentsamenduen trukak eta bat, edo olako, zer demonte gertatzen den, Bueno, zezenketena, tira, hori, aipatu dugu gobez kulturala, Inoiz izan nahi, horre, zezenketen atarian, edo horre, protestan, edo, baina, emeritoa etorri denean ere, horren kontra emeritoa, izen, benetan pitzi ere, bai, izen meritu izango, Baina, tira, hor txere, protestaka, eta, bueno, protestaka, antxe, presente, kuriosa da, eta begiratzen, begirada, kritikoa, begurria, Eta begiratzen zen jende sartzen da, Eta, jodi, horre, hola, saiatu eta, ea, dagoen, zela den balez kulturaleko zehozer, ea bat duen, euskal, kultur, edo, Espainiako, bat ere ez, kuriosoa, hori bai, Cayetanoak eta Manolak eta zera, Mantilla eta guztiz ikusten dira, bila, baina, eta gito, nahi irudia, eta gito, baina, joan inoiz, kuriosidad, eta begiratu, eta kuriosoa, genera, eta, beste gauza kuriosoa, nola, eurak, bai, jartzen zara, eta eurak, ba, inkrepatzen, bueno, honetan gauza, eta arteita gu zaintzen, eta eurak ondo, bueno, ez dakit, errepikatzen diren gauzak,
1: Aipatu duzu erregea Espainiakoa, erregetxea hitz egiten ari garela basadi guzu albiste bitxi bat estatu batuetan gizonezko bat atxilotu dutelako Espainiako koroaren oinordekoa gorteatu asmoz jasartzeagatik, eta bertako edabidek jo dute erotzat tipo hau, ez?
0: Bai, Dienez, joan zen aztean, edo Houstonen 50 inguru, segurte inguruko pertsona bat, eta tipoa bat ematuta, ba, zera, oinordekoarekin eskondu indiar dela, eta tinko horrekin, azkenean, zera, atxilotu, eta bueno, esaten dute, ba, kartzelara baino, agian psikiatriko batera, dolenengo, eta

0: azken bazara pentsatzen, ostra, ba, agian ez hain txolua, ez zain, oso, agian oso pertsona azkarra da, zeren, ez, nahi duena da, bere, ematen duenez, ez, ikusita Espainiako jarduera politikoa, ba, bere torkizuna eta bere ondoren guena ziotatu, ez, jode, zui, ez dizue, olako ikara puntu bat ematen entzuten duzenean, ez, zera, ez, Espainiako komunikabidetan, eta hau, zer, oinordekoa, urrengo Espainiako erregina. Toma, ahi bara, eta zenbat urtetan, ez da egon behar ringo galdeketarik, ez du goratu behar fiskat nola izan zen asunto hau, ez? Ba, ahi, konstituzia onartu zenean, jode, pentsa, ahi, berroetan madurte dira, ez? Iguta ma sortzian, ez? Eta, jode, goratzen madugu fiskat, izan zara, tragala bat bezala, ez? Edo hau onartzen duzu konstituzio hau, zera, monarkiaren pakarekin, edo eserrez, hau, edo frankismora itzuli, jode, maten du, ez? Zer dago hor, zera, txantaiaren usaintxo bat, edo, bueno, espaldiko kontuaria, baina gaur egun, zera, izten digutenak, ez? Horda, ez dago, ostra, badauka, monarka, badauka, emeritua, badauka, hor urrengua, ostra, badauka, badauka, ze, agian, obeto esan darko denuke, baina, bueno, instituzionalki, ba, hortxe, gaude, ez? Orduan, mira, asunto batetan, curioso, bai.
1: Aipatu duzu konstituzio aldaketa bat beharko litzatekeela horretarako, konstituzioan aldaketa horren probabilitatea bizitzan behin eguzki eklipse oso bat ikustea baino baxuaga gauta da, Inaxio?
0: Jode, ba, hortxe, ematen du, zifrak urteak eta urtei begira eta batez ere, panorama, Iratxe maduzu, Espainiako panorama politikoa, eta eskertiarrak, eta eskerra konfederala ditzen dena, eta Iz, izaten aldute, zerbait asunto honetaz, ez? Hain garestia den instituzio batetaz, eta hain erain kortasun, zalantza batia duen, zagit, ez que, benetan batzutan, baten du, ez dakit, edo batzuk kasautan haute, edo besteak dira, ez dakit, ez dira, bueno,
2: Aizu, Inazio, bagizu eklipsea daukagula otan egunero, azkenean egunetan, zuri eragin dizuala, ausnarketarik, eklipsean kontu honek?
0: Bai, bueno, hombre, azteko, nik uste, jende asko que sentitu alduena da, eklipsearen gaindosia, ez? Jode, ostia, baten duzu ostika batez elekutan, eta ateatzen da zer eklipsearen.
2: Bai.
0: Ja, ez dakit, ja, metxetan egiten duan jendea, ja, taurreko, hau eza benetan txoratzeko, ez? Horban, ba bai, agian gehiagi, eta bai, bada fenomeno natural importantea, baina, bueno, ikusiko du, haber zegertatzen dan, eta nahi bat duzue, zera, ez? Urrengo, zai, batena komenta bat dugu, ez?
2: Ja behin pasata, ez?
0: Bai.
1: Kontua da orain, saretan ikusi dugula deialdi moduko bat, ez? Eklipsean jendearen portaera karautzeko, ze, klaro, zuk erabaki dezakezu non ikusi, baina ondoan zein izango duzunez. Eta, dei horrek eskatzen du, eklipse momentuen isilik mantentzeko, eta hori eskatzea zilegia da?
0: Eskatzea bati libre da. Ja. Betetzen dena da, ez? Zai, bal, batzuk, takiz, isiltzea, eta bete batzuen reakzioa, hain beste motibatzen edo emozionatzen badaria bezango da, garrazikazia, eta hori ere, nik uste dut horrezketa garria dela, ba, norrera ikusiko duze zertatzen den, Jode, lengunian enen harira, ba, gometa benen, batzutan hor zauezen, ba, eguzkia zartzen denean, eta eguzkia zartu, eta jendeak txaloka, eta ez dut, ostra, hau ba, da, a ber, txaloka, bueno, hombre, izango, denetan hartu bat zupen, jadezera, ba, zentzu sakona, ba, jode, naturaren gauza eder bati txalo egitea, baina karo, horren arabera, egun beharko inateke, egun guztia txaloka.
2: Ja.
0: Naturaren elementu guztiak edo gertaera, jarduera guztiak dira ikaragarri txalogarriak, gordo, egun beharko inateke, olako zera, txontxon dio bat, egun guztian txalotzen, eta batez ere, igual, gure buruaren onduan, txalotxe pila bat, zekau, daukau garuna, gara, ba, dibertsoko masarik komplezuena, eta venga, txalotu. Nengo la guztia txalotu. Bueno, zakit. Bueno, la pizka bat, hor la koparadia entzeko bat egiteko, baina ikustu tolerten dela, ez, beste gauza batzu txalotzea ondo, ez, egiten bauzu, ez, normala dena txalotzea,
2: Zunoski...
0: Prozesu naturalak, ba, tira.
2: Ja, egazkinak lurartzen duenean ez duzu txalorik egiten, ez?
0: inoiz gogoa izan dut, ez? Ze, bai, bai, gara arezo, kaitza eta grito, zera, eta ostra, txalo, eta zera, ez? Pilotoaren gana bai. Joan, eta...
2: Bezarka da, bat ematekoa, ez?
0: Eta gogoa, baina tira, bila gauza.
2: Batzutan Kutu igual, eguzkia sartuko da beste batzutan, baina politoago eta horregatik egingo du jendeak, txalo, Ignacio.
0: Ah,
2: txau esen, eta...
0: Bai, bai, bai, zine, neri, hori, ikara garri ere gustatu, zait, hori, eta polita, berez bada, hori, lanokan biltzea, eta hori ikusten egotea, eta gero, batxaloketa kolektibo hori,
1: ez dakit, txarotzeko modukoa ote den gero, horrenbeste jende biltzen denan, adibidez orain, ez? Aste nagusian, zuzazela pasian, eta bai, biztak oso polita, txarotzeko modukoa, baina usaina, ez da horren natxegina izaten, ez?
0: Bai, konkretuki, pentsatzen badugu usain eta leku batzuetan, bai, ez dakit, eriburu da tortzen zait, bai, da flamenkan, ez, elako oso politak eartolatzen diren, eta zion da, ez, eman dioten, bueno, aspalditik, ez, ustegi feminista, eta berdintasunaren aldeko, eta guztia, baina gero, zer, erabiltzaien aldetik, eta hor, ba, erabiltzaiak erabili ere, komunak, jode, hain filosofoa gara, eta hain ematen du, bukatu behar dugula, bako asunto eskatologiko batek, baina da, higienearen kontu bat, kontxo bat daude, hor, komunak, eta, ez, jaiak, bai, higieneare, bai, ez, zeia sartzea, eta, ez? Bezerik, gabe, oso, ematen du, azalkeria badela, baina gian. Denok hori pixka bat errespetatuko edu, ba, asko zobeto, asko ez. Ez?
2: Duela gutxi hasi dira Donostiko jaiak, zapatuan hasi ziren, orduan igual egingo duguna, atorren asterako gutxi zure analizia, jaien analizia, eta eklipsiak eman duena ba, kontatuko diguzu, ba, atorren astelenean.
0: Ba, eklipsia jaiak, edo zer gauza, bai, bai, buelta bat emango, jo. Seguro, bai,
2: ez. Ignacio.
0: Houston, zera txoro horrena, zaket, igual kontaktua jarri berakin.
2: Zaiatuko gara. Ignacio vale. Narbaiza bat horren azte lehenera arte.
0: Oso, ondo, ba.
2: Agur.
0: Hala, zaitu da.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, 70 lagunen gorpuak berreskuratu dituzte Kolombian izandako lurrikarak eraginda erori diren eraikinen hondakinetatik. Richter eskalan 7,4 indarra izan duen lurrikara, kopurua azkarrari da gora egiten, berehala izango ditugu datu xeagoak, lehenago begiratu ditzagun errepideak eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Maria Beitialarrengoitia, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Ota iguzu.
3: Ba, Bizkaia 650 errepidean dugu arreta puntu bakarra ordu honetan, Artzentales parean, Karrantzarako noranzkoan, kamioi bat errepidetik atera da eta ibaira erori da, txandaka ari da Ertzantza trafikoa bideratzen, arreta beraz puntu honetan.
1: Eguraldiaren iragarpena zein den ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meteoragoaz, Jonander Arrillaga, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gaurko eguna giro lasai eta dotorearekin amaituko da leku gehienetan, baina baliteke Nafarroan oraindik zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Bihar behodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina laizten jasoko du eta eguraldi eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan non 35 gradura iritz daitezke balio altuenak. Kostaldean ordea, brisari esker ez dira inbestigoko eta bero arinagoa izango da.
1: Xabi Iraola eta Maria Geola Zabal teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Kolombian Richter eskalan 7,4 indarra izan duen lurrikarak 70 hildako utzi ditu gutxienez. Hori da biktimen azkendatua, baina kopurua azkarrari da goruntz egiten. Kali hirian 21 eraikin etorri dira bera eta Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi batzordea deitu du. Lander Izagirre, seguzu zein den azken ordua, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Kolombian goizeko 7:30 sirenean gure arratsaldeko ordu biterdiak aldera mugitu da lurra, herrialdearen historian, azken hamarkadan izandako lurrikararik gogorrenean.
6: Dios mío, protegimos,
7: Dios mío. Madre santo,
6: Dios mío.
5: Bogota hiriburutik 300 kilometrora izan du epizentrua herrialdeko hainbat puntutan, Venezuelan, Panaman eta Ekuadorren ere sentitu dute, erreskate taldeak eraikin artetik herritarrak atera nahian ari dira, Kalin esan bezala, Manizalesen, bertan katedraleko dorretako bat ere erori da edota Pereira irian.
8: Vea como quedó esto todo, Pereira.
5: Pereiran zehazki kooperante lanetan ari diren hiru euskaldun onik daudela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak, Medellin irira mugituta baitzeuden une honetan herrialdeko 7 aeroportu itxita daude eta gobernuak hondamendi nazionala ezarri du.
9: No están solos. Colombia tiene un presidente que ha
5: atzerriko laguntza ere aktibatzen hasi da eta entzuten ari zarete moduan herritarrak ez dituztela bakarrik utziko hitz emandu duela 3 egun eskas kargu hartu berri duen Abelardo de la Espriella presidenteak.
1: Hondamendi nazionala Kolombian entzun dugu 70 hildako gutxienez 7,4 indarra izan duen lurrikara. Eskerrik asko, Lander.
5: Gero arte.
1: Eta bestalde, ekaina eta uztaila inoizko beroenak izan dira Europa mendebaldean Kopernikus klima aldaketari buruzko zerbitzu europarrak jasotako datuen arabera. Lurrazaleko temperaturari dagokionez igoera handiak izan dira bataz beste eta ozeanoetan ere berdin, itsasoko ura beste urtetan baino gehiago berotu da eta temperaturari euri eskasia gehitu zaio, horren lehen ondorioak lehortea eta suteak ainoa mendiburu.
10: Europa mendebaldean 21,62 gradu zentigradoko temperatura izan dugu bataz beste ekaina eta uztailean orain artekoa baino ia 3 gradu gehiago dira. 2022 urtean ezarrita zegoen errekorra gaindituz. Maiatza eta uztaila bitarte Europak 4 beroaldi jasan ditu, ezoiko kopurua Europa mendebalderako. Beroak lehortea ekarri du estatu espainiar eta frantziarrean, Alemanian eta Erresuma Batuan eta lehorte eta temperatura altuen bat egiteak inoizko sute handienak eragin ditu. Hori lurraz leko egoera. Itxasoari erreparatuz gero, bataz beste temperatura 21 gradutik 400ra gelditu da. Inoiz garai honetan neurtutako altuena. Kopernikus klima aldaketari buruzko Europako zerbitzuak Atlantiar kostaldean eta Mediterraneo mendebaldean aurreikusten du temperatura igoera handiena epe laburrean.
1: Baberoarekin kezkatuta presondegien nazioarteko behatokia ere, Baionako kartzelan jarri du arreta osoa presoek ur eskasia eta patiora ateratzeko aukera murriztua dutelako. Behatokiak gogoratu du, 70 lagunentzat eraikitako kartzelan, 150 daudela gaur egun, 9 metro kuadroko ziegetan 2 eta 3 lagun dituztela, eta azken asteotako muturreko beroek egoera asko azaildu dutela Inize Butrón.
6: Benako espetxean presoek bizi duten egoera aspaldi salatzen dute elkarteek eta baita langileek ere. 150 preso metatzen dira bertan, hau da, 100-200 okupazio maila dauka. Balentza horietan, uda honetako beroaldiak presoen egunerokoa okertu egin du. Hala salatu du goizean Maite Etxeberria, presondegien nazioarteko behatukiko ordezkariak Euskadi Irratiko Faktorian.
7: Airerik ez da sartzen geletan eta gainera ez dute nahi duten ur guzia erosten altz, eta irudira zeldetan, beraz ez darikurik. Hori orduan ur kopuru eroste hori mugatu zaie, badir presondegiak dakarren 1000 traba horiek, gehi beraz behote handi horiek.
6: Egoera ikusirik salbuespen neurririk ez da hartu presuen egunerokoa hobetzeko. Dutxak astean bitan hartzen dituzte bakarrik, galtza laburretan ibiltzeko debekua badute.
7: Eta presoek dutela kanpo tenorerik handiagorik eta ordutegia berdinaz egitzen du. Salbu utan gainera aktibitateak eta biziki murriztuak dira, jendea bakantzetara joiten baita. Ez dute posibilitaterik berentzaldetatik ateratzeko aktibitateetan.
6: Frantziako presondegi batzuetan beroteak osasun arazoak eragin ditu ere. Baionako presondegian behatukiak dakienez ez da alakori gertatu. Egoera salatzeko lan geldialdiak egiten dituzte langileek eta horrek ez du egoera hobetzen.
1: Ene sindikatuak ere kezka adierazi du Euskal Herrian bizi dugun lehorteak nekazari eta abeltzainengan eragingo dituen ondorio ekonomikoengatik, baina hala ere Felipe Etxetxikia sindikatu idazkari nagusiak azpimarratu du arazoak arazo abeltzaintza eta nekazaritzatik bizitzea posible dela Aitor Perez.
11: Lehortea prezioak edo diru laguntzekin izaten diren egiturazko arazo ez zarago Etxetxikiak usatu nahi ditu lehen sektoreari buruzko mezu negatiboak. Mezu horien atzean diru funtsak eta enpresa handiek ikusten ditu.
12: Ikusten dugu inbertsio fuerteak eta kapitalak nolabait lurrak erosten ari direla, diskurso negatibo hori zabaltzeko asmoak ere badirela, ez? Orduan pixka bat diskurso itatik kanpo zabaldu nahi genuke ere badela aukera eta ontatik bizi daitekela.
11: Eta Euskal Herriko lehen sektore horren adibide dela dio onartu du, baina nekazari eta beltzainen egoera ez dela erraza. Erronka hondiena prezioena ustiaketen errentagarritasuna baldintzatzen baititu. Eta zailtasun horiei aurten lehortea gehitu zaio.
12: Ondorioak batez ere ekonomikoak, ez? Ez da erresa izango forraje hori nolabait eskuratzen, eta horrek gastu estra bat ere ekarriko du, ez? Eta egoera normalean batez ere abeltzaintzan ez bazen oso osasuntsua honek kalte handiagoa ekarriko du, ez?
11: Eta kalte horiek arintzeko Nafarroako gobernuak momentuz erakutsi duen jarrera egokia dela esan du, baina oraindik ere zehaztasun gehiago behar dituztela dio Etxetxikiak eta laguntzak lortzeko izapideak erraztea eskatu du.
1: Ba, Nafarroan jarraituko dugu, etzi, eklipsiaren egunean 40 gradu inguruko temperaturak espero dira eta esan genizuenez Foru Gobernuak larrialdiaren bigarren mailara igoa du babes zibileko lurralde plana eta ondorioz motordun eta ibilgailu elektrikoek ezin izango dute mendi bideetatik ibili. Ba, neurri hori gustora hartu dute jende gehien bilduko den herrietan, ez da Aitor?
11: Nafarroako gobernuak izendatu dituen 20 leku ofizialetatik gehienak Erriberan daude, temperatura altuenak inguru horretan espero dira eta erabakiak lasaitasun puntu bat eman die zonaldeko alkatei.
13: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho. Prohibir el acceso a pistas y a caminos rurales nos tranquiliza un poquito.
11: Miguel Aguirre Fiteroko alkatearen hitzetan zonaldea oso lehorra dago eta riskoak saiesteko neurri gisa ondo hartu dute ibilgailuen joan etorria mugatzeko erabakia. Erriberan ez ezik Nafarroa osora zabaltzen den debekua da Nafarroako gobernuak ezarritakoa. Eklipsaren inguruan gertatuko den guztia gertuti jarraitzeko, larrialdietako aholku batzordea eratu du gobernuak. Inma Jurio Barne kontseilaria buru izango da eta gerta daitekena une oro zaintzen izango dira, besteak beste, 454 foruzain eta 122 suhiltzaile. Eklipsia ikusteko izendatu diren 20 leku ofizialetan, 9 bakarrik gelditzen dira sarrerak, 5 € eros daitezke, eta Buñuel, Karkar, Castejón, Corella, Lodosa, Azkoien, Ribaforada,
14: Tafalla eta Tuteran daude.
1: Ba, bero edo ez turistak etenik gabe dabiltza gurean, eta hemendik ere bai atzerrira, Loiuko aireportuak aurreikuspen guztiak gainditu ditu uda hasiera honetan hegaldi eta bidaiari kopuruan. Lanez lepo dabiltzala aitortu du Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendariak Radio Euskadiri egindako edo eskainitako elkarrizketan, neguko denboraldiari begirare jarri dira gainera, eta Vueling eta Bizer konpainiek 9 hegaldi berri eskainiko dituztela ere adierazi du Ainhoa Mendiburu.
10: 5.300 hegaldi 725.000 bidaiari pasadira ekainean Loiuko aireportutik iazko ekainarekin alderatuta, 1,7% gehiago da. Iban Grande, Loiuko aireportuko zuzendaria.
15: Estamos mejorando las previsiones. El mes de junio fue...
10: Datu onak dira, uda ezin hobeto doala ziurtatu du Iban Grandek. Azaroan abiatuko den neguko denboraldiari dagokionez, Vueling eta Wizz hegazkin konpainiek 9 hegaldi berri eskainiko dituzte. Loiu eta Europako beste horrenbeste hiri lotuta.
15: Vueling... con el anuncio de 5 rutas nuevas, Granada.
10: Vueling, Granada, Italia, con Napoli, Venecia, Roma eta Turín.
15: Pero es que también se ha sumado Wizz Air. La temporada de invierno van a incorporar otras 4 rutas.
10: Valencia, Málaga, Santiago eta Polonia lotuko ditu.
15: Y a Breslava en Polonia.
10: New Yorkeko loturarekin pozik daude aireportuko arduradunak, helburua lotura horrekin jarraitu eta maiztasuna handitzea da. Uneotan 37 hegazkin konpainiek egiten dute lan Loiuko aireportuan, eta 70 hiri zein hiriburuetara hegaldiak eskaintzen dira. Frantziarekiko loturak, Serbia eta herrialde nordikoekin hegaldiak falta zaizkio Loiuri, aireportuko zuzendariaren iritziz.
1: Gasteizen festen balorazioa egin du Maider Etxebarria alkateak, eta polemika sortu ere bai, zeledonek abuztuaren 4ean martxoaren 3ko biktima komendu izana ez zaiola gustatu esan ondoren, arratsaldean atzera egin eta barkamena ere eskatu du. Gasteizagoa Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
1: Andra Marizuriaren plaza pasa eta gasteiztarrei egindako hitzaldian gogoratu zituen zeledonek martxoaren 3ko gertakariak.
16: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk zeledonek duela 50 urteko martxoaren 3ko sarraskiaren ostean gazteiztarrek erakutsi zuten duintasunak goraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarria alkateari, eta hauxe izan da erantzuna.
17: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
16: Festak eta politika ez direla nahastu behar izan du, eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezu zela. Esan eta 3 ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maider Etxebarria alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du, eta bere asmoa ez zela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
1: Bestelakoan Iñaki jaian balantzea oso positiboa egin du Gasteizko udalak, zeledonen jaitsieran 60.000 lagun bildu zirela esan du, Foru Plazatako kontzertuetan 50.000 entzule elkartu direla, azken urteetako festa jendetsuenak izan direla, eta oso parte hartzaileak, eta festa biribilak liratekela segurtasun balantzagatik izango ez balitz.
16: Bai, aurtengo Andre Maria Zuriaren jaiak ia biribilak izan direla nabarmendu du Maider Etxebarria alkateak. Gasteiz gainezka egon dela, eta umorea, errespetua eta elkarbizitza nagusi izan direla txalotu du.
17: Que hemos disfrutado de unas fiestas desbordantes y muy participativas.
16: Azken urteetako festarik hoberenak izan direla ziurtatu du gainera. Jaiei ez die 10 nota jarri ordea. Ia 400 salaketa jarri dira, eta udalak 4 sexu erasoren berri izan du. Maider Etxebarria alkateak azpimarratu du iaz baino 4 gutxiago diren arren kezkagarria dela.
17: Ojalá llegue el año, ¿verdad? En que no tengamos que hacer referencia a esta...
16: Emakumeek festak libre bizi dituzten urtea ea noiz iritsiko den galdetu du. Blusen eta nesken artean zeresan handia eman duen kalejiraren ibilbide berriari dagokionez berriz, alkateak aitortu du berari luze xamar egin zitzaiola, eta elkarlanean hobekuntzak egiteko atea zabalik utzi du.
1: Eta Donostian berriz, aste nagusian murgilduta jarraitzen dute, eta gaur Piraten egitarauan egun seinalatua izan da, Bota sarea barkutik irira da urtengo leloa abordatzeari erreferentzia eginez, eta gaur 23. Aldiz egin dute Piraten abordatze hori 1500 Donostiaren guruko hartu dute parte gainera ekitaldian, Oier Gaztesi, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, arratsaldeko 5:00 Suziria jaurtitzearekin batera ekin diote Donostiako Piratek abordatzeari.
19: Gurea super gaizki, porque uretara bota dute, eta huelta guztia
20: mandu. Volka guinda, volka guinda egu.
21: Gurea, dago pixkat tunbauta. Alde bat ez doa oso. Pentsatzea egea, ez babu lortzen, hemen dikatea atzera, nola jatuko gea nondartza.
22: Ez dago esperanta asko, ez da iritsiko, ez jatzen.
2: dute marmokek da aurrera.
18: Denetariko baltsak ikusi ditugu, gehienek erabili dituzten materialen artean aipatuko genituzke paletak, plastikozko bidoiak, baita flotagailuak ere, irudimenak beste behin ere ez du mugarik izan. Flamenkagunetik Donostiako portu zarretik abiatu eta 21 minuturen buruan iritsi dira lehen baltsak Kontxako hondartzara.
20: Oso
22: divertido gaia.
20: Lehenengo aldia.
22: Oso azkar.
20: Hasi gara gure baltsarekin eta azkenean lapurtu dugu beste baltsa bat, gure apurtu delako.
22: Bai, hau lapurtu dugu.
23: Iruzpalau txalupea genitugu, zutera, hainbat kodria torri gara, eta hori, eta jende pio gaude. Denok elkartzen garenean, joko gara, ba, dutxatzera eta gero espatxera gaudean.
18: Ondartza parean DJ Tritonak egin die harrera, bada DJaren erritmora itzuli dira flamenka gunera, eta bertan arratsaldeko 8:00 aurrera, Tapia eta Leturia, Xiberuts eta Braba igoko dira oltzara, beraz, festak hemen behintzat ainara ez duetenik.
1: Horrela xeberaz, Donostiako aste nagusian, arratsaldeko 7:15 dira, berehala iragarkia itarte bat egin behar digu, baina lehendabizi Andoni Urbistondo agurtu nahi dugu, zebak ezue 7:30 bitartean kirolak izango didela. Andoni, arratsaldeon, eh?
24: Arratsaldeon, eh?
25: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
26: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
27: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
29: EITB-ren eskutik.
24: Arratsalde entzule, eta ongi etorri mezulariko kirol saiora, hainbat gai lantzeko pres gaude, herri kirola, futbola, txirrindularitza, arraunare bai noski, eta herri kirol kontuekin hasi behar dugu, astelen arratseko saio hau, ekitaldi bi jokoan daudelako aian, bat zehazki bukatu delako lehenengoa, harri jasotzarena, lau arroako txapelketako finala jokatu da aian, esan bezala, Magic Esalaga, Alba Zubiria, Anez Estau, eta Magic Salterain aritu dira, nor baino nor, eta esan bezala, Magic Esalaga nagusitu da, aixe, zaro Zarak 128 jasoaldi egin ditu, Alba Zubiria bigarren xelkatuak baino 9 gehiago, eta Anez Estau hirugarren xelkatuak baino 10 altxaldi gehiago, Maia Salterain izan da laugarren, eta azkena 98 jasoaldirekin, Gesalagak zilindro harrian oinarritu du bere nagusitasuna, aurkariek baino 4 jasoaldi gehiago egin da. Harri jasotzeko proba bukote ostean hasi da, Aizkorako Gipuzkoako txapelketa, bikoteka jokatzen ari dira, hiru bikote ari dira lanean, Junior Alberdi Txikia eta Xabier Zaldua, Eneko Taino eta Arkaitz Etxebeste, eta azkenik Mikel Larrañaga eta Ugaitz Mugertza. Proba hori jokoan da oraindik, ez da bukatuko 7:00 baino lehen, eta biharko emanaldietan emango dizuegu haien gertatutakoaren berri zehatz. Atzo Sunbila jokatu zen Ramon Latasaren oroimenezkotik ere, aipu pare bat egin nahiko genituzke, Aizkorako proba nagusian Iker Vicente eta Eneko Tainoko osatutako bikotea nagusitu zen, 10 erdiko eta 60ontzako 6 enbor mozteko lanean, 25 segundogatik bakarrik menderatu zituzten bigaren selkatuak, Larrañaga Bigarna eta biurri bigarrena, emakumezkoetan arruti eta pikabe izan ziren azkarrenak, 45ontzako bost denbora bakitzeko lanean, 45 segundoko aldea lortu zuten garailek Sorondo eta Fernandezekiko Laiene pikabea entzun behar dugu.
0: Txapelketa hau beti izan doan itzako oso importantia, ze ba, kiroli bilbide honetan geldiune batzuk eukizan ditut, eta beti deitu izan diate handikan, eta beti kontate izan dute nekin, lehenengo ediziotekan. Orduan egia esan, ba, kariño espeziala dioten txapelketa bat da, udara guzien ikutzen politxena eta importantena, eta egia esan oso politxea izatea, ze aizkolari asko izategea, eta hortaz aparte, ba, jendia jutean ere bai, bada askoakin jendia ikustea afizioz betetako plaza badala, eta egia esan olako plazetan ba, parte izatea, ba, zakin netzako entzat oso politia eta emozionantea.
24: Arre jasotzean, nabarmentzeko moduko, Iradi Agirrek egindako marka 12 urterekin bakarrek 7 jasoaldi eman baitzizkion 75 kiloko harriari 3 minututan. Alako marka lortzen duen emakume, inoizko emakume gazteena da Abadinokoa. Pilotan, aste arda Plaza Andreok txapelketako finala, Bilboko Esperantza pilotalekoan, 7:30etan hasiko da, Salsamendi Bergara, Aldai Arrilega bikoteak ariko dira elkarren aurka, Salsamendi Izabarra Olatz Arrizabalagaren ordez ariko da, Gernikakoa Txilen dagoelako Euskal Selekzioarekin front ball txapelketa bat jokatzen, txapel asko jokoan kantxan, edo txapeldun asko, ekitaldi asko irabazita okak, eta favorito argirik ez, bi bikoteek ez baitute elkarren aurka jokatu oraindik inoiz. Entzun dezagun, Salsamendi erronkari bailarako pilotaria.
2: Zet lauek gure maila ematen badegu partidu horra izan daitekela, oso ondo da biltzen hain biak, partidu oso oso txukunak indituzte, ba, bueno, Plaza Andreaken eta bueno, orokorren azken aldin, eta bueno, ustetatzen lan handiak izango ditugu Larriagakin, eta burren alda egin zesanik.
24: Lauterdikoan ere, inoiz ikusiko gabeko norgeoka ikusiko dugu, Enara Gaminde eta Itxaso Erasunen artean, Gaminde jarduneko banakako eta binakako txapelduna da, eta Erasun binakako txapeldun, eta jarduneko txapelduna Plaza Andreok txapelketako lauterdikoan finala ikusgai izanen duzue, ETV baten gaueko 11:00 hasita. Eta gizonezko dagokienez, Donostiaria txapelketako lehen finalerdia jokatuko da bihar, Peña Albizu Laso eta Iztuteren aurka, Albizu Maria Eskurrenaren ordez ariko da, Jonander Peña entzun behar dugu biharko finalerdiaz.
3: Donostiaria jokatuko dut Albizukin azkenen, eta ea ba, maila hon bat ematea lortzen deun, Albizukin, bueno, asko ezautzen geha, beti jogatu itxezan dut oso gustora, eta aber ba, bihar dena ondo atatzen zaigun.
24: Tolosakoa, Lozarekin ari da CaixaBank Master Txapelketan, behen multzoan, atzo galdu egin zuten Erik Jaka eta Eskuzaren kontra, eta bat bi balantzearekin dauden neurrian kostata ari omen dira txapelketa horretan.
3: Bueno, uda oain goz nahiko ondo dihoz, azkenen, lortu gendun, ba, Gorkakin batea San Fermietan txapeldun izatea. Lauterdikone, ez nun nik nahi bezalako mailaik eman semifinaletan, baino bai semifinaleta iritsi nintzela. Eta gaine egia da Mastersen dexenta izegula kostatzen, Carmelo eta bioi partidoik irabaztea, baina bueno.
24: Arraunean, zarrak berri oso nagusi izaten jarraitzen baitute arraun lagunakek eta Oriok itxasoan edo herri joan. Donostiarrek Ligako txapela jantzeko dute buruan, larun bateko estropadan Tolosaldeari puntu bat ateratzen badiote, pasaien jokatuko dira estropada hori, Oriok 23 puntuko aldeak entzen dio Zierbenari, oso bideratuta dauka txapela, baina lanean jarraitu beharko du urrengo estropadetan. Kirol kontuetan, zalantza gutxi dagoenez, bulegoetako kontuei buruz galdetu nahi diogu Manu Maritxalar, etxe honetako kirol adituari. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
24: Gaur astebete TKeko epaia bakarrak espediente ireki zigela, Euskotren Ligako 6 ontziri, elegitea aurkezteko epea bukatu da, eta okeres banago 6 ontziek modu bateratuan aurkeztu zuten elegite hori pasaden ostiralean, Manu.
4: Elegite sendoa, astuna, aurkeztu dutena hau batez, zeirak elkarrekin, eta geratu esaldi honekin. Behar izan egoera. Hortan, darrai, guztionen gakoa.
24: Osea, zutela beste aukerarik izan.
4: Bere burua erioaren arriskuan ikusita, ezin dizula inork behartu zure pentsatzen dituzun hoien aurka erabaki bat hartzea.
5: Mm-hmm.
4: Eta gainera, TKek eta Donostiarrak antolatzaileak, Estropadaren antolatzaileak, bezperatik jakiteran eman zuten, ba, hainbat eta hainbat ezoiko neurri hartuko zirela, beste, prestatzen dituzten bai ontziak, sariak emateko, bai gradak, baita komunikabideentzako eta juezentzako estalpe horiek ere modu oso oso berezian prestatu zituzten, ba, egoera benetan larria zelako,
5: mm-hmm.
4: Eta hori kontuan izan da, eta txostenetan gainera epaileek eta batzorde desberdinek idatzitakoa irakurrita, ba, iruditza zait, bazituzela, momentu horietan, Estropada jokatu behar zen momentuan, ba, behar izan egoera hori pentsatzeko buruan izateko arrazoiak.
5: Bueno, Euskadi Irratiak jakin izan duenez, kluben abokatuak, elegita aurkeztu dutenen ordezkariak, aurrekoak eskatu ditu delegatu eta entrenatzaileen artean, eta horrek nonbait TKko epaile bakarren erabakia nabarmen atzera dezake, elkarrezketa dezente direlako. Esan dut, zuk esan duzu, egin beharko lituzke.
4: Ez, zuk abogatu bezala eskatu dezakezu, baita zerua lurrera jestea, iruditzen zaizulako erabaki horra izan ditekela, gero epaileak erabakitzen du, bidezkoa den, ala ez. Eta kasu honetan, jakina da, talde guztietako prestatzaileak adostu zutela, ez zirela uretaratuko, elkarri eskua eman zioten 8 prestatzaileek, gero beste batzuk, arraunean ez zuten egin, bere hitzari neurri batean behintzat, bere hitza mantendu zuten, baina planteamendua aldatu egintzan, taldeekin hitz egin ondoren, ez da? Guzti hori, frogatu nahiko du, sei taldeen abokatuak, azken finean, hau batez hartutako erabakia zela, esku elkarri eman ziotela, eta itxuraz, nik entzun dudanez, hori ere horrek kontratu baten pixua ere. Izan dezakela, behintzat garai batean, palabra de basko ere, ala izaten zen.
5: Esku ematea, bosteko ematea nahiko izaten zen, kontratu baten firma jasotzuko da. Benetan gai interesgarria, Manu, jarrituko dugu, eskusiko dugu, noiz ematen den, erabakian, estimatzen duen, ez duen estimatzen, pentsatzen dut, egun hauetako baten, etorreko dela. Manu Maritxalar, mila esker eta arratsaldeon.
4: Aio.
5: Futbolean, liga hasiko den astean sartu gara, Alabes izanen da, jokatuko duen lehena, Getafearen aurka, larun bat arratsaldeko 7 Mendizorrozan, Osasunak aldiz igande gauean jokatuko du, Zeltaren aurka Bigon, gaueko 9 gaur lehen lasaia egin dute, euren taldekin munduko txapelketa azken egunen arte jokatu izanagatik, koporraldi luzeagoa izan duten lau jokalarik, Mikel Oyarzabalek Realarekin, eta Nico Williams, Amerik Laporte eta Unai Simonek Atletikekin. Emakumezkoen futboleko apunte bat ere bai, gaiz aldatu horretik, Realak bihar eguerdian jakingo baitu txapeldunen ligako fase multzoko azken atalekoan ze aurkari izango duen. Ingalaterako Chelsea, Alemaniako Wolfsburgo, Frantzeko Paris Saint-Germain eta Italiako Juventusen arteko bat izanen da Donostiaren aurkari, zozketa eguerdi kordu baten izango da. Joaneko partida abuzturen 26 jokatuko da eta itzuliko astebete geroago irailaren 2 langa pasatzen badu, txapeldunen ligako multzo fasea jokatuko dorreala, galduko balu Europako bigarren txapelketa Europa Kopa delakoa. Txirindularitza orain, Portugalgo itzuliko bosgarren etapa osatu baitute gaur ziklistek, 17.4 km bakarkako erlojupekoa, Julius Johansen UAE taldeko Danimarkara izan da azkarrena, eta euskal taldeen artean Axel Van der Tuk Herbeeretara izan da azkarrena, 3. mugan, 7 saria lortu du Van der Tukek. Sailkapen nagusian, Alexis Geganek jarraitzen du lider, euskaldun onenak Jokin Murgialdei eta Txomi Juaristi dira, euskaltel euskadi taldeko biak, 8. eta 10. postuetan daude, urrenez urren, bihar 6. etapa jokatuko da, bi Mendarterekin erdibidean. Emakumezkoen turreko arrabotsa ez da itzali oraindik, txirindulari gehienek etxerako buelta egiteko erabili dute asteleena, ikusi dugu, Demi Bolerin garaia L'Equipeko ale batekin eskuetan Imperial lerro buruarekin oso nagusi izan baita. Herbereetara, Laura Kutxako taldeko kidak ere esan dugu, Euskal Herria bueltean daudela, hainbestean aritu dira turrean, eta Pello Goikotxea kiro zuzendariak balorazio hau egin digu taldearen jardunaz.
6: Saiatu gara, ez, protagonista izaten, usoarekin laugarren postua dordu benuen, pena gero toki txarrean erorita gero sorteak ezin lagundu eta sailkapen nagusitik pixka taldendu zen. Baina, idoia ere bi esaldietan egon da, maido berdea soinean.
24: Eta golfarentzat azken hitzak, saio agurte horrete, John Ramek, irugarren izirabazi baitu, Leaf zirkuitoa, barrikakoa, ez da fin ibili bat ere fin, azken txapelketetan, beti parraren gainetikan, baina oso handi, oso ondo aritu zen, denboraldi hasieran, eta orduan lortutako puntu koltsoiak, mesede handia egin dio bukaera kaskar honetan horrek, eta Bryson DeChambeau, bera orkari zuzenak ere, ba ez duela bat ere lan honekin, eta John Ram bera, baina okerrago aritu dela. Hasier arretxe, Ramen irakasle izan dago entzun behar dugu John Rami buruz.
7: Temporada ja bukera ja pixkat lujo xamarri bili da eta Leaf irabazi du bai, baina batez ere hasieran jolastu zuen regulari gaitik, ez? Azkenien oso ondo ibili izan lehenengo txapelketetan eta horrek eman dio hirugarren urtez jarraian ba txapeldun izateko.
24: Ikuskizun zer izango den John Ram bizkaitararen egutegia, urrengo aste eta hilabetetan laugarren alabaren esperoan baita daude, bera eta bere emaztea litekena da batxapelketaren bat edo beste jokatzea, baina dagoeneko ba, bere familia zaintzeko ekimena edo goak izango ditu John Ramek segurazki. Gura aldez besterik ez, gerarte!
29: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Bazazpiterdiak jo berriak dira eta bueno, momentuz esango dizugu errepidetan ez dagoela eragozpenik trafiko arduradunek esan digutenez, Euskal Meten iragarpena Jon Ander Arrillagak duela.
8: Gaurko eguna giro lasai eta dotorearekin amaituko da leku gehienetan, baina baliteke Nafarroan oraindik zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Bihar beodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina laizter jasoko du eta eguraldi eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan non 35 gradura iritz daitezke balio altuenak. Kostaldean ordea, brisari esker ez dira inbestigoko eta bero arinagoa izango da.
29: Mezularia Kultur Leioa.
1: Maite Alustiza, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Ainara.
1: Beno esan dugu, Piratek Donostia abordatu dute gaur, eta handik gertu, Bakuremean, zine zikloa hasi da, ezta? Zinema zikloa.
9: Hori da, gaurtik larun batera arte, itxasoari lotutako askotariko lanak ikusi ahal izango dira, surfa, aventura, urpeko bizitza, bagai ugari, saio guztiak eguerdian izango dira auditorioan, larun batera arte esan dugunez, eta sarrera doakoa da.
1: Eta Donostiatik atera gabe, esan gabe doa ere, musika mabostaliaren martxan dela, eta horrere badago zer zertaz gozatu, ez da?
9: Bai, aipatu dugu behin baino gehiagotan, eta Donostiatik kanpo ere badira kontzertu batzuk, urrengo egunetan adibidez, Tolosan, Usurbilen, Deban, eta Marta Garziak kontatuko dizkigu bitxikeria batzuk eta jakingarri interesgarriak.
1: Bueno, Iruñean beste modu batera ezagutzeko proposamenare ekarriko duzue gaur.
9: Hori da, Zibibox Pompelon 20 artistaren artelanak bisita daitezke hilabete osoan, eta horien bitartez ezagutu daiteke, ezagutu daitezke ba Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak, giroa pixka badenetik, iraiaren lehenera arte egongo da zabalik erakusketa hori.
1: Ah, bazen interesgarria.
9: Bai.
1: Gero arte, Maite.
9: Gero arte.
29: Kultur Leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.

0: Musika amabostaldia zitze egiteko, gurekin dugu gaur ere Marta García, arratsaldeon Marta.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Asteburu ondo.
1: Oso ondo.
0: Oso ondo, atzo, ganbera musika zikloan egon zinen, ez da? Zer modu zion zen?
1: La Retirada taldea zegoen bertan, nik esan nuen klasizismoaren ari laukot eta boskotekin, hor nabardura bat egin godu gaur, eta tartean bazen ere, bueno, orain entzuten ari garen Bokeriniren boskote hau, fandango deritzon boskotea, eta baita ere Arriagaren bigarren ari laukotea. Eta ordoan nire nabardura, ez? Izan ere, bueno, nik entzunak dituen Arriagaren ari laukotea, hainbat grabaketa daudelako, tartean La Retiradak egindako grabaketa bat, duela urte batzuk, eta egia da, karo, beti deitzen diogu Arriagari Mozart euskalduna, eta bar, baina berez Mozartekin daukan parekotasuna da, batez ere biografikoa, eta denboran kointzitu zuten, baina oso gutxi, ba, zera prodigio izatearen, eta ume prodigio izatearen ezaugarri hori. Baina berez, musikaren estiloari, edo estetikari dagokionez, eta atzo, bere bigarren hori laukotea entzun ondoren, badago, Arriagaren musika gertuago estetika romantikotik, klasizismotik, baino ze baditu hainbat elementu nahiko berritzaile eta bueno, beste Mozartetik zentzu horretan zen musikaren aldetik aldentzen dituena. Orduan, baina bueno, kontzertua izan zen bikaina eta hain zuzen ere hori atzemateko paregabea.
0: Osondo, esan da geratu da hortaz. Beno, gaurko programari begira, Donostiatik pixka bat aterata ez da, Tolosan adibidez badago aukera.
1: Hori da, organo zikloa Tolosara doa, Santa Maria Elizara eta bertan dagoen organoaren odiak miatzera, ze izan ere, organoarek badu historio pixkat, bueno, zaia, 1885koa da bertako organoa, Stolzfererek etxeak eraikia, baina 1881an, egun urte baino gehiago geroago, istripu bat izan zuen, Elizaren teiatuen egiten ari ziren obren ondorioz, harri nahiko handi bat erori zitzaiolako gainean. Eta bueno, istripu horren kaldeak konpondu egin ziren 1884an, Robert Chauvin organogileak izan zuen, baina konponketa horretan odi batzuek beren jatorrizko egituran aldaketa jasan zituzten. Ordan pizkat organo aldatu egin zen.
0: Bai.
1: Eta 2010an ja beste organogile frantses batek, Denis Lacorrek, egin zuen ja instrumentuaren erabateko zaharberritzea eta orduan ja jatorrizko ezaugarri guztiak itzule egin zezkion. Eta orduan ja organo super berritu horretan hor arituko dira gaur bertan Ignacio Rakistain organista eta Tolosako De Jertz abesbatza, kasu honetan Valentin Larrea piano jotzailearen omenezko kontzertu batean.
0: Donostian bestela, musika garaikide ziklo hasiko da, ez da Tabakaleran, musika berria ezagutzea bilatzen dutenentzat aproposa.
1: Hori da, gaur bertan Sigma Project saxofoi taldea datorkigu, George Friedrich Haas, Chaya Chernobin, Caroline Shaw edo Philip Glassen obrak besteak beste, eta tartean baitere erabateko estreinaldi bat, John Esnaola barkatuk idatzitako zurrumurru obra, espreski taldearen zat komposatua, komontatuko dugu ostiralean zean anizango nahi zarratxalde.
0: Hori da, sondo, aipatu dugu Tolosako organoa eta bihar beste organo berezi bat ezagutzeko aukera.
1: Usurbilgo San Salvador Elizako organoa ezagutzeko aukera, 8:00 tartean orain entzungo dugu.

0: Ezoiko historia, ez Marta? Bai. Organ honek.
1: Organ hau Bidarteko Ilbarritz gazteluan instalatu zen, 1907an, ez Usurbilgo elizan, ez Lespe baroiak eskatu zuen, noski diruduna, ze, ba, organo bat etxean jartzeko bezain beste bintzat, eta baita ere musikazale amorratua. Eta gero oraia, urte batzuk geroago, 1920an, Usurbilgo parrokiak erosi egin zuen organoa ia osoki, eta elizaren beharrei eta liturgiaren beharrei egokitu zen or, instrumentua bera. Eta bihar barituko da, Aiobo Erema organista, Michel Duko, eta Caroline Philipsekin batera. Lehenengoak ahotsa, gitarra, alboka eta saxofoia gehituko ditu, eta bigarrenak Carolinek ahotsa eta zanfona. Eta irrepertorian, ba, interpreten beraien hainbat sorkuntza propio entzunal izango dira, tartean orain entzuten ari garen hau, Aiobo Eremaren pieza bat delako hau. Eta Tabakaleran bihar ere zazpiterrietan dantza zikloa abiatuko da, Aufura programa eskainiko da, sorkuntza egonaldi baten ostean sortu dena. Oromo hizkuntzan dago izena, ustez, eta espiritua irea edo arnasa esan nahi du. Eta artista kasu honetan Jon Munduate eta Blanka Kalboren ideia eta zuzendaritza, Jon Munduatek berak sortu eta interpretatuko du koreografia, eta Inar Sastre da soinu espazioaren eta gero pianoa jotzearen arduradunan. Eta tartean ere Tamara Garzia eta Juan Llorenteren bideografia.
0: Bai, aurrera ginez, asteazkenean, abuztuaren 12an, beno gauza asko besteak beste aipatzekoa, Juan Crisóstomo Arriagari omenaldi egingo diotela.
1: Hori da, Donostiako Victor Eugenia antzokian, ba, bere heriotzaren 200. Urte urruna omenduz, ba, batez ere kasu honetan bere obra sinfoniko eta korala esagutzeko aukera, eta horretarako arituko dira Euskadiko Orkestra eta Jaso Abesbatza, Juan Jomena Gasteiztarraren zuzendaritzapean.

0: programan zer izango dugu, Marta?
1: Ba, batetik, Arriagaren obra sinfonikoaren obra nagusiak, ba, Esklabu Olaiak obertura, bere sinfonia remaiorrean, eta maitzeko obertura remaiorrean, eta tartean, bere obra erlijiosotik gordetzen diren bi moteteak, Stabat Mater, eta Oso Lautaris Hostia, orain entzuten ari garen hau. Lehenak, ba, bueno, deskribatzen du amaren oinazea bere semea gurutziltzatua izan ostean, eta bigarrena, ba, Eukaristian kantatzeko himnoa da, Oso Lautaris, ez ba, zea hostia sakratuaren momentu hori. Eta, egia da, Arriagaren bertsioan jatorriz ahots bakarlari eta orkestraren zati datzita daudela motete hauek, baina, bueno, Arriagaren obra berreskuratu eta zabaltzen hasi zenetik, ba, sartu da repertorio koralean, eta oso ohikoa da abes batza batek interpretatzea, eta hortxe arituko da kasunetan easo abes batza.
0: Eta, bueno, asteari egindako errepaso zabalonetan, ostegunean, dantza organo zikloa eta Sokolov.
1: Bai, berriro ere, kurt dantza zikloan Tabakalerako patio espazioan, Paula Quintanaren anatomia atlasa ikuskizuna, organo zikloa, askoitera doa, ja, bere azken kontzertua izango baita hori, Andramarearen jasokunduaren elizan, Jose Luis Francesen organoan, eta arekin Mariatxen Urkia sopranoa, txalkor txiskulari taldea, eta saatxa dantza taldea. Eta ja, kursalean, aipatu dugunez, Sokolov, ba, Donostia biziki maite duen pianista, kasu honetan Beethoven eta Schuberten obrekin.

0: Zer esango diguzu Sokolofi buruz?
1: Ba, gutxi egia esan, ze kursalean ikusi nion azken kontzertuan, baita ere amabostaldian duela bi urte okerrez banabil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharreko da Sokolofi, eski dauka interpretazio orban gabea, sintzaio, ezer geitu, ezer kendu, osea da, izan behar duena. Eta, ba, bueno, entzun egin behar da, nik tamal ezin izango, zingin izango naiz kontzertura joan, baina, bueno, gutxi falta zaio Sokolofi Donostian erroldatzeko, hortaz nik uste egongo direla aukera gehiago etorkizunean bera berriro zuzenean ikusteko.
0: Osondo, ba, ostiralean hitz egingo dugu, emandakoaz, datorrenaz, eta horrela jarraituko dugu ostiralean ere.
1: Horixe, ostiral arte.
0: Mila esker, Marta. Aio.

Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

0: bertan deskubritzea, hori da Aquariumen ospatuko den itsas film festivalaren helburu nagusia. Ez dute soilik ozeanoen edertasuna erakutsi nahi, horiek kontserbatzeko gizakiok ditugun egin beharrak ezagutaraztea ere jaialdiaren helburuetako bat da. Xavier Lasaga, Aquariumeko komunikazio arduraduna.
1: Itxasoren inguruan mugitzen diren hainbat arlo jorratu nahi dugu, zer ematen digun itxasoak jakitea, eta gero noski, garrantzitsuena da bat dibulgazio lanak egitea, azaltzea bai politia dena, eta ze arazo dauzkegun aurre egin beharra gizakiek, ez? Eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, gaur hasi, eta larun bat bitarte.
0: Surfa, abentura, jasangarritasuna, museoaren auditorioan ikusgai egongo diren filmen gai batzuk besterik ez dira, 6 egun eta 6 film. Gainera, proiekzioen ondoren, filmen sorkuntzan parte hartu duten pertsonekin hitz egiteko aukera eskainiko da.
1: Lehenengo egunean, Donostiako nazioarteko itxaspeko zine zikloak utzi gaitu aurreko urtean irabazitako ba pelikulat, ordubeteko sesio bat. Bigarren eguna bihar astartean izango da izaren indarrarekin izeneko ba Juan Manuel Sotillo, hau, bueno, abenturero Gipuzkoar bat dugu, eta honek egin zuen ba bidei bat, artikora, bidei bat izugarria, eta berak erakutsiko gaitu pixkat, ba hango esperientziak, hango ikurudik, eta gero gurekin baten egongo da ere bai, ba jendari galderak erantzuteko.
0: Proiekzio guztiak doakoak izango dira eta Aquariumgo auditorioan eskainiko dira goizero 12:00.
2: Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak, giroa horiek guztiak protagonista dira Zibibox Pompelon ikusgai dagoen erakusketan. Iruñeko udalaren arte bilduman murgildu eta 20 artistaren artelanak berreskuratu nahi izan dituzte. Iraiaren bat arte bisitatu daiteke Itziar Lumbreras.
3: Hiri bati begiratzeko modu desberdinak daudela gogorarazten digun erakusketa ikusgai Iruñeko Zibibox Pompelon. Udaleko arte bilduman, Iruñea protagonista duten obrak aukeratu eta horiekin osatu dute esposizioa. Iñigo Gomez, udaleko kultur zuzendaria da.
4: Zinbat behira da Iruñearen inguruan, erakusketa honetan 20 artelan ditugu. Justo disiplina anitzak edo aztertzen dira erakusketaren barruan, egia justo pintura nahiko nabarmentzen dala, baina fotografia edo eskultura ere ikusgai daudela.
3: Izan ere, iria irudikatzeko teknika, ikuspegi eta modu ugari erabili dituzte sortzaileek.
4: Alde batetik, badaudela artista batzuk oso figuratiboak direnak, eta haien begirada nahiko representatiboa dela, adibidez, Aldezarreko kalea, katedrala, eta bar, eta besteek ere hartzen dutela aintzat Iruña, baino bere izaera aldetik edo bere struktura aldetik horretarako ere baditugu edo agertzen dira justu erakusketanetan, ba, eskulturak edo eta kolasak edo argazkiak.
3: Aniztasun horren erakusgarri ere bada, garai desberdinetan lan egin duten artisten obrak jasotzen dituela erakusketak. Artelan zaharrena, 1969koa da, berrien aldiz, 2007koa.
4: Belaunaldi ezberdinetako artistak, Kalanola, ba, Dick Recalde, Carlos Irijalba, Lore Alfaro, baino ere Pedro Salaberri, edota belaunaldi zaharragoak ere.
3: 20 artista dira guztira, Juan Jose Akerreta, María Dolores Argaiz, Carlos Cánovas, Miguel Leache eta Miren Doiz besteak beste.

Fotomuseo Margazki eta Zinema Museoan ikusgai dago eklipsearen ondorengo historia erakusketa, Estrella Gomara eta Fernando Garateren modus vivendi bildumako 30 artelan inguru ikusi al izango dira iraiaren 27 arte.

0: bidaian Torontoko nazioarteko jaialdian estreinatuko du Jone Hernandez Saenzek, Hermanas pelikula zuzendari donostiarraren fikziozko lehen film luzea da. Elena Anaia eta Enma Suarez aktoreak ditu protagonista, Bizkaian aritu dira filmatzen, eta irailean Kanadan eskaini ondoren, azaroaren 27an iritsiko da Euskal Herriko aretoetara. Garazi Elorza, zorionak.
1: Ezkerrik asko.
0: Beno, Hermanas Torontoko jaialdian estreinatuko duzue, estreinaldi mundiala, ez? Irailean nola hartu duzue berria?
1: Estreinaldi mundiala, bai, jo, ba, oso pozik, apur bat sinestu zinik ere bai, zenda horrelako barri bat, ez? Ba, pelikula kasten duela ibilbidea, Toronto bezalako jaialdi baten, A-klaseko jaialdi baten, orduan oso pozik egia esan.
0: Bai, Jone Hernandez zuzendari eta gidoilariaren fikziozko lehen lan luzea da, eta jaialdian Discovery atalerako, ez, aukeratu dute, atal horretan ba, lehen edo bigarren lanak dituzten zuzendariak aukeratzen dituzte, erakusleio ona, ez, hori ere.
1: Bai, oso pozik gaude, bai pelikula gaitik, bai Jone gaitik ere bai, ez, bere lehen pelikula eta horrelako estreinaldi bat lortzea, ez da erraza, eta pelikulak ere bai merezi zuen.
0: Bai, pelikulari buruz, ez, Hermanasen Elena Anaia, Enma Suarez dira protagonistak, bi aizpa dira okerrez banago, Txelo eta Marta, eta bueno, familia bilkura batek zerbait aldatuko du, ez dakit, zer konta diezagukezu pelikulari buruz?
1: Ba, nik uste dut pelikulak jenteari pentsarazi egingo diola, ez, ze hitz egiten du gure gizartean beti hor egoen den egoera bati buruz, ez? Egia da kontestu oso zehatz batean, oso espezifiko batean, familia artean gertatzen danean, ez? Ba, zelan zenidek erreakzionatzen duten, zelan eragiten duen familia arteko harreman diferentei ere bai, eta tenik uste dela pelikula oso beharrezkoa momentu honetan ere bai.
0: Gariza ekoiztetxea, ez, dago ekoizlen artean, Solita, Elastika eta ISB filmsekin batera, Garizan Lara Izagirretazu, ari zarete, nola joan da lan hori?
1: Ba, oso ondo, placer bat izan da pelikula lan egitea, Jonek aurkeztu zigun proiektua, bera, bueno, zuzendari euskalduna da, argi zeukan ekoiztetxe euskaldun batekin lan egin nahi zuela, hemen grabatu nahi zuela, eta bueno, ba, bere lehen pelikula egin nahi zuela, eta hori beti izaten da ba, gatza, ez? Orduan, esan zigun ia proiektura animatuko bagina, eta argi izan genuen hasieratik horrelako pelikula baten beharra zegoela, eta gero oso erraza izan da dana, placer bat izan da lehen aipatu dituzu, Elena Anaiarekin eta Enma Suarezekin lan egin alizatea, baita proiektuan egon diren gainontzeko aktore euskaldunekin ere bai, Nora Otsoteko dago pelikulan, Aritz Kortabarria, Josan Bengoetxea, eta proiektua bera, pelikula bera uste dut, ba, emaitza oso ona izan dela, eta horregaitik dago Toronto ere orain gure bidean eta gure begibistan.
0: Bai, hori aipatu dituzu, ez, Euskal Herriko aktoreak daude, eta grabatzen ere ba inguruan ere aritu zarete, Bizkaian, Lagako ondartza inguruan, etxean grabatzea eta ere pentsatzen dut polita izango zela.
1: Oso polita da hemen grabatzea, eta oso polita da ba, Bilbon egon alizatea, lagan egon ginenean grabatzen, ba, bueno, imaginatu, horrelako paisaiarekin Urdaibairen herrialdean, placer bat zen gure etxean gaudela, baina placer bat zen talde guztiaren txat, ere bai, gogoratzen dut, justo egun horretan, Elena Anaiak esaten zuela, ez? Jo, eske, hau da, akabatzen dugu grabazioa, eta segituan gelditzen gara danok, bainotxo bat hartzeko, lasaitzeko, eta hori lujo bat da. Hori segun eta non zauzen ezin dozu egin, eta guk daukagu sorte hori ez, eta disfrutatzen dugu.
0: Bai. Bueno, iraian, ez, iritsiko da Torontora, eta beno, ondo bidean udazkenean helduko da Euskal Herriko zinemetara, pentsatzen dut gogotsu ere, ez, egon gozaretera, ba, lana hemen erakusteko.
1: Oso gogotsu, bai. A ber, Toronto izan da barri zoragarri bat, baina ia da, gero benetan emozionatzen dutzuna dela etxean estrenatzea ere bai, ez? Orduan, hasiko dugu ibilbide internazional hori, baina ilusio handiz ere bai, ba, aretoetara ailegatzeko, eta gure publikoarekin elkarbanatzeko, eta eurek ere bai, ba, pelikula hori zutatu alizateko.
0: Oso ondo, ba, Garazi Elorza, Garizako Iztetxeko kidea, zorionak berriz ere, eta oso ondo joan dadila hemendik aurrera Hermanasen bidea.
1: Mila, mila, esker.
0: Ondo izan, urren arte.
1: Bai, besarkada bat, agur. Lore bat zara.
0: Kanboko festak aurrera doaz eta gaur kontzertu hirukoitza antolatu dute gauean, Guri Bost, Utxaranga eta Entzuten ari garen Bisaiak talde nafarra ariko dira. Bisaiaken kasuan euren lehenengo diskoa aurkeztuko dute Oltzan, Rigi eta Jaza uztartzen dituen lana gaueko 9 terdietatik aurrera joko dute Kanboko gaztetxean, Xavier Olano taldekidea da.
2: Nabaria da regea gure diskoan izan duen eragina, zalantzari gabe, baina bueno, saiatu gara regea agian tradizional horretatik ateratzen, eta orduan maizezkoetan adibidez nik usten Nabaria dela hori moldaketak egiterako garaian jazak izan duen eragina.
0: Eta Maika Makovski 20 urteko ibilbidea ospatzeko bira egiten ari da Espainiar estatuko 20 estenatukitan, gaurkoan Iruñean ariko da betiko bandarekin, abeslari eta musikagile maiorkarrak 2 hamarkada bete ditu musikaren munduan. Arratsaldeko 8:00 aurrera Zibikanen aurkeztuko du zuzenean bere disko bikoitza, sarrera doakoa da eserlekuak bete arte.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Kolombiara begira pasaditugu azken ordu hauek, hortxe eguneko albiste nagusia, Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Esan dugu Kolombia astindu duen lurrikarak oraingoz 80 hildako utzi ditu, 7,4 indarra izan du Richter eskalan eta Kalirian 21 eraikin etorri dira behera.
2: Bogota hiriburutik 300 kilometrora izan du epizentroa, beste zonalde eta lurralde batzuetan ere sentitu duten lurrikarak. Astinduak eragindako kalten ondorioz, 7 aireportu itxita daude eta gobernuak hondamendi nazionala ezarri du. Abelardo de la Espriella, presidentea.
3: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo.
2: Lezaila huetan bere eskudagoena egingo du presidentea Kolombiarrak babesteko, hala adierazi du. Atzerriko laguntza aktibatzen ari da eta Jaurlaritzak jakitera eman du kooperante lanetan ari ziren hiru euskaldun onik daudela.
1: Gainontzekoan, piraten abordatzeak 1500 parte hartzaile eta 100 ikusle batu ditu Donostiako aste nagusiaren 3. egunean. Ordubetean iritsi dira aurrenekoak Kontxa Kondartzara, baltsa prestatzen baino azkarrago.
4: Oso
5: divertido, bai.
4: Enengo aldia. Sortea. Bai.
5: Sortea.
4: Gara nola 3 ordu edo horrela.
2: Gasteizen berriz Maider Etxebarria alkateak amaitu berri diren jaien balantze positiboa egin du. Azken urteetako festarik jendetsuenak eta oso parte hartzaileak izan direla azpimarratu du eta segurtasun arazoak izan direla gora bera bakarra. Polemika ere eragin dute bere adierazpenek. Alkateari ez zitzaion gustatu Zeledonek martxoan 3ko biktimak omentzea.
6: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria.
2: Hori esan eta 3 ordura atzera egin du eta sare sozialetan alkateak barkamena eskatu dio Iñaki Kerejazuri.
1: Baionako kartzelan presoek bizi duten egoera salatu du bestalde presondegien nazioarteko behatokiak. 70 lagunentzako eraikitako espetxean 150 preso daude gaur egun, 9 metro kuadroko ziegetan 2 edo 3 lagun eta azken asteotako beroak are gehiago zaildu du egunerokoa.
2: Maite Etxeberria behatokiko ordezkariak Euskadi Irratiko faktorian salatu du beroak egoera muturrera eraman duela.
7: Airerik ez da sartzen geletan eta gainera eldute nahi duten ur guzia erostenan eta hiru dira zeldetan beraz ez darikurik. Hori orduan ur kopuru eroste hori mugatu zaie, badir sondegiak dakarren 1000 traba horiek gehi beraz beote handi horiek.
2: Behatokiaren esanetan kartzelak ez ditu neurri bereziak hartu presoen egunerokoa hobetzeko, astean bitan baino ezin dute dutxartu galtza motzak erabiltzeko baimenik ez dute. Egoera salatzeko langileek lanuzteak egingo dituzte.
1: Loiuko aireportuak aurre ikuspen guztiak gainditu ditu uda hasieran, hegaldi zein bidaiari kopuruari dagokionez. Iban Grande aireportuko zuzendariak Radio Euskadiri adierazi dionez, iazko datuekin alderatuta 1,7 hazkundea izan du Loiuko jardunak.
2: Neguko denboraldiari begira berriz, 9 hegaldi berri eskainiko ditu Loiuko aireportuak Europako hainbat hirirekin batera lotura zuzena eskainiz.
8: Vueling con el anuncio de 5 rutas nuevas, Granada,
2: España, Granada, Valencia, Málaga eta Santiagorako hegaldi berriak eskainiko ditu, Italiako Napoli, Venezia, Erroma eta Turinekin hegaldi zuzenak eskainiko ditu eta baita Poloniarako ere. New Yorkeko loturari dagokionez berriz, maiztasuna handitzea du helburu.
1: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, gogoratu dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
9: Gaurko eguna giro lasai eta dotorearekin amaituko da leku gehienetan, baina baliteke Nafarroan oraindik zaparra da trumoitzuren bat botatzea. Bihar beodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina laizten jasoko du eta eguraldi eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan non 35 gradura iritz daitezke balio altuenak. Kostaldean ordea, brisari esker ez dira inbestigoko eta bero arinagoa izango da.
1: Arratsaldeko 8 eta 4 minutu dira, hau izan da abuztuaren 10ak ekarritakoa. Gubiarritzuliko gara, mezulari egitera, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri. Orain hasita arraunkontuak izango ditugu izpide urrengo ordu betean, maila nagusietako ligek asteburu ikusgarrian utzitakoa. Aletuko dugu gure adituen tertulian. Ondarroako eta Hondarribiko estropadek zer kontatu eman digute astelen honetarako, baina KAE bat eta bi ligetan ere gertatua aletuko dugu ETE ligarekin batera. Horrez gaine, kirolari gazteuruan eginiko itzartzeak berreskuratuko ditugu luze eta zabal, eta Urko Llona Castronari den estropalaria ere elkarrizketatuko dugu zuzenean, mailaz matematikoki igo berritan. Hori beraz gai zerrenda eta gogoratu orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hauek guau gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean eta zozketa bikoitz bat ere badugu zuentzat TKA elkartearen eskutik datorren larun batean Pasai Donibanen eta igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko dituzten estropadetarako sarrera bikoitzak. Bidali tostartean hitza eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira eta zozketa horretan sartuko zarete. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknikarloan, asteragoaz.

0: Eta esan dako, alen lehenik, gure tertuliako adituak agurtu behar ditugu. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander.
0: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Patxi Egurrola, ongi etorri.
3: Arratsaldeon, andori.
0: Lehenik, bueno, arazo teknik horiek konpondu bitartean, entzungo duzuenez, gure estudio nagusian dugun adituari eman behar diogu itza. Manu, bueno, lerro buru bezala.
1: Ba, lerroburua, esango nuke, simplea dela.
2: Bale, ba.
1: Erregeak gero eta nagusiago, eta bere jarraitzaileak gero eta ba, borroka latzago batean.
0: Alaxe ikusi alituzu,
1: bai.
0: Este buruan.
1: Bai.
0: Ba, alaxe ikusita, errege printzeta gainontzeko ere gertatua galetuko ditugu, urrengo segunduetan, baina horren aurretik, este buruaren balorazio hori, egiteko, ba, protagonista baten hitzake bildu behar ditugu, izan ere, ba, Oriok gizonezkoetan Eskola Beligan garaipen bikoitza lortu du, alegia larun batean garaile izan zen, baita igandean ere, baina hitz horiei tarte egin aurretik, ba, lerroburua eskatu behar digu, orain bai, ba, gurekin modu on batean konektatzeko moduan diren bilankidei, heli esaten genuen, zure asteburuko lerroburua jaso nahi dugula.
2: Lerroburua edo, bueno, atzeko postuetan emozioa, esango nuke.
0: Eta zeu Patxi, nola ikusi duzu, azte buru hori?
3: Ba, baldintza edo ez iguzti zen ganetik, nagusizek, nagusi.
0: Ba, esan da geratu da hori, eta nagusiek nagusi aipatu dituzunez, Patxi, ba, esan duguna, izpidera ekarri behar dugu, atzo arratsaldean, ba, gure uinetan, Maitan Orbieta lankidearekin, Jon Lizarralde Orioko arraunlariak izan zuen elkarrezketaren tartetxo bat, tarteak gehiagorako eman zuen, baina itzik esanguratsuenak bildu ditugu, Jon Lizarralde asteburu kompletua egin eta gero, entzun?
4: Bai, ezin hori, ez, pasan lengua azteko ezela, ba, 24 puntu, bi bandera, eta, bueno, estropa guzti dia zaila, baino... Ba, bueno, baldintza meteorologiko ke bere zikizai aiteguen hauek, ba, oandike zapore hobia guztu eta oso posik, bai, taldiak atzo zein gaur izan duen jarrera eta kompromisoakin eta noski bigarepenekin.
5: Hori da, ze guraldiak baldintzatutako estropadak izan zira, atzo ekaitza sartu, aize bolada zakarren ondorioz, bueno, ba, Donostiarrak bigarren txandan egindakoari begira aritu zineten, eta gaur berriz, Hondarribiak bigarren txandan ezarritako denbora zen hobetu beharrekoa, eta biak ba, maixutasunez, hobetu zenituzten.
4: Bai, atoko lan gehiokin. Ba, azkenengo hauetan badia bat estropa batzuk txanda ondo dominatu duna, eta aldiz pingani joakin, ba, beste txandako referentzin baten kontra, ba, atakalarrin galitzana, ez? Eta, ba, azte uruko bi haueke alaxe izan dira, atzo ba, igual baldintza meteorologiko gehiago erazan zidutela, gure txandan, guk beroketan bilatu genuen estropa eremua eta estropan bilatu genuna guztiz diferentek izan zian, eta bigarren largon bai bereziki, ba, bueno, dana galduta zeola pentsatu denon, telebistan aitatu zuen, eta nire barrun egia zan momentu aten pentsatu denon, 9:30, 11:00 eta 12:00 zerkatuk izango inala, ze Jesusen altzaldi haintzun, gehazu gure zorioneak hola ugarren luzen igual pixkat, no, igual ez, pixkat baretu intzun, eta horre, hoi baliatuz, ba, gen itun indar guztik atea gen itun, eta gure aldea ero izan. Gaur aldiz, bueno, azken dena iz erratxeatu hauekin ez dakizu, ez, zeinek izan ditun baldintza hobek, txarok, nik oan itxu, maena izau sartzen ezatea zein izan antxanda ikonena, zein ez, beroketan geudera gaur, bai aldiz bilatu ditugula pixkat estropan geho bilatu ditugun baldintza antzekok, eta txanda guztik izan dura izia hortaz, ba, bueno, gaur bai goraipatu nahiko nukela, nik uste Hondarribiak sekulako estropa indula, txandare ondo dominatu gula, eta bai biharren luzen, ba, bueno, ja pixka referentzi kantatzen zizkuen dono Hondarribiakin ez ginala oso aparten, biharren ziogan megafonotik anaitu du, lau segundu aurretik ginala, eta aldiz hirugarren luzen Gorka ezaten nahi zitzen bi, geosta gertu ezetozela, eta guztiz ez dutu ergenula. Eta bai, azkenengo largo hortan gaina aizia kontra ezun hortan, ba, ez dakizu, azkenen patroiak referentzik ezatitu, baino bakizu batutan gezurra biala, eta etzion bestik. Bukaer arte ez dutu, baleike iguala izia pixka jetxi zana, ze ordu arte borrokan egon dago behatzi segundu batera izateko, baino, bueno, bai, pixka momentu baten une baten jarria bezala, ba, ondo atera izanaz, ba, eta ekipoan konpromisoaz lehen esan deten bezala, ba, oso kontentu.
5: Pentsatzen dut, Jon, egoera hoietan, baldintza hoietan, bueno, aizea oraintxe baretu zakartzen dabilen horretan, burua hotz mantentzea izango dela klabetako bat, baina aldi berean ez dela bat ere erreza izango. Erreza izan daitekela legia estropadatik ateratzea edo arraunketa galtzea, zuek hortan, bueno, trebezioa daukazuela erakusten ari zarete. Egoera hoiek kudeatzerako bai. Garaian diot.
4: Bueno, Liga Nazionale aldea nik ustez estropa aurreratea nahi horren antziadeak gehiago erazantzigula. Azkenengo estropa betan nik ustez bai gehiago aiek gala pixkat entrenatutan itenaigean hoi ondo izlatzen eta nola aite ba ekipoa konfiantza ez daunez ba lortze deu, pixkat burua hotz mantentzia eta zea gaur azkenen esan deten bezala ba ure eta atea geaneako bagenekin hoxe bilatuko genula, orduan nola baita ja pixka buruk argio genitun, eta gaur ez du horren beste suposatu izan. Atzo aldiz, bai, atzo premisa batekin atea ginean, bagenekin guraldi aldaketa iragarrita zeola, baina klar, zeunetan etorriko zan ez genekin, eta berok eta guztin tximistak eta ekaitzak trumuiak eta itzen ditun, bagenekin neozen momentu nero hori zintekela, baino jode, horren indartxu erortzeanen momentu bai pixkan ez zitzia esango, baino burua otzen mantentzia zai esateala, esatezula hau jajunda. Baino, bueno, referentzik bitarteko, ba, un euro borrokan antxe mantendu ginean, banderan aukera ez genuen urrun ikusten, eta erabaxin izuta jun ginean, eta alde hortatik ba, ekipo bat entxufauta honen, konfiantzak indatorrenen, eta nola baite danak bat iteuenen, hor, baldintza meteorologikok aurka jarriagatik, bueno, gure honen eman genuen, eta gure zorioneako, ba, gure iraztea lortu genuen ez. Gaur esan bezala, ba, bueno, pixkat, zago izan da, premeditatu gozeona, eta planen genekana, ejecutatu alizan deu, geho beti ere referentzik, ba bueno, ondareiakin paretsu edo bi aurretik antatu dugu, gori paretsu, esan digu edo kanpon pare neon gehala, baino guri gertuna man esan diguena ustez bi aurretik izan dela, baino, gau, beste txandako batekin ezate izuenen, da referentzi bizual hori ez dakazunen, ba ez dakizu egia zan, bakizu ez du dola, baino bukaera heldu arte dazkazun indarra por guztik bertan lagaberdia, eta lain deu da gaur zorionez ba gure aldea dira.
5: Pentsatzen dut jokoatu diren 13 estropadetatik 10 bandera irabazteak ere lagunduko duela. Konfidantzan eta norbere buruarengan siniste horretan.
4: Bai noski. Baina bueno, aukariri inongo meritu ekendu gabe. Mm-hmm. Baina bai nik ustez tempora hasieran batipat estropetan ez genula oso ondo islatzen entrenamentutan lantzen nahi ginian hori. Ikerreko ixe eskatze zion, eta aldiz, ba, bueno, azkenen, bueno, geho, estropa ere muke exigente jartze dianen, Castron, ta, ba, igual, gure lanez genuen berbezain ondoin, eta momentuka aurkarik gainetik pasaziguen, getxone zierbenak ondo irazi zion, erlojupekon Bilbone bermeo gehiago izan zan, eta, baina, bueno, zuk esan desu bezala, 13-10 iraztia, aurrez hiru txapelketak irazita, eta, bueno, nola baite, lehenik eta bain plantilla oso bat dakaula erakusteu, atzotik aurreare bost aldaketain eta txalupak oso ondo funtzionatzen jarraitzeu, hoi seinale ona da, eta gau, bueno, aztian zehar lan ondo iten nahi gara, taldean noski konfiantzaz dola, eta bai, nik uste eta azken estropauetan, ba, pixkat, entrenatutan iten nahi gehan hoi ondo izlatzen nahi gehala, eta horrek erakusteula ba, nola aiteko hori solido bat, eta gaur-gaurkon, ba, nik usteet, minitia nahiko zail dana.
0: Hori solido bat, min egitea nahiko zail dena, Manu.
1: Bai, nik ere esaldi horrekin geratu naiz. Solido, ez dakit, baina altzairua, baina gogorragoa bai. Eta gainera egoera guztietan, baldintza guztietan erantzuteko ahalmena duen taldea. Eta baita ere pasako nuke Eusko Tren ligako liderraren inguruan, ze baldintzen arabera, badakite etxoiten bere momentua, erasoa jo, berean jarraituta estropa dosoan zehar, eta beste guztiak batzean usteko. Goxo-goxo esan da.
0: Eli, emankizunean ondarroan, aritu ginen ez, gizonezkoen estropada horretan, Oriok zer nolako nagusitasuna erakutsi zuen, batez ere, baldintzako kerrenak zirenean, alako ekarrera ura gertatu zenean, zen mailetan aritu zen Orio, zan genuen talde irabaztalde baten garaipena izan zen.
2: Bai, bai, bai, larumatekoa izugarria izan zen, nebent azturre eta lorre eratu nintzen, ez? Zeuden baldintzekin, nola, bueno, urugo gorre utxizioten, ez? Bere lanari, bueno, segundo asko, edo segundo batzu bentzat atzeti joan ziren, baina, bueno, izugarrizko nagusitasuna erakutsi zuten ikustet izangola, urtetan gogoratzeko estropada bat ez, zebaldintza benetan kaskarrak izan zituzten, nahiz eta bigarren erdirako, bueno, hobetu ziran. Eta atzo, pues, berriro ere erakutsi zuten, ba, almena hundiko taldea dala, ezaz, bere txandakidekin distantzia handiak ateratzen dituzte, eta, bueno, ba, beste txandan aritu zen Ondarrabiak sekulako estropada egin zuen, eta, bueno, ba, hori, esan dezuna, badutela horrez, buruan sartuta irabaztearen gaitasun hori, eta almen fisikoa, eta lortzen dutela.
1: Nei horiotar batek behin esan zidan, marrazo odola daukatela barruan, eta aurten behintzat, eta azken urteetan hori berriro ere ikusten ari gara. Baina zera zen egin nuen, azken bi estropadetan bai Ondarrun eta baita Ondarribian ere, gertueneko aurkariak beste txandan aritutakoak izan dira. Bere txandakoak ederki jipoitu dituzte.
0: Patxi, hori horien agerraldi ura, lan ura gongangarria esan duelik, izan ere oso ilun, ikusi genuen eguratxa, aizeak indarrikara garri izan zuen, gainera egotik sartu zen, eta alako, bueno, ba, burua uste dezente sortu zituen, bigarrene zera hortan, bigarrene luze hortan batez ere, eta lata guztiz ere estropadarako leian mantendu ez ezik, gero, ba, pixkat aizea, ba, trabeska sartzera egin zuenean, baira bat zera igaro zen dut.
3: Ni bezala zapatuko izen zala, ba, bueno, hori, ba, hori zoia, ez da egizkaren esan, ba, golpi emon de buena maizen gani, esan da, bera, bueno, dano tranquil, ze ameneu, ni ez, zapatu nire bazi badeu, ba, kapazitadi erakutsi dabe, ba, ja, gainditzeko hori zori aurre egiteko, ba, nik esango neuke, ja, casi imposible da, da, ez? Zapatuko ikusiten.
1: Egoeran ikusiten, berdintasuna izan da, gaindi ezinak. Patxi, eta zuri galdetu nahi dizut gainera, zebadakit gauza horietarako ederki gogoratzen duzula. Niri burura etorri zitzaidan, orain dela bi hiru urte, Santurtziko estropadan, korrontearen aurka, kale txarrenetik, eta azken luze,
3: Bermeo.
1: Beldurgarri bat egin zuen Bermeok, eta baita garaipena lortu ere, inork sinisten ez zuen egin. Bai, Bermeok.
3: Bai, gomutatenaz horren estropadie, ze momento batzutan, estropadan bertan, azkanengo luzinero, ez dakit sortzigarren ero gonzin, bai. Eta azkanengo luzien ben, luze erdide izenten dena ganera, ze erdiden amaitzuten da, eta arrazain ben, ez? Ba, holako zer esango nekite aurten, ba, hori zo, hortze esan gendun bebai, gomutatenaz, ba, ligi jazta. Ja, hau Bermeo, hau, imposible da Bermeon eri de basti. Eta zapatuko estropadiaz, ba, bardin dinot hori zoaz. Ba, bueno, ba, urbilduko da baten bat, emongoto gerra lantzin batek, baina zapatuko ikusite, ba, emoten deu hori zo, ba, hori, ba, oin momentun behintzat, ez da gitarra zizetene alkanzable, ero olako berba bat erabiliko neuke.
0: Irabazteko zaila, esan du Jon Lizarralde.
3: Bai.
0: Hori, Eli, irabazteko zaila ez ezik igandean ere berritu zuten egia da, eta ikusi genuen gainera nola nabarmendu zuten hori estropada maitutakoan, akaso, alako haize boladatu izan zen, boladak aritu zen haize itzen zen, horrek eragina izan zuela estropadan, baina atzo ere, hori hogera gutxi zuen, ba, ahala, nabarmentzeko estropada virtualean nagusitu da. Entzun, Gorka Aranberrik atzo esandakoak. Gorka Aranberri, entzuteko tarte egin nahi dugu, ea, aukerarik badugun. Ez, diote beraz hortxe, esaten zuen ark, nola egokitu bala egin behar dela raunia manu, bai. Eta atzo ere, Uriok beste garaipen gehiago eta mar ditu jala.
1: Eta lehen esan duguna, bere momentua itxoin, eta momentu hori iristen denean, danak eman, ez dakizulako, gero zer gertatuko den, hori bai, eta asko gustatu zitzaidan, eta Gorka kolako zaldiak izaten ditu, horretarako ere motorra behar da.
0: Izen propio batzu ekarren dituzke izpidera, Eli, ba, aste buruan zehar, gizonezkoen leian, ba, maila apartekoa eskaini dutenen inguruan, edo kontrara, ba, akaso, ui baino emaitza kaskarragotan ikusi ditugunen inguruan, ez noski, beti kontu fizikoengatik edo gaitasun teknikoengatik, baizik eta ba, larun baten esate baterako, ba, aize karrera horrek alaxe eragin zuelako, baina beno, aipatzen hasita, ba, esan nahi nuke, Ondarroak, larun baten hirugarren postua, akaso, erdiko txanda horretan arituta, ba, horrezko txandakoek baino, baldintza hobeagotan aritu arren, estropada handi egin zuelako, Donostiarra baten gandike, 5 segundura, ebarka, 8 segundura, eta beste, ba, Ondarribiari aurre hartuz, txanda berean, zan edut.
2: Bai, sekulako estropada egin zuen, nik uste pixkat, bueno, geratu zela, itzalpean edo, ba... Ba, bueno, hori egin zuen estropadagatik eta Valentriagatik, baina sekulako estropada ona egin zuten, gainera bueno, saiatu ziren edo egin zituzten etxeko arrobiko arraunlari guztiak sartu zituzten, eta maila benetan polita eman zuten, Donostiarraren estropadare oso nahi izan zen, eta oso gertu lehiatu ziren, ikustet urtean egin duten estropada onenetarikoa izango zala, larun batean Ondarroak etxean egin zuena.
0: Eta kontrara gertatu zena patxiak aso, ba bueno, Bermeo ikusi genuen 7. postuan, Getaria inolaz ere 10. aritzeko untzia estena, 10. selkatu zen, bueno, ba, baldintza eskas horietan, batzutelako akaso bere mailarik onena eman.
3: Bai, gatzazan. Ni betote zapatuko azterketin bidala kasi txanda, ez? Txanda bakotzin zelan zundizen gauzak. Azpimarratu bidez, zelan ez Ondarrun zera, ba, estropadi, bertan txandan, ez, irugarren, bueno, ba, zirkustantziek holan egin dabe, eta irugarren jendeo zailkapen nagusian, baina bertan txandan, nipetxalo maia hundizan, ibilzala Ondarru bizan aurretik, aipatu dozu, Donostiarra bera gandik, ba, 8 segundora, bertan txandaran adeizata, eta gero faioen benape euren txandatan be ezin ibili ondo. Hortezan, espen maia emon euren txandatan. Ze hori zoke, ikusi bide ez, hori zoke irebazten dugu zapatun, baina beran txandakuk nun geldizten dizen. Eta domekan bardin. Hortezan, zerako diferentzitek egon zin txandatik txandara, eta nun geldizten dizen, hori zoek dizen beste taldik. Zierbanak endute, zierbanak... Igual salbako geinke, baina beste guztiak...
1: Amalau eta amaseira, Patxi. Txanda berean eta amalau eta amaseira.
3: Bai. Eta hor duma, bai, horregatzi dinot. Azpimarratzeku dala... Azpimarratzeku dala hori zoketzen deuena, eta gaur goizin, ba, kluen entrenatzen onga dugu, mik eta tal, eta hori komentatzen onga da. Ni atentzin usaten dozto, hori zone arraunkerik, ez? Zema denpore moten zuen atzin gelditzu eta ez da, gelditzu etzen dizatzin, honek, hainbeste intzardarue behien, emoten zuen aztize, eta emoten dut atzetik guztitzen, gero hori, arpeizek guztitzen guzti osuz, sufritzen, baina atzetik betzute zuz, eta emoten dut, honek, tranquilo, yes, honek, eta emoten zuen aztize atzin geratuteko pali, hori punto de inflexión, zaten guna, atzetik aurrera antzinazten anin pali, emoten dut gelditzu etzen dizela, ez dakit, niri asko gustarazte hori zo honetan aztitan, ez da irebazten dagoelako, eh? Be bai, eh? Baina erremotan be ikusten da, beste gauza bat hori zori ikusten txani bentsat.
0: Gio, gainontzean, beste izen propioa galetzen ari ginen, Manu, Bermeo izan zen 7, Getari 10, akaso Patxik esan duenaren inguruan, 16 segundura zierbena, Bermeo barka 26, Getari 1 minutu erdira, txanda berean ere, hori horren handik gertuen dauden ontziak izan da, neko horren geratu ziren.
1: Bai, nik uste autori oso esanguratsua dela, ez da txanda berekoei kenduzien denbora. Horrekin, ez dago askoz gehiago esan beharrik. Donostiarrarekin, esango nuke, ba, jarraitu egiten duela bere sorte eskasiarekin, Ze bazirudien egina zuela larun batean gauzak ezin hobeto atera zitzaizkiola, eta azkenean hori ikaragarri hori azaldu, eta azkenean orduan ere banderarik gabe gatu zian. Eta Donostiarekin jarraituta, atzo gustatu zitzaidan, ze lehiakortasuna, ze gogoa, ze erokeria egin behar baldin bada ere, estropada ere mua erabat gurutzatu azken luze horretan, ea lortze zuten nola bait errendimendu hori igotzea. Niri baitzat, erokeria horiek asko gustatzen zaizkin.
0: Eli, gero bestea, atzoko estropadari helduta, Hondarribia bigarren izan zen, estropada handia egin zuen, eta esaten genuen atxanda berean nagusitzea, baldintza berean nagusitzeak, bueno, baldintza berak egu bintzat, kalen hartuko baldintza gero tartean, edo aldaketak diferentziak egoten dira tarteka, baina zan nahi dute, ba, bueno, aize eta olatu aldetik eta bintzat, txandarik batera txuenak txanda bereko izaten dira, eta kasu horretan, batzo getari egera utzi zuen, 25 segundu, txapelari, berka arezi, txapelari 30 eta San Juani 43 aterata, Hondarribiak, Lekitxarrari 16, Bermeori beste horren beste, eta Santurtziri 40 aterata, eta Oriok Zierbenari 14, Donostiarrari 26, eta Hondarribiari 48 aterata, atzo txanda irabazten aritu ziren ontziak, oso maila honean aritu zirela. Gero?
2: Bai.
0: Esan.
2: Hori irutze zaidala neri, ez? Bueno, atzoko kasuan getaria irutze zaitez dela hirugarren txanda horretan ibiltzeko ontzia, eta bueno, bere aurkariekiko distantzia handia du atera zuela, baina Hondarribiaren kasuan ere irutze zait, osea, bere maila erakutsitan, asteburu erakusten duen maila erakutsita do, atzokoa izan zela estropada itzela. Eta hori, bueno, pues badakigu puntutxo bat gorago dagoela esango nuke, eta gainera igual lagian denboraldi hasieran eduki zituen faio txiki hoiek edo, bueno, ezakit faio deitu edo, baina gainditu dituela eta gero ezta regulartasun handiagoz egiten dituela, baina Hondarribiaren estropadatzoko izan zen izugarria.
0: Bai, akaso hori da azpimarratzeko, Manu, Hondarribiak berak lan txarrik, gola aparteko txarrik egin gabe, bueno, ba, getxon gertatu zitzaiona, eta besteak ez ziren, akaso bere nahi gaitasunarekin lotutako kontuak, baldin zena baizik, bueno, ba, ikusten da, hor dagoela, eta tarteka gainera, zelkapenak erakusten duena, 5. posturi baino, hobeto.
1: Bai, eta ikusten ari gara hori, ia talde guztiekin. Momenturen badute egun berezi bat, eta euntalako maila emateko almena dutena. Problema zein da, urrengo gunean baita, maia oso eskaz bat ere antzematen diegula. Regulartasuna oso garesti dagoela urtengo demoraldian.
0: Lekitxarra, atzo 5. Ares, 8. Gainera txapela 11. Izan zen, Galiziaren hartuko lehia horretan. Hor ere, puntua eta puntu erantzunen aritzeko moduan gara.
1: Urrearen balioa daukate puntu horiek, bizirik daudela oraindik ere sentitzen dute, astea irutze zait zoragarria izango dutela Aresekoek lanerako, eta hurrengo asteburua prestatzeko, eta, bueno, badagoela leia horratzean ere, eta gauzak ez daudela finkatuta, baina, bueno, nahiko leia badaukagu, kasailkapen horretan, estropadetan gertatzen ari den modu berean, 4 Santurtzi eta San Juanen artean, 9.5, bueno, 7, aldeak dira, baina, bueno, gero hortxe daukagu, Getaria, 3 Hondarribia, eta gero 6 Donostiarra. Hor oraindik ere, ikusten ari garen dantzak ikusita, ez daudela gauzak erabat finkatu dak, eta itxaropenerako, esperantzarako arrazoiak badituzela iruditzen zait.
0: Eta orain gainera, Eli, beste kontua da, itxasoko beteko edo itxasoko estropadetan ariko direla, ba, urrengo bizpairu aztetan estropadak egin txunetan.
2: Ba, hori da, eta beti, bueno, baldintza, bueno, sartzen dira, ez, beste aldagai batzuk, ba, olatua, haizea, kaleak, bueno, larun batekoa erlojuaren kontra izango da, eta estropada ez ordeina dela iruditzen zait, horrere normalean ebal distantzia txikiagoa direla, baina era bat ados nator Manuk esandakoarekin, ez, dantza handia dagoela postu batzuetan, eta orduan, claro, puntutako, ba, ez dagoela ezer erabakia, eta batez ere igual txanda aldaketa edo posible den hoietan, eta azken posturako dantza horretan.
0: Hogeita mazazpina punturekin, Ares eta txapela, jarri errematea Euskola Beligari. Patxi?
3: Bueno, ba, nik esan honeke behien Ares oneri eguneri itzauten ongo dala, bai pasajes, bai getariza, bai zarautzeko estropadei, hor ikusten dagoela, nipetzu eta Aresek itxosun ikusten dagoela aukeri,
6: ni beta txapela baino gehitxo dala itxosun, igual okertutu okerri bilkonaz, baina atzo be, atzet izunde esan gendune, hor balorazio egiteko estropadana, ni beta txotor arezeke buru hotz erakutsi bala, igual erremotan ez dakit, bueno, danak etxena gondo, baina ez da honen etaku, Baina horrela gutxi ben baburu gorrati zela, txapela aurretik zunde be egin ben alegine, eta azkenin betxosema puntu ataratzu ziren atzoko estropadan, Aresek. Atzoko izen zen benetan be, ba, Aresen eguna. Eta hor, ba, ez dakit hor zaritan eta ikusi dut Joseba Fernandez Azerre, horre lantzi dalata, juezan lantzi dalata, ez dala horre, erretasmizun bezan gendun, ez? Juezak, Ni pasa dut horre, ez dakik konturatuko bazan San Juan eri olatuk etzintzu zela, baina hor, igual apurtzu eta lintzu hau hilu izen juezak estin hori egiterako orduan, ez? Eta horren beste kaltetu barik, baina bueno, nik ulertzen dut dana dela, ez? Momentua eta aurrek ukit joten deuz, atzetiz hartun de deu, bakotza beran errazo jatekoz, baina igual hor gehitzu hau betxu bidala, ba, trainerukia nundita zuzen eta zelan datu zen, Gatzadana, gatzadala zertute, onartute.
0: Ba hori egizan da, onarte, Euskola Beligaren inguruko analiziak, ze izan ere Euskotren Ligari ere tartea zabaldu behar diogu, gogoratu, ba 688-666-000 zemakian, teka elkartearen eskutik, ba datorren asteburuan, larun batean, Pasaido Nibanen eta igandean Gipuzkoako Getarian jokatuko dituzte maila nagusitako estropadetarako sarrera bikoitz bana dugula zozketatzeko, beraz, bidali zuen mezuak esan bezala, 688-666-000 zenbakira. Eskotren Ligan, arraun lagunakek, beste exhibizio bat, batez bi, azte buruan, eta jada badira zenbait, orain arteko bandera guztiek irabazita, atzo, aiora belartietak, hemen, Euskadi Irratian Maitane Urbieta lankidearekin esanikoaren entresakatxo bat, egin dugu.
5: Beste asteburu biribil bat, aiora?
7: Bai, hoi da, atzo azkenen sentsazio honekin gatu ginen, eta gaurre bai, bueno, egia aizia altxain dala bigarren txandako, baina, bueno, gure aindeu, buruak injungea, eta egia san, ba, maizakin oso kontentu haude.
5: Egia da, atzo eta gaur ez da, txandati txandara aldaketak izan direla, baina zuei egoera eta baldintzak aurka jarri arren ere, nagusi zaretelari zarete berresten.
7: Bai, hoi da, gugazenen gure lan aindeu, eta gehoia beste guztia, ba, bueno, ez, gujunga gure aitea, eta bakigu, bakuk ondo ite badeu, ba, aukera osko dazkaula irabazteko, nahiz, ba, bueno, aizte asko zion, egia bueltako erreferentzi gutxi ukitu gula, eta ez gene egin zumaia gure horretik antzik joan edez, baina, bueno, guztira eta tira jungea, amaia ere eskatzen junda, eta azkenien, ba, gure alde.
5: Hori da, amaia eguren bere izan dugu telebistan entzuteko aukera, eta hori esaten zigun, Juan Mariri, erreskatzen zizkiola erreferentziak zuen txanda irabazten ari zineten, baina zumaiarekiko erreferentzia horiek nola zeuden etzekiela, eta hor akaso egonda, ez da gizalantza esan daitekeen, baina ez jakintasun momentu bat, baina...
7: Bai, hori da, baina neia, ba, bueno, ekipoa kriston burua aukiula, momentu, ez daigu burua, oza, arrankara de ez daigu jun, eta hoi azkenen ba, bueno, lan eharra da, eta horrek salbatu dugu. Bai, azkenen hor, urdu ditasun puntu bat sartzea zaizu, ba, ansiade puntu ioiten da, eta arrankara txar batek, ba, igual estropara ez irabaztea emango zigun, eta egia zan hori bai kontrolatu dugu, eta oso ondo.
5: Pentsatzen dut hortan ere laguntzen duela konfiantzak, ez da? Ikusteak zuen ibilbidean nolakoa izaten ari den. Esan dugu, asteburua joan, asteburua etorri ligako erreginak zarete, jokoan izan diren bandera guztiak irabazi dituzue, eta momentuz, bueno, ba, kontrarioen gainetik zaudetela ari zarete erakusten, horrek ere lagunduko du, ez?
7: Bai, oia, pixkanak azkenen, ba, konfiantza jartzen goaz, eta lehen esan etena, ba, gure arraunkera on bat hartzen badu, eta arraunean itzenai baden bagea, ospakigu aukera asko azkaula irabazteko, eta horrek eman dugu azkenen, ba, konfianta, ba, bigarrengo bultan, eta, bai, hori da.
5: Labo estropada baino ez dira geratzen, aiora, liga amaitzeko, eta bigarrenarekiko, Tolosaldearekiko, 21 puntuko zuloa daukazue. Datorren asteburuan ja, matematikoki liga bermatzeko aukera.
7: Bai, hoi da. Esan dugute, urrengo estropadan Tolosa, oza, Tolosan aurretik angatze bagea, ba, bueno, automatikoki ba, liga irabazte deula, así que, bueno, oso kontentu.
5: Ikaragarria da hori.
7: Bai, guretzako, ba, bueno, ba, esan ezuna, ikaragarria.
5: Baina egia da oitzen ere ari garela, ze hau ez da, ez? Aurtengo kontua bakarrik ja ibilbide baten emaitza izaten ari da egonkortutako talde batek ba fruituak eman eta eman segitzen duela.
7: Bai, oi azkenen ba bueno, ja 5 urte goaz ba bueno, prestatzaile fisiko prestatzaile tekniko hauekin ekipoa ere bai nahiko berdintxoa gea. Eta gia esan ba asko notatzea eta asko laguntzen dule bai.
0: 688-666-000 zenbakian ari gara, mezuak jasotzen gogoan izan. Ba, larun batean pasai doni baneko estropada palkotik ikusteko sarrera bikoitza dugula zuentzat, baite igandean, Getarian, jokatuko dien estropada horretarako ere, besteak beste, Aitor Beobidek idatzi digu, Bernardetek ere bai, Ainarak ere bai, Kaixo Gabon, Errezilti, Ramona Palantza naiz, Gora Gure Arrauna, dio, eta Xabik ere bai, tostartean aupa Getaria Lulu, sinatzen du. Gauza korrela, Arraula unak eninguruan arginen heli, bueno, lau jardunaldiren faltan, jada, tarte ikaragarri zabala, puntu bakarra falta dute matematiko gitxapeldun izateko, bueno, esku-eskura dute, liga, esan gabe doa.
2: Bai, eta azte burontan berriro ere demostratu dute, ba, bueno, gaitasun handia dutela eta beste gainontzeko talde goitik daudela nere ustetan, ez? Larun batean egin zuten estropadan, larun bateko estropada emakumezkotan nahiko berezia do izan zala iruditza zaiz, bueno, alde handia egontza bai lehenengoak bigarren taldetxoarekiko eta gero azkena geratu zenarekiko ere, osea esan ez, geroz eta berdinduago dagoela dena eta horra raun lagunakek erakutsi zuen ba berak, bueno, berari eusten diola, bere arraunkerarekin doala, gainontzekoak bera jarraitu nahi handoa zela, eta lortu zuten behintzia boga eman da, ba, bueno, ba, bestek jarraitu ezin izatea. Eta atzokoa, ba, bueno, bai.
0: Ez, aurrera, ah. Mitu.
2: Vale. Ez eta atzoko estropada berriro ere, ba bueno, euki zituzten erreferentziekin edo euki ez zituztenekin, ez? Hori komentatu zuen bai Amaiak eta bai Aiorak orain entzun dugun moduan, ba bueno, buru gogor eusten eta beraien lanean zentratzen eta arraunkera ezkaltzen. Ikuste ditut konfiantza handizari direla, badakite asko entrenatu dutela eta entrenamendu gogor horiek bueno, ba, beraien fruitu dutela, eta oso zailduta dagoen taldea dala.
0: Manu, deigarri egin zen, oso deigarri egin zen, Hondarribikoa bai, baina batez ere Hondarroan gertatu zena. Arraula honakek Tolosaldea bigarrenari 18 segundu sartu zizkion, eta gero Tolosaldea bigarrenetik San Juan zazpigarrenera, horregon ziren bat, bi, iru, lau, bost, sei talde, lau segundure marruan.
1: Bai, ez sinistekoa. Gero lehiaketarik ez dagoela esaten dute, eta aspergarria dala jo, Ba, hori baina gehiago eskatzerik ez dut uste dagoanik bai, bere txandan egan egin zuten arraunekoak, beste maila batean daudelako momentuan, baina lau segundotan bere aurkariak. Berriro ere diot, ez dagoela askoz gehiago eskatzerik, eta estropada joan estropada etorri, gauza bera lortzen ari dira. Estropada txarra egiten dutenean, ze kritika pixka bat izan zen Lekeition, ba, gaur ez ditu korren ondo ibili, eta marka bi segundotan hobetu zuten. Benetan, alde hortatik iruditzen zait, aurkariekiko zaila izan behar duela, momentu hontan helburu bezala arraun gainditu alizatea, ba itsasoak, haizeak, bere kapritxoak, ba tartean sartzen ez baditu. Eta bai, argi dago, 9 segundoren bueltan ere Hondarribian 6 talde izan genitun. Askoz gehiago esan beharrik ez dagoela, estropada joan estropada etorri.
0: Eta gero bestea, bazpimarratu nahi nuena izan ere, iruditu zait, egia da, Patxi, akaso, larun batean, lan gehiago izan zuen Zumaiak 8. postuan urruntxu aukeran gainera, baina atzo txanda berean, estropadoretiko katu zen garaian, linealak eta bi egin zituen txandari eusteko, eta baita hautsi ere eta atzo, 3. postu horrekin, bueno, ba, 2 punturen tartea bintzate zabaldu zion Donostiarrari.
6: Ebetzo, eta atzoko sorpresio diziz ezala, Zumaizak atzo, berantzan dan, ia ez dinote gualditzekan bizaban, beste neskak bigaren txandako baldintza okertzo egin bazela, eukin bezen, salidan ikusten zan hori, baina, ba, ondarri bizak egin balez, ez edo mutiletan, zumaizak, baina sorpresa hundi dago izen zan, ze, ba, zapatun, ez dakit askan gelitzu zan, eta ganera tarte zabalagaz, eta domekan, ba, bueno, emoten deuenin dana galdute deuela, dana, ba, gainbera edo aldala sartu norre neskan aburutan, ba, bapatin, ba, zumeiz agertzen da, ezen dugu estropada elegantie, dotorie, ganera, erremotan behondo, eta besti baino gehizau da, berantzan dakuk, baino gehizau da, eta, ba, baldintza, kasi, que, ba, raunek ez dutuen bideu, eta hori zope bai irabazitzen, baina ez dutuen bidea bebiraren txandakuk zumeizari gainditzeko, ez? Hori zezan sorpresa, bueno, erremuko honek gauzape eskerrak deko zela, baina aurrin, ba, aurten bentsat, arraunen nagusitasuna hori zoaz, nipetza bat, hori zoaz pasaten dan modure, bai, domekan batez be, ba, baldintzak okertzua bezilako, ba, esan ban bera dara nagusi eta jaun eta jabe izen zan. Zapatuko arraunen azpimarratuko neuke bigarren itzuliza ez, Nagorek oso ondo irakurri ban bueno, bertakude eta irakurtzeko ba, jakingo dut kanpo erregata zen undin orako adan, bai oso ondo iman lana, bigarren bueltan, ez zabaldu zan asko, batetik kanporantz, zero, hori ze, eta eskapatzen, eta taraban, ez dakit luze baten, 18 segundo, ero, atanatu zen, azti ero, eta albune eukintzu zen, ziagoan albune eukintzen taldi, ez?
0: Ziagoan...
6: Ni beto torre, nago...
0: Ez,
6: bukau. Esan.
0: Esaten nuen, ziagogan azir hori segundu bakarra ateratzen ziola zerak, arraun lagunakek eta maira nemeretzi, beraz 18 segundu bueltan, bai.
6: Hori da, eta nipetzat irakurketa ondo egin ebela, Nagorek eta Etxabek imaginatzen dut, baina Nagorek duzane horre popan, eta oso ondo eman bigarren luzin maniobra guztizek, perfecto izen zen, eta horre aldeak. Alde, nik hori azpimarra zen dut, ez? Aldeak ahondizet izela. Horizok zera be azpimarratuko neuke bigarren edo zera, domekaku, oso ondo moldatu zen, eta ez dutzen kendu denporarik arrauneke bigarren luzin, eukin bazen arazo guztizek azanzia bogan, trinkeko remua zau bestie, eta ba, zazpi ziabogan, 8-9 izen zen amaieran. Ondo nabega ban, hori jok arraunen abiadura barriñan. Ez, arraunetekun konfiantziaz, ba, euren arraunkera hori zuen lez, beste eramateko arraunkerie, desberdine, baina badakize. Eurekin mintzen da bela velozioa kruzero hori, eta, bueno, ia bat emate zaitzen badozku, eta generalmente ez da kapazin hor zaitzeko hori velozidari.
1: Nik aipatzen nuke bakar-bakarrik Zumaiaren inguruan, ba, zoriontzeaz gain bere.
6: Ez da kapazin hor zaitzeko hori velozidari.
1: Nik aipatzen nuke bakar-bakarrik Zumaiaren inguruan, ba, zoriontzeaz gain bere neskak

0: baina batez ere baita larumaten ere. Ez eta laugarren izan zen, eta biera munen bigarren.
1: Bai, bai, ni uste, bueno, nik ere azpimarratuko nuke larun bateko Ibaikaren lana,
2: Bigarren eta lortuzuten. Zuten,
1: ez, baina, gero, iru segundoko zigor hori jaso zuten, baina irutu zitean oso estropada ona egin zutela, eta, bueno, ba, daudela hor susperraldi txiki batean edo, ikusitugulako, bueno, beska bajusio edo, eta, bueno, gustatzen zela gaina arraunean nola duden. Eta, gero, hori, ba, horiok nik uste eta asteburu honetan eman duela berak duen maila edo, ez? Nahiko irregular da bilaurten, baina asteburu honetan atzoko estropada oso nahi iruditu zitzaidan eri, hori aukizuten, bueno, ziabogan istripu txiki hori eta askotan oso segundoak erortzen dira, eta patxik esan duen moduan, ba, horretziran segundo gehiago hori. Eta bestalde Zumaiarena. Zumaiak atzo, bueno, niri pertsonalki asko gustatu zitzaidan, arraunean nola zijoa zen. Iruitzen zait, presio asko kendu zituztela, gozatzera atera zirela, eta agian hor uki dezaketela, ez, beraiegakoa. Bueno, azkeneko ligari geratzen zaion azken txanpa honetan, ba, jetxiera ekin alizateko aukera do.
0: Ba, horiek esan da kirolarlokoak onaino, izan ere Donostiako estropadan jasotako uberarke iraun egiten du oraindik iraungo du. Datozen egunetan ere, izan ere, ba, TKEko epaile bakarrak espediente irekitako sei klubeko modu bateratun aurkeztutako elegitea ontzat eman berri du, eta ba, horrekin lotuta espediente ireki zaien sei klubetako ordezkari eta entrenatzaileei elkarrizketak egitea da asmoa, eta Euskadi Irratia jakinala izan duenez, ba, epaile bakarrak, TKE elkarteen epaile bakarrak datozen egunetan, ostegunean ziurrenera, egingo ditu elkarrizketa horiek. Horiek esan da, iritziren bat kontu berria da Manu, baina zertxo izango duzu, horrekin dut ezateko.
3: Bai, jakin dugan ez, ostiral arratzaldean aurkeztu zuten, aurkeztu zituzten bere elegiteak, txosten astuna, pixuduna da.
0: Martu bardula, eh?
3: Bai, konstituzioaren antzekoa, eta konstituzioa aipatuta, ba, 15. artikuluak eta hortan oinarritzen da neurri handi batean ba, bere abogatuak adierazkitakoa, bere defentsa alegia, ba, 15. artikuluak zera omen dio, ba, bizitza eta integridade fisikoak direla eskubide ukaezinak. Eta ondorioz, behar izan egoera batean ezin duzula kirolari bat, ez komite edo batzorde teknikoak, ez zuzendariak, ez presidenteak, eta ez aita santuak, ez duela eskubiderik olako egoera batean, eskubide, personak dugun eskubidea delako, eta horren aurka ez dagoelako ezer egiterik estatu hontan.
0: Hori da, behar izan egoeraren arabera, edo kontzeptu juridiko horren barruan, balegokela, alegia
3: bai,
0: horre
3: bizitza dagoelako jokoan alegia, orida. Eta berak ikusi zuten egoera hortan, bizitza jokoan izan da, ez zutela lehiatu behar.
0: Ba hori egorrela ikusiko dugu, ba, hurrengo guretan ez ze gertatzen den, lankideok, zertxoet labur gaitzeko baldin baduzue, bota orain, elkarrezketa bat zain duguta, zuzenean hemen.
4: Ba ez, ia denak laten bada, eta dena konpontzen bada, baina nik hori manuke aipatu dauen artikulu hartunde, ba, listo, ez dugu besterik eskaterik.
3: Hori da.
1: Bai, eta nik uste gainera, bueno, estropada horretan ez, bat zeudela baldintza asko, arraunlarien segurtasuna ez bermatzeko, eta irutzen zaitere, buelta bat ema marko liokela antolaketak, estropadak nola antolatzen dituen da, ze medio dituen ari. Ze irutzen zaite askotan klubek antelatutako estropadei asko zere gauza gehiago eskatzen zaizkiela, hemen eskatzen ez direnak, eta irutzen zaite hor buelta bat ema marko litzaiokela. Eta bestalde, hori, klaro, emakumezkoen taldeek ere ezin dutela bileretan eta beren iritzirik eta ezerreman. Eta, bueno, hoxe.
0: Ederki, ba, esan da bezala datozen egunetan, Euskadi Irratian ekertutik jarraituko ditugu kontu hori guztiak, baina agindutakoa zor, ba, zuzenean, gaueko edo iluntzeko zortziak eta 41 minutu jo berriak edituztenean, ba, barkamen eskatu behar dugu lehendabizi, Castroko arraunlari, Urko Leonari, ba, zertxo bide, itxaron arazi dugulako,

0: Barkatu, Urko, eta zorionak ere bai, zehaz denboraldi osatzen ari zaretena.
1: Arratsaldeon guztioi. Bai, ba, bueno, denboraldi oso polita izan da, bueno, eta izotaren ari da, hori nik ez amaitu. Eta, bai, bueno, ba, ez genuen baino nahiko beago izaten da, txikori. Disfrutxera eta lanean jarraitxera.
0: Bueno, egiari zor, buruz arenez, baina esango nuke bi estropada ez, gainontzeko guztiak irabazi dituzuela, Mutrikun eta Kolindrazen ez, gainontzeko guztiak iruaren azein zantzen.
2: Beste apatxik irabazi zuena.
0: Ah, egia, busturia
2: lehen irabazi. No, aiozura, ketu patxiri batera, oie.
0: Laredon, ez da, hori da, ba, Laredon, Kolindrazen, biak ere albozalo, eta beste esan da bezala, ba, Mutrikun jokatutako estropadura. Iru horiek ez, gainontzeko guztiak irabazi dituzue, nagusitasun handiz gainera. Esan daiteke aurten urraparretan, zabiltzatela.
1: Bai, bueno, hori da, esan duzen modu beren, azkenen ez da bakarrik irabazi, ganera, zan irabazi, bera, azkenen bigarren lotzen nibilan kamargori bere, egon zara ba, minutu erdi, hogei segundu sartuten estropa guztietan, eta azken hori bere, ba, baloratzeko, eta azkenen, ba, zain duzen, urte guzti non gara, darren hortarako, proiektu barri haue aurten hasitze da, eta deltioa barri zegaz eta, ba, bueno, proiektu ez zinkatzen gabi, ja, ba, bueno, urrengo urtetarako ja ditzuten, eta, ba, planagaz jarraitzuten, ba, elburuek apurka betetzeko.
0: Eta zer dago, barrak ez horren oinarrian, Urko?
1: Usteot, ba, gehien bat, zeiretasuna dela. Aurten klubean jarri den zirotasuna, implikazioa, gogoak, eta jendearen konpromesua dela guztionen oinarria. Bai, presidentan eta berane junta eltioan dausen pertsuna guztizen partetik, eta gero entrenadorean bai gaitute, eta gu karrolari guztik, ba, ban artean gaitu dugun esportzuen zutu da.
0: Horre, bueno, zeuera ari zara zure ibilbide txoa osatzen dudari gabe, baina oraindik ere oso gaztea zara zu, okerrez badin manaiz, 22 urte inguru, baina Alberto Landa hor daukazue, zer esanik ez Unai Saratxaga, bertakoa gainera urte askoan arraunean aritutakoa, bueno, pentsatzen dugu, veteran horien laguntzere ongi etorri izango dela.
1: Hombre, bai, eskenan, bai, entzut, Alberto oso gaztea gara, bai, horren, ba, zu esan zuen moden, Unai Saratxaga, Igor Jaguno, Cristian Alegria, Alberto Landa, Santiago, bai, patroia de bai, Luis Mironek, urtiak, bai, doze, erremuten, eta azken, ba, euren, ba, euren, jakiesen gauzek, guri, eta gatzitzen dozko esenak, horrek, be, gutxako oso baliagarria dire, eta, bai, intzut, hain gazte izan eta talde guztize, ba, azko ikesten gabiz, urtea daro zen pertsonataz.
0: Zeu ere Castrone gustura, deustu nelantxoen arituta orain Castrone ere konforme?
1: Oso gustura, hau nire bigarren urtea, igez de bertan egon nintzen, igezko temporadi guztiz diferent izen zan, baina azken amene egonazen bi urtetan asko ikesiot, eta holan, segit esperot, oso gusture, ganderan herri zen bertan dauen afizinoa eta herriko jentieke, ba, bueno, arraunen zelan bizitzen dauen, ba, bo, da super gustosoa, eta azkenan, ba, arraun nintzeko, ba, bueno, ba, bo gehiago zekaz, eta motivazio gehiago gazi egiten zu.
0: Ba, Urko, mila esker, Urko Leona, mila esker gurean izateagatik, gozatu oraindik ere geratzen zaizuen horrekin guztiarekin, baina lehen da bezik gozatu, maila zigo izanaz, hori ezpaita egunero egiten.
2: Eta kontxan parte hartzearekin.
0: Hori da. Zelkaz estropan izango zaretetan.
1: Marinera bueltan dago. Zagitzen bat urte ondoren.
2: Ferraria.
0: Erki Urko, mila esker, hundi izan.
1: Bai, zu hori.
0: Bueno, ba, agur. Ba, gaueko 9:05 gutxi, gogoratu azken aukera duzula orain, da datorren larun batean, pasai doni bane edo teigandean, Getarian jokatuko diren maila nagusietako estropada palkotik ikusteko zozketan sartzeko, gogoratu, sarrera bikoitz bana, egun bakoitzerako, ba, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian.
2: Getarian ikusgarria izango da estropada, baina Pasaiakoa iruditzen zait, ikusmina sortu duela eta zerbaitegatik izango dela.
0: Ba, bidali zuen izena bizen egin tostartean itzagituta 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Saioaren azken 4 minutuetan sartu gara, patxi, bueno, zuen aurkari izan duzu denboraldi osoan zehar, eta ikusten ari da, ikusi dugu beto esan da, Castro koska bat gainetik eritu dela.
3: Bai, eta gure arraulari izeneku bai urko, jamen ibilizan urte bete, zedi dute, eta bueno, ba, posten az beratzik, aurten fin-fin deu, bebai esan bidea, aurten fin deuela, eta bueno, posten az beratzik badaki, eta zorion duten dote, ba, mendik. Bai, Castroke nagusi zen da, Camargo kire bazitzo azkaneko estropadia, baina nipetzote... Castro ya txapeldun edala matematikamente eta merezimendu osoz bere izan da honena zalantzabarik playoffetan oin playoffetara ba Camargo eta Portugalete doiez ondino este un matematiko ki Camargo bai ba Portugalete ez bai aukera un geizenak deko zena da Portugalete seguramente bere izango da estropa daten faltan. Eta ikusko da, goizen eta baten, haber ze pasaten da, nor dabiz arkote moten deu bajateko deuela, hor lapurdi be flojo dabil, hori zobe hortze dabil, ba, politxongo da pliofa.
0: Eta zeuk, Manu, bueno, azken bi minutu terdian gara, goiko analizi bat egin beharko duzu orain, esan nahi dut, kae bat eligan, azken aste buruan, egia da, beti kasik, beti ikusi ditugun aurrenengo hiru horiek, berrez ere horregon direla, baina Zumaia eta Zarautz nastu dira, orain honetan, bietan irabazi duena deustu izan delako.
2: Bai, nik uste dut itxasoaren egoerak zerezan handi xamarra izan duela KLN maila honetan, eta itxaso sakarre edo mugituetan aritu ez direnean, deustuk bere maila goragoko batean ere, egon ditekela esan dezakegu behintzat erregulartasunari dagokionez, baina urak arrotzen direnean, beste kontu bat izaten da, eta bilbotarrei trabeskako hoiek etzaizkie gustora egi ireinstea tokatzen.
0: Eta azken minutuan sartu behar honetan, ba, ete ligari ere begiratu egin nahi diogu, Eli, oraingoan zuri, galdera, ba, Txingudiko bandera bakarrik jokatu delako asteburu honetan, jardunaldi bakarreko asteburu izan dute, eta Hondarribia, Etxean nagusi, gainera 10 segunduren tarte oparoa, atera da Zarautzi. Elirekin ez dakit, hartu emana itxuraz galdu egin dugu. Bada, honetan, utzi beharko dugu Manu, gaurkoak onaino, esan besterik ez, aste buruan, pasedonioan eta getarien izango garela, ondorioz, bazuzketa ere egin behar dugu. Bi zenbaki eskatuko dizut, lehen da bizikoa, pasedonioan erako, bigarrena getariareko.
2: Ze zenbakitik, ze zenbakitik?
0: Hori da, puntatu beharretut. Amabi.
2: Ba, 8 eta 9.
0: 8 eta 9 biak segidan, ba, izango da Inararentzat Pasaidoni banekoa eta Xabirentzat Getariakoa.
2: Ba, disfrutatuko dute, seguru nago.
0: Horixe, tantxe izango gara. Ba, horiek esan da, besterik ez gure aldetik, ondo izan eta gora arrauna. Aio!
2: Agur! Agur!
4: Atento iruki, R! Ataka honei atzea, ba! Ei, Manol, bi! Ho! Segi!
5: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon guztioi, Kolombia astindu duen 7,4 lurrikarak oraingoz 111 hildako utzi ditu, hori da azken datua, baina kopurua behinbeinekoa da. Azken hamarkadako gogorrena izan da gaurko astindua eta epizentroa San Jose de Palmar inguruan izan du. Pereira, Kali eta Manizales dira hiru zonalde kaltetuenak, eraikinak behera etorri dira eta laguntza iritsi bitartean, herritarrak ari dira hondakinen artean jende bila. 7 aireportu itxita daude eta nazioarteko laguntza aktibatzen hasi da. Gobernuak hondamendi nazionala ezarri du. Lurrikararen epizentroa Bogota hiriburutik 300 kilometrora izan da. eta bertan da hiriburuan Ander López Lerena EITB-ko lankidea. Horrela kontatu digu bizitutakoa.
7: Lurrikara gaur goizian sentitu dugu, gozaria hartzen ari ginen momentuan, egia da lurra mugitzen hasi dela, baina bueno, ez da horren besterako izan hemen Bogotan, baina bueno, badazpada ere hoteleko langile denek esan digute, bueno, kalera ateratzeko eta horrela segin dute Bogotako bizilagunek ere bai, justo hoteleko atearen aurrean badago osasun zentro bat, osasun klinika bat. Eta horre bai ba hartatzen ari ziren pertsona guztiak kalera atera dira, bai da langileak ere bai, bizi izan ditugu bai tentsioko une batzuk, baina bueno, orain momentuan Bogotan normaltasunez ari gara bizitzen.
6: Hori lankidearen testigantza. Ukrainari begira berriz, bertako armadak 13 pertsona hil ditu Errusian egindako eskala handiko drone eraso batean, petroleo findegi bat izan da Ukrainarren jomuga eta biktimetako bat adin txikikoa da, Lander Reizagirre.
8: Bai, eta 13 hildakoen artean Uzbekistango 7 herritar daudela jakinarazi du herrialde horretako kontsulatuak. Mugatik 1000 kilometrora Kazan eskualdean izan da erasoa, Niznekams izeneko hirian, Errusiako industria petrokimikoaren gune nagusietako batean. Errusiako aire defentsek 450 dron eraitsi dituzte, baina bigarren eraso bat ere izan da kasunetan, Ukrainako mugatik 2000 kilometrora, Tobolsk izeneko irian, kasunetan ere, petrolio findegi baten aurka Kazakistango mugatik gertu, ez dago, biktimen inguruko informaziorik.
6: Etxeko kontuetara torreta Jon Insausti Donostiako alkateak Euskadi Irratiko Faktoria saioan adierazi du gaur, afari solidarioak debekatzeko arrazoi nagusia ez dela segurtasuna izan, arreta eredua hobetzeko asmoa baizik, eta hildo beretik inguruko herrien aurka egin du eta salatu zenbait herrik ez dituztela gizarte zerbitzuen dekretuak ezartzen dituen zerbitzuak eskaintzen.
9: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala, Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Ustet hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
6: Jon Insausti alkateak Foru Aldundiari eta Jaurlaritzari berriz bitarteko gehiago eskatu dizkie. Lehorteak eta beroak mahats bilketa kanpaina aurreratu du eta dagoeneko hainbat upategi hasi dira Nafarroako herriberan usta biltzen. Orokorrean denek ekingo diote mahatsa biltzeari lehenago aurten eguraldiak eraginda Nafarroako herriberan bezala, Nafarroa erdialdean edota Arabako Errioxan. Azken egunotan egin du euria eta mahatsa bildu aurretik gehiago egin dezake, baina orain arteko beroak baldintzatutakoa izango da aurtengo uzta. Eta beldur dira azken egunotan bezala, kazkabarra egiten badu kalteak eragin ditzakeelako. Udan ezetasunik egon ez dela eta alea txikiagoa izan arren, aurten mahats gehiago biltzea espero dute, bataz beste Nafarroako jatorri izendapenetik adierazi dutenez, 14% gehiago. Beroa izan da horren arrazoia eta beroa iragartzen zaigu biharko ere, goizean behelaino batzuk izango baitira, baina bereziki eguraldi eguzkitsua eta temperaturen igoera iragartzen bai digute. Eta Araba eta Nafarroan bereziki, 35 graduak gainditzea posible izango da, kostan brisari esker, ez da hainbeste igoko. Ordu bete barru itzuliko gara albiste gehiagorekin Euskadi Irratian eta badakizu informazioa eskura duzue orain.eus atarian.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Kaixo, ongi etorri, Zidorrean zaudete.

gaurko ibilbidean ez gara urrunegi joango musikaren jatorriari dagokionean behintzat, ze bestela badakigu musikak leku desberdinetara eta urrunetara eraman zaitzakela. Baina, bueno, ez naiz gehiago nahaztuko, kontua da Euskal Herriko musika dituko dugula gaurkoan, Euskal Herriko talde eta bakarlariekin osatuko dugu ibilbidea. Eta ugaria da hemengo ekoizpena eta kalitate handikoa, hori badakigu ondo hemen, baina aukerak eta txiki bat egin dugu eta ez oberenak jartzearen edo, baizik eta burutik lehenago pasatu zaizkigunak eta berreskuratu dugu aspaldi entzun gabe geneukan hauxe, larra bideak.

2019an iritsi zen Iñaki Larraiozen bakarkako proiektu hau Larra Bideak eta urte hartan argitaratu zuen 7 kantuz osaturiko disko eder bat, azkenekoa zen hau Zerua.

Euskal Herrian sorturiko musika gaurko ibilbidean eta dena euskaraz edo ia dena salbuespen batekin orain entzutera goazen Rudiger.

Felix Buf, musikari euskal herritarrak, euskal herrian bizidenak behintzat, sorturiko proiektua da Rudiger eta bere lehenengo diskotik Did You Ask For This? Badakizue Felix Buf besteak beste dela Willis Drummond taldeko bateria jolea.

Willis Drummond taldeak 2012an argitaratu zuen A ala B diskoa, eta lan horri izen ematen dion kantua da ditzen ari garena. Eta lehen esan dugu, Felix Buffen bakarkako Rudiger entzun dugunean, ba, bera aurretik ibilia zela Willis Drummond taldean, orain adituko duguna, aurretik Napoka irian, Sevillen, Miren Narvaiza da, izen artistiko Smice.

Euskal Herriko musika gaurkoan, Euskal Herrian sortuak bakarrik adituko ditugu gaurko kantuak, eta konturatu gara orokorrean ari garela estreineko disko asko jartzen, Larra Bideak aditu dugu, Zuaren lehenengo albuma ere bai, Rudi Gerrena, eta orain Miren Narbaizak bakarkakora egin zuenean argitaratu zuen diskoa Maiz izen artistikoz, eta Zertarako Iraun kantu hau.

Eta begira, hau ez da proiektuaren lehenengo diskoa, baina bai bigarrena. Abi taldea da Villabonatik, eta euren bigarren lan horretatik, koloreak izenekotik pareidolia entzunez, iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurkoan Euskal Herriko musika ditzen ari gara. Euskal Herriko musika bakarrik, normalean ere entzuten baititugu hemengo taldeak, baina gaurkoan helburu hori jarri dugu, hemen ekoitzitakoari arreta jartzea, eta arreta esklusiboa gainera. Anari dator orain.
2: Nik besoa eman zuk eskuartu.
1: Hori bai, ez diogu gaurkotasunari edo beste ezaugarriren bati kasu gehiegirik egin, eta eskatuala, gorputzak eskatuala ari gara kantuak jartzen bata bestearen atzetik. Anariren harriak aukeratu dugu.

Imanol Ubedak bideertzean taldearen ibilbidea eten ondoren martxan jarri zuen proiektua Don Inorrez eta bere lehenengo diskotik, Mugiro Bila izeneko album hartatik, Kristoren gonbidapena.

0: Eta urrengo hau ere beste talde batzuetan ezagutu dugu, Dut eta Kuraian adibidez, eta bakarkako disko bat argitaratu zuen JP Loian izenpean, Sekretua da kantu hau.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Dut eta Kuraia taldeetan aritutako Joseba Poncek bakarkako disko argitaratu zuen J.P. Loian eta Klonen Klana izenpean 2015an eta bertako kantuetako bat hauxe, Sekretua.

Taldearen ibilbideko bosgarren diskoa da hau, Morfina 2008koa, baina aitortuko dizuegu honen aurreko 2005eko sortuz Gravitateren aurka asko entzun genuela eta asko gustatu zitzaigula eta baita hau ere, baina orduan txea ziginela edo hasi nintzela ni behintzat ze amaiz aditzen arretaz esan nahi dugu Morfina diskoa 2008an eta izen ematen dion kantua.

0: Eta Peki Berriz disko honen aurrekoarekin 2002ko etxeko uzta lanarekin ezagutu nuen eta 2007an beste lan ederra hau ekarri zigun On izeneko albuma eta irekitzen zuen kantua Auskorrak.
1: Izuak bitan egindik bisita gau ta biluzik arrapatu haumitan ezkutan leku bilari intzen eta ez duk anzteko

0: ага юрке. Señor Scorra Aiza.
1: Beti, musikari beratarraren disko bat aukeratu beharko banu, segurazki aurrekoarekin 2002ko etxeko guztarekin geldituko nintzateke, baina 2007ko hau ere derre-derra izan zen On izeneko albuma, eta hau da Auskorrak. Eta Nafarroan geratuko gara, hauek dira Kaskezur.
2: Zidorrean, Jon Basaguren.

zidorrean askotan jarri dugun kantua, Kaskezur eta euren Lore Sorta. Eta izue, dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua.

0: Eta gaurkoan Euskal Herriko taldez soilik osatu dugu ibilbidea eta utziko zaituztegu Baionako Orbel bandarekin. Euren 2019ko Egan diskoari izena ematen dion kantuarekin hain zuzen ere. Eta badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzue hementsi izaten garela, Euskadi Irratiko Zidorrean eta ordura arte betikoa. Osondo izan eta musika asko entzun, agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Kalikuna, Kolombine Kali, oso saunerata.
1: Horregatik, zer naz, Gernika, Regumaniarra, Mania Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon guztioi, Nafarroko auzitegiak 5 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizonezko bati, emakume bat bortxatzea leporatuta, baino ez du espetxera joan beharko bi aldeen artean lortutako akordioa tarteko. Hori bai, 5 urte horietan emakumearen gana hurbiltzea debekatu diote eta 30.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio. 2022an Iruñako taberna bateko komunean bortxatu zuen zigortutako gizonezkoak epaiaren arabera. Azken asteburuan Iruñean, beste hiru gizonezko atxilotu dituzte indarkeria matxista leporatuta. Bien bitartean Don Emiliagan herritarrek asteburuan aurretan erabeak erasotzea leporatuta atxilotu zuten gizonezkoa herritik bota dute. 8 familiak gizonezkoa salatu ostean Guardia Zibilak atxilotu egin zuen asteburuan, baina ondoren aske utzi. Don Emiliagako bizilagunek gizonezko bizkaitarrak alokatutako etxera jo zuten alde egin zezan eta herria utzi du. Herritarten testigantzak jaso ditu gaur ETBek.
6: No, a mi hija de 15 años lo que le pasó es que le cogió del brazo con actitud libidinosa.
7: Iba ya a besarla a una chaval, a una niña de 4 años.
8: Bai, esan zidan nola zebilen gizon bat ikutzen da hola, neskatilai, bai, dokumentua egiten.
5: Egunak Kolombiara begira jarri gaitu, 100 hildakotik gora utzi ditu lurralde astindu duen lurrik.

0: Garak 111 da azken informazioa, kopurua oraindik ez aldatu, baina tamalez aldatuko da. Txoko departamentuan izan du epizentroa, 7,4 indarra izan duen lurrikarak, guztira 9 departamentutan eragin ditu kalteak lurrastinduak, etxeak behera erotorri dira, 7 aireportu itxi dituzte, baita hainbat errepide ere. Txokorekin batera, Kali eta Pereira dira zonalderik kaltetuenak, gobernuak hondamendi nazionala izendatu du, Abelardo de la Espriella presidentea.
1: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo.
0: Herritarrak babestuko dituztela eta aipatutako zonaldeetara joango direla iragarri du presidenteak. Laguntza iritsi bitartean, herritarrak ari dira erreskatelanetan, nazioartetik laguntza bideratzen hasi dira, elkartasun mezuak zabaltzearekin batera. Venezuela, Panama eta Ekuadorren ere sentitu dute lurrikara. Eta Nazio Batuetako adituen esanetan Gazan Israel egiten ari den genozidioak ez du etenik. Azken 10 hilabetetan 1200 palestinar hil ditu, alegia Gazarako suetena indarrean sartu zenetik. Hildako hauetatik gehienak etxetik aldegin zuten palestinarrak hartzen dituzten guneetan hil dituzte, eta kasu askotan eraikin osoak erasoa gertatu baino minutu gutxi batzuk aurretik usten dituzte. Adituek laguntzak Gazara sartu ezin da jarraitzen duela ere salatu dute. Bien bitartean Israelek Donald Trumpen bakeplanari ezezkoa eman ostean, Nikolai Ladenovek Estatu Batuetako presidentearen Gazarako bake batzordeko buruak hau esan du.
2: What happened on October 7th will never ever
0: Amabost puntuko plana dela urriaren 7koaren moduko erasoak saiesteko berme bakarra. Bake plana onartzeko Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, Hamasen armagabetzea eskatu du. Etxera bueltan, ozeanoaren edertasuna erakutsi asmoz Donostiako akuarelunak aste guztirako 6 filmen emanaldia antolatu du. Itxal Film Festivalak aurten, ozeanoak, espedizioak, surfa eta biodibertsitatea ditu ardatz. Xavier Lasaga, akuareluneko komunikazio arduraduna.
3: Itxasoaren inguruan mugitzen diren hainbat arlo jorratu nahi dugu, zer ematen digun itxasoak jakitea, eta gero noski, garrantzitsuena da dibulgazio lanak egitea, azaltzea bai politia dena, eta ze arazo dauzkegun aurre egin darra gizake, ez eta hori dara ikusteko aukeratiko dugu, ba, gaur hasi, eta laren bat bitarte.
0: Gaur eguerdiko izan da lehen emanaldia, beste 5 filma ikusteko aukera duzuen nahi izatera urrengo 5 egunetan, emanaldiak doakoak dira. Errepideetan, Adi Bizkaia 6-7 errepidean erandion, Ronterako noranzkoan, kotxe hilarak sortzen hasi baitira, motogidari bat irori eginda, eta trabanda errepidean. Eta eguraldiari dagokionez, giro lasaiarekin amaituko dugu eguna, egun amaitu horretik litekena da Nafarroan zaparradaren bat izatea, eta bihar berriz behe lainoak altxa eta berehala, giro eguzkitsua eta temperaturen igoera, hori da iragartzen zaiguna. Ondorioz, Jaurlaritzak abisu horia ezarri du, temperatura altuengatik barnealdean eta eguerditik aurrera. 11:00 albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eusatarian.
4: Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
0: 4,489. 4,489.
4: Eta seriea?
0: 4.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
5: Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
6: Bakoitza bere xerlekuan eroso jarri gara alako batean, argiak itzale dituzte. Proiektore zarra marmarrean jarriko dugu, ea zer datorren. Eta ez dadila pelikula?

0: Xavier Unanue Alberdi, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zinemarekin noiz enamoratu zinenzu? Akordatzen zara?
1: Ba, urte asko. Zuertez bitzat, gogoan daukatena da, zestuan lehenbiziko zinea, zinearetua Elizondo intzanean, 1952 zan, ziro korrespanago, eta behatzi urte banitun da, goratzen nahi zinearen inaugurazio eguna.
0: Ze pelikula ikusi zenuten?
1: 4 en un jeep.
0: Hauxe, entzun dugu nau? Entzun dugu nau? Musika jarri dugu, igual etzen konturatuko baina...
1: Oh, enez konturatzen, ez nez musika zalia izan.
0: Ja. Norekin joan zinen, zinemara?
1: Lagunekin.
0: Lagunekin. Zer apagatu zenuen, sarrera?
1: Eguardian, lehenbizi eguardian proiektatu zen inaugurazio ofiziala arrazaldien egin zen, baina eguardian bota zen gaztentzat, umilantzat. Eta pelikula arrazaldien bota zen, baina guri proiektatu zion nodo. No du aprotezion. Eta goguen daukat, hori ez baina aztuko, geroare askotan ikusitako dugu Franco, baina orduan ebai, eta zan uker espanao de la serie D. Osea, nodok serie D, B, D, o bazian uker espanao. Ta, de la serie D zan. Horrek ina gortzen ez da, ni hartzaldian egitzen zine, jun baina, bakit 4 en un jeep proietatu zela.
0: Andoni, mazpozuetak, aixo egunon.
2: Egunon bai.
0: Baietz egiten ari zara, Xaiber kontatzen ari zaigunari buruarekin, zuk nodorik etzen nuen ikusiko, ez?
2: Ez, eta akordature naiz, hainondo akordatzen. Umetako kontukin.
0: Ze oroitzapen duzu, zinemarekin lotutako zein da, zure aurreneko oroitzapena?
2: Bani juten nintzen, justu aurren zaio guietara. Animaziozko pelikulak, eta bai, oroitzapen erdi asmatuak, zango nuke.
0: Ja. Yeah. Artano, hemen zaude, bazterrean, baina zuk sustatu duzu, gorko junta dizu hau, eta esplikatu beharko dugu, zein dugun izketa gaia, zer dugun izketa gaia.
3: Urtea konplitzeaz da ginen, orain sartu horretik, eta urtea konplitzeak malure dakartza, baina bentaja bat badu. Bueno, bat alternatiba baino bea dela, eta bestea memoriaren zakuak izendu egiten dela. Asmatutakoak izan, Andoninak bezala, edo erretrato zehatzak, Xabiernak bezala, ta neu ere, Xabier bezala, nola zestora naizen, akoratzen naiz, ni? Zestoako Elizondo zineman gozatutako pelikula ez, eta gogoratzen naiz nola urtero egiten zituzten bertan Euskal Zinema eta Bideo Topaketak. Eta urtarrilean mende erdi beteko da zinemalde hori aurreneko egin zutenetik. Tartean, sustatzaile, Xabier, Unanue Jauna. Eta pentsatu dugu ba merezi duela. Horrek tartetxo bat egitzea, eta gainera, ez dut uste bakarra nahi zenez. Topaketa hori buruz zerbait ikertu dugu, eta ara gure zinemaren historiaren ikertzaile importanteenak, Josu Martinezek, ze esan zuen zestoako zine topaketez. Esan zuen, historia osoan Euskal Zineman izandako lehen plaza publikoa izan zela.
0: Xabier, zu zesto arrazara, Iruia baserrian sortu zinen, kultursale eta ekintzailea, alkateri izandakoa zara, herrian, eta topaketak sortu zituen taldean bultzatzailea aritu zinen. Konsiente zineten? Zertan ari zineten da ze garrantzia zuen egiten ari zineten horrek, momentu hartan?
1: Bueno, ez et, bestekin nola esplika urte askoia. Topaketak sortu izana, bauka bere arrazoia. Zestuan, zine inguruan mogitzen genianak, aurretikan zineforun zaiok ematen hasi genian irurogeita bian. Ordurako, irurogeita amazazpirako, ba, amabost urte bagenituen, zine munduan, o, forun zaio inguruan, eta zestua izango zen, hortan ziur nago, ba, handi bost zei bat urtea, lehenbiziko aldiz forun zaioak euskaraz egiten genituena. Orduan garaioa, ba, irurogeita, zazpi, sortzi, beratzi, urte hori oso garrantzizkoa ziren hizkuntza egoeran. Eta gu jabetu ze garrantzi izango zuen, ez ginean, goimeste, harritu. Gure helburua zan euskera nola bai plazaratzea garai hartan, euskera zitun arazoaien aurrian. Eta, bueno, aurretik esan behar dago, topaketa eta bai Jonek eta hemen esan da, garrantzia handia Jon Martinez esan zuena, baina esan behar da, topaketa horiek formato txikiko pelikulak zirela. Osea, ez gaitzen zenizketan hazi Donostiko festivala edo Irungo festivalak, osea, zan formato txikiko supersortzeko pelikula proietatzen. bultzatzen ziren. Ordu mundu hori bultzatu gendun. Eta ez ginen, bi itxetan esan da, ez ginen gu jabezen zuan garrantzia edo ez, baizikan euskeran egoera ikusita guk nola euskalduna ginen, ba euskeraz egitea proposatu gendun, eta topaketan baldintza jarri genduen, ba pota berzan proiezioak, ba euskeraz berzuela izan. Horre gora bere ekar zitun, geho behar bat egiten dugu, baina hori izan zen arrazoi nagusia.
3: Andoni, zeu kazetaria da ikertzailea zara, eta Elias Kerejeta zine eskolan komisariotzako gradu ondoko egiten ari zara, eta Zestoako topaketen gaineko lana egitea aukeratu duzu. Zergatik?
2: Ni Zestoako topaketen berri neukan Josu Martinezen liburua irakurri nuen arte. Uztu lehen aipatu dezun esaldi hori irudiz eta euskaraz liburuan idatzi zuen, euskal zinemaren historiari buruzko lan handi hartan, eta bueno, liburura irakurri nuen, aztu ere aztuko nituen gauz asko, baina zine ikasketak egitera joan itzenean, Donostiara beste nazioarteko ikertzaile batzuekin enbilen munduko beste txoko batzutako supersortziko pelikula batzuei buruzko ikerketa baten sartuta, eta alako batean akordatu nintzen Zestoako topaketei buruz zerbait irakurri nuela, Euskadiko filmategira jo nuen, han esan zidaten, bazituztela dokumentu pila bat Xabier Unanue delako batek depositatutakoak, dokumentuek irakurri nituen, eta halako zera, dokumentu bako itzat beste batean amaten ninduen, eta azkenen gai apasionante egitu zitean.
3: Zergatik,
2: ba, itz bakarren izan da, aitzindari izan zelako. Xabier kontu izan du, iruroiko hamarkadan, ja ondo errotuta zeuden, esan ezagun praktika kultural berritzaile batzuk euskal kulturan. Baina 70ko hamarkada izan zen, pixkat aro eratzaile bat. Eta aro eratzaile hartan, Euskadiko filmategia sortu zen, 78an, Lekeitioko Euskal Zinebilera sortu zen, 78an, Donostiako zinemaldian aldaketa urte biziak izan ziren, 76tik hasita, baina bereziki austura urtea 78a izan zen, Bilboko jaialdian ere bai, gaur egun zinebiden hartan, eta Zestoako topaketak 77an izan ziren, eta 16an aurkeztu ziren orduan. Bueno, izan zen, garai hartako euskal zinemari buruzko debate handi hartan, bueno, lehenengo erantzun pragmatiko bat, eta bituguk proposamen daukagu, eta hau egiten dugu.
3: Xabier, pixka bat flashback bat egin arazi behar dizugu, lehen kontatu diguzu, Zestoako Elizondo zinema inauguratu zenekoa, 12 urteko eskor zenitu denekoa, hau, pixka bat...
1: Behatzi urte,
3: markatu. Hiru urte erantzi dizkizut. 1976ko urriaren 6a. Euskara hutsez egindako prentxaurreko baterako deiari, erantzunez, kazetari gutxi batzuk joan dira Zestoara, eta erreportari horietako batek, deitzailei, alegia zuei, komentario egin dizue. Ez ote zen prentxa gehiago azalduko, deialdia erderaz egin bazenute. Akor azaltzea zu momentu horretaz?
1: Ez dugu goguan. Arrazoi hori eman zigun, ez dugu goguan, Bueno, hemen daukat, gaina punto iorak egin zion lemiziko elkarrezketa. Eta niko goguan daukat, deitu zigula, eta orduan punto iora de Euskal Herria. Ez dakot goguan ze joera o ze eratako prensa zen, baina bueno, guretzat nobedadia zen, eta kao, nire onduan, garai hartan dago esan berra daukat, aipatu ere bai, nire onduan ni sortzaile herritarren itzelako izango zen, baina gure onduan, gure kuadrelan onduan, Martin Ibarbea bat zen. Martin Ibarbea behazain darra zen, baina bere mazte gaia orduan, azpeitiarra zen, eta zineforun zaio eta etortze zen, eta hortik ezagutu nuen. Eta Martin Ibarbeak nire aldien beste mundu bat zeukan mobizeko, eta haren bidez prentzan inguruan, eta lehenbiziko elkarrizketa entziguna, Martin argazke jaur dago, Martin neu eta kutsako zuzendaria izan ginen, baina ez da goguan erdel izateko kontori, berba jaingozu baina nik ez.
3: Baina, aipatu diguzu, zuek kontsekuente izan da, zuek euskerari zinema eman nahi zinoten, edo zinemari euskera, eta orduan erabaki zenuten, eta horrek bereizi egin zitu zuten, gainontzeko zinemaldi jaialdi guztietatik, zuek esan zenuten, pelikulak euskeraz izan behar dute hemen emateko. Horrek, ze erantzun izan zuen?
1: Ba, oso betxia izan zen, ondorreneko pare bat urtean, gora berak eta elkarrezketak eta izan zian, eta ez da bai dakere, bai, ni tartean gutxiago, Martin gehiago, baina guk arbi gendukan euskaraz bertzula izan. Hori etxean zalantzan. Jakina, Bizkaiko jende, Bilboko jende bat, eta orduan, lehenbiziko urteietan, bigarrengo topaketan, hango jende bat etorri zan, eta ez da, ba, pero se puede hacer el cine vasco en castellano, eta, pues sí, no cuestionamos. Guk esategen deuna zan, zestuan presento berbalin bazuen, euskaraz bertzule izan, eta euskal zinema erderaz inberbalin bazuen, eta beste festival eta jumerbalin bazuen, ba, Irungo festivala bazeon, Donostian ezine kortos y dokumentale bazeon, Gasteizene bazeon, Bilbon bazan bat beste, eta orduan, ana orkesteko, zestuan orkestu berbalin bazuen, euskaraz bertzule izan. Hori gure baldintza zala, guiz geniala zartzen euskal zine komerziala eta euskaraz erderaz bertzuen. Baina hori garbi gendukan. Eta esan berra daukat, iru eta amazazpiko lehenbiziko zailo hartan, dokumental bat presentau zan, nere herria, Juanjo Franco Zabalegina, eta pelikula dokumental txogua azpititulatuta aurkeztu zuen. Pentsau, iruro gehieta amazazpian, azpititulatuta, Lourdes Giriondoren da abesti nere, norazan, abesti...
2: Nere herria baita.
1: Nere herria... Uazan. Eta klau, oin konturatzen zea, ba, euskal zinema goain, zari nagusienetan, ba, zoroita azaltzea, eta oin euskal pelikulak zertata erdera zutitulauta, o inglesa zutitulauta. Eta klaro, zoroit entzuten dezu, eta zoroit importantia, baina zestu ertorzen Jose Lontxo zan. Eta klaro, urteaiek bazuen, eta oin konturatzen zehagoen dela berrota marrute, jode, ba, nere herria, azpitutilatuta eta euskeraz intzela. Eta, klar, ja, berrota marrute pasauia, eta oain ikuste deu, ba, eta hori guretzako, oain, ba, zerbait egin genduela, o zerbait ametza ba genduela, esan nahiko zuen.
0: Gai horrek berak ere oraindik eztabaidaga izaten segitzen du, zerrote den euskal zinema, Oi. Gazteleraz egin oteliteken euskal zinema gintza, Andoni?
2: Bai, bai, Claro, garai hartan zen pixuzko galdera ondiena, ez? Zer gara eta horrek etorkizunera proiektatzen zaituelako, ez? Eta Franco Hilberritan da batez ere zeizan behar dugu, eta euskal zinemariko hain ez dago, eta zeizan behar du. Eta hemerotekan eta bila hasi nintzenean, nik uste dut bintzat publikatuta hola lehenengo euskal zinemari buruzko lehenengo jardunaldiak edo Ibarren egin zituzten, artean Franco bizizala, 75 martxoan, garai hartan Amatinok horren berri
1: bai.
2: Ematezune zeruko harriako kroniketan eta hola. Eta kronik hartan esatezun, Eibarren eztabaida euskal zinemari buruzko eztabaida goizeko ordua terdiak arte luzatu zela, argia itzali zieten arte, eta oraindik galderarik importantenak erantzun gabe gelditu zirela. Hau da, zerk egiten du pelikula bat baskoa idazte zuen berak, jardunaldiak underground basko izan zirelako, baina bueno, basko hori nola euskaratzen dugu, baina bueno, zer egiten du... euskal zinema, euskal, ez? Eta horrateatze ziren erantzuna, ziren, ba, bueno, batzuentzak gehiago zen euskal gaiak, euskal errealitatea erakutsi bartzuela, edo egileak euskal herritarrak izan bartzuela, euskal herritarrentzat egin bartzutela, edo Oteiza Atarrenek esango zuten euskal estetika bat zeratu bartzuela, bilatu bartzuela filmak, baina gero horri eman zaion, esan duzuen bezala, erantzunik, eta gino esan, kontsentsuzkoen azkeneko urtetan izan zen, baina egituratze autonomiko berriarekin hor zentratu zen zera guztia ekoizpenean, ez? Euskal Herrian ekoitzitako, Euskal Autonomia Erkidegoan ekoitzitako zerak dira euskal filma, baina ikusi da orain azkeneko urtetako esan, operazio fiskalekin eta ja zartatu dela kontsentsu hori eta ekoizpenaren zera horrek igual ez digula balio neurgailu bakar gisa da, ez dakit.
1: Kontu bat, hori esan dekenean, akorratzen hauk, ekarren egin ikei kontura, iru eta sortzian Amalur proietatzea da Donostiko Festivalean. Hey. Iru eta sortzia. Eta pelikula gua, Amalur, bueno, bere izan zion arazo guztiekin, erdera zehon. Eta goguan dago, ez da, irakurrita oentzun da, pase privatu bat egintzala, proiektatu aurretikan, eta han Euskal Eragile mato beste bau mentzala, eta bukatu zaren esan oentzuan. Eta hau zergatik ez da hau euskera, azpititulatuta euskeraz, iru eta sortzian. Eta ezan proiektu zen erderaz, iru eta sortzian, Osea, que iesaten ari ezen kontu horiek. Orduan, hizkuntza bizkaiko guk ez da baidatzen genduen azan, jende batentzat euskera zinien erabiltzia komunikatzeko medio bat ote zen. Gure haientzako hizkuntza da komunikatzeko, elkarra itzeko. Eta guztatzen honen, ez euskera herri baten nortasunen oinarritutako izera bazela. Eta euskera balio berri izan bertzuela ez bakari komunikatzeko baizikan. Eguneroko bizitzan, gizartea bizi zuen, 70ko frankismo ondoreneko, hor txertartu bertzela. Eta hor zehon ez da behi da. Eta horretik horretu nahi izan da, 78ko amalur.
3: Zestoako zinematopaketez ari gara, eta 70ko prentxorreko bat izan dugu izpide. Orain beste bat entzun behar dugu, Xavier, duela 40 bat urteko, uste dela hau.
4: Bueno, egunon, eta hain zuzen 7. Zestoako euskal zinematopaketen azalpena egiten ari gatzaizki zuen momentu honetan prentxaurreko batetan. Esan beharra dago, zinegile gazteen zariketa bat prestatu dugula. Eta albistea honekin dijoa, esanik...
3: Ezagutu duzu, hau txanoski?
1: Bai.
3: Ezar mugitu altizu barruan, zeure burua entzun da. 42 urte gutxi horrekin.
1: Ez naki jeno, dela 42 urte zanik, baina bueno.
3: Hor, bestea ipatu duzu, zinemagile gazteen, sariketa bat antolatu zenutela, eta gidoi gileen ari, bai? Gidoi mordoska bat jaso omentzen dute, baina denak txarrak bat kenduta.
1: Bai, bat. Baina noren azan ere...
3: Idaz lehasi berri batena, omen.
1: Ez, bat aurkeztu, eta onartu ingen duen bat, baina Bernardo Atxagana zan.
3: Bernardo Atxagana.
0: Abeira.
1: Ba, orduan, etzan, nanen faimatua... Bueno, ez dakiten nik mundu orten ene bilen.
2: Uste ziutateaz publikatu berri zeukala.
1: Baina arazo bat egin duen, guk hain duen duen hori sortu zanean, zaria izango zala gioi hori zine eramatea. Baina, klar, gu pentsatzen genduen formato txikea, izketan lari genian zine horretaz ari geniala, baina Bernardo Atxagak nahi zuen 16mm egitea, eta 16mm pelikula egiteak, ba, topak eta guztiko persupustua zen, eta ez genuen lortzerik izan. Ez da, egun asko zestuen topo inuela, saluda unuen bea.
3: Ze Bernardo Atxagak?
1: Bai. Fernando Arzelius egin topo inuela zestuen kalian, eta orkestien inoen, da esan egin, bai, baina zuen zikira alegin duen zinaten.
0: Goan daukaz?
1: Baina beha poz, esan zuen, bere gidoia filmotekan dagoela. Eta seguro asko, ez dagoa guaguan, baina beha presenta balin bastuan, ba, nik filmotekan entreatuko nuen.
3: Beste audiotxo bat.
5: Euskaraz eginiko zine eta bideoek berezko lekua dute, Zestoako topaketetan. Egile, ikusle eta ekoizleentzat aurtengoan ere topaleku bikaina izango da Zestoakoa. Izan zaitezte beraz, ongi etorriak. Hau, Fahrenheit da.
3: Hau, zaurez auto duzu?
1: Bai.
3: Andoniek, bai.
1: Ni bai.
3: Bai, zeuretzat errexagoa da, eurretzat errexagoa da. Ez dakit norien izinik apio egiko ingo izan. Ige zautu aldo gandoni. Asi erretxe berria. Fahrenheit programa, kultur programa sonatua aurkezten. Eta hau aukeratu dugu, ba, erakusten baitu, Zestoako topaketen bilakaera, 89koa da, orduan zen, aparretan edo handienean topaketa.
1: Bueno, hile bukatzen.
3: Ze bilakaera izan zuen, eta nolakoak izan ziren urtea hiek?
1: Bueno, ba, prentzaldetik oso onak. Eta administrazio aldetikan ere oso onak. Osa, guk zuerte handia izan gendun alder jortatikan. Bueno, esan bera dago urte baten etzala egin. Urte baten etzan egin, subentziorik ez genuen lortu. Euskal Gobernuan aldaketa izan zen kultur zailean eta konseilari ordezkoa zanako edo ez dakit ba arazoa ziren, gorazen ez bermeotar bazala. Eta arazoak egin zen eta ez genuen lortu. Ta Benito Anzola eta Bilok azarre eta ez leketion etzan egin. Ezan behar haukat Benito Grialaro eta 18 urte euskala eta ondi bizi dela eta alkarei gora berak kontatzeitu olako historiabek. Ez zan egin, eta bai Eusko Jaurlaritzatik, bai diputaziotik eta bai udaletxetik eta bai kutxa, horrez kutxa provinzialetik gana laguntza osoa izan genuen. Osa, diru aldetik eta oso eta rekonozitu izan zen. Eta momentu honena iritsi zen egunean, ba, laro eta amar, amaika uste zalazkaneko urtea, ba, zinean Elizondo Oitxi entziuten Elizako zine bazen, itxien zan da topaketa gorbukatu zian.
3: Andoni, lehen aipatu diguzu, nondik eta nora hasi zaren hau ikertzen, eta apasionantea iruditu zaizula. Ez dakit zeure ikerketan fokoa non jarriko duzun, edo han aurkeztutako lanei buruz zer esango zen igukeen, edo?
2: Iruditzen zait, deno daukagula aztu xamartuta zinema hura. Zinema amaterra, iruditzen askotan, historiografiatik eta pixkate alboratuta uzten dela, ez dakit, estetikoki pobre xamarra delakoan, eta niri berretzen dut zait, ez dakit, larogeia baino lehenagoko euskal zinemaren ondarerik preziatuena amaterra dela. Eta gai hontan interesanteena, ez dela bakarrik pelikula amateurretako irudie kontatzen dutena, bizik eta pelikula hoien inguruan dagoen guztia. Ekoizpenean, banaketan, topaketetan, harreran, zinemagileen arteko elkarlanean irutzait, horko praktika kultural zabal hori bera dela ikergai interesantea.
0: Aurkeztuko duzu, behin lan amaitzen duzunean, zestoan?
2: Jo, ne gustora nabil papel artean, baino alako batean zerbait aurkeztu beharko da, datorren urtean, ondo zan duzuen bezala, 50 urte. Beteko dira.
3: Akullu zorrotza da hori, ez?
2: Eta bai, ni neure txotik ari naiz, iritsu zait, egin behar dela eta ospatu behar dela ondare hori, eta eskertu, eta ezagutarazi. Eta seguru nago gainera konplizeak izango direla, orduan, bueno, zaiatuko gara.
3: Xavier, aurreneko galdera, zinemaz, noiz enamoratu intzen, eta ointxe esan diguk, eta zinea itxi egin ziguten herrien, orain, Maite minorri bide nola ematen dio, joate ala ez zinema aretora edo?
1: Itxita,
3: ara ez noski, baina...
1: Urte desenteia zinea ikustia ilan egolaian ikurte asko eskoat. Eta asko ikusitako naiz, Donostiko Festivala tamar bat urtean ero baita. Gorko zinea etzaite ez onata txarra delako oso nahi izango, baina ez, ja zinea ikustia azpaldi utzi nio. Bueno, zinea ikustia zaloitean. Telebistaz da, neuko ikusi ez nituen azken urtetako zinean ikusi ez eta zinea, ba, telebistan ikusten da gaur egon da.
0: Hori esan margan izun gaur egun etxean ere ikusi liteke zinema. Etxean ere ikusi liteke zinema.
1: Ba, hori ba, telebistaz ikusten dut, baina zaloien da, zinearetoan ez.
3: Eta zer daukak, zera frontizen tamainako pantalla?
1: Ez. Pantalla txikitan pelikula gona balin ba, eta txori beltzegu balin ba, hobe.
0: Andoni, azkena ze pelikula ikusi duzu?
2: Ba, joan den azten, justo, festival batean izan ditzen, ikuspuntu Iruñan, eta nik usitakoa izango da azkena, Gala Hernandezen laburra izenak inena izakordatzen. Zali ofizialeko.
0: Aberki, ba, Xabier Unanue Alberdi eta Andoni Mas Pozueta eskerrik asko, gaur Euskadi Irratira etortzeagatik, eta estimatua dago. Zinez.
2: Zuei, eskerrak.
3: Estimatua dago zinez.
1: Eskerrik asko.

0: audioak berriz entzungai.
1: Igoane Marezkurren, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Igoane, duela 15 egun Marokora bidaia hasi genuen zurekin, Anti-Atlasera joan ginen. Uh-huh. Mapan kokatzen hasi ginen eta, bueno, argitu zenigun Atlasa ez dela bat eta bakarra.
2: Atlasa normalan aipatzen du horrela, orokorrean. Baina zorrotzak bagara eta zuzena bagara hiru atlas bereiztu behar ditugu. Atlas Ertaina, ipar ekialdean dagoena. Pikin bat egualderago Atlas Garaia, guztiontzat ezagunena, Tukal tontorran dagoelako, 4.000 piko metrorekin, eta Atlasaren egoaldera Anti-Atlasa. Eta hau da Sahara basamortura sartu aurreko azken esi naturala do.
1: Eta hitz egiten jarraitu genuen eta lerroburu handi batekin amaitu genuen, gure egoeraren erdi-erdian jotzen duen esaldi horietako batekin, Anti-Atlasean ez dakite norgaren euskaldunak.
2: Eta niretzat behintzat oso pozgarria izan zen.
1: Bai, baita niretzat ere, baina esan genuen, bueno, baten bat ziur minduko dela, baten baten egoa ziur minduko dela. Bueno, Marokon egin dituzun bidaietan beti pasa zaizu hori, edo eremu geografiko zehatz honetan izan zenuen sentsazioa, bueno, sentsazioaz izan zenuen errealitatearen konstatazioa izan zen.
2: Horren berri sorpresa atsegin hori. Ba bai, hemen gertatu zait eta ez beste eremu batzuetan. Gainera, ez dakit ze ibilbide egin duen ideia horrek, baina espekulatu izan da, ez? Edo nik behintzat gogoratzen dut irakurri izana, entzun izana, badela euskaldunon eta mazigerriaren historia aurreko lotura genetikoren bat, edo kontua da gaur egun errealitatea zer den, ba Marokoko zenbait zonaldetan bereziki Atlas Garaian eta zer esanik ez Tupkalerantzko trekina egiten baduzu eta bar, euskalduna zarela esanez gero segituan kokatuko zaituzte eta are gehiago ba naitza darrebatzak taizpatza hartuko zaituzte eta sortzen da horre konexio berezi bat, ez? Ba hizkuntza gutxitu bat hitz egitearen konexio hori edo herri txiki txikiagotu bateko kide izateak ematen digun konexio hori edo sortzen da berehala.
1: Orduan horre ere topikoak ere sartuko ditugu esaldi honetan, ez dakite astore edo ternuaz jantzitako norbait ikusten baduzu, azkar identifikatzen gaituztela esanazenak.
2: Bai, bai. Identifikatzen abilak dira eta zer esanik saltzaileak eta hori erabiltzen dute gainera, ez? Ara Maroko aldera bidaiatu duen edozein euskalduni gertatuko zitzaion, esate baterako Marrakexeko Jamal Efna plazan, ba sentitzea nola egiten dizuten erradiografia, identifikatzen zaituzte euskalduntzat eta betiko ba bormatxoren bat edo konektatzeko esaldiren bat, gainera asmatzen dute beti, nik ez dakit nola egiten dute, baina italiarrekin, frantsesekin, euskaldunokin denekin asmatzen dute.
1: Uste duguna baino evidenteagoak garelako.
2: Seguru asko.
1: Bueno, jarraitu dezagun, bidaian aurrera, utzi dezagun ideia hau atzean, ze aipatzeko moduko beste zein herri topatu zenituen hor bidean.
2: Esate baterako Tafraut. Hau menta dun te gozo azukre kiloak dituen menta horietako bat eskatu eta uso pasa behatzen ordu batzuk emateko moduko lekua da, merkatari herria delako eta herri honetara jaisten dira mendialdeko errisketatik familiak, normalean gainera izaten da gizon bat edo bi gizon emakume talde handi batekin. Horrela daude gauzak ebraintxe bertanan. Alduenak eta daukanak kotxez, beste asko gurdiz jaisten dira eta erosketa handiak egiten dituzte, ba ez dakit zenbait astetarako, hilabetetarako eta beraiek ekoiztu ezin duten hori erostera jaisten dira, ez?
1: Eta herritarrak horrelako zaku erraldoi horiekin gora eta bera ikusteaz gain, zer gehiago ikusiko dugu bertan?
2: Ba, janzkera tradizionalak behatzea gustatzen bazaiz, hau sekulako pasarela da, esate baterako ba, koloredun pompoitxo, ze apaindutako larruzko babutxak ikusteko, edo hegoaldetik basamortu ertzetik datilak saltzera datozenen turbante eta tunika urdin zoragarri hoiek, eta nire gustatzen zaio baita ere ikustea nola harremantzen diren, ez? Ba, elkarrukitzen duten edo ez, elkarri begiratzen dioten begietara edo ez, eta harrigarria da esate baterako nola lortzen duten emakumeek elkar ezagutzea, naiz eta aurpegia ia osorik estalita eraman. Hori, bai, sekretu handia da. Ez da nola egiten duten.
1: Bueno, egia esan hor badago ere, ez? Komentatzeko materialaz, hanburuan turbanteak eta kapela bat ere ikusiko, bat baino gehiago ikusiko zen dituen. Ze, bada, ez? Bertan buruan eramateko modukoa ez den, ez dakit, sombrero edo zedituko diogun horri.
2: Bai, harri formazioa da, turista asko erakartzen dituena. Bide batez esango dugu, turiston outfita ere kapitulo oso bat betetzeko moduko gaia dela, baina bai, Napoleonen sombrero izeneko harri formazio bat dago, han inguruan, turista asko joaten dira ara, gu ere joan ginen, eta egia esango dizun, nik Napoleonen sombrerorik genuen ikusian, eta erabaki genuen, bazen, ego aderantz, bai, beste, paisaia semidesertiko dago batzuk ikustera.
1: Bueno, ba, konta iguzu zerbait gehiago, paisaia semidesertiko horien inguruan?
2: Ba, ez dakit entzun duzuen inoiz, baina Marokori buruz esaten dute eguzkiak berotzen duen herrialde hotza dela. Eta honek zentzu oso hartzen du basamortuan, egunez, temperaturak oso beroak izaten dirako, izan daitezke, eta gauez oso oso hotzak. Egia esan inguru zaila da bizitzeko, baina Amazi gerriak lortu du eta mendeetan biziran dute horrelako inguruan. Eta bada herri bat, Ait Mansur izenekoa, Amazi gerri zar bat, oso ongi kontserbatu eta zaindu dutena, adobezko etxez osatutako herri hoietako bada, elkarri pega-pega egindako etxeak, ez, egunez eta udan fresko mantentzeko. Eta esaten ari nintzen bezala, Ait Mansur leku egokia da irudikatzeko nolakoak ziren herri hauek iraganean, eta nolakoa zen bizimodua inguru hauetan iraganean, ba, dromedario karabanak handik pasatzen zirenean, eta merkataritza puripuria zegoenean, eta Ait Mansur benetan mapan ongi markatzeko moduko leku bat.
1: Eta eremua bera, nolakoa da?
2: Ba, herriak, Amazik herriak, pentsat inguru honetan, beti kokatzen zituzten, eta kokatzen dituzte oasi baten alboan. Eta basea leku magikoak dira, ni liluratzen haute beti, jo, nahikoa delako urrari me bate ukitzea, nahiz eta lurrazpikoa izan, bane palmondoak, olibondoak, granada arbolak azteko, garip partzela txikiak ere azten dituzte, eta gero, jo, ez zetrebetasun duten beraiek, osagai gutxi batzuetatik, edo gutxi batzuri forma ezberdine asko emateko, ez? Esate baterako datilak jaten dituzte, baina datil irina ere egiten dute, eta datil pastela. Edo olibak jaten dituzte, olibak ozpinetan, olibak tainean, zitrikoak, limoiak, laranjak, konfitatzen dituzte, fresko jaten dituzte, mermelak egiten dituzte, eta gero noski oso importantea, han ere, ogia. Ogia da maitresna, eta ez dute goliararik eta sardeskarik erabiltzen, eta horretaz aparte, sabela ongi betetzeko modua ere bada ogia, eta gu horretaz konturatu ginen berehala, ateratzen zizkiguten janariko puruak oso txikiak iruditzen zitzaizkigun. Horregatik da inimportantea behatzea. Konturatu ginelako esate baterako jarira edo zopa, ez dela edan behar, baizik eta ogia bustita zopa jan egin behar dela, eta horrela asetzen hori da.
1: horrela asetzen direla. Horrela ez, osagai gutxiago erabilita ere, bete kada sentsazio hori ere baduzu ez.
2: Hori da, horregatik ogia guztiaren erdigunea.
1: Bueno, utziko dugu maite duzu noasi hori, edo paraje semidesertik hori, eta zure elmu gara, joango gara, Antiatlasera iritsiko gara?
2: Bai, eta Antiatlasa funtsean harria da, aitza. kilometroetan, aitza eta harria, baina kolore, horiska, laranja, gorriska, askoz eta desberdinez bete, orduan nabardura horietan edertasuna aurkitzeko gaiden personako asko disfrutatuko du, eta are gehiago, are bereziagoak dira kolore horiek, ba, egun sentian, iluna barretan, eta barrez. Eta soilik koloreak, formak ere bereziak dira, eta beste behin, bueno, apreziatzen baduzu eta anitztasuna, ba, aurkituko duzu horre edertasuna, ez? Eta formazio edo forma hauek badute izen tekniko bat edo zientifiko bat. Egitura monoklinalak, omen dira.
1: Zer dira? Egitura monoklinalak.
2: Nik ere bilatu hori izan dut, ez pentsa. Ba, funtsean, geruza edo estrato paralelo pila bat dira, inklinatuta edo kasu batzuetan tolestuta bezala ageri direnak, eta ba forma bereziak hartzen dituzte. Eta gainera importantea da ulertzea Antiatlasean barrena mugitzeko bideak arroilak direla. Urak mendeetan eta mendeetan aitza igatuz eta bar zabaldu dituen bideak, ez? Orduan horietan bereziki ikusgarriak dira forma horiek, ba aitzak moztuta daudelako, nolabait. Eta aipatuko dut importante delako baita ere kontzientzia izateko bide hauek edo arroila hauek direla baita ere herritarrentzat etxera iristeko etxetik mugitzeko bidea eta urez betetzen direnean uadi edo ibilgu hauek urez betetzen direnean euria egiten duenean ba herri hauek isolatuta geratzen direla eta herritarrak ere bai eta antzez bazu zure bizikletarekin ez inguru horretaz gozatzen eta bueno
1: eta bidean jende askorekin gurutzatu zinen.
2: Ba, bertakoekin bai, baina kanpotarrekin ez. Eta, behira, badira beste arroila batzuk, todorakoa edo dadesekoa esate baterako, oso jendetsuak eta bisitatuak Marokon. Hauek aldiz, Antiatlaseko hauek inundik inora ez, eta nire ustez behintzat pare-parean daude ikusgarritasunari dagokionez, eta bar. Baina, esperientzia, eskaintzen duten esperientzia oso bestelakoa.
1: Eta handik, zure bizikletatxoarekin, noraino iritsi zinen?
2: Ba, elmuga uharzazate izan zen, Atlas garaiaren ego...
1: Uharzazate esan da badirudi Euskal Herrian zaudela. Ez gaituzte ezagutuko, baina...
2: Uharzazat! Hau asko zezagun nagoa, eta euskaldunak gehartza zaten asko ezaguna gehara, baita ere. Atlas garaiaren egomagalean dago, elurrak eta, bueno, tupkalaren soineko zuria eta barremendik ikus daitezke. Eta honi, herri honi, esaten diote basamortuko ataria. Normalean jendea iparraldetik iristen delako uartza zatera, batez ere, Taurirt izeneko kasba bisitatzera. Madoezko fortifikazio bat da. Antxe dago, ederra da, baina egia da, 2023ko lurrikarek badexente kaldetu zutela, kasba bera, medina, eta bueno, hortxe, ari dira oraindik ba lanetan, ez, hori dena era berritzeko. Eta hori bai, hau klabea da, gure elmuga benetako etzelako uharzazat herria izan, baizik eta 5 kilometrora dagoen beste leku bat, Atlas Studios izeneko errodaje estudio mitikoak daude uharzazaten, eta horregatik esaten diote hiri honi Afrikako Hollywood.
1: Eta Hollywooden bezala egin dezakezu horrelako bidai bat edo bide bat, eta begira, hemen errodatu zen hau, hemen errodatu zen beste hau.
2: Bai, eguneko egunean film horietako dekoratu gehienak handaudelako oraindik.
1: Zer errodatu zen, esaterako?
2: Ba, bira, Niloko Harribitxia izan zen lehenengo tarikoa, 1985, Gladiator, Momia, Game of Thrones, Ridley Scotten Kingdom of Heaven, Cleopatra, Prison Break... Guztieroek, eta esan bezala, handaude, dekoratu guztiak, igo zaitezke Prison Breakeko autobusera, edo Russell Crowe saldu zuten esklabu azokan sartu zaitezke, bai. Eta esan bezala, hau izan zen gure benetako elmuga, eta zer nahi esatea, 7 kilometro eta gero, ni antxe senditu nintzen erregina moduan, eta bera, larun baten entzun nituen amaraunakoak izketan, turistakeriei buruz, ez? Zein den egin duzun turistakeririk handiena. Bani botako nirea, gaur hemen.
1: Pentsatzen genuezuk, ez zenitu dela horrelakoak.
2: Bueno,
1: historiantzea baita, ni buruz hitz egin izan dugu urtekin ere aldatu duzula, baina, bueno, konta iguzu, zein da zure turistakeria hori?
2: Ba, behira, bazegoenan Egipton girotutako dekoratu bat, Kleopatra grabatu zutenekoa, eta bi maromoan, gainera kontatu ziaten, egunean 10 ordu pasatzen dituztelan egipzioz jantzita, nahi duenari, ba, koroa, lepokoa jarri, Kleopatra moduan, argazkia egiteko, esan bezala, bi maromoz inguratuta, tronuan eserita, eta hori xe nuen. Talaxe bukatu nuen bidaia Kleopatraren modura.
1: Igon ere sorpresak.
2: Ez zintzen, obe, beste erabatera izan. Ez zintzen. Beste bukara hori getzaito kurutzen.
1: Baina, ez dakit Kleopatra, baina, bai, pasako Willy Fogg bazarela hori, bai, esan dezakegu. Igon emari ezkurren, askerrik asko.
2: Ba, zuei.
0: Euskadi Irratia. Adi.
3: Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.

0: futbola maiten nuen, West Ham maiten nuen, lagunekin joaten nintzen. Eta norbaitek lagunei eraso egiten bazien, edo niri eraso egiten bazidaten, ahal nuen guztia egiten nuen laguntzeko. Inoiz ez naiz huligana izan. Huliganek gauzak apurtzen dituzte eta nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Norbaitek nirekin borrokatu nahiko balu, ni berarekin borrokatuko nintzateko.
1: Berak dio, ez dela inoiz huligana izan. Baina batzuek uste dute baietz. Bera futboleko huligana dela. Eta gainera, erresuma batuko huliganik famatunetakoa, Juan.
2: Bai, ala da, bera Bill Garner da, oraindik egun bizi dan gizona, eta 70-80 hamarkadan bueltan, ba, bere ekipoaren bueltan, West Ham Uniteden bueltan, ba, alako referentziazko pertsona, garai hartan, huliganen arteko borroka horietan.
1: Iztegian huliganitza begiratuta, honakoa irakurri dugu. Portaera bortitza eta erasokorra duen futbolzale britainiarra. Eta askoren ustez, horixe da, gaurko gure traidorea, Bill Garner, 1944 urtarrilaren 29an jaioan, Hornchurchen, Essex, konderrian, erresuma batuan. Haurtzaro gogorra izan zuen berak.
2: Bai, bere biografian kontatzen duen moduan, ba, tratu txarrak eta sexu erasoak ere jasan izan zituela, bere amaren aldetik, bere aitak ezer egiten ez zuela, eta pentsa 14 urteekin etxea utzi zuen, urte bete zilerri baten bizitzen aritu zen, eta bere, bueno, familia komunitatea futbolaren bueltan aurkitu zuen, eta bere biografian modu transversal batean, une oro, futbola da berari nola esan.
1: Bere salvazioa,
2: bere salvazioa izan zen.
1: Bai. Urte bete pasazuera hilerri batean lo egiten.
2: Bai. Zuelako nun bizi, gizarte zerbitzuak bere garaian ez ziren egungo bezala, eskolaratu beharra ez da ere, eta bera bizirauteko eta bilatu zuen modua zan, hilerri batetan lo egin, gabaz, eta egunean zar, altzuen moduan, ba lanak aurkitu, bosolari modurare izan alako borroka ilegaletan, eta norabait txiki-txikitan ikasi zuen bizirauteko, ba familian kontrare egin behar bazun, edo familiatik ies, ba berak bidea ingo zuela, eta ala egin zuen.
1: Eta testuinguru hartan, bere babesleku bakar,

0: Unitedeko Intercity Firm taldeko kide gisa 400 liskar fisikota baino gehiagotan parte hartu zuela adierazi izan du.
1: Hala da, eta hori ba bueno, jakin diranak edo berak aitortu ditu.
0: 1987an Londresko polizia katxilotu zuen. Eta baita zigorra ezarri ere. Garnerri futbolera sartzea debekatu zioten, bizi osoan.
1: Bai.
0: Duela bi aste hemen bertan kontatu genizuen nola Realak errege kopa irabazi duen, eta ordukoan ere beste hainbat futbol itzordu handitan bezala, galdera bat izan genuen buruan. Zer du futbolak jendea hainbeste erakartzeko?
1: Osai diferenten artean, akaso bat goraipatzekotan esango nuke bereziki komunitate zentzu bat albidetzen duela, ez? Komunitate zentzu simple bat, eina handi batetan, nungu haiek oso modu argian, nabarmenean ezartzen dan, zure ereserkiekin, zure espazioekin, zure koloreekin, eta hortatik igual bizitzako bestelako esparruetan zerbaiten parte sentitza horren komplikatu sentitzen dugun bitartean, futbolean, jolas edo joko nahiko erraz baten bueltan, ba nahiko modu espontaneo, erraz eta ia irrazional batetan albidetzen dan emozio bat da.

0: tokaba.
1: Ez erez nuen garaian, nire ondasun bakarrak erosketa poltsa batzuk zirenean, neure bizitzak garrantziarik eta baliorik ez zuenean, ipar armailan pasatzen nituen arratsaldeaiek dena ziren niretzat. West Ham taldea maite nuen. Pertsona bakartia izan da, neure buruari galdetzen nion ea onartuko ote ninduten. Adiskidetasuna bilatzen nuen, errespetua eta autoestimua. Ikasi nuen lehen gauzetako bat izan zen errespetua, adiskidetasuna eta onarpena ez direla oparitzen, irabazi egin behar dira. Errespetua jasotzeko eman egin behar da. Nik errespetua erakutsi diet bai nere lagunei eta baita nere etsaiei ere. Ikasteko zaila den lezioa da, baina erabilgarria bizitzaren zailtasunei aurre egiteko.
0: Cuando pungias la pelota, la subís sin dar revancha.
2: West Ham zen bere familia eta estadioa bere etxea.
3: Bai, hala da, bere biografian bera kontatzen duen moduan, bere bizitzako egunik tristen eta koa tristena ez bada, estadioa utzi eta beste alako estadio moderno batetara egin zutenekoa izan zen, ez da? Eta tira, bai, argi dago hainbat eta hainbatentzako, lehen aipatzen genuen modura komunitatea, etxea eta familiatzat ere hartzen dute, ez da? Eta gauza horiek ez dira txikikeriak, are gehiago hainbat eta hainbat pertsona ikusten ditugu, bai, igual bere senide baten elizkizunetan negarrik ez, eta beren ekipoak irabazia lagaltzen duen alako momentu unkigarri baten, ba, zer eta emozioei bide eman, ez? Argi dago, eta ez da kasualidadea gure inguruan esaterako San Mames Bera katedral bezala izendatua izatea, ze askorentzako nolabait mezara joatea bezalako zera bat bada, mezetara joatea, beren erlijioa praktikatzera, eta hor emozio oso oso sendo eta zari gara.
2: Eta oso modu latzean gogoratzen du berak, bere taldeak futbol estadioa aldatu zueneko unea.
4: Hasi orduko bukatu bada.
1: Gaura emozionalki gogorra izan zen niretzat. Ez erez nuen garaian, zulo zikinura neure etxea izan zen. Bizitzan gertatu zaidan gauzarik zailena izan da. Desesperazioa sentitu nuen. Bakarrik sentitu nintzen. Berriz ere, ume ura bezala sentitu nintzen. Nora ezean. Aurrez, sentitu gabeko mina izan zen niretzat. Nire gurasoak hil zirenean ere, enuen alako atxekaberik izan. Norbaitek, den-dena kendu zidala sentitu nuen. Jendeak esaten zidan, eutxi goiari, orain, estadio berria dugu. Ba ez, ez da gainditu daitekeen zerbait. Geroztik, egunero isuri dut negar malkoren bat. Jendeak pentsatuko du esageratzen ari naizela, baina Upton Parketik alde egitea bizitzako esperientzerik gogorrena izan zen. Inork ez daki zenbat maite nuen leku hura.
2: Ez da zerbait arrazionala, Juan.
3: Bai, guzti zeharo, eta askotan ere, nola esan, soziologiatik edo gizarte zientzitatik edo arrazionalitatetik azaltzen saiatzen garenean, kosta egiten zaigu, eta oso erresa da nolabait herriaren opio bezala izendatzen astea, eta kontuz, ez da kritikatu dezagun eta osnartu dezagun, baina gauza emozio oso serio eta zari gara, izan ezkertiar, eskuindar, izan pertsona oso jantzi, ez jantzi, hainbat pertsonan emozioak eta aktibatzen ditu, ez da? Eta horren bueltan,

0: egia da, oso oso deigarria da horratzean dagoena, eta azaltzen saiatuta ere ez dugu lortzen, ez? Batzuk besterik gabe olatuagatik eramaten uzten dute beren burua, lortzen dute, unkitu egiten dira, akaso aitona monekin joan ziralako futbolera, dena delakoagatik. Beste batzuentzat akaso guretzat, ez? Hainbatetan ere bagarela hainbaten zoriontasunaren traidore edo, ba, alako arrarotasun batetik ere bizi dugu horrenbesteko emozio edo bide ematea, ez? Baina ez da txikikeri bat, eta zuk ondo esan bezala askorentzako gauza oso garrantzitsua eta serioa da.
1: Ba, hori azaltzeko teoria bat badu esate baterako Bill Buford, idazle eta kazetari estatubatuarrak. Berak badu teoria bat, modu berezian azaltzen duena zer dagoen futbolzaleek armailetan sentitzen duten sentimendu horren atzea.
2: Armailetan etengabeko kontaktu fisikoa dago, eta jendea bildu egiten da. Armailak ikuilua bezalakoak dira, eta oinarrizko babesa soilik eskaintzen dute. Bada ate bat guztiz izten dena ikusleak sartu ostean. Bada, esi bat ikuslei zelaira ateratzea galerazten diena. Baldintzak izugarriak dira. Oinarrizkoa soilik dago. Ematen du zerbait zibilizatuagoa eskainiko balitz, esperientzia pikutara joango litzatekeela. Zelai askotan, ikusleak mordoka eta zalapartaka atera ostean, armailak mangerarekin garbitzen dira. Denak gogorarazten du txerritoki edo ikulu bat. Hori dena eskaintzen dute armailek. Ez bakarrik jendetza biltzearen esperientzia, baita hartalde baten parte izatearena. Beste edozein kirolek baino modu bortitzagoan.
1: Eta kuriosoa da, Juan, baldintza horiek aldatu izan direnetan, jende asko atera dela esanez, futbolaren esentzia galtzen ari dela.
0: Horren adibide da Bill Gardner bera, ez? Orain egun estadio guztietan eserlekuak ikusten ditugu. Garai batean Bill Buffer-en lanean aipatzen duen moduan, hainbatentzako bera estatu batu arra izanik, beren espektakuloetan beti aulkiak zeuden eta jendea jarriak ikusten zituen, ez? Eta erresuma batuan aulkidez galdetzen zuen, ez? Aulkiak zertarako, ez? Da armaiak izan behar zuten alako hartalde esperientzi bat, nundanak pegapega,
1: ikuilu
0: baten antzera, eta Bill Buffer...
1: Denak batzuk kamiseta erantzita, fizikoki elkarrukituz...
0: Ala, data, hori hain zuzen ere kritikatzen du edo aipatzen du zenola animalien modura, baina karo, garai batetan zuen intensitatea ez da egungoa, baina egundaino eramaten dugunean alako animazio armaietaz mintzo garenean ikusten ditugu ikusleak zutik, kamiseta gabe, oiu batetan, dana elkarrekin saltoka aurreratatzea, ikusten ditugu ere askotan, ba, oraingoan Sevillako errege kopan bueltan ikusi ditugu ere jarraitzaileak, eta zaldiz eta zaldunez, polizia zaldunez ingurat tuak ez da, nolabait hartaldea eramaten ariko barira bezala nonbaitera, ez? Eta ez gera jabetzen, baina hor gauzak aldatu badira ere, kakotzen artean zibilizatu badira ere, finean, oinarrian, berdintxoak izaten jarraitzen dute.
1: Eta zoritxarrez futbolzale batzuentzat esentzia horren parte da bortizkeria.
0: Bai, antza zehaz, badirudi gu haiek logika, gu barrurako koesia hori sendoatzen du, beste arerio hori ba, argi eta garbi ikusita, ez? Eta tira, oraingoan zorionez esan badezakegu ere gauzak nahiko txukon eta jaigiroan joan dirala, baina irudiak ere iristen zaizkigu, ez? Noizbait, segurazki jendetzan, bueltan, mogitzen dira nahinbat dinamika tarteko, ba, bortizkeria zantzuak edo azaltzen dira. Bai.
1: Bortizkeria beste osagai askoren artean.
0: Bai. Besteak beste, ba, gizontasunaren eredutik, zen, bueno, ikusten ditugunean ere armai hoietan, zenbat emakume ikusten ditugu, zenbat gizonezko, ez?
1: Eta momentu batean aipatu duzu lehen, oso transversala dela futbolarena. Esan duzu izan ezkertiar, izan eskuindar...
0: Neri horrek arreta asko deitzen dian zeo zer da, ez da? Ze gertatzen da, esparru politikoan, bazter batetik zein besterako ideologia bat izan obeste, futbolaz ari garenean, gizonezkoen futbolaz ari garenean, denak ere alde ateratzera, beren bufandekin, partiden bueltan, nire impresioa edo azalpen txikia da, nolabait hori ikusten dutela olatua zinez handia dela, pertsona asko mobilizatzen dituen olatua dela, eta nolabait olatu horren zipristinen bat edo hartu nahi dutela, ez, beren botoetarako, baina deigarria da, ze... Badakigu, lehen esan bezala, gu hemen bagatoz pizkal jendaren zoriontasuna zapustera, baina uste dut ospakizun horren bueltan, jai horren bueltan, badagola ze hausnartua ze kritikatzea, ez? Esate genuen maskulinidade terminoetan, baitare kontsumismo logika batetan.
1: Zenbat diru uzten jendeak, futbolean.
0: Izugarri, ze prezio dauzkaten ere egungo partidak, ez? Jarrai batetan bazan igual nola esan.
1: Herrikoiagoa.
0: Herrikoiagoa, preziotan eta bestelakotan, orain egiaz, lususko zera bat ere bada.
1: Eta nola doa diru hori, zer egiten da gero diru horrekin, eta...
0: Bai, eta bar, ezta? Baina hortan ez dugu inolako kritikarik ikusten inundik, ez? Komunikabideetan dena da ospakizuna, zoriontasuna eta aurrera, ez? Eta betiko aurrere badaude hainbat gauzaren normalizatzen dira, naiz eren gure semealabe, gure aurrek ikusten dutenean futbola, beraintzako futbola da, telebistan azaltzen dela, eta replikatzen saiatzen dira, beste beraren eskolako patioetan eta inguruan, ez? Eta da ia san, batira, neri arreta ditzen dian zeo zer da begirada kritikorik apenas ez ikustea.
3: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, 111 hildako, hori da Kolombia astindu duen lurrikarak oraingoz utzi duen zenbakia. Berehala izendatu du gobernuak hondamendi nazionala eta zonalde kaltetuenak bisitatuko dituela iragarri du, baina laguntza antolatu eta beste lurralde batzuetako bitartekoak iritsi bitartean, herritarrak aritu dira lehen erreskate lanetan. 7,4 indarra izan du Richter eskalan eta 9 departamentutan eragin dituen arren kalteak Cali, Pereira eta Caldas dira kalte gehien izan dituzten eta tikiru, baita txoko ere bertan izan baitu epizentroa lurrikarak Bogota hiriburutik 300 kilometrora. Ondorioz, bertan zeudenek astindua nabaritu bai, baina bestelako arazorik ez dute izan. Hala kontatu dio EITB-ri Bogotan oporretan den Andoaingo egoitzek.
2: Gu prinsipioz lasaitasunez, oza, berez gozaltzen eginen eta zia enteratu geha, dekasi dialako familiar guztik eta gero Uberren eta hartu deunean, denak erratin eta gauz beraz aizian izketan, eta, prinsipioz, eguna normaltasunez egean, men Bogotan irian ez dagoela ez errez, egia da, gero, beste zona batea jundar deula, eta hor bai dirudin ez afektatuago dola, aeroportua eta, pixkat horren zei, baino bestela, okurrak normaltasunez jarraitzen ditugu eta lasaitasunez.
1: Hori errealitatea Bogotan. Lurrikarak eragindako kalteak zenbatzeko goiz da oraindik, baina gertatuari aurre egiteko lana handia dela jakitun Latinoamerikaren garapenerako bankuak iragarri du milioi erdi dolar emango dizkiola Kolombiari hondamendiari aurre egiteko. Venezuelak bere aldetik ekainean lurralde astindu zuen lurrikarak hildakoen datua eguneratu du. Azken zenbaketaren arabera 6,301 dira lur astinduaren ondorioz hildakoak. Piraten abordatzea 1500 parte hartzaile eta 100 ikusle batu ditu arratsaldean Donostiako aste nagusiaren 3. egunean. Gasteizen berriz Maider Etxebarri alkateak amaitu berri diren jaien balantze positiboa egin du. Azken urteotako festari jendetsuenak eta oso parte hartzaileak izan direla azpimarratu du eta segurtasun arazoak izan direla gorabehera bakarra. Polemika ere eragin dute berak esandako batzuk alkateari ez zitzaion gustatu zeledonek martxoak 3ko biktima komentzea.
3: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria.
1: Hori esan eta 3 ordura atzera egin du sare sozialetan alkateak eta barkamena eskatu dio Iñaki Kerejazuri. Hain zuzen ere, beraien bazkide diren EAJ-ren bozeramalearen aldetik berriz Joseba Díaz Antxustegik adierazi du alkatearen adierazpenak ulertezinak direla eta martxoak 3ko sarraskia gogoratzea bat datorrela Gasteiztarren baloreekin. Eta Baionako kartzelan presuek bizi duten egoera salatu du presondegien nazioarteko behatokiak. 70 lagunentzat eraikia 140 preso ditu, 9 metro kuadrotan bi edo 3 lagun eta azken asteotako beroak asko kezkatzen ditu. Euskadi Irratiko faktorian salatu dute horrek egoera muturrera eraman duela.
4: Airerik ez da sartzen geletan eta gainera ez dute nahi duten ur guzia erosten altz, eta 3 dira zeldetan, beraz ez darikurik. Hori orduan ur kopuru eroste hori mugatu zaie, badir presondegiak dakarren 1000 traba horiek, gehi beraz behote handi horiek.
1: Asteazkeneko eklipsiari begira berriz, jendearen joan etorri egoera eta sute arrisku handia dela eta Nafarroako gobernuak larrialdearen bigarren maila igo du babes zibileko lurralde plana. Zer esan nahi du honek? Ba, motorra duten ibilgailuek debekatua izango dutela lurralde osoko mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Eta horrek lasaitu egin ditu Herribera inguruko alkateak, hau baita jendea erruz hartuko duen zonaldeetako bat. Miguel Agirre, Fiteroko alkatea da.
5: Ya hablamos de 38 grados, preocupa mucho prohibir el acceso.
1: Zonaldea oso lehorra dago eta arriskuak saihesteko neurri gisa ibilgailuen joan etorria mugitzeko erabakia zuzena iruditzen zaio. Hain justu eguraldiak biharko ere horixe aipatzen digu, beroa giro eguzkitsuarekin batera. Euskalmet, Jon Ander Arrillaga.
6: Giro eguzkitsua nagusituko da eta termometroek gora egingo dute. Egunaren hasieran eta amaieran behodei batzuk ager daitezke iparaldean bereziki, baina egunaren zati handi batean oskarbi edo ia oskarbi egongo da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Araban eta Nafarroan, non 35 gradura iritz daitezke balio altuenak. Kostaldean ordea brisari esker ez dira inbestigoko eta beroa arinagoa izango da.
1: Gauerdian itzuliko gara, informazio askura duzue, orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz? Ongietorri lore ostoakera. Bere abizena kargi uzten du, Donostian jaio, ezi eta bizi izan dela gure gaurko protagonista. Izotz plaza taldearekin berbena giroan herri-zerri Euskal Herrian barrena ibili ostean, 1988an Alan Griffin eta Josean Goikoetxeak gidatutako Alboka taldean parte hartu zuen, herri musika bide berrietan jarriz. Esperientzia horiek batuta, 2004an bere bakarkako ibilbideari hasiera emantzion. Eta 2023an aurkeztu zuen, orain arteko azken lana den Betazalak izenekoa. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Xabi San Sebastian.

0: eta barne munduen muga dira betazalak, ametxen eta errealitatearen edo ikusten eta imaginatzen dugunaren arteko begi leioen pertsiana modukoak. Kontzeptu hori da betazalak diskoaren atzean dagoena, oker ez banago, eta bertatik iraultza zaharren lurruna darion konpai abestiaz murgildu gara gure protagonistaren iruditegian. Xabi San Sebastian, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko Ekain.
0: Iraultza zaharrak, aipatuta, betazalak diskoan barrena gabiltza, konpai abesti entzunez, eta iraultzak badira nolabait, betazalen bi aldeetan proiektatu beharreko ideiak, ez, hau da, lehenik barne munduan, egoera hobeago bat imaginatuz edo, eta gero kanpo aldean, pentsatutakoa errealitatera eraman asmoz, ezta?
1: Bai, azken finean agian esan daiteke borroka bat dala. Barnean goxo egon nahi dugu, ez? Bizitza hon bat euki eta pozik egon, maite dugu jendearekin. Eta gero kanpoan, ba, hor dago beste realitate bat, askotan horren aurka egiten duna. Ez diguna guzten. Eta hor dago borroka eta irautzak hortik handatoz.
0: Talka horretatik, ez?
1: Nik uste bai ez.
0: Ez dakit, seguru nora joan ote zinen, pintada bat gelditu zen hemen, abesten duzu bertan. Nori eta ze garai edo iraultza konkreturi abesten diozu konpai abestian.
1: Bueno, Izak Beñat Gaztelumen direnak dira. Nik eskatu nion hitz, nola esan, itxaropenezko hitz bat. Eta bueno, hau ekarri zidan, eta oso pozik nago, emaitzarekin. Bera inorgatarra da, eta bere herrian ezagutuzun pertsona bati buruzko hitzak dira. Eta bere sanetan baita ere, ba, nola esan, hemen Euskal Herrian irautza eginda izan zuen jende asko dago. Eta batzuk lortu, ez zuten lortu, eta horren ondoren asko ez zuten asmatu berriz kolokatzen, edo berriz beraien bizitza ez dakit aurrera eramaten, edo ez zuten asmatu munduan berriz integratzen. Eta, bueno, pertsona hori egindako omenaldia da.
0: Bai, azken finean zure bizia nolabait iraultzari ematen diozunean, ez? Gero hori gabe geratzen zarenean edo, ez? Zure buruan on kokatu.
1: Hori da, hori da. Eta asko kasmatu zuten eta beste ba asko ez.
0: Dena den, ba, esan bezala esperantzari idatzitako letra da eta doinuak ere esperantzatsuak dira, ez?
1: Bai, ze galtzaileak azken finean nola da? Inspirazio iturri dira. Agian garaiak baino gehiago.
0: Naia Baiaren ahotsa entzun daiteke koruetan, ezta?
1: Hori da. Naia Bai, bueno, neska gaztea da, oso ondo abesten du, eta kasualitatez nire bikotearen alaba da.
0: Ah, begira. Beraz, ondo ezagutzen duzun ahotsa.
1: Oso ondo ezagutzen dut, bai.
0: Eta betazalen kontzeptua argi zenukan, hasieratik edo nola iritsi zinen bertara? Noiz erabaki zenuen diskoaren titulua izango zela?
1: Ba, bukaeran. Bukaeran, eta gaina bueltasko manizkion, banun, bai, bat manekin diskoa zertzen, eginda zegonean ja, manekin zerten ondik donazi joan, baino, kostatzen zitzaidan olako hitz bat topatzea, kontzeptu bat ez. Eta azkenean, bueltaka, nere bosturteko semeari galdetu nion, ekain ditzen dela.
0: Ah, begira, izaz polita.
1: Oso polita. Horregatik aukeratu gerun.
0: Ona.
1: Eta gaintza jarriko diot, esan zian, begi zabal, eta gara, ba, beta, txorakeri bat ez duzen.
0: Oe?
1: Eta begi zabal, eta horri bueltaka, bueno, esan, ba, begi zabalak ianez, baina betazalak, bai. Eta gero hasi nintzen horretan pixkate refleksionatzen, eta betazalak zer dian, ez, ba, ikustearen eta ez ikustearen arteko muga hori. Edo, agian, kanpora ikusi eta barrura ikustearen arteko muga. Ze betazalak isteakoan, bueno, beste gauz batzuk ikuste ditugu gure barruan.
0: Ba, betazalen kanpoalde horrek, barnealdean eragin eta sortutako oroitzapenen atzetik jarriko gara aurrerantzean, abestiz, abesti. Az gaitezen, Xabi San Sebastian ostokatzen.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta lehen petalo gisa, abesti eta talde bat eskatuko dizut, Xabi.
1: Ba, Ruper Ordorikaren Zaldiak Negarrez kantua. Bueno, Begira, ni Madriden egon gitarra ikasketak egiten, hango tailer de musiko zen, han hiru urte manitun, eta itzuli nahi nun, Euskal Herrira. Eta ni nahi nun plaza talde batean edo berbena talde batean jotzen hasi. Garai hartan bueno, festetan asko ikusten zean, eta beti gilitzen izan ni gitarra joleari begira, eta komo nik hori nahi dut. Eta banun lagun bat, Akelarre taldeko kideen laguna zena, eta zan joan haizu, ba, enteatzen batzea talderen batek nahi ba, gitarra jole bat behar duela, ba, hoen bitartez edo, ba, bisatuko egin zu, ba, noski, noski. Eta egun batean dituzean, lagunak, eta haizu xabi, Akelarrekoek abeslaria behar dutela. Eta, zera gara, ni gara hartan ez duen abesten. Ni gitarra ikastenun eta gitarra kotenun. Eta, bueno, basan diate, aforo baino dezun, eta baina, a beraz, ni gitarra jolean naiz dik ez eta abesten, eta... baina animatu zaitez, eta zabiz, eta, bueno, hola gerizuzan gauza. Eta ondoren Akelarreko Marcos Juaristik deitu zidan, eta berriz, haizu egintzazu frogata, baina Marcos, nik gana izela bestaria, baina frogatu motel, ez aizar kostatzen, eta, bueno, vale. Eta, bueno, ba, aneo Madrid, eta zinguet, vale, ba. Eta kantu bat aukeratu berzan frogaiteko, berein kantu bat, eta gero nina inun beste bat. Eta aukeratu nun, ez dakizergatik.
3: Habe, gira.
1: Ruper Ortorikaren zaldiak negarrez, eta negin un froga Akelarre taldean. Ez ninduten hartu, eta baino segitan izotz taldekoak deitu ninduten, eta orduan ja, ba, bai, eta nasi nintzen abesten.
3: Nagira esan hori da, ate bat iztean beste bat iriki hori dela, ez? Eta kasuanetan horrela izan zen, eta ziur, abeslari asko sortu direla horrela, ba, oinarrian edo artistak berak pentsatu gabe, abeslari izan zitekela edo ez, eta abesten hasi, eta...
1: Bai, bai, nire buruan, nire planetan ezan sartzen, abesteak, eta laizan zan, eta gainea iztotzen hasi nintzen abesten eta gitarra jo gabe, zepizte bi gitarra jole bat zuden, eta ara, bueno, hasieran esatzen zuten, bertxolari batek bezala abestu nula, eskua bontxikoan. Gero pixkanak aikasi nun, baskatzen eta mugitzen eta gauzaiek. Eta gero ia gitarra hartu nun.
3: Ba, Bilboko kafeantzokian, 1989an emandako kontzertuaren vibrazio eta bizipenak gordetzen ditu 2000 urtean kaleratutako Gaur diskoak, eta gaur, bertara joko dugu, Ruper Ordorikaren Zaldiak negarrez entzunez.

0: Eta Ruper, zaldiak negarrez, zuzenean interpretatzen entzun ostean, umore honez gustiko ditugu gure belarriak.
1: Agur Maria, gracias, betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu, Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabela.

0: Horrekin egiteko modu berri bat aipatu badugu, zer esan Tapia eta Leturiari buruz, kasu honetan, Tapia eta Leturia Band, 1985eko diskotik ekarri dizkiguzu, Xabi, Gipuzkoarrak, Errosario Santu ba, kantu divertigarri honekin, nola zara mantza, abesti honek?
1: Ba, begira, nik ja Tapia eta Leturia jarraitzen ditun, ba, bueno, ziren, Romeria Soiekin azizean, gero oso banda polita elkartu zuten Batizekin, Mikel Artiedarekin, Fernando Leitza, eta inguruan jotzen zutenean ni beti joatzen zen ikustea, ze oso gozada bazan, ez nola jotzen zuten, eta nora eramaten zuten trikitixa, eta pixkat blues, eta rockaldera, eta ba, nik asko gozatzen nun horrekin. Tapia Leturia Banda, ara joan izan erostea, eta jarri, eta zer da, harritu egin izun pila bat. Beraien ezakite ausardia, humorea, kalitatea baita ere, musikalki zer egiten zuten, ze, bueno, diskotan, ezakit denetik dago, trikitixari ezakitzuko gehiago atera dakioken. Eta, bueno, kainani orduan ja, jozen nuen, izotzaldean gaunden, ustez, gara, urte hartan bertan ateak nuela gure lehenengo diskoa, ja murgildutan egon, ba, kompozizio dan, eta bueno, agun ezatuzo ezakita ize freskoa izan zen, gogoratzen dut, bagian urte hartako bertako, laurogeita hamabosteko Tolosako San Juan festetan, area joan eta kontzertu gazteola, eta bueno, dago katea zian sotanarekin, eta frailez jantzita, eta hau abester, eta bueno...
0: Zer da hau, ez?
1: Zer gota da.
0: Euskal Herri musikaren eta tradizioaren garapenean ezinbesteko pieza dira Tapia eta Leturia, eta badago, esan bezala, nolabait geure buruaz barre egiteko asmo bat ere, ez?
1: Bai.
0: Ondo pasatzeko eta bat ere konplexurik gabe garena onartzeko modu bat aldeon eta txarekin, naturaltasunez.
1: Bai, noskiz, bereieko artikan datoz, zakite, baserri mundutik eta euskal tradiziotik. Eta baino aldi berean, ba bueno, ba holako pedalada apurtzaile bat bazuten. Uste dut arazoak izan zituztela, harri askotan betiko erromeria jotzeko kontratatu eta gero honekin hasi
0: eta bueno, zer da hau, ez?
1: Ba, hori da. Agian denik ez duten hain ondo hartu, baino neri asko gustatu zitzaidan bai.
0: Hori da apurtzaile izatearen prezioa, ez? Nolabait denak denen gustuko izatea ezinezkoa dela.
1: Hori da. Bueno, nik uste ipatzeko dala, Tapia eta Leturiak eta ze karpen egin dioten euskal musikari eta nola bilakarazi duten trikitixa.
0: Bada, betazalen kanpo alde horretako errealitate temporal eta geografiko konkretu bat islatzeko modua, ez? Kasu honetan, bai. Laurogeita hamarreko hamarkadako Euskal Herria.
1: Hori da, bai.
0: Eta laurogeita hamarreko Euskal Herrian, Tapia eta Leturia Bandez gain, beste musika batzuk entzun eta egiten ziren, noski, besteak beste, honako.

0: abestiaz. Kolaz moduko bat da abesti hau, ez?
1: Bueno, bai, hor, ideia desberdinak sartzen ditu eta jarraian, baina oso naturan entzute denik, eh?
0: Bai, kohesio bat dago.
1: Bai.
0: Inongo zalantzarik gabe, baina baditu...
1: Suposatzen dut bere nahi azala betiko oiko kantuetaz atzeratzea. Bueno, itoizten ere badia gauza experimentalak.
0: Bai.
1: Baina azkeneko urtetako, azkeneko diskotako kantua, bai dia kantu, bueno, onak, baina zain ezagun, moldez, arruntak edo. Eta, bai, nik uste hemen, berak, hortaz ateatzeko gogoaz daukala, eta experimentatzekoa, eta... Bai, bera, nik itoiz taldearen zuzenekotara beranduritzen izan. Talde ikusten hasi nintzanean, handi gutxira desegin nintzan, eta gelitu nintzan, zer da? Eta oain, eta jarraian, hau ateazun Juan Carlos Perezek, eta beratzetiren joan nintzan korrika. Garai hartzen gainea, lehenengo aldiz, Madridetik itzuli, eta, bero gero ja, lagun batzuekin bizitera joan nintzan, pixu batea. Zazpi lagun bizi ginean, hanun grosen, pixu, partekatutako pixu batean, eta izan zian, lau urteko festa izan zen.
0: Urte eman korrak, ez?
1: Urte eman korrak. Bai. Eta disko hau, han etxe hartan asko entzun zen, bai. Nere eraginez, beste iagien ez da jenai beste gustatzen, baina nik asko maite nun, eta bai, oso...
0: Eta egiteko modu berriak aipatu ditugun horretan, hemen, itoizekin proposamen ausartak eta originalak egin bazituen ere, esan duzun bezala, bakarkako abesti hau, baizen guztiz, proposamen apurtzaia, nola baitez? Bai, kontuan izan da gainera, 80-ko hamarkada hitz egiten ari garela, eta Euskal Herriaz, ez?
1: Bai. Apurtzailea, bai, baina nik ala ere, nik asko gustatzen zitean, nik pentsatzen nuen, eta pentsatzen dut oso disko nazala, eta jasal, harrituta galitu nintzen, zulako hainbesterako arrakastari guki, edo beti berdina gertatzen zaite.
0: Bai.
1: Honak gustatzen zaite, iruditzen zaitkidan gauzek izate, honek apurtingo du. Ez da apurtzailea da, eta apurtingo du. Eta gero, realitatea ez da horrelako askotan.
0: Agian aurreratu egia zegoen bere garairako, ez? Edo Euskal Herri hura ez zegoen prestora indikau xurgatzeko, nola bait?
1: Eta orain baldago.
0: Agian bai, nik esango nuke Juan Carlos Perezen bakarlanak denborarekin gehiago baloratu direla, baino ez agian masentzako musika izateraino, ez? Edo?
1: Nik ez dakite, Euskaldun gutxi geha. Nik ez dakite, ben Euskal Herrian masetaz aparte lekurik baote dagoen.
0: Egia da.
1: Proiektuak mantentzeko. Hori nik egunero ikusteten realitatea da.
0: Bai.
1: Eta, baina nik eskartzen, olako, izango litzateke Euskal Herriak, olako gauzi gabe.
2: Trenbideko langile

0: Betazalen dantza horretan, begiak itxi eta iriki artean, Andresi abestian zuten ari gara, Xabi San Sebastianen Betazalak diskoa berriro zabalduta. Kontagozu, Xabi, zer dagoen doinu sentikor bezain eder hauen atzean?
1: Andres nere bizraito nazan. Arriosan jaioa eta Donostian bizitakoa. Anarkista, idazlea, eta trenbideko langilea. Gero taberna bat jarri zuen. Beno, gerra zibila etorri eta beste asko bezala Bizkaira ies egin zuen. Gero Kantabriara eta han atxilotu zuten eta Elduesoko penalean sartu zuten eta ez zan atera. Horzen beti nire familian bueltaka, birraitonaren kondaira, inork ez ekin zehazki zer gertatu zen berarekin, ezan itzuli eta ez zian galdetzera usartu gaina. Beste bere semea baitarean ukizuten, anarkista milizianoa, eta ura baiatea zen, nahiko aixkiatea zen, baino bizirikatea zen. Eta bildurra izan zen nagusi, familia hartan, eta organizu zen gauza. Eta nik banun, bueno, gehiago investigatzeko gogoa, eta, bueno, arantzadiri gogora institutuari, eta, bueno, badago hortikan ari-ari tiraka ibiltzeko aukera, eta beraik investigazio bat egin zuten, eta bihar iziguten dosiarra, eta, bueno, noski, hauek dira dena garaien datuak. Beraien kontakizuna da, han hil egin zala. Mila berazun eta hogeita mazazpiko, azaruan uste dut. Ani iregin zala, atxilotu eta gutxira. Beraia berrogeita maik aurte zitur, edo bai uste dut. Eta kantu hasten da, frankisten datuen arabera, nire bidurraitona hiltzerakoan botxikoan zitun gauzen zerrendarekin. Argazki batzuk, bizarrak entzeko brotxa, eta, bueno, oso xumeak.
0: Hasieran aipatu bezala, zure bakarkako ibilbidea hasi baino lehen, beste proiektu batzuetan ibilitakoa zara, esaterako, Alboka taldean.

0: gogoratzen duzu garaiura, Alboka taldearen parte izan zinenekoa?
1: Bueno, Alboka duela gutxi bukatu da. Nik esango nuke pandemiarekin bukatu zela. Pandemiaren aurretik bagenun Irlandara joateko plan bat, han biratxo baititea, kontzertu batzuk, ilusio handiarekin. Pandemia iritsi, urda, bueno, bertan bera geritu zen, eta gerora Alan Griffin gaixotu zen, eta duela hilabete batzuk hil egin zen. Orduan, Alboka bizirik egon da, bueno, duela gutxi arte.
0: Baina, 1918an, hasi zinen, okeroz banago?
1: Bai, nik oraindik an izoz taldean egon, eta joitxan goikotxea, bueno, ba, torri zitzaidan, eta ea, ba, hasieran era puntualean hasi nintzen kolaboratzen. Ba, diskotako kantu batzuetan, eta gero aurrera ja, bueno, ba, nola baite taldearen kide egin nintzen. Jo, ba, berbenatik nintorren, berbenan dena da, zarata, dena da, aldamenean txosna dituzu, handaude barrakak, jendea gaina, parrandan dago, batzutan kasu egiteizu, beste batzutan ez.
0: Bai.
1: Ai, ala izan erdu.
0: Era pasiboan ere entzuten zaitu jendeak.
1: Hori da, eta hori asko gustatzen zitean. Baina, banun ikasten jarraitzeko gogoa, eta hor, ja, ikusten nun, agian ikasteko horik ez daukala. Eta oso gusto hartu nun, ba, Alboka taldean parte hartzeko aukera hau ze, okauzak oso desberdinak dira, folk talde batean, ez jende oso xili dago, akapela abesten ikasi nun, eta soinu akustikoak, eta distorsioak eta alde batea utzi, eta oso ikasketa polit izan da. Gainera, bueno, ba, munduan zehar bidaiatzeko aukera izan dugu, eta atzerrian euskera zabestea oso gauza polita da, eh? Nolabait embajadori bezala sentitzen zea, edo segurazki jende, entzuten zaitun jendeak, ba, lehenengo aldiz entzuten du euskera, eta oso gauza bitxia eta polita da. Mm-hmm.
0: Zure ibilbidearen une batzuk errepasatu ditugu, eta zure alboan izandako beste abesti batzuk entzun nahi genituzke. Orain, 1980ko hamarkada hasierara joko dugu, Oiartzunera bidean jarrita.

0: Itzgabeko musikaren boterea aipatu badugu lehen, hemen beste muturera jo dugu. Itz edo poesiaren eta musikaren arteko ezkontzatik sortutako emozio estandara. Xavier Lete, ekarri diguzu, eskaintza diskoko Heriotzaren begiak kantuarekin. Zergatik, orain aipatu nahi izan duzu hau?
1: Ba, Xavier Leteren inguruan iguzkizun bat egin genuen, duela... hau izan zen 2020ean, ba, Peña Gaztelumendi, Jose Arrasen Perenak, Iko Puges eta Lauok.
0: Talde
1: hori, bai. Hori bile ginean bere kantagintzari buruzko, bueno, lako refleksio bat egiten zuen ikuskizuna. Bertxolaritzarekin noski baitare handi gertu zebilena bere lana. Eta kantua abeste genuen. Eta kantua abesten nuen bakoitzean negarrez hasten itzen.
0: Abai,
1: Ez itzaren inoiz gertatu. Kontzertu da negarre egitea, eta kantu honekin hola gertatzen zen. Kantua eritxe arte urduri otan itzen, kontzertu dan, eta honen ondoren askatu iten itzen. Eta gero horazakit, olako iturri bat iriki zait, eta nire kontzertutan baitare askotan unkitu egiten naiz, eta horre duten dira malkoak atera, ez atera, eta hor... Nabil ni hori kudeatzen.
0: Aipatu zu iturria eta bueno, betazalen artetik sortutako iturria, ateratzen zaizu.
1: Eta horren ondoren hasi nintzen, ikuskizun hau honen biragin ondoren hasi nintzen, disko berriko kantuak egiten. Eta bidori jarraitu nahi izan dut, gero lortu edo ez, esan nahi dut. Itzak erdian dituen diskoa egin nahi nun. Eta batzutan nahiko utxa, emozioaren bila duana, eta kritikoa dana. Zen ikustet hori guztia dela Xavier Leteren kantagintza. Xavier Lete oso kaineroa zen,
0: Dudigabe, bai, zuen beldurrik inorri aurri egiteko, zein zalantza filosofiko edo politiko edo denaderako ari.
1: Eta bere iritziak botatzeko baitare librea zar, eta harriak botatzen zitun harata eta ona. Eta horren bidea jarraitu nahi nun. Eta horren iturri da. Hau da Betazalak diskoaren iturrietako bat. Agian nagusiena.
2: Lore Ostoak.

0: biak garela, bihotzean azkura begiratzen dugunean, izarren arteko utxune urruna.
1: Espiritualitatea aipatu duzu lehen, hemen gure begien distira kantuan, arima aipatzen duzu, unibertsoa eta bestelako kontzeptuak, nondik aterazen hitz hau edo zertan oinarritu zinen kantu hau sortzeko.
2: Ba, diskoa bukatzen initzala, bazan lagun bat, bueno, nerekin soinuten ikarelenak egiten dutena, Jasinto, eta esatetean, Xabi, zure semeari egindako kantu bat falta da hor. Eta, ba, arrazoia, bukatzut, bai. Eta asko kostatu zitzaidan gauzatzea, zetu baina uste de montu esango dio nire semeari, hola betirako gerituko da dana disko batean, eta gu, ez dut ere baldintzatu nahi, ez dut... Bueno, buelta asko manizion, eta azkenean hau atera zan, gure begien distira. Hasieran pentsatzen nun, zure begien distira, defenda dezagur, edo defendatuko dut, pixka bat arestiren esaldiura famatuera moldatuz. Baina zan edo, ez berea bakarrik, nire are defendatu behar dut, zan edo, semearen gan pentsatuta ere, ni saietu behar naiz, nire begien distira baita ere, bizirin mantetzen eta hola jarri nion gure begien distira.
1: Noski, berak ere ikus dezan, zuk defendatzen duzula zeurea, eta berak hori ere ikasketa moduan izan dezan.
2: Hori da, eta hortan galitza.
1: Ez da resa?
2: Ez da resa, bai.
1: Bueno, begiak gora eta bera ibili gara, betazalak aurrera eta atzera, Xabier Leterekin eriotzaren begiak hemen gure begien distira. Aipatu duzu gainera, zure semeak botazizula betazalen kontzeptua, ez? Nola esan duzu, hasieran...
2: Begizabal.
1: Begizabal, esan zizula, ez? Eta bueno, ba, hemen gure begien distiran, amaitu du, ez?
2: Ezkenean? Bai, gainera, oain onan entorrela irratira, berarekin neon, eta aitatxo, esatze zu begizabal, aipatze zu, ezakit nola esan dit, ez galdera egin dian, ezkita, bai, lasa, esatze dela beti.
1: Badago bere parte hartzea, disko honetan.
2: Hori da.
1: Beraz, bai tituluan, eta bueno, gure begien distiran, ba, bera inspirazio iturri izan da zuretzako, ez?
2: Bai, ez bakarrik musikan bizitzan inspirazio iturri izate jarra izan du, bai.
1: Noski, eta aurrera begira, zure begiek zer ikusten dute edo zer ikusi nahi dute?
2: Ikusi nahi dute publikoa kontzertuetan, eta ikusten nahi naiz, eta ez ditut sobera egin, gehiago egin ditut, kontzertuak egingo ditut. Baina bai gertatzen nahi zaida, jendea oso, ezakit, unkituta edo ateatzen dela, eta ikusten dut gero, eta gertatzen nahi zait, kaletikan gero jendea atortzea, eta erosketa egiten nahi zela, eta Xabi, markatu edo, lasera zaitza, baiztu, jo, asko gustatu zait. Beno, ez da bateko diskoa uste betau. Ez da, ezakitola, lehenengo entzun aldian entzun, eta barrura inozatzen dana. Baina, bai gelditzen dala uste betu. Hor gelditzen da. Eta aukera ematen zaionean, nik ustez, ez da zangoenik. Nire zidula.
1: Noski baietz. Bueno, Xabi San Sebastian, jarrai dezatela bai zure begiek, eta baita gure begiek, distira egiten, musika entzutean, zure kantuak entzutean, eta bestalde horretan, egongo garagu, zure kantuen zai, beraz, mila esker, ona etortzegatik, espero dut gustura egon izana.
2: Bai, oso gustura, bai.
1: Eta urren arte, Xabi.
2: Aio.
1: Eta zuri entzule besterik ez, espero dut zuere gustura egon izana gure konpainian, abestiak entzunez eta gure ideien barne izan nahian. Urrengo atalean, beste artista batekin hemen izango nauzue. Ondo izan, aio.

Zarren arteko utxune urruna ta sentidezagun bizirik gaudela bihotzean azkura begiratzen dugunean izarren arteko utxune urruna.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, kontsumitzaileen baimeni gabeko telemarketing deiak debekatuta egongo dira gaurtik Frantzian. Enpresek aurrez eskuratu beharko dute kontsumitzaileen baimena deitu alizateko. Eta argi utzi beharko diete ze enpresa diren, zertarako den baimena eta zenbat denborarako izango den. Gehienez urtebetez egin alizango dizkio deiak baimena lortu ostean, enpresak eta kontsumitzaileak edozein momentutan eskatu izango dio enpresari dei gehiago ez jasotzea. Legea betetzen ez duten enpresek, baimenik gabe egindako dei bakoitzeko 365.000 euroko isuna jasoko dituzte, eta dei horren bidez iruzurtzat jo daiteken salmentaren bat gauzatuz gero, 1.500.000 eurokoa izan liteke. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroa, Zeutara joango da gaur. Bertako presidentearekin, Juan Jesús Vivasekin elkartuko da, migratzaileen iritsiera masiboak eragindako azken krisialdiari buruzkoak aztertzeko. Azken orduotan adin txikikoen egoera izan da hizketa gai nagusia, eta Espainiako gobernuak adierazi du zein den lehentasuna. Ángel Víctor Torres, ministroa.
2: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar.
1: Marokotik iritsitako adingabeak beraien familiekin elkartzea izango dela, hori da esan duena. Marokok bere aldetik eskatu dio Espainiari azken egunetan eta aurretik Zeutara iritsitako adin txikiko guztiak itzuli behar dituela Marokora. Oraindik ez dute zenbatu zehatz mehatz edo zehaztu alizan uzailaren 30ean zenbait adin txikiko iritsi ziren. Oraingo 3.400 erregistratu dituzte, baina Zeutako presidente dio gehiago ere badirela eta orotara 8.000 eta 11.000 inguru izan litezke oraindik bertan dauden migratzaileak. Hungariako parlamentuak estatu burua izendatu behar du gaur Tamás Julioken ordezkoa. Osatutako gobernu konservadore berriak karguga betu egindu gehiengoz bere iritziz aurreko lehen ministroaren Viktor Orbánen txontxongiloa zela iritzita hain zuzen ere. Bere ordezkoa izendatzeko eguna da gaur, baino alderdi handietako batek ere ez du hautagairik aurkeztu, beraz ikuskizun zer gertatuko dan. Etxera itzulita, Irunen Blaiako hilerrian 1926an pikoketan fusilatutako pertsonei omenaldia egingo diete. 80. urteurrenen loreiskentza egingo dute haiek obiratutako panteoian eta minutu bateko isilunea fusilatutako biktimen omenez. Behorlegiko nolen frankistaren tropa kolpistek gutxienez 20 voluntario fusilatu zituzten 26ko abuztuaren 11an. Eta heriotza baten berri ere izan dugu azken orduotan. Mikel Ezkerro hilda, Argentinako euskal diasporaren historialaria. Argentinan jaio zen, ama zuen euskalduna, baita guraso bien aiton amonak ere. Haurtzaroa Bilbon igaro zuen eta Argentinara itzuli ondoren. Diasporaren garapen kulturalerako giltzarri izan zen berak egindako lana. 19. eta 20. mendeetako euskal historia eta migrazioarekiko interesak bultzatuta. Eusko Alkartasuna izan du erreferentzia politiko nagusia eta alderdi horretako kiden bidez zabaldu da bere heriotzaren berri sare sozialetan. Eta errepidetan oharra urrengo gauerako, gaur gauean eta bihar 15 errepidea Berastegiko itxiera itxi egingo dutelako Irunerako norabidean Gipuzkoako Foru Aldundiak eman aditzera eman duenez. Instalazioen eguneratze lanak egingo dituzte bi gauetan segidan, astearte eta asteazkeneko gauan, eta errepidea gaueko 10:00 goizeko 6:00 itxiko dute. Ondorioz, Irunerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irteera arte jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta Berastegiko irteera hartu Donostiarako norantzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, goizeko behelainoak altxatu ostean giro eguzkitsua nagusituko da gaur eta temperaturek gora egingo dute. Kostaldean ezain beste, brisari esker, baina Araba eta Nafarroan 25 graduak gainditzea posible da pronostikoaren arabera. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du, temperatura altuengatik barnealdean eta eguerditik aurrera. Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio eskura orain.eu satarian gabonde izuela.
3: Kaixo, ongitorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa ekainaren 26an emititu genuen, eta eklipseari buruzko programa izan zen. Eklipseari buruzko monografikoa, datorren astean izango da aipatu genuen eklipsea, beraz, hemen duzue kontatu genuena.

0: Aurtengo abuztuan, abuztoren 12an, arratsaldeko 8:30etan gutxi gorabehera, eguzki eklipse oso bat izango da. Izango da ikusgai esan behar nuen, baina eguraldiaren arabera eta tokiaren arabera, nahiko behian egongo delako eguzkia eta behar bada mendi baten atzean baldin bazaudete, ez duzu ikusiko, baina tira, printzipioz Euskal Herritik ikusiko da eguzki eklipse osoa. Euskal Herri osotik ez da ikusiko osoa, badakizue, eta ederki jaso duzue informazioa honi buruz, baina berriz ere esan behar da, ikusi nahi baduzue, eta nik uste dut merezi duela, planifikatu ondo, non eta nola. Hori bai, esan daiteke eklipseak erotu egin gaituela. Eklipsearekin gora eta bera gabiltza, eta hori albiste ona da neurri batean, baina egia da. Eklipseari buruz besterik ez dugu hitz egiten. Ez da inbesterako, ez da. Nola nahi ere, erokeri honetan edo gustatuko litzaidake esatea erotasun honetan, baina ez dut esango, erokeri honetan aipagarriak diren gauza asko egingo dira. Jende asko ari da gauza asko planifikatzen eguzkiaren, eklipsearen inguruan. Besteak beste, aipatu behar dut, gertu daukadalako nolabait, Donostian urtero abuztuan ospatzen den musika amabostaldian, alegia musika klasika, matxon artean klasikoa, ze hor dago klasikoa, barrokoa, hor dago kontemporaneare bai, baina musika mota horri buruzko amabostaldian urtero izaten da organo ziklo bat, eta gainera ez bakarrik Donostian, baizik eta provintzian ere zabaldu egiten da, eta organoa eta abesbatza bilduko eta ustartuko dituen kontzertu bat egongo da Tolosan abuzturen 10ean. Eta hain zuzen ere, antolatzaileek nahi izan dute kontzertu hori eklipsearen ideiaren inguruan antolatzea. Beraz, erokeria izango da eklipsearekin? Ba, behar bada bai, baina oso goza politak ekartzen dituenak. Baita organo ziklo baten testu inguruan. Mereziko du benetan. Hori aipatu nahi nuen, baina orain klik egingo dut eta zientziaren mundura egingo dugu salto. Gaur, denboraldiko azkeneko programa dugu hemen Norteko Ferrokarrilean, irailean bueltatuko gara, baina orain, denboraldiko azken programa honetan, hitz bat izango dugu, nola ez, erreferente eta gidari. Gure hitza gaur, eklipse da, noski baietz, eklipsea. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Erratia. Eklipseari buruz hitz egin behar dugu beraz, azkeneko, denboraldiko azkeneko programa honetan, eta horretarako bi astronomo izango ditu gurekin, astronomo txit gorenak. Kristina Zuza Elosegi eta Virginia Garzia Pena, biak dira astronomoak eta biek dute lotura Arantzadirekin. Virginia Arantzadin dago berez, eta Kristina Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, beste kontu batzuetan ibiltzen da, ez da bertan astronomia irakaslea edo horrelako zerbait, baina dena den. Fisikaria da, eta astronomia ikasitakoa, biak astronomoak, eta biak erreferentziazko dibulgatzaileak. Biak gonbidatu ditut estudio honetara eta lasai egongo gara, gure fenomeno honi buruz. Nola ez dakat besterik eskaintzeko programa honetan, eta izue, ez da gutxi. Goazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitza.

zaizue, eklipsea itzal bat da? Bueno, eklipsearen ondorioa da itzal bat. Gu itzal horretan egoteko zorte ona baldin badugu, ba sekulako ikuskizuna ikusiko dugu. Orain, eklipse hitza ona da, polita, fenomeno bat ikusgarria. Baina eklipsatua hitza, eklipsatzen bagaituzte, orduan ez da ainona, zebitxia, izenetik aditzera, nola aldatzen diren esanaiak.

0: Kristo aurreko 6. mendea. Guazen horra, eta begiratuko dugu gaur egun Turkia ditzen dugun toki horretan, ba, gutxi gara bera, bueno, Anatolia badakizuen ondagoen, ez? Horren egon mende baldean gutxi gara bera, izan zen borroka bat. Borroka bat gerra baten barruan, gerra baten testu inguruan kokatu behar da. Eta borroka hori, ba, bertako, garai hartako bi herrik egiten zuten, Lidiarrek eta Mediarrek. Izenak oso xelebreak dira, zen Mediarrak dira Media izeneko lurralde batean bizi zirenak. Ba, gaur egungo Teheran eta, bueno, Irango iparraldea izango litzatekena, ba, hor inguruan, ba, herri bat zegoen. Herri hori nahiko arrakastatua zen, hasi zen edatzen, ni ez naiz historialaria, tardan, hanka sartzeko aukera handiak ditut, baina, bueno, gutxo erabera esan nahi duena da, inguruko herriak konkistatzen eta bar, bazabaldu intzuten bereien lurraldea. Eta halako batean, ba, Turkiako penintxulan, iritsi ziren Lidiarren eremura. Hasi ziren gerran, noski. Eta 6 urtez, gutxo erabera gontziren gerran, baina halako batean, Kristo aurreko 585. urtean, maiatzaren 28an zehatz mehatz, gerran hasi ziren, borrokan hasi ziren, eta eguna gau bihurtu zen halako batean. Ara, ilundu eginda dena. Ez dakit zer gertatu den, eta berriz ere eguna egin zen, eta gelditu ziren nahiko harrituta. Bai, esan zuten hau jainkoen kontua da, ez dute nahi guk gerrarik egitea. Eta eten egin zuten gerra, gainera, hitzarmen bat sinatu zuten, bakei hitzarmen bat, ezkontzaren bat edo adostu zuten, ez dakit zeinek zeinekin, nik uste dut Lidiarren buruzagien alaba Mediarren buruarekin, ez nago zigur, baina halako zerbait egin zuten. Eta bertan bera utzi zuten gerra, eta ibai bat baliatu zuten, ba, muga bat sortzeko. Nola dakit 585. urtea zela Kristo aurretik, justo egun hori, maiatzaren 28an. Kristina Zuza, astronoma, kaixo.
1: Kaixo, kaixo.
0: Virginia Gartia, kaixo.
1: Kaixo.
0: Biak astronomoak, biak Arantzadirekin zer ikusi handia duzuena. Naiz eta, bueno, ez dakit, aurkezpenetan behar bada, esan behar da, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean zaudela lanean, Kristina.
1: Bai, baina Arantzadiko bazkide naiz.
0: Hori da, beste kontu batzuk, eta oso interesgarria gainera egiten dizu, baina gaur, ez dugu itzegin, horri buruz, ados, pedagogiako kontuak, eta bat. Virginia, zu buru belarri, Arantzadin, eta...
1: Bai, hori da.
0: Eta biak zarete biktimak, bueno, pixka bat ni bezala, eklipse bat egongo delako. Albistea ez da, oso albiste ona, oso albiste berria, ez?
1: Bueno, biktima ez dakit, nik uste dut, bai, buru belarri gaudela horrekin, ba, batzutan sentsazioa ez garela iristen, baina ilusioarekin, ez? Orduan biktima ez gea.
2: Bai, bai. Gustoko biktima esango nuke, ez?
0: Hori da, hori da.
2: Ez, batzutan, esaten dugu, ez? Ba, sufritzeko modu desberdinak daudela, ez? Edo estresatuta egoteko modu desberdinak daudela, batzutan gustokoak ez diren lanak tokatzen dianean, ba, lan asko izatea ez da pozgarria, baina nik uste orain lan asko izatea ba, pozgarria dala, ez? Da, azkenean horrelako naturaren gauzat gizartera iristen ari delako, eta bueno, ba, gainera nik uste, eta badara magu denbora ontaz hitz egiten Virginiak eta biok ere ez, aurrekusten genuen, eta bueno, neurri batean prestatu geha baita hortarako.
0: Bai, bai, nik gainera, entzun nuen lehenengo itzaldiak, eklipsiari buruz, Virginiaren eskutik izan zen, etzen nuen zuk eman, baina ekarri zenuen, hain nola ditzen zen Joaquin
1: Álvaro.
2: Jornadean, ez?
0: Madriletik, bai, eklipseen komisioko, bueno, zintzialarietako bat, eta behak emantzun itzaldi zora agarri bat.
1: Bai.
0: Bueno, kontatu dudan kontu horren erantzuna eklipse bada, noski. Mm-hmm. Eguna gau egintzen. Hala kontatzen zuen Herodoto historialariak. Mm-hmm. Ez dakit egia den, asmatu zuen, baina egia baldin bada, bapatean, beraiek jaso zutena izan zen eklipse bat, espero gabea. Mm-hmm. Eta hori ez dugu izango.
1: Ez kasu hontan ez, nere kasuan, eta bueno, pentsatzen dut Kristinan kasuan ebai, bizitza osoa, dara mategun honen zai.
2: Bai, bai, bueno, nik 1989an Munitxera egin nuen bidai bat, Udako Eskola Unibertsitateko talde bat, fizika saileko talde bat, bangukide batek antolatuta batez ere animatu ginean, eta orduan ikusteko aukera izan nuen, eta bueno, geroztik zai, bai, bai, bai, geroztik zai.
1: Nik pixkat beranduziago, gogoratzen naiz, 1989ko eklipsean, Errumanian osotasuna ikusi zala, eta Arantzaditik espedizio bat egon zan, eta orduan aterazuten munibe berezi bat eklipsen inguruan, eta hor bazeuden urrengo eklipsen data guztik, bai. Eta ikusi nunean, bueno, ba hori, 2026ko abuztoren 12an, grabatu nun data hori, eta geroztikan, ba, zai.
0: Gainera, bai, bai. Data eta tokia, nondik ikusiko den,
1: bai, bai, bai, noski. Bai, bai, bai, bai.
0: Hain zuzen ere, hau ikusten ez duenak, hemen ez du izango aukerarik ikusteko beste Euskal Herrian, hemen esaten dudanean, bai, Euskal Herrian bai, esan edo. Bai, hori zehaztuko dugu, ze penintxulan, bueno, badago beste aukera txiki bat.
1: Bai.
0: Baina Euskal Herrian, ez da, bizirik nahuela, ez da izango aukerarik.
1: Eo nintzen begiratzen, Nazaren weborrian, eta horrengoa izango da 2180 urte.
2: Hori da.
0: Bai. Ez dakit iraman
2: bai. Badago beste baldenago anularra, uste?
1: Bai,
2: baina, bai. Baina osoa baina, ez.
1: Hori da.
2: Hori da.
0: Ba, ez dut intentziorik, irauteko hainbeste. Eta
2: hobeto, bestela igual frustratuko zinek.
0: Ba, segurasko, bai. Eta gainera, horrek esan nahi du, hau galtzen bat, bueno, edo, hau ikusi ala ez ikusi, bidaiak egin ditzake dela eklipseak harrapatzeko nun bait.
2: Hori bai, hori bai, bai, badago turismoa,
0: Non,
1: bai, bai, turismo izugarria dago, eta bueno, eklipsen eiztari asko daude inguruan,
0: Eklipsen eiztariak. Zuek izan zineten? Horentxe kontatu duzuna, adibidez, Errumaniara joan zinetela, ez?
1: Bai, bai.
0: Karo, horrek esan nahi du, toki berezi batera izoazela, non mundu guztiak garestitu inditu hotel gauak, mundu guztiak kontzentratu egiten da hortik oso ondo ikusten delako,
1: bai.
0: Eta hori gertatuko zaigu hemen, orain.
1: Bai. Gertatzen ari da, ja.
2: Bai,
1: gertatzen
2: bai,
1: ari
2: bai,
1: da.
2: Bai, entzuna daukat, osotasunaren franjaren barruan dauden nekazaletxe, hotel eta guztiak aspalditik daude hartuta, beteta eta bai, bai. Eta ezagutzen ditut baita familia jendeak ezagutzen dutena han etxea dutena edo eta eskaintzen ari direnak dirua egun hoietan alokatzeko.
1: Bai.
2: Bereziki, naiz ez izan ofizialki edo jomesedez zure amonaren herriko etxea alokatu nahi dugu eta holako kontua kasko.
1: Eta badakit ere jendea etxetik ateratzen ari dana bere etxea alokatzeko.
2: Ara, hori ez.
1: Bai, bai, bai. Ni ja emailen bat jaso dut eta izugarrizko dirutza. O sea, ikusi jaso non duela 3 aste emakume baten email bat Leonekoa. Alokatzen du bere etxea, 3 logela, 2 komun, eta etxean, ba, bueno, ba, omen da urbanizazio hoietako bat, eta piscina komunitaria dakala jartzeu. Alokatzen du 3 egun, 2 gau, eklipsea ikusteko, eta aukera ematen du, ba, gehiago lusatzeko nahi izan ez geho.
2: Beñatea ta.
1: Ja, baina ezkestu, zute imaginatzen eskatzen duna.
0: Ba, nik 1000 euroko muga hori dakat buruan, 1000 eurotik gorakoa izango da, ez dakit.
1: 12.000 euro.
2: 12, ostarrik 5 neukan buruan,
1: Eta imeila gordeta daukat, osea, eske...
2: Esaten un bost, igual, etxea hondi xamarra baldimada jardinarekin, eta ez?
1: Ez pertsona ateratzen da txetik, jundaiteke Cancunea oporretara todo incluido, eta guaindik handakar emanente bat gultarako.
0: Eta esan duzu, 3 logela.
1: 3 logela.
0: Zenbat pertsona sar daitezken 3 logelatan?
2: Asko,
1: Asko. Segun eta nola asko. Gauetarako
2: bakarri bat.
1: Segun eta nola asko, bai.
0: Bueno, igual espero ziteken, ez? Baina, bueno, harrigarria da. Iristen denean harrigarria da.
1: Nik hainbesteraino egia zan, ez nun espero. Baina, bai.
2: Bai, bai. Ni ari naiz gero eta gehiago entzuten, ba, hori ez, ba, familian, inguruan, ezakite, Lermako herri txiki baten inguruan, ez dakit zeinek dauka, eta herri txiki bat da, eta orduan jungaitezke area, eta garajean lo egin, eta furgonak, eta ezakit zer, ni benetan esaten ari naiz, bezperan jun. egunean bertan ere emango aldu denbora iristeko.
1: Bai, ni berez...
2: Arminioneko atasko hietan, azte santuan, ez? Sortzen diren hietan, oza, ostras.
1: Bai, nik duela gutxi arte jende guztiari esaten nion. Bueno, amendo nostin osotasuna ez da ikusiko. Bai, juntzaitezte osotasuna bai. Bilatzea. Baina guain dago puntu baten esatetela, bueno, zuek baloratu. Osea, hau da etorriko bai. Dana. Zuek baloratu nahiago zuten etxetik anlasai ikusi edo mogoi bai. Guzti hortan zan.
2: Bai. Bai, baina izango da hor.
1: Bai, berez duela justu hilabete bat Osornon egon nintzen, Federazio Astronomikon bitartez, bueno, egin genuen orke dada bat, izpilu eguna zalako eta bar, ba, bueno, simulakro bat eklipsaren inguruan. Eta hor, bueno, eklipse eiztari asko zeuden, ba, segon jendea, inkluso amabi eklipse ikusi ditunak, eta oza, montajea dakatea aspalditik egina, tokia erreserbatuta duela bi urte, eta beraiek esaten dutena, osea, eske eklipse baten 15 milioi pertsona mugitzen dira. Orduan, kasu honetan oso eklipse berezia da, zetoki ona eklipse ikusteko oso ere mutxikia da, Iberiar penintxulako iparraldean bakarri. Bai.
2: Beste guztia ozean ona rapatzen dula.
1: Hori da, orduan normalean jende guztia, ba, osotasunaren banda osoaren zehar, sakabanatzen baldin bada, kasu honetan egongo geha danok pilatutak hemen.
2: Bai.
1: Orduan, bueno, ba, a ber nola, bai. Nola antolatzen garen.
2: Bai, gainera Europatiko txezatorra jendea batuko da zaio Euskal Herriko... jende guztiari, eta ni pentsatu nahi, Europatik datorren jendea lehenago iritsiko dala, ez? Egun batzuk lehenago, eta egunean bertan mugimendua igual izango dala hemendik Iluna Barrean ikustea, ja, hipotez.
1: Ja, ez
2: ni manentor Alemaniatik, ni Alemaniara joan itzenean bezala, ez?
1: Ja.
2: Ja, geunden egun batzuk lehenago inguruan behintzat, ez dakit.
1: Bueno, denetarik egon daiteke, ze hemen iparralden daudenak, eta ja, bueno, Frantzia inguruan eta, ba, hoiek igual ere aukera badakategunaren zehar.
2: Bai, noski.
1: Egia esan ezin da aurre ikusi. Zer dakan jendeak buruan, eta noiz, eta nondikan mugituko dan.
0: Joaquin Álvaro, esaten zuen gainera, adibidez, bai Madrid eta bai Barcelona, biak gelditzen dira kanpoan, eta orduan biak lotzen dituen A, B, edo, bueno, nazional, bia, ez, norbait. Errepide hori espero da kolapsatzea inzuzen ere, bi iri handi horietatik al zentrora edo.
2: Madridetik aukera gehiago lega dute, ez, abatetik, eta nazional batetik, eta alautik ere bai, ez, Koruña aldera doan errepide, iparraldera doan edozein igual.
1: Bai, hori da.
2: Baina, bai.
0: Ez dakit, ikusiko dugu, hasieran, kontatu zuenean Joaquin Álvaro, ba, bueno, ez dakit, iruditu zitzaidan, wau, hainbesterako izango da, ez dakit, gero ez da gertuago ikusten dudanean, gero ez da risku gehiago ikusten dut, eta batez ere berak esaten zuena, joateko ez dakit, baina buelta, izango da, bueltan izango dira ataskoak, izango da kolapsoa.
2: Ura kotxean, bokadiloren bat, pazientzia eta mantita bat freskoa tokatzen bada gauaz, kotxean.
1: Edo bestela mentita belarretan bota eta perseidak ikustea,
2: Baitare.
0: Horri buruz hitz egin nahi nuen, eta hain zuzen ere bi astronomo izan da hemen, eta eklipsea pixka bat alde batera, eklipseak ematen du eklipsatu iten duela dena, baina egun perfektua da eklipsea ikusi ondoren, arratsaldeko 8:30 inguruan, perseidak ikusteko, egun horretan delako, perseiden maksimoa.
2: Eta ilargi berria, claro.
0: Eta ilargi berria, claro.
1: Bai, baldintzak oso onak, hori da, perseidak ikusteko, eta bueno, ba, buelta hori pixkat luzatzeko, dana batera, etxera ez bueltatzeko, bai.
0: Nire lagun baten urte betetzea da, eta aztu ingo zait. Eta, bai, kezkatuta nago urtero zoriontzen dudalako, eta aurten hainbesteko eklipseko historiakin aztu ingo zait, eta ez dut nahi.
2: Alarma bat jarri telefonoan.
0: Bai, trampa da. Dira, astronomoak zarete eta hau zintzea programa bat da, horretaz dere hitzekin behartzen, eta hitzein godu gehiago nahi badezu, baina... helduko diogu alde praktikoari eta helduko diogu ere bai iruditzen bazaizue zientziari. Aipatu duzu, Virginia, ispilu eguna. Gogoratzen dut apirilaren 28, 29 inguru hortan zela alegia eguzkiaren mugimendua eklipsiaren eguzkiaren mugimenduaren berdina izango zen alde batera eta bestera mugitzen delako. Gogoratzen dut esan zutela eta egia da Hau da egun oso aproposa, jakiteko eguzkia justo nondik sartuko den ikusteko, eta beraz, eklipsea nondik ikus daiteken, ba, holako esplorazio txiki bat egiteko.
1: Bai.
0: Baina jendea obsesionatu egin zen. Nik esaten nuen, bale, 28 edo 29 ez dut gogoratzen eguna zehatza zintzen, baina bi egun lehenago, bi egun beroago, gutxi gora.
2: Eta inbeste aldat.
1: Que ba.
0: Claro, eguzkia nahiko toki berdinean, berdintxoan egongo da.
1: Hori da, berez gu junginen talde hori osornora, ba junginen, ba bueno, libre geneukan urrengo aste buruan, etzan egunean bertan izan.
0: Claro.
1: Así que, bai, ez da justu egun hortan, ordu hontan egon martezula. Eguzkiaren posizioa ez da inbeste aldatzen egun batetik bestea.
0: Eta hain zaila aldai ulertzea zergatik zen importantea ez egun hori baizik eta hori inguru hori. Zuek astronomiatik ikusita ez, baina...
2: Ez egunaren garrantzia? Bueno, ekialde geografikotik sartzen da, mendebalde geografikotik sartzen da eguzkia bakarrik urtean bi egunetan, ekinozioetan. Orduan, hortik udara aldera, iparralderago sartzen da, eta negoaldera egoalderago. Orduan, mendebaldetik iparraldena dagoen lekura egiten duen bidea, solstizioan gertatzen dena, eta gero berriro buelta egiten du atzera ekinoziorantz. Orduan, iparralderantz dijoan bidai horretan, egon zen apirilaren 28an, eta abuztuaren 12an egongo da berriro hor, bere iparraldeena dagoen tokia solstizioan pasata gero berriro ere udazkeneko ekinoziora bidean. Uh-huh. Orduan, simulazio polita da.
1: Bai, hori da, azkenean da, ba, bueno, gutxi gora bera jakitea non dagoen eguzkia egun hortan, non bueno, jakitekon zein izango zen eguzkiaren kokapena eklipsaren momentuan, osotasunaren momentuan batez ere. Kasu honetan, igual garrantzi gehiago zekan, ze, karo, eklipse hau nahiko berandu gertatzen da. Orduan eguzkia oso bajo egongo da, mende balde, ipar mende baldean,
0: eta, kontuz mendiekin.
1: Bai. Hori da, baldin bazaude toki baten, bagertu mendi nahiko altuak dazkazula, edo zuaitzak aurrean, edo etxeak aurrean, bakaro, tapatze izute guzkia, orduan eklipsea galduko zenuke. Orduan, interesgarria izango zen, zentzu hortatikan, jakiteko zein izan daitekeko kapenon bat, ba, bizta, eguzkiaren bizta garbi eukitzeko. Baina, bueno, gutxi gora bera, abuztuan denok dakigun hon dagoen eguzkia bai, garbi bai. Eguzkia zartzeko orduan, ez da? Bai. Nik azkenean, jendeari esaten dio, tokion bat, ba, bueno, pentsa nora joango zinateke abuztuan, iluna barra polit bat ikustea. Mm. Ba, hori tokiona da.
2: Bai, bai. Egia da nik erabili nuela, egun izpilu egun hori, nere observazio leku propioa pixka bat estatzeko. Onartu behar dut. Asmoa daukago ikusteko nere aita ginarrebaren erritik, eta beraiek etxean terraza badaukate, eta ordan esaten, bueno, ba, familian terrazan ikusteko, baina iparmende baldera etxe batzuk daude, eta orduan nere hipotesia zen, etzela ikusten, ez, edifizio batengatik. Baina, egun horretan, nire amaginarre bat errezara igo arazi nuen arratsaldeko 8:30 eta galdetu nion, ikuste aldezu eguzkia, eta ez, etxearen atzean dagot, bale.
0: Beraz, arrazbeia zen nuen. Beraz.
2: Bai, bai, nik egindako hipotesiaren arabera, esaten nuen horretxeak, terrazak da oso egoaldera bezala begiratzen du, ego eki bezala, tarduan, bai, mende baldera bai, baina ipar mende baldera ja, dudak duzkan, eta alaxe da, osa, que bueno, etxetik ez, baina gertu mugitu eta ikusi alizango dugu, bai.
0: Hasieran kontatu dut historio bat, baina eklipsek dituzte milaka historioa. Hasierako hori niri gustatzen zait asko, ba hori ze, garai bateko atzera egiten duzunean historian oso zaila delako data zehatza jakitea. Noiz, ba hori ze, noiz egin zuten piramidearen, Keopsen piramidearen azkeneko harria noiz jarri zuten, ba, eguna ez dakigu. Eta ez dago modurik jakiteko. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera ez dakizen bat urte, ez dakizen bat mila urte kristo aurretik, ba, male, gutxi gora bera hori oso zabala da. Baina, klaro, eklipse batek ematen dizu, zehaztasun, erabatekoa.
2: Erabatekoa, bai.
0: Baina, beste kontu bat interesgarri bat da, Herodotok, bueno, historialari greko horrek esaten zuen, Miletoko Talesek iragarri zuela eklipsea noiz izango zen. Eta ez dakitzen zehaztasunakin iragarriko zuen, baina iragarri zen lehenengoa izan zen. Guk dakigula bintzat, ez? Claro, borrokan aizien horientzat ez zegoen iragarpenik. Haiek ez zuten ezer entzun.
2: Ez zuten guatxea pijaso.
0: Eta batean harrapatu zituzten bertan, eta wau. Sentsazio hori eskez dugu izango, eta ni horrekin tematuta nago. Baina, hortik aurrera, vale, garrantzia, eklipseen garrantzia. Zuek zen zientzialariak zarete, nire bai, baina ematen du gure interesa hundiena dala estetikoa, ez dakit. Esan nahi dut, bai. Polita delako, eta, bueno, ikusiko dugu oso gustora, baina naturako beste zein fenomeno ikusten dugunean bezala, daukan edertasuna ikusteko. Orain, hortik arago, zientziaren ikuspuntutik erabilgarriak dira eklipseak. Bueno, galdera zaila.
1: Bai, a ber, azkenean eklipseak berez guretzako oso berezila da. Ze 100 urte baino gehiago etzala hemen gertatzen eta beste 100 urte baino gehiago ez dala berriro gertatuko lako eklipse bat hemen gure lurraldean. Baina urtero badaude eklipseak lurreko puntu desberdinetan. Zientziaren aldetik, ba bueno, nik uste dut garai baten igual interesa gehiago bazekaten, ezta? Osea, zientzia, osea, ikerketaren puntutik, ba Einsteinen teoria Eddingtonek demostratu zuen eklipse baten zehar, bazan momentu bakarra eguzkiaren koroa ba behatzeko eta ikertzeko, gaur egun karo, ba latitudetatea ja soberan ezagutzen dugu, sateliteak dazkagu koroa ba 24 orduak ikusteko eta bueno, ba igual ez da kateolako interesgarri, osea interesa, baina beti ba bueno, aprobetzatzen da momentua, bai. Ezta?
2: Bai, hor kuriosoa den aipatu dituzun datu datik aparte, helioa ere deskubritu zen eklipse batean. Segurazki ez eklipsea zelako, ze bestela espektroskopia bidez eguzkia begiratuta ere, baina justo eklipse batean egindako esperimentu batean izan zen, ez? Eta hori ere kuriosidade bezala, baina bai koronografo oberik ez dago.
1: Hori egia da.
2: Egilargia, baina orduan koronografoak dira artifizialki gaur egun teleskopioetan jartzen diren eklipse artifizialez, borobiltxo batzuk eguzkia tapatzeko eta koroa aztertu alizateko, eta gaur egun oraindik erabiltzen dira koronografo hoiek kalibratzeko eta eklipsearekin konparatuz, ba, alik eta gehien ajustatzeko eta horrelako konparazio batzuk egiteko zientziaren aldetik. Orduan, aprobetxatzen dira horrelako gauza txikiak egiteko. Baina diozu bezala, naiz da guretzat oso berezia izan, horrelako beharrak dituzen zientzilari eta ekipo potenteak mugitzen dira joan behar duten lekura, ez? Urtean behin edo bi urtetik behin edo sortzen direlako horrelako aukerak, ez? Orduan ikuset benetan gaur egun gehiago dela zentzu estetiko hori, ez?
1: Bai, naturaren ikuskizuna, ez da?
2: Bai. Dena den ikitze indete beste astronomio lankide batzuekin, ez? Eta eklipsean nun eta nola, eta oso argi dute gehienek, osea, betaurrekoak eta eskua poltsikoan, osea, eseri eta disfrutatzera. Ez argazki, ez arrai, osea, inbeste jende gongo da argazkiak ateratzen, inbeste, ez? Izan daiteke labaitare, afizioa duen jendea eta gustatzen zaiona eta primeran. Baina, asko harina izentzuten ideia hori, ez. Ondartzako silita bat, ez dakin ungo larrean, eskuak poltsikoan, garagardo bat, betaurrekoak, eta ez dut besterik behar, eta gainera ez dut besterik nahi. Osea, horrela nahet ikusi.
0: Horixe aplikatu beharko genuke, pisako dorrea ikusten dugunean, ez? Bertara joaten gara, ematen du argazkia iteko, premia hori daukagula psikologikoa, ez? Utzi argazkia mara, eta begiratu, ze dorrea marabillosoa da bere horretan.
1: Bai, nik kasu honetan igual gehiago konparatuko noke kontzertu batekin, ez? Dala momentu bat eta disfrutatu behar dezu. Ez begiratu kontzertua pantalla batetik. Takoia YouTube da kasu eta nahi dezunean ikus dezakezu.
0: Egia da, momentu hori ez dakiz zer egiten duela eta 10 segundutan joan zaizu.
1: Hori da.
0: Beraz.
1: Bai. Momentu bat izango da, así que aprovechatu behar da.
2: Osotasunaren momentu hori lehen aipatu dugun aurreko esperientzia horretatik, ez? ez dakit zehazki nun ikusi genun, ze ez dakigu, oza, orain dela 27 urte nun ginen zehazki yeah. mapan, eta osotasunak zenbat iraun behartzuenan, eta mm-hmm. ez genukan gaur egungo GPS, zehaztasunik, eguraldia etzen oso ona, munitxinguruan bai, baina ez genekin oso ondo ez dare, nun geunden.
0: Yeah. Planifikatu gabeko
2: gutxi gora bera, bagenekien nun, baina guztiz planifikatu gabeko izan zan, ze eguraldia ere dudamudakoa zan, eta lainua jun etorri, tarduan azkenean, ba, oixe, errepide batean gelditu ginean, etxe baten inguruan, etxekoak etorri ziren gurekin eklipsea ikustea ikusi zutenean, ba, taldetxo bat ginela, eta teleskopioren bat bazegon, eta zaki zer, eta ardan, ba, antxe, baina bai dauka sensazioa oso motza izan zela. Ordan, ez dakit, zehazki, egon ginen lekuan, zenbat irauntzuen. Baina ja. Bai daukat gogoa esateko, a ber, ni egongo naizen lekuan minututa hogei izango da. Ba, minututa hogei horiek, ez, erabat mindfulness esatean horretan, ez? Osea, belarriak itxi, abstraitu eta koroari begira, ez?
1: Hori
2: da. Asmoa bintzate... hori da bai.
0: Aurrera egin baino lehen berreskuratu nahi dute eklipse artifizialaren ideia, ez? Koronografo edo koreografo, ez dakit hitza zein den eta ez dut inoiz jakin eta beti liatu egiten naiz.
2: Koronografo.
0: Horixe egiten du espazioan dagoen zunda batek. Dauka, koronografo bat, eta etengabe ari da, eguzkia ikertzen da, Soho izeneko satelitea, baina ez da, gure satelitea eguzkiaren inguruan.
2: Eguzkiaren inguruan,
0: dago,
2: bai.
0: Bueno, dago puntu egun koroitako bai. Batean. Bueno, komplikatua da, ez? edo ustez baina komplikatuagoa.
2: Da, koronografo gabe ere lan egiten du, Sohok.
0: Hori izan behar honez, bai. Hainbat tresna ditu,
2: bai.
0: Horietako bada koronografoa, baina besteak, bueno, ba beste gauza batu gine hortzen zuzte. Beraz, ideia ona da, sortzea zure eklipse propioa, ez? Konparatu daiteke nik momentu batean zerbait ikusi nahi dudanean eta eguzkiak begietan, horrela esaten da, ez? Begietan ematen dit, jartzen dut eskua hola ne aurrean tapatzeko argi hori, ez?
2: Bai.
0: Argi gehiegi gauzak ikusteko, ematen du paradoxa bat, baina ez da.
1: Bai, efektu antzeko zerbait da, baina karo, zuk eskua jarrita koroaz dezu ikusten.
0: Eta irakurri ustut. Egin dudut, Sohoren koronografoak eman duen emaitza da, ez dakizen bat mila kometa berri topatu dituela horrela.
2: Claro, bai,
1: hori da.
0: Claro, zerbaitako balio du, ez bakarreko argazki politak egiteko, ez, nolabait. Ostra, ba, zientzia pila bat dago horrelako gauza baten atzean, ez?
2: Bai. Bai, gainera eguzkiaren koroa da, eguzkiaren zati ez ezagunetako bat. Ez ezagunenetako bat, ze bertan gertatzen diren prozesu fisikoak gero eta gehiago ikertzen dira, baina jarraitzen du misterio bat izaten, ez? Nola...
0: Hor temperatura nola aldatzen den
2: temperatea. Bai, batean temperatura igo egiten da, ez? Eta materialen dentsitatea jetxi. Orduan lurreko fisika arruntaren edo fisika arruntaren kontra doazen prozesuak gertatzen dira. Energia hori hor baldin badago, da, zerbait dagoelako, baina mekanismo horiek aurreratzen doazen arren ez dira, guztiz ezagutzen. Eta asko dago horre egiteko oraindik.
0: Bai, nik pentsatzen dut, asko jende asko, kaleko jende asko esaten du, bueno, dena da, jakinda, dena badakigu, zintzalariek dena daketie.
1: Ez, lan asko dago. Bai, berez, hori, ba, gai bat gehiago sakontzen dezunean, konturatzen zea zenbat gelditzen da, noain ikan jakiteko, orduan, bai, asko, lan asko gelditzen da, noain ikan.
0: Aguzkia ikertzen da, gaur egun.
2: Bai.
0: Bera, gertu da gaula,
2: Bai. Gertuen dagoen izarra da, eta ematen dizkigu pistak gauza asko ulertzeko beste eguzkiaren motako izarren funtzionamentuaren inguruan gauza asko ezagutzeko. Baina aplikatu dira baita ere, eguzkian urrutiagoko izarretan aztertutako gauzak, ez? Orduan pixka denetik dago, baina bai, Virginiak esatu zuen bezala, badirudi, ez, Badirudiez, zientzia ez da inoiz bukatzen, galdera berriak sortzen dira ikerketa galdera bat erantzuten dezun bakoitzean, eta beti dago zerbait alde egiten dizuna, ez? Ez un modelo bat egiten dezu, azalpen bat ematen dezu, baina da sortu dezun ekuazio matematiko bat edo modelo matematiko bat izan daitekena gertatzen dena esplikatzeko. Baina ez du inoiz euneko eunean eta sekulako xehetasunarekin egingo, ez? Orduan beti dago modu bat esateko, ai, hau ez da guztiz ondo ajustatzen, beste galdera berri bat, nola funtzionatzen du zehazki honek, ez? Eta beste buelta bat. Etengabe aldatzen nahi dan zerbait da.
0: Eta astronomak zareten aldetik, aldatu nahi dut pixka bat, bueno, aldatu gabe aldatu nahi dut gaia. Esan eguzki eklipse batekin ari gara eta ikusgarriena da eta da, bueno, italdiatan beti esaten zuzuk ber, Kristina, eguzki eklipse bat dagoenean handi hilabete erdira eta edo
2: lehenago
0: hilabete erdi bat lehenago ilargi eklipse bat dagoela.
2: Bai, izan daiteke.
0: Da, edo izan daitekela, oso probablea dala.
2: Bai.
0: Vale, ilargia eta eguzkia. Vale, baina beste planeta batzuk badaude, beste eklipse batzuk badaude. Baina grazia egiten dit, adibidez, eguzki aldera joan da, dauzkagula Merkurio eta Artizarra. Hoiek eklipsea sortzen dutenean, ez zaio eklipse deitzen. Deitzen zaie transito, ez?
2: Transito,
0: bai. Hoiek jasotzen dira, eguzkiaren aurretik eta holako bolatxo beltz bat sortzen dute, begi hutsez ez dena ikusten. Ikusi aldezu inoiz transito bat.
2: Bai,
0: eta bai. Borrotu zaituzte.
1: Erdina ikusiko genuen, ez?
2: Artizarraren transito bat egon zen ezakituela. Hogeita...
1: Bai,
2: oita zerbait, eh?
1: Bai.
2: Nik uste gure alabak jaio gabe zeudela.
1: Bai, gure alabak... Ez que batera ardun gelitu ginen.
2: Eta gure alabek 19 urte dituzte.
1: Hori da, que... bai, juneak, et, guen nik emezian jaio. bai, ba, hogeita bi urte...
2: Bai, hola konbat izan daiteke.
1: Bai, bai,
2: bai, bai.
0: Emozi berdinarekin? Esan edute...
2: Nik argi esatizute zet. Bai, emozioa.
1: A ber, hori berezia zan, baina ikuskizuna bera ez daka zer ikusirik. O sea, Artizarren transitoa zan, ba, teleskopio batekin begiratzeko, eta bar...
0: Claro, ez dago beste modurik.
1: Claro, ez, bestela ez da zer nabaritzen.
2: Prismatikoekin ere, prismatikoekin eta filtro, eguzki filtroekin ere zerbait ikusiko litzake seguraski, baina...
1: Bai, baina, bueno, o sea, ez da... Berezia da, bada oso gutxitan gertatzen dan zerbaite bai, baina ikuskizuna bera ez daka zer ikusirik. Nik adibide bat jartzen diot jendeari, bazka lagun batzuk duela urte batzuk junzianak Tanzaniara, Sabanara, erastun formako eklipse ikustea. Eta bueltan galdetu nien, zemuz eklipsea? Ta. Eklipsea, bueno, ondo egon zan, polita. Baina beraientzako harrigarriena, osea, beldurgarria eta guztiz, Sabanan egin zan isiltasuna. Bai, osea, eklipsea, bueno, bai, ikuskizun bezala, bai, ikusten dezu, susko erastuna, ilargiaren inguruan, eta, bai, polita, baina nola animaliek sentitu dut zuten, eta sei isiltasuna egin zan Sabanan, horrekin gelditu zian. Orduan, ez da bakarrik guk disfrutatuko degun zerbait, bada, benetan naturan sentitzen dan aldaketa. Bai.
0: Luzea zen. Esan edute...
1: Bat. Anularak edo erastun formakoak normalean luzeago kizaten dira, 7 minutu inguru, 7 eta erdi...
0: Claro, eske, 20 segundu zarrapatzen baldin bazaitu, nahiz da osoa izan, 20 segundutan...
1: Motza gelitzen da.
0: Oso, bai. Zaila bat, bueno...
2: Bai. Batetik, ez, behiliren perlatxoak ikusten aizean, ean ja, kasi bestetik...
1: Hori da, bai, pa, pixka despistatu beste zer...
2: Bai, ez ez horretik, oso
0: maizunez. Ezin da. Ezin da beste zerbaitetan. Komunera joan eklipsea.
2: Zerbezala eta ireki ere, ez irekite auki.
1: Ez.
0: Dira, kontu kuriosoak egingo dira, eta polita izango da, eta behar bada egingo dute. Bildu erreakzioak, jendearen erreakzioak. Zuk non ikusi zenuen, eta non zer egin zenuen.
1: Hori da, nik jendeari eskatzen diotena. Iraian kontatu mesedez nora izan dan esperientzia. Ematen ditu da, nitzaldi guztietan, eta, ba, ba hori eskatzen dut. Feedback hori, ba, non bizi zenun, nola, ta zer sentitu zenun, ta.
0: Bai. Ez da idea txarra, grabailua hartu, eta bai, irailean berriz ere denboraldia hasten danean, norteko ferrokarrilan, jende pila baten erreakzioak bai, jasotzea.
1: Bai, bai, ba, oso polita izango da.
0: Non zinean, zer egiten?
1: Pasaden hasten egon nintzen Durangon, ba, bueno, bertako ikastetxe batekin, ba, Eusko Jaurlaritzak antolatutako erakusketan bisita gidatuak egiten, eta bisita baten irakasleak esan zian bere amonak kontatzen zula behin eguna zala eta bapatean gaua bihurtu zala eta oioa korrika hasi ziala. Eta etxean beti gelditu ziala horrekin eta etxekiten zer esaten zuen amonak. Eta guain konturatu ziala, agian eklipse bat zala. Eta josa denun, jo, ba, badakasute informazio legeia lortzea, eta karo, amona ja ba, bizirik ez dago, baina saiatuko zula familian galdetzen aber, ba, bueno, badakaten ba, informazio gehiago momentu horren inguruan. Zeneri bueno, oso berezia iruditzen zait.
0: Tokia eta garaia gutxi gora bera.
1: Karo, ba, izango zan, 1900 da bost urten gertatu zan,
2: bai, horretan ari nintzen bai, pentsatzen ze gainera hor lekua eta franja eta ere osatzekoak dira.
1: Hori da.
0: Bai. Behin baino gehiagotan gertatu da hori, 1860an ere ikusten zuzen nolako franja egin zuen penintzularen iparral goiko iparran eta oraingoaren berdin berdina da, bueno, berdin berdina iaia. Ez dakit, kuriosoa da. Errepikatzen diela tokiak, bueno.
1: Bai, hor azkenean saro zikloa sartzen da, eta, ba, bueno, 11 urte ero eta piko errepikatzen da eklipse berdina, baina pixka desplazatuta, bai.
0: Zenbat dakizuen. Oso interesgarria da. Bukaerarako utzi dut aipatu behar dena, beti aipatzen dena, ez nuke aipatu nahi, baina berbada kasunetan bai, aipatu behar da. Ez begiratu zuzenean eguzkiari hori dena esaten dena, hori etengabe esango dute komunikabietan.
2: Espero dugu, bai.
1: Bai, bai, badakit ba bueno, medikuen artean ere ja, ba bueno, ba hitzaldiak eta egiten ari diala, ba guzti hori, ba bueno, ba pixkat jendea kontzientziatzeko eta eta bueno, holako kasutan norbait etortzen baldin bazaie, ba nola jo ta. Eta berez, ba hoietako mediku batek kontatu zian kaso bat, jaso zutena duela ez dakit noiz izan zan, gazte kuadrilla bat, apostu bat, bueno, kuadrilla batek apostu bat egin zula. Aber zeinek aguantatzen zuen gehiago eguzkiari begira, begiradak kendu gabe. Eta, bai, arazo solarriekin, eta karo, hori ez da sendatzen, osea, ikusmena galdute claro, betiko.
0: Bai. Wow, eta
1: tontakeri batengatik, apostu batengatik, osea, ez da jolasten ibiltzeko.
0: Ba, bai, nik kasuren bat irakurri dut, baina ez da larria, bueno, larria bai esan eta itxutasuna, baina ez dakit, esperientzia falta, ez dakit zerk motivatuta begiratu zion, ba, ba, bueno, gehiegi, bai, gehiegi.
1: Duela bi urte Ipar Amerikan egon zan eklipsean ere arazo larriak egon zian. Geo, bisitak oftalmologiara etzian gutxi izan. Eta betu, ba, bueno, abisatzen dutela eta izugarrizko kanpaina egiten da laleno, baina beti dago jendea ez duna serio hartzen.
0: Bai, bisitena, hori Joaquin Albarok, berak ez altzuen jarrin mapa bat.
2: Higieneko huevo
0: bat. Higieneko horrean, bai. Da holako mapa bat, non ikusten den bisitaen...
2: Bala igotzen diren bilaketa Google Maps, Google-en. Begietan mindut edo horrelako... bilaketa, ez nola eklipsea egon zen zonaldeetan, eklipsearen garaian piko izugarria egiten duen orduan.
0: Zagarriko kikusten da.
2: Bai, eta garaian piko izugarria egiten duen orduan.
0: Zagarriko kikusten da.
2: Bai, eta komentatzen genuena, ez?

0: Nari eta badakit jendeari dela, ez, baina dagokionari ba betaurrekoak erabiltzeko eskatu edo bestela proiekzioz ikusteko edo baina inoiz ez zuzenean begiratuta eta mugikorren atzean begia jartzearena ere
1: kontuz
0: eta erabili filtroak kamararen aurrean jartzeko eta
1: osotasunaren momentuan bai begi utzez
0: bai,
1: begiratu
0: hor bai
1: daiteke eta behar da
0: bai, bestela ez dela galdu betaurrekoekin
2: ez badezu begi utzez begiratzen galtzen dezu osotasuna bai.
1: Baina segun non zauden baina ukiko ez du minutu eta gutxi bai.
2: Claro, hori da eta
1: berriz ere jantzi behar dira.
2: Hori da zaiena, norberak jakin beharko du zenbat iraunduko du osotasuna, bueno, ala ere ikusten bai. Dezu, osea, ikusten dezu iguzkia tapatu dala eta ja segituan azalduko dala berriro. Orduan, bueno, ba, serioa da.
0: Bai, eta hor, intuizio pixka bat, ez? Denok begiratzen diogun momentu bat eguzkiari, ez? Eta horregatik, ez daukagu atzera ezin, ez zaigu sortzen atzera ezin aden inolako lesiorik, ez? Ebitatu behar dugu, baina baita ere igual, ez? Ondo informatu, baina galdu gabe ezer, ez?
2: Bai, hori da.
1: Zentzuzko gogoeta bat egin horregoraz, ez?
0: Betaurrekoak eskura eduki eta esan mono bai abukatu da eta kendu edo ez nahi zai ondo ikusten betaurrekoekin makentzen ditut ze bai. Baina begi utxez bai ikusi dezaket.
2: Hori da, ni jendeari azkenean esaten dugu, ba, bueno, betaurrekotatik guzkia ikusten ez dezun momentuan, kendu.
0: Hori da.
2: Eta gero ja zuk ikusten dezu noiz azten dan ja argitasuna ordun momentu hortan berriro jarri berdia.
1: Erreixa dirudi.
2: Ba. Teorian bai. A ber, gero praktika.
1: Tira, ba, gutxi gara bera hori da kontatu nahi nituenak, ez dakit mila, beste mila gauza daude kontatzeko egia san, ez dakit, ez ditugu aipatu adibidez, urrengo urtetan egongo diren beste biak. Azkar kontatu behar deguz, hogeita zeian, 2026an daukau bat, 7an beste bat eta 8an beste bat, penintxulan. Baina toki ezberdinetan eta modu ezberdinetan batez ere, ez?
2: Bai, hori da. 2027ko abuztuaren 2an beste eguzki eklipse oso bat dago, hori ikusiko da oso ondo, ba bueno, penintxularen egualdean, Cádiz, Málaga...
1: Baina oso egualdean, gainera.
2: Oso egualdean, bai. Eta gero, bueno, onena da Afrikako iparraldeko kostaldea. Hori da, hor oso ondo ikusiko da kostalde osoan.
0: Kaso hontan gero eta mendebalderago, beto, ze gero eta altuago gongo da eguzkia.
2: Hori da, bai. Eta berez, eklipse bezala hobea da. Ze, karo, eguerdean tokatzen da. Tarifan egon da, osotasuna, 4:28 olako.
0: Bai. Kentagarria da oso.
1: Bai.
2: Eta Egipton baldin bazaude 6 minutu eta erdiko osotasuna. Ez bai. Dakaz erikusirik emengo eklipsarekin. Baina, bueno, hau da guri tokatu zaiguna, oseak eguretzako...
1: Hori hogei, 2027an, abuztaren bai. 2an, esan duzu.
2: Hori da.
1: 2028an...
2: Urtarrilaren 2026an, hori da. Baina, formakoa.
1: Hori ez da osoa izango.
2: Ez, baina, bueno, berezia da ere. Ikusiko da hori, ba, susko eraztun bat bezala jargiaren inguruan, eta hori, bai, oso luzea izango da, ba, 7 minutu eta erdi, olakon bat, bai.
0: Hori ere iluna barrean da.
2: Bai, eguzkia oso bajo egongo da.
0: Lehenago da, baina eguzkia bajo egongo da negua delako. Orduan ez da arratsaldean lehenago izan, alturaldetik, bueno, ba orain hartu behar diren ezakitez zehazki berdina da, baina bai orain hartu behar diren neurri berdintsuak hartu beharko dira horretarako.
2: Bai, hori da.
0: Eta hemen, naiz eta osotasuna bakarrik ikusiko den Mediterraneko franjan eraztunaren kasuan eta hegoaldekoan 2027koan hemen 80%-an tapatzen jarraituko du eguzkiak. Orduan, ez gaitu osotasunak harrapatuko, baina beste behin ere nabaria izango da.
1: Betaurrekoekin
0: kasurtan osoa, ze osotasunak ez gaitu harrapatuko, baino...
2: Hori da, eta bueno, aldaketak nabarituko ditugu, zerua iluntzen dala, eta guzti hori nabarituko dugu beste bi eklipsoietan.
1: Beraz, interesgarria da. Gainera, eraztunaren, esan behar dut, eraztun itxurako eklipsia da, ilargia pixka bat urrutiago dagoelako aurtengoan baino, ez?
2: Bai.
1: ez du zehazki dena ondo superondo tapatzen.
0: Hori da.
1: Pixka bat txikiagoa izango da. Uh-huh. Bueno, ilargiaren diskoa nola baita nire ikusita, ez?
0: Itxurazko tamaina txikiagoa izango da.
1: Bilatzen egin nintzen modu bat esateko eta. Tira, ba, berri onak dira.

0: eta bueno, guk bukatzen dugu denboraldia orain, ekainaren bukaeran gaude, baina esan nahi dut ahal izango bagenu abuztuaren 11an egingo genuke programa hau 12an. Bai, igual berandegi, baina ondo dago orain Norteko Ferrokarrila bukatzen dela. Ba horixe, horrelako programa bat egitea jendeari besteen betetan, hainbatetan kontatu dieguna, berriz ere kontatzeko. Lujo bat, niretzat.
1: Oso gustora.
2: Bai, niretzako ere placer bat. Bai.
0: Baina, benetan eskatu behar dizuet gauza bat, beste zerbaiti buruz hitz egingo dugu datorren urtean, edo elkartuko gara berriz ere, eta...
1: nire garazorik ez, bai.
2: Beste
1: bai,
2: zehuzen bilatuko dugu, unibertso oso badakau,
0: planeta, hori da, planeta, kometak, exoplanetak, beste izarrak, zilobeltzak,
1: hori da. Zuko posatu eta guetorreko.
2: Gu molatuko gea.
0: Cristina Zuza Elosegi, Virginia García Pena, eskerrik asko biei hemen izateagatik, besarka ondi bana, eta galdetuko dizuet irailean ea nola ikusi duzuen eklipsea.
1: Vale. Buzera erantzun
2: dizu. Igual ez dezu galdetu, igual gero da mutxezea, eh?
0: Igual, kontrako ezeteko, zian non ikusi, dañotuta zegoen.
1: Ez ez mesedez.
2: Ai, espero ez.
0: Cristina, Virginia, besarka da bana.
1: Eskerrik asko.
3: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta hoxe, esan nahi nuen, Elhuyarren aldetik ere, bueno, gure divulgazio apurra sartu dugu eklipsearen kontu honetan, eta sartu horixe. Zientzia.eus weborrian eta hor badago bilduta eklipsearen inguruan sortu dugun material guztia. Hor dago elkartuta sortu duguna eta sortzen ari garena. Badaude audioak, badaude bideoak, badaude artikuluak, argazkiak, pixkat denetik eta baliagarria izan daiteken material asko eklipsearen inguruan. Oso beharrezkoa delako divulgazioa badakizue.

Ba, besterik ez. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrileko udako edizio honetan. Ordura hartu izan. Agur.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzulen azken hilabetean Ukraina eta Errusiaren arteko erasoak areagotu egin dira, astreneko amaieran 13 pertsona irail ditu Ukrainako armadak Errusiako Tartaristan eskualdean eta 75 zauritu izan dira bertan. 2022-tik eraso ilgarrienetarikoa izan da hau eta Moskun erantzuna une honetan izaten ari da, Kieven misilak jaurtitzen ari baita. Ukrainako presidente Volodymyr Zelensky arratsaldean adierazi du eraso gehiago egongo direla Errusiarrei erakusteko bakea dela bide bakarra eta gaineratu du Errusian egindako inkesta baten arabera gero eta gehiago direla Errusia bakea nahi duten Errusiarrak.
2: Наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських дівстрайків.
1: Eta Putin negoziazio mailan esartzera behartu nahi duela gehitu du. Nazioarteko albistekin jarraituz, Estatu Batuek 15 milioi dolar emango dizkio Kolombiari, gure arratsaldean bertako goizeko 7etan izandako lurrikarari aurre egiteko, horrela adierazi du Estatu idazkaritzak isa sare sozialean. Gogoratu 7,4 graduko indarra izan duela lurrikarak eta 111 hildako zenbatu direla dagoeneko. Bogotan harrapatu du lurrikarak Ander López Derena Radio Euskadiko lankidea.
3: Gozaria hartzen ari ginen momentuan, lurra mugitzen hasi dela, baina bueno, ez da horren besterako izan hemen Bogotan, baina bueno, justo hoteleko atearen aurrean badago osasun zentro bat, osasun klinika bat, eta horre bai ba hartatzen ari ziren pertsona guztiak kalera atera dira, bai da langileak ere bai, bizi izan ditugu bai tentsioko une batzuk, baina bueno, orain momentuan Bogotan normaltasunez ari gara bizitzen.
1: Bogotan ez da ia igarri, baina erdialdeko hirietan gogor sentitu da lurrikara, esaterako Kalin edo Pereira eraikin asko kaltetu eta erori dira. Gurean Andramari Zuriaren jaietako balantzea egitean Maider Etxebarri alkateak Zeledonen diskurtzoaz esandakoek polemika sortu dute. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko sarraskia gogoratu zuen festen hasierako hitzartzean eta alkateak politika eta festak ez nahasteko eskatu dio. Arratsaldean atzera egin eta barkamena eskatu dio alkateak Kerejazuri, Iñaki Odriozola.
4: San Miguel Elizako balkoian Iñaki Kerejazuk Zeledonek duela 50 urteko martxoaren 3ko sarraskiaren ostean Gasteiztarrek erakutsi zuten duintasunak goraipatu zuen. Zer iruditu zitzaion galdetu zaio Maider Etxebarria alkateari eta hauxe izan da erantzuna.
5: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Este es un mensaje Iñaki Kerejazuk, sí.
4: Festak eta politika ez direla nahastu behar izan du eta gaiaz berriro galdetu zaionean, baietz hori Iñaki Kerejazurentzako mezua zela. Esan eta 3 ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin du Maider Etxebarria alkateak. Iñaki Kerejazuri barkamena eskatu diola idatzi du eta bere asmoa ez zela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean, batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu du.
1: Eskerrik asko Iñaki eta eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean behodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Temperatura altuengatik abisu hori indarrean izango da eguerditik aurrera Araban eta Nafarroan. Goraldetik beste zurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kaixo, Alaitz Otxoa de Eribe Agirre.
1: Kaixo, Ana Galarraga Iestaran.
0: Eta kaixo, Egoitz Etxebeste Aduriz. Eta entzule hoi, kaixo eta ongi etorri. Zertaz arituko gara gaur, Alaitz?
1: Ba, bion artean aurreratuko dugu gaia. Nik izen batzuk botako ditut eta gero azalduzuk zertaz den. Ados?
0: Ados.
1: Ea ba, arnaz hartu behar dut, eh? Disprosioa, neodimioa, prometioa, tantaloa, galioa, artxenikoa, indioa, estainua, litioa, kobaltoa, bromoa, magnesioa, urrea, zilarra, kobrea, grafitoa, fosforoa, zer dira, Ana?
0: Elementu kritikoak.
1: Kritikoak.
0: Bai, bai, guztiok erabiltzen ditugun gaiuetan eta energia berriztagarrien sorgaiuek eta gaur egun ezinbesteko zaizkigun beste teknologia batzuen osagaiak, esan bezala, kritikoak.
1: Hori da, eta zergatik deitzen zaie kritiko? Ba, urriak direlako, hau da, ez daudelako behar diren edo beharko diren adina edo ez behintzat eskura.
0: Arazo horren muina aztertuko dugu beraz, uin ultramureen bidez. Baina aurretik, beti bezala eta beti betez berdin, albistea.
1: Albistea.
2: Albisteak.

0: Hasteko, irigintzarekin zerikusia duen proposamen bat Nature aldizkariaren bidez.
1: A ber,
0: kontua da, ikusita 2050 erako munduko aurren irula urdenak hirietan biziko direla eta hirien diseinuak osasun mentalean eragin zuzena duela, baikertzaile batzuei bururatu zaie aztertzean nolakoak izan behar duten hiriek gazteen osasun mentala babesteko.
1: Aba oso ondo.
0: Hor jartzea fokoa, beste diseinu batutan kotxeetan jartzen den bezala fokoa.
1: Hori da.
0: Baraingo honetan fokoa jarri dute gazteen osasun mentala babestea.
1: Ba, primeran, albiste ona.
0: Munduko 53 herrialdetan egin dute azterketa, 4 kontinente desberdinetan, eta 6 geruzatan jarri dute arreta. Geruza pertsonala, gero pertsona artekoa, komunitarioa, antolamendukoa, politikoa eta ingurumenekoa.
1: Mm-hmm.
0: Eta ondorioztatu dute buruko osasunari mesede handiena egiten diona pertsona arteko geruza horretan gertatzen dela.
1: Ba, imaginatzen nuen.
0: Ba, oso azkarra baitzara, eo, igual oso zentzuzkoa delako ondorioa, ez da? Ba, bai, oso zentzuzkoa da, eta orduan proposamena da, baliabideak eta espazioak eskaini behar direla, gazteek harremanak sortzeko bai elkarren artean, eta baita belaunaldien artean ere.
1: Mm-hmm.
0: Gero horrez gain, ba, komunitatean parte hartzeko aukera izateari ere eman diote garrantzia, eta noski, lana eta hezkuntza izatea. Eta nabarmendu dituzte baita ere beharrezkoak izan beharko luketela talde zaurgarria babesteko mekanismoak.
1: Uh-huh.
0: Alegia, ba, edozein arrazoirengatik baztertuak izateko arriskua daukatenai, ba, haiei, noski, oztopoieketak kentzea eta laguntza ematea. Berdin da izatea generoagatik, edo etniagatik, maila soziokulturalagatik, sexualitateagatik, neurodibergentziarengatik, bueno, bakizu, arrazoiak asko dauzkagu jendea baztertzeko, eta hori dana, ba, esan bezala, Nature-en horrek esan nahi du, bueno, akademian ere badaukala nola baiteko aitortza.
1: Bai, eta garrantzia, ez
0: da? Bai, bai.
1: Bueno, ba, poste nahi zaizu, Ana. Zuk baldakizu zer den iruzurtiaren sindromea?
0: Ba, ni jakin badakit.
1: Jakin badakizu?
0: Bai, badakizu zergatik begiratzen azor, bai, ez daukat asko. Nik uste dut, aitortza bat egiten didatenean, ba, merezi dudalako
1: dela. Merezi duzula uste duzu.
0: Bai. Eta nire zaiatzen nahi beste.
1: Inoiz ez duzu pairatu iruzurtiaren sindromea?
0: Bueno, inoiz bai, uste dut bai.
1: Behar bada. Gaur egun
0: nera bezaruan,
1: kendu duzu, gainetik.
0: Zaiatzen nahi dut.
1: Horregatik galdetzen izun, ezagutzen duzun, bueno, entzulek ere ezagutuko dute, ez da, iruzurtiaren sindromea. Aitortzak merezi dituzula edo jaso duzun on hori merezi ez duzula sentitzea
0: gutxiago sentitzea, ez da?
1: Bai, egia da, azken aldian oso modan dagoela iruzurtiaren sindromea, na, eta nik uste dut, inoiz ez dela baztertu behar guztizenetan iruzurtia zarela.
0: Hori ere gertaliteke.
1: Jende asko esaten du, azken nik iruzurtiaren sindromea daukat. Bai, behar bada iruzurtia zara. Ez, ondo begiratu. Bueno, zergatik aipatu dut sindromea albiste nataletan, atalean, ba, EHUko ikasleekin egin duten ikerketa bat argitaratu delako. Zehazki, politika zientziatako ikasleekin egindakoa. Jakin nahi izan dute nola eragiten duen generoak ikaskuntzan, eta berariaz zer gertatzen den iruzurtiaren sindromearekin. Ba, hori ikusteko, test bat egin dute ikasleen artean, eta galdetu diete zenbatetan sentitu diren horrela. Ma, zure aurpegiaren gatik ere, ari zara igertzen ze emaitza izan dituen.
0: Bai, zulen, asmatu dezu ez da, iri gintzaren kontu horrekin uste dut, hemen ere, iruzurtiaren sindromea.
1: Eta gure entzuleak ere,
0: bai,
1: ikustet.
0: Puntuazio horretan eta zerbait generoare sartu dezu tartean.
1: Bai, belarria afinatuta daukazuzuk eta entzulek ere ziur nago baietz, eta noski puntuazioa, beitu, batetik 100 zihoan, ba, test horren bidez frogatu dute oroar sindromea neurrizkoa edo handia dela, guztietan, ikasleetan. Eta generoari erreparatuta, ohartu dira badaudela aldeak.
0: Ah, beira, ez genuen espero.
1: Ke
0: ba.
1: Nesketan 10 puntu nabarmenagoa da iruzurtiaren sindromea mutiletan baino. Eta muturreko erantzutenetara joz gero, iruzurtiaren sindromea inoiz sentitu ez dutenak, zuk bezala, bueno, zuk esan duzu inoiz baietz.
0: Bai.
1: Ba, inoiz sentitu ez dutenak, gehienetan mutilak dira.
0: Oh!
1: Eta ia beti edo beti sentitzen dutenak iruzurtiaren sindromea, ba, ia beti neskak dira.
0: Ez izan.
1: Txorpretxa.
0: Oibo.
1: Zehazki, 10 aldiz gehiago, eh?
0: Ez 10 puntu, 10 aldiz.
1: 10 aldiz gehiago.
0: Bai. Ba, emaitza hori gainea bat dator, ba, beste disiplina eta arlo batzuetan egindako ikerketekin, ez da, horrela xe ateratzen da horrere, eta gainera horrek gero zerikusia dauka, ba, egiten duten ibilbidean, eta...
1: Eta ikasketen aukeraketarekin, eta hainbat gauzarekin, horregatikan, oso garrantzitsua da hori jakitea, ez da, gauza hauek ikertzea.
0: Identifikatzea azteko.
1: Ba, gauza gehiago kontatuko dizkizut, kontrakoa gertatzen da justu zauri ezin izatearen sentimenduarekin.
0: Hori ere baldeu?
1: Bueno, bai, batzuk itxuraz, badaukate, zauri ezin izatearen sentimendu edo sindrome hori, nik behintzatez, nik nere burua zaurgarritzat daukat, eta hala edukina idet, ba, mutilek askoz ere gehiago adierazten dute zauri ezin izatearen sentimendu edo sindrome hori. Horregatik nioen hasieran, ba, iruzurti edo zauri ezin sentitzen bazara, ba, errebisatu behar duzula, benetan ez otezaren, baina batipat, zure generoak ezote zaituen bultzatzen horrela sentitzera. Ezta? Azkenian pertzepzioak dira, sozialki eraikitakoak jaso ditugunak, eta hemen ikerketa hauetan erakusten den bezala, gure generoari estu lotutakoak.
0: Bai, hemen berezkotik gutxi dago, ezta?
1: Bai, bai, naturala gutxi.
0: Bai, hori da.
1: Naturala gutxi, ikasia gehiena.
0: Bai, kasi de hori ere, zauri ezin sindromea existitzen dela. Bueno, existitzen zela bagenekien, baina izen hori da ukala jakin deu. Eta Gorka Urbizuk esaten duen bezala, ba, nola da hori?
2: Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude.
0: Bueno, listo, listo, benutziko deu.

0: egunero ikasten da zerbait.
1: Bueno, ba, egunero ikasten da zerbait eta banuen ikasitakoa kontatzeko gogoa. Neurri batean, nere oporretaz txuleatzeko aukera ematen didalako.
2: Itu, itu, iruzurtearen sindromia eta hola, beste esate gazak.
1: Zauri ezina ez, baina oporzalea, bai, bai.
2: Bai, ondo, ondo.
1: Bueno,
2: ba, emanen bidila.
1: Ezaguna da itxaso hilak gatz kontzentrazio oso altua duela eta horregatik jendeak egiten ditu argazkiak han flotatzen, ez da?
2: Ba, ni nahi dugu, nara juntzea.
1: Ez nahiz itxaso hilera joan. Jo naiz, nolabait kontrako itxasora. Itxaso Baltikoan bainatu nintzenu da honetan.
2: Otza zeon.
1: Ez? Normal zeon. Normal. Vale. Bueno, ez dakit zer da normal. Ez zeon otza, ez zeon berua. Ez, ondo, fresko, ondo zeon. Eta nik enekien, ta horregatik kontatzen dut, hemen ikasi dudalako, itxaso Baltikoaren gatz kontzentrazioa, bere gurea, baino txikiagoa dela, claro, zein da neurria, ba, guretzat kantauri itxasoa, ez da? Ba, batzuk dakate altua, gurea baino gehiago daukatelako, eta basua, pues, gureak baino kontzentrazio txikiagoa duelako. Eta badakizu zergatik?
2: Ez, baina nahi de jakin, eta haintxe kontatuko diazu.
1: Ba, behitu, itxuraz, ur emari handiko ibaiek ematen diotelako ura, itxaso urgeza, itxaso horri, eta hortaz gatz kontzentrazioa jetxi egiten da, bat ipatori da arrazoia, baina gainera ez nahiko jasota dago.
2: Ja.
1: Ez du ura konpartitzen beste itxaso askorekin.
2: Bai.
1: Hortaz, ez du trukatzen, eta bere gatz kontzentrazio txiki horrekin gelditzen da.
2: Ah, trago bat ematen bali madiozu, bueno, ja, ez
1: da. Bueno, ni bainatu nintzen tokian nahiko trafiko zeo, nahi txasuntzien ordun tragorik enan eman, baina flotatu ere ez, eh?
2: Ah, nabarituko da.
1: Bai, nabarituko, bueno, pixkat, jakin baldin badakizu, kontzentrazioa txikiagoa dara, ba, zu ere sozitzen
2: bai, gerilokuan gertatzen dan bezala.
1: Ba, bai,
2: aizu,
1: bai.
2: Ba, pena, alde batea, baina ala ere ematen diazu Imirilla, hori zan helburua, ez da?
1: Imirilla ematia, beti, beti.
2: Ba, behitu, nik karriko adet bat, oso polita, Nafarroaren aretoak bidalitako mezu elektroniko baten bidez, edo ari esker jakin dut. Pertsona gorrentzako txaleko vibradoreak dauzkate eskura kontzertuetan eta erabiltzeko.
1: Ah, bai. Musikaren vibrazioak behik sentitzeko.
2: Hori da.
1: Ah, ba, ke guai,
2: soinu uinak vibrazio bihurtzen ditu eta orduan daukazu entzutea gorputzaren bidez, edo behintzat jasotzea estenatokian gertatzen ari den hori eta gainera partekatzen duzu esperientzia hori, ba, inguruan dituzun guztiekin.
1: Baina
2: eta
1: momentuko uinoiek bihurtzen ditu vibrazio.
2: Hori da, sistema badauka integratuta, bai, eta zu gorputzean sentitzen duzu. Eta lekukotzak hartzen zituzten bi voluntariorena, Kornafarroako gorren elkarteko bi voluntaria izan zirelako, ba, kontzeptu esperimental batean, bueno, kontzeptu ezan esperimentala esan txalekua,
1: ja.
2: Baina proba piloto bat edo egin zuten, eta jo, ba, bilantzako oso emozionantea, eta, bueno, pasat izan zala, eta hemendik aurrera orduan, eskaini egingo dute horrengo kontzertuetan.
1: Ah, oso ondo.
2: Gu kantatzea joten gera enean. Bai. Kendu txaleko.
1: Angendia, bai. Kendu jaztu. Bueno, igual Gorka Urbizuren kontzertuan.
2: Adibidez.
1: Bueno, ba, neri, Kike Amonarri zen txio batek eman ditatentzioa, Ana. Hizkuntza arraroenen rankinean, 429 hizkuntza aztertu dituzte, eta gaztelania munduko 25 hizkuntza arraroenen artean kokatu dute.
2: Ui, ba, beira ze azkarra garen, gaztelanian nahiko txukun hitz egiten
1: bai,
2: dugu.
1: Bai, oso azkarra gara.
2: Bai, hain arraroa izan da, ondo.
1: Euskara aldiz, tipikotzat joda. Eta 430. Lekuan jarri dute, azkenen artean.
2: Ja.
1: Hortaz, bueno, ba, esatean iana, ez, euskera zaila da. Ah, ez, euskera hizkuntza tipikoa da.
2: Bai.
1: Gaztelania da, arraroa.
2: Rankin honetan mintzat, bai.
1: Ba, hau neurtzeko, arrarotasuna neurtzeko, alderdi gramatikalak, bokalak eta abar hartu dituzte kontuan, eta adibidez, sailkapen horretan, arraroena zaienean, hau da, txalkatongo mixtek hizkuntzan, ba, ez dute, ez galdeikurrik, ez dute bestare aldaketarik egiten esaldiaren ordenean baieztapena edo galdera den bereizteko, eta ez dute galdera edo baieztapena den esaten duen partikula adierazlerik.
2: Galdeikurrik eta ezerrez, eta gainera ez ordena, ez...
1: Ez dizu pistarik ematen hizkuntza horrek, esateko, esaten aizena baieztapen bat den, edo galdera.
2: Ben, topikazo bada, baina orduan galegoak bezala ezakizula, esaten aizian edo galdetzen.
1: Edo galdetzen, ba, txalkatongo mixtek hitz egiten dutenek ere, ez dakizu. Eta bueno, gainera sei bokal ditu, batzuk luzeak dira, besteak laburrak.
2: Bueno, hori bai ez dala bat ere arraroa, ez da? Guk zer esango deu, niko etxar nungoa da, altzurukukua.
1: Altzuruku. Baina altzurukuk ez zea daka, bokal bakarra, ez da, askotan.
2: Hori da, askotan, igual hori ere bada arraroa. Bueno, ez daki goze irizpide erabili.
1: Altzuruku egia da, idatzita ikusizkero Ikeako altzari bat izan zitekela, ez da inbeste diere zirekin.
2: Ja, baita, baita. Bueno, jugo algea gaurko gaira.
1: Bai, guazen, bengo.
2: Jarri serio, ja.
0: Uin ultramoreen begirada.
2: Azteko esan behar dugu erraza izan zaigula gaurko gairako dokumentazioa aurkitzea. Horri buruzko saio bat eskaini zenutelako Teknopolis Telebista saioan, ez da?
1: Bai, bai.
2: Eta guk ere aldizkaria zabalandu dugulako erreportaje batean. Hortaz. Inork esperientzia transmedia bat izan nahi badu, gaurko atala entzuteaz gain, Elhuyar aldizkaria irakur dezala, eta Teknopolis ikusi.
1: Hori da, hiru bider bat, bai, hiru bider bat, hiru. zientzia.eus webunean jarri ditzakegu beste bi eduki hauen estekak
2: eta ana.
1: Eta ditzakegu dio danean, behituzte pozik ezateten, anak jarriko
2: bai, dut. Bai, jarriko ditut, antxe izango dituzue.
1: Bueno, ala ere, eduki bera edo gai bera izan da ere, guk gure ikuspegetik kontatuko dugu, guretzat gako diren kontuak azpimarratuz. Eta lehenengo azpimarra, eredu estraktibistan jarriko dugu. Hau da, antolatuta daukagun sistemari eusteko, baliabide naturalen gehiegizko esplotazioan. Datu bat, 2000-garren urtetikona, 23 urte hauetan, historia osoan erregistratuta dagoen adina material erauzi dugu. Hori horrela da, kobrearen kasuan, nikelarenean, eta oroar lehengai mineral guztien kasuan.
2: Hortaz arazoa ez da inbeste kantitate txikian daudela baizik eta batez ere, zenbat erabiltzen dugun eta nola. Adibidez, kobrea nahiko ugaria da berez, baina guztia elektrifikatu nahi dugunez, garraioa, industria, etxe bizitza, dana, badenerako behar dugu kobrea. Eta dagoeneko eskasia dugu meategietan.
1: Eta berdin beste elementuekin. Horrela, lehen gai kritikoen zerrenda handitu eta handitu ari da. Europar Batasunaren 2011-ko zerrendan 14 ziren. 2023-koan berriz, 34 dira. Hori lehen gaiak. Elementuak berez gehiago dira, lehen gai batzuk mineral taldeak direlako, adibidez lurra arraroak. Adituen esanean, laster ia taula periodiko osoa izango da kritikoa.
2: Izan ere ze gertatzen da. Ba, konturatu garela, trantsizio ekologikoa ezinbestekoa dela. Eta horretarako behar ditugu eguzki plakak eta aerosorgailuak eta mugikortasuna elektrifikatzea eta abar eta abar. Soluzio teknologiko batzuk bai badauzkagu. Baina ez daukagu horretarako behar den materialik, batez ere metalak. Datuak argiak dira. Energiaren nazioarteko agentziak iaz argitaratu zuen txostenaren arabera, lehen gai kritikoen eskaria bikoiztu egin zen 2017-tik 2022-ra, bikoiztu bost urtetan, eh? Litioaren eskaria hirukoiztu egin zen tarte horretan. Kobaltoarena 160% handitu zen, eta nikelarena 140%. Eta batez ere energia berriztagarrien sektorea dago igoera hauen atzean.
1: Labur esateko, trantsizio energetiko bat planteatu da, ez da, baina ez da aztertu nondik aterako diren material hoiek. Adibidez, Europan estrategia bat jarri da autoelektrikoak sartzeko, eta errekuntza motorra daukatenak, ba, gasolina eta gasoila erabiltzen dutenak, ba, ekoizteari usteko. Horren barruan, bateriak bertan ekoizteko gigafaktoriak sortzeko asmoa dago, baina inon ez da esaten nondik ekarriko diren horretarako behar diren metalak.
2: Ze kontua da, autoelektrikoek errekuntzakoek baino, 6 aldiz metal kritiko gehiago behar dutela. Eta Europan material kritiko ia guztia importatu egiten da. Izan ere, material asko herrialde gutxitan dago kontzentratuta, eta gaur egun, Txinak du lehen gai kritiko gehienen monopolioa. Bai baliabideak bere lurretan dituelako, bai beste herrialde batzuetako baliabideen ustiaketa eta prozesamendua kontrolatzen duelako.
1: Berez, Europan ere badago lehen gaiak erauzteko potentziala. Agian ez, Ego Amerikan edo Afrikan adinakoa, baina egon badago. Zer gertatzen da? Ba beste herrialde batzuetan asko zerrazagoa dela meategiak irekitzea, hemen meatzaritzak sekulako aurkaritza daukalako. Inork ez du nahi meategi bat bere etxetik edo herritik gertu. Horrek zerrek hartzen du, ba beste herrialde batzuek jasaten dituztela meatzaritzaren ondorioak, bai ingurumenean, bai bizibaldintzetan eta askotan ba baita giza eskubideetan ere.
2: Hori da, ez dugu meategirik nahi, baina mugikorrak bai nahi ditugu.
1: Noski.
2: Bueno, nahi ez, behar ditugu. Baina noski ez dugu horren albo ondorioa gure gain hartu nahi. Ingurumenaren mesedetan trantsizio energetikoa egin behar dugu, baina trantsizio horretarako behar diren materialak erauzteko ingurumenean berriro ere sekulako inpaktua sortzen dugu.
1: Hori da, irtenbide bat ekonomia zirkularra izan daiteke, baina egitan zirkularra dena, hau da, lehen erabilitako materialak berriro erabiltzea. Eta horretarako gakoa ekodiseinua da. Izan ere gaur egun, mugikor baten bizitza amaitzen denean, ez dago inon aurre ikusita materialak berreskuratzea. Ez da jakiten zer material dituen, non dauden, nola bereiz daitezkeen, eta modelo bakoitza desberdina da gainera. Hori aldatu egin behar da eta hasieratik diseinatu behar da birziklatua izateko.
2: Eta ez hori bakarrik. Ekodiseinua ez da mugatzen pentsatzera gero nola desmontatuko den produktua eta nola birziklatuko den. Baizik eta hasieran erabiltzen diren material horiek baliatu behar diren edo baote dauden beste alternatiba batzuk. Ikertzaileen esanean hor asko dago ikertzeko eta egiteko.
1: Baina hori baino lehenago badago beste gako bat, ezta? Murriztea. Badakit, ez dela kontu berria, baina ematen du aztu egiten zaigula. Horrela zen lehen ere, ezta? Aurrena murriztu, gero berrerabili eta azkenik birziklatu. Ba ematen du sortzen dugun teknologia berri bakoitzarekin erabili eta bota aplikatzen dugula eta gero horri eustea ezinezkoa denean orduan gogoratzen garela estrategia egokia zein den.
2: Ba bete-betean asmatu duzu alaitz, ze mineralen krisiaren kasuan ere irtenbide bakarra hori dela ondorioztatu dute adituek. Azteko eta behin murriztea. Gero ekonomia zirkularra eta azkenik lekuko meatzaritza.
1: Hori jakinda, arazoa da nahiko berandu gabiltzala, ezta? Baina aditu horiek beraiek ere esaten dute behintzat, orain arte ez bezala, gaia azaleratu egin dela. Europan hasiak direla lan ildo batzuk zehazten eta martxan jartzen.
2: Bueno, behintzat nahiko berandu esan duzu eta ez berandu egi, beraz, horrekin geratzen naiz, ze nuke nahi, ez dakik, gure saioaren gatik inor lua galtzea, edo ekoantxietate atake bat izatea.
1: Ekoantxietate atake bat, ez, edo, lakorik ez, mesedez. Goian bukatuko dugu. Ez da, na, egia gezurra talakin?
2: Ados.
0: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
2: Bueno, ba, goian esan duzu beraz, guazen ilargira.
1: Oso, bueno, goian dago ilargia.
2: Bai,
1: zuretzako bai.
2: Neretzat bai.
1: Bai, bera, zuretzat.
2: Ni, neretzat ni nahi zentroa. Nere zilborra hortxe
1: bueno,
2: da.
1: Lurretik kompane, bueno, zetxoakei, goian dago ilargia.
2: Goian dago ilargia.
1: Bota.
2: Tardigradoak zeramatzan zunda israeldar batek ilargiaren aurka talka egizuen, eta orain, tardigradoak ilargia kolonizatzen ari dira. Egia, gezurra?
1: A ber, zenbat zundak egin dute talka ilargiak kontra?
2: Modan dao?
1: Bai, zer da, aparkatzeko zaila, parkin zarrak bezala, ez da, zutabe asko dazkaela eta... nahi horrek preocupatze egite, nola da? Bueno,
2: gobero jendia hasiko da galdetzen, bai, seguru, egila dala izan zialan gizakia, nola izango ziagoa erpeitu ikusi beste ikarez dota.
1: Bueno, egia da hortaz, talka egin zutela.
2: Hori seguro.
1: Eta zuk nahi galdetzea zu, ea ark zeramatzan tardigradoek...
2: Bai, ze tardigrado batzuk eramatia bururatu zitzaien. Hori ere egia da.
1: Bale. Eta kolonizatu ote duten ilargia edo ez?
2: Bai.
1: Nertzako orgakoa kolonizatu hitzean dago, zenik ez dakit, zen neurri dakan, osea, tardigradoak aneongo, ja, baina kolonizatu dut, ez dakit, esaten, ana, abstenitu egingo naiz lehen aldiz?
2: Bueno, ba, ondo zenbiltzan,
1: Bai?
2: Ze egia da, eraman zituztela, eta beraz, anegongo dira,
1: bai?
2: Eta tardigradoek daukaten ezaugarri nagusia da, oso gogorrak direla. Irauten dute edozen baldintzatan, baina irauten dute lozorroan bezala, gelditzen dira, ba, hortxe, lehortuta baleude bezala.
1: Hibernatzen.
2: Bai, eta uin ultramorei eta danai, bizirauten diete, baina, klaro, ez dira ugaltzen. Beraz, ezin dute kolonizatu, ezin dute beste habitat bat hartu.
1: Bere egin.
2: Claro. Lozorroan, egotekotan lozorroan daude. Iraun baldin badute ere. Ordan, bueno. Kolonizatzen ari direla, ez hori gezurra da. Bueno. Ez dauzkate baldintzak ugaltzeko. Behar dute ezetasuna, behar dute temperatura jakin bat, eta alakorik ez daukate.
1: Badakizu noiz esnatuko diren? Urrungozunak talke egiten duenean.
2: Bai, arke badako astinduarekin.
1: Hori da, Ana, hipokondriakoen bizi itxaropena, osasunaz kezkatzen ez direnena, baino laburragoa da. Egia, gezurra?
2: Hipokondriakoak dira, beti pentsatzen dutena, gaixotasunen badaukatela, eta orduan beti medikutan bueltakatzera eta aurrera ibiltzen dira, eta esaten diazu, oiek bizi itxaropen txikiagoa.
1: Eta bere lapidan jartzen dutela. Ikusten?
2: Ja, ezaki zerbaitek esaten dit, bai, ez egia izango da, baina ezaki zergatik.
1: Bueno, ba, asmatu duzu. Egia ja, baina... da, egia da. Egia da, eta ikertuta dago, neurtuta dago, eta azkenean, bueno, ba, hipokondrian, da iztandik gusto txerreko txiste hauek egin, asaldura mental bat da, eta askotan beste asaldura mental eilotuta dago, baita bizioitura desegoki batzuekin ere, eta azkenean, edo arrazoi logikoena, iruditzen zaiguna, bi kontu hauek lotzeko, ez da, da hipermedikatu egiten direla askotan.
2: Baita, seguro.
1: Eta, ba, zure, ze txungoa, ez da?
2: Claro,
1: zure beldurrek sortutak, zure beldur hori apaltzeko hartzen ja. Dituzun botika horiek, azkenean zure osasunari kalte egiten.
2: Ja, ze igual, antxietate eta dana, sortzen dizu, eta eta igual, bai, claro, badauka logika.
1: Bai, bai, osasun mentala zaindu behar da.
2: Ja.
1: Bai?
2: Beitu horrekin lotuta dago nirea ere.
1: A ber.
2: Bai, depresioagatik medikoaren gana joaten diren emakumeek, arrazoi beragatik joaten diren gizonek baino, botika gehiago jasotzen dut, ez da?
1: Bai,
2: eta
1: hori egia da.
2: Hori, bai, horraino egia da. Eta gainera, hori gertatzen zaie, berdin-berdin, medikoak gizona, zein emakumea izan. Hori horrela da?
1: Ba, nere ustez bai.
2: Ja, hain daukagu barneratuta,
1: bai,
2: ez da?
1: Bai.
2: Ba, tamales, bai, horrela da. Ematen du, jo, ba, igual euki beharko genuke laguk, kontzientzia gehiago eta gehiago
1: jabet. Guk emakumeok.
2: Claro.
1: Ja,
2: da, ze, baino... gure buruan hartzen, gure gain hartzen ditugu batzuetan ardura hoiek, edo pairatu ditugulako igual bai, konturatu garela, bai. Edo, eta keba, hori lehen esate genduna, ez zer ez da berezkoa. Azkenean,
1: hori da, ikasia da,
2: claro.
1: Eta danokazigea gizarte matxista honetan.
2: Eta medikuntza ikasketetan eziketa horrelakoa da, ez da? Ja, albora penoie jasotzen dituzte berdin ikasleak, emakumezkoak izan zen gizonezkoak.
1: Hori da.
2: Orduan.
1: Baina beti esaten degun bezala oso beharrezkoa da kontziente izatea, ez da? Eta horregatik
2: claro.
1: Ekartzen ditugu guk ona afirmazio ikerketa eta bestelako kontu hauek jakiteko, ez da? Gure
2: bai.
1: Egiten ditugun gauza hauen atzean, ba, arrazoi sozialak daudela eta revisatu
2: claro.
1: Ditugula.
2: Adibidez, ikerketa hau jundan urteko azarokoa da, iazkoa da, eta irekean dago, eta oso interesgarria irutu zaidan. Norbaiten nahi badu, pasako diot.
1: Oso, eskatzea, uin ultramoreak abildua eluia.eus webunean. Hau anak ez du zientzia.eusen jarriko horrela doan, eh? Eskatu berda, bai, privatutik.
2: Eta gero urte jazpikoa bidali.
1: Bueno, ez aldugu esan goian bukatu behar genuela, Ana? Ba, hegazkinei buruz galdetuko dizut, hegazkinak ere goian daude, ezta?
2: Ah, oso, no, bai.
1: Bueno,
2: itxaso baltikora juteko,
1: aireratzen direnean, daude bai. Goian bestela, ez? Ana, alkola edaten baduzu hegazkin batean, errazago mozkortzen zara, egia, gezurra, baute dago evidentziarik.
2: Ba, ez akitetzait burutik anpasa hegazkinean alkola edatea.
1: Melendiri, bai?
2: Oso, ja, ba, ez que oso garestia da.
1: Ez dauka zergarik? Duty free?
2: Bueno, batzai bururatu, egia esan. Alkola, bueno, nik, bai, esango de baietz. Lehen ez zan dut, guen baietz.
1: Ba, ez, gezurra da.
2: Ha?
1: Bueno, nik aitu izan dut, ez zakit oso
2: ja.
1: Zabalduta dago, baino entzun izan dut,
2: bai,
1: egazkin jentzau denean erresago mozkortzen zarela. Baina ez, altitudeak ez dio zure metabolismoari eragiten.
2: Ja.
1: Hortaz, berdin, mozkortzen
2: zarela. Bai, gehiago da txorak eia, ez?
1: Bai, opiozuela bat hartuko dut, hemen galdi transozeaniko honetan nagoela aprobetxatuta, ez da?
2: Bueno, ba, oso ondo, gustatu zait.
1: Bueno, ba, bukatu deu.
2: Ai, jazta.
1: Goian bukatu deu,
2: ondo, hori zan elburua. Jo, ba, esker eskerrik asko.
1: Ba, eskerrik asko, eskerrik asko niri, eskerrik asko zuri, eskerrik asko egoitzetxe beste aduri.
2: Zule hoi nola,
1: Hoi noski baiet. Eta gogoratu, ikasten duzuena guri bidali orain txesan dugun elbide honetara. Uin ultramoreak abildua eluiar.eus.
0: Aio, aio. Uin ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin ultramoreak.

0: Eusko Legebiltzarra eratu zeneko lehen urte urrena betetzea hartzela, 1981ko otsailaren 4an Espainiako erregeak Gernikara hurbildu ziren. Hilabete horretan bertan, etak Jose Maria Rian Lemoizko ingenieri burua hil zuen. Segituan, etako kide zen Jose Arregi, poliziaren torturen ondorioz komisaldi batean bizitza galdu zuen. Bitartean, eskutuan sable hotza entzuten zen. 1981ko otsailaren 23an Antonio Tejeroren estatu kolpe saiakera gertatu zen. Hasieratik bukaerara, 81ko otsaila hilabete beltza dela esan daiteke. Testu inguru horretan, Gernikan Espainiako erregeak aurkeztu ziren. Juan Carlos erregeak etorri nahi izan zuen eta etorri egin zen. Hirugarren atala, negulatza.
1: Erregeak beti etorri nahi zuen Euskal Herrira, beste estatutuko toki guztietara ja izana zen, baina Garaikoetxeak, gobernoren izenean, Garaikoetxeak esan zuen, hori estatuto bete edo seinala bat oso argi euki arte ez ezin zela joan. Hori oso harrigarria izan zen beraren txat, berak pentsatzen balima zue eskubide osoa zuela etortzeko, eta bueno, eta azkenean etorri zen momentuan oso momentu...
0: Pedro Miguel Etxenikek argi usten du, erregearen bizita pasazenean, Euskadi eta UCD-ko gobernuaren arteko harremanak ez zirela onak. Bai Espainiako gobernuko presidenteak, bai Eusko Jaurlaritzakoak, nahiago izan zuten erregeek erakundea finkatzen ustea. Iñaki Anasagastiren kontakizuna bat dator honekin.
2: Adolfo Suárezek esaten zuen, etzela erregea ona etortzeko unea. Tentsioa zegoen haien artean gaiunekin, berak motu propio etorri egin behar zuela erabaki zuen arte. Eta Gernikara joan behar zuela erabaki zen, oraindik ez baikeneukan legebiltzarra bertara joan zedin. Teorian erregeak Gernikara joaten zirenean foruen zina egiten zuten, baina honek turismo politikoa baino ez zuen egin nahi.
3: Turismo politiko, no?
0: Iñaki Ruiz de Pinedorentzat erregearen asmoak agerikoak ziren.
4: Son 5 años después de la muerte de Franco.
2: Franco hiltzenetik 5 urte igaro ziren. 4 urte erregea izendatu zutenetik eta erregeak autonomia erkidegoan ere gobernatzen duenaren irudia eman nahi zuen. Koroarekin ituna sinatuta zegoenaren simbolismoa eman nahi zuen. Eta estatutua konstituzionalera mugatzen zenarena.
0: Pedro Miguel Etxenikek 1981ko bere eguneroko pertsonala partekatu digu. Eta 1981ean idatzi zuena irakurriko. Gaia, erregearen bizita.
1: Hori beste primizia bat. Aeropuerto de Foronda.
2: Forondako aireportuan, errege erreginen zain, herri batasunako goikargu guztiekin topo egin nuen. Idigoraz, Txomin Zuloaga, Jose Ramon Etxebarria, erregiaren bisitaz mintzatu ginen. Uste dut Gernikan zalaparta sortuko dutela.
0: Juan Jose Pujana zen biltzar burua. Eta herri batasunak antolatutako protestez, ohartarazita zegoen arren, itxuraz harritu.

0: coño. Hasi bego hemen dauz. Jose ondo. Ba, bagina ze, zeu zer gertatuko zela. Baina zer ez.
1: Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
2: Erregeak hitza hartu zuenean, herri batasunako autetziek protestari ekin zioten zeren eta Ruiz de Pinedoren arabera.
3: Queríamos,
4: lekukotza bat eman nahi genuen. Euskal Herriko sektore guztiek ez genuela monarkia hau legitimotzat hartzen.
3: Legitimando esa monarkia.
2: Jaime Mayor Orejak, Juan Jose Pujanak eta Iñaki Anasagastik une hori gogoan dute.
5: Pujana, presidente.
4: Pujana lehendakariak isiltzeko eskatu zien, baina ez ziren isildu.
5: No se callan.
0: Erreak zer izun, hau, ez ulen zuten.
1: Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
6: Cortaron el acto.
4: Ekitaldia, gora Euskadi askatuta oiuekin moztu zuten. Eta Espainiako erregeak bere erantzun lasai ospetsua eman zuen.
6: España.
1: A quienes practican la intolerancia, desprecian la convivencia, no respetan las instituciones ni las normas más elementales de una ordenada libertad de expresión.
2: Roberto Lertxundiren ustez, erregearen izaldi horrek agerian uzten du zeozer zebilela protesta horien inguruan.
1: Yo quiero proclamar una vez más mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco.
5: El borbón.
4: Borboiak espero zuen, atera egin zuen, poltsikoan prestatuta zuen.
2: Kantu eta borroka artean, erregeak ere, han bildutakoen babesa jaso zuen. Pujanak eta Etxenikek kontatu digute.
5: Ni hasi nintzen. Txaloak egiten. Garaikotxak esan azeukan, berak keinu bat egingo zela, erregearen diskursoa tagero, pues, txalotxeko edo ez txalotxeko. Eta niri egin zidan keinua eta nira zintzen.
0: Bero txarlo zaparradat, ikeragarrizkoa, sortu zen juntetzean,
2: Anasagastiren hitzetan, istiluen luzapenaren ondorioz, HB-ko autetziak kanporatu zituzten.
5: Pujana no tenía ujiere...
4: Pujana ketzeukan atezainik eta jenderik bere zerbitzura. Eta orduan talde batek atera zuen, poliziak, komatxo artean, ertzainak, EAJ-ak agindu zuen handik atera zezala, gogo reusten bazion, eta handik atera nahi ezpazuen.
5: Y no querían salir.
2: Ekitaldiaren amaieran Juan Carlos erregea Pedro Miguel Etxenikerengana hurbildu zen ia zer iruditu zitzaion galdetzeko.
5: Bukatu zenean eta foioita gero bera ni egon nintzen beraren ondoan eta galdetu zidan erregeak zuzen kanpetxano nola den zer dut zaizun ediskursoa eta neki zenekian zer esan eta esan nion tiene un buen acento en euskera majestad egoratzen naiz ere berak bukatu zuen bere diskursoa eta hori polita zen ere ustez hori xeren euskaldunen poeman nizakita zieran uko eran, goratzen naiz. Geroak esan beza, herri bat izan zen, edo ta atxe maiogun, ontan iraunde zan.
2: Eskerrak eman nahi dizkiogu Pedro Miguel Etxenikeri bere oroimenaren kaxa irekitzeko eta bere ohar personalak irakurtzeko izan duen konfidantzagatik.
5: Habla conmigo con una confianza.
4: Nirekin konfiantza handiz hitz egin zuen, eta harrigarria izan zen nolako konfidentziak kontatu zizkigun. Adibidez, oraindik etzekiela guztiz, zergatik dimititu zuen Suarezek, eta hilabete bat itxaron behartzuela estatutu arrazoiengatik bere bidaiak amaitzeko. Horrek gehiegizko konfiantza erakusten du.
2: Indarrez kanporatutako herri batasunako autetzien irudiek munduari buelta eman zuten eta epe laburrean ondorioak izan zituzten, azpimarratu du Anasagastik.
6: fue una de las cosas
4: militarrak haserritu zituen gauzetako bat izan zen hura. Esaten zuten, nola da posible Gernikan estatu burua ez errespetatzea eta hori guztia. Frankismoaren egitura bere horretan zegoen, euren auzitegietan, polizietan eta armadan. Hortaz, hortzegoen jaiotzen ari zen egoera berriaren eta demokraziaren bidetik ibiltzea onartzen ez zuen egoera zaharraren arteko elkarbizitza. Eta gero, herri batasuna dena zapoztu nahian. Horrek, Tejerori eta Milan del Boschi eta hoiei guztiei balio izan zien esateko. Ohartzen zarete? Honek eskuetatik ies egin dizue, ez ditugu erakundeak kontrolatzen, beharrezkoa da... Eta bueno, hortik dator Tejero, estatu kolpea hasteko aitzakia famatua.
6: Inicial golpe estado de Tejero.
2: Epaitegietara iritsi zen protesta hori, baina HBko hautetziak adierazpen askatasuna eskubideak babesten zituen gerta izanagatik. Andoni Iturbe, legebiltzarreko legelari nagusiak argi zuen.
7: Parlamentariek inbiolabilitatea zeukaten. Eskubidea zeukatela hori adierazteko. Ziren adierazpen askatasuna asko zabalagoa zen eta epaitegiek arrazoia eman ziguten.
2: Pujana presidenteak behin eta berriz aipatu behar izan zuen hori tribunal gorenaren aurrean.
0: Ni era ninduen testigu
8: tribunal supremo edo.
0: Tenik zanien jane akto parlamentari bat zala.
2: Bien bitartean, etak gatibu zeukan Jose Maria Rian Lemoizko zentral nuklearriko ingeniaria. 1981-eko urtarrilaren 29-an bahitu zutena. Etak zentrala eraistea exigitu zuen bere bizitza salbatu nahi bazen. Hala ere gobernuak xantaia gaitzetzi zuen eta Rian 1981-eko otzaiaren 6-an hil zuten.
9: La condena del asesinato de José María Rian.
2: José Antonio Zaldúa, Gamberako idazkariak honako mezu labur hau irakurri zuen. Hiru egun geroago greba orokorra izan zen eta euskal hiriburuetan egindako manifestazioetara 200.000 pertsona inguru joan ziren, herritarren mobilizazio masiboa aurrekaririk gabekoa. Zundi eta Maior Oreja parlamentariek, Amunarriz eta Boneta parlamentariekin batera, testigantza argia ematen dute. Egunero, muturreko indarkeri artean esnatzen ziren.
10: Le sekuestraron a José Mari. El día...
11: José Mari baitu zuten.
10: De febrero...
11: Otsailaren 4an, errege erreginak etorri ziren lehendabizikoz Gernikara.
10: Bueno, allí... Tuvimos...
11: Han manifestazio bat izan genuen. Legebiltzarreko lanera joan etziren legebiltzarkideen show bat.
10: Dos días después exactamente.
11: Bi egun geroago, zehazki 6an, telefono bidez jaso zen José Mari exekutatu zutenaren albistea. Hitz horiek zehazki eta non aurkitu zezaketen.
10: Y dónde se le podía encontrar.
2: Rian, eskuak bizkarrean lotuta eta tiro bat garondoan zuela agertu zen.
4: Beti esaten zen eta Frankoren aurkako erakunde bat zela, baina urterik kriminalena 80. Urtea izan zen, autonomia estatutua eta Espainiako konstituzioa onartuta zeudela. Abuztuan hil egin nahi izan ninduten. Donostia eta Orio bitartean futin egiten ari nintzela. Baina nire atentatuak, utxekin zuenez, irailean Gasteizko zinegotzia hil zuten, Ustaran. Eta urriaren 27. Garrenean, nire hautagaitzako 3. Hil zuten, Jaime Arrese, Elgoibarko alkate izan zena. Eta urriaren 31an, Juan de Dios Doval hil zuten, nire 2. Izan zena Eusko Legebiltzarrerako zerrendetan. Eta politiko militarrak alderdi bat suntxitzea erabaki zuen.
12: Exterminar un partido.
13: Una situación terrible.
4: Egoera ikaragarria zen. Izan ere, 81. Urte hartan, etak 100 pertsona baino gehiago hil zituen. Hau da, sufrimendu handia sortzen ari zen.
13: Realización del sufrimiento.
12: Giza eskubideko batzordean, alde batetik etortzezian familiak torturatu batzuena, beste batzuk etortzezian sekuestratu eta juten ginen familiak ineotea digeneka genuen.
2: Otzail beltzonetan, oraindik, egutegian markatzeko bi data falta ziren. Rianen hilketatik gutxira, otzailaren amairuan etako kidea zen Jose Arregi hil zuten, 8 egunez komisarian torturatua. Inmaculada Bonetak memoria berreskuratu du.
11: Eta orduan, esan dezagun, kontraerreakzioa etorri zela berehala. Handik astebetera Joseba Arregi hil zuten, hil torturatu, eskuetatik ies egin zien, berdin zait.
10: Me da igual.
2: Arregiren gorpuak hematoma, zauri eta erredura ugari zituen oinzoletan.
4: LSTV, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak elkartuta, EAJ, PSE, EPK eta Euskadiko Ezkerra alderdi politikoekin batera, Jose Arregi Izagirreren erailketa basatiaren aurrean, poliziaren esku jasotako tratuaren ondorioz, eta duela astebete Jose Maria Rianen erailketagatik izandako espiritu berak bultzatuta, erabaki dute, lehenik, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban eta Nafarroan greba orokorra deitzea ilak 16-erako astelen. Bigarren, egun horretan bertan manifestazioak egitea hiriburuetan, arratsaldeko 5:00 ohiko ibilbidean eta lelo honekin, Euskadi bakea eta askatasuna.
2: Etxenikeren egunerokoan beste ohar bat aurki dezakegu, honako hau, kasuarekin Etxenikeren egunerokoan beste ohar bat aurki dezakegu, honako hau, kasuarekin zerikusia duen bere

0: Otsailaren 16ari dagokion orrialdean honako hau dago idatzita.
1: Beste primizia bat emango dizut. Hau da dietario 81.
2: 1981ko otsailaren 16a. Kolpea epe ertainera Madrilen. Nik idatzi nuen. Hau 16an izan baitzen eta kolpea 23an.
0: Esan eta egin, 1981ko otsailaren 23a da idatzita dagoen azken eguna. Arrazaldeko 6:30 aldera, Tejero teniente koronelak hainbat guardia zibilekin batera diputatuen kongresuari eraso zion. Une hartan, Lakuan, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan, Ogasun eta Lan sailburuak Fernandez eta Uriarte bilduta zeuden kontzertu ekonomikoaren negoziaketekin.
2: Eta hori zergatik, egoera politikoa oso korapilatsua zelako, ezpata hotz handia zegoelako, kolpe militar baten mehatxua, estatu kolpe baten mehatxua, eta hura nola edo ala adostu behartzen. Lakuan geunden, eraikinean, eta papatean nire idazkaria sartu zen zurbil-zurbil. Orduan ezken euken telebistarik eta idazkariari esan nion, Lakuako eraikin osoan telebista bat bilatzeko, gertatzen ari zena ikusteko. Eta hartu genuen erabakia izan zen, Eusko Jaurlaritzako langile guztiei esatea etxera joan zitezela. Bide batez, Guardia Zibilaren kuartela Lakuatik ikusten genuen, hor parean zegoen.
0: Ricardo Murueta, legebiltzarreko kontu hartzaileak ere, okerrenaren beldur zen.
3: Golpe de Estado.
2: Estatu kolpea.
3: Si esto va para adelante...
2: Hau aurrera badoa...
3: En dos horas tenemos un autobús de la Guardia...
2: Bi ordutan, Guardia Zibilaren autobus bat izango dugu, bulego aurrean. Normala. Botere guneetara joango ziren. Ajuria eneara, legebiltzarrera eta edonora.
3: Y a lo que sea.
0: Pedro Miguel Etxenike zetorrena susmaturik eta bere gain hartzen zuen arriskuaz jakitun Ajuria Eneara joan zen garaiko etxea lehendakariaren ondoan egoteko.
1: Nos vamos de Lakua a las 7:30.
2: Lakuatik 7:30 joan ginen. 9:30 Ajuria Eneara itzuli nintzen eta goizeko 3:30 erretiratu ginen. Bi aldiz hitz egin nuen hezkuntza ministroarekin. Uste dut gero eta jende gehiago zutela atzean. Pedro Luis Uriarterekin hitz egin nuen gobernuan izango genuen etorkizunaz. Guk ahalik eta azkarren joan nahi genuen, baina Luisek uste zuen berregokitzea zaila izango zitzaikula. Garaiko etxea aldi baterako irten zen gaixo zegoelako, baina itzuli zen. Eta nik esaten nuen, baina errege honek ez du hitz egiten, honek ezin du hitzaldi batekin. Ez da hizlaria, idatzi egingo diote hitzaldia. Eta ordu bata pasata hitz egin zuenean, eta ordena konstituzionala gordetzeko agindua eman zuela esan zuenean, hobe, Barbara Reirekin txortan ibiltzea estatu kolpeak ematen baino.
4: La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
0: Involuzio arriskuak eta bere ondorioek beldur guztiak berpiztu zituzten. Begoña Amunarrizek maitasunez gogoratzen du auzokideen babesa sentitu zuela. Maite Saez de Olazagoitiaren familia iraganera itzultzearen beldur zen. Urte haietako negu gogorrera itzultzearen beldur. Paradoxikoki, urte haietan Cara al Sol kantatzea nahitaezkoa zen Falange frankistaren ereserkia.
5: Nire aitak kontatzen zidan, badakizu zer egin genuen amaketanik gauean afaldu ondoren, esan zidan, Cara al Sol entxeatu badazpada ere. Berriro ere, Cara al Sol entxeatu genuen badazpada ere. Gauean zua txilotzera badatoz ez kezkatu, nik zainduko dizkizut eta aurrak.
6: Hala izan zan 23F,
0: Telefonoari itzazita informazio privilegiatua lortu zuten Mario Fernández kontseilariak eta Boneta parlamentariak.
7: Jo tuve una llamada de Madrid.
5: Nik egun hartan dei bat jaso nuen Madrildik. Ni Gasteizen nengoen. Deitu zidan pertsonak

0: Lotura handia zuen Euskadirekin. Kargu bat izan zuen hemen, eta eskuindar mesfidatienetako bat zen. Baina oso kontziente zen, nirekin erakunde batean lan egin zuen Bilboko udalean. Orduan esan zidan, zatoz Madrilera. Mehatxatutako pertsona bat zen Madrilera joan zena. Zatoz Madrilera, nire etxera. Hemen etzaizu ezer gertatuko. Hau aurrera baitoa. Eskertzen dizut une honetan nirekin gogoratu izana, baina nien naiz Gasteiztik Madrilera joango. Gasteiztik joan aldudanean joango naiz nire etxera. Han baitauzkat nire aurrak eta familia. Nik uste estatu kolpea etzela ondo irten oso gaizki egin zutelako.
1: Yo tuve una llamada, ¿eh?
2: Nik dei garrantzitsua jaso nuen Burgosko kapitaintza nagusitik esateko Euskadin etzela ezer gertatuko.
1: Euskadin no iba a pasar nada.
3: Kolpeak porrot egin zuen eta Begoña Munarrizek bere teoria du.
4: Efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila.
5: Bueno, arriskua bai zeon, baino hor gertatu zen gauz bat oso importantia, eta nik uste 23F etxala aurrea jun horrengan, nik uste Europan gatik. Nik uste geldituzuna 23F izan zala Europa. Zatikan Europan, Espainia esan zioten, berriro baldin bazion golpe bat, etziala sartuko Komunitat European.
3: Kolpeak etzuen arrakastarik izan, baina ondorioak utziko zituen. Bi urte geroago Loapa iritziko zen, kafea denontzat hartuta. Jeltzaleentzat deskafeinatua edo txikoria besterik ezen, Mario Fernandezek onartzen zuen bezala.
2: Eragin handia izan zuen une hartatik aurrera estatuak izan zuen jarreran, transferentzien kontuan, hau da autogobernuaren gaian. Jendeak etzekien non kokatu. Estatu kolpea ez da ondo irten, baina egoera baketsua da, edo ez da hain baketsua. Nik uste ura zela garai hartako egoera.
1: Yo creo que esa era la situación entonces.
3: Zuzendaritza eta gidoia, Maite Ibáñez, erredakzioa eta lokuzioa, Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza eta edizioa Ignacio Zabala. New Digital Media Euskadik, EITB Mediarentzat, ekoiztia.
6: Euskadi Irratia.